0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Lezon elkarateratzea egin dute Pasaiako portuko jarduerak herritarren osasuna arriskuan jartzen duela salatzeko, baita ere esan dute Eusko Jaurlaritzak arriskuaren garrantzia txikiagotu egina izan duela. Izan ere, goizean goiz, ostiral honetan Pasaiako portuan bilatutako hondakinek, autozatien hondakinek su hartu dute, Lezo neurtutako benzeno mailak oso altua zirenez, Jaurlaritzak eguerdira arte konfinatzeko gomendioa eman die egin die bizilagunei. Badian bizi herri plataformaren arabera, atzoko gertakaria kasu, ez da kasu isolatua izan, eta erakundeei bere alako neurriak hartzeko eskatu diete. Iñaki Pikabea plataformako kidea.
2: Guia, nekatuta gaude, egoera hau salatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen, ba, enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
1: Eta beste zute baten berri ere izan dugu, Lab sindikatua salatu du, pasaden asteazkenean Zubietako erraustegiko Ekobal plantan zutea piztu zela eta osasun zerbitzuek 9 langile hartatu behar izan zituztela ke toksikoa arnasteagatik. Gotzon Intxaurrondieta Labeko kalegarbeketako arduraduna.
3: Bate mediorik gabe, sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zauden langileak, laneko arropa normalarekin, eta zuteak itzaltzeko batere prestakuntzari gabe. Ohikoak dira, zuteak erroztegian, orain arte ba gauz larrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, norren ondorioz, ba 9 hartatu egondu dira, zentro ezberdinetan.
1: Eta gainerakoan Bilboko kaleetan, palestinarrei beren babesa erakusteko manifestazioa egin dute ostiral arratsalde honetan, palestinarekin elkartasuna taldeak deituta, ehunka manifestari elkartu dira, Israelek Gazaren aurkako ofentsiba duela 3 urte abiatu zuela, ezinbestekoa da palestinarekin elkartasuna taldearen iritziz, erresistentzia palestinarraren eta sionismoaren eta imperialismoaren aurka mobilizatzen segitzea. Iñigo Rodríguez, palestinarekin elkartasuna plataformaren bozeramailea.
4: Suetena sinatu zenetik, Palestina herriaren aurkako erasoak amaitu ezezik, orain ere, Libanora edo Iranera ere edatu direlako. Horretaz gain ere, maiganetu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela, eta ezinbestekoa zaiola proiektu kolonialari laguntza hori bere horretan jarraitzeko.
1: Eta Bilbon festa lehertuko da gaur arratsaldean Marijaia Arriagako balkoira agertzen edo ateratzen denean arratsaldeko 7:00 Onintza Enbeita aurtengo pregoilariak irakurriko du pregoia, Ainhoa Urrejola txupinarak berriz txupina botako du eta hortxe abiatuko da 9 eguneko festa Bilbon. Eguraldiari dagokionez berriz larunbat honetan temperaturak gora egingo du, giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenako 25-26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, zertxobait altuagoak izango dira barnealdean, goizean goiz behelainua sortuko da, baina berehala jasoko du eta zerua nahiko garbi egongo da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira, litekeena da zaparrada trumoitsu batzuk botatzea ekialdeko zenbait lekutan, batez ere Nafarroan ekialdeko haizea ibiliko da eta ipar ekialdekoa gailenduko da ipar partean eguerdetik aurrera. Goizeko ordubiak eta 4 minutu, besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 3:00 hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Zerrenda pentsatzen hasitakoan, zenbateko atera zitzaizun?
1: Uf, luzea, benetan luzea.
0: Eta lehen kolpean, ikusitakoak edo agertutakoak geratu aldira?
1: Bai, baina aldaketa desinte eginda, bai ordenean, bai aldaketa askorekin, baina hauegoa zeuden.
0: Lan handi eman dizugu, eh?
1: Bai, uste nuena baino ondiagoa, uste nuen bat, tita batean aukeratuko nituela, oso garbi izango nuela eta ez tala izan.
0: Zemaitek aitortu izan dugu, bizitzari errepasoa egiteko balio izan diola?
1: Ba, begira, irizpideak, nola ingo eta aukerak eta, hasin nintzen, nire bizitzaren errepasoa egiten, momentu zehatz batzuk aukeratuta, besterik gabe, hoiei lotuta, edo kirolarekin lotutako musika, edo, azkenean esan nuen. Bapatian ateratzen direnak eta hoietxekin.
0: Maizen, estela zema bihotzeko fonotek egin beharko genituzke. Arritxu Ibar, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeko aukera emateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Arritxu Iribar egaina, kirol kazetari lanetan aritutakoa. Aritzak ja, amaiera ondo esan nahi du. Jubilatu berri berria. Euskadi Irratiak egoitza Donostiaren erdian Alderdi Ederrean zuen estudio hartan mikrofonoan hasitakoa. Handik errepediera, bizikletaren radio soinuaren atzetik Euskal Herriko itzuliaren berri motorrean atzeko eserlekuan jarrita entzun genuen. Ez beti nahi bezala, konexio, dena esan behar bada. Zumaia Arraizaki, estropaditako arraun hotsak ere ederki zipriztindu izan du, kostaz-kosta, gorriz. Lantokian, komiteko kide eta herrian zinegotzi, lankidetzan eta herrigintzan. Eta orain, estatus berria eskuratuta. Jubilatu izaera, oraindik martxan, zeharo jarri gabe edo jabe?
1: Jubilatu bai, baina erretiratu gabe.
0: Zenbat egin dizun orain. Iratzargailuak igerriko du.
1: Asko, asko. Gehien hortan, pentsa urte asko izan dira goizeko lauretan jaikitzen. Eta bai, hori bintza eta asko aldatu da.
0: Goizeko ordoiek izango dira lehenbizi berreskuratutakoak?
1: Bai, hoi esek dira. Eta hor bai, alegin berezirik ez dutela egin behar izan, ze bere ala oitu naiz. Bai, egun baten ere ez naiz esunatu lauretan. Erretiro hartu eta gero.
0: Ederra da gero, eh?
1: Mundiala.
0: Bai, eta badak iguzi asmutan da bilen gainera, Arritxu Iribar bihotzeko fonotikako lehen denua entzun besterik, ez?

0: makina bat aldiz abestutako atentzundakoa lehendik ere, baina orain, zentzu berriz?
1: Ba bai, ez? Ironia pixka batekin. Asteko eta
0: garbi geratu dela, asmoa.
1: Baina, bigarren arrazoi bat ere, bai, proposatutakoan, hau bihotzeko fonoteka egitea, bapatean gogore etorri zitzaidan, ik, Arantxa Iturbeketan nik, irratiko hasieraietan, ba, Galizar egin genituen opor egun haiek, eta Tapia Zala Iturria etengabe entzun inanenan garai hartan.
0: Kasetan jiratan.
1: Eren egun.
0: Bai, joan dan mendean
1: gazte ginenean.
0: Lehen dik zenuen zuk abesti haue. Kantuen itzak errez ikasten aldituzu?
1: Batez. Ez, desastre. Bai, egia, eh? Bakarren bat, bai, baina ez nahi zabila hortan.

zaude isilik aurra, ez egin nigarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko duzu isilik egoteak zenbat balioten. Segi zure bidetik, hobe da horrela, gauza denen gainetik aizea be.

0: gaur goizeko hau ere.
1: Bai, eta begira, kanta hau oso osori dakidan horietako bat bada. Eta kanta honekin hau bai hasieran aukeratu nuen eta gure amak asko kantatzen zuen kanta hau. Eta bain eranaiak eta bainik kanta hau bio batera ere abesten genuen duoa eginez, eta ordan oroitzapen hori etorri zait eta nire bizitzan oso oso presente dagoen kanta da. Nik ere nire umei asko kantatu izan diot.
0: Zu bigarren ahotsa egiten zenuen?
1: Ez. Ez,
0: lehenengoa.
1: Orduan, bai, gaztago nintzen eta eta hotxo hobea nuen.
0: Ze behar doa besti batek zu harrapatzeko?
1: Nik uste lehenengo gauza doinua lasaigarria izan behar duela. Nik beti musikan batzutan berpistea eta martxa sartzea behar dut. Baina gehienetan lasaitzeko, zentratzeko, erlaxatzeko behar dut. Baina gehienetan lasaitzeko, zentratzeko,

0: ikusia duenak, eta zoritxarrez gure Euskal Herri honetan bizi izan dugun egoerarekin eta bizi dugunarekin, borrekin ere lotura dutenaek harrapatu izan naute.
1: Eta zure inguruan dabiltzan kirolari jendeak izan ohi du, motibatzeko?
0: Askotan.
1: Entrenamendutarako?
0: Bai.
1: Baina zuk alakoaren beharrik ez, zuk kontrakoa, lasaia behar?
0: Bai. Bai, bai, agian egunerokotasun, estres, abiadura hortatik, ba beste zerbaiten bila, ez da. Eta eguna bukatzen, askotan entzuten duet musika, goiratzerakoan, eta egia da, beti horre jotzen duela.

Bai ez, euskaldun izateaz arro, neri zakerarekin badatoz hor hainbat hitzez eta kantuak ondo adierazten dituenak, albokoari lagundu, erortzea ardenari are eta gehiago lagundu, elkar batu eta batuta indarrak metatu eta aurrera egin, horrela lortuko ditugu helburuak, eta kanta honetan hori guztia biltzen da. Baina horrezaz gain, aitortu behar dut, begira, ez dakit, ja urte asko dira, bat turrera, bagaztetan, joaten nintzen turre ikustera, turreko izapak ikustera. Eta nire semeekin, ilobekin, eta, bueno, hauen lagunekin ere, joaten nintzen edo eramaten nituen, ez, turra ikustera. Eta gogondet, lehenengo urtean, bideiaren hasieran, eurik jarri behartzutela musika kotxeana, bale, jarri.

0: jarri nahi zuen eta Ramones. Hola, novedade handi bat bezala, Ramones jarri zieten. Eta esan nien, bale, nik aguantatuko dut dena. Baina gero, helduko da momentu bat, nire musika jarriko dudana. Eta, bueno, ez nuen ere oso ze izan nahi, eta ba, Pantxo eta Pello. Ara non, viajean bukatu arte, Pantxo eta Pello ia kantak ikasi egin zituzten, eta hoiek entzun, eta bestuz egin genuela bidaia. Eta han bertan, gogoan dut, Peiresurren adibidez, akampadan geundela, ba, bosgora joetatik ere guk, Pantxo eta Pello jarritan, eta etorri zitzaigun askoitiko bikote gazte bat. Zuek euskaldunak, eta bai, eta gu bio bakarrik gaude, eta ez pazizu inporta, eta bai, etorrita jarri zien gurekin. Handik pixkatera, hor jarraitzen genuen guk, Pantxo eta Pello nabestik kantatzen, eta oso giro politian, oso politian, eta Bermeoko gazte batzuk, bos bat mutil, eta haiek ere gauza beha. Zuek euskaldunak, eta bai, jakina, noski, hauentzunez, eta elkartuak alkintezke zuen gana, eta bai, jakina, danok elkargune Pantxo eta Pello abestiekin egin genuen, eta ez dur batean, baten baino gehiagotan, beraz, honek ere horitzapen polita dakarskit.
1: Beste musika batek eraman da, bizikleten radio soinuak eraman da, ze soinu da, ze musika klase duzuretzako?
0: Ba, begiran, etzat txirrendularitzak badu zerbait oso berezia. Batek irabazten du, baina bat horrek irabazteko askok egin behar dute lana, talde lana da. Eta zenbat baloratzen dudan sari personalik gabe taldeko edo taldekide baten garaipenaz gozatzen dakien txirrindulari hori. Zuk lana egin duzu, bestearentzat, besteak irabazi du, besteak eramango du, dena ez, fama. Eta zu, posik eta gustora, besteak irabazi duelako zure lanari esker. Oso gutxitan baloratzen dena, eta azaldu edo gutxitan egiten duguna kazetariok, edo egin izan duguna kazetariok. Eta horretan saiatu naiz, ez dakit lortu dudan, baina niretzat elkartasun soin hori du.

0: Oe gutxez, buf, impresionatu ninduen, lehen aldiz entzun nuenean, pila bat, eta hain grafikoa zen, hain ondo jasotzen zuen, buf, nire eginuela kanta hau. Ertzainen bat baino gehiago sartu nezakean zerren honetan, baina hau aukeratu dut sartzeko horregatik ez, oe gutx irudi hori eta gero zehondo adarazten duenez, gure gizarteko baigorak ez, batzuek nola ulertzen duten, bestek nola ulertzen duten, ez dakitegunen batean guztiok elkar ulertuko dugun.
1: Politikan, herriko udalean, lan egiteare erabaki zenuen?
0: Bai, ze uste dut herri honen herrigintzan guztiok badugula zer egina eta zertan eragina ere bai, eta aukera izan nuen, eta bai, sartu nintzen ba, herriaren alde lan egiteko. Politika, bai, uste dut dena dela politika, baina gehiago herrigintzan aritu naizela esatea gustatzea zait.
1: Zer moduzko eginkizuna?
0: Politia, eta baina bere alde txarrere badu. Bat da, eta jende asko erientzungo dizut. Jake, ez? Ez da momento bakit, baina jake hemen zauden, eta hogeita laborduak erabili ditzake jendeak, jake, esan ez. Hogeita laborduetan zaude herriari zerbitzu ematen. Hori batetik. Eta bestetik, bizi izan dudana eta gutxen gustatu izan zaidana izan da, ni Euskal Herria Bildu ordezkatuz aurkeztu nintzen zerrendetan, eta buf, momentu horretatik zenbaitzuk ba, bere zerrendetatik ba, ezabatu ninduten, agurra bukatu ere bai, batek baino gehiagok, eta bueno, uste du bakoitzak bere pentsakera iritzia izan dezakela, eta ba, nik aukeratu nuen ba, nire izakerarekin, pentsakerarekin, ba, gehien identifikatzen zen ba, alderdiarekin ba, aurkeztea herrigintzara. Eta orduan hori ez zaidan, ez dut horrela ulertzen gizartea ez, bakoitzak pentsa dezala nahi duen bezala, baina horren atzetik pertsonak daude eta horiek errespetatu behar dira bere osotasunean.
1: Herri mailan gainera.
0: Hori da.
1: Politikak etxaiak ekarri dizkizu, txirrindularitzak kontrakoa? Edo kirolian ere izan dira?
0: Izango da, norbaitek izango nahu, etxai, ez dut horrela sentitzen, baina bai, izango da, ez naiz denen gustokoa izango, baina bueno, uste dut, azken aldian gainera, bizi izan dudan guztiaren ondoren, uste baino jende gehiago estimatzen nahuela. Eta horrekin, gelditu naiz, buf, oso politia izan da.
1: Ze omenaldia.
0: Lotxare ematen du, ez? Bai, bueno.
1: Gurpilen arkupean.
0: Bai, eta gerora gehiago disfrutatu dut momentu hartan, baina momentu hartan nik uste da nintzela enteratu ere egin.
1: Ez uste kondia.
0: Bai, ikaragarria. Eta pentsa esate, nola ez nintzen konturatu, ze gauza pila bat zegoen inguruan, adierazten zidana ba zerbait aiziela prestatzen ez, baina ez nintzen enteratu.
1: Baziren seinaleak.
0: Bai, asko gainera, baina bueno, ni itxututa. Egia da, Jon Izagirre, Pello Bilbao, horiek erretiro hartzen zutela, eta orduan nik momentuan uste nuen, hoientzat zela prestatzen ari zirena, edo bueno, iruitzen zitzaidana prestatzen ari zirela.

0: eta buruz espen zinek, nora zara matzen?
1: Ba, begira, asko gustatzen zait, asko, eta kanta asko gustatzen zaizkit Brucenak, baina kanta honek ez bizitzako filosofia batera ere banarama, ez? Nik aitortu behar dut, lan egin detela gustatu izan zaidanean, zaidan horretan, eta gustatu, gehien gustatzen zitzaidana, barrutik bizi izan dudala, eta hori adierazten saiatu naizela entzulei. Hori guztia gainera, lagunez inguratuta, oso talde honean, eta hori nik uste amets bat, dela amets bat betetzea, baina ametsak ez dira beti egia izaten edo egia bihurtzen, lan egin behar da, eta lan egin behar da arlo guztietan, ez? Bai lan fisikoa, egunerokotasunean, baina saiatu ere saiatu behar dugu besteren tokian jarri, besteak zer pentsatzen duen, bestearekin empatizatu, langiron bat sortu, talde giroa sortu, eta taldean aurrera egiten. Orduan, horrek guztiak eraman nau, ba, Brucen kanta aukeratzera, alare batzuetan ez da ametxegia bihurtzen, baina, bueno, saiatu behar dugu. Eta nik uste dut neurri handi batean lortu dudala.
0: Gustoko lanean, urteetan, bai, privilegio hori bizi izandakoa, bai, kirol kazetaritzan, eta, bueno, kirolean, kazetaritzan, emakumearen presentziaren bilaka ere, ondo gertutik ezagututakoa.
1: Bai, eta orain atzera begiratu eta orain ari zaizkit, ez? Elkarrizket asko eta egiten eta, bueno, bidea markatu duzu eta zuri esker eta ez naiz jabetu hortaz. Ez naiz jabetu, ez dakit oso modu naturalean eta normalean egin nahiko nuke, hori usteet, eta egin dut. Ez dakit, bat gehiago sentitu izan naiz, begiratu gabe emakume ala gizon, eta horretan saiatu naiz, eta orain momentu honetara llegatu, eta hori ez, inguruak asko, eta elkarrezketetan, eta asko ateratzen ari zait, aurrekari izan zara bidea, markatu ez usuri, esker sartu gara, ez, uf, ez dakit, ez dut nik sensazio hori izan.
0: Kirol kazetaritza? Eta euskera, hor beste bikote bat?
1: Dudarik gabe, seguru, euskerari gabe ez nuela nik bideo aukeratuko.

0: Zenbait abestiren hitzak ez aldira zartzen.
1: Begira, esan behar nuen, 2026 gaude. Zenbat urte ditu kantabnek? Eta oraindik ere, ematen du, gaur bertan argitaratutako kanta aldarrikatzeko kanta bat dela. Ikaragarria da. Sinistu ezin da, benetan, euskararen aurka bizitzen ari garen oldarraldia, eta oraindik ere aldarrikatzen egon beharra euskaraz bizitzeko eskubidea dugula. Sinistu ezin da.
0: Zu euskal filologia egindakoa, jende asko kazetaritza egin zenu leuste badu ere?
1: Bai, ala da, eta zalantzak izan ituen, edo bat, edo beste, bueno, ba, filologia. Aukeratu nuen, eta gero ara non, gustatzen zitzaian lanbidean bukatu nuen kirol kazetaritzan. Ez dut damurik, eta bueno, bai, egia da, bigozak ustartzeko aukera izan duen ere bizitzan, eta oso pozik nago.

Uste dut, hau ere lengo kanta bezala ez, oraindik ere indarrean eta pixka bat gizartea berpizteko ere balio duela. Batzuetan pentsatzen dut, edo ikusten dut, erlaxatu egin garela edo, eta zoritxarrez euskaldunok oraindik ere baborrokatu behar dugu gure ametsak egia bihurtzeko kasunetan. Nik Euskal Herri independente baten sinisten dut, feminista baten, langileen eskubidetan sinisten dut, batasunean sinisten dut, ez dakit, eta kanta honek bai kokatzen nau momentu hortan, eta pena ere batzuetan sentitzen dut ikusita gure gizarte globalizatu honek arlo guztietan batzuetan nora garamatzen.

0: Bueno, abesteo adibidez dantzagarriare bada. Leun Xamar, zer moduzko dantzaria zara, Ritxu?
1: Bueno, ez nuke esango txarra naizenik. Umetan ibili nintzen, Euskal Dantzen Zumaiako taldean. Errimo pixka bat izan dut eta gustatzen zaita, bai.
0: Hau helduan egiteko da?
1: Bai, no? Bai, bai. Eta egin detela ere esango nuke. Baina dantzaz aparte, behira, kanta honekin niretzat zoragarria da, kanta hau duen doinua, bueno, eraman egiten hau eta barneratu egiten hau, jan egiten hau kantanek. Baina Zumaiako itzuron ondartzan, iluna bar, udarako iluna barre derroietako bat. Hau entzunez, bueno, ez dago beste toki ederrik eta momentu oberik.
2: Itxasuari begira egindako gogo eta batzuk dira urrengo bertsoek.

0: herriaren alde, herritararen alde egin duzula, zer esan behar dugu, Joan Maiaren hitzak ekarrita?
1: Neregan pentsatuta daudela. Kantua entzun, eta esan, ui, ba, bete-betean asmatu dugu, lehenengo momentuan, ez? Bueno, Zumaiarra naiz, itxasoari begira, zenbat ordu, negar, malko, poz, irrifar, egozein arazo izan, eta, bueno, itxasoari begira jarri, olatuen hotsa entzun, oso importantea, erritmo hori, olatuen hotsa, eta, bueno, ba, etxera bueltatu, olatuak arazo eraman duelakoan. Oso nere bizitzan behar beharrezkoa. Eta gaur egun ere askotan parre egiten dugu etxekoekin, ez? Kanpora joan eta etxe eder bat ikusi, ez? Eta jain beste aldiz esan izan dut, ze, erosiko aldeuta, ze, barrukaldean izan ez gero, ez? Ta, ez, itxasoa falta zaio.
2: Detalle xume bat.
1: Oporretara nora joango gara eta mendialdea edo zerbait aipatuta, ez, itxasoa ba behar dut, itxasoa.
0: Bai, suertea, bizitokia, daukazun tokien izan da.
1: Ez nuke zerrengatik aldatuko.
0: Bai, suertea, izan duzun lanbidea izan da. Ez erregin gabeko penari geratu altzaizu irratian, zegindako zortea zaritu zara.
1: Begira, Euskal Selekzio, orain aurten munduko futbol txapelketa jokatu da, ez da? Ze pena Euskal Selekzioan ez ikustea eta ez dakit, ba, Espainiarrek, Kongokoek, Marokiarrek sentitzen duten hori, guk ezin sentitu izana eta hori kontatu alizatea, ez? Ikaragarri izango litzateke. Pena hori badut.

0: Autoan hainbeste kilometro eginda, irratia entzunez beti do musikari ere utzi izan diozu edo uzten diozu tarterik?
1: Segun eta...
0: Edo irratiak eskaintzen duen musika saioari?
1: Ez, musika entzun behar balin badet, nire aukeratzen da. Baina askotan, beti, egia da. Azten naiz, ozein emisora topatzen. Eta beti, eta hori egia da, Euskadi Irratia entzunez bukatzen dut. Nik uste onena...
0: Badakizula aukeratzen.
1: Hori da, eta onena garela eta zergatik ez dugu esango. Euskadi Irratian bezalako profesionalak toki gutxitan daude. Euskadi Irratian bezala gaiak toki gutxitan tratatzen dira. Ez dakit. Onenak garela, edo izan garela esatea zer da. Banik arrotasunez esango nuke, Euskadi Irratia bestelakorik ez dagoela. Batez ere, bertako jendea delako munduko onena.

0: Gu gustora jarri gara munduko onena garela zandar, baina orain esango duzu, telmo deunukoa direla onenak, munduko onenak.
1: Begira, bukatzeko nahi nion ez, herriari keinu bat egin, eta arraunak badu beste kirolek ez duten zerbait, herri bat eta herri sentimentu bat ordezkatzeko eta adierazteko modua. Izango duzu taldea, herrian futbol taldea, piraguismo taldea, pilota taldea, eskubaloi taldea, txirrindulari taldea, baina arraunak bezala herri izakera hori, herri nortasun hori adierazten duenik, ez, eta orduan borrekin amaitu nahi izan dut, arrotasunez, zumaiarra naizela aipatuz, Euskadi Irratiko oraindik ere langile sentitzen naizela esanez, beraz, munduko herririk onenetakoa. Onenekoa. Lantoki onena. Itxasoak elkartzen gaitu. Eta, bueno, ez, hori, herriari keinu bat egitea nahi izan dut, eta horrela maiera eman.

0: Disimulorik gabe, bere estatus berrian eman dio hasera Ritxu Iribarrek bihotzeko fonotekaren doinuak aireratzeari. Garaibateko oporra gogoan eta oraingo betiko oporretako mezuaz. Ironia gero. Goizean goizeko lehen orduak lotarako berreskuratuta gaur. Alaxe jubilatu bai, baino erretiratu gabe gure lankidea. Behar bada orain kantuen hitzak ikastekore aprobetsa dezake, salbuespen, orain artez bezala, amari entzundakoa bi ahotsetara kantatzeko gai baita. Zenba minutu pasatu dira, bizikleta kontuak ateratzeko. Bueno, nola ziren aterako. Kirol honek laburtzen baitu bere izaera, talde lana, elkar hartuta aritzea, bestearen garaipenaz norberak ere gozatzea, herriarentzat lan egitea, bide batez egun osoa lanerako. Eta hala ere, zerrenda beltzean sartu dutela konturatu ideologia politikoagatik. Halaxe, idatzita. Baina hori bera jakitunda, denen gustokoa ezin da izan. Jendea biltzen ere jakin izan du. Semeak adibidez, bere gusto musikalera ekarrita, autoan bere gustoko musika jarrita, kilometroak ondo aprobetsatzen jakin izan du Arritxuk, erlojuaren kontra aritu gabe, patxadaz eta modu naturalean, nola bestela. Langile izaten eta lankide izaten bide berrietan joan izan da, modu naturalean, norabidean ondo sinistuta eta egindako bideaz, gustora. Eta bidaideak ere, alatxu. Egun amaitutakoan, lotarako lasaigarri abestiak omen. Doinu bilgarriz, ondolo egin izango genioke gustora. Baina ondo bizi esatea egokiago izango da. Olatuen hotsaz, ondo bizi ere, Arritxu Iribar, urte askotarako. Eta mila esker.
1: Mila esker, honen naiz.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bilbon gaur hasiko da aste nagusia, festa gaur arratsaldeko 7etan lehertuko da, Marijaia Arriagako balkoira agertzen denean arratsaldeko 7etan, Onintza Enbeita aurtengo pregoilariak pregoia irakurriko du eta ondoren Ainhoa Urrejola txupinerak txupina botako du eta hortxe abiatuko da 9 eguneko festa astea Bilboko aste nagusia. Pregoilari zein txupinera unkituta Eskerroneko hitzak izan zituzten aurkezpen ofizialean euren ametsa egi bihurtu dela esan da.
2: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusioa egiten didala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
3: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko be, bai zuei.
2: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
1: Bilboko konparsek erasori gabeko jai eremua aldarrikatu dute, alaber kale saltzaileen aurkako jazarpena salatu dute.
4: Poliziaren jardunak lortu duena da tentsioa areagotzea. Jazarri dituzte, atxilotu dituzte eta materiala konfiskatu diete.
1: Bilboko udalak ukatu egin du jazarpeni dagoenik, Donostian eta Gasteizen bezala Bilbon txosnetan ticket bai sistema ezarriko da lehen aldiz, hori bai ordainketak soilik eskudirutan egin ahal izango dira. Eta gainerakoan Amaia Barredo Jaurlaritzaren nekazaritza sailburua ziurtatu du irailaren hasieran abereen elikagaiak modu bateratuan erosteko zenbait bide prest izango direla, Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan iragarri du, udazkenera arte ez dela elikagai beharrek izango eta Jaurlaritza ordurako prest egoteko lanean ari dela.
5: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector ya para primeros de septiembre.
1: Uagak sailburuaren dimisioa eskatu du, sindikatuaren arabera lehenbailehen hartu behar dira neurriak eta sailburua arropuzkeriz eta arduragabekeriaz ari da jokatzen. Eta Nafarroko Pirineotako ortzainkiko zutea mendean hartzea espero dute datozen orduetan, eskuineko hegala inguratzea lortu dute suhiltzaileek, azken orduotan euriak lagundu egindu itzaltze lanetan. Agurrek italdi jendetsu eta unkigarria egin diote bestalde ostiral arratsalde honetan Donostian, aste honetan hilden Sabino Ormazabal kazetari idazle eta hainbat herri mugimendutan urte luzez aritutakoari, bakearen, euskal kulturaren, feminismoaren eta ekologismoaren alde egindakoa lana nabarmendu dute, omenaldira hurbildu direnek, hoien artean David Fernandez izan da, Kupeko kidea, Ormazabalek Mariano Ferrer kazetariaren agurrean esandakoak Ormazabali berari esan dizkio Kupeko kideak eta baita ere Sabino Ormazabalen izaera nabarmendu dute Martxelo Otamendi eta Joserra Beloki lagunek.
6: Zabala zen, bera bezala pentsatzen zutenekin, eta bera bezala pentsatzen duzterekin, ebai, batzutan horiekin Zabala izan behar delako. Zabala zen zapalduarekin, Zabala zen gutxi zeukanarekin, Zabala zen kausa galdu guztien alde.
7: Sabino beti, erreferentzia bat, baenekin gauza askotan sartuta zegoela, historiko bat ekologismoarena eta beste gauza batzuena, azkenekotan justizia erreparatorioan eta asunto hortan sartuta.
1: Eta eguraldiari dagokionez larun bat honetan temperatura gora egingo du, giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, zertxobait beroago barnealdean, goizean goiz behelainua sortuko da, baina berehala jasoko du, eta zerua nahiko garbi egongo da. Arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira, litekeena da zaparrada trumoitsu batzuk botatzea ekialdeko zenbailekutan, batez ere Nafarroan ekialdeko haizea ibiliko da eta ipar ekialdekoa gainenduko da ipar partean eguerditik aurrera. Goizeko 3:04, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 4:00, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Helsinkiko Orkestra Filarmonikoa entzun dugu denak emanda William Bolcom kompositorearen Machine deituriko piezari txinpartak ateraz. Musika munduan era guztietako sariak eraman izan dituen kompositorea dugu estatu batuarra. Helsinkiko Filarmonikoa berriz Finlandian dituzten orkestra guztietatik zaharrena. Eta bere historia luze eta esanguratsuan azpimarratzekoa Sibelius kompositore finlandiarraren obra iadanak estreinatu zituena dela.
1: Klasikoak eiteben.
0: Finlandia bereia 50 orkestra sinfonikoekin musika hezkuntza aberatseko herrialdea da. Alemania ere bai, eta eman duen kompositore handietako baten, Telemannen musika ekarriko digu orain Il Giardino Armonikok. Giovanni Antonini flautista, Italiako talde historizista sonatu honen, sortzaile eta zuzendaria solista paperean entzungo dugu, Recorder, Ari eta Continuorako suite honetan.

0: gehiu izan, izeneko lanaren zati hori izenak eskatzen duen moduan pozarren entzun dugu bai. Eta ez genuke aurrera egin behar Teleman historiako kompositorerik emankorrena dela esan gabe. Hala dio errekorren Guinness liburuak.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz, Robert Schumannen fantasistuke Judith Jauregi pianistak ze maixutasunez jotzen duen entzuteko moduan izango gara. Donostiarra, kompositore romantikoa, betidanik izan omen du gustokoena.

0: Judith Jauregi donostiarra pianoan Schumannen pieza fantastikoak Fantasiestücke opus 12tik Traumes wirren deituriko atala gogoratuz. Erromantizismoaren gailurretako bat jotzen da kompositore alemaniarraren lana.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta Erne operazaleok jarraian Lucia di Lammermoor operaren amaierako Tu que adio espigasti la liaria entzungo baitugu musika lirikoaren tenor mitik. Jarraian Lucia di Lammermoor operaren amaierako Tu que adio espigasti la liaria entzungo baitugu musika lirikoaren tenor mitiko.

Edgardoren paperean entzun dugu Giuseppe Di Stefano, tenorra. Sizilian jaio zen 1921ko uztailaren 24an eta 100 urte ondoren opera adituek Italiako abeslari ezinbestekoetako bat izan zela, gogoratzen dute. Gaetano Donizetti

0: Zeti bestalde, musika lirikoaren kompositore nagusietako bai izan zen. Naiz eta beste generoak ere landu zituen, ala nola, eliz musika, ari laukoteak eta orkestra lanak, opera egile modura ezagutzen da. Eta amaierako aria zoragarri honen bitartez, Tukia dio Espigas Txilali, bere gailurretako batekarri dugu, Lucia di Lammermoor.
1: Klasikoak, EITB-en.

0: 1960ko hamarkada hasieran Dieter Klöcker klarinetistak sorturiko Consortium Classicum Gambera Orkestra Alemaniarra genuen Franciszek Lessel Poloniarraren 3. sextetoaren rondoa eskaini digute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta musika bestua izango dugu berriz ere, Ex Cathedra izeneko koru ingelesa hain zuzen. Euren izenak eskatzen duen solemnitate zentzungo dugu izan ere, latinetik dator Ex Cathedra izena, eta maixuaren autoritatez esan nahi du. Domenico Cipolli italiararen San Ignacio Mezako Gloria abestuko dute.

0: Manuel Müller, austriararen musika entzunez, 19. mendeko Bienan barrena ibili gara. Christian Simonisek zuzenduriko Nürnberger Philharmonika taldearen eskutik. Müllerren mi bemol maiorreko obertura interpretatu dute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu barrokoari eskaini ohi dugun tartean murgiltzeko. 200 urteko atzera jauzia izango da, zehazki esateko egingo duguna. Heinrich Ignaz Franz von Biva, kompositoreak 17. mendea amaieran egin baitzuen karrera. Austrian bertan, Salzburgen.

0: Antzinako musikaren interprete finak Ars Antiqua Austria orkestrakoak izan ditugu. Hango barrokoaren doinuak berreskuratu dituzte eta okasio honetan Carnaval in Cremesir izeneko lanetik Viva kompositorearen sol minorreko baletaren pasarte batzuk eskaini dituzte.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz Bilboko Koral Elkarteak Euskadiko Orkestrarekin batera Sorozabalen kanta sonatu bat interpretatuko du. Catalina.

0: Pablo Sorozabalek 1923an idatzi zuen Euskal Suite Opus 5. 20. mendeko izen handietako bat izan zen. Kompositore donostiarra, maila sinfonikoan naiz lirikoan. Christian Mandealen batutapean, Katalin ospetsu hori gogoratu dugu, Bilboko Elkarte Korala eta Euskadiko Orkestraren eskutik.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Anita Donohue pianista ingelesaren interpretazio bikaina entzuteko aukera izan dugu. Sostakovitzen fa maiorreko bigarren piano kontzertuaren Allegro hirugarren mugimenduan. Eta 20. Mendeko musika errusiararen konplexutasunera gerturatzekoa ere bai, bide batez.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Piano doinu segiko dugu, Rosemary Tuck, pianista eta Richard Boning zuzendariaren kortesiaz, Carl Czerny, austriararen laminorreko Grand Kontzertuaren Rondo Allegroko anima, 3. Mugimendua entzungo dugu.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Europar Batasunak neurriak hartzeko eskatu dio Israeli Zisjordanian kolonoak palestinarren kontra erabiltzen ari diren indarkeria geldiarazteko, zibilak jo edota euren etxei kalteak egiten ari dira kolonoak Zisjordanian, Europar Batasuneko herrialde salatu dutenez, eta indarkeria hori geldiarazteko exigitu diote Israeli. Eta hain zuzen ere, palestinarrei beren babesa erakusteko manifestazioa egin dute ostiral arratsalde honetan Bilbon, Palestinarekin elkartasuna taldeak deituta 100 manifestari elkartu dira, Israelek Gazaren aurkako ofensiba duela 3 urte abiatu zuela eta ezinbestekoa dela erresistentzia palestinarraren eta sionismoaren eta imperialismoaren aurka mobilizatzen segitzea. Iñigo Rodríguez, Palestinarekin elkartasuna plataformaren bozeramailea.
2: Suetena sinatu zenetik, Palestina herriaren aurkako erasoak amaitu ezezik, orain ere, Libanora edo Iranera ere edatu direlako. Horretaz gain ere, mainganetu nahi dugu, hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela, eta ezinbestekoa zaiola proiektu kolonialari laguntza hori bere horretan jarraitzeko.
1: Lezon bestalde, elkarretaratzea egin dute Pasaiako portuko jarduerak herritarren osasuna arriskuan jartzen duela salatzeko, baita ere esan dute Eusko Jaurlaritzak arriskuaren garrantzia txikiakotu egin nahi izan duela. Izan ere, ostiral goiz honetan Pasaiako portuan pilatutako hondakinek, auto zatien hondakinek su hartu dute, Lezo neurtutako benzeno mailak oso altua zirenez, Jaurlaritzak eguerdira arte konfinatzeko gomendioa eman die bizilagunei. Badian bizi herri plataformaren arabera, atzoko gertakaria ez da kasu isolatua izan eta erakundeei berehalako neurriak eskatu dizkiete. Iñaki Pikabea, plataformako kidea.
3: Guia, nekatuta gaude, egoera hau salatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen, ba, enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
1: Eta Bilboko aste nagusia gaur hasiko da, Marijaia Arriagako balkoira agertzen denean lehertuko da festa, arratsaldeko 7:00, Onintza Enbeita urtengo pregoia irakurriko du, eta ondoren Ainhoa Urrejola Txupinerak txupina botako du, eta hortxe abiatuko da 9 eguneko festa aste nagusia. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan temperatura gora egingo du, giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, zertxobait beroago, barnealdean, pare bat gradu gorago, goizean goiz behelainua sortuko da, baina berehala jasoko du, eta zerua nahiko garbi egongo da. Arratsaldean bero dei batzuk garatuko dira, litekeena da zaparrada trumoitsu batzuk botatzea ekialdeko zenbait lekutan, batez ere Nafarroan ekialdeko haizea ibiliko da eta ipar ekialdekoa gailenduko da ipar partean eguerditik aurrera. Goizeko 4:04, besterik ez, albiste gehiago goizaldeko 5:00, hementxe Euskadi Irratian. Informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Gaurkoan ibilbide berezia proposatu nahi dizuegu eta badakizue horrelakoetan artista baten lanean oinarritzen garela eta berak egindako disko eta kantuak errepasatzen ditugula. Gaurko gure protagonista ez da musikaria edo behintzat ez da musikaria bakarrik, ekoizle gisa egin baitu lan ugari, bera Danger Mouse estatu batuarra da.

Brian Joseph Barton gisa jaiozen 1967an Nueva Yorken, eta ikoizle gisa egindako lan horren artean beraiek Gorillaz.

Danger Mouse, musikari eta ekoizlearen ibilbideari errepasoa beraz gaurkoan, eta asteko ekoizle gisa burutu zuen lan bat Gorillaz taldea zari gara, euren Demon Days diskotik hau da Feel Good Inc. Edo Feel Good Incorporated, eta esan dugu Danger Mouse-ek bi aurpegiak batzen dituela, musikari eta ekoizle ere badela, eta biak batzen ditu urrengo proiektu honetan, Gnarls Barkley. Arrakasta izugarria izan zuten gainera abesti honekin, gogoratuko duzu ezta, Crazy.

talde honetako musikari eta sortzaile ere izan zen Danger Mouse, Nars Barkley proiektuaz ari gara eta hau da euren kantu arrakastatxuenetako bat, Crazy. Baina itzuliko gara bere ekoizle izaerara. Bimiatasiko disco bat baliatuko dugu horretarako The Rapture taldearen Pieces of the People We Love.

Mouse izan dutela. Horixe da, The Rapture taldearen entzun berri dugun kantuan gertatzen dena, eta baita hurrengo honetan ere, The Good, The Bad and The Queen. Besteak beste, Blur taldean ezagutu genuen Damon Albarnek martxan jarritako proiektua da, eta Damon Albarn Gorillazen ere bazegoen, Gorillazen disko hartan Danger Mouse ekoizle, eta honetan ere bai, kantua da History Song.

ematen du elkar ulertze berezia dutela Damon Albarnek eta Danger Mousek lehenengoaren Gorillaz eta The Good, The Bad and The Queen proiektuetan ekoizle bera aukeratu baitu. Hau da History Song, aipatu dugun The Good, The Bad and The Queen proiektuarena. Damon Albarnen hainbat proiektutan beraz, ekoizle Danger Mouse, beraz konexio berezi bat dutela elkarrekin esan daiteke, baina ez da musikari bakarra, baita Dan Auerbachekin ere. Eta elkarlan hori The Black Keys bikoaren disko honekin hasi zen, Attack and Release.

The Black Keys bikoaren buru dela esan genezake Dan Auerbach, bai behintzat alderdi musikalean eta baita ekoizpenean ere, eta beregan eragin handia izan duela uste dugu Danger Mousek. Azken honek ekoitzi zuen besteak beste disko hau Attack and Release. Ikus dezakezuen bezala izen handiak Danger Mouse-en ekoizpenen artean eta gehitu beste bat, Beck. Musikari ilehoriaren Modern Girl diskoan berak parte hartu baitzuen eta kantu hau da Orphans. Orphans.

0: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.
1: Zidorrean jarraitzen dugu bai, eta aipatu dizuegu gaurkoa ibilbide berezia dela. Danger Mouse batez ere ekoizle gisa lan egin duenaren ibilbidea errepasatzen ari baikara. Batez ere ekoizle gisa, baina esan dizuegu musikari aparta ere badela eta bere proiektu propioak ere martxan jarri dituela. Urrengo aukazu Broken Bells.

The Shins taldeko abeslari den James Mercerrekin batera martxan jarritako taldea da, eta euren kantuen artean aukeratu duguna The High Road.

hemen daude beraz Danger Mouse eta James Mercer eta bi disko egin dituzte elkarrekin. 2010-ko izen berekoa Broken Bells eta 2014-ko After the Disco, biak ere zeharo gomendagarriak.

0: Eta itzuliko gara Danger Mouse-en ikoizle lanetara, kasu honetan Nora Jones-ekin.
1: Zidorrean, Jon Basaguren.

2012an argitaratu zuen Norah Jones musikariak Little Broken Hearts bere diskoa, eta bertan zegoen kantuetako bat da hau, Say Goodbye, esan bezala lan hori Danger Mouse-en ekoizpenarekin.

eta are izen handiago bat esango dugu. Youtube ere, Dovik ere egin baitzuen lan Danger Mouse-ekin 2014an Songs of Innocence diskoan, eta guk aprobetxatu dugu lan ura izten zuen kantua berriz ere aditzeko Like Lee musikariaren kolaborazio eta guzti The Troubles.

Bere garaian Apple markako telefonoetan, tabletetan eta barretan doan agertu zen diskoa eta horrek nahiko arrabots ere zabaldu zuen. Baina bueno, Songs of Innocence izeneko albuma U2 taldearena eta esan bezala Danger Mouse-en ekoizpena duena. Eta lentxoago esan dugu, Damon Albarnen hainbat proiektutan ekoizle gisa ibili dela, gure gaurko protagonista, baita The Black Keys taldearen hainbat diskotan ere, eta hurrengo honen bi diskoetan ere bai, Michael Kiwanuka.

agian azpimarragarria da disko hau Red Hot Chili Peppers taldeak aurrekoa bezala Josh Klinghoffer gitarra jotzailearekin grabatu zuela. 2016ko albuma The Getaway eta ekoizpen lanetan gaurko protagonista Danger Mouse.

jakina Danger Mouse-en ekoizpenarekin, Portugal, The Man, eta entzuten ari zareten bezala oso musika anitzak gaurko ibilbide honetan, baina guztiek ere gure aburuz behintzat ukitu interesgarri bat badutenak.

0: Mark Linkous musikaria gidatzen zuen proiektua da Sparkle Horse, eta bere Dream for Light Years in the Belly of a Mountain da ditzen ari garen diskoa, 2006-koa, 2010-reko Dark Night of the Soul ere Danger Mouse gure gaurko protagonistarekin osatu zuen, eta pena da, baina 2010-ean bertan bere buruaz beste egin zuen Mark Linkousek. Hori bai, hor utzi zituen bost disko zeharo interesgarri, Sparkle Horse, esan bezala proiektuaren izena. Eta izue, gaurkoan ere iritsi zaigu agurresateko ordua. Danger Mouse musikari eta ekoizleari eskaini diogu gaurko ibilbidea, eta The Black Keys bikoarentzat eginiko lanetako batekin utziko zaituztegu, Bullet in the Brain. Turn Blue diskoko kantua, eta badakizue beste behin gurekin elkartu nahi baduzue, non aurkituko gaitu zuen, Euskadi Irratiko Zidorrean. Eta ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Lezon elkarrateratzea egin dute Pasaiako portuko jarduerak herritarren osasuna arriskuan jartzen duela salatzeko, baita ere esan dute Eusko Jaurlaritzak arriskuaren garrantzia txikiagotu egin nahi izan duela. Izan ere, ostiral goizean goiz Pasaiako portuan pilatutako hondakinek, autozatien hondakinek su hartu dute eta Lezon neurtutako benzeno mailak oso altua zirenez, Jaurlaritzak eguerdira arte konfinatzeko gomindioa eman die bizilagunei. Badian bizi herri plataformaren arabera, atzoko gertakaria kasu, ez da kasu isolatua izan eta erakundeei berehalako neurriak hartzeko eskatu die. Iñaki Pikabea plataformako kidea.
2: Guia nekatuta gaude egoera hau salatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
1: Beste sute baten berri ere bai, Lab sindikatuak salatu du pasaden asteazkenean Zubietako erraustegiko Ekobal plantan sutea piztu zela eta osasun zerbitzuek 9 langile hartatu behar izan zituztela ke toksikoa arnasteagatik. Gotzon Intxaurrandieta Labeko kale garbiteko garbiketako arduraduna.
3: Baten mediorik gabe sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zauden langileak, laneko arropa normalarekin, eta suteak itzaltzeko batere prestakuntzari gabe. Ohikoak dira, suteak errostegian, orain arte gauz larrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, norren ondorioz, 9 hartatu egondu dira, zentro ezberdinetan.
1: Eta nazioartean, Europar Batasuna neurriak hartzeko eskatu dio Israeli, Zisjordanian kolonoak palestinarren kontra erabiltzen ari diren indarkeria geldiarazteko, zibilak jo edota euren etxeei kalteak eragiten ari dira kolonoak Zisjordanian, Europar Batasuneko herrialdeek adierazpen batean salatu dutenez eta indarkeria hori geldiarazteko exigitu diote Israeli. Eta Bilbon ordu gutxi batzu barru lehertuko da festa, Bilboko aste nagusia hasiko da gaur arratsaldean Marijaia Arriagako balkoira ateratzen denean arratsaldeko 7 onintzaren beita aurtengo prekoilaria pregoia irakurri eta Aino Aurrejola txupinarak txupina bota ondoren lehertuko da festa eta hor abiatuko da 9 eguneko aste nagusia. Perragoilaria zein txupinera unkituta eskerroneko hitzak izan zituzten aurkezpen ofizialean euren ametsa egia bihurtu dela esan da.
4: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusia egiten didala, superpozik nago, negarro egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
5: Beitu, ni bakarrik esatea superpozik nagoela, eta eskerrak emateko bai zuei.
4: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
1: Bilboko konpartsek, erasori gabeko jai eremua aldarrikatu dute, kale saltzaileen aurkako jazarpena ere salatu dute.
6: Poliziaren jardunak lortu duena da tentsioa areagotzea. Jazarri dituzte, atxilotu dituzte eta materiala konfiskatu diete.
1: Bilboko udalak ukatu egin du jazarpena dagoenik. Donostian eta Gasteizen bezala Bilbon ere txosnetan ticket bai sistema ezarriko da lehen aldiz, hori bai ordainketak soilik eskudirutan egin ahal izango dira. Eguraldiari dagokionez, larun bat honetan temperaturak gora egingo du, giro eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenako 25-26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, zertxobait beroago barnealdean, goizean goiz behelainua sortuko da, baina berehala jasoko du, eta zerua nahiko garbi egongo da. Arratsaldean aldaketa etor daiteke, bero odei batzuk geratuko dira, litekeena da, zaparrada trumoitsu batzuk botatzea, ekialdeko zenbait lekutan, batez ere Nafarroan ekialdeko haizea ibiliko da eta ipar ekialdekoa gailentuko da ipar partean eguerditik aurrera. Goizeko 5 eta 4 minutu besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko 6 hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik arago.
1: Inguruan entzun dugu, kasu deren bat edo beste, bajan zen langileari, edo honi, edo besteari, detektibea jarri diotela egiaztatzeko benetan ez dagoela lanerako moduan. Ez dira zurrumurruak, praktika horretara jotzen da Jone Larrañaga.
2: Bai, Espainiako detektibe pribatuen elkarteak emandu datua, gaur egun ikertzaile pribatuen egiteko nagusia dela, ustez baja itxuratzen ari diren langileen jarraipena egitea. Mutuak ere ari dira zerbitzu hoietara jotzen, baina gehienetan enpresek eurek zuzenean kontratatzen dituzte.
3: Gurekin harremanetan jartzen dira susmoa dutelako lan baja bat iruzurrezkoa izan daitekeela, izan duen iraupenagatik edo langilea egoera jakin batzuetan ikusi dutela entzun dutelako. Enpresa askok guregana jotzen dute abokatuen bidez, edo zuzenean sareetan ezagutzen gaituztelako edo gomendatu gaituztelako.
2: Arantza Busto da, entzuten ari zareten hori, ikertzaile pribatua eta nor enpresako arduraduna. Sektoreko bere lankideak bezala lanez gainezka daudela adierazi digu.
3: Bajan dauden pertsonen inguruko ikerketek gaur egun egiten ditugun ikerketa guztien Euneko laurogei inguru,
1: beraz, horretan espezialtzen ari dira.
2: Lan eskari gehienak enpresetatik datozkie, bai, eta ara, entzun nola egiten duten lan.
3: Enpresa ikerketa kasuetan jarraipenak egiten ditugu, kamera eskutuak instalatzen ditugu, eta analisi forentze digitalak egiten ditugu. Egiten duguna kasuaren araberakoa da.
2: Eta kasu hoien arabera osatzen dute gero txostena irudiekin, informazioarekin, azken batean frogekin.
3: Txostenak errealitatea islatzen du. Adibidez, pertsona baten kasuan adierazten dugu zein egun eta ordutan zer egin duen. Ikerketa ingurune digitalean bada, nola lurtu dugun eta zein gertakari frogatzen dituen zehazten dugu. Lanbajen kasuan, txosten hau disiplina neurriak hartzeko froga gisa balio du.
2: Disiplina neurrietarako eta froga gisa epaitegietan baliatzeko ere bai gero.
1: Mandizu kasu tipikorik?
2: Kasu zehatzez baino soslai tipikoaz mintzo dira ikertzaile pribatuen nor enpresan.
3: Ikatzen dugun pertsonaren profila industria enpresa bateko langilearena izaten da, bizigaren ingurua horrelakoa delako. Kasu tipikoa da denbora luzez bajan dagoen pertsona, dela gaitz bat duela argudiatzen duelako, baina gaitz horrekin bateragarriak ez diren jarduerak egiten dituelako edo bere suspertzea erraztu beharrean zailtzen dutenak. Urteetan lan baja gora egin dutela ikusten da, arrazoiak askotariko

0: gezurrezkoak dira, eta horregatik beharrezko tresna detektibe pribatuenekin lan egitea da.
1: Detektibe pribatuek eman duten datua hori da, iruzurrezkoak omen direla bajen 20%, eta kontrol neurri modura ari direla gero detektibeak. Baina galdetu egin nahi dugu oinarririk ba ote duen baieztapen horrek, eta nondik ateratzen den zenbaki hori.
2: Ba, galdera hori esek egingo ditugu, jakin egin nahi dugulako benetakoa diren, eta hemen detektibea kontratatzeko praktika hori zabaldua ote dagoen.
1: Esan digu Arantza Bustok, hemen enpresak direla zuzenean eurengana jotzen dutenak, baina esan dugu mutuek ere kontratatu ohi dituztela euren zerbitzuak. Estatu mailan gizarte segurantzarekin kolaboratzen duten mutuek iaz 4 milioi euro bideratu zituzten horretara, hori xeda datua.
2: Nacho Lekunberri, mutualiako zuzendari nagusia, egunon.
3: Egunon.
2: Galdetu nahi dizut asteko bajak zaintzeko detektibetara jotzeko praktika hau gora egiten ari den praktika ote den gurean.
3: Ba ez, justo kontrakoa. Orain dela urte asko egiten genuen, baina orain ja ez dugu egiten. Baja bat kontrolatzeko agian detektibe baten txostenan agertzen da iruzurra dagoela, baina hor bakarrik ikusten duzu egon bat, bi edo hiru adibidez, iruzurra egon dela. Eta horrekin joaten zara epaitegi batera, eta berreskuratzen duzu bakarrik egun hoien dirua. Orduan ez du merezi. Guk ja ez dugu hori egiten. Behin-beineko ezintasunean, hau da baja, baja deitzen dugun hori, ez dugu egiten. Behin betiko ezintasunean, bai, behin betikoa da, ba, adibidez absoluta edo behin betiko ezintasun osoa, hor segurantza sozialak ordaintzen du errenta bat, eta hori diru gehiago da, eta orduan hor bai, iruzurra, pentsatzen badugu iruzurra dagoela, orduan kontatatzen ditugu detektibe bat. Baina oso gutxitan egiten dugu, uste dugulako iruzur gutxi dagoela.
2: Kuantifikatzeri badago, kalkulatzeri badago iruzurra zenbatekoa izan liteken?
3: Ba, ez, hori ezinezkoa da, baina guk uste dugu ez dakit, oso erresiduala dela, oso anekdotikoa da. Iruzurra benetan, oso anekdotikoa.
1: Beraz, egiten duten detektibek eta egiten duten irakurketa horrekin, bajekin lotuta iruzurra unditzen ari dela, zuek horrekin etzatozte bat?
3: Ez gatoz bat horrekin.
2: Eta baja kopuruari dagokionez, lan ezintasunei dagokionez, zein izaten ari da urte hauetako bilakaera?
3: Ba, beitu, 2013-tik ona, hasten ari da, urtez urte, eta ba, aurten adibidez, iaz baino 107 gehiago dago. Baina ez da baja gehiago dagoelako, baizik eta luzapena edo iraupena luzeagoa da. Baja oso luzeak dira orain.
2: Hortaz, iaztik ona baja kopuruak ez du gora egin, baina bajak egun gehiagoz izan dira, bajak luzeagoak dira.
3: Hori da, bai, hori da.
1: Zer dela ta izan liteke aldaketa hori, zein da zuen irakurketa?
3: Ba, bueno, ez dut esan nahi errudena norden, baina, bueno, sistemaren ahuleziak daude, eta, bueno, ba, ez dugu, denon artean ez dugu oso ondo egiten, eta horregatik hau gertatzen da.
2: Berehala sakonduko dugu arrazoi horietan, baina lehendabizi argi dezagun, mediku agiria erakutsita lanera ez joateko baimenaz ari garela, absentismoaren barruan kontzeptu gehiago ere sartu direlako, lanerako behin-behineko bajez ari gara izketan gaur, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ematen diren baja horietatik zenbat kudeatzen ditu mutualiak?
3: Euneko berrogei
2: beraz. Eta familia medikoak baja eman ondoren, baja horren kudeak eta zein unetan hartzen duzuen mutuek, kasu honetan mutualiak?
3: Bueno, lehen egunetik guk egiten duguna da kontrola, bakarrik kontrola eta ordaindu. Eta baja ordaintzen dugu 15 egunetik aurrera. baina guk bakarrik egiten dugu kontrola.
1: Eta nola egiten da kontrol edo jarraipen hori?
3: Zelan egiten den?
1: Bai.
3: Deitzen diegu langilei eta gure egoitzara etortzen dira eta hor mediku batekin azterketa bat egiten dute eta gure medikuek esaten dute langile hau ja ondo dago eta joan behar da lanera edo ez, baina guk bakarrik alta proposamenak egiten ditugu. Ez dugu altak ematen.
2: Maiz leporatzen dizuete langileen ordezkariek mutuei zorrotzegia izaten dela kontrol hori. Enpresen alde jokatzen duzuela mutuak, langileen eta euren osasunaren alde baino gehiago. Horren aurrean zuk zer duzu esateko?
3: Guk defendatzen dugu segurantza sozialaren interesak eta inpartzialak izan behar dugu. Ulertzen dut langile bat batek pentsatzen badu partzialak garela, baina ez da egia.
1: Beste salaketetako bat da lanerako moduan ez dagoen jendea ere behartzen dela maiz lanera gaixotasun psikologiko edo psikikoen lotutako bajekin ari gara salaketa hauek entzuten. Sendatu aurretik edo lanerako egoeran ez dagoen jendea behartzen dela lanera. Horren aurrean ez zer diozu?
3: Bueno, oso zaila da esatea ezintasun hoietan noiz dagoen ondo langilea eta gure medikuek pentsatzen dute momentu honetan ondo dago eta egiten dute proposamena, baina egiten dute haiek pentsatzen badute ondo dagoela. Guk ez dugu, ez diegu esaten gure medikuei eman behar diezue alta, ez. Haiek aplikatzen dute bere jakinduria.
2: Erreparatu diezaiogun lehen eman duzun datuari, esan duzu iaztik 107 egin dutela gora baja egunek, baina ez dela baja kopurua beraigo, baizik eta baimen horien iraupena. Izan liteke bajak orain lanarekin lotutako, buru osasunarekin lotutako gaitz horiek eragiten dituztelako gehiagotan?
3: Ez dut uste, denetarik dago, baja luzeetan diagnostiko desberdina daude, ez bakarrik horiek. Ez bereziki, ez.
1: Denetariko gaixotasunek eragindakoak dira?
3: Bai.
1: Zein dira rankina, zein da gaixotasun horien rankina?
3: Zein da hor, luzeetan?
1: Bai, luzeetan, zein baja gehien zer nolako gaixotasunek eragiten dute?
3: Normalean dira osteomioartikulares, hau da
2: artikulazio eta giharretakoak beraz?
3: Bai, hori da. Osteomioartikulares, hau da
2: artikulazio eta giharretakoak beraz?
3: Bai, hori da.

0: dut norbait hori esaten, eta pentsatu nuen, jo, agian hori da gauza bat, ez? Hori da iturri bat, baina aurreritziak dira, hori bakarrik ez da, da dena. Eta pentsatu behar dugu sistema orokorrean eta lan egin behar dugu arlo guztietan.
1: Eta ikusten duzu girorik badagoela, bai enpresarien aldetik, bai sindikatuen aldetik, erakundeetatik, sistemaren ahuldade horretatik abiatu eta lan egiteko? Hain dira bajen eta absentismari buruzko irakurketak muturrekoak?
0: Bueno, Eusko Jaurlaritzak antolatu zuen mai bat honi buruz hitz egiteko, hasi ziren mai horretan txosten bat prestatzen eta oraindik ez dute amaitu, orduan ba gustatuko litzaidake hori ikustea. Esan dudan bezala hasi behar dugula enpresetan eta gero osasun zerbitzuetan, Instituto Nacional de la Seguridad Social delakoetan, mutuetan eta guztiok lan sindikatuetan ere bai, eremu guztietan lan egin behar dugu eta hobetu behar dugu.
1: Banatxo Lekunberri Ormaetxea, Mutualiako zuzendari nagusia eskartzen dizugu, Euskadi Irratiari gaur tarte hau egin izana, urrengo batera arte, eskarrik asko.
0: Zuri, eskarrik asko.
1: Absentismoa da, terminoa, eta terminotik bertatik sortzen dira askotan jone muturreko ikuspegiak ez dago adostasunik.
2: Ez, eta horrek eragiten ditu beste korapilo asko ere. Eztabaida horri ere heltzea jartzen du baldintza gisa patronalak, negoziazio mailan adibidez gutxieneko soldata igoera negoziatzen hasteko. Enpresari elkarten arabera lehiakortasunari zuzenean eragiten dion kontua da. Tamara Jagüe, Confebaskeko presidentea.
3: Para nosotros ha convertido en un problema capital para nuestra competitividad. ¿Por qué en Euskadi las personas estamos más de baja que en ningún otro sitio, no ya del Estado, sino también incluso de Europa?
2: Beste hau aldiz, Mikel Torres, ekonomia sailburuaren jarrera, joan den urrian legebiltzarrean esan zuen hauxe.
4: Y me niego a utilizar el marco conceptual de la patronal a hablar de absentismo porque para mí las palabras no son inocuas. Y efectivamente, me explico, el absentismo implica una acción deliberada y no, en Euskadi no se deja de acudir a su puesto de trabajo porque sí, de forma deliberada.
2: Gaixotasun batengatik edo lan hitzarmen batean oinarritutako eskubideengatik uzten zaiola hemen lanera joateari, helburua bera ez dala lanera ez joatea. Sindikatuen arabera patronala nahita ari da termino hori baliatzen eta kustutzen, iruzurra egiaztatuta dago datuetan txikia delako, Inko Iriarte lan osasuneko arduraduna da Laben.
5: Gizarte segurantzak berak hainbat ikerketetan balizko iruzur hori langileak baja bat lortzea kaxorik egon gabe ere oso modu testimonialean ematen dala adierazten digu, eh? Esan bezala gizarte segurantzak berak ikerketarik okerrenean 104 ere iritsiko elitzakela. Beraz, argi dago, eh? Dala, hori dala gai bat erresiduala patronala bulo handi bat montatzen ari da horrekin modu batea hobestea langileak kriminalizatzeko.
2: Iruzurra ez dela bajekin gertatzen ari, Iriartek dio iruzurra mutuak direla.
5: Badaukate tresna bat oso interesgarria mutuak euren mesederako dala, gaitasuna daukatela kalifikatzeko osasunaren kaltea lanak eragin duen edo alderantziz personala den. Adatu oso gogor bat ipiniko dugu mahai gainean. Gaur egun, Hego Euskal Herrian lan arrisku liderra arrisku psikosozialak diela hori ja onartuta dago. Mune hontan, zero baja daude laboralak arrisku psikosozialak eraginda, onartuta. Denak, personalak barira bezala. Berdina pasatzen da ere arrisku muskuloeskeletikoekin ergonomiari dagokenean, eta justo bi faktore hauek, arrisku faktore hauek, barnebiltzen dituzte baja kopuru handiena. Eta da justuki, enpresek prebentzio gutxien egiten duten atala. Beraz, honekin esan daiteke, prebentzio faltak baja asko eragiten dituela, baina gero patronalak mutuak dituela, horri beste seio bat emateko eta ez onartzeko behaien sortutako osasunaren kalte.
2: Horrekin lotzen ditu Labeko ordezkariak mutualegatik eman dizkiguten datuak.

0: horregaitik direla bajak luzeagoak.
1: Ba, bajan iraupena luzatu da, baino erabaki politiko batzuek tarteko. Hau da, azken hamarkadetan EAen berdinek gobernatu dute eta diseinatu dute Osakidetza bat non gero eta gaitasun gutxiago duen erantzunak emateko. Beraz, baja arrunt hoiek, komun hoiek, Osakidetzak kudeatzen dituen hoiek, zerbitzuak gero eta beranduago eta epe luzeagoan ematen dute. Horregatik luzatzen ari dira denboran bajak.
0: Kontrol neurriak beraz jartzekotan beste norbaiten nonbaiten jarri behar direla, hala amaitu du bere argudioa Ingo Iriartek.
1: Trampa eurek egiten dute, baino ikusten ari gan bezala absentismoaren nolaiteko bulo erraldoi horrekin langilea bera kriminalizatzen da. Hemen irudikatu nahi digute, iruzur egiten degula eta gezurretazko bajak lortu, eta alderantziz da. Enpresek eragite dituzte arrisku ezberdinak lanpostuetan, eta baja horiek gainera guri eragozten, egozten markatu dizkigute.
2: Bauri esek gaur bildu ditugun ahotsak lan bajen inguruan, lan bajetan iruzurra txikia dela, horretan bat etorri dira Mutualiako ordezkaria eta Labekoa, lan bajen iraupena bai luzatu egin dela aurreko urtetik ona, eta horratzean dauden arrazoi buruz, biztan geratu da, irakurketak diferenteak.

0: Uin Ultramoreak. Elhuyarren zientzia eta teknologia saioa EITB podcastentzat.
1: Kaixo denoi, kaixo Ana Galarragai estaran, hemen gara berriz.
2: Eta gubio gara gainera Nagore Rementeria Argote, nundugu ala itzotxoa deribe agirre. Seixietan jarraitzen aldo.
1: Ba bai, baina gure falta sumatzen omen du, eh? Bai, dagoeneko maletak egiten, edo prestatzen, etxera bueltatzeko.
2: Jo ba, ea etortzen denerako hemen jarraitzen dugu, ze gaur gure biziak arriskuan daude. Zombiak, kanibalak eta vampiroak etorriko zaizkigu bisitan eta horti bizirik aterako tegaren ikusteko dago.
1: Bueno, kasu honetan, berakatzak ez du ezertarako balio, ez dugu ekarri alakorik, baina zientziak salbatuko gaitu.
2: Onna nagore, bun! Onna!
1: Eta gaian bete-betean sartu aurretik, albisteak, Jon!
2: Jon!
0: Albisteak!

0: Albisteek ni hasiko naiz. Hau da titularra. Gizonentzako antisorgailu itzulgarri bat probatu dute. Punto suspensivo. Xagoetan. Probak ez dut Twitterren badago kontu bat esaten duna. Xagoetan bakarrik. Eta bertsiotzen ditu xagoetan probatu direnak, baina aitortzen ez dutenak. Orduan, bueno, hemen ere abisatu ingo deu, xagoetan bakarrik.
1: Bai.
0: Baina, bueno, kontua da, gizakietan egin diren saio klinikoetan antisorgailu berrienak, ba, normalen ez dira merkatura iristen, askotan, ba, albondorio ez onargarriak dituztelako.
1: Gizakietan gizonetan, esan nahi duzu.
0: Gizonetan, bai. Bai, bai, emakumezkoetan albondorio oso txarrak ere onartzen dira, baina gizonetan, ba, aknea, gizentzeko joera eta aldartearen gora berak izatea, janeikoa da, merkatura ez iristeko.
1: Eta intzuzen ere hoiesek izaten dira, emakumezkoen antizorgailen albondorioak.
0: Hortik aurrerakoak izaten dira, baina bueno, tira. Hori alde batera utzita kontua da, oraingoan nahi dutela probatu bat, ba, gizonek ere ondo hartuko dutena. Eta hau da, itzulgarria, ez hormonala, eta gaina nahi denean hartzeko modukoa ze azkar pasatzen zaio efektua. Eta xagoetan, ba, oso emaitza honak izan ditu. Izena du TDI 11-1761, eta entzima bat blokeatzen du. Entzima hori da adenilziklaza, eta horrek egiten du, batetikan espermatozoidea garatzea bukatzen du, eta horrek ematen die mugikortasuna. Orduan hori gabe, ez dira mugitzen, hor daude, baina ez dira mugitzen. Eta xagoetan ikusi dute, ba, bestelako ondorioik ez diela ematen, ba, berdin daukate sexurako gogoa, eta funtzionatzen dute berdin, baina emeak proba egin zutenean ez ziren ernari gelditu. Eta hiru ordu nahikoak izan ziren, baina efektua bertan bera gelditzeko. Orduan aurreikusten dute, gizakietan ere emaitza ona ematen badu gizonetan, ba, ondo hartua izan daitekeela.
1: Mm-hmm, bai, nik ikusten dio dan abantaila psikologikoa da, hain zuzen ere, ez da? Ba, gizonezko askok pentsatu dezaketela, ai, ez dakit antizorgailuekin, ea nire ugalkortasuna,
0: gizontasuna,
1: ez da, gutxituko den, edo gizon eskaxagoa izango naizen, eta ez, balasai, hiru egunetara berriz ere gizonduko zara, ugalkor egingo zara. Nik beste gaitxo bat, baita ere, badoka zer ikusia genero eta sexu rolekin.
0: Bai, bota.
1: Bai, tximinoek jostailuak berdin aukeratzen dituzte, hori da titularra, esan dezagon. Orain arte, bi ikerketa bakarrik egin izan dira, ba, tximinoek sexuaren arabera, ba, ze jostailu aukeratzen dituzten ikertzeko. Eta biek, ondorioztatu zuten, harrek nahiago zituztela, maskulinotzat jotzen diren jostailuak. Ba, kotxeak, kamioiak, eta horlakoa jartze zizkieten, ez da? hori da. Eta emeek aldiz, ba, nahiago zituztela, femeninotzat hartzen direnak, ba, panpinak esaterako, ez da? Aukeran jartzen zizkietenean, batzuk eta besteak. Ba, oraingoan, ikerketa egin dute 14 makakorekin, 7 eme eta 7 ar. Eta taldean, aztertu beharrean, banaka jarri dituzte, jostailuak aukeratzeko lan horretan, ez da? Ba, eskaini dizkiete, jostailu maskulinoak, ba, ibilgailuak eta femeninoak, ba, panpinak. Baina hoietaz gain baita ere, neutroak, ba, animalia forma ez duten jostailu gogor batzuk,
0: aha,
1: eta ambiguoak, adibidez, animalia formako ibilgailuak.
0: Ba, hibridoak.
1: Kurpildunak eta horla, bai. Ba, ara, emaitza izan zen, bai arrek eta bai emek nahiago izan zituztela jostailu neutroak eta maskulinoak deitzen ditugu noiek. Areago, sexuen arteko desberdintasunik handiena panpinekin gertatu zen. Arrek gehiago jolastu zuten, emek baino panpinekin.
0: Panpinekin.
1: Bai, begira, orain artekoa behintzat zalantzan jartzen.
0: Justo kontrakoa, atera zaie.
1: Bai, ba, guztiz kontrakoak, nola baita esateko, ba, ikertzaileek iradoki dute, ba, litekena dela, aurrez egindakoetan, tximinoak taldean zeudenez, horrek eragin izana. Ez da, talde dinamikak nolabait bultzatzen du jarrera batzuk izatera, eta kasu hontan, ba, ikusi da, ba, zalantzan jarri daitekela, jostailuak aukeratzen, ba, sexuak zer ikusia duenik.
0: Ba, ematen du honek zer pentsatu eta zer ikasia. Nik orain dakarran honek ere, gauza bera, ematen du. Motonormatibitatea da kontua. Itz berrian eretzako, eta ikasi dut, ba, erresuma batuan egindako ikerketa batean. Ikerketa horretan ondorioztatu dute, beste ezerk ez daukala gure gizartean, autoak daukan privilegioa eta lehentasuna. eta gainera hori onartzen deula, bai autoa daukagunuk eta ez daukatenak ere bai, eta baita gidatzeko baimena izan edo ez izan ere bai. Alegia bada, heteronormatibitatea bezala, ez? Ba, bada hor arau bat, dala heteroseksualitatea, ba, hau motonormatibitatea da, ba, normala da autoa behar izatea. Ta dibidez, horren gatik gertatzen da, ba, erabaki batzuk hartzen direnean, diskriminatuta gelditzen direla talde batzuk. Esate baterako, ikerketan jartzen du, ba, politikari bati eskaintzen zaionean, ospital berri bat egitea aldirietan, ba, galdetze balima zaio, eta boste herritarretatik batek zailtasunak izango baditu juteko ara leku egokia da? Ez, noski, han ezin da egin. Baina esate balima diozu, autos juteko egokia da eta gaina aparkatzeko leku nahikoa badauka? Orduan bai, eta ahaztu egiten da auto ezakatenekin. Ba, horrela ikerketa horretan, galdetzen zieten voluntarioei kaltea bera, baina eraginda kotxeek eta beste zerbaitek. Adibidez, ondo ikusiko zenuke erretzea, debekatzia jende asko pilatzen da lekuetan jakindakia kalte egiten diola osasunari? Eta jendeak
2: esatzen. Noski,
1: debekatu, galera zi.
0: Hori da. Ondo iruditzen zeizu autoak debekatzea leku jendetxo batera sartzeko jakinda haien kiak eta kalte egiten dola? Ai, hori ja ez.
1: Autori gabe nola biziko gara ba.
0: Claro. Ez ba, ezinbestekoa da. Hori, itzak orduan, kontzeptu hori jasotzen du, eta esaten dute, ba, ze garrantzitsua den hori kontuan izatea, ze bestela, itxu gara, autoek eta trafikoak sortzen dituzten, ba, ondorio txar guztiekiko.
1: Mm-hmm. Ba, ikasi dugu. Motonormatibitatea. Bueno, ba, ni orain martera noa zeiru itzen.
0: Ona, marte.
1: Bueno, badakizu orain marten, ba, badaudela rover batzuk, eta ikerketa egiten edo behintzat laginak eta jasotzen, eta, ba...
0: Topatu dute ia bizidun, ba.
1: Ez. Itxaron bizkat, eta gainera gure esperantzak ezakit atzeratu egin beharko ditugula iruditzen zait. Izan ere, eta hau da titularra, litekena da, orain marten dauden tresnak ez izatea gai bizi arrastoak detektatzeko.
0: Akabaramos, araño bidali eta guzti hori egin eta gainera ez dutela balioko.
1: Ba, pentsa, bai. Hortaz, ez dakigu badagoen han bizi arrastorik edo ez, eta gainera bidali ditugun tresnak baliteke egokiak ez izatea. Hori ikusteko, ba, Atakamako basamortuan egin dute, ikerketa, erabili dituzte, ba hemen, lurrean erabiltzen ditugun tresnak, ez da, tan, ba, ikusi dute ze bizi arrasto dauden, ba, ze material genetiko, eta bar, aurkitzen den, ez da, eta martera bidalitako tresnak ere Atakaman bertan probatu dituzte. Eta ez dute emaitza honik eman. Hortaz, pentsatzekoa da, ba, duela, ez dakit, milaka milioi urte, Marten bizia egon bazen, eta arrastoren bat utzi bazuten ere, ba, seguruenik bidalitako tresneria ez dela gai izango hori detektatzeko. Irtenbidea zein da? Proposamena da, ba, lagina jaso ditzala, eta ba, aldenean ba, lurrera ekarri hemen aztertzeko. Hori, ba, seguruenik eraginkorragoa izango da, ba, izan erean, zail xamar daukagu.
0: Eskerrak bintza badaukatela asmua horretarako ez da, lagina kueltan ekartzekoa, gaina Euskal Herriko talde batzuk ere badaude, baina bueno, analisi kimikoak eta egiten, baina bueno, bueltan ekarritakoak, ba, aztertu ditzatela, baita ere genetikoki eta hori.
1: Agian orduan izango dugu, utzak, txampaina zabaltzeko aukera.
0: Eta saio berezia egingo deguin ultramoreaken eta gai nagusia izango da, ze gaur beste badaukagu, baina aurrena...
1: Soinu misteriotsua?
0: Soinu misteriotsua, jarriko deu?
1: Bota.
3: Soinu misteriotsua.

0: Eta orkoa ze arraroa, ez da?
1: Ba, honek bai, ni beti ez da gizarrati pentsatze dut, Ana, aukeratzen duzula animaliek egindako soinuren bat, eta orduan hor saiatzen naiz fokatzen, badaukat aukera bat izan daiteken animaliena, baina izan daiteke baita ere beste zerbait ez dakit.
0: Antena bat.
1: Artifizialagoa, sintetikoagoa, bai, ez da.
0: Antena gara egiten duten horietako da. Bukaren argituko dugu, bale?
1: Bai.
0: Eta guai.
2: Uin ultramoreen begirada.
0: Gaurko gaiak beldurrezko musika behar du, ezta? Egoiz, mesedez, jarriko zerbait hola durduzagarria, otzikaragarria eta izugarria.
1: Ba, eskerrik asko. Hauxe behar genuen gaurko gaiari heltzeko. Zombiak, kanibalak eta vampiroak.
0: Hori da, The Last of Us telesaiak modan jarri du biktima zombi bihurtzen dituzten ontxoak, baina zientzialarientzat ez dira berriak, ezta?
1: Ez zientzialarientzat eta ez xamorro zaleontzat, behintzat, alako jakinmina pizten du gai honek. Adibidez aspalditik ezagutzen dugu Cordyceps onjoa. Hau da, ba, intsektu asko infektatzen dituen onjo bat eta tartean inurriak infektatzen ditu. Bai, justu inurrien kasuan, garunera iristen da onjoa eta handik haien portaera moldatzen du.
0: Zertan, zer egin arazten die.
1: Inurritegia utzi, ez da, inurritegitik alde egin arazten diete, eta bere elikagaia diren oztoa jatera bidaltzen ditu, nola bite zateko, ez da? Ba, moldatzen ditu, beren portaera moldatzen du, jatera joateko. Eta inurri zombiak oztoari kosk egin orduko, onjoak matrailak paralizatzen dizkio, eta antxe bertan hiltzen da inurria.
0: Ez hori bakarrik. Gainea onjoa barrutikan jartzen jane egiten du inurria eta esporak askatzen ditu eta horrela, ba urrengo inurriak elikatzera joten direnean haiek ere infektatu egiten dira eta beraz zombi bihurtzen dira haiek ere.
1: Hor beldurrezko pelikulak. Beste adibide bat. Masosopora onjo psikodelikoarena.
0: Hor badago jendeia nahiko aditua onjo psikodelikoetan batzuk ondo ezagutzen dituzte, baina hau beste bada, ezta?
1: Hau beste bada. Txitxarrak infektatzen ditu eta gustatuko zaizu, Ana, sexurako grina pizten die onjoa.
0: Ese bai beste pista jendeari ze.
1: Bai, baina gogoratu zombies ari garela,
0: Eta hau txitxarretan gertatzen da.
1: Eta hau txitxarretan gertatzen da. Bai. Ba, kontua da, ba sexuaren bidez horrela, ba txitxarra osasuntxuak infektatzeko modu aurkitu duela. Onjo honek batetik bestera, pasatzeko zer errexago, ba gertuko kontaktu, zera, estu eta bero hori.
0: Ba gizakietan esan dugu, horrelakorik anezago, baina badago onjo bat gizaki kalte egiten diena eta haien portaera aldarazten duena, eta erdiaroan adibidez, Claviceps purpurearekin, ba ezaguna da nola bihurtzen ziren eriotzaraino dantzari. Eta hori izan, ba, zekale irina infektatzen zuen onjoak, eta toksiko horrek egiten du nervio sistema deskonpentsatu, deskoordinazioa sortzen du, konbultsioak, eta interpretatzen zuten garai hartan, nola etzekiten atzetik ba, zertzeon, deaburruak hartzen zitula.
1: Zorginkeria eta alakoak ez da?
0: Hori da, orduan zuk esan dezu mezela gaur egun zientzia salbatzen gaitu.
1: Bai, hil egiten ziren, ez da? Hiltzeraino egiten ziren. Ai, mesedez.
0: Ba, bueno, izurri bat izan zen.
1: Bai, ba, orduan etzakiten noski intoxikazio baten ondorio zenik. Eta beldurrezko historioekin jarraituta, hogeigarren mendearen erdira arte, ez zuten jakin, ba, kanibalismoak gaixotasun bat edatzen zuela, kurua.
0: Aizea esaten kanibalak bazeu dela.
1: Hori jakina da, Ana. A ber, kanibalak noski egon direla.
0: Ta montoiak baltzekin abesti hau egin zuenean.
1: Ba, segurbenik ez. Edo ez dakit, galdetu egin beharko diogu.
0: Hori igual, baina kurua zertza, kurua jakingo altzen.
1: Bai.

0: Bueno, ba, Xavier Montoyak ez dakigu kurua zertzen jakingo zuen emeakekin kanta hori atera zuenean, baina entzuleok badakizue, kuruak esan nahi du beldurrikara, edo dardara, dardarizoa, eta Ginea Berriko tribu bateko kidei eragite zien. Ba, imaginatuko duzuen bezala, ba, sintomak ziren, ba, dardara kontrolezin bat, ez da, muskuloak deskoordinatu, dardarkasi, barre atakeak ere, bai, ez da, kontrola ezinak, eta, ba, azkenean, hile egiten ziren.
1: Hori da, eta tribu hori ikertuta, ba, ohartu ziren gaitza, garuneko infekzio batek eragiten zuela prioien bidezkoa. Prioiak dira, bueno, ez dira, ez virusak, ez bakterioak, dira proteina gaizki formatuak bezala. Kontua da, hildakoen garuna jateko errituala zutela Ginea Berriko tribu horretan, hildakoen jakituria eureganatzeko asmoz. Eta horrela transmititzen zen gaitza batzuetatik bezera, ba, kanibalismo erritual horren bitartez.
0: Kanibalak izan ditugu, zombiak ere bai, orain vampiroak tokatza zaizkigu. Eta seguru, seguru, zientziak ere baduela vampiroekin lotutako konture mat.
1: Izako ez du ba. Vampiroa zer da? Ba, beste nodola xurgatzen duena. Animali pila bat ezagutzen ditugu, likatzen direna beste animalia batzuen odolaz, tartean gure odolaz ere bai, eta gizakiok ere jaten den dugu animalien odola, ez?
0: Ba, odolkiak, bai, batzu jaten dituzte.
1: Adibidez. Ta beste gizaki batzuna?
0: Ba, bai, bai, vampiroitza 1725ean azaltzen da idatzia lehenengo aldiz. Imperio Erromatar Germaniar Sakroaren mediku baten txostenean, aranun.
1: Imperio ondila da hori.
0: Hori, ba, oso ondila esango zen, izena behintzat, bai. Ba, medikuarrek idatzizun lehenengo aldiz, ba, nonbait, lurrez labiarra konkistatzen ari zirela, Kisilova herrira iritsi ziren, eta jakintzuten han, 9 pertsona hil zirela, gauez, gizon bateko dola xurgatuta. Gizon hori jada hilda zegoen haiek iristerako, ez da? Baina hor, orduan, ba, gertatuko argitu nahi zuten eta gorpua lurpetik ateratzeko baimena eskatu zuten. Eta orduan, deskribatu zuten, ba, gerora, ez, vampiroen irudi hori gure ganaino iritsi dena, ba, izango zitza, litekena.
1: Hortxe azaltzen da, txostenean, hortz zorrotzak azaltzuria, odol freskoa otik eta horreganoetatik jari edatzen.
0: Aberra nahi, txoin pixkat, eh? Trrr, atzer egin dezagun. Lurperatutako gizon bateko odol freskoa zeukan, gaitxo esate izango da, eh?
1: Hor txostenean hoxe jartzen du, papai, bazeukan. Eta hainbeste izutu ziren gainera, basartu ziotela bihotzian esola bat ondo akabatzeko.
0: Badespada ere.
1: Claro, claro. Eta horrela jaiozan, ba, vampiroen mitoa. Baina zientzialarien esanean itxura hori, gorputzak usteltzean izaten duena, da, ba, ohikoa. Ba, hor jariatzen dira odolaz aparte beste likido batzuk, eta gainera, ba, nola, deshidratazioakin eta, ba, zala eta aragiak atzera egiten du, hortzak zorrotzago ikusten dira.
0: Nabarmenago, bai.
1: Hori da. Eta horregatik, ba, vampiroen itxura hori hor jaiozen, nun bai.
0: Baina ez da kasu bakarra edo beste alde batetik ere ikusi daitezke vampiroak. Izan ere, bada beste gaixotasun bat, antzeko sintomak eman ditzakena edo antzeko itxura, ez da? Ba, odol jariatzen da otik eta zaurietatik, azala zuria izaten da, fotofobia.
1: Hori da, euskila kalte egiten diela, ez dutela jasaten, ez da, argitasuna.
0: Argilak traba egiten diete, eta orduan, ba, horretaz gain gainera, aluzinazioak eta konbultzioak ere izan daitezke, porfiria du izena. Gaixotasun honek eta
1: vampiro baten izena ere ziteke
0: porfiria eta porfirio biak bai odoleko hemoglobinaren hemotaldea sintetizatzeko arazoek sortzen dute horregatik zuritasun hori da horregatik zuritasun hori gaur egun bat diagnostikatzen da eta tratamendua du ez da baina pentsa garai batean ez da harritzekoa ez da pentsatzea gaixo horiek vampiroak zirela
1: gaixoak. Guri gainera asko gustatzen zaizkigu vampiroak, are gehiago, vampiroen maitaleak gara, murzeko tamorante bezala.

0: da. Abesti honekin denetik egin daiteke, podcast batetik hasi eta...
1: Taparranda da ino. Baina, bueno, hori gero, guain podcastarekin segituko dugu, zer da tor guain?
0: Ba, egia, gezurra, edo ez dago nahiko evidentzia.
1: Sartu, sartu.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
1: Ni hasiko naiz. Nagore?
0: Bai.
1: Elur malute beti hexagono itxura dute.
0: Adrana, aurreko podcasten esaltzen nuen esan ba, elur edo izotz amorfoa aurkitu zutela, ba orduan ez?
1: Bueno, hori laborategian egin zuten, baina naturan egia da ba, baita era arrazoia. Asmatu duzu, ez da egia, izaten dute iruki forma eta 12 puntakoare izan daiteke, eta gehienetan hexagono alima da, ba, beste lakoak ere, hain arraroak ez dira, eta izaten dira, ba, pixka kombinazioi. Bai. Ah,
0: begira, zaitxura polita, eh? Elur malutena. Or, zuk uste duzu, aberre, nik orain horrekin lotuta. En, ez daude, bi elur maluta berdin. Askotan esaten da, hori?
1: Askotan
0: egia
1: esaten
0: ote da,
1: da.
0: Gezurrote da.
1: Egia izango da, ez?
0: Ba, egia da.
1: Bai.
0: Egia da. Ah. Ze dibertsitate, eh?
1: Bai, eske, claro,
0: ba,
1: bestelakoak ere bali mazke. Ba, egia sanenekin, eh? Baina, bota etorrela eta listo. Eta txokolatea afrodisiako alda. Hori egia aldan.
0: Baina, nik ez esango dut. Nero ustez gezurra da, ba, ez dakite, badakizu, a mi me funcionismo hori, ez da, niri, niri balio dit, ez.
1: Psikologikoare izango da, pixkat, igual, placebo edo.
0: Bai, kajoian badaukat, eh? Hori beti okibar da, txokolate pixkat, baina seksuarekin zer ikusirik ez dut uste duenik.
1: Ba, arrazoia daukazu, ikerketek esaten dutenez, ez dago evidentziarik erakusten duenik afrodisikoa dena, osea, que momentuz izango dago gezurra dela.
0: Bale, eta txokolatearekin jarraituz. Txokolatea toksikoa da animalia askorentzat. Ai, eta zuri nola bota dizut hau. Ana. Ai, deskuidatu egin naiz. Erantzuna jakingo duzu. Zuka saldu.
1: A ber, albaita litza ikasitakoa naiz. Orduan jakingo ez edo ba, txokolateak badauka, teak teina daukan bezala eta kafeak kafeina, ba, txokolateak teobromina dauka eta toksikoa da animalia askorentzat horregatik eta hori bai seguru jende asko badakia etzaie eman behar txokolatea txakurrei. Mm-hmm. Askotan eskatzen dute. Katuek normalen ez dute eskatzen oso aragi jaldiak izaten dira.
0: Bai.
1: Baina txakurre bai eskatzen dute txokolatea eta etzaie eman behar haientzat toksikoa delako beste animalia batzuentzat ere halaxe da.
0: Ez da okurriture ere, eh? Txakurrei txokolatea materik.
1: Ondo zein du.
0: Soinua argitza gelditza zaiguena.
1: Ja sta, ja bukatzen nahi gaur,
0: ba? Ze askar, ze askar.
1: Esan galdena, hore?
0: Bueno, gaua gogorarazten di, niri, nik ja badaki, bale, begiratu egin dut, trampa egin dut.
1: Begiratzen aldezu, ba? Ordoan ezazuk?
0: Ezke ezin nuen aguantatu, jakin mina.
1: Esan, bai.
0: Txitxarrak dira, txitxarrak gau ez, baina zertan ari ote dira, bikote bila dabiltza hauek,
1: Soinua nahiko plano entzuten da, baina nik egia esan ezakit nola izaten dan txitxarren baina. Arteko sexu soinua edo doinua.
0: Ez dugu inoiz entzun txitxarra bat larrua jotzen.
1: Ez dakit, sartuko dugu baizpare, isiluko dugu soinua, utziko ditugu pakean, eta haien intimitatea errespetatuko dugu, eta jazta!
0: Jose Azkarrana gaurkoa.
1: Ba bai, benetan. Eta guain ze?
0: Ba, nire plana bintzat beldurrezko pelikularen bat ikustea.
1: Ah, bueno, vale, jugo gea. Eta zuek bitartian, mesedez, entzun gaurko atala eta espero deu zuen gustokoa izatea.
0: Ba, eskerrik asko, gaur ere gure podcasta entzuteagatik. Eta beti bezala zabaldu lagunen artean, etxaiei bidali.
1: Badakizue Luiarrek egiten duela EITB podcasten zat, eta beraz, atal guztiak EITB podcastatarian dituzuela. Zientzia duzen ere bai, eta noski, ba, audioplataforma guzti-guztieta.
0: Ba, hurrengor arte eta kontuz zombiekin.
1: Hori da, hurrengor arte, aio!
2: Uin ultramoreak.
0: Ana, tío, o sea, se galdi, ay, barkatu, mikroa ere zeatu den.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Bilbo jaigiroa murgilduko da ordu gutxi batzu barru, Marijaia Arriagako balkoira ateratzen denean. Arratsaldeko 7etan honintzaen baitak irakurriko du pregoia, Ainhoa Urrejola botako du berriz txupina, eta horra abiatuko da 9 eguneko aste nagusia. Eskerronez, unkituta hitz egin dute pregoilariak eta txupinerak.
2: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusioa egiten didala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
3: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko be, bai zuei.
2: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
1: Gainerakoan, eguerdian gizakatea egingo dute Gorlizko eta Plentziako ondartzetan, Bizkaiko ongietorriak errefuxiatuak elkartearen ekimenez, bandera horiz beteko dituzte ondartzak, eta Europar Batasunaren korronte arrazista eta xenofoboa salatuko dute ekintza horien bidez. Nafarroa bestalde Pirineoetan urtzainkiko sutea itzaltzeko lanetan segitzen dute suhiltzaileek, asteazkena ezkerozik piztuta dauden sugarrak mendean hartzea espero dute datozen orduetan. Nazioartean berriz, Ukrainan ostiral honetako erasoaren kalteak zenbatzen segitzen dute, Kryvyi Rih hirian Errusiak eginiko erasoan, 15 zibil hil dira eta 150 bat zauritu. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak, nazioarteari eskatu dio, gogor gaitzetsi ditzala, era honetako erasoak. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan temperatura gora egingo du, gero eguzkitsua izango dugu, temperatura beroenak 25-26 graduren bueltan ibiliko dira kostaldean, zertxobait gorago barnealdean, goizean goiz, behelainua sortuko da, baina berehala jasoko du, eta zerua nahiko garbi egongo da. Arratsaldean ordea aldaketa etor daiteke, bero odei batzuk garatuko dira, litekeena da, zaparrada trumoitsu batzuk botatzea, ekialdeko zenbait lekutan, batez ere Nafarroan ekialdeko haizea ibiliko da, eta ipar ekialdekoa gailenduko da, ipar partean eguerditik aurrera. Goizeko 6:02, albiste hauek eta beste batzuk zabalago kontatuko dizkizuegu, goizeko 7:00 aurrera, Euskadi Irratiko Goiz Kronikan, Unai Urreaga gidatuta, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: minutuetan argi ibili irratsaioko asteko momenturik onenak entzuko dituzue. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula argi ibili Euskadi Irratian.
1: Boladan, tarte honetan bakarra da zeritu gara izketan, baten eta bestean sortzen diren ekimenei buruz ere aritu gara azken aldian, behartutako edo aukeratutako bakardadeaz, bakardade sozialaz, individualaz, baina gaur oso bestelako gizarte gai bati buruz ariko gara, belaunaldien arteko loturaz, zubilanaz aritu nahi dugu, aurren eta dinekoen munduak, horren urrun eta aldiberean horren urbil dauden bi munduak, batu dituen proiektu bat ezagutu behar dugulako. Baina horretarako agurtu ezagun, Eider Etxebarria, Bizipoz Kooperatibako gizarte aholkularia. Eider, egunon.
2: Apa, egunon.
1: Maiatzeko azkena dugu gaurkoa, baina hilabete honi, batez ere maiatzaren hasierari begiratzeko aukera izango dugu gaur, ez da, Eider?
2: Bai, bai, maiatza gainera hilabete politxa da, así que... Ondo gainera.
1: Topak eta batzuk, aipatu nahi duzu gaur?
2: Bai, bai, topaketa batzuk egin ditugu Arrasaten eta topaketa berezi batzuk oso politxa gainera eta hori kontatzera nator gaur.
1: Berezia diozu zen hartzuk hartu dute parte konta iguzu.
2: Ba, jo, ba, gente askok. Gente askok eta gainera adin desberdinetako pertsona askok. Bai, egonda hor, bueno, danetik eukidu Arrasaten.
1: Askotan egokitzen zaizue profil hauekin lan egitea, helduekin bai, baina zaik gaztetxokin edo aurrekin, askotan esaten da ez, helduen gaiak direla, edo hori iruditzen zaigu, zer diozu?
2: Ba, nik uste dut heldu dela momentu da bai horrekin apurtzeko. Eta ez dugu asko, bai inditzugu proiektu intergenerazionalak herri desberdinetan, topaketa desberdinak, baina Arrasaten indogun moduko ikesto guen, eta oso politxe izen da, eta nik uste dut oso ona gaurko elkarrizketan honi buruz hitz egiteko.
1: Ba, proiektu honen nondik norakoak ezagutzeko, esan dugu beste gonbidatu bat ere bat dugula, Asun Agiriano, Arrasateko Udal Bibliotekako zuzendaria da. Asun, egunon?
3: Bai, egunon, danoi.
1: Jauzi handia alda, belaunaldien artekoa?
3: Ba, zoritxarrez azkenengo bi belaunaldietan, nik esanko nuke, baietz. Nik bentsat... familian eta aitona monekin bizi izan itzen, baina ez da gaur ikusten da familia egitura, ez da? Ja gure aitona monek jada ez dute familian lehen zuten tokia, ez? Hori ikusten da, gaur egun bai.
1: Eta zuen topaketatan zer topatu duzue? Zemen ere bi belaunaldi elkartu nahi izan dituzue? Ez dakit zenbat belaunaldietako alde azari garen ere?
3: Ba, nik esango nuke azkenengo bi belaunaldietan egerri dugula gehien, ez? Elkar bizitzaren utxune handi hori, ez? Nola gaur egun gazten eta aitona monen bizimoduak oso urrun daudela, ez da? Arrazoi asko dira, bizi erritmo, ez dakit, oztopo teknologikoak ere ez du errazten elkarren ganako ulermena, hori edertzen da, ikusten dugu, ez, eta faktore asko daude, baina eraberean proiektu erronekin frogatu dugu, ba gazteetan agusien artean, lotura emozionalak eta elkarrekiko laguntza sendoa, indartsua dala, ez? Bizi izan dugun esperientzia honek hori erakutsi digu.
1: Bai, liteke batzuetan, ez? Iruditzen zaigu eta ondungi diozu, elkarri begira baino, gehiago gaudela elkarri bizkarreman, ez? Baina, zueke zuenean oso ageriko geratu da, oraindik ere badaudela, esango dugu, ari batzuk, ez, bibelaunaldi hoien artean elkarrunerako topo egiten dutenak. Konta iguzu, zer da egin duzuena? Topaketa hauek zertan oinarritu dira? Ez dakit hartu dituzuen bi lagun eta maian elkarri begira jarri dituzuen, ala zer den egin duzuena?
3: Ez, bueno, topaketa hauek lantzen, hasi ginen, hau da partien, ero. Juan urteko uda partien. Bai, hori da. Aspaldi gure liburutegian izan genuen olako esperientzia bat, baina oso modu apalean, orain dela urte batzuk, elkartu genituen saio bakar batean aurrak eta pertsona nagusiak, ezta? Eta berriz ere sentitu genuen bultzada, joan zen urtean, Errioxako El Patio konpainiaren eskutik, Aitona Amonen oroimenari buruz egindako antzezlan bat ikusi genuenean. Beraz, jarri ginen martxan, egitasmo ja potolo batean murgilduta, herriko Arizmendi ikastola eta Arrasate herri eskola implikatu genituen, herrian dauzkagun bi ikastetxeak, lehen hezkuntzako hirugarren mailako ikasle guztiak aukeratu genituen, eta horri ekin genion, ez? Egitasmo potolo hori, eta elkarte gehiagoren lankidetzan, adibidez, pertsona nagusien egoitzetatik gonbidatu genituen hainbat elkarte, atartea, Iturbide egoitza eguneko zentrua, eta Bizipoz kooperatibaren laguntza paregabearekin, ba, martxan jarri ginen, ba, ondala hilabete batzuk, ba, proiektu honi forma emuten, eta dinamika bat adosten, eta hortxe hasi ginen, bai.
2: Bai. Nik uste dut bai dela oso interesantia aipatzekoa, proiektu honen helburua ez dela izan bakarrik topaketa batzuk itxi, hau da, gaztiak eta nausixoak elkartzia bakarrik. Egon da lanketa bat, asuneko zondo esplikau dagoena, iabete batzuk, osea, atera, aseitza, seginela lanketa bat, ezeazten, ba, bebai hori, ez, ba, zeintzu gure ditugu implikau, zaskenean pertsona nagusien, arlo sozialean, edo, bueno, talde sozialean perfil asko dauz, ze, bueno, pertsona nagusi bat sartzen da, edo konsideratzen da talde horretan sartzen dela, ba, batzu jubilau eta gero, dau horreztabaita bat, ez, irurogei, irurogeita, bas, noiz hasten dan adin hori, baina hortik eta auskalo noiz arte, ez, dau gure genuen, ba, perfil desberdinak egotia barne, ba, eta orduan hori gertatu da, ba, dependentzia maila daukienak egon die, ba, egoitza, eguneko zentro, eta eguneko eta zerbitzuko perfila da, osea, bueno, erabiltzaia, pertsonak egon die bertan, eta bebai pertsona autonomoak bebai, bebai erritarra autonomoak, osea, jubilauta dauzenak, baina, bueno, ba, beste perfil batekoak, eta hori oso importantia esan guretzako, osea, herriko eragileak bertan parte hartzea, eta bebai hezkuntza zentroekin aurrez bebai lanketa bat itxia, da, osea, ez izatea topaketa bat eta listo, baizik eta genuen lanketa bat eurekin aurrez, irakasleek, ikasleek aurrez bebai ikasgelan lantzeko zertara zoazten, zer dien belaunaldien arteko harremanak, zer dien pertsona nagusia, bueno, apiskat hori poliki-poliki eskolan lantzeko. Eta horretarako ba, bibliotekak preparauzagoen material bat oso txukuna eta orduan horrekin bebai asignen, oza, ez dala izan bakarrik topaketa bat eta listos. Honek dauko ibilbide bat, ba, nik uste dut oso polita eta eukidauela, ba, hori ez, poliki-poliki jungarela, ba, hori errekak daukon bere bidea bezala, ba, zi eran, ba, pixkan lantzen lehena, gero topaketa kontxe asalduko dugu zertan eman dien, eta bukaera bat bebai oso politxe aukidau, eta hori, hasiera bat bebai aukizauela, ba, hortik ez, sensibilizazio aldetik asigitzela, eta hori oso politxe dela bebai.
1: Bereikin elkartu aurretik ere eskoletan alegia izan dela, ez, edukiz landutako gai bat, eta lantzeko jorratu berreko gaietako bat. Zer da sortu dena momentu horietan, gero topak eta horiek gertatu direnean? Zer gertatu da aur bat eta dineko persona bat mai beran eseri direnean asun?
3: Bai, hartu zaite eta barkatu, bostea, osea, adineko pertsona eta ikastetxe ez gain, antolatzaileak eta proiektuaren babesleak udal bibliotekarez gain, izan dia baita hezkuntza, gazteria eta kultura zailak. Orduen, ba, orko langileekin eta elkartu ginen baita gure bileretan, eta eurek zaila hauek aportatu zuten, ba, euren ikuspuntua, adibidez gazteria zailak, esan zuen, ba, bueno, bi mundu horiek elkar ulertzeko importantia zala kontutan eukitzea, ba, jolazak eta jostailuak. Eta hori izen da proiektuaren ardaz bat. Zera, hola, bueno, ba, aberastu eginda proiektua, bakoitzaren ekarpenekin, eta bar, ze dinamika egin ditugun topaketa hauetan, bueno, ba, bueno, guzti hau eskoletan eta landuta gero, ba, eurei proposamen batzuk bidalita gero, lau egunetan zehar topaketa ugari egin ditugu aurreta gazte bibliotekan. Ikasle taldeak eta pertsona nagusiak 20 minutu egon izan dira euren artean solasean. Beti ere, ba, gai batzuen inguruan, ez? Partekatu dutena, ba, izan dira, bakoitzaren jolasak eta jaustailuak, adibidez, ba, helduak ekartzen zuten, ba, euren garaietako jolasak, ba, kromoak, ez? Horrek eskuarekin kolpatu eta buelta emateko jolasoiek, umeek ez zuten ezagutzen, adibidez. Beste joku batzuk, bai, adibidez, Shiba, ume batek ekarri zuen, eta adinekoak bazekiten erabiltzen. Eta bertan frogatu genuen liburutegiat, eta danak azitzen, Shiba botatzen, ez da? Gaur egungo Shibak, ba, jostailu sofistikatuagoak dira, argia daukate, pertsona nagusienak, ba, bueno, egurrezkoak ziren, eta bar. Gero, ba, txorromorro jolaza, gai bateko txorromorro jolaza, hori aurrepe zuten ezagutzen, eta izugarri gustatu zitzaien, bueno, oso gauza politxek eta unkigarriak sortu ziren, ez, ba, panpinak eta pelutxak ekarri zituzten umeak nagusiki, ez da? Baina, bai, eta gogoratzen nahi dertzelan etortolixak ero tabak, ezkerazitu tabak deitzen dara joku hori, eta klagumeak guztiz aluzinatuta, ez? Baina, bueno, nola, animalien bizkarre zurretatik hartutako zer horiek, ez da, ba, garbitxuta gero, eta, bueno, eta burnizko txirringolia bekarri zuen nagusi batek, en fin, oso gauza bitxiak sortatu ziren, eta gaina nagusi horrek egoitzan ibilizan erabiltzen, erakusten eta txoritzarrez bezua apurtu zauen, eta han etorri zan gure bibliotekara topaketara, ba bezua batuta eta horrela kontatu zigun gertatu zitzaiola, ba, jolaz hori frogatzen, ez da?
4: Eta,
3: bai, eta hoxe, eta bueno, ba, de repente etxetresna morduekin, jolaz morduekin elkartu ginen, ez? Etxetresna, ba, telefonoa, antxinako telefonoa,
2: bai, en fin, euren erronka esan, karabizabien esan, objetu bat eurentzako importantia esana.
3: Hori da.
2: Eta, orduan, batzuk ziren igual jokua, jostaibak, batzuk ziren, ba, hori, bagarai bateko gauzak. Batek ekarri, azkenengo egunean, enigra ziren sustan, zegoen zan, sukaldaritza taier bat, bai, oza, karri zitsun pertsona bateko, igual, barazkixak egozitza eta pasapure bat. Eta erakusten, ba, zelan itxen, zan, eta holan, eta, bueno, ba, holako gauzak, bai, ba, kafe monlin nilo bat, oza, holako gauzak, eta bai, ba, imagina, argazki bat, baserri batekoa. Ba, emakume bat, eskoitzako auzo bateko baserrikoa zan, eta ba, bueno, ba, bere baserri xasen zan, nun zauen, haber jendiak basak izan eskoriatza nun zauen, auzua zen zan, eta bueno, ba, holako gauzak, bai. Eta gaztetxoen aldetik, ba, danetik, bai, zien jokuak, jostaiuak eta holako gauzak, baina bai, zien, ba, igual argazkixak, ba, familixako argazkixak, ba, igual baten batek etzaukon, igual, aitxona, edo amona, edo aitxa, edo lo que sea, eta beretako argazki hori oso garrantzitsua san, edo, ez dakit, barnez bat, ba, eskalatzera jutenaz, eta odan eretako, oza, danak ez zila jostaiuak, zien objetuak. Eta hori behar politxa zan ikusten zalako bor sortzen ziren, kau, zan aitzakia bat, ez? Azkenian erakustia bako itzantzat zer dan garrantzitsua zan aitzakia bat elkarrizketa bat sortzeko. Adibidez, emakume batek ekarri zauen Arrasateko txuri beltzeko argazki batzuk, ba, zelakoa zan Arrasate bindala urte batzuk, eta ba, kasu batean agertzen zan piztina bat. Eta piztina horretan, ba, bakarrik sartu omen alzien mutilak eta gizonezkoak eta neskak, ba, geratzen ziren kanpuen, ezin zelako sartu. Eta, hola, hori zin da, eske hori ez da, bape justua, eta, ja, baina lehen, ba, hori gertatzen zan, baina segatik, eta, bueno, ba, ikusten dozu zelan nahi barik, ba, bebai sortzen ziren, ba, bueno, ba, gizarteko elkarrezketak, eta, ba, zeintzuk ziren garai horretako, ba, ba egoera soziala zein zan, eta pasalan ikusten da, eta hori, ba, sortzi edo bederatzi urtekin, ba, ja, badauki gaitasun kritiko hori esateko bebai, jo, ba, hori ez da ondo. Ni hori ez jat guztetan ez nau horren alde. Eta ez oso, oso kuriosua zan, oso politxe izan zan.
3: Bai, azkenien, euren bizitza personaleko alderdiak ikutu egiten ziren, ez? Ba, egunerokoa, jolazak, familia, bueno, ba, oso bitxikeri eta anekdota politxak entzun genituen, ez da? Aurbatia adibidez gogoratzen nahi der nola itona hil zitzaion ondala gutxi, eta kasi zuen familiako argazki bat, oso, ez dakit, oso momentu unkigarriak ere bizi ziren, ume batzuk etorkinak dira, orduen familia urruti daukate, ez? Olako gauza ederrak entzun genituen, ez? Oso lotura afektibo indartsuak sortu ziren, ba, momentu ederrak entzun genituen, ez? Oso lotura afektibo indartsuak sortu ziren,

0: honetan. Konta iguzue, handik aste betera. Eta elkartu ginen berriz dano batera, eta, bueno, ba, ikasleek partekatu zabien eurakindako murala, kurten ziren holtza gainera egozien, bueno, areto politxu bat dauko garrasaten, eta bueno, ba, eukigainun gero tartetxo bat, ba, pertsona nagusiek konpartiru zabien, ba, baurentzako zer izen zan, eta egiz esan, izen zan, superpolitxa irakasleek behartu zabien parte, eta oso oso polita. Egia esan, ba, inzabien muralak ikasleek, gero ikusgai, bueno, jasoen die, eta ba, egon die, ba, jendeak ikusi deixen, eta oso politxa. Egiz esan ikustot oso, bai hasieratik bai bukaera, ara, asko mimatu dan proiektua izen dala, eta igarri da, oza, oso politxe izen da.
1: Kanpotek ikusiketazeko azari gara izketa, baina hori galdetu nahi nizuen, topaketako bertako protagonistek, bai gazteek, bai jendeldu horrek, zer dio? Zer desberdintasun somatu dute? Nolako percepzio izan dute? Asun, akaso zuk entzun diozu baten bati, baina ez dakit momentu hunkigarri hoien ondoren gero bakoitzak zer irakurketa egin duen, zer da beraiek izan dizuetena? Nola bizitu dute beraiek barrutik?
2: Bueno, gero hau, bueno, pasatu dia batzuk egoitzara joan zienak, zera, saio nagusi horren ondorioz, ba, batzuk erbinigarrez itzuli ziren euren zeretara, hori ikusi genuen. Begiraleak, eurak ekarri zituzten psikologoak eta barbe, ba, bueno, nik uste gotu oso momentu ederra, eta ba, esan ziguten, ba, eskatu dute berriz errepikatzea, eta hori detaile bat da, ez, oso itxi behar diogu tarte bat, ez, pizka bat, emozioak,
1: oso hori
2: egiteko, bai, Eiderrek esan du irakasleak eurak hartu zutela egun horretan mikrofonoa, saio, itxiera saio handi horretan, eta eurak irakasleak be kontatu ziguten proiektu honen lanketan be ze ikusi duten, eta ze beharrezkoa da horrelako harreman gehiago sortzia. Nik uste dut, bai udal erakundeetatik eta bai eskola berak konturatzea ze utxune handia dagoen gai honen inguruan, horrekin bakarrik guia postuko gineateke, ez? Eskola nolako proiektuari ero pertsona nagusien egunari arreta gehiago egingo bagenioke danok, ezta? Gizartean bertan, nik uste dut oza, pertsonen zaintzak gure gizartearen erdigunean kokatuko balira, ez? Beste mundu sanoago bat, ero beste mundu ederrago bat imagina genezakela, ez da? Gaur egun, ez dago ena, gaur egun gizartearen erdigunean, badago lana, ero dago aisialdiaren disfrutea, ero dago, bueno, ba, beste entretenimenduak dauzkagu, ez da? Ero teknologia, ero horrek dira, ez? Interes gehiago hartzen dutenak, baina pertsonen zaintzak badala gai importante bat, eta hori jo ikusi genuen amaiera saio hori bukatu zanien, ez? Ze gauza edarra dan, ez? Harreman hori sortxia eta zenbat ze pentsa ematen duen eta ze lotura afektiboak eta jente batzok sartu zienien areto nagusia handi horretara, ba, nola umeak hasi ziren oihukatzen, ez? Pertsona nagusi baten izena, ez? Horrek arrasto sakona utzi zielako. Hasierako elkarrizketa txiki hoietan, ba, beste espontaneidade bat sortu zalako, ez? Gero, egia zan, amaierako itxia oso ederra izen zala, argazki mural horren aurkezpena, baina nik izango nuke hasierako topaketa xume hoiek espontaneagoak izan ziela, eta ba, lehenguak izan zielako baita, ez? Zetozen askoz ere irekiagoak, eta gero hor amaierako

0: saio horretan, ba, bueno, ba, pizka bat lotxak eta agertu ziren, eta euren, ba, bueno, komunikazio, ba, arazo falta, ero, bueno, zaudela, kaso, oituta, danon aurrian, aurkezpenak egiten, eta hola, ez, eta zenbait kasutan irakasleak eurak izan ziren, galderak egiten zituztenak, eta, bueno, ba, oso topaketa haundi hori ederra izen zan, baina behar bada bestiak espontaneagoak izan ziren, ez? Nire iritziz, usteak.
1: Hau belaunaldien arteko nazioarteko egunaren bueltan antoratu duzue, ez dakite baute duen jarraipenerako asmorik esan duzu, batzuk eskatu dutela, baina egia da urak baretu behar direla, edo emozioak behintzate itzuli behar direla bere lekura, badu jarraipenerako asmorik proiektuak?
0: Bueno, ba, esan bezala amaitu berri dugu, ontxe maiatzean egin dugu amaierako itxi zaio hau, eta oraindik egitasmoaren balorazio sakonagoa egitea falta zaigu. Biltzekoa gaude, bizipoz eta beste erakundeekin, baina emaitzaren sentsazioa oso ona da. Aurrekontua handia izateaz gain, ikuste dut indarra handia ere behar dala, Eiderrek esan duen bezala, mamimoz eta dedikazioz heldu nahi geniokelako berriro proiektu honi, eta bueno, eta gero ezinbestekoa da eragile guztiak presagertzea, ez? Ia topaketaren bizperan ez dutalarri ibili ginen, ba, egoitza batean greba deialdia zegoelako, eta de repente, ba, erabaki zutela, ba, ezin zutela etorri liburutegira topaketa hauek egitea, ez da? Eta, bueno, olako ezusteko batzuk euki ditugu, eta, bueno, ba, esan bezala, ba, behar da, hor, ba, etengabe gainean, etengabe ikastetxiek ere, ba, proiektu askotan murgilduta daude, eta fetxa egokiak aurkitzea, ba, erreza izan, eta, bueno, baina hortxe gaude, amaitu berritan, eta balorazio orokor bat egiteko bezperetan oraindik, bai.
1: Ba, denboreren bi muturak elkartu ditugu eta elkar entzun eta elkarri begiratzeko tarte batera hartu dugu. Eskerrek asko Asun Agiriano Arrasateko Udal Biblioteko gozundaria gaur gurean izategatik eta aizu, bejonde izuela, lortutako agatik.
0: Bai, bai, mila esker, zuei arreta eta interesagatik.
1: Eskerrek asko Asun.
0: Bai.
1: Eider, zergatik osatzen zaigu hainbeste bi mundu hauek elkartzea ba?
2: Uf, ba hor, gure oso beste elkarrizketa baterako galdira dauku, baina, ba hori, Asunek esplikada ona, zira, nik uste dut poliki-poliki bai fan garela, ba ez gara ulertzen, bakoitzak bere, ba dauko bere problematikak edo bere interesak edo, eta igual, ba ez daukogu olako elkargune batzuk elkarri begiratu eta bakoitzai arduratzen jakona partekatzeko eta ez ulertze horretan ba sortzen die pretsak eta gatazkak. Orduan niretako oso importantia da, ba hori, gaztetxotatik ba bi belaunaldi honek bateratu, hasi konpartitzen espazioa eta bebai kezkak eta honen eta gero etorkizunerako ba bagabiz bidea poliki poliki itzen.
1: Zerin entzen pentsatzen elkarrezketan zehar, askotan teknologiak eta ba, edo erritmoak ez banatzen gaituen hontan, alako espazioak ere gogorazten digutela kontatzeko eta entzuteko behar dugun hori ze garrantzitsua den, entzutea bai dela garrantzitsua, baina entzuna izatea da entzuna sentitzea ere, bai, ala?
2: Pua, bai, noski. Ze ikusi, nik adibidez, niri bai harritxu sustan asko batzuetan, oza, azkenean pertsona nagusi asko zauzen, eta ja, ikasle asko bai, eta zazen holan dinamika batzuk itxen genitxun, denbora tarteat pasatzen zanean, aldatzen genuen taldez eta batzuetan, etzana hitz egin behar. Oza, begirada batek, erakusten zauen kriston konplizidadia, 8-9 urteko gaztetxo bat, eta ba igual 75 urteko pertsona nagusi baten artean. Osa, begirada batek itxen zauen pila bat. Eta niri horrek adibidez asko markau sustan. Batzutan hori, bebai beste ez dugula, osa, hizkuntza be, hizkuntza, bueno, komunikazio modu oso desberdinak da. Eta empatizatzeko eta konektatzeko bebai modu desberdinak da. Eta nik uste da nadiela zaindu beharrekoak eta mimatzekoak.
1: Egoteko zortea dunak, akaso senideren batekin, baliatu ezake, baina bestela ere, paregabe da, lako aukerak eskentzea, hain justu aipatu dituzuen adibide ingatik, aitonak galdu dituztenak, edo gurasok ez dituztenak, ala, edo bere senitartekoak ez urrundu dituztenak, hoiek ere izan dutelako aukera, beraz zortarako aukera ere eskaini behar dela alegia.
2: Bai, bai, bai, noski.
1: Eder Etxebarria, Bizipozko Operatiboko gizarte aholkulari, eskerrik asko gaur proiektu hain polita gure erakartzagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
1: Nire sarkada bat, aio, aio.
3: Argi Ibili irratzaioko asteko momenturik onenak entzuten ari zara. Gogoratu, astelenetik ostiralera. Goizeko bostetatik zazpietara entzun dezakezula Argi Ibili. Euskadi irratian.
1: Xabani Arantzabe, egunon.
4: Egunon.
1: Xabani, nola duzu gorputza esnatu berri?
4: Bueno, ya, esna.
1: Baina nolako gorputzaldia jarriko diguzu guri gaur, venga.
4: Bueno, dantzatzeko gogoarekin.
1: Vale, ondo. Orduan, erritmoa jartzazariko gara edo alderantziz egingo dugu? Lehenengo erritmoa batekin hasi nahi duzu, konta iguzu.
4: Bueno, ikostan zungo gera nola egin, baina pixka batxe bat gorputza eta musika eta erritmoaren inguruan hitz egingo dugu, beraz... Prestatu bando, bai.
1: Vale, prestatuko gara, ze? Lehenengo abestintzungo dugu.

0: Ze kantua?
1: Bueno, Stevie Wonderen Superstition.
0: Eta ze korpuz aldaera jartzen digu honek?
1: Bueno, ba, gies noina mugitzeko gogoa, ez? Edo pixka
0: bai.
1: Kutza mugitzekoa.
0: Ari gara, oina mugitzen eskuinekoa, injustu.
1: Nahi gabe bada ere, balkabean.
0: Eta ere zergatik?
1: Bueno, ba, musika entzuten degunen, ez deulako belarriak inbakarik entzuten, ez? Gure gorputzak ere entzuten du. Eta bueno, ondo esan da ere, ba, gure gorputzak hori guztia perzibitzen du, sentitzen du, prozesatzen du, hori guztia interpretatu uletu, eta gorputzarekin erantzun bat ematen dio, mugimendu batekin lotzen da, ez? Eta nahi gabe gertatzea bat baten, osea, ez dugu esaten, venga, guain muitzen hasinko naiz, ja kontatu gabe hanka muitzen dakau. Eta hori, ba, gaurkoan hitz egingo dugun zerbait izango da, bai.
0: Eta gaurkoan bilakararik egingo dugu, ala ze bidaia proposatzen diguzu?
1: Bai, gaurkoan apurtxo bat hitz egingo duguna da, gorputzaren eta musikaren arteko harremanaz, ez? Zer ritmoa nola hautematen dugun, zergatik sinkronizatzen garen musikarekin, zer gertatzen den gure garunean doinu bat edo musika bat entzuten dugunean, eta zergatik diran hain garrantzitsuak mugimendu eta gorputza musika ikasteko, ez? Eh? Orduan, bueno, ba, etapa ezberdinetatik, bizitzako etapa ezberdinetatik pasako gea, hautzarotik hasita nera bezarora, eta gero, ba, noski, heldutasunera edo, ez? Bai.
0: Stevie Wonderekin hasi gara, asgaitezen hasieratik, zein da lehenengo urte hoien garrantzia?
1: Bueno, ba, haudekon esan genuen bezala, hautxo bat ez da musikaren teoria edo ikasten hasten lehenengo urtetan. Ze ez dakit zer den tonalitatea edo sinkopa edo ez dakit zer den harmonia, ez? Musikak oroa biltzen dituen hainbat terminologia horiek, ez? Baina melodiak ezagutzeko gaitasuna dauka, ahotsaren gora berak hautematen ditu eta ritmoak ere hautematen ditu. Orduan, hau txiki baten garunak errepikapenak ere espereo ditu. Eta batez ere, oso goiz hasten da soinuen eta mugimenduen arteko lotura eraikitzen. Ze beraiek odela esperimentatzen dute eta odela bizitzen dute, ez? Orduan, odelatik dira hain garrantzitsuak haudekoan hitz egin genituen zehazka kantuak, ez? Ahotsaren doinuak, erritmo errepikako daak, eta gorputzaren kulunka odek informazio musikala ez ezik segurtasuna eta haude ikuspena ere eskaintzen dizkiotelako haudari.
0: Ba, hola, salba horre.

0: izatea.
1: Zer goxoa den olatze, eh? Xabani.
2: Bai.
1: Hau da bere, kulunka kantua, ezta?
2: Hori da, hori da, bai.
1: Eta hauek arre diguztu, BAPNE metodoa zitze egiteko, zer da?
2: Bai, bueno, BAPNE metodoa azkenen, da, bueno, 1980an, da 1988an sorturiko metodo bat, non, bueno, guztia hasi zen, hainbat kulturatan ikusi zelako, gorputzak eta mugimenduak musikarekin zuten abeman estu hori ikertzen hasita. Eta hotik galdera bat sortu zitzaien BAPNE metodoa sortu zuten ez? Zer gertatzen da musika ez badugu soilik entzuten, baizik eta gorputzarekin egiten badugu. Eta bueno, hoxe da BAPNE metodoaren oinarrietako bat, ez? Gorputz perkusioa, mugimendua, erritmoa, koordinazioa eta talde lana erabiltzen ditu ba, estimulazio kognitiborako eta ikaskuntzarako. Eta hor, bueno, badago adintalte oso handi bat, ez, bizitzako etapa guztietarako, baina gehien bat ere helduaroan zentratzen den zerbait da, gero berreskurapen kognitiboetarako ere. Eta bueno, fatxaloak, oinak, gorputzaren alde ezberdinak koordinatzea, ba, erritmo bat jarraitzea, eta aldi berean beste ekintza bat egitea. Eusia dirudi badia ere, saiatu eskokin erritmo bat egiten eta hankakin beste patroi bat egiten.
1: Bada, ez? Tximinaren ariketa hori esku batekin buru biak egin eta bestarekin beste aldera eta ea lortzen duzun eskuina eta azkerra ez, ondo sinkronizatzea.
2: Bai. Eta orduan, kontuatzea gea, nahiz eta erritmoa eta mugimendua eta denak guztiak elkarrekin bat eginda in beti esaten duguna, ez? Musika ez dela, gorputza ez dela musika iteko tresna soil bat bakarrik, baizik eta musika ulertzeko eta gorputzak berak antolatzeko daukan sistema bat dela, ez? Eta horregatik ekarri nahi nuen BAPNE metodoa gau, ze erritmoa ez da entzuten dan zerbait, erritmoa sentitu in behar da. Eta horrek eragin zuzen badauka, ba hori, arretan, memorian, koordinazioan, inibizioan, eta gero, ba, plangintza horretan, hori erantzun bat emateko, ez?
1: Este, Estibu Gondarekin ari ginen eskuineko oina aurrera eta atzera edo ostikoka esango dut pultsua markatzen eta hemen ari gara gure gorputza kulunkatzen. Entzungo dugu, irugarren proposamenarekin ea zer egiten dugun.
2: Bazen.

0: de klasekoa da lehen entzun dugu Olatz, eta orain Olatz Salvador Olaia Inziartenekin batera.
1: Hori da, bai, bai.
0: Zergatik ekarri duzu abesti hau?
1: Ba, kantu jokutxo bat egiteko oso aproposa delako kantu hau. Etxean, edozen lekutan, edo, bueno, orain zaudeten lekuan, joku oso simplea da eta ez da instrumenturik behar.
0: Vale.
1: Tira. Jarri oina, erritmo irregular batean. Adibidez, musikanen erritmo honetan, ez? Oso markatu dauka erritmoa, ez? Gure gatik ekarri dut. Odan, pentsatu bat, bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, erres, erres? Odan, orain, eskuarekin, bat, bi, iru, lau, oietan, bat, taupada oietan, bi garenean eta lau garenean, eman, vale. Txaloa. Ja, ja, zen da, komplikatu aizaten. Lehenengoa, esan dugu bakarrik oinarekin bat bi iru lau taupadak jotzea, eta orain ja bi eta lau taupadak jotzea bitalken txaloekin. Bueno, ja gure burua lanean toperari da. Eta gainera esango banizue ezkerreko eskuarekin bi eta lau zera taupadetan egitea txalo, zeraren hankaren gainean eta beste eskuarekin beste patroi bat egin, ja buruak petatzen goleko.
0: Bai, bai.
1: Baina hori da azkenean motrizidadea daukan zerbait ere, ez? Osa, gure garuna segituan hasten da lanean eta ez da bakarrik entzutea, baizik eta gure mugimendu festatu behar du gure garuna, hori guztia egiteko eta gainera denboran egiteko, ez? Eta gainera, akatzen bat egingo bagenu, ez, ikasio hipotetiko horretan, ba, autoregulatu eta gainera gure buruari zuzendu beharko genioke. Horregatik, beti esaten da, mugimendua, osa, gorputza eta garuna, beti batera joan behar diren gauza bat dela. Zer nahi gabe, osa, zuk input horiek lehenago eman behar dizkiozu garunari, ondo iritsi alizateko, ba, pulsora, ez, eta upadara. Eta kantu honek ba, laguntzen du adibidez pulso hori mantentzen, baina badaude beste batzuk galduko ginakela. Odun, bueno, joku bezala praktikatzeko txen, ez da vale. Bat etxada.
0: Vale, zongi. Ulertu dugu, horren B-klasiko entzuten dugunean, saiatuko gara ariketa hori egiten.
1: Aire, xuak.

0: beste kantu oso oso erritmiko bat, hau Michael Jackson da, ezta?
1: Hori da, bai. Uh-huh. Nahi gabe, ja, honekin ere mugitzen ari gara agian, ez?
0: Bai.
1: Eta upararekin, eta, bueno, zan ikuste, kantu politia dela, azkimaratzeko, garunak oso gaitasun berezia daukala, ez? Entzuten ari garen soinuaren denbora egitura antzemateko eta horrengo taupada noiz iritsiko den aurre ikusteko, ze horren arabera mugitze geha. Orduan, musika entzutean gure garunak ez du gertatu dena bakaito ez esatzen, baizik eta urrengo ere aurre ikusten du, bat lehenengo atal horretan hitz egin genuen nean funtzio exekutiboen inguruan, ez? Aurre ikuspen hori eta plangintzatze hori. Eta hori funtsezkoa da ritmoan, taupada pentsutzen dugu eta imaginatzen dugu urrengoan noiz iritsiko den guk erantzun bat emateko eta gauzutza horretarako prestatzen da, ez? Eta nik uste hori sekulako gaitasuna dela, oroar bizitzan ere, ez?
0: Tira, hau oso ezaguna, baina urrengoa ez dakitare gehiagoa, maia berean, eh?

0: Passa que ara They Don't Care About Us Michael Jackson etik que ontara ez da oso azkarra izan behar jaketeko hau italiarra dela, baina ze bestida?
1: Bueno, ba, l'italiano kantua da Tutto con Tutnorena. Eta, bueno, kantu honekin egin nahi nuen esperimentu bat, baina ez dut aukitu beste aldeko esperimentua orain hitz egingo dugunaren inguruan. Baina, bueno, kantu honek beldin-beldin balio dugu orain hitz egin nahi duguena azaltzeko. Eta honen inguruan dikoa, bihotzaren taupadak. Anasketa, oinez zibiltzeko edizmoa, nahiko, kantua nahiko geldoa izan daiteke ez. Koeka egiteko, ba, agian ez diguain beste laguntzen. Eta noski mugimendu horiek guztiak ez dira beti abiadura berean gertatzen. Esan duguna ez, anasketa, oinez zibiltzearena, bihotzarena. Eta musikak ere, ba, badu bere ritmoa, kantu honek dakan bezala. Eta ritmo hori neurtzeko erabiltzen den unitateetako bat da BPM. Beats per minute. Hau da, minutuko taupadak. Adibidez, kantu honetan, 60 BPM-ko musika batek minutu batean 60 taupada izango ditu. Gutxi gora bera, taupada bat segunduko. Eta orain, ba, pentsa dezagun mugitzen hasten garenean, ez? Zergaitik erabiltzen da musika hainbeste ariketa fisiko egiteko, ba, ez da kasualitatea. Odun, ba, bueno, beroketa bat egiten ari garenean, ba, gure gorputza berotzen hasten da ere, gure bihotza upa pixka tazkatzea, ez? Irurogei taupaden bueltan ibiltzea da minutu bakoitzean, ba, agian, ba, eunera edo eunda berogeita mar BPM-era iristen da, ez? Odun, musikak ere markatuak ditu hoiek, BPM hoiek, eta odun, ba, adibidez, eun eta eun da amak BPM-eko inguruko musikak ere erabili genitzazke ez. Erritmoak ez dira oso azkarak eta gorputza pixkanaka aktibatzen lagundu dezakete.
0: Nik aitortu barezu txaba, nik gertatu zaitela, ni lasterka irten naiztenean edo korrika egitera joan naiztenean, batzuetan kaskoak kendu berezan ditut edo mugikorra itzali, erintzelako gai, ziurrenik, musika, entzuten erintzen musika horren erritmora joateko, eta pausuak ez bazuen koinziditzen, hor esan duzun bezala lehen, petatzen zidan buruak, osea, kraketako bate eragiten zidan,
1: bai.
0: Eta nahiago nuen, batekabe joan.
1: Bai, guztiz da doz. Horregatik, bueno, hau ja berezitasunak dira eta noberaren gauzak, baina nahi gabe, orain hitz egingo dugu honetaz, baina nahi gabe musika azkarago balimadikoa, nahi gabe gure buruak ere esaten du, orain azkarago mugitu behar dut. Eta orain azkarago mugitu behar balimadut, baina gure gorputzak ezin badu, oraindik ez dagoelako prestatua edo ezakitzea datik, ba, bien artean distorsio bat sortzen da. Eta orduan, nok, ea, ba, zure kasuan bezala bakentzen dituzu kaskoak eta
0: listo.
1: Baina beste batzuk itoiteia hori saiatzen, ez?
0: Bai, ez da.

0: Beno.
1: Aurriana, honen maiara ez dakit joateko aukerarik izango nuken, eh?
0: Bueno, baina, claro, odegatik ekarri dut ez, justu kantu honen odez ekarri nahi nun italiano, baina gobeka egiteko bertxioa, baina ozan oso, oso jako edo nola daitze zaio gama egun musika monta
1: hori da.
0: Oso gogo da zen, eta esan du, buf, hau goizeko zeite duzan entzuteko tela.
1: Ongi, ongi.
0: Ozan, hau ekarri dut ez, odegatik gehien bat ritmoa apurtxo bat azkartzen delako eta ariketa biziagoa egiteko ba 120 pultsazioetan ez BPM hoietan musikak beste sentsazio baso dezakelako ez taupadak aztagago datoz eta gure mugimendua eta ritmoa betarako egokitzeko joera ere egon daiteke ez esan duguna ez musika bat entzute dugunean gure gorputzak egokitu nahi du hobekin joateko eta musika are azkaragoa balima da adibidez 140-160 edo ja zona bost esate dute nobetan 180 bueltan ba gorputzari mugimendu azkarago bat proposatzen ari da musika bera eta horrek esan nahi du ba intentsitatea ere oso altua dela eta bueno hau da zuke lehen aloina esan duzuna ez musikaren taupadak gure mugimenduaren denbora antolaketan ere eragin dezake eta hori da ba adibidez spinning klase baten adibidea ez edo kodik ari zarela, pedalei eragiten ari zara, eta musika ezakit, 120-an doa. Bat, bi, hiru, lau, zure hankek egin hori jarrai dezakete, eta bat batean musika asko zehazkarago bihurtzen da, eta orain pentsatzezu, orain azkarago mugitu behar dut. Edo askotan gorputzak berak jasotzen bizitzen du aldaketa hori zuk pentsatu gabe ere nahi gabe sinkronizatu delako musikarekin. Hor dago gorputza eta musikaren sinkronizazio hori eta gorputzak erantzun dezaken hori edo ez no berak ere jakin behar du, ez? Horregatik beti da egokia ba bilatzea zuri ondo dipakizun musika mota hori eta ritmo hori gorputzari behar duen hori emateko. Azkabegia jartzen badezu gokutza ite ingo dezu, eta lasegia jartzen badezu, beste gauza batzuk lantzeko balioko dizu.
1: Aurrera segitzen dugu, ze abesti asko ditugu, eta denbora gutxi oiko tarte honetan gertatzen dugu bezala, ekarri diguzu aspaldi entzun gabeko talde bat Green Day.
0: Bai!

0: zergatik Holidaya bestia?
1: Bueno, ba, Green Day bada gaztekin lehen behintzat bai, asoziatzen talde bat, ez? Erritmoa oso esplizitua dauka, eta bueno, ba, taldearen identitate hori norberaren abezela sentitzen da gazte aroan edo nera bezaroan, eta begatik ekarri dutain erritmo markatu horiek egiten dutelako ba, musikak talde identitatearekin ere are lotura handiagoa hartzea. Eta bueno, ba, zer esanik ez kantu hau entzutean nahi gabe erritmoak dakan protagonismoekin zaila dela guztiz geldirik mantentzea, ez? Nahi gabe ja muitzen nahi gala.
0: Hori, gaztetasuna zitze egiten ari zarenean, baina zer gertatzen da heldutasunera goazenean, ze badago jende bat ere alako musika entzuten duenek?
1: Ah, bai, bai, bai. Horrek ez du esan nahi, bueno, helduek ez dituztenek kantu hauek entzun edo zehazka kantuak helduek ez dituztenek entzun, baina bai, haurtzaroan melodiak nahi izaten ditugu ezagunak direlako, epikakorak direlako, ba, haur kantuak bezala, nera bezaroan erritmoa gustatzen zaigu identitate bat markatzen duelako horrek, ez hau gure taldea izan daiteke edo nire identitatearen parte bihurtzen da, eta heldutasunean hori guztia ere badago, baina gainera musika esperientzia konplexuago bat bihurt daiteke, ez? Ez da bakarrik bat edo beste aukeratu, baizik eta guztia oro adatu, eta gainera harmoniak, timbreak, egiturak, tentsioak eta beste mota bateko musika ere ulertu genezake, eta dimentsio guzti horiek gure gainatzen ditugu, ez? Ez da melodia bat bakarrik gustatzen zait edo ritmoa gustatzen zait, baizik eta gure beladia pers dago tentsio musikal guzti horiek antzemateko, eta akorde batzuk espero ditugu eta beste batzuk egiten badute hori gainera interesa sortzen digu, ez? Bueno, hori dago percepzioen aldaketa dintartearen arabera, ez? Garai bakoitzaren arabera.
0: Etapak direla.
1: Hori da, bai.
0: Urrengo taldea, aurkeztu zazuztuk, bueno, urrengo taldea edo urrengo kantua?
1: Munduan autozik, kera buena.

0: eta almoni alkarekin uztatzen dituen kantuetako bat, ez? Zabat, komplexutasun handiagoa duen kantu bat da, ez da, bai, melodia erotika jodada, beti gauza bera, melodia bera delako, erritmoa ere antzekoa, baina almoniak denbora guztian aldatzen ari dira, eta nik uste hori dela politena kantu honetaz, ez?
1: Entzungo dugu?

0: Etxeko doinu bat dugu kerau taldea. Bederatzi doinu ekarri zigozu gaur guztira, ordu bat ditxo pasata osatzeko. Azkena zein da?
1: Don't stop me now, Queenie.

0: Begira, Bani, hasi dugu saioa, ontaz izketan, asteri errepasoa eginez eta ariketa batzuk proposatu dizkiguzu, lehenengo erritma markatuz eta bukatuko dugu saioa, eta astea, zortzirala da, bukatuko dugu aulkitik altxata eta dantzan, eh?
1: Bai, bai, ala, izan behar zuhortzira letan, ez da zuhortzimoturik.
0: Zergatik bukatzeko tontestan bi inau?
1: Bueno, ba, azkenean dena leku berean gertatzen delako, ez? Gorputzean, musika entzuten dugunean, gorputzak badakitzen baitari dela gertatzen. Eta batzutan, guk pentsatu baino lehen, ja, mugitzen ari gara. Eta hau izan behar da bideo hori, ez? Musikaren eta gorputzaren arteko elkarrizketa horretan, ba, gorputzak nahi gabe bada ere erantzutea. Eta askotan, ba, gure buruari ere nik uste polita dela galdetzea. Non sentitzen dut musika nire gorputzean? Ze agian oinarekin ari naiz ja bat batean erritmoa jarraitzen. Agian bihotzean bularrean ez sentitzen dut eta nahi gabe ja mugitzen ari naiz. Beste batzutan nahasketan, nahi gabe musikaren erritmoan nahasten dugulako. Edo agian hori txapen batzuk aktibatzen ditu. Eta nahi gabe ba, buruarekin edo mugitzen gara. Baina beti dau, seguro eta ziu, zebai mugitzen dena. Eta nik uste hori dela gaukoan jarri nahi duguna mai gainean, ez? Musikak daukan abilezia hori, ez? Magia hori.
0: Guri, arima ere mugitzen digut arte honek, Xabani. Eskerrik asko, gorko gogo eta hori gurekin partekatzegatik eta aste buru hon.
1: Beldin, eskerrik asko.
0: Aio.
1: Aio.

0: Euskadi Irratia. Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, aspaldiko partez Euskal Herri osoan termometroak 15 graduren bueltan ditugula. Halaxe ari zaigu esnatzen larunbata, baina freskurak ez omen du asko iraungo. Bihar hegoaizeak berriz bazterrak berotuko dituela baitio iragarpenak. Aurretik, gaur, giro eguzkitsua izango dugu Euskalmeten arabera eta temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko omen dira. Arratsaldean, baliteke zaparrada trumoitsuren bat botatzea batez ere Nafarroan. Gainerakoan askorentzat oporrak amaitzeko gutxiego falta denaren seinale, futbol denboraldiaren hasiera izaten da. Bart izan du Realak estreinaldia Sevillan eta bat eta huts galdu dute Matarazzoren mutilek Betisen kontra. Gaur berriz, Athleticek Andaluziako hiriburuko beste taldearen aurka jokatuko du. Sevillaren kontra neurtuko ditu indarrak San Mamesen 5etatik aurrera eta partida hori jaien hasieraren atarikoa izango da gainera. 7etan lertuko baita festa Bilbon. Aurten Onintzaen beita bertsolaria izango da pregoilaria.
2: Super privilegiatua sentitzen naiz Bilboko konpartzek, Bilboko udalak aukera eman didazuelako, Arriagako balkoian egoten utziko didazuelako, eta espero dut pasuek merezi duzuen lekuan egongo naizela, Bilbotarrek merezi duten lekuan egongo naizela, eta aste zoragarri bat pasatuko dudala Ainoaren ondoan. Hori da nire asmoa, denetarako aste egongo da, eta espero dut ba, guztiontzako jaiak izatea, eta ia abuztuaren 30ean ez dugun ezer txarren berririk eman behar, eta dena ondo joaten den.
1: Kaixo, konpartxako Ainoa Urrejola txupinera izango du ondoan aurten enbeitak. Gainerako anatzo pasaian izandako sutearen ingurukoak puntako haserretak ezkatuta entzun ditugu herritarrak eta udalagintariak portuan txatarra pila batean garrak piztu eta horrek eragin zuen keak asaldatu zituen denak herritar batzuk eta Mikel Arruti Lezoko alkatea entzungo ditugu urren ez urren.
3: Bizututa ikusten du ni maskarak ikatzena da espada esatea toksikoa dela esaten nahi dira, ba imaginatu, no arte izan daiteken.
4: Zaina pasatea zen ez denak etxean talbaldin bada ezatea.
5: Gure haserreak berdin jarraitzen du, bai portuko zuzendari batek deitu digola gure ingurumen teknikariari jakinarazteko, bueno, osasun teknikari dute guazabiltzala eta pentsio maila altua topatu dituztela airean. Hori da jaso dugun informazio bakarra, besterik ez.
1: Portuko agintaritzak bere aldetik segurtasunarekin, koordinazioarekin eta gardentasunarekin konpromisoa duela berretsi du. Xabin Ormazabalzenari Donostian egin dioten azken agurraren berri ere emango dizuegu idazle eta kazetari zena gogoan izan dute gertuko eta lagunek eta palestinarrei elkartasuna agertzeko Bart iluntzean Bilbon egin duten manifestazioaren ingurukoak ere bilduko ditugu.
6: Gora Palestina! Erresistentzia! Gora Palestina! Erresistentzia!
1: Ehunka lagun atera dira kalera Israelen jokabidea salatzeko. Errepidetan zer berri ordu honetan Iratxe Izagirre egunon.
7: Egunon ordu honetan ez da inolako gora berarik errepide sare nagusian, dena den azken orduotan jakin dugu Lugon 45 urteko emakume bizkaitarra hil dela atzo arratsaldean izandako istripu batean. Beste 9 pertsona ere zauritu dira Okorgon izandako istripu horretan eta horietatik 2 larri daude.
1: Aitor Arcelus eta Igor Martinez Elezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan-banan aletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Kezkatuta eta haserre entzun ditugu azken orduetan Pasaiako badiaren inguruan bizi diren herritar asko atzo goizean portuan izandako sutea dela eta etxetik ez ateratzeko agindua jaso zuten txatarra pila batean garrak piztu eta horrek eragin zuen keak benzeno maila igotzea ekarri baitzuen. Eguerdirako egoera onbideratu zen baina badian bizi plataformatik diote ez dela halako zerbait gertatzen den lehen aldia eta herritarren osasuna arriskuan jartzen dela salatu dute Xuban Garmendia.
8: 2018an sortu zen Badian Bizierri plataforma eta salaketa jarri zuten epaitegietan urte horretako abuztuan beste sute handi bat izan zelako portuan. Atzoko elkarretaratzean herritarrei gertatutakoaren inguruko informazioa helarezi zitzaien, benzeno maila oso altua izan zela herrian eta horrek osasunean izugarrizko kalteak sor ditzakela. Gertakaria ez dela kasu isolatu bat, azken egunetan ere erre usaia nabaritu dutela esan du Josu Pikabea plataformako kidea.
9: Guia, nekatuta gaude, egoera hau salatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen, ba, enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
8: Pasaiako portuan beste portuetan egiten ez diren eta ilegalak diren jarduerak egiten direla ere salatu zuten eta erakundeek horren aurrean ezer egiten ez dutela. Enpresa bat jarri zuten jo puntuan, kamara enpresa autoen zati ezberdinak pilatzen diren leku batean piztu zelako sutea eta berez hori ez delako legala. Hala ere, hori kontrolatzeko ardura instituzioena delako eta Jaurlaritzak larritasuna txikiagotu duelako salaketa jarriko dute epaitegien aurrean ego erari irtenbide bat bilatzeko.
10: Beste sute baten ondorioak salatzeko astelenerako bilkura deitu du Lab sindikatuak Zubietako erraustegiaren aurrean. Asteazkenean erraustegian sutea piztu zela eta ondorioz 9 langile hartatu behar izan zituztela jakinarazi du sindikatuak. Gotzon Intxaurrandi eta Labeko ordezkaria da.
11: Baten mediorik gabe sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zaude langileak, laneko arropa normalarekin, eta suteak itzaltzeko batere prestakuntzari gabe. Ohikoak dira, suteak erroztegian, orain arte ba gauzlarrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, norren ondorioz, ba 9 hartatu egondu dira, zentro ezberdinetan.
10: Eta Nafarroan berriz, urzainkin garrak erabata amatatzeko lanean segitzen dute, dagoeneko 100 hektarea ingururi erasan diezuak. Iñaki Elias, Nafarroako suhiltzaileen zerbitzu buruak adierazi du, klima larrialdiaren ondorioak ari garela ikusten.
12: Datuak hori diote eta estatuan egana aurten, ba, ez orain hemen Nafarroan, ere bai Hueskan edo Katalunian, ba, Pirineoa eta Prepirineoan izaten ari galela zute hauek. Azkenean temperatura altuak, ezetasun basua eta batez ere euri kantitate edo kopuru gutxia, uda honetan, ba, ona ekarri gaituzte. Kasu honetan tximista batek ba, sortu den zutea, pasen urteetan, ba, ez duen inungo eraginik izango, baina aurten begira, azkenean horrela daukagu gure basoak, zoritzarrez, osea, euria egin behar du.
10: Baserritarrek ere gustura hartuko lukete euria, egunotan egindakoak ez baititu bazterrak ase, testuinguru horretan Amaiera Barredo, Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak ziurtatu du, iraila hasieran abereentzat jatekoa modu bateratuan erosteko zenbait bide presti izango direla. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan esan du, udazkenera arte ez dela bazka beharrik izango eta Jaurlaritza ordurako preste egoteko lanean ari dela.
13: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector ya para primeros de septiembre posibles
10: vías. Ya esan du, abeltzainek eskura izango dituztela zenbait lehengai erosteko moduak, ba hori entzunda, UAGA sindikatuak sailburuaren dimisio eskatu du sindikatuaren arabera, lehenbailen hartu behar dira neurriak eta sailburua arropuzkeriaz eta arduragabekeriaz ari da jokatzen. Ba, beroak eta temperatura altuak eraginda Getariako txakolinarekin gertatu bezala, Bizkaiko txakolina jatorri deiturako upategietan ere bilketa aurreratu egingo dute aurten, iaz baino 10-15 egun lehenago txakolindegiaren arabera beti ere. Datorren astearen erdialdean hasiko dira lehenak lanean, iaz bildutako kopurua 2.000.000 kilokoa gainditzea espero dute kalitateari dagokionez, aurreikuspenak onak direla, esan du Maider Zalduondo komunikazio arduradunak.
14: Lehenengo eta behin hasiko gara, aurretik jasotzen ditugun mahats mota hoiekin, ba, Sauvignon Blanc, Riesling edo Chardonnay adibidez, eta ja, urrengo egunetan, ba, ondarra bizuriagaz jarraituko dugu. Oinarte deko guzan datuak, hori, mahats mordoak polito dauz, badoa gradua hartzen ja mahatsa biltzeko prest, eta ba, aurre ikustena ona da.
10: Eta Euskal Sagardoa jatorri deituratik berriz berri eman dute, sagardo egiteko sagarra biltzen hasi direla jada, hainbat sagastitan, normalean baino lehenago haiek ere. Gainera, sagar urte txikia izango omen da urtengoa, Euskal Herriko zonalderi gehienetan, baina nabarmendu dute batetik bestera alde handiak izango direla. Donostian Sabino Ormazabali agur ekitaldi egin diote Gladysenea parkean. Aste honetan Hilda Ormazabal kazetari, idazle eta hainbat gizarte mugimendutako kidea izandakoa Xavier Urteaga.
15: Agur ekitaldi jendetsu eta ungigarria egin diote Sabino Ormazabali berarentzat esan nahi berezia zuen tokian, bakegintzaren, euskal kulturaren, feminismoaren edota ekologiaren alde egindako lana goraipatu dute. Ormazabalek Mariano Ferrer agurtzerakoan erabili zuen esaldiare eskaini diote David Fernandez Kupeko kideoia.
16: Sabino Ormazabalerola bizi izan da. Hori da albistea, maitasuna, umorea, errespetua Sabinoren edabe garaiezina.
15: Ormazabalen lan nekaezina eta eskuzabaltasuna izan dituzte ahotan lagun zituenak, Martxelo Otamendi eta Jose Rabeloki.
17: Zabala zen, bera bezala pentsatzen ez zutenekin, eta bera bezala pentsatzen duztenekin ebai, batzutan horiekin Zabala izan bardelako. Zabala zen zapalduarekin, Zabala zen gutxi zeukanarekin.
18: Sabino beti ba referentzia bat, baenekin gauz askotan sartuta zegola, atoriko bat ekologismoarena eta beste gauza bat zuena, azkenekotan justizia erreparatorioan eta asunto hortan sartuta.
15: Eta kantuan jaio eta bizi izan zenari, kantuan egin diote agurra Donostian.
10: Goizeko 7:11, nazioartean Europar Batasunak kezka adierazi du Cisjordaniako egoera dela eta Nerea Pikabea, egunon.
19: Egunon, Europar Batasunak kaleratutako adierazpen batean Cisjordanian kolonoak palestinarrekiko izaten ari diren jarrera eta indarkeria salatu ditu eta neurriak hartzeko eskatu dio Israeli kolonoak palestinarren kontra erabiltzen ari diren indarkeria hori geldierazteko. Zibilak jo edota euren etxeei kalteak eragiten ari dira kolonoak, palestinarrak euren etxeak ustera behartu arazten dituzte. Kurra herrian esate baterako, hainbat familiak astebete baino gehiago daramate euren etxeetatik atera gabe, indarkeria hori gelditzeko eta erasotzaileak justiziaren aurrera eramateko exigitu diote Israeli. Horrez gain, Itamar Ben-Gvir, ministro ultraeskuindarrak Gazari buruz egindako adierazpenak gaitzetsi ditu Europar Batasunak.
10: Ba, palestinarrei elkartasuna agertu eta Israelen jokabidea salatzeko manifestazio egin dute Bart Arratsaldean Bilbon Urtzi Gartzia.
6: Hora Palestina! Resistencia!
20: Ka manifestari Bilboko kaleetan Israelek Gazaren aurkako ofentsiba duela 3 urte abiatu zuela, ezinbestekoa da resistentzia palestinarraren eta sionismoaren eta imperialismoaren aurka mobilizatzen jarraitzea. Inigo Rodriguez, Palestinarekin elkartasuna plataformaren bozeramailearen hitzetan.
21: Suetena sinatu zenetik Palestina herriaren aurkako erasoak amaitu ezezik, orain ere Libanon edo Libanora edo Iranera ere edatu direlako. Horretaz gain ere mailgaindu nahi dugu hemen Euskal Herrian badaudela 11 alderdi, enpresa eta entitate Israelgoekin harremanak dituztela eta ezinbestekoa zaiola proiektu kolonialari laguntza hori bere horretan jarraitzeko.
20: Eta gehitu du, konplizitate hori palestinarekiko elkartasun mugimendua kriminalizatzeko erabiltzen dela.
10: Nerea, Irango gerrari lotuta berriz, Donald Trumpek bart esan du, Teheran ez dagoela akordio egokia lortzeko pronto.
19: Estatu batuek Iran ekonomikoki eta militarki estutzen segitzen dute, besteak beste Hormuzko itsasartea lehenbailehen ireki dezaten, baina Irenek pasabidearen kontrola izaten segitzen du. Ekainean adostutako memorandumean adirazitako EPEA agortuta, akordiorik ez da oraingoz bi aldeen artean, Donald Trumpek berriro esan du, Iranek ez duela zereginik gerra honetan.
22: We have total control of that entire region having to do with the Strait of Hormuz. And that means well into
19: ez dute dirurik ez da soldadu edo armadarik ere, inflazioa 140%-ekoa da, Hormuzko itsasartearen inguruko muga guztiak estatu batuen kontrolpean daudela dio Trumpek eta Iranek akordioa nahi duela, baina ez omen daude prest akordio egokia lortzeko. Aste honetan neurri gogorrak iragarri ditu Trumpek Iran ekonomikoki isolatzeko eta itotzeko. Irango atzerri ministroak ostiral honetan zigor ekonomiko berri hoiek kritikatu ditu, zigor hoiek injerentzia badirela salatu du.
10: Eta Eta kirolei tarteagin aurretik, festakirokoi heldu behar diegu izan ere Bilbon, 12 ordu baino gutxiego falta dira, aste nagusiari hasiera emateko. Erik Aznal, nabari alda festagogoa Bizkaiko hiriburuan, egunon?
2: Bai, egunon bai unai, dena esatera bezperati prestaketen azken lanetatik somatzen da Bizkaiko hiriburuan giroa berotzen ari dela, gorritik ari du esnatzen egunak Bilbon gainera, esamoldearen kontra baina, badirudi eguraldiaren pronostikoa aldeko dutera bilbotarrek, eta Merkuriak bezala festagogoak ere, neurri berean egingo duela gora arratsaleko zazpietan txupina alertu bitarte.
3: Ba, gogo pila batekin, ja disfrutatzeko eguna.
4: Egunero apur bat lan egin eta gero lagunekin ba hortik txosnetan.
23: Ja, gogotzu gabiltzat.
24: Mari jaia etortzean dena jaia dena poza.
25: Guretzat hori da gure ama Virginia.
2: Itxasadarraren aldebia gainera ere atzen guretan festaz jantzi dira honezkero, konpartxek prez dute dena gaur arratsaldeko 8:00 ateak zabaldu eta 9 eguneko festari heltzeko.
26: Painketaren azken partak falta zaizkigu, baina bueno, gehiena ja bideratuta.
27: Eta gero azkeneko detaietxoak, baia, perimetroa.
28: Baskaltzerak orduan egon behar da dena prest.
29: Nekatuta, baina bueno, baina neke pozagaz, ez da?
2: Batzue festaz gozatzeko beste lana egin behar dutelako unai, maratoi horretarako prest dira dagoeneko tabernariak ere.
30: Beteta, ba, guztia, ba, ez daukagu nipintxeko.
31: Jo, ba, badoragu ja aste batzu preparetan, pilo bat pedidu eitzen, topera.
32: Garagardua, kalimotxoa eta bokatak.
33: Diko izen dugu, ba, barrilak eta.
34: Zago jaiagune.
2: Milioitik gora pertsona espero direlako datzen egunetan Bilbon, festa eta jendetza itzakia izan ez daitezen erasorik gabeko ospakizunarako deia egin dute konpartxek eta udalak, eta gogoratuko dugu autos etortzekoak diren entzabereziki, trafikoan jaieremuko kalain bat itxiko direla arratsaldeko 7:00 goizeko 4:00.
10: Ba, hauek esan da, kirolentzat orain tartea, Adur, Sarasua, egunon?
35: Egunon unai, bai, kirolei tartea, realakatzo, hasi eta galdu, eginen baitzuet.

0: Egunon entzule lagunok, ez aliga xera hori izan realarentzat, bat eta utxe galdu zuen Bart gauean talde txuri urdinak bete izen aurka, kartujan lau hilabete pasatxo igaro dira bertan realak zerua ikutu zuenetik, eta atzo batik bat Oskar Sonen utxegiten ondorioz, utxean itzuli ziren Donostiarrak Sebilatik. Kronika, Maitani Urbietak dakarkigu.
1: Porrotarekin estreinatu da Reala Kartujan zerbait gehiago merezi izan duen partidan, edo nola ere area defendatzerako garaian bartere arazoak izan ditu talde txuri urdinak, baloia ateratzerako unean utxak ere egin ditu eta izan dituen golaukera garbiak ez ditu gauzatu partidan bizierik une oro, baina ezin asmatu haien Muñoz.
2: Pena, estute taldeak ondo kompetitu dula, aukera kikitugu partida berdintzeko eta bueno, azkena ez dugu lortu, baina bueno, partida asko geratzea ira aurretik eta espero dugu, ba, bueno, iru puntuak ba, laizte retortzea.
1: Matarazzo Remiroren aldeko apostua egindu, Zubeldia kokatu da eskuinetik Jon Martinen ondoan erdiko atzelari postuan, zelai erdian Jangel aukeratu du Solerrekin eta Sutxitzekin jokatzeko eta gainontzean ez da sustegorik izan Oiartzabalek aulkitik hasi du partida. Antoniren golaukera batekin hasi da neurketa, lehen minutua bete orduko emandu lehen abisua Pellegriniren taldeak, baina arrakastari gabe. Reala ez da kikildu, ez da Betis baino gutxiago izan, eta Oskar Sonek izan du lehen zatian Reala aurretik jartzeko aukera. Talde Sevillarra izan da ordea, bigarrenean, 62. minutuan, Riquelmeren gol on batekin Betis markagailuan aurreratu duena. Ordurako, Barrenek aldaketa eskatua zuen, arazo fisikoekin, eta Oiartzabal. Zelaian genuen 68. minutuan, Sutxitzek baloia zutoinera eta 82. Oskar Sonek beste golaukera garbi bat.
2: Aukera garbia izan da, baina bueno, ostu da haien porterak ere oso ondo gelditula eta pena bat ez da, bueno, horlako aukera bat ukitzea eta bueno, azkenean esartzea.
1: Bargaueko partidak Ales Martxalen debuta utzi digu, Antxoaingo 18 urteko jokalaria 57. minutuan zelairatu da take ordezkatuz. Armailan berriz, Aperribairen eta Bretosen utxuneak azpimarragarriak, orain arte iritsi ez diren fitxaketaren bat itxinaian. Akaso, ikusiko dugu, urrengo itzorduaren aurretik notiziarik baote dagoen zentzu horretan. Realak urrengo partida, aste azkenean jokatuko do Santiago Bernabeun.
0: Gaur Atletiken txanda izango da, Edin Terzitzen debut ofiziala lehoien aulkian arratsaldeko 5:00 igoko du talde zurigorriak ligako pertsiana Sevillaren aurka San Mamesen. Corosabel, Prados eta Nico Serrano deialditik atutzi ditu entrenatzaile alemaniarrak eta Bibianekin batera gazteztarra min hartuta baitago baja izango dira. Aldiz, Nico Williams eta Laporte prest laguntze naiz eta aurre denboraldian ez duten minutu bakar bat ere jokatu. Parean lehen jardunaldian 3 puntuak biltzetik datorren Luis García plazaren Sevilla izango dute esan bezala, 5:00 ekingo dio Atletikek zaleen aurrean 2026-2027 denboraldiari. Eta gaur ere beste bi neurketa, Valencia Celta 7:30 aurrera eta Espanyol Real Madrid 9:30. Asita koska bat berago, bigarren mailan, gaur Sanseren txanda izango da 7:00 jokatuko dute Ansotegiren mutilek Albaceteren kontra, Carlos Belmonte futbol zelaian lehen jardunaldian porrota jasostean, denboraldiko lehen puntuen bila jaungo dira txuri urdinak. Hauxe dio Jon Ansotegik aurkariaren inguruan.
3: Aurkari oso gogor bat, entrantzaileik beste behin entrantzaileik jarrai zuzen dau, talde bat posesio aldetik eta bar, ez da kastionen moduko izango, geixi izango da igual ba, joku zuzen hau eta joku azkarra hue, ez, baloie azkarrera mateko aurrera. Bar, ez da kastionen moduko izango, geixi izango da igual ba, joku zuzen hau eta joku azkarra hue, ez, baloie azkarrera mateko aurrera.

0: Lugainekoek koroa preziatua jasoko dute bihar laugarren urtez jarraian. Oraindik ere badute zer lortu ordea, ikurrina guztiak lehen ere irabazi zituzten 2024an, baina orain estropada denetan gailentzeko borroka betean dira. Hain justu ere izan ere, bandera guztiena lortu zuten orain bi urte bai, baina Zarauzko bigarren estropadak azken-azkenak egin ziene ies. Horren inguruan mintzatu zitzaigun aurrekoan Itziar Eguren presidentea.
1: Beste urtetan ikustet hori ba ez dugula ondo jakin kudeatzen edo ta azkeneko estropadan pixkat igual fallatu o ez zin erantzun hori eman gelditu da taldea, ez? Azkeneko estropada ez dira bestearena. Ni guzti ja hori ondo ikasi dutela da. Eta gero, ba, bueno, Zarauzko ikurriña nork ez du nahi, ez? Pardon, bi jardunaldi dira, bi estropada, ikurriña bakarra, baino taldea, ba, bueno, ba, guain daukagun erronka honi heltzeko, ba, gogotsu dago.
0: Zelkapenaren erdialdekoa ze gain bazken postua saiestekoa da beste borroka matematikoa. Donostiarrak aurrerako urratxargi egindu azken asteetan eta kontrara Zumaiak ez du bere onena ematen asmatu. Hori horrela, Kaiarribakoek 8 punturen tartea badute, 16 dituztela jokoan. Estropadaremu noblean egokian lehiatuko dira arraunlari gazteburuan, tarte gutxiago beraz ez ustekoetarako, Jose Enrique Kike Manterola, saregilen entrenatzaileak, aletu du estropadaremua.
2: Egia eta noi gustatzen zakun eremu badekela, bai baldintzatzei ze aize da on, marea bizila deken edoez, bai korrentiak eta hundiak baldin badia gauzak aldatu ite dituk, eta hori, ia no bigarren kalia nahi izaten diau, baina okero esaten diaten nahi, zia nola tokatzen deken edo, gertatu lehike igual laugarrena txarra ez izatia.
0: Gizonezkoetan oraindik ere hilabete eskase liga amaitzeko Oriok azken hiru asteetan izan duen nagusitasunari amaiera ematen saiatuko dira kontrarioa goiko partean eta behekoan aldiz Galiziaren arteko leia izango dugu izpide nagusi. Azken astea dute azken posturi saiesteko borrokan aldi erregularra gaur 8 edo bihar 8 amaituko baita hobe esan da. Amairara ailegatzear alaber zilarrezko mailak ere azken aurreko jardunaldiak gaur Zarautzen bertan, herriko biontziak saiatuko dira aurren ezurren Hondarribiak eta Ligan eta Deustu kae batean duten bina punturen errenta hori urardotzen ikurrina jokatzeaz gain liga irabazteko lehiari eutsi nahi diotelako. Lehia hori azken muturreraino eramateko moduan izango aldira entzun Maji Makatzaga eta Beñat Izagirre Zarauzko arraunlariak urren ezurren.
3: Bai, izan leike horrek orten de alexe izan zen, horrek orten de San Juanekin berdina hartu ditzaigun, gu aurretik anjunda ez, eta orten, ba, bueno, aberrala dan, ez, ba, bukaera arte pixkatora bisitasuna mantentzeko.
4: Klubak de, ez da gaurtero danagatik anborgaiteik, aurten hor gaude, taldia gogotsu dago, ilusioak indago, eta azkenengo momentu arte, ba, bueno, aukera danak zukutzen zaiatuko geha.
0: Gaurkoaren ostean bihar Deustun jokatuko dituzte kae bat eta ete ligetako azken jardunaldiak.
5: Txirrindularitzan gaur egingo dio tropelak denboraldiko hirugarren eta azken itzuli handiari Espainiako buelta hasiko da Monakon 9,4 kilometroko bakarkako erloiupekoarekin lehena erteten Keren Farmako Diego Uriarte Barainengo txirrindularia izango da arratsaldeko 4:17 minututan. Gero banaka-banaka eta minuturo irtengo dira gainontzekoak eta azkena Primoz Roglic, 4 aldiz, bueltan txapeldun izandako esloveniarra izango da, 7:20, justu bera baino minutu baten lehenxeago, bere errikide eta hautagai nagusia hasiko da lanean. Tadej Pogatxar, lehen Espainiako itzuliaren bila, aterako da munduko txirrindularik onena, teorian eta gaur arte ikusitakoa kontuan izan da, ez luke arazorik behar maillot gorria Granadan jantzteko alere, egun txar batek, edo eroriko batek noski, dena alda lezake Pogatxar ez den beste hautagai nagusiak, Roglic bera, Burgoseko itzulia irabaztetik datoren Felix Gal, bigarren giroan, gogoratu Bingegaren atzetik, Joao Almeida, naiz eta urtea ez den oso naizaten ari Portugaldarraren tzat, bigarren izan zen pasaden ikurtsoan Binegoren atzetik ere, Carapaz edota Oscar Only gaztea izan litezke esan bezala favorito nagusiak Pogatxar ez badabil batere fine. Gure idagokienez, Keren Farmaren azken itzuli handia izango da aurtengoa, hauxe dio Josune Murillo talde nafarreko prestatzaile fisikoak.
6: Guretzako bi helburu nagusi ditugu. Alde batetik, Keren Farmak beti errepidean utzi duen itxura ustea, ez? Eta horrek laguntzea gure proiektuari jarraipena ematen, eta bestalde

0: garaipena lortzea. Orain dela bi urteko ariari jarraituz, ez? Hiru etapa lortu genitun bertan eta aurten ere gure helburu nagusia etapa bat irabaztea izango litzateke.
1: Zazpi euskaldun izango ditugu tropelean, Markel Beloki, Peio Ilau, Xavier Mikel Azparren, Mikel Landa eta Ken Farmako, Irukotea, Inigo Elosegi, Ibon Ruiz eta Diego Uriarte. 21 etapa, gaurkoa lehenako gogoratu 9,4 kilometroko bakarkako erloju bekoa Monakon eta txirrindularitza munduko azken kontutxo bat, atzo Euskaltel Euskadik Julen Arriola Bengoaren fitxaketa iragarri zuen Pozarren, Arabarra.
2: Etxeko taldien lehiatzeko aukerak ilusio asko emuten dau. Azkenien profesionaletan irurte eta gero kirol maion batera altzen nabiela uste dut. Eta taldearen txako balio garri izan ikela bai ungo horretan eta generaletan ere gero eta hobeto sentitzen nabil.
1: Pelotan, Aitor Elordi eta Mari Eskurrena garaiatzo, Elizondon Eskurdi eta Albixuren kontra, 22 eta 8 Masterseko ligaxako, 3. Puntua zaguratzeko 4 jardunalditan, Eskurdiak eta Albixuk puntu bakarrarekin segitzen dute. 16 egindakorekin amaitu zuen Maiabiako aurrelariak, 3 sakez eta bakarra galduta. Hauxe dio, Maiabiarrak.
3: Ba, bueno, oportatik hueltan kostagatala bizkate gorputze huelti emoti, baina nik uste gizan ba konfiantza jabe guztiz errakuperatu dutela, eta bueno, gizan gozatzen abiela inongo aitzaki barik, eskutan eztako inongo arazori, gorputza alde tipe ondo sentitzena, eta bueno, holan gau esin nien, ba, probetxo benbida. San bidana da, ba, jo negazko errazten da bez lagauzak, ez? Eskin nien, ba, bueno, jotzaia ondixe da, hor bakarren bat faiau dago, baina bueno, egizan jotzen da ben hainbeste pelotantzako da inurrun pelotipin itxe, ba, bueno, oso gitxi galtzen da bela, eta bueno, egizan ba, bueno, niretzako oso komplemento ona da, eta bueno, berak sortuteko aukera anak aprobetsatzen saiatzena, eta bueno, sortuten nagoen konfiantzakin hau, eta bueno, gaur egizan ba, azkeneko partibetan moduen bako osatu jotela.
1: Serie BN Peio Etxeberriaren sake zabal eta motz batek erabaki zuen zirraraz beteriko neurketa, 22 eta 21 gaiendu ziren Zenostarra eta Unax Landa, Jorander Peña eta Lozaren kontra. Peio Etxeberriaren balorazioa.
4: Hor neukan buruan eta bueno, hala egin behar genuen, ez? Uste dute, beraiek ekartzen zuten gero iniziatiba hor egon, aurreratu gara, baina gero etortzen ziren, eta bueno, esan dut, dena matera eta ongi atera da.
1: Gaur jaialdia Berueten multxapelketako finalak eguerdian eta pelota partidak arratsian Bakaiko eta Salaberri Azpezetxea eta Erostarberen kontra lehenik eta behin, ondoren Eskurdia eta Gaskue, Peña eta Arangurenen kontra. Eta erremontean gaur buruzburuko txapelketa bigarren jardunaldiko leia galarretan, 4:30 aurrera Barrenetxe Azpirozen aurka, bientzat lehen norgehiagoka izango da. Esan bezala, 4:30 aurrera Barrenetxea eta Azpiroz nor baino nor gehiago. Eskubaloian, bera gaur egiako txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7:30 aurrera, Dijonen aurka atzo finalerdietan, 34 eta 16 irabazi zion La Riojari talde donostiarrak eta frantsesek beti onak kaleratu zuten, 26 eta 42. Gimnasia artistikoan David Martínez Arabatxoko gimnasta gaur Europako gazte mailako finala jokatuko du Erastun proban Zagreben, Kroazia. Bate formulan gaur eguerdiko 12:00 Sandbord Herberetako sari nagusiko esprina George Russell Mercedesekoa aterako da poletik eta arratsaldean kuali normala jokatuko da biharko lasterketa handiari begira. Tenisean Carlos Alcarazek estatu batuetako irekia jokatuko du 4 hilabeteko eskumuturreko lesiotik garaiz osatu baita, aldiz Jannik Sinner baja izango da.
5: Goizeko 7:30 puntuan.
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
7: Segurtasun sailetik errepidetan ez dagoela aparteko eragozpenik esan berri digute eta eguraldiaren berri jasotzeko Euskalmeteragoaz Eguzkina Iturrioz, egun on. Eguzkine Iturriozekin bat egiteko modua ia badugun, Eguzkine, egunon? Ba, momentuz ez dugu lortzen, berarekin bat egitea, esango dizuegu, aspaldiko partez fresko dugula, termometroak 15 graduren bueltan ia Euskal Herri osoan, eta iragarpenak dio, ba, eguna eguzkitsu joango zaigula, azken orduan bai, baliteke kaitzen bat lertzea Nafarroan, baina, esandakoa, ba, eguzkia izango dugula, nagusi gaur batez ere bihar berriz, egoaizea indartu, eta berriz ere berotu egingo du gaur maksimoak 25, 30 gradu artean errendituko dira. Hauek esan da 8:00etan itzuliko gara, gero arte, ondo izan.
6: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Herri anitza.

0: Fatima, Hussein eta Hadixaren eskutik Marokora hurbilduko gara gaur. Azken biek Maroko dute jaioterri, Fatimak berriz ama du bertakoa, bera Urnietan jaioa da. Hadixa Algauti gonbidatu dugu herrian hitza saiora eta bere laguntzaz Maroko hobeto ezagutzeko asmoarekin. Mi esker gure gonbitari erantzunagatik ongi etorri.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Bueno, dagoeneko Euskal Herrian daramatzazu Marokoin zure jaioterrian baino urte gehiago. Hala ere galdetuko banizu nongoa zaren, seguruenera bietatik parte bat duzula esango zenidake. Ez zenuk aukeratuko bat, ez?
1: Ba, ni esango dut mundutik dago. A ber, askotan sentitzen dut mengoa naizela, eta baita ere sentitzen dut marokiarra. Orduan ez dakitzer esan.
0: Biak direla zure parte,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, berez etzinen geratzeko etorri, opor plan bat zena gero egonaldi luzeago bat gertatu zen 17 urte zenituela, nola gogoratzen duzu ura?
1: Ba, oso gogorra izan da. Nire asmoa zan oporra pasa eta gero bueltatzea nire eskolara, nire lagunekin, eta urtarrian niritsi zenean, ba, nire familian gertatu da arazoak, ba, geratu nintzen.
0: Pentsatzen dut, adina esan dugu 17 urte zenituela, garai hartan dagoeneko ingurua egina, lagun artea egina, horrek oraindik eta gogorragoa egingo zuen, ez?
1: Hori da, edade okerrena herria aldatzeko. Batez ere, nik ez dut aukeratu bidaia hori egin edo aldaketa hori egin. Torri naiz nire gorasuarekin, ba, hori, esan duzun bezala, ba, oporrak pasa eta gero itzultzera. Eta hemen geratu izan behar nuen eta hori oso gogorra zan niretzat.
0: Aita eta naia etorrita zeuden lanera hori baino lehenago, horregatik etorri zineten ona oporretan, ez?
1: Hori da.
0: Zenba denbora zera maten beraiek hemen?
1: Eta igual 14 urte edo, bai.
0: Beraz, 14 urtetan familia banatuta egon zen,
1: hori da, hori da. Hemen 9 hilabete eta Marokon 3 hilabete egoten da.
0: Eta oporroien ostean zuek behin hemen geratu zinetenean, ja familia osoa hemen bildu zineten.
1: Hori da.
0: Eta zuek Zaldibian bizi zineten.
1: Bai.
0: Noizbait entzun dizut, Marokotik iritsitako lehen familia izan zinetela herrian, ez? Lehenetarikoa bentzat?
1: Ez, Zaldibian zegoen bi familia, gu baino lehenago. Baina baina familia asko daude.
0: Gauzak asko aldatu dira urte hauetan, ez?
1: Bai, bai.
0: Nola gogoratzen duzu harrera, nola izan zen Zaldibiara bizitzera iristea?
1: Ba, oso zaila zen, ezke, ni pentsatu nuen Espainiara nator, eta espainola hitz egiten dute, eta eritsi nintzenean, ba, ikusi dut, zizkuntza da hori, Alemania edo... iritsi ginen. Eta oaina gauzak asko aldatu dira, baina lehen jendea oso itxia izaten da, baina oaina harremanak daukagu, baina lehen oso zaila zen taldea sartzeko, elkarrezketak hasteko.
0: Kosta egin zen, nola baitere, herrian, modu natural batean zuekin harremana hastea. Orain asko aldatu da hori.
1: Asko, bai.
0: Zuk orduarako ikasketak hasita zenituen Marokon,
1: bai,
0: baina hemen ez zuten balio?
1: Ez. Joan nintzen institutora matrikula egiteko, nire anaiarekin, eta esan didate, ja, ama 6 urte baino gehiago daukazu, eta ja, hezkuntza derrigorrezkoa ez sartzen, orduan guk ez daukagu obligazioa, ba, zure matrikula jasotzeko. Eta esan didate, ba, nahiago duzu igual, nola da, ikasketa profesionala egiteko, edo, nahi dut karrera bat egin, nahi dut batxillera bukatu, karrera bat egin, baina beraiek esan didate, ba, ez, hemen ezin duzu sartu, eta hemen hasi ikasketak.
0: Anari ziren batxillerua egiten, eta hemen ezin izan zenuen batxillerua bukatu. Eta zein izan zen alternatiba, ze ikasi duzu?
1: Bai, alternatiba zen, ni hasin nuen FP bat egiten, hori gomendatu dute institutuan, ba hori egiten, eta hasin nintzen sukaldaritza ikasten. Eta betartean hasin nuen hezkuntza ikasten, Gainera esan didate, ba, euskeraz ez dakizu, orduan hemen ez daukazu aukerarik, eta esan di, ba, ez dakit euskeraz eta ez dakit erderaz. Osa, berdin zait euskeraz ikasi edo erderaz ikasi. Nire amazkuntza arabiara da, eta orduan niretzat berdina da, bata edo bestea. Baina beraiek insistitzen dute, ba, ez erderaz ikasin behar dezu, joan behar dezu eskolan bat erderaz ikasten dutenak, eta horregatik joan nintzen epara, baina ez neukan adina epan egoteko. Ba, epa hasten dira 18 urtetik gora. Orduan egon nintzen epan, matrikulatu gabe joten nintzen klasera, baina ez nengoen apuntatuta. Orduan joten naiz klasera, eta 18 egin ta gero ja matrikula egin nuen, eta ja sinitzen azterketak egiten DBH lortu arte. Ja, baina eukan Marrokon, baina, bueno, errepikatu dut. Eta gero ja, batxiera egiteko jonintzen Tolosara.
0: Eta horrek albidetu dizu zure ametsa betetzea, ze zure asmoa etzen FP egitea, etzen sukaldaritza, baizik eta erizain izatea.
1: Hori da.
0: Eta gaur egun, erizain lanetan jarraitzen duzu.
1: Bai, hori da.
0: Beraz, zure ametsa bete duzu, nahiz eta batxilergoa bialdiz egin behar izan.
1: Hori da, hori da. Ez que oso gogorra zen, baina, bueno, jende asko esaten dit, nola soportatzen duzu hori, oza, gainera lanera hasin behar nuen, jatetxe batean egin nuen lana, eta gero ikasketak, eta gero, eta esan diatik, nola egiten duzu hori dena herrialdi berrian, ez dakizu hezkuntza, ez dakizu kultura, moldatu egin behar nuen, oza, geratu egin behar naiz hemen, orduan egin, egin behar dut zerbait.
0: Joseina Gubi 15 urterekin iritsi zen, 2005an aitak familia elkartzeko egindako eskariaren ostean.
2: Junto con dos, tres hermanos.
3: Hiru anai arrebarekin batera etorri nintzen, anai bat eta bi arreba, ni baino txikiagoak. Hori ez gain beste hiru anaia ditut, beste bide batzuk erabiliz etorritakoak, kontratu bidez edo lehena, barkoan etorri zen, bisaba lortuta, gure bizimodu hobetzeko eta familiaren sufrimendua aritzeko. Aitak urtea hemen ematen zuen, eta gu berri izan geunden, ez zuen horrela jarraitu nahi, eta horregaitik familia elkartzeko urratsa egin zuen, denak elkarrekin egoteko.
2: Entonces hace ya la recuperación para que estemos todos juntos. Sigue estudiando.
3: 15 urte nituen eta ikasten jarraitu nuen. Hirugarren mailan abiatu nintzen, baina gazteleraz ondo egiten ez nuenez, klasetan enitzen ondo moldatzen. Bi urtez ikasi behar izan nuen, arotze titulu ateratzeko eta lanean hasi ahal izateko, eta era horretara aitari lagundu. Berak nekazaritzan egiten baitzuen lan, eta asko sufritzen zuen. Hortaz, lanean hasi nintzen 17 urterekin.
2: Coge y fue a trabajar a los 17 años.
0: Fátima Fernández Bouzeptauik ere badu lotura Marokorekin. Bera urnietan jaioa baldin bada ere dena argitzen hasi aldera. Fátima, ongi etorri.
4: Kaixo, arratsaldean.
0: Bueno, zure bigarren abizenak ematen digu pista, ezta? Nolabait ere zure ama Marokokoa delako, eta horregatik genion baduzula Marokorekin lotura urnietan jaioa baldin bazara ere, ez? Ama duzu bertakoa.
4: Bai, hala da. Endela, eta 17 urte edo iritsi zala, nire ama bai.
0: Euskal Herrira. Eta zuek hemen jaio zineten,
4: bai.
0: Zerk ekarri zuen Euskal Herrira? Itzegin izan duzu hortaz etxean?
4: Bai, etorri hemen zan oporretan, lagun bazekalako hemen, eta bisitatzera etorri zan, eta enamoratu zan. Mainte bindu zan Euskal Herriko parajeaz, eta hemengo lasaitasuna, zabidena, eta orduan, Marokora bultatu zenean, antza, erabaki hartu zuen, etorri behar zula honea bizitzea.
0: Eta nolabait ere, etortze hori lagun horren laguntzarekin, edo ze horrela bapatean, zure herria utzi eta beste herri batera joatea, paisaia gustatu zaizulako, ez da gauza erreza berez.
4: Hoi da, ez da erreza, baina bera, pentsatzen edo ulertu nionen arabera, hartu zuen olako, bueno, grina positibo batetik, ez, edo, eta gutxe gora bera, esan genezake kako txartea, lasaitasun batetik etorri zalak, ez da. Etorri zan lagun horren bitartez, baina baitare beste gako bat badago tartean, dala, garai horretan ez egoela, oain ezagutzen dugun atzerritartasun legeen, muga hoiek, edo, zailtasun, oain ezagutzen ditugun zailtasun hoiek.
0: Zagoa zen etortzea.
4: Bai, garai horretan pasaportea baino ez zuen behar, ona iristeko horregatik. Erabaki hori hartzeko lasaitasun bat eukiz ezakeen, ez? momento horreta.
0: Zuen egunerokoan Marokok ze toki dauka, Fatima?
4: Claro, gure bizitzan zehar, seguraski momentu diferentek edo izan ditula, ez? Edo, bai, zek nola adierazi.
0: Badu ala ere amak joera, hola, bai. Marokori buruz maiz hitz egiteko, gauzak ateratzeko, edo galdezka aritu behar izaten da?
4: Gu naturaltasun batetik bizi izan dugu Maroko bera, holako, ba, bueno, pues, etxeko bizimodu hortan, eta nahi gabekoa izan da nola baitez, guretzako naturaltasun batetik bizi izan duguna, alegia ba, musika entzuten genuelako, noizbenka baita ba, korana ere entzuten genuen, gero bera entzuten genuen telefonoz hitz egiten, ez, familiarekin, eta noizbenka ez beti, ez eloko orain bezala ba, telefona dagoela, WhatsApp eta eta beste, leheno igual ba, ian behin altzun hitz egin telefonoz, eta gero ba, ezagunak ere bazitun, da tortezean etxera, edo, eta orduan haitze genuen arabiera, edo darira konkretuki, gero ere ba, bueno, ba, janariak eta baita ere egiten zitun, eta gero baita ere horrelako intxentxuak edo prestatzen zitun berak, nasketa propio, bueno,
0: bere ohiturei heltzen zien nola baitere, ez?
4: Bai, eta aldiz gurekin adibidez ez du inoiz hitz egin darizan edo arabiera hizkuntzan.
0: Transmisioa egin du nola baitere, ba bai jateko ohituretan, bestelako eguneroko ohitura txiki hoietan,
4: bai.
0: Baina gero beste gauza batzuk zuen egunerokoan txertatzeko alegina ez du egin, adibidez, arabiera irakastearena, ez?
4: Oida, bai.
0: Zergatik uste duzu izan dela?
4: Na izan duelako gu hemen jaioak izan da, ba hemengo nolabait ba kultura eta eguneroko hori ba ondo ikasi eta bueno albidetzeko edo eta nolabait utzet ez zuela nahi gure hemengo bizitza hori ez gure bizi proiektu hori oztopatu. Alegia ba euskera ikasten genuelako eskolan da etxean gaztelania beretzako oso hizkuntza garrantzitsuak zian ez hemen bizi ahal izateko eta bere bueno ez, nik esatet eta nire ideia propioa da ez ez dut galdetu eta ez dut kontatu, baina uste dut, bueno, ba, nola bait, arrazakeria tartean badagoela, agian bera ere ez da hortaz jabetu ere egin, baina, bueno, desprestigiatu
0: edo?
4: Desprestigiatu ba, edo, sentitzen zuen ere bera Marokoko bizitza, ez? Maroko etxe barruan, bai, onartuta dago eta...
0: Iruitz esitzaion akaso gizartean Maroko hori buruzko dena azaleratu ezkero modu publiko batean horrek ondorioak izan zitzakela?
4: Nik uste dut baietz.
0: Beldur puntu bat bazeukan nola baitere?
4: Bai, bueno, bai, netzako da hori, ez, gizartean dagoen arrazakerio hori nolabait barneratu eta bera ere, pues arrazakeria hori nolabait onartu, ez, eta orduan zaindu horretatik.
0: Gizartean ikusten dan guzti horren ondorioz, esan genezake zure amak bereari eusten ziola, baino aldala, plaza publikoan baino eremu pribatuagoan, baina zuri izena jartzerakoan, plaza publikora eraman zuen, ze Fatimak izenak berak eramaten gaitu neurri batean. Ez, Marokora.
4: Bai, eta zer burua uste eman didan horrek.
0: Bai.
4: Aizu zen, bueno, izenagatik ja txikietan jendia esaten zian, ez, edo bazekien nolabait, ba, oso bertako ezeazu.
0: Eta hori kaltetan izan zenuen.
4: Bai.
0: Azalpen asko man behar.
4: Bai, eta sumatu nun nere izena Europarra zela nolabait, eta estrujula zela ikasi nuen, eta ordu tildeaz jarri nion, lehenengo al letrari, eta esaten zianean nolatan jartzen zu hori, zure izena marrokiarra da, listo, hori da, ez? Eta hortaz aparte, ba, beste hitz gaizoak esaten ziaten ez, ezakit nolatan, hoi ez nahiz oso ondo goratzen, ez eto oso ondo goratzen, baino jakin nun, Portugalen bazeola edo badagoela ama Virginia bat, Fatima izena duena, beltza dena, eta orduan nire azalpen guztiak zian horiek, ez? Ez, nire izena da.
0: Osea, que zure bizipenak esan dezagun lagundu dizula zure izenarekin adiskidetzen, baina garai batzutan gorrotatu ere egin zenuela, ez?
4: Bai, guztiz, bai. Egia da gero momentu batean pentsatu izan dudala, bueno, ba, hartuko dut nire izen tilde gabeko izen hori, ez? Eta berriro hartuko dut nire izen hori eta esango dut, ez? Hala dala, baina esan dut, bueno, egia da, ba, nire bizitzako, nire bizitza dala, nire bizitzako historia bat bada, eta bueno, nire izaera egiten lagundu edo bueno, bai lagundu didan gauza bat badala.
0: Euskal Herrian duten bizimoduarekin pozik daude hirurak. Joseinek Euskaldunen elkartasuna azpimarratu digu.
2: que me encanta seguir viviendo.
3: Oso gustuko dut Euskal Herrian bizitzea, etorkizuna argi ikusten dut bertan, eta noski, gehien animatzen hauena da Euskal Herritarrak solidarioak direla ikustea. Behar dituzunean ondoan dituzu, eta hori ez da edozein tokitan aurkitzen, horrelakorik ez dago estatuko beste toki batzutan.
0: Baina nola ez, urtero joaten da Marokora bisitan.
2: La familia, o sea, que los abuelos...
3: Familia, hau da, aiton amonak faltan botatzen ditut. Nire amonak 88 urte ditu, eta berarekin egotea asko gustatzen zait. Urtero joate naiz, eta ez behin bakarrik, bitan ere bai urte berean. Familiarekin egotea, janaria, tarteko haiek ondoan izatea. Eta hemen, hori ezin duzu egin, ez duzulako familia oso agertu, agian bat, bi edo hiru baino ez dituzu izango gertu. Hori da, faltan gehien botatzen dudana.
2: Son que nos falta.
5: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
1: Bele du mutxana ue.
0: Etorkizuna ere hemen ikusten duzu orain?
1: Ni esango nuke baiet. Ez que ni oain Marrokon ez dut ikusten Marrokon lan egiten edo bizitzen. Gainera ni hemen nia daukat nire familia, nire lagunak, lana, hemen daukat dena. Gia esan hor daukat nire aitona eta amona, baina bueno, joten naiz urtero, berarekin egoten, baina hor bizitzera ez dut uste.
0: Casablancako azara, hiri handia da, Euskal Herrian baino jende gehiago bizi da, Casablancan. Nolaka da?
1: Oain asko aldatu da, baina handia, oso handia, beteta, jendez beteta, eta bueno, lehen egonda igual kontaminazio gehiago, eta oain asko aldatu da Casablanca, egia izan.
0: Oberako, zaten ari zarenagatik.
1: Bai.
0: Eguneroko bizimodua oso ezberdina da hemengoa tangoa?
1: Nire ustez da nundik da zatoz arabera. Osa, ni Casablancatik nator, igual beste jendea, igual herri txikitatik ateratzen dira, ez da berdina, ezin da konparatu.
0: Antz gehiago dauka Euskal Herriko bizimodua Casablancakoarekin, eta Marokoko herri txikietakoa diferenteagoa da.
1: Ustez, baiet.
0: Horrek esan nahi du Marokon ere, segunetan un bizizare, oso diferentea dela bizimodua, ez?
1: Mm.
0: Bueno, ez daukat zalantzarik, gehien faltan botako duzuna, aiton amona direla, familia dela. Horrez aparte, egunerokoan zer botatzen duzu faltan Marokotik?
1: Igual, han Marokon, gure uiturak eta gure fiestak ospatzeko, han libre egiten dugu gure mudoan, eta hemen saia ezaten da.
0: Zer egiten duzu hemen gehiago etxe barruan, dan gehiago herri mailan.
1: Hori da, familiakin, eta ja jende guztia dago fiestan. Baina hemen ja oso zaila da.
0: Jende asko joan izan da, hemen dikere oporretara Marokora?
1: Bai.
0: Zer esaten dizute horrela ezagutu dutenek? Beste ikuspegi badaukate behin ezagututa?
1: Bueno, bai, askotan zen, sorpresa handia jasotzen dute, baina bai intzun dut komentario batzuk, Maroko zikinia da, eta bueno, hemen ere joten bazea, segun zelukutan joten zara, igual garbiago dago edo zikinia dago. Osa, ustez hori ez da. Eta jende asko esaten du, Marokon oso ospitalario esaten dana. Bai. Hori askotan esaten dute jendea.
0: Pozik bizi zara Euskal Herrian?
1: Ni bai, ja aurkitu dut nire ilikua, nire bizitza. Daukat lagun asko, lankide asko daukat, eta harreman onak daukat jende askokin, eta ia ikasi dut. Ni igual hasieran pentsatu nun, igual harreman onak ezaten jende guztiarekin. Baina, ja konturatu naiz, ez. Aukeratu in behar dut nire lagunak, eta hori, eta pozik esan nahi badet, hori.

0: familia hundia zarete.
1: Bueno, usted gehiago ere egongo diala, baina bai, bagea familia Mordoa.
0: Nor bisitatu baduzuelan.
1: Bai.
0: Eta bisitan joaten den eta bertan jaio ez eta bertan bizi izan ez den pertsona baten begirada batetik, alegia Fatimaren begirada batetik, nola salduko zeniek eguren zulei nolakoa den Maroko?
1: Alde batetikan bada, bueno, hemengo herrialdetikan diferentea, baino aldi berean badaka olako antzekotasun bat, ez? Badala ba kontraesan beteriko herrialde bat, ez? Modu diferentean honekiko, baino bada kontraesan handiko herrialde bat. Ni txikitan ikusten nuen adibidez bazan, ba, nola, bueno, bazitula adibidez, ba, txoko zainduak, txoko batzuk zainduak zianak, zegoatzen nahi zemen asko esatizatela, ea zan, abia bazegoen errepiderik, edo zegoen dena, komo, ez, bizka, hola, ordu niko atzen nahi zateatzen nula, ba, antzegoen, positiboena, edo pixka betere, ba, nitsikian itzalako, eta betere, ba, ezagututa, hemen zer onartze zan. Orduan esaten hon adibidez, ba, dendak bazeudela, hemengo denda hoiek ere, ba, bazeudela ez, multinazional hoiek bazeudela, jendia erosizezula irten den eta sartze zala, ez ezer hartzea ere jote zala atala, eta betere esaten hon adibidez, bertako lorategiak eziala dekoratzekoak bakarrik, baizik eta jendia erabiltzen zutela. Hori adibidez oso esanguratsua iritzi zait, ez? Claro, hemen bai lorategiak oso polita daude, baina ezin dira erabili edo erabiltzen badituzu ni erabili izan ditu
0: ikusteko dana, daude.
1: Ikusteko daude, bai, eta bestela igual ba Donosti baten igual ba turistak erabiltzen dituzte, zai behien herrialdetan bai asko erabiltzen dialako, baina hemen pixka behatzen da hau zer egiten nahi da, ez? Orduan bueno, baditu holako gauzoiek ere. Urtez urte ikusi dut parekidetasun bat badagoela nolabait hemen ezagutzen dudan errealitatearekin. Alegia garai batean pentsatzen nun bazala, ba herri oso zapaldua eta bada. Baina uste nun oso zapaldua zala takillo. Ta hor gehatzen zala asuntua, ez? Baina ezagutu dut urtez urte ere, ba jendea badagoela ere, ba behien eskubideen urraketen aurre egiteko, ba mobilizazioak egiten dituztela, edo taldeak ebai sortzen diala, disidentziak ere mobilizatuak daudela, artea ere badagoela, kulturgile pilo bat badagoela bertan, bertakoak ere badianak, justo aurreko urtean ezagutu nitu nolako kulturetxe oso esanguratsuak eta betare, eta orduan beste profileko gazteak ere ezagutu nitu, aurretik anegual ezagutu ez ditu danak, ez? Noski, Maroko, oin gure Donostia bezala, ba turistentzako oso prestatu badago, eta beraz, ulertzen dut, hemendikan juten dan oroei, ba oso errex egingo zaien herrialde bat izan daitekela, zeren nahi dute eta zaintzen dute, batez ere Europa, ez? Europatikan juten dialak, eta beste herrialde.
0: Migrazio prozesutaz hitz egiten dugunean gehienetan ona iristen diren Euskal Herrira iristen direnak aukera hobeagoen bila iristen dira Europa nolabait ere hori izaten da, ez? Aukera gehiago emango dizkien lurraldea hobeintzat esperantza edo itxaropen horrekin abiatzen dira etxetik. Marokok bertan geratzeko eta bertan bizi proiektua garatzeko aukera gutxi eskaintzen dituela esango zenuke?
1: Bai, hala da. Aukera hola handiena izango da, ba, esan genezake badala, ba, Europak ordaintzen duen milioika eta milioika diru Marrokoseko gobernuari, bueno, zain zuzen ere, ba, jazarpenak emateko edo jazarpenak burutzekoak diala, ez? Dauden aukera ia bakarra. Ze gainontzeko guztia esaten dutenen arabera ezagutzen dudaren artean da, ba, bueno, hor kontaktuen bitarte funtzionatzen duela gauz guztia, lana badagoela baino oso prekarioa dela, ez? Eta nahi dute, claro, han ikuste dute turistak, bai? Orduan, ikusten badute turistak aldutela, nahi baino gehiago edo behar baino gehiago gastatutala betare badakite, ez? Ba, baieke baina dute, horrelako bizitza batagian eta orduan, ba, jungo naiz igual behaien gana, aber nire bai, ba, aber zertan iten duten lan, nire bai, ba, hortan ibiltzeko, eta nire bai, biltzeko, diru hori. Bestela, ez da horrelako laguntza handirik. Hain zuzen, kanpotar dian, ez, turistak dian oientzako, etxeak erosteko zea laguntzak badaude, eta baita ere, ba, enpresak garatzeko, oain baita ere nomada digitalentzako, eta hau guztientzako ere, ba, laguntzak ere badia.
0: Ezagutuko duzu jendea joan dena noizbait bisitan, da esaten izuna, ba, ni joan nintzen behin oporretan, seguruenera, ez?
1: Bai, oporretara juten dian oiek, bai, oso liruratuta bueltatzen dia, garo,
0: Eta hori arraski erreala da?
1: Bueno, baientzako bai, karo, hori ere bada, gila da, bai noski. Hori batekin itzein nuen, gatzen naiz esan ziala, jo, beste erritmo batean bizitzen da, bueno, bizimodu bat da, ez, olakoak nola esaten dian, gainontzeko herrialdeetara joten dian bezala, ez? Eta, jo, hori inbidia, ez, esan zian hola, eta, bueno, esan dian, vale, bueno, goatu, oporretara juntziala zu.
2: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforma aurkituko duzu hitz egindako guztia.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egunon guztioi, Bilbo izango da gaurtik aurrera Euskal Herriko hiriburua. Festazaleentzat behintzat bai. Arratsaleko 7etan egingo diote ongi etorria Marijaiari eta aste nagusia hasiko da. Onintza Enbeita bertsolaria aurten pregoilari eta Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejola txupinera. Enbeitak berarentzat privilegioa dela dio.
2: Super privilegiatua sentitzen naiz Bilboko konpartzek, Bilboko udalak aukera hau eman didazuelako. Arriagako balkoian egoten utziko didazuelako eta espero dut zuek merezi duzuen lekuan egongo naizela, bilbotarrek merezi duten lekuan egongo naizela eta aste zoragarri bat pasatuko dudala Ainhoaren ondoan. Hori da nire asmoa, denetarako aste egongo da eta espero dut guztiontzako jaiak izatea eta ia abuztuaren 30ean ez dugun ezer txarren berririk eman behar eta dena ondo joaten den.
1: Motorrak berotzeko aurretik Atletikek liga hasierako partida izango du San Mamesen Sevillaren aurka 5etan hasita Bart berriz Realak 1-0 galdu du Andaluziako hiriburuan Betisen kontra. Eguraldiari dagokionez aspaldiko partez freskura kontuak uda honetan sarritan enbarazu egin diguten arren izaren epeltasuna beharko zuten batzuk Bart gauean lo egiteko. Eguzkina Iturrioz, Euskalmet, egunon.
3: Egunon, Bart ondo freskatu du leku gehienetan hiriburuei dagokienez, Bilbon 16 gradu ditugu, Baionan eta Donostian 14, Iruinean 13 eta Gasteizen 9 besterik ez. Eguna behelainoarekin hasi dugu barnealdeko zoko batzuetan, baina laster jasoko du eta ondoren gorduetan giro eguzkitsua gailenduko da. Arratsaldean berodeia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, baina bereziki ekialdean, Nafarroan. Gainerako tokietan neuri egiteko probabilitatea oso txikia da. Ekialdeko haize ibiliko da eta temperatura igo egingo da. Gaur balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira.
1: Eta errepidetan zer berri Iratxe Izagirre, egunon zuri ere.
4: Egunon, ordu honetan ez da inolako goraberarik errepidesare nagusian, dena den azken ordutan jakin dugu Lugon 45 urteko emakume bizkaitarra hildela atzo arratsaldean izandako trafiko istripuan. Bertze 9 persona ere zauritu dira Okorgon izandako estriporretan eta horitatik 2 larri daude.
1: Aitor Arcelus eta Igor Martinez Delezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk bana-bana aletzen hasi behar du.
0: Euskadi Irratian Goiz Kronika Unai Urreaga.
1: Euskal hiriburuen artean Bilbo izaten da jaiak ospatzen azkena, urten gainera beste batzuetan baino gehiago itxaron behar izan dute festazalek, abuztu bukaeran baitator aste nagusia. Azkenak baina ez txarrenak, hori esango dute askok. Marijaiari ongi etorri arratsaleko 7etan egingo diote eta hortik aurrera eta datorren igandera arte 500 ekitalditik gora izango dira Bizkaiko hiriburuan. Erik Aznal, festa gogoa nabari alda kalean, egunon.
5: Egunon bai, Unai, abestiak dioen bezala ez dugu esango aste nagusia bakarra dagoenik, baina azkenak izateak eta horren beste festaren ondoren abuztua hondarretan izateak ez du esan nahi gogoa agortuta dagoenik eta gutxiago festen hasiera horren gertu egonda. Egun erdi edo bestela esan da, 11 ordu eta Atletiken partida bat baino ez dira falta aste nagusiari hasiera emateko. Katedraleko emaitzarik ezin aurreratuko dugu, hori bai, Arriagako balkoian malkorik izango denik ez dugu katuko hasiera horrekin Marijai erretzen denan zer izango den auskalo, baina lasai posmalkoak izango dira eta.
6: Aste nagusia bakarra dago.
5: Onintza Enbeita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera biek emango diote hasiera Bilboko aste nagusiari.
2: Super posik nago, negarre egiten dut oso posik nagoelako.
7: Ni bakarrik esatea super posik nagoela eta eskerrak emateko be bai zuei.
2: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusia egiten didala, por supuesto pergoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
5: Super posik beraz biak, orduan ikusiko dugu, aurtengoan Marijaiak izango duen itxura, badirudi xirarik ez duela beharko, eguraldi aurreikuspena ona baita, eta ez euriak ez erazuek ez tezatela festa zapustu, mezu hori eman du, Itziar Urtasun, Berdintasun eta Festen Zinegotziak, Aburto alkateak bezala karguan, egingo duen azken aste nagusia.
8: Gure jaiak benetako jaigune inklusiboa izatea nahi dugu. anistasunari eta bizikidetzari irekia eta errespetua nagusi izatea nahi dugu.
5: Eraso matxistei aurre egiteko protokolo bateratua izango dute udalak eta konpartsek, errespetu nagusia lelopean aldarrikatu dute erasorik gabeko aste nagusia.
9: Aste nagusian lasai parte har dezatela. Askatasunez adieraz daitezkeela.
10: Jaia esparrua segurua dela bermatzea. Erotzaileek ongietorriak ez direla jakin dezaten. Erasorik ez dela erantzunik gabe geratuko.
5: Itxasadarraren bi aldeak areatzen inguruetan festaz jantzita daude dagoeneko, arratsaldeko zortzietan zabalduko dituzte konpartsen txosnekateak munduan 10 gaueko aste nagusi bakar horri hasiera emateko.
11: Painketaren azken partak falta zaizkigu, baina bueno, gehiena ja bideratuta.
12: Eta gero azkeneko detaietxoak, baia, perimetroa...
13: Baskaltzerak orduan egon behar da dena prest.
14: Nekatuta, baina bueno, baina neke pozagaz, ezta?
5: Milioitik gora pertsona espero dira datozen egunetan Bilbon, 500 ekitaldetik gora izango dira, goratuko dugu ikuskizunetako teknikarien greba izango dela hilaren 26an eta horrek eragina izango duela egitaragoan, eta gora berak baita trafikoan ere, arratsaldeko 7etatik goizeko 4etara, itxita egongo dira jai eremu inguruetako kalea.
1: Eta noski Bilboko jaietan funtsezko papera dute konpartsek, eta urte nobedadea izango da txosnek batuz sistema erabili beharko dutela, ondorioz erabaki dute ordainketak eskudirutan bakarrik egin ahal izango direla. Hala azaldu du Bilboko Konpartsen Federazioaren izenean Iker Martinek faktoria saioan.
15: Bai, jende askok ez dugu ikusten edo zute ikusten banketxeak eroatea dirua bestalde ba askon komplikatzen zuela ba txandalarientzako. Eta gero bebai, beldurra geneuken bebai konexioagatik, batzuetan badakigu areatzen zaudela eta deiak ez direla sartzen, WhatsAppak ez direla sartzen.
1: Egunari begira jarrita bestea, marea hori osatuko dute gaur Gorlizko eta Plentziako hondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Eguardirako jarri dute itzordua, politika arrazisten kontra protesta egin eta denentzat giza eskubideak aldarrikatzeko. Bien bitartean, joan den uztailaren 30ean, milaka migratzaile Zeutan sartu ondoren, gehienak Marokora itzuli ziren, baina oraindik milaka batzuk geratzen dira Afrika iparraldeko Espainiako hirian eta haiei eman beharreko erantzuna dela eta ikamika politikoa bizi-bizi dago Espainian. Pedro Sánchezen gobernuak asmoa du, zaurgarrienak diren 500 pertsonak Espainiar estatuko erkidegoen artean banatzekoa. Gehienak neskatuak izango lirateke. Gurera zenbat etorriko lirateken, ez dakigu oraindik. Ainize Bega, Madril, kontaiguzu.
16: Ruben Pérez Correa estatu idazkariak ziurtatu du Gazteria eta Urtzaro Ministerioak lanean jarraitzen duela egoera zaurgarrian dauden 500 adingabeak gehienak neskak penintxulan hartzeko. Zeutako egoerak premiazko neurriak eskatzen dituelako.
17: Estamos en una situación en el campo de la infancia de absoluta anormalidad porque tenemos menores que tienen que estar acogidos por los sistemas de protección.
16: Espainiako irratian egindako adierazpenetan estatu idazkariak azpimarratu du Espainiako gobernuak prestatutako guneetan 1400 adingabek lo egin dutela, baina oraindik asko direla poliziak identifikatu gabe dituenak. Datozen asteetan Zeutako gobernuari harrera plan zehatz bat helarazi nahi diote.
17: Si lo que quiere el gobierno ceutí es una propuesta concreta, por supuesto que la va a tener, porque vamos a concretar incluso con el expediente individualizado.
16: Pérez Correak dio expedienteak banan-banan aztertu behar dituztela horretarako. Zeutako nesken egoera da gobernua bereziki kezkatzen duena, modu telematikoan egindako bilera baten ondoren, Ana Redondoren Berdintasun Ministerioak ziurtatu du krisia hasi zenetik, emakumei eta neskatoei arreta eskaini zaiela, indarkeriak saiesteko tokiak bilatuz, eta ministerioak lanean jarraituko duela haien segurtasuna bermatzeko.
1: Bien bitartean, Europan indarra hartzen ari den Safe Europe Act ultra eskuineko mugimenduak ekitaldi antolatu du arratsalderako Bartzelonan immigrazioaren aurka eta birmigrazioa eskatzeko talde antifasistek kontraprotesta deitu dute.
18: Goia, lekatu.
1: Zortziak eta 9:09, Pasaian eta Lezon atzo baino lasaiago esnatu da eguna. Txatarra pila batean izandako suteak ke toksikoa eragin eta etxetik ez ateratzeko agindua jaso zuten atzo goizean milaka herritarrek. Abisu horren kudeaketak eta suteak berak haserrea eta kezka eragin dute. Iratxe Izagirre, kontaiguzu.
19: Bai, eta gertatutakoa salatzeko Badian Bizi plataformak deituta elkarretaratzea egin dute iluntzean Lezoko plazan. Ez dela alako zerbait gertatzen den lehen aldia eta herritarren osasuna arriskuan jartzen dutela salatu dute herritarrek. Iñaki PKBA plataformako kidea da.
18: Goia, nekatuta gaude, egoera hau salatzeaz, ikusten dugu ez dagoela kontrol bat, portuko enpresak egiten dute nahi dutena, bai. Jakin genuen, enpresa hauetako askok ez daukatela jarduera lizentziarik ere.
4: Eta salaketa iragarri dute Badian Bizi plataformatik. Eguerdian konfinamendua altxarte, Lezoko dendak eta tabernak itxita egon dira eta kalean ia jenderik ez.
20: Zeitan odola esnatu nazenean, ke usaiat ez nekien undikan zetorren eta azkenean portutikan etorri da.
21: Zaina pasata, zan ez denak etxean, talbaldin bada ezatea.
4: Pasaiako portuko sutearen kudeaketak ikamika piztu du. Mikel Arruti Lezoko alkateak Pasaiako portu agintaritzaren aldetik ez dutela informazioa behar bezala jaso kritikatu du.
22: Gure haserreak berdin jarraitzen du, bai portuko zuzendari batek deitu digola gure ingurumen teknikariari jakinarazteko, bueno, osasun teknikari dutek bazabiltzala eta pentsio maila altua topatu dituztela airean. Baina hori da jaso dugun informazio bakarra, besterik ez.
4: Arratsaldean ordea Pasaiako portuak ukatu egin du alkatearen salak eta ohar baten bitartez adierazi du 112 zerbitzuak goizeko 5:21 deitu diola udaltzaingoari eta gaineratu portuko agintaritza une oro egon dela harremanetan Pasaiako udalarekin eta Errenteriakoarekin batez ere udaltzaingoaren bitartez. Osasun sailak egindako alkatearen azterketaren ondoren konfinamendu aginduaren lehen jakinarazpena Lezoko udaltzaingoari 9ak laurden gutxiagotan bidali diotela argitu du portuak. Era berean, Jaurlaritzaren larrialdi arretarako zuzendaritzak ere jakinarazi du etengabe egon direla Lezoko udalarekin harremanetan. Azkenik Euspel sindikatuak prebentzioan izandako irregulartasun larriak salatu ditu. Abisu falta eta koordinazio ezaz gain ertzainei emandako jantziak gabezi handiak zituztela kritikatu du sindikatuak. Adibide gisa, musuko gilenak iraungita zeudela ohartarazi du Euspelek.
1: Beste sute baten ondorioak salatzeko astelenerako bilkura deitu du lab sindikatuak Zubietako erraustegiaren aurrean asteazkenean erraustegian sutea piztu zela eta ondorioz 9 langile hartatu behar izan zituztela jakinarazi du sindikatuak Gotzon Intxaurrandi eta labeko ordezkaria da.
23: Bate mediorik gabe sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zaude langileak, laneko arropa normalarekin, eta suteak itzaltzeko bat ere prestakuntzari gabe. Ohikoak dira, suteak erroztegian, orain arte ba gauz larrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, norren ondorioz, ba 9 hartatu egondu dira, zentro ezorrenetan.
1: Eta Nafarroan berriz urtzainkin garrak erabat amatatzeko lanean segitzen dute dagoeneko 100 hektarea ingururi erasan diezuak, Iñaki Elias Nafarroako suhiltzaileen zerbitzu buruak adirazi du klima larrialdiaren ondorioak ari garela ikusten.
24: Datuak hori diote eta estatan egana aurten, ba, ez orain hemen Nafarroan ere bai Hueskan edo Katalunian, ba, Pirineoa eta Prepirineoan izaten ari galela zute hauek. Azkenean temperatura altuak, ezetasun basua eta batez ere euri kantitate edo kopuru gutxia uda honetan ba, ona ekarri gaituzte. Kasu honetan tximista batek ba, sortu den zutea. Ba, zen urteetan, ba, ez duen inungo eraginik izango, baina aurten begira. Azkenean horrela daukagu gure basoak, zoritzarrez, osea, euria egin behar du.
1: Baserritarrek ere gustura hartuko lukete euria, egunotan egindakoak ezpaititu bazterrak ase, testu inguru horretan Amaia Barredo, Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak ziurtatu du, iraila hasieran abereentzat jatekoa modu bateratuan erosteko zenbait bide prest izango direla. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan adierazi du, udazkenera arte ez dela bazka beharrik izango eta Jaurlaritza ordurako prest egoteko lanean ari dela.
25: La deficiencia la vamos a tener a partir de octubre y vamos a poner a disposición del sector ya para primeros de septiembre posibles
1: iraiaz irarako esan du abeltzainek eskura izango dituztela zenbait lehen gai erosteko moduak ba hori entzun da UAGA sindikatuak sailburuaren dimisioa eskatu du sindikatuaren arabera lehen bailen hartu behar dira neurriak eta sailburua arropuzkeriz eta arduragabekeriaz ari da jokatzen. Donostian Sabino Ormazabali agur ekitaldi egin diote Gladisenea parkean. Aste honetan Hilda Ormazabal, kazetari, idazle eta hainbat gizarte mugimendutako kidea izandakoa Xavier Urteaga.
26: Agur ekitaldi jendetsu eta hunkigarria egin diote Sabino Ormazabali berarentzat esan nahi berezia zuen tokian. Bakegintzaren, euskal kulturaren, feminismoaren edota ekologiaren alde egindako lana goraipatu dute. Ormazabalek Mariano Ferrer agurtzerakoan erabili zuen esaldiare eskaini diot David Fernandez Kupeko kideoia.
27: Sabino Ormazabalerola bizi izan da. Hori da albistea, maitasuna, umorea, errespetua, Sabinoren edabe garaiezina.
26: Ormazabalen lan nekaezina eta eskuzabaltasuna izan dituzte ahotan lagun zituenak, Martxelo Otamendi eta Jose Rabeloki.
28: Zabala zen
0: bera bezala pentsatzen ezutenekin, eta bera bezala pentsatzen duztenekin ebai, batzutan horiekin ez Zabala izan bardelako. Zabala zen zapalduarekin, Zabala zen gutxi zeukanarekin.
2: Sabino beti, ba, referentzia bat, ba, enekin gauz askotan sartuta zegoela, ba, zoriko bat ekologismoarena, eta beste gauza batzuena, azkenekotan justizia erreparatorioan eta asunto hortan sartuta.
26: Eta kantuan jaio eta bizi izan zenari... Kantuan egin diote agurra Donostian.
3: Euskadi Irratian, Kirolak.
1: Goizeko 8 eta laurden eta kirol kontuen berri Adur Sarasuak emango digu. Egunon Adur.
6: Egunon Unai, egunon entzule lagunok. Badakizu ez aldi gasera honena izan Realarentzat bart bat eta gutxi galdu baitzuen talde txuri-urdinak Betisen aurka Kartujan 4 hilabete pasatxo igaro dira. Bertan Kartujan Realak zerua aukitu zuenetik eta atzo batik bat Oskarsoren utxegiten ondorioz utxean itzuli ziren Donostiarrak Sevillatik. Kronika Maitane Urbietak takarkigu.
7: Porrotarekin estreinatu da Reala Kartujan zerbait gehiago merezi izan duen partidan, edonola ere area defendatzerako garaian bartere arazoak izan ditu talde txuri-urdinak, baloia ateratzerako unean utxak ere egin ditu eta izan dituen golaukera garbiak ez ditu gauzatu. Partidan bizierik une oro, baina ezin asmatu haien Muñoz.
8: Pena, estute taldeak ondo kompetitu dula. Aukera kikitugu partioa berdintzeko eta bueno, azkena ez dugu lortu, baina bueno, partio asko geratzen dira aurretik eta espero ba bueno, hiru puntuak ba laister etortzea.
7: Matarazok Remiroren aldeko apostua egin du, Zubeldia kokatu da eskuinetik Jon Martinen ondoan erdiko atzelari postuan, zelai erdian Jangel aukeratu du Solerrekin eta Sutxitzekin jokatzeko eta gainontzean ez da sustegorik izan Oiartzabalek aulkitik hasi du partida. Antoniren golaukera batekin hasi da neurketa lehen minutua bete orduko emandu lehen abisua Pellegriniren taldeak, baina arrakastari gabe. Reala ez dakikildu, ez da Betis baino gutxiago izan, eta Oskarsonek izan du lehen zatian Reala aurretik jartzeko aukera. Talde Sevillarra izan da ordea, bigarrenean, 62. Minutuan, Riquelmeren golon batekin Betis markagailuan aurreratu duena. Ordurako, Barrenek aldaketa eskatua zuen, arazo fisikoekin, eta Oiartzabal. Zelaian genuen 68. Minutuan, Sutxitzek baloia zutoinera eta 82. Oskarsonek beste golaukera garbi bat.
8: Aukera garbi izan da, baina bueno, ostu da haien porterak ere oso ondo gelditula eta pena bat ez da, bueno, horlako aukera bat ukitzea eta bueno, azkenean esartzea.
7: Bargaueko partidak Ales Martxalen debuta utzi digu, Antxoaingo 18 urteko jokalaria 57. Minutuan zelairatu da Take ordezkatuz. Armailan berriz, Alperribairen eta Bretosen utxuneak azpimarragarriak, orain arte iritsi ez diren fitxaketaren bat itxinaian. Akaso, ikusiko dugu, urrengo itzorduaren aurretik notiziarik baote dagoen zentzu horretan. Realak urrengo partida aste azkenean jokatuko do Santiago Bernabeun.
6: Gaur Atletiken txanda izango da Edin Terzicen debut ofiziala lehoien aulkian. Arratsaldeko 5 igoko du talde zurigorriak ligako pertsiana Sevillaren aurka San Mamesen. Gorosabel, Prados eta Nico Serrano deialditik atutzi ditu entrenatzaile alemaniarrak eta Bibianekin batera gaztiztara min hartuta baitago baja izango dira. Aldiz Nico Williams eta Laporte prest daude laguntzeko naiz eta aurre denboraldian ez duten minutu bakar bat ere jokatu. Parean lehen jardunaldian 3 puntuak biltzetik datorren Luis García Plazaren Sevilla izango dute, esan bezala 5 ekingo dio Atletikek zaleen aurrean 2026-27 denboraldiari. Gaur ere beste bi neurketa lehen mailan Valencia eta Celta 7:30 aurrera eta Espainol Real Madrid 9:30 hasita. Koska bat beraxiago bigarren mailan gaur Sanseren txanda izango da 7:00 jokatuko dute Ansotegiren mutilek Albaceteren kontra. Carlos Belmonte futbol zelaian lehen jardunaldian porrota jasostean denboraldiko lehen puntuen bila joango dira txuri urdina. Kauxe dio Jon Ansotegik aurkariaren inguruan.
9: Aurkari oso gogor bat, entrantzaileik beste behin entrantzaileik jarraitzen dau, talde bat posesio aldetik eta bar, ez da kastionen moduko izango, geixi izango da igual joku zuzen hau eta joku azkarra hau, ez, baloie azkarra eramateko aurrera. Eta gero transizioek, ez? Eurek nik uste horretan oso onak dizela, bai transizioen eta bai ba, areako horretan, balon paraguen da bar oso onak dizela, eta eure momentu itxoitzen dabe, oso ondo aprobetxetan dabe, eta batez be detailik zaintzeko egun izango da, ez?
6: Atzo Martxalek egin zuen debuta lehen taldearekin, eta Nafarraz gain Gorka Carrera, Lebarbier eta Luke Meitea ziren deialdian. Entzun, zer dioan Ansotegik honen inguruan.
5: Agutzeko, hori ez, lehen taldik erabakitzi, gure bost jokalari prest dauzela eurekin konbokaute juteko, ba, bueno, hori gutzeko da keston posa, hori oso berri hona da gutzeko, eta horretako ga burrukan, ez, horretako ga bize jokalari xiko betzen, egun ematen, aukeri aukitzeko lehenko mailan.
6: Arraunean, Zarauzko Ikurriñaren lehen jardunaldia gaurko Euskotren Ligan, azken bandera, eta Euskolabel Ligako denboraldi erregularreko azken aurreko asteburua izango datarikoa, Jonander dela ozenagotik.
10: Eguraldiaren gixan arraun denboraldi ere udazkentzen hasiko da Zarautzen. Euskotren Ligak esaterako azken asteburua izango du honakoa. Donostia arraun lagunak matematikoki txapeldun denez, Lugainenekoek koroa preziatua jasoko dute bihar laugarren urtez jarraian. Oraindik ere badauter zer lortu ordea. Ikurriñak guztiak lehen ere irabazi zituzten 2024an, baina orain estropada denetan gailentzeko borroka betean dira. Hain justu ere izan ere, Ikurriñak guztiak lehen ere irabazi zituzten 2024an, baina orain estropada denetan gailentzeko borroka betean dira. Hain justu ere izan ere,

0: erdi estropada, ikurriña bakarra, baino taldea, ba bueno, ba guain daukagun erronka honi heltzeko, ba gogotsu dago.
1: Zelkapenaren erdialdekoa ze gain bazken postua saiestekoa da beste borroka matematikoa. Donostiarrak aurrerako urrats argi egindu azken asteetan eta kontrara Zumaiak ez du bere onena ematen asmatu. Hori horrela, Kaiarribakoek 8 punturen tartea badute, 16 dituztela jokoan. Estropadaremu noblean egokian lehiatuko dira arraunlari gazteburuan, tarte gutxiago beraz ez ustekoetarako, Jose Enrique Kike Manterola, zeregilen entrenatzaileak, aletu du estropadaremua.
2: Egia eta noi gustatzen zagun eremu badekela, bai baldintzatzeie ze aize da on, marea bizila deken edez, bai korintiak eta hundiak baldin badia gauza galdatu ite dituk, eta hori, ia no bigarren kalia nahi izaten diau, baina okero esaten diaten nahi, zia nola tokatzen deken edo, gezatu leike igual laugarrena txarra ez izatia.
1: Gizonezkoetan oraindik ere hilabete eskase liga amaitzeko Oriok azkena hiru asteetan izan duen nagusitasunari amaiera ematen saiatuko dira kontrarioa goiko partean eta behekoan aldiz Galiziaren arteko leia izango dugu izpide nagusi. Azken astea dute azken posturi saiesteko borrokan aldi erregularra gaur 8 edo bihar 8 amaituko baita hobe esan da. Amairara ailegatzear alaber zilarrezko mailak ere azken aurreko jardunaldiak gaur ezarautzen bertan, herriko biontziak saiatuko dira aurren ezurren Hondarribiak ete ligan eta Deustu kae batean duten bina punturen errenta hori urardotzen ikurrina jokatzeaz gain, liga irabazteko lehiari eutxinai diotelako. Lehia hori azken muturreraino eramateko moduan izango aldira, entzun Magi Makatzaga eta Beñate Izagirre Zarauzko arraunlariak urren ezurren.
3: Bai, izan leke horrek orten de alexe izan zen, horrek orten de San Juanekin berdin hartu ditzaigun, gu horretik anjun da ez, eta orten, ba, bueno, agarrala dan, ez, ba, bukaera arte pixkatora bisitasuna mantentzeko.
4: Klubak de ez da gaurtero danagatik anborokaiteik, aurten hor gaude, taldia gogotsu dago, ilusioak indago, eta azkenengo momentu arte, ba, bueno, aukera danak zukutzen zaiatuko geha.
1: Gaurkoaren ostean, bihar Deustun jokatuko dituzte, kae bat eta ete ligetako azken jardunaldiak.
5: Txirrindularitzan, gaur ekingo dio tropelak, denboraldiko, hiruaren eta azken itzuli handiari Espainiako buelta hasiko da Monakon 9,4 kilometroko bakarkako erlojupekoarekin, lehena irteten, Kerren Farmako Diego Uriarte Barainaingo txirrindularia izango da, arratsaldeko 4:17 minututan, gero, banaka-banaka eta minuturo irtengo dira gainontzekoak eta azkena, Primoz Roglic, 4 aldiz bueltan txapeldun izandako esloveniarra izango da, 7:20. Justu, bera baino minutu bat lehenxeago, bere herrikide eta hautagai nagusi hasiko da lanean. Tadej Pogacar lehen Espainiako itzuliaren bila aterako da munduko txirrindularirik onena teorian. Eta gaur arte ikusitakoa kontuan izan da, ez luke arazorik behar, maiot gorria Granadan jantzteko alere, eguntxar batek, edo noski, eroriko batek, dena alda lezake. Pogacar ezen beste hautagai nagusiak, Roglic beranoski, Burgoseko itzulia irabaztetik datoren Felix Gal, bigaren aurtengo giroan, Joao Almeida bera, naiz eta ez den urte honena izan Portugaldarraren zat, pasaden kurtsoan gogoratu bigaren izan zela Espainiako itzulian, binegoren atzetik eta ondoren agian, beste koska bat berasiago, Carapaz edota Oscar Only gazteare izan litezke. Gure idagokienez, Kerre Farmaren azken itzulian dia izango da, hause dio, Josune Murillo, talde nafarreko prestatzen zaie fisikoak.
6: Guretzako bi helburu nagusi ditugu. Alde batetik, Kenfarmak beti errepidean utzi duen itxura ustea, ez? Eta horrek laguntzea gure proiektuari jarraipena ematen, eta bestalde, ba, garaipena lortzea. Orain dela bi urteko ariari jarraituz, ez? Hiru etapa lortu genitun bertan, eta aurten ere gure helburu nagusia etapa bat irabaztea izango litzateke.
5: 7 euskaldun izango ditugu tropelean. Markel Beloki, Peio Bilbao, Xavier Miguel Azparren, Mikel Landa eta Ken Farmako, Irukotea Inigo Elosegi, Ibon Ruiz eta Diego Uriarte. 21 etapa gaurko alena gogoratu 9,4 kilometroko bakarkako erlojupekoa Monakon. Eta txirrindularitza munduko azken kontutxo bat, atzo Euskaltel Euskadik Julen Arrigolabengoaren fitxaketa iragarri zuen. Pozarren, Arabarra.
7: Etxeko taldien lehiatzeko aukerak ilusio asko emuten dau. Azkenien profesionaletan irurte eta gero kirol mailan batera heltzen nabiela uste dut. Eta taldearentzako ba, baliogarri izan nahikela bai, ungo horretan eta generaletan ere gero eta hobeto sentitzen.

0: nabil. Beraz, ba, hori nik uste dut, azkenien taldean filosofia ulertzen dut eta gertuko jenti da. Beraz, nik uste dut errez moldatuko nazela lan talde berri honei. Eta, bueno, ilusio asko ze, a ber, urrengo bi urtetan zelan moldatzen garen.
1: Pelotan, Aitor Elordi eta Mari Eskurrena garaiatzo Elizondon Eskurdia eta Albizuren kontra 22 eta 8 Masterseko ligaskako 3. Puntua zakuratzeko 4 jardunalditan. Eskurdiak eta Albizuk puntu bakarrarekin segitzen dute, 16 egindakorekin amaitu zuen mailabeko aurrelariak, 3 sakez eta bakarra galdu zuen. Hauxe da bere balorazio Aitor Elordi.
2: Ba, bueno, oportate hueltan Kosta Gatala bizkate gorputze huelti emoti, baina nik uste izan ba konfiantza jabe guztiz errekuperatu dela, eta bueno, izan gozatzen abiela inongo aitzaki barik, eskutan itako dinongo arazo hori, gorputzaldi alde tipe ondo sentitzena, eta bueno, holan gau esin nien, ba, probetxo benbida. Zan bidana da, ba, jo negazko errazten da bez lagauzak, ez? Ezkin nien, ba, bueno, jotzaia ondixe da, hor bakarre bat faiau dago, baina bueno, egiz izan jotzen da ben, hainbeste pelotantzako da inurrun pelotipinitxe, ba, bueno, oso gitxi galtzen da bela, eta bueno, egiz izan, ba, bueno, niretzako oso komplemento ona da, eta bueno, berak sortuteko aukera anak aprobetxaten saiatzena, eta bueno, sortuten hauen konfiantzakin hau, eta bueno, gaur egiz izan, ba, azkeneko partiduetan moduen, ba, gozatu jotela.
1: Serie B-en, Peio Etxeberriaren sake zabal eta motz batek erabaki zuen zirraraz beteriko neurketa 22 eta 21 gaiendu ziren Zenoztarra eta Unaxlanda, Jorander Peña eta Lozaren kontra Peio Etxeberria.
3: Hor neukan buruan eta bueno, hala egin behar genuen, ez? Uste dute, beraiek hartzen zuten gero iniziatiba hor egon, aurreratu gara, baina gero etortzen ziren eta bueno, esan dut, dena matera eta ongi atera da.
1: Gaur jaialdia Berueten Mus txapelketako finalak eguerdian eta pelota partidak arratsian Bakaikoa eta Salaberri Apezetxea eta Erostarberen kontra Estreinuzkoan eta ondoren Eskurdia eta Gaskue Peña eta Arangurenen kontra. Eta Erremontean gaur buruzburuko bigarren jardunaldiko leia galarretan lauterditatik aurrera. Barrenetxea Azpirozen aurka bientzat hori bai bigarren jardunaldi izan arren lehen norgehiagoka izango da. Eskubaloian, bera gaur egiako txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7:30 aurrera Dijonen aurka. Atzo, finalerdietan, 34 eta 16 irabazi zion talde donostiarrak, balonmano La Riojari. Gimnasia artistikoan Davis Martínez Arabatxoko gimnastak gaur Europako gazte mailako finala jokatuko du Eraztun proban Zagreben, Kroazian. Bat formulan gaur eguerdiko 12:00 Zandvoort Herbeeretako sari nagusiko esprina George Russell aterako da poletik eta arratsaldean kuali normala jokatuko da biharko lasterketari begira. Eta azken kontutxo bat, tenisean Carlos Alcarazek Estatu Batuetako irekia jokatuko du 4 hilabeteko eskumuturreko lesiotik garaiz osatu baita, aldiz, Jannik Sinner, italiarra baja izango da.
4: Euskadi Erratia.

0: Herrikirolak dira, ibilian basekulako bilakaera izan duten kirolak, plaza gizonena izatetik, neurri batean emakumezkoena izatera ere pasabaita. Modalidade ezberdinek osatzen dute herrikirolak eta errealitatea, bueno, aziurrenera ezberdina izango da, kasuan, baina aleginduko gara, zertzelada txikikin bada ere, bueno, ba, ikuspegi orokor batetik, ba, orain urte batzuetako eta egungo egoera zein den alderatzen. Eta horretarako, ba, plazak osongi ezagutzen dituzten bi emakume, ditugu gurekin gaur, Karmele Gizasola eta Maribi Saralegi, keixo, ongi etorriak bioi.
1: Eskerrik asko.
2: Maribi Saralegi, 1971an jaiozen Leitzan. Saralegi gitarra izaki, txiki-txikitatik egonda, herrikirolei lotuta. Edo nola ere, oso gazte Otsagabiara joan zen bizitzera eta aizkoran, Daniel Vicentek, bere bikoteak erakutsi zion. Maribi Saralegi egun, plazaz plaza dabil, Iker Vicente semearen jarduna jarraitzen. Carmele Gizasola, 1974an jaiotako Mallabiarra, erreferentea da herrikirol munduan. Afizioa etxetik datorkio, bere aita, Jose Antonio Gizasola, zelai harrijasotzailea baita. Karmelek hainbat txapela jantzi ditu bere ibilbidea, bai harrijasotzen, eta baita ingude altxatzen ere. Euskal Pentatloiko lehen ekitaldiko irabazlea da.
0: Sarale gitarrak eta Gizasola tarrak, herrikiroli lotutako bi familia, Maribi.
1: Bai, ala da. Biek nahiko... Bueno, guaizkoran igual gehiago eta beraiek...
3: Bai, gehiagoaren igual,
1: baina, bueno, bai.
0: Txiki-txikitatik, ikusi eta bizi izan duzuzuk herrikirola, batez ere aizkora kasu hontan.
1: Bai, ni beti danik, baserrin ikusten ginuzenan, atxea itzen zen aizkolari hobenetarikoak entrenatzen daola, eta txiki-txiki ginen, ba, gure jolasak ziren, enborran gainen, hola, ba, karrerak itzen da, hola, ibiltzen ginen baserrin.
0: Eta bai. Zu Karmele ere, antzeko baina zuen kasuan, harria protagonista.
3: Bai, geixa harrexe, batez behaita izen zalako harri jarotzaile, oza, bai, aizkoran, orduan bera ikustera bai jute ginen, beko lauen euken lehengo aizkora tokixe, gero etxe ondora etorri zan, baina bai, gitxua iguala harri arti, baina nire nebieta lehengo zuen lehengo iru lagurtekin bai aizkoran hasi ziren, eh? Orduan, bai izan die bai harrexe eta bai aizkorie, bisek, biseko hondi pixkate lotute gure etxien.
0: Eta hori probatzen nola hasten da bat, modu naturalean, zaten du, ikusi egiten duzu eta nahi gabe ere ja konturatzerako harria jasotzen ari zinen zu, Karmele, edo nola izan ziren zu jaztapenak?
3: Keba, inundik inora bez. Nebitalen guzu urten ziren oso natural urten jakoen plazara urtetzia, oren prakas urisekin, supongo ikerbe bardein urten gozala, aron aizkora kajekin, baina ni aurrek ikusten itunien nik esnaban eska askorek ikusten, Miren Urkiolaz izan, nera bi esanien, aitakin batera entrenatzen harri jasotzen, bera esan eska bakarrenetarikue, gero asizien atokorratzen nahi, irati astondoa, taia trontzan, zegan, ja, pixka famatxua hartzen bebai, baina nipe bebet ikusten aban, ez dakit gizonen plazien, ibez nintzen abile, ni gimnasian beti azkena geratzen nintzen korreke, baiak salto bizin inbota egin nintzen, oso aldrebesan nintzen, nik enan, balixo kirolerako, gainera neskapotolatxo nintzen, eta pentsatzen nintzen kirolerako beste estereotipo bat bizala, orduan kirola esala bez niretzako. Ariketa, 17 urte neukesen nien, aitak esan arte, bakarmele, hau proben biko zu, edo materiala beti egon da etxien. Hasi trontzak, ingudie, txingak, eta holan, aitak animoetua zen nintzen, astiro. Me esan modu naturala, baina aldi berien animu ebirri zen ikun, eh?
0: Bai,
3: ez dakit zuen nien zelan pasauza, baina nik bierri zen aban animu hori.
0: Zu Maribi, zu nola hasi zinen, aizkoran?
1: Bueno, gu, ni gazte-gaztetatik joan itzen Leitzetik, bueno, Otsagabire bizitzea, eta han beti gustatu izan duza mundu hau, baina han taberna bat ginen, eta etortzen zen gizon bat ordun, bueno, batutan igual trago pareatik jentzitzun, da pizkoa faltatu bezala jentzunet, ordun normala zen, oan igual ezain beste, baina, eta ordun ere butile zenak esan zion, ba, jokatuko izu bien bormoztea, eta hola, ez, apustu kasten dien bezala, eta hola, ba, pues venga, ez dakit zer da, bota diru ez dakit orduan zen, oita bos mila pestaz, oain izango zen egun da berrita mar euro, baina urte asko di, oi, eta hola zizien da, jarritzen benga, San Jose unen, da, nik ez dutela, osea, nik aizkora ikusi nuen asko, baina ez nintzen baina aizkora nahi jota.
0: Beraz, zure estreinekoa apustu batean izan zen, eta gizon baten kontra.
1: Bai, gizona etzen, aberre, euskaldun, zera bitan, baina gizona zen, da, hola. Bai, eta nik esaten, jo, nik ez dut, niz nahi zaterako, eta banga, entrenatu behu tola, eta bueno, nahi asko gustatzen zitzen, baina kristolo txamatzen ziren, eta bai, San Jose un bat izan duzen, eta go, joan ginen frontonea, eta boa, fronton guztia zeon jentz beteta, eta zentzien, abizatzea izot, ateratzeako zuriak iteko, beteta, niz nahi zaterako, eta nola ez, venga, eta jo, ateran itzen, da, bof, bai, oso, bueno, bai, trantzea, baina, bueno.
0: Ikus mina pasako zuen.
1: Ba, bai, asko, frontona zen bete, eta tope, bai, eta gero bazen azitzen bakarren, jo, ba, igual ongun karireo, nik ez ez, ez, eta nire familik etzekin inork, pasatu arte, gero pasatu zenen atxetasa, baina, zergatik ez toz esan da, nik ez da pentsature. Bueno, urteik ez dakit, ezberdinek ziren, da, bai.
0: Eta nola joan zen, zan berdin guzu?
1: Ba, nik irabazi nun, porque eurre itxizun datzun asmatzen bukatzea, eta, bueno, bi eur koskorrak ziren, eta etzen oso, ozea, bueno, bai, hola izan duzen, esperientzie, eta gero, oendik nire aizperetzen aizkora nahitzen, eta joan berzuen Bretainara joaten ziren urtero, aste santun, itean Euskaldun entzat erakostaldi batzuk eta hola, eta anaiek esan ziren, jo, zeatik ez atetortzen bi aizpekara, eta anazita, jo, ja, baina, anez dizu inork ezautzen da, venga, guazen, da, dena joan ginen, eta hola, ziginen ja talde bezala, zenide guzik eta denak elkarrekin, da hola, ibili ginen urte batzuk.
0: Hori da, bospasei urte gintzen nituen zuk, ez,
1: bai,
0: plazan.
1: Bai.
0: Arrera hori, esan dugu, oso gizonena zen, bai. Garaibatean plaza, bai. Orain hori aldatu da, nolako arrera sentitu zenuen, nola izan zinen hartua? Ondo, begiradarraroak, komentarioak...
1: Ez, bueno, gu babestuk egin juden, porque nola nahi guziken joaten ginen, ba beti talde bat ginen, da itxen ginen erakustaldi familiko arten bezala, eta ni beti aizpen kontra itzen itzen daola, eta orduan guretzatetzen zaila izan du, baina beti ginen juden, ba, hola, bai, beraiekin babestuta bezala. Mm-hmm. Bai.
0: Carmele.
3: Bai, ez burien zuti, bai, ze... Ez hau, 2018 jokatu zuale lehengo aldiz Euskal Herriko emakumezkoena eskora txapelketi, gero urtez urte inda. Baina ordura arte, ostra, bagupestu gauki, bai, bat ematzuk ibili ziela, edo oso irudik itxi da, haus ez dau bidixoik, eta yeah. Ez adot askotan ez, gu mai emantendu indogo, txartua da. Da, askotan entzot igual, ba, egurrekuk batzuk oso txikixe mostu guzula, eta igual garai baten, bai, moste ziela, ondi xauek, ez dakit horiek xauek ez durredan. Baina, bai, ba, nahi gugupi bai jakin, ba, jo, lehen zelan ibiltze ziren, edo... Zelako zer eukiben, arreri eukiben, gu gaur egun jo obie deuke, ona deuke ule esango neuke. Azira baten komentarizu bebeti ezti igual onenak izeten. Ez dakik gupe bai zalantzea ukitzogu ez, nahiku lan ipintzoskue geixa enbiogu, gure burue geixa segidu bitzago, bada zelako zalantza batzun ikustea eskora mundu emakumietan.
0: Zumari bi, hasi zinen garaiaietan, zure aizpa Kristinarekin batera, beste emakumezkorik plazan ikusten zenuten?
1: Ordu netzeon, bost urte hola ebili ginen bi bakarrik. Ta gero ni jautze behar nuenen, ordu nasi zen itzi argoen aga, berasi zen, eta gero ondoren Maika Aristegi hasi zen. Bai, eta beraien artean, nik dut, baina igual ez, uste nuen txapelketaren bat jokatu zutela, baina igual ez.
3: Nik ofiziala bintzete do berez, azoien yeah. Bintzete jokatu gendu nien nik arexatze jokatu nabal,
1: Bai. Eta, baina nire demoan etzen deus, bete ginen biek elkarrekin.
0: Eta imaginatzen zenuen, bilaka erau izango zuela, emakumearen presentzia inbeste hasiko zela?
1: Ez, keba. Porque lehenago urteetan ere baginuen entzun hola bakarren bat izaten zela, baina gutxi. Eta, bueno, ba, pentsatzen genuen, hola izango zela, edo, ez dakit, moen dauden ainez, keba.
0: Urain argazkia, Carmele.
3: Bueno, ni pixka preocupatu, no? Ez duzu gusurrek izango. Oin bebai beste torneat urten da, zei bakarrik apunta hodie, ni pepiskate baji emundot, gerretik eta ez nabil, oindala urte eta erdi lesiona unitzen, eta roskati pasatzen manaz, bueno, bardoke dele zinu, eta ezke pieskukin kontoleik ez gaur egon bebai zema dagoes, eta pixkat, bai pintzen hau nerviosa, edo osatu joe, zerren bida animatzeko, sarri jasotzen, gora eta gora doien moduen, emakumezko aixkori eustot, estankaute moduen ikustot, oza, gaztien amalen da, eta ez dau barririk moduen. Ta iratik eta iratia zondoak eta zatoztea berkarmen, elazai, gu berez azoien bi hiru ibili ginen, da gero torri zeineten beste da nope, bai. Ordon besatu, bueno, bale, lazai.
0: Txabarketak
3: einaldie, torneo einaldie, baina hoxe, beti gauz ixe bardinek, zangoneko azkenen gurtietan, eh?
0: baliabideak ere ez direla berdinak, ez da, Maribi, zuk hori ondo baino beto dakizu, ez dugu esan baina, jendeak akaso ez du jakingo, Iker Bizenteren ama ere bazara, aizko laritza oso gertutik, zuen etxe inguru horretan enborrik ez da faltako, gara, enborrasko behar da, aizkoran azteko, arri jasotzen azten dena, bueno, ba, arri batekin,
3: ez, invertitzen dau, eta
0: eskolak ere badaude, aizkorak beste muga batzuk ditu.
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Gure lana dugu, baina gure bigarren lana aizkora da. Osea, asko gustatu zaigu beti bere aitari eta neri, eta txiki-txikea zenetik ikusten genuen ona heldu zela, eta bere jostailua aizkora izan duzen, jaio zen ezkeroztik, eta laguntza asko duta, gero bera oso ona da, baina laguntza asko eta ordu asko eta asko eta asko sartu behar dira. Sakrifizio asko dugu, berak esaten du talde oberen adula, eta egia da talde bat garela, ez gara, bai, inguruko jendea, eta hori asko kostatzen da.
0: Babesa dauka, baina, Karmele, babesik, ez badaukazu.
3: Aizkolari batek minimo bilaguntzaile dukez. Nik izango nuke pixka profesionala dienak, edo goi maian dauzena, minimo bintzat, bi badaukezela. Azkenin ez da, da, egurdanak prepara biozu, mosten biozu, jasen biozu, aizkore daukien lan, apikau bozu, zorrostun bidie, guztoko mangu edukezu, ez daukezu, ez da aizkore bakarre, gero gimnasioko lana daukezu, nutrizionisti biozu, gerritxeko ondo daukezu, gimnasioko lana. Osa, oso kompletu bida, eta inguru bat ez badaukezu, ezke zinezko eba. Bueno, ibili alza, jolasten.
0: Bai.
3: Baina, zo zer nahi bozu lortu, inguru potente bat biozu, eta gainera inguru horrek ez dut kobratzen. Ez da gimnasio batera jun, eta kuota bat ordaintzozu, eta listo inde dau, edo korrezbitera zaizen moduen. Hemen, zure inguruko normali emintzet, hauren denpori eskaintzotzu, orduan zu txapelketara zaizen, zuke zendo zu esan, bueno, a pasar el tiempo, zendo zu hori esan, oza, azkenien, zure gainik enbiozuz gauzak, baina ezke, jo, zure inguruko ebe pixkat, sordotze zule, iruditze jatan iri, gero bakoitzak bere testu ingurue, pentsamenduek eta iritzixe deukez. Baina azkenien, joe, zure laguntzen dabiz. Zea, igual ez egunero, baina bi egunetik behin bai.
0: Nioso bai korretorri naiz, pentsatzen, azkundea, emakumearen presentzia ikusita ondo zegoela, Karmele ja jeitsi nau, laino hortatik, Maribi, ez dakizu nola ikusten duzun egungo argazkia.
1: Bueno, ez da, niretzat ez da jeisteko esan dizun, ni bosto zei urte bi bakarre biliginen, eta gero nik utzi nuen, da bez, beste bi etorri ziren, osake baziren hiru, eta gero bira, orain badire ez dakizen bat, amarra ma bi, oma bosto ez dakizen bat, orduan ba, bueno, nik uste denbora pasatzen direla, ez, eta etorriko dira berriak, eta
0: zehor, ez da erreza sare bat antolatzea, ez? Egonkortzea, bidea egitea, posible da? Elkarlanean, batuta
3: oso banakako kirola dela esango neuke. Bakoitza bere bidiera daroie, harri eskolak badauz, edo kirol klubek eta badauz, eta segun zen taldeka, baina oso individuala da. Batzutan, bai, itxosuz binakako txapelketa badauz aixkoran, harri jasotzen bebai, baina oso beste geixen webakan bakarkako eda, orduan oso individuala die, ni beste gai izango nitzaken entrenatzeko beste batekin, gero lehiara goi esenin eta gero txapela jokuen dauenien. Guztot aizkolari xe geixenak edo batzu bintzet bakarka entrenatzen da bela. Ez dakizizu da elkarren barri, oso nire zan.
1: Ez. Eta bakoitzat ditu bere sekretuak bere gauzak, eta bai, bakoitzat bere entrenatzeko nik uste direla mundu ezberdinak, batetzi bestera.
0: Gero egia da, ez da, bueno, sokatiranak aso errealidadea beste bat izango da, ezberdina izango da esan dugu, ez da, kirol asko batuta daudela, txapelketak pentatloia, ja ez da, ez gara zentratzen bakarrik aizkoran edo harri jasotzen, aukera ematen du errikirolak beste horretarako, eta pentatloian ere, Karmele, hor ikusten da, ez da, badauela.
3: Bai, berez, azoien ustotelaro garen amarkadan azizela, gura aitak eta jokatu benien, orduan bai ikusgarretasun ondu xeuki ban, de hecho, aita finalera heldu zan, eta orduan zutik bai moste ben, aizkoran, eta berak ezagan hor ja txikitu zala, berak horreziala azmau. Zerien bai, baina ja zutik ez, eta gaur egun ba, bueno, ikusi dabe bai aizkorik importantzia ondisa dukela, eta benetan aizkoran ondo ibili bizaiela, pentatloiko lehenengo maian nahi bozu ibili bintzat.
0: Plazak betetzen dira, pentatloian ikusten ditugu zezen plazak gainezka. Emakumeak bakarrik agertuko balira plazara, harrera berdina izango litzateke, edo gizonen babespean ateratzen direlako daude armailak beteta. Hori, hausnarketa hori egin ote duzuen.
3: Bai, baina ez dakit iritsi plazaratzi komeni dan. Oso oso mundu maskulino izen da, gaur egunen gerotez da emakume geixa gauz, segun ze modalitatetan gainera esango neuke ikusgarretasun geixa moten da bela, bestatutan ez, bestatutan ondinope, ba bai, gizonekin batera txapelketak egin gabiz, zalantzia dukepe bai, nesken txapelketa batzutan sarreri piniko baletz ia beteko litzak esan plazak, ez dakit ez dut uste prodan ipez, baina ondino ustot biogule alkarren babesa.
0: Probatzeko beldur hori ere badago, Maribi?
4: Neska bakarra, teatze, emakume bakarra. Ez dakit, nik uste dut kirolonek laguntzasko behar duela, eta ez dagoela, mutiletan ez dautan eskatan asko gutxiago. Eta hori, ba, plazara, bakarrik atera, eta hori, sarrera bat jarri, eta ez esan.
3: Aher, probatzi ideala, ez? Usa, dinot,
4: bai, bai, bai.
3: Momentu honetan ez jata tortzen txapelketa bat burura, igual badao, bat ematein dugu eta ez naz konstiente, Osa, badakit plazak txapelketa batzuk emakumei bakarrekin abiesela, bai, plazie bete da, baina igual gratis izen da nien. Ez dauket buruen oin momentuen...
4: Donostin, adibidez, ez? Trinidade plazan.
0: Bai, ez dauz garen betetzen da.
4: Claro, Trinidade plaza da, eta edo zein jartzen bat duzu, beteko da.
3: Hori da.
4: Estela...
0: Bueno, hori ez dut uste herri kiroletako kontu bat denik ez,
3: beste askotan
0: futbolaz hitz egiten hasten baldin bagara, edo norregon liteke prest 70 € ordaintzeko gizonezkoen partida bat ikusteko eta emakumezkoen neorketa bateatik 10 € eskatzen dizkizute eta nola ordainduko dugu. Hori gaur egun
3: entzuten dugu orain. Bai, parte hartzen bai gero eta emakumea geixago hau esela, gero eta lizentzia geixa dauz emakumeetan, gero eta ikusle geixa di emakumeak hori bai, baina zenbateraino ez dakit.
0: Gero bestea dago ikusgarritasuna zulen esaten zenuen, jo, ba, Maribiren garaiko ba, ia irudirik ez daukagu, ez dago artxiborik, ez dakigu zer egon den, zer egin den, orain hori behintzata dago, edabideen partetik eta ez da ikusgarritasunean irabazi da.
4: Bai, bai, hori bai, hori bai. Imagina asko zeobea da.
0: Eta hori ere garrantzitsua da, Carmele.
3: Bai, guztiz. Bai, bai, bai, mediatikoki zenbatetak eixa erakutzi, ba hori, lehen nik hastien itzenin eta esatuten Amiren Urkiola eta Arrijarotzen ebizenien, bai, YouTube baseo, baina, klaro, zuke zindu zuzese bizinua danak YouTubeen grau eta igo eta zera, orduan, gupe, jo, askotan zato, jo, talenako txapelketak jo zelan jasoko eben arrexia edo zelan mostuko eben, edo, klaro, gaur egun badeko guz, sare sozialak, nahi beste, telebizti, errade xue, ja betxu, rabatzen, zik, zango ban, ez? Orduan, dana doi aldatzen eta badeko guz imagenak, eta nik uste, zelan da, ETV bat bai eskerrak eman bitzu guzela, igandero, lauretan, herri kirolak botatzearen, gure kirola botatzearen, ze beste hainbat kiroletako jendiek kejatzen da, ez teukilako ikusgarretasunek, eta alde horretatik eskerrik asko, baina bueno, ondino pelanien jarraitu biogule, zindogule, deskantzatzen geratu.
0: Erreferenteak orain badaude, eta horrek ere laguntzen du Maribi, jende animatu dadin, ez da, zuek akaso ikusezinak ere bazineten garai batean emakumea etxean baserrian arituko zen, herri kiroletan plazara etziren ateratzen, orain ja plazan zaudete, eta erreferentiak edukitzea ere garrantzitsua da, baita herri kiroletan ere.
4: Bai, oso importantea da hori, bai. Eta gero jendeak ikusten badu, ba, esan duna telebistak eta hori asko laguntzen du, ez? Beti, igual plazara ez joanangatik, ba, telebistan igual ikusten dute, ez? Eta, bueno, hori importantea da jendean rentzat. Eta hori referente batzu badaude, ba, hobeki, ez?
0: Zuek etxean, hasi zineten, mundu honetan murgiltzen, orain jende asko crossfitetik dator, herrikirol mundura, hori ere asko aldatu da.
3: Bai, azken inan bebai teknik eta inderra lantzen da, herrikiroletan bebai inderra asko lantzen da, teknik oso garrantzitsua da, eta bai indabe, eski beti zatot, oza, crossfiten erabiltzen den ketelbelak txingak die, edo trineu erabiltzen denak izaprobako arrexi izeleike, oso... Nik zentzu askotan oso lotura handuxe ikustotziet edo, bai. Ta inda bezalto bat, asko hasi die harri jasoten hortipe bai, oin crossfit herri kirolako lako txapelketak egoten diek, tetxo aita kirurugei bat harri inzitune olako txapelketa baterako ikustera jonginen, bai, ba, ba moldatze ziren, bai, igual txikixena 45 kiloko harri xezien, eta ba, gerriko batekin moldatze ziren, ez eukien txaleko bat biherrik, botaleku oso koltsoneta ba, estiloko batzuk inzitu esan, eta oso politi izen zen, aneu esan ez dakit, 80 partaide danak arrexe jaso biben, derrigor, bintzet bat basan be, jaso aldi bat, orduan, oso politi, nik ikustutena da, aixkori ezin dela transmitidu horra, oza, transmitidu, ez dakit zelan esplikau, zilekela erun moduen horra, ja oso kirol espezifiku edala, eta bestelako kirol bat dela.
0: Aipatu dugu, Maribi, zure hasiera apustu batean izan zela, gizonezko baten kontra. Gizonezkoetan eta esaten da, ez da, herrikirolei pizgarria emateko, bueno, apustuak beharrezkoak direla, edo, bueno, badirela ez, aliziente bat.
1: Bai.
0: Emakumezkoetan apenas daukagu, herrikiroletan.
1: Ja, yeah.
3: Bai.
0: Beharko litzateke posible da, ez...
4: Apustu jokatzeko ere ausarta behar da, orduan... Igual emakumeak gara ez dakit,
0: Seguro lagoak, gizona baino.
3: Bai, ize leike. Gero hor bakotxan personalidade bai da, ez da.
4: Bai.
3: Gurin behitak bat eta bakarra duke jokatute, de hecho, esagotzien behin da barriro bestatu jokatzeko, eta bereak esate ban, nik hain txarto pasauna ban, eta hain nerviosu gau bai, eta ni bai, puf, ezingo neuke, edo... Ez dakit, igual planteatzi da bai, ez da.
0: Dik hemen daukat, emakumezkoen arteko desafio bakarra 2015an, segan eta izkoran, alazne txaburua, eta irati astondoa.
3: Bai, bat eta bakarra dago jokatute, gizonen lehenengo apustu bat idatzi bat topaute dauena edo aizkorin undik hasi izan gitsi gora beha, 1800 da bigarren urteku eda. Berren urte baino geixa pasau berrezen di emakumezkoen, bueno, ofiziala, txapelketa ofizi, oza, apustu ofizial bat jokatu alizeteko baina aizkoran eta segan jokatu ben, arrezkero ez da geixa hein. Ez dakit ez gai bezipini horretara, nik uste pixkat tentau eskero baten batzuk igual aterako litzakezela, baina ez dakit.
0: Zuk orain, plazan egun dauden, zuek, dauden emakumezkoen artean, ze apustu ikusten duzu erakargarria? Akaso hemen dizerraita aterako da?
3: Ez dut uste egoteko da, nik ez da, baina ez dakit. Ez dauket, zaki zonen agetan di pilo bat, bai, aizkoran urtero ikustu guz, ari jasotzen gerotak itxea, bai, baina badauz, ez dakit. Oin taldekako lehiak bai dauz igual modan geixa. Goze puntu hori ikusteko ustot badauela lehia edo apustu bat joe, zatotuta azken oin dela 11 urte jokatu zan, bat eta bakar, orduan, oiningo balitzake ben ikuste ikusgarretu esan ondixe eukiko leukela. Bai, baina, klaro, ze lan. Azkenin, neskak aizkoran bebaik abiz, ez dakit zelan esplikau, adibidez, Trinidade plazan jokatzen dana aurrezko kopa, mutik amalaukana erdi mozten da, eskegu bos bakarri mozto guz. Orduan, iruitze jatak erotza aurrera bagoizela, oza, maia, ondituz doiela esango neuke, baina ondinope saltotxoa falta jakule moduen, nire iritziz eta danak igual estatuz bat, oza, da, hemen bakoitza bere iritzi xedeuke, orduan.
0: Eta jauzi hori zergaitik ez da ematen.
3: Ez dakit, igual gure partetik dan eta antolakuntzak indipini bigaien, neskadan hona jogu pres gauz.
0: Itz egiten duzu, zuen artean, badago sarerik,
3: ba, izan gendu, azkenen Euskal Herriko txapelketan bebai, ba, nahiko gendu zelaken du hogetan basa jontzako, baina txiki segi ikustu guzelako, eta ez dakit zer, baina, bueno, bajarren bida, jumre bida federazinora, federazinu momentu honetan, airien dau, ez dugu presidente ofizialik esaten dana, zonet esan, dana dau airien, ordun ez dakit. Bai, igual gure partetik enbiogu lehor lanketa bat. Ez dakit, iruditza jata beste instituzio batzutan eta beste elkarte eta batzutan gogoetarako batzen diela. Hau oso kirol individuala da. Ez gabaratz gatzen gogoeta bat eiteko, ez da, iniziatiba ikorretarako, edo danon arte zer mejora baldugu, ez dakit. Herri kirolak bai, 18 modalidadez, baina ezke 18 modalidade bakoitza doie bere bidetik. Eta danak ez dakiz lan esatia bateratzie edo danan iritzixe jasotzizke oso lanketa ondixi izango litzake.
0: Aldagai guzti hauek mai gainean jarrita, Mari, ze etorkizun ikusten diozu emakumezkoari herrikiroletan?
4: Bueno, nik uste ongi doazela. Nik ikusten dut, hola apustua jokatzeko eta zaili du izan eri personalki, Uste dut dela, ba, gui bilik ginen ziren erakustaldia, bueno, ba, ikusteko jendea gure kapaz garela enborrak mozteko eta polita dela uste dut gainea, baina gero ja hori, ba, gero, o profesionalki gehiago eramateko edo momentu oso zaila bezala ikusten dut. Baitan esaten durako, ba, esaten duena igual, ba, apustu ba jokatu behar baduzu, zelan, zenbat denborakoa, ez dakit, ba, 20 minutukoa, bueno, igual 40 ere bai moztu daiteke, baina ez dela gizonezkoa bezala, zenbat denbor jartzen dituzu, nola, ez dakit, zaila bezala ikusten dut.
0: Mugak badaude, baina bai korra bazara zu, Karmele?
3: Bai, oza, ni, oza, aurrera, oza, dinot, bideo honi endoi esela guztot, txapelketa asko jokatzen da bizela. Ondaino adibidez, Euskal Herriko nesken, Euskal Herriko, Euskal Herriko, ai, burdexai bueltak emote jako zena. Zan ditzen da, orga jokoarik, Euskal Herriko adibidez ez da jokatu emakumezkoena, lasto botatzekue ez da jokatu. Orduan, bada usun dino modalidade batzutan nesken txapelketarik ez da nahin, baina beste askotan bai, aurrera doiez, ustot teknikamente eta arri jarrotzen bat ipat inda kreston goraka die, nivela gero eta ondixago dauela ustot. Aizkoran bezala esango neuke nivela gero eta gora badoila. Gora ojo miko leukela? Igual, bai. Baina gauza pausuz pausu lortzen diela, bidiet beti ez dela beti gora. Goitzi berazko bidietu bai da, opardine pasa joako unpentatoloien, oso ondo, 2008 bat eta bogota bixen, hortik horera ez da hein, igual aurten ningo da. Ez dakit, orduan ba, bueno, ba, biden aurrera jarretu bidala, talani jarretu bidala. Ez da gula bestik.
0: Bokatzen joateko, esateko zerbait geratu zaizue, Maribi, nahiko zenuke, azken mezuren bat zabaldu?
4: Bueno, ba, esan dutena laguntzarena, nik uste komunikabeideak eta lan asko egiten duzuela, telebistak, irratik, osak ezkerrik asko, eta gero, ba, egoera txarra dagoela, ba, federazioekin, laguntza instituzionala behar dela, eta askotan esaten dute bai, eta gure kirolak, eta tradizioak, eta bai, nahitzun guzia, baina gero ez dela iristen gu ez gaitizke kejatu, osea, gu lan asko egiten dugu, eta iker nola duan, eta bera mutila da. Baina hori, laguntza asko behar dela. Eta makumentzat, ba, bueno, pozik, ba, nik ikusten dutelako esan du, nik bi persona ezagutu nun, eta orain ba, ez dakitzen bat daude, baina pila bat daudela, orduan ez dut nik hain gaizki ikusten gauza, aurrera egingo duela, seguro nago.
0: Nabardura hori egin du, bera mutila da.
3: Bai.
4: Realidade
3: bat, da, eta... Osa, nintzako momentu honetan eske ez dauke parekoik, osa, ikerrek, osa, gauza dien moduen, eta berak esan dabena, talde hon bat euke, azkenien horretan dabizenak inguru bat euki bidau, eta nik uste herrik horretan horrekorren gabizun opi bai, batez behori, ba, federazioen aldetik eta badeko gune laguntza bat, baina igual geixabiko litzakela, iruditza jata bai, ama sortzen modalitate, modalidade bakoitzan barruen, aizkoran, mutietan iru maila dauz, gero emakumiena, arri jasotzen, arri ondasek, arri txikisek, neskenak intopeko emutile, eta neska, idiprobak, saldiprobak, gizaprobak, sokatira, gomazko, elur gaineko, hori dana erutie, pertsona batek, ezki iruditza jata, oso ez dakit, eta gero, ba hori, ba bakoitza goi esela, bere mundure, ba, arrizulatzaiek igual kexadie, eta idiprobako kexadie, gero aizkorako kexadie. Eta batasun bat lortzi, ba, iruditza jata, bai, dana da herri kirola, dana da gurie, baina ze puntutara ino. Eta hoxe, ba, igual instituzioen aldetik eta bai biogule lanketa bat, gogoeta bat, eta dano jarri bigaila horri igual.
0: Horrelako postuetan, aginte postuetan emakumea gotea ere garrantzitsua izan liteke, emakumezkoen kirolak aurrera egiteko. Nik hemen bi auta gai oso,
4: nik uste berak esan duenari buruz, daudela kirol modalidade gehiegi elkarrekin. Ezin dela lain beste kirol, persona batek ezin duera eman hori dena. Zuko zan, baneri zango, lagundu aizkora, ni gustora, porque asko gustatzen zait. Baina igual, bez, arri zulatzailea, bat ez dut ulertzen, edo idiprobak, edo beste kirol batzuk, ez? Eta, ez dakit, igual dena taldean bezala, baina ez dakit, persona, ez dakit.
0: Beste erabatera, batulatu
3: beharko. Ez dizkela errezan, oso, badakit, horti pasau dien danak, federazioetik pasau dien danak, aurren hain kumplidu, eta ez da bezer jakin gure. Osa, danak amaitzen da bezar, ezke normala da, kexatzeko dano gauz,
0: eh?
3: Osa, hemen telefono hartu eta esateko, hau ez jata guztau, baina, klaro, gero, etxerako orduen, klaro, gukuri ebeitzut zau. Osa, gero beste datak jatzuzte, ja, ezke, zueke zarreri eduk ez, osa, gukure partetik ipintzugu zapatillak. Osa, bestik ez dakizer, orduan, badauela hor txokea bebait, ezke normala da, ezke askoga. Osa, gitxiga, baina aldi berien, askoga. Eta udana aurrera erutia, eta danok esatugu ezka guri eda.
0: Bueno, baia, denon artean, orain arte bezala ibilian, aurrera pausoak ematen diren, ze ikusten dugu badagoela zeregina.
3: Eta ben gauzela, eta eskertzeko beba deukegule, eta esatot kexatzeko beti deukegule ez da, baina, bueno, hemen gauz, jarraituko gu, aldan onduen eitzen, lagundu albogu lagunduko gule, ez da eler erza, eskola gitxi dago eselako, bat ez be aizkoran, oza dinot, ez da erreza, jente askok igual, nun apunta unike, bestak izun hora bideratu. Arri jasotzen, ba, gero eta eskola geixa dauz, errikiretako beste modalidade batzutan bebaik gero eta eskola geixa dauz, orduan, ba, bueno, ba, gau esela plazak betetzen, txapelketak egin, eta aurrera betu gubio gule bebai.
0: Bueno, ba, hementxe, egin dugu Karmele Gizasolarekin eta Maribi Saralegirekin atzetik aurrerako begiratu bat, Maribiren zure hasierak aipatu ditugu, Karmele hortxe segitzen du, nahi baino akaso gerra gutxiago ematen, arazo fizikoak tarteko, baina hortxe emakumearen presentzia plazetara eramanez, mila mila esker bioi, eta
4: eskerrik asko.
5: Goizeko bederatziak dira egunari begira jarri behar dugu orain Euskadi Irratian. Eta gaur zalantzarik ez da Bizkaiko hiriburua izango dugu arretagune arratsaldean Marijaiari ongi etorri egin eta Bilboko aste nagusi hasiko baita Iratxe Izagirre egunon.
6: Egunon onintzaen beita bersolaria izango da urten pregoilaria eta Kaixo konparsako Ainhoa Urrejola berretxopinera. Iluntzeko zazpietan egingo dute pregoia eta txupina jaurtiko dute Arriagatik. Biak oso pozik azaldu dira aurrez mikrofonoen aurrean eta beitak bersoak ere iragarri dizkigu gaurko.
7: Niretz zarte kriston horrea da, kriston ilusioa egiten idala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
8: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko bai zuei.
7: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
6: Bide batez, jakineraziko dizuegu, onintzaen beita eta Ainhoa Urrejola, Euskadi Irratiko amarauna saioan izango ditugula, zuzenean goizeko amarretatik aurrera.
5: Ganerakoan Iratxe ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta, marea hori osatuko dute gaur Gorliz eta Plentziako ondartzetan.
6: Urtero bezala, politika rasisten kontra eta guztientzat giza eskubideak eskatzeko itzordua jarri dute eguerdiko amabietarako.
5: Gaur hasita bestalde, Bizkaiko golkoan antxoak zein osasun duen aztertuko dute.
6: Nekazaritza eta arrantza ministerioak Jubena kanpainari hasiera emango dio gaur, eta 40 egunez antxoaren egoera aztertuko dute. Zientzialariek Bizkaiko golkoan zenbat antxoa dagoen eta biologikoki zein egoeratan dagoen ikertuko dute datorren urteari begira. Aztiko zientzialariak ariko dira lanak gainbegiratzen. Ministerioaren itsasontzia gaur abiatuko da Pasaiako portutik.
5: Nafarroako Pirinioetan bestalde urtzainkiko suteari begira jarraituko dugu gaur ere, dena den azken orduotan sutea ez dela gehiago zabaldu eta itxeropentsuago dira itzaltze lanetan ari direnak.
6: Bai, eskuineko aldeko sutea jada esituta zeukaten eta atzo ezkerreko aldea ere perimetratzea lortu zuten. Gainera, bartarratzeko eguraldi baldintzak alde izan dituzte, 10-15 graduko temperatura eta 100-100 ezetasuna eta haize handirik ez. Orain arte 100 hektarea erre dira azken datuen arabera urtzainkin, datozen orduotarako Nafarroko gobernutik gogorarazi dute ez hurbiltzeko sutea piztuta dagoen lekura arriskuak saieste aldera.
5: Eta kultura aipamen bat ere bai, Lizarran Flamenco on Fire jaialdia ari baita ospatzen.

0: Gaueko bederatzietan hasita, Los Llanos kulturgunean Sandra Carrasco eta David de Ara lariko dira, eta Ana Morales izango da gonbidatutako artista.
1: Por el Real del Rocío, yo ya sé que tú lo ves.
2: ¡Hala!
3: Eta eguraldi kontuak ere bai, giro eguzkitsua egin du digu gaurko Euskalmetetik eguzkin iturriotzek.
4: Eguna behelainoarekin hasi dugu barnealdeko zoko batzuetan, baina laster jasoko du eta ondoren gorduetan giro eguzkitsua gailenduko da. Arratsaldean berodeia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, baina bereziki ekialdean, Nafarroan. Gainerako tokietan euri egiteko probabilitatea oso txikia da. Ekialdeko haize ibiliko da eta temperatura igo egingo da. Gaur balio altuenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
3: Eta errepidetan ez dagoela inolako eragozpenik esango dizuegu. Hauek ordu honetan jakingarria, 10etan urrengo albiste emankizun laburra, ordu batean Goiza gaur eta orain Arantxa Artzalankidearen eskutik Landaberri Euskadi Irratian. Gero arte.

0: komplikatua da laborantzan oroak, haitzen dugu azken egunetan ere nola kabalak menditik jautsi dituzten, eta hala, azkuntzan eta ekoizpen gehienetan urte komplikatua da, ez erraiteko ekoizpen guzietan, eta ez betako bibera be, saltsa berean da, nola zbait, musika berean.
1: Ola Izola da, Ezpeletako Biperraren sindikatuko presidentea eta ekoizle ezaguna Euskal Irratiei egindako adierazpenetan. Lanak dituzte entzun duzue urten hoiek ere uztari eusten eta landareak erreko espazaizkie aldaketak egin beharko dituztela etorkizunean, horretaz jabetuta daude. Berez izan ere Ezpeletako Biperraren sormarkak ezpaitu onartzen landareak ureztatzerik ezpada baldintza batzuen barruan egiten. Hainbat ekoizle entzun duzue hasiak dira inbertsioak egin eta baldintzaturiko ureztatzea ezartzen euren baratzetan, eta bien bitartean uraren zain dira. Bestela urtengo uzta urria eta zaputza izango da Ezpeletako Biperreko izleentzat.
0: Lehen bilketa usu eta olako bero, urte beroetan dira ere fruitu tatxatuak eta ala piskat ungituak kentzeko eta piskat landarea harintzeko. Guai omen euria heldu dela eta euri horrek du piskabat ekarriko use urtamen bat hemendik bi hilabeten buruan fruitu berriz fruitu aldi eder baten izaiteko. Eta hori ez badugu aski jadani komplikatua izanen da urtea, urte argunt tipia izanen da, ez badugu guai euririk gaizki izanen gira eta batzu jadanik hala, etxalde batzuetan biziki komplikatua izanen da.
1: Badakigu bai, euria garrantzitsua izango litzatekela, beharrezkoa, premiazkoa ere bihurtua daukagu eta azkenaldi honetan. 9:30 inguruan, ohi dugun bezala, landa berrin bat egingo dugu Euskalmetekin eta ondorengo egunetarako aurrikuspena eskatuko diogu eguzkine iturriotzi. Ezpeletan beraz biperra batzen hasiak dira, guk geurea bildua daukagu, aste honetarako uzta pres daukagu, 10 arte dugu ordu bete honetan aterako dugu plazara, inork erosi nahiko balu. Bueno, edo bestela trukea ere egin dezakegu, kasi nahiago gainera. Guk geurea eskainiko dugu, zuek esan, ze uzta duzuen bildua etxean uneotan, egunotan, zer duzuen guri eskaintzeko, ze gu beti egoten gara jasotzeko prest, zuen gandik edo zer jasotzeko prest. Egunon, Orantxe 9:08 Aitor Arzeluz eta bion partetik Jakoba Errekondo bidean da.

0: Gorriak dira espeletako biperrak, bezalaxe, piko luzeak, oletako Tomasena, igeldokoa, erandioko zapala, loidi, lekarozkoa edo itxusia. Gorriak denak, batzuk argiago, besteak ilunago, berdaztagoak agian, baina gorri denak. Tomateaz ari gara, asmatuko zenuten honezkero. Oraintxe da bete-betean tomate usta bera ere, eta hori nabari da gure inguruan, ze hainbat herritan badira, han eta hemen lehiaketa eta dastaketak tomateari lotuta. Aretxabaletan esate baterako irailaren seirako antolatu dute Euskal Herriko bertako tomatearen lehiaketa. Aurten laugarren aldiz. Baina badira urte gehiagoko lehiaketak ere, Iruñean adibidez, 11.a dute aurten. Eta ez hori bakarrik, gainera badu beste berezitasun bat ere da, tomate zaharren lehiaketa. Iruñean, Donezteben eta Mendigorrian egingo dute, tomate zaharren lehiaketa.
1: Zaharra, konsideratzen dugu, pasaden mendean landatu baldin bada. Ezin dugu ziurtatu noiz landatu den, baino, prinsipio hori da irizpidea. Konfiantza dugu, ekartzen duna, izanen dela ezaugarri horrekin. Prinsipioz, jasotzen ditugu gehienak Nafarroko barietateak. Baina, bueno, norbaitek ekartzen baldin badu kanpotik, pues onartzen dugu, dastatzen dugu, eta geho bukaeran, saritzen dugu hemengo bat beti.
0: Carlos Larrea da, salpen hoiek eman dizkiguna, lehiaketa hauetako antolaketan ari diren elkartetako bateko presidentea, gazterea elkarteko presidentea. Aurreko mendeko tomateen azietatik eratorritako tomate aleak lehiatzen dira entzun duzuenez, eta horrelakoren bat izan ezkero, begira, hiru lehiaketa badira berehala Nafarroan, Donezteb, Mendigorria eta Iruinean. Mendigorrian abuztuaren 29, Donezteben 30, eta Iruñakoa irailaren 6 izango da. Egun hoietan goizeko 10 arte eraman daitezke tomateak lehiaketara, eta gero, ba, epaitu eta batez ere ezaugarriok hartuko dituzte kontutan.
1: Kontutan zen dugu ze testura duen, horrek baldintzatzen du neurri batetan geodaztaketa, baina zapore artean, bueno, hiru aspektu kontutan hartzen ditugu, batez ere umami, zaporea duen, potentea baldin bada, luzea baldin bada, baina garratza eta gozotasunen artean izan behar duen oreka importantea bada ere. Eta gero noski lurrin fina baldin bada, ba, pista denetari baldin bada, konplixua baldin bada, hori ere baloratzen da.
0: Ez dinbestekoa da galdetzea itxurari begiratzen ote dioten ala ez, Carlos? Tomatealeak ze itxura duen horri erreparatzen diozue?
1: Lehenengo urtetan kontutan hartzen genuen aspektua, baino ez tabai da luzeak izan entadero, bazterten dugu hori. Zeren, karo, itxusia edo polita den tomate bat, kolore ezberdina daude, itxura ezberdina, baino gio ez du balintzatu behar bukaeran duen bat puntuazioa. Eta orduan, azken urte hauetan, bazertu egin dugu aspektu hori.
0: Eta hori garbi erakusten duen adibide bat ere eman digu.
1: Hora, indela bi urte irabazien zuen bat, zela berdea, zen barietatea horrelakoa zen, eta nork esan behar du hori tomate bat dela, ba, ematen du arena. Baina, pues irabazizun, eta zaporitxuena zelako, eta lurrin politena zeukalako.
0: Beraz, tomate gozoak baldin badituzue, itxurak itxura, umami honekoak, gozo garratzean orekatuak eta usain ederrekoak, Mendigorria, Iruñea, Donezteb edo Aretxabaletan lehiaketak ate joka dituzue. Gainera, Carlosek esan digunez, herrion artean harremana ere sortu da.
1: Jarri dira, Aretxabaletakoak, Mendigorriako nekazariekin eta udaletxeen artean izan dute akordio bat, bultzatzeko bai bata eta bestea, bakoitza bere herrian. Ekin zabak burutuko dute Mendigorrian eta beste bat Aretxabaletan.
0: Bueno, bat tomatezalen artean saretzen ari dira, beraz, konturatu garen ez, lehiaketen bidez baldin bada ere hemen Euskal Herrian. Interesik baldin baduzue lehiaketa hauetakoren batean parte hartzeko telefono utzi digute, eta, ba, inolako arazori gabe, emango dizuegu xetasun gehiago jakin nahi baldin baduzue. Eta lehiaketarik ez, baina dastatzea bai bihar murietan izango da, tomate dastatzea prestatu dute. Murietan tomate dastatzea iragartzeko prestatu duten kartelean oso argi diote. Zure baratzean tomateak lantzen badituzue, barietate berezi bat baldin baduzu eta arro baldin bazaude, parte hartzera gomidatuko zaitugu. Bihar izango da hori, murietan tomate dastatzea, artea eta artisautza topaketaren barruan.
2: Lan Landaberri. Larunbatero, Euskadi Irratian.

0: Kontatu dizuegu nola Nafarroa eta Arabako mahastietan hasiak dituzten mahats bilketak, historiako aurreratuenak aurten, Getariako txakolingileak ere soroetan dira mahats lukoak biltzen, Bizkaikoak ilonen amaieran astekoak, hauek ere inoiz baino lehenago, temperatura altuak mahatsa lehenago heltzea ekarri duelako, eta berdin-berdin gertatuko da sagastietan ere. Euskal Sagardoa jatorri deituratik adierazi dute, Euskal Sagardoek ekoizten duten hainbat sagastietan, hasi direla dagoeneko sagarra biltzen, eta ondorioz, sagardotegietan tolareak martxan dituztela, abuztuaren 20 inguru honetan. Aurreratuta dabiltza hauek ere, aurtengo udal lehor eta beroaren ondorioz, konturatuko zaretenez, sagarra oso desberdin datorrela ere aurreratu dute, Gipuzko eta Bizkaiko kostan gutxi da, baina aldiz Gipuzkoako Goierrin edo Arabako hainbat ingurutan gehiago. Irailaren 16an egingo dute aurtengo uztaren aurkezpen xea Euskal Sagardoak. Otalarrea sagasti esperimentalean izango da hori. Bizitatzeko moduko tokia segurazki. Apuntatuko dugu agendan. Eta bizitatzeko beste toki polita iruditu zaigu eta sagargintzari, sagardotegiei lotuta Igartu Beiti baserria. Gaur Ezkion kokatutako 17. mendeko baserri horretan bizita gidatu berezia antolatu dute eta Gipuzkoako baserrietan orain dela 4 mende nola elikatzen ziren azaltzeko bizita egingo dute. Interesgarri izan liteke 400 urte atzera egitea aurrera nola egin dezakegun jakiteko. Badakigu zuetako askok duzuela luartegia edo konpostagailua zuen etxe inguruan. Ez dakiguna da, zenbaterainoko aukera duzuen konpostagailu hori eta oiloak elkartzeko. Baina aukerari baldin baduzue, aproba egiteko esango genizueke. Berehala ezagutuko ditugu bi adibide. Konpostagailuak aktibatzeko oiloak erabiltzen dituztenak eta biak dira gainera komunitarioak. Noainen eta Berastegin topatu ditugun. Goazen ezagutzera. Noainen, Noaingo Zentzumenen parkean orain dela 15 urte ipini zuten oilategia. Angolore, landare, baratze, zuaitz eta errekasto artean iglu itxurako oilategi badago, bisitariak azkarrasko ikusteko moduan. Alambre sare zeraikia, kanpotik dendena ikusteko moduan, eta barruan oiloak. Oiloak bizi dira. Noaingo familiek zaintzen dituzten oiloak. Adibidez, Lutxi Bilegasen familiak.
1: Kontatzen garen familiak, bakoitzari ematen digute hilabetearen egun bat, ez? Eta egun horretan, joan bargara, oiategia, oioak zaintzera, oiategia garbitzera, eta hori, bai. Esan bar dugu, astean behin, kompromesua daukagu, etxean ateratzen dugun zaborra organikoa, kontainer batera eramatera, ez? Eta zaborra hori ematen diegu oioei jateko. Ah? Orduan tokatzen zagun zaigun egunean, hilean behin, hartzen dugu kontainerra, eramaten dugu, oiotegira, eta jartzen dugu kutxa bat handi batean, hori aprobetsatzen dela bai oioak jateko, eta baita komposta egiteko. Kompost hori gero erabiltzen dute lorategian, Zentzumenen parkean dagoen lorategian erabiltzen dute, pues hori baratzarako eta horretarako.
0: Eta horren trukean, Lutxi Bilegasen familiak hilaren 13 horretan, ze euren eguna hilaren 13a da, oiloek egindako arrautzak etxera eramaten dituzte. Ekintza horren ideia, Nafarroako Unibertsitateko irakasle batek izan zuen, nekazaritza ingenieritzako irakaslea, eta hondakinetan aditua, Natxo Irigoien.
2: Ni duela 15 urte aita izan nintzen, men inguruan daukat bainat, nire semea. Zera, zaretasuna izan dugu nekazari ingeniarien eskolan, kompost eta ongarri organikoak ekoizten, hori da gure ikerkuntza eta irakaskuntza lerro potente bat, eta urtea dela matzago horretan, eta nola ez, pues etxean daukagu kompostadore txiki bat, ez? Hor lehen segertatu zen, pues semea jaio zenean, pues beti, bueno, nindain nuen nire semeak izatea harremana animaliekin. Zuzenean izatea etxean, pues hori, oioak, ez? Pues berak azitzeko haiekin batera, eh? Orduan, karo, bazkalon doren, zagorra bota behar genuenean arazo bat genuen, zetaz genekin, non bota edo kompostadorean, edo oioi bazken bateko, eh? Orduan, ez genekin, nola egin batera edo bestera, eta zen genuen, bueno, eta zegatik ez batu. Orduan, jarri genuen, kompostadora oiotegiaren barruan.
0: Natxok bazekien, oioak oso eragile onak zirela, luarra aktibatzeko.
2: guk ondakinak botatzen ditugu beti bezala, gure bazkaria de gure janariaren zera, ondarrak botatzen ditugu kompostadoran, eta oioek handik hartzen duten edute. Eta, pues, letxuga, edo dagoena jaten dute, eta nahi ez dutena segiten dute oioek. Mokoarekin eragin, atzaparrekin zera, irauli, eta horrekin azkartzen dute kompostaje prozesua.
0: Alegia, behar dutena hartu egiten dute oioek eta uzten duten hori maneiatu, era berean. Luarra gozatuz, era horretan. Sinergia ezin hobea sortzen da oioen eta luarraren artean, eta Natxoren ideia hori joan da zabaltzen, Nafarroatik Gipuzkora adibidez, berastegira bai behintzat. Berastegin bi etxe bloketako bizilagunek hartu dute ardura, oilategira hondakin organikoa eramateko, oiloak zaintzeko eta lurra lantzeko. Eta hauek ere trukean arrautzak biltzen dituzte. Euren gidaria Mikel Garmendia izan da Berastegiko herri langilea.
3: Genezken hemen herrin esan, pues, 2013-tik komposta, herriko komposta eta bertan gestionatze deula, bueno, beste ideia bat gehiago zen. Komposta gailun bota beharen, auzo komposta gailun komposta bota beharen, ba, etxe, bi bloke etxe geneuzken, atzen herriterreno batekin, belaze batekin, eta esan, jo, hor, perfecto da, pues, oiotei kompostero bat jartzeko. Eta hortik pixkat, ba, hoxe, idea natxon da ideakin, auzo lanen juntatu nun talde bat, eta, bueno, ingenun merke,
0: Merke-merke egin dute auzolanean egin dutelako neurri handi batean bizilagunen inplikazio handiarekin. Oilategia etxola itxurakoa da, han ere alanbresarez egina, oiloen kabiak etxolaz kanpo geratzen dira, bizilagunek arrautzak jaso ditzaten, eta oiloentzako janaria berriz luarra orgatxo batean dute ipinia, etxolaz kanpotik hori ere. Eskaileratxo bat dute oiloek, oilategitik kompostategiraino iristeko, eta antxe bizi dira. Oilategi hauek gainera esan behar dugu mugikorrak direla. Belardian, larrean ibiltzen baitira oioak, alegia belardia da etxolaren zorua. Horregatik belardi zati bat jan orduko, aztarrikatu orduko, beste batera pasatzen dute larrean segi dezaten.
3: Oilategi da erruera gabe, ez? Baino geoia altxatze deu eta lau erruera jartizkiu. Lau erruera txiki jartizkiu eta arrastan emate deu, 2-3 metro desplazate deu, eta ja belar berritan jartzeitu. Hor belarroi jan arte eta aurretik utziuen belarra, pues regeneratzen jutea. Behaiekin duen gorotza, behaiekin duen zea, gaina kriston indarrakin atatzea berriz belarra, eta pentsu dosisa jetxiz, beza ezkenen, elikatzen aigea, etxeko jana, eta belarrakin.
0: Aurten belardiak oso lehor daude, belar asko ez zuten izango agian Berastegiko oilu hauek, baina seguru gaude bizilagunek eramandako materia organikoarekin bizitzeko modua egin dutela. Gainera, helburua horixe da, eurena, iristea momentu batean oiluak erabat belar eta materia organikoa zelikatzera. Bizitzeko modua egin dutela. Gainera, helburua horixe da, eurena, iristea momentu batean oiluak erabat belar eta materia

0: Ez, olako gauz txikikin mundua eraldatuko da.
1: Mikel Garmendia Berastegiko herri langileak argi ikusi du hori. Horrelako urras txikiekin eraldatu litekeela mundua. Garbi dagoena da, zaborren kudeaketan asko ikasten ari garela azken urteotan, naiz eta oraindik ere geratzen den zereginik.

0: Jakob Errekondo, kaixo. Egunon.
1: Egunon.
0: Ongi algara?
1: Ondo.
0: Bai. Ondo. Bueno, zer iruditzen zaizu ideia hori? Oiloak zaborra ongarriko, zaborra organikoz elikatu eta gero hegaztiak luarra lantzea? Binomio polita da?
1: Oso idea ona.
0: Bai.
1: Luarra lantzia eta gaina bere zirinakin aberaztia.
0: Ah, hori da. Bestea.
1: Bai.
0: Bai, lurrak aberazten dituzte.
1: Olio zirinak ezaugarri oso berezik ditu, nitrogeno asko du. Simor arruntak baino, adibidez, behianak baino ama bostaldiz nitrogeno gehiago du, proportzioan. Edo ardillana baino bostaldiz gehiago. Orduan horrek aberaztasun handia uste jo, eta gero luarrori abitzeko bide onian jartzen du.
0: Mhm. Ez da gendo haingo eta beraztegiko ekimen hauen berriri bazenuen, edo besteren bat ezagutzen duzuen, duzun? Horrela oiluak eta...
1: Oi, etxetan ikusten da.
0: Natural egiten den zerbait agian, ez da?
1: Bai. Berleno, bueno, leno eta guen dikane, zenbait etxetan zaperua prestatzen da. Hau da, etxeko ondakinekin, ba, patata saladiala, edo barazkin ondakinekin, ogila, egosi, eta alako guk zaperua deitu izan.
0: Horrela esaten diozu, ez? Zaperua. Bai. Horre moduko bat egiten da, ez?
1: Bai.
0: Horrekin, ez?
1: Horre bat.
0: Horre bat. Horre
1: lodi bat.
0: Bai, hori da. Bai.
1: Txarrintzako txarrijana, eta olioantzako zaperua. Eta beste batzutan ikusten da hola. Ezer prestatu beharri gabe, gordinian bota,
0: bai.
1: Eta, bueno, ba, beak aztarrika, ba, komenizatzen ajateue, eta bestian usteue, eta...
0: Bai. Mikel Garmendiak esan zigun, oso nabarmen antzeman zutela, ogia bere horretan bota, eta olioak ez duela jaten.
1: Bai.
0: Baina beratuta bota ezkero, orduan, ederki jartzen direla, men batek esaten du ez da gita dozio gongo zaren ala ez. Oso ona olioena, baina pentsua denak entzen baldima zaie, olioek ez dute arrotzarik emango.
1: A ber... Proatu. A ber, pentsatu beharko deguna da, noiz patxe, pentsui gabeko oliuak izan du diala. Oain, klaro, dauzkagun olio... Arraza hauek, ba, autaketan ondorio sortutakoak dira, eta orduan oituta daude pentsura, baino. Nik uste belakoan jarriko diala, ja.
0: Ongi elikatu ezkero, pentsuri gabe ere, gertatzen dena da, segun zenbat eskatzen diezun, ez da? Olioi ere, arrantzak egunero eta... Banaka izan beharrean, binak eskatzen badizkegu, eta egunero eskatzen badizkegu, eta ez, produkzio betean jartzen bali maditugu. Bueno, alere, guk ez dakigu olioei, eta olio pentsuei buruz, bat ere, horregatik, bueno, probak egitearena oso ongi da. Ala ere, hori bai, izan behar esango genuke, pentsurik gabeak hobeak izango direla, ez da? Beti ere, bueno, pentsua nolakoa den ere, badago, horretan ere badago.
1: Zer da pentsua?
0: Zer da pentsua, bai.
1: Nor, balima da, garagarra, hartua, bueno.
0: Bai. Bueno, guazen lorategira, Jakoba, eta egin dezagun itzulitxo bat lorategian. Jardezai egun larun bat honi kolore pixka bat, bale? Eta horretarako, Andonik idatzi digu Donibane Lohizunetik. Galdetuz, bueno, lehendabizi eskerrak, bueno, programaren gatik, hori, baina zuaitzak eta arbolak liburu zoragarriagatik. Eman ditu, dizkizu, bale?
1: Eskerrik asko.
0: Hori lehendabizi. Eta gero, diplandeniaren eskejeak edo adaskak egiteko garai egokia noiz den, galdetzen du, eta lorea duten aldaskekin egin ote daitekeen.

0: Bueno, diplaenia.
1: Da campaitxoak bezala dituen, bai. lore trompeta tipokoak, vale. Bai. Vale.
0: Oso modan jarri dan landaria igokarilla da. Eta adarrak errestan botatzen ditu eta harrapatzen dunan gainetik hasten da edo lurran gainean zabaltzen da. Edo, adibidez, balkoi batean jartzen bali madegu, zintzilika. Hori trompeta formako loriak imatitu, kolore oso deigarritakoa, gorri, oso gorri bizik, arroxak, lilak, txurik, tonalidade oitako loriak imatitu, oso lore emalia da, oso emalia. Urtean hilabete askotan ematen ditu loriak, eta...
1: Eskerronekoa gainera, ez? Bai, eskerroneko lore bat.
0: Aldaskak egiten ko landare arrexa da. Nahi bali madu, muturrian loria da kanadarra generalian ez genuke erabili dira aldaskatarako. Hau da, bere adarroren grina aztia izan behar du ondo itxasteko eta aldaska hortatikan landare berria sortzeko. Ja muturrian loria dakanak ja beste zerbait da kaburun. Orduan gehiago kostatzen zaio itxasi eta landare berri bat sortzia. Orduan, danak loriakin diana darra bali matxu, bai itia daka, moztu gabe, probenak eta beti esan deguna, edo belaunketa, dala, aldamenia jarri lore ontzi bat lurrakin, adarroi pasa lurretikan, labana txorrotx batekin zauri txiki-txiki harin batzuk egin axalian, axala urratu, orduan urrak eta oita landariak hormonak bideratuko ditu, orbaintzeko edo isteko zauri joik, eta lurrian da hola topatzen dunean, hormonoik erabiliko ditu, errotu eta sustraiak eman, hau da, itxasteko. Eta datorren urtean, datorren udaberrin, ontzi joren aurretik moztutzen dugu adarra, eta ia landare berri badakau, lore ontzi berri batian.
1: Udaberrian egin behar da.
0: Oi, oantxe ere egin daiteke.
1: Bai, baina mosketaren eta gero.
0: Bai, mosketa, bai.
1: Ander, entzun duzu ez da? Errazateko, Ander? Honek lengua astean uste dut, eskatu zizkizula aholko oietxek beraiek, hortensia erromero izpilikoaren zateta, egin du lan hori, Eta orain bere galdera da, enborrak zenbat denbora beharko duen sustraiak ateratzeko eta noiz komeni den kimu hoiek leku aldatzeko, udazkenen edo udaberrian, ba hori udaberriko lanetako bat izango litzateke. Eta gero daukagu beste lorategi honetan, beste lore bat da peonia. Peoniak dauzka honek tiesto handi batean, baina lau urte tan bakarrik eman dit lorea. Eta lurrera pasatzea pentsatu dut, noiz aholkatzen didaztu egitea. Ideia ona iruditzen zaizu?
0: Bai, oso ona.
1: Bai.
0: Oso ona. Hoi egiteko oain ere ez da gara itxarra. Pentsatu behar da oain guk deitzen dugun bigarren udaberria datorkigula. Azti hontan ere idatzi dut honi buruz, abuztuan bukaera eta iraila dia ereiteko sasoia. Ereintza sasoia. Berriz ere goguakin daude azik ernetzeko eta horrekin nik uste eta aprobetsatu behar deula gogu hoi olako gauzakiteko. Orduan, ernetzeko gogua dakanak sustraiak ere ematen ditu. Orduan, gu guain lore ontzitikan lurrera pasatzen bali madegu eta zaintzen bali madegu lore ontzin baleo bezala, ez lore ontzin pentsazaun bieuneti behin urestatzezula. Ta guain lurrea eaman, dagioan ez abandonatu.
1: Ja.
0: Zati lurrean hasieran ontziko tamainako sustraigea bakarrik ukiko du. Orduan, hasieran zaintzen jarraitu oain arte bezala. Lore ontzin baleo bezala. Eta beak bide batez aprobetsatuko du, sustrai berri bota, eta errotu, eta bar, eta bar. Eta orduan, negurako prestatuko da. Zeatikan, peoniak oso goiz loretzen dialako. Peoniak egenak, Peonia arboreuak oso goiz, peonia zuaiskarak edo desagertzen dianak, geroxiago loretzen dia. Ja apirilian, maiatzean behi da. Baina nik oantxe ingo nukela noi.
1: Zepolita peonia. Lore, mardula eskoa dauka, eh?
0: Oso.
1: Ze polita den peonia. Bueno, ba, jarri dizugu aste buru honetarako lana. Galdera bat gelditu zaizintzilika, trabatuta, Jakoba?
0: Bai.
1: Zer pentsatzen dute Dipladenien adarrak Lorea ja emanda dutenean?
0: Zer pentsatzen duten?
1: Esan duzu ez dutela berdin pentsatzen.
0: Loria dakanean.
1: Hori da, zer pentsatzen dute?
0: Bueno, a ver, go azteko landariak ez ditu lanak alperrikiten. Artzetxun lanak dia, ja, elburu jakinakin, eta bar. Orduan, adar batek loria eman balimadu, pentsatzen nahi da, lori hortatikan, lori hoi, alik eta ondoen ernalduko dala, hau da polinizazio on bat izango dula, dana dalako bitartekarikin, batzuk aiziak polinizatzen ditu, beste batzuk intsektuak, beste batzuk xaguxarrak, beste batzuk txorik, bueno, polinizatzaileen dane, dakau danetik txingurrik, euliak.
1: Txingurrik ere polinizatzen dute, eh?
0: Bai.
1: Euliak,
0: adibidez, aguakatean oso garrantzitsu dira.
1: Ara?
0: Ordon, bueno, adar horrek emandunean lori hoi, eta landariak orokorrian pentsatzen du adar hortako energia lore hortara bideratuko da. Lore horrek ernalketa egoki baten ondoren fruitua ekarriko du. Fruitu hoi azten energia mordoat sartuko du hor. Eta gero azik emango ditu. Fruitu horren barrun, kanpoan, azalian, dana dalakoa. Zagar batek barrun ditu azik, marrubi batek azalian, kanpoan ditu. Orduan bakoitzak bere estrategia daka. Baino, landari horrek adarrortako jakik eta adarrorta bideratu ditun jakik hortara jungo dia batez ere. Hoi burundula.
1: Vale.
0: Orduan, vale. Ez da gauza bea, azten aidan adar berri bat, gazte bat, arek azkundia, eta landaria berritzia, gaztetzia, indartzia, izango du burun. Orduan, oik dia egokik aldaskak egiteko.
1: Seguru geunden, pentsakera diferentea zutela, baina zer pentsatzen dute Dipladeniaren adaska txiki eta esango genuke kimugoixo hoiek, eta zer pentsatzen du lore bereko, landare bereko, adar, esango genuke, garatuago batek, eta ja lorea daukanak, ez? Pentsamentuak diferenteak dira. Itxasne daukazu zai? Itxasne?
2: Bai?
0: Egunon!
1: Ui!
2: Egunon, bai, Jakoba eta taldea. Galdera bat egiteko da.
0: Bai.
2: Kainaberak, gero no saldire moztu. Da gero lehorteko,
0: bai.
2: Lehortuteko eta instrumentu bat egiteko.
0: Bai. Nik esango nuke onena, garai onenak diala urtarrila eta otsaileko ilgorak.
2: Urtarrila eta otsaila.
1: Ilgoran
0: botatzen deu kanabera malgua interesatzen delako, ez? Baratzan pardatako edo makilak arbatzeko, babarrunak eta bar. Instrumento bat entzako nik agian proba ingo nuke bai ilgoran eta bai hilberan, biletan.
2: Biletan.
0: Bai, hilberakoa gogorragoa izango da, auskorragoa, baina gogorragoa. Baina zuk motxian biherko ezu pentsatzen dut, ez? Zati txiki bat biherko ezu, ez da?
2: Bai, txikiak.
0: Bai, orduan agian hilgoran, baina nik biletan botako nuke, eh?
2: Bale.
0: Biletan, bai. Eta
2: urtarrilean, ez? Ez da utzailean.
1: Ba hori da.
0: Urtarrilean da utzailean, bai.
1: Bai. Bai. Bai.
2: Bale.
1: Bai.
2: Bale, ba. Ea. Zerrikasko, eh?
1: Gero... Barkatu, Itxasne, gero ez diguzu egunen batean kainabera horrekin egindako instrumentuaren soinua erakutsi nahiko landa berrin?
2: Bani zuzenean ez, nire bat.
1: Ai, ba, grabatu jozu.
2: Bale.
1: Bai,
2: vale.
1: Bai.
2: Bai.
1: Venga,
2: ba.
1: Truke hori xeringo dugu. Zorregatik,
0: agur.
1: Bakizu, guk eskatzen hasita eskadezakegu, baita, eguzkine iturriotz, zuri zer eskatu oso garbi daukagu Euskalmet, egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Egunon, zuriz dizugu eskatuko ez soinurik, ez doinurik, ez kainaberarik.
3: Nei euria bakarrik, ez.
1: Hori da, hori da, hori da, euria, euria, euria, bakarrik, bakarrik esaten duzu, asko da hori.
3: Baina garesti dago, bai, oso, oso garesti dago.
1: Oso, oso, bai. Datorren astean, ze tankera hartzen diozu, eh?
3: Ba, datorren aste ere bero nahiko zakarrarekin hasiko dugu, ze hegoaldeko haize indartuko da bihar, eta bai bihar, bai astelenean, ba, bero egingo du, berriro ere ba, temperatura altuenak, 30-35 gradu artekoak izango dira, eta gauean ere ez du asko freskatuko, bart eta atzo, ba, bueno, barbentzat, bueno, ondo freskatu du,
1: bai.
3: Baina bai, datorren astean, osea, bihar eta astelenean, ba hori egunez bero egingo du, baina gauez ere, ba ez du freskatuko. Gero arratsalde iluntze partetan, bai trumoia jo eta zaparrada batzuk bota ditzake, baina holakotan, ba bueno, alde handia egoten da leku batzuetatik bestetara, eta leku batzuetan tantarik ez du egiten, eta egiten duen lekuetan, ba ez du gozo egiten, eta hori gerta daiteke datorren astean ere lehenengo egunetan. Aste artean temperatura pixka bat jaitsiko da, baina bueno, astizkenean berriro igo, orokorrean 25-30 gradu arteko temperatura eta altuagoak ere izan ditzakegu. Eta hori, ba trumoiek aitzerako joera txiki hori, baina bueno, euri kontu handirik ez da ikusten eta zaparrada oso handiak ere ba agian bihar leku batzuetan, baina bueno, ora, euria gozo leku guztietan ez da ikusten. Gero ostegunetik aurrera temperatura jetxi eta mendebaldeko haizea ematen du sartuko dula. Egoera aldatzen has daiteke eta mendebal horrekin ba agian ba fronteren bat edo irits daiteke, ba aste honetan ostegunan iritsi zen bezala, baina bueno, ikusteko dago oraindik ze ziurgabetasuna nahiko handia da.
1: Bueno, gaitz erdi ez diguzu esan mintza, 40 graduko temperatura izango dugunik, eta, bueno, esango dugu.
3: Ez, baina ere temperatura
1: desente altua, ez?
3: Bai, guai, orain ematen du, ba, 40 iraz bagara.
1: Izten ez da lain altua,
3: baina, bai, ze, bueno. Ja,
1: bai, okerro itzen ari gara, egia da, okerrari gara oitzen. Ba, eskerrik asko, Eguzkine, honengatik guztiagatik, eta
3: bai, gero beti zen dut, bai, albiste honak ez ekarri bueno, zana, baina bueno,
1: dagoena dago, bai, ez dago besterik.
3: Ondo bai, pasa. Ea oker gauden eta iragarpen bai. Aldatzen den.
1: Bueno, hortarako izango ditugu egunez eguneko iragarpen hoiek. Aste buruan.
3: Bai, berdin, aio.
4: Bularreko mina. 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Alkampon abuztuaren 21-tik 22-ra, Espainiako mertxika horia kiloa 1,89 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintxulan eta Balearretan, Alkamporekin beti irabazten duzu.
7: Euskadi Irratia.

0: Landaberri, Arantxa Arza eta Jakoba Errekondo.
1: Eta Landaberri osatzen duzuen beste guztiak ere bai, telefonoz, naiz, WhatsAppez, galderak eginez, zuen iritziak emanez, ekarpenak eginez, denok osatzen dugu Landaberri.

0: Kaixo Bitori, egunon.
1: Non. Gure polizia baino dantzan hasteko guxia marrez alda, eh?
0: Bueno, ez da gure helburua orain dantzan egitea. Da gure helburua zure kezka jakitea, Bitori. Zer kezkatzen zaitu? Ez, lasai, lasai.
1: Aitzuzate aldaxakin da.
0: Bai.
1: Eta begone simple floren aldaxak aldatuta etorritzea, etorriko liake.
2: Bai, bai.
1: Bai.
2: Bai, bai.
1: Vale, vale.
0: Beti loretan den begonia.
1: Bai.
2: Bueno.
0: Ze berezitasun daka honek ba? Ze berezitasun dauka, Jakoba?
1: Ba.
0: Bitori, esan?
1: Oztojeta oso adar handik dazka eta lore asko maten du. Horra, vale. Izate beti loretan noten dala simple flor.
0: Vale. Eta hori ere...
1: Bueno, eta hori beste gauzpat.
0: Beste.
1: Tomatiak.
0: A ber, ze pasatzen da tomatekin?
1: Tomatiak dazkat, kriston agarraliakin. Ama beste unoitan, kire garrezko agarrak intzeskit jo. Eta hain moztuzia bagen dazke. Eta puntak, eba, hain puntak, luze-luziak, eta atxu ginen zea jartzen, arbak jartzen, zugutatzeko.
0: Bai.
1: Eta eroriteia. Bai. Eta tomatiare asko dut, ondila.
2: Bai.
1: Ama oste nontan ikere harri azida tomatia.
2: Bai.
1: Baina borritxu zaiten. Ara?
0: Ba, behira, guk orantxe jaso dugu, hemen, getariatik bializki gute argazki pare bat, eta tomate gorri askoak daude. Ba, gizu zein den pena, marroia ere badaukatela.
1: Ba, hemen dana berdie daude, ba.
2: Ipurdi beltza,
0: hori ipurdi alda, bale, ba, ipurdi beltza eta urpegi gorri-gorria. Baina, bat ezpada bestea bada, adarroi emoztu bai, Jakoba, edo ze gomendatzen diozu?
2: Ikusi behar da, adar nagusik balimadia, ez.
0: Hori da.
2: Nik ez nuke emoztuko.
1: Bai,
2: nagusik. Oantxe gaude momentu oso kritikuan, goko hain zauri haundi bat ite bali madeu, hau da, adar nagusia edo gidaria dana moztutzen bali madeu, zauri haundi bat egingo deu, motor-motorrian, hau da, berdena eta azteko grina haundi nadakan tokin, eta hortikan gorrina sartuko zaigu...
0: Ziztu bizian.
2: Beheran, goitu beheran.
1: Ja,
2: beheran. Bai.
1: Baina, haukesea, erditikanez moztu.
2: A ver, bueltakoak, oik, aspaldi moztuta egon behar zuen.
0: Espaitira nagusiak oiek, Bitori.
2: A ver,
1: claro.
2: Ostotan ateratzen dian oik, iru lau bost sentimetrokoa dianian moztu behar dia. Hau da, egin behar de jau, horratza baten tamainako zaurila. Txiki. Ja. Eta orduan zaurila izetun izteu eta aurrea. Baina oain, behatzen lodierako adar bat balima dago, ba, ingo jozu zau.
1: Oain, handi daude. Bai,
2: bueno, ba, nik beri hortan utzi ingo nituke. Momentu oso kritikoa dalako, ja, oain, intzak azten dia, gauetan ere ja temperatura jeisten da, eta ordun hori tomatiantzako, ba, ikusten aigea ja dauneako batian eta bestian ja gorriñak erabat harrapatutako tomate sailak.
1: Ba, hoxe daka, bildurra.
2: Bueno, ba, ordun bildurrak ez bizi. Utzi, pakian, eman dezatela, oain diberdia daude aliak, esei eta itxoin.
1: Bai, bai,
2: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: gorrituko dira, Bitori.
2: Bai, etorriko dira.
1: Bai, eta ebitekin nahi goizeko intza.
0: Bueno, orain dela gutxi, deskubritu dugu guk tomateak ez direla guzkitan gorritzen, eh?
1: Bai, baina batzu gorritzea, ja, baina oso gutxi, eh?
0: Ja, oiek gu bezala dira. Batzu gara alakoak eta beste batzuk beste lakoak eta tomateak ere berdin.
1: Bueno.
0: Bueno, animo.
1: Bueno, mil esker, eh?
0: Ondo segi.
2: Agur.
0: Ipurdi beltzena, ze Jakoba, erreta daudelako, dira, es. Tomateak, zergatik da?
2: Bai, erredura baten itxura du, olako
0: bai.
2: Tomateak goitik gainetik ikusten dugu, eta oso dotore do.
0: Dotorea dirudi, bai.
2: Landarian, ikuste dugu goiti bera, eta gero hartzen deunean, buelta eman, eta azpin, olako beltzune
0: bai.
2: Borobil bat.
0: Bai.
2: Bueno, hori gertatzen da, kaltzio falta da olako. Oi, oso ondo ikertuta dago. Kaltzio faltak ekartzen du, ba, ezin dala ondo egituratu, alia. Hau da, kaltzioa gure ezurretan bezala xe, landarien egitura da. Bai enborretan, bai adarretan, eta bai fruituetan. Orduan formak sortzen ditu. Uran estresa dalako, bero gehiagila dalako, eta ingurune oso lehorra balima dago, landariak ezin du hartu bierdu naina ur transpiratu eta bere temperatua eusteko, eta bar, eta bar. Eta orduan, kaltzilua ere falta da, ur hori ez datorrelako, eta orduan, hau gertatzen da. Beste aukera da, lurrotan kaltzilorik ez izatia. Horregatikan beti esaten deu, tomatia jarri berdeun tokin, ongarri organikoa simaurran luarra asko bierdu eta kariare bierdu. Edo kaltzilo emateko beste zerbait.
0: Vale.
2: Baino kaltzilo eman bierza jo. Vale. Ordone hau da haren ondorioa.
0: Vale. Eta beste tomate hau, eta bagoaz berehala enekori kasu ingo diogu, eh? Inigok bidali digun hau, honek ez dauka ipurdia. Beste aldea nola da? Zuztarra dagoen, txortenaren inguru hori da, orbaindua bezala dauka. Orbain berdazta bai. Batzuk dauzka. Hori zergatik da? Zartadurak aldira.
2: Bai, hoi dia zartadurak. Hoi gertatzen dia, ba, uranen estresakin baitare, gertatu daiteke adibidez lehorte batian eta lehorte baten ondoren guk ureztaketa handi bat egitea eta orduan ba landariak lehorte horrekin zaildu egin du azala, gogortu egin du ba lehor da olako eta gero bat batian urpila bat datorkio eta orduan azin behar du nola bate eta orduan zartatu itea azaloi eta zauri bat sortzen da eta barreta bar, hau patatatan ere ikusi izan du dugu.
0: Eta geure gorputzan ere bai azkarrazten diren hoiek izaten dituzte alako, ez? Uh-huh. Zartadura batzu bezala estriak edo? Atzerako zerbait izango litzateke? Etzara, horren beste
2: hori ez? Bilarmaiku bai galdetu jorko jo o albaitero pati
0: beste behatzen, bale Bale, horregatik da orduan. Bueno, uh-huh. Ba, hori eta guzti, bai, jan beharko da.
2: Bai, hor ikasi behar dugu, bi gauza gertatzen nahi diala urten. Bat da berua, baino berua, eta bestia da lehorra. Ez bai. Dia gauza bea.
0: Bai.
2: Berua, nahiko urakin, ingurune ezia da hola, eta bar, ba, ez da hain kaltegarria. Baino bila batea, izugarrizko mina itegue.
0: Vale,
2: fijatze
0: vale,
2: balimazate vale, paisaian, vale. Isuri Atlantikoan, arbol asko hiltzen nahi da. Yeah. Era bat hiltzen nahi da.
0: Bai,
2: osto gabe gelditzen nahi dia, agustun. Hortensiak, baina planteatzen hasi beharko dugu, emendikatzea, baina lorategitan hortensiak ezingo degula jarri. Olako giro hauek honea gehatzeko etorri balimadia, ba, ja, galdo inbiarko dia.
0: Sofritu,
2: nahiko gote. Ura eukitare lurrian, ingurunia lehorra, aide lehorra balima da hola, andare askok aldi ningo hemendikan. Ordon, bi gauzak batea gertatzen dianian, maitza ikaragarri.
0: Eskasa urten bezala.
2: Bai.
0: Ea, eneko kestigun alde inguri. Kaixo, eneko hortzaude? Alde gindu, ja, igual, eh? Aitor? Ez, hor dago. Bada gaur. Bada zer? Ah, makinaria kalde egin dugu. Bai, linea kalde egin dugu. Ah, bale, bueno. Ea berreskuratzen dugun, arazoren badaukagu, arazo teknikoren badaukagu. Makilak lehen esan duzu, instrumentua egiteko kainaberazetari, bai. Hemen beste landa berritar badaukagu, eskaramujoaren adarrekin makila egin nahi duena. Noiz den garaia galdetzen du.
2: Bueno, eskaramujua, ba, arroza ondo basatila da, edo makatza, arkakaratza izen asko du.
0: Asko ditu.
2: Bai. Eta, ba, egile esan da, horrekin makile ederrak egin da ikusten dia. Oso dotoria da, oso. Nik negun moztuko nuke.
0: Hilberan, ala hilgoran.
2: Hilberan.
0: Hilberan.
2: Bai.
0: Neguko hilberan.
2: Bai.
0: Aste honetan esan algo.
2: Negun, ba, bueno, abendua, urtarrila, hortxe.
0: Vale.
2: Bai.
0: Negu hotzean. Ez dugu esan, ze tankeratan daukagun ilargia, Jakoba, gaur oraindik, ez dugu esan, baina aldaketa dugu gaur justu gainera.
2: Bai. Bai.
0: Bai, ilgorara pasako gara.
2: Ilgoran sartuko gea, bai.
0: Bai, eguerditik aurrera. Mm-hmm. Eta sartuko gara ja Abuztuko azken ilgora horretan.
2: Bai.
0: Zer
2: lan bat garrantzitsua.
0: Bota.
2: Ez du jende asko kingo, baino goatzeko, goatu azteko moukua, pagua bota birda.
0: Neguan goxo goteko?
2: Zuegurretako pagua Abuztuko ilgoran.
0: Mm.
2: Ordun, ilgoran sartzegea gaur eguardin.
0: Vale.
2: Eta irailaren laba arte izango gea ilgoran. Irailekuare ez da txarra izango, geho, vale. Emeretzin azten dana.
0: Mm-hmm.
2: Baino, ja, ilgora hau, amagusteun hauek, izango dira oso onak, zuegorretako botatzeko. Beste lan bat, oain egin biharko litzakena, arbila erein. Geo udaberrin arbigarakin goatzen geha, kutixi edar horrekin, ba, orain erein behar dugu arbila.
0: Aramaiotik ez aldigute bialtzen. Urtero.
2: Bai, hor ingurutik.
0: Bai, ustut, aramaiokoak izaten direla,
2: bai.
0: urtero,
2: bai.
0: Landaberrera iristen diren arbi...
2: Bai, arbigarak.
0: Arbigara hoiek, bai, bale. Pagorik ilurren ikusi duzu?
2: Pagoa hildare, bai.
0: Bai.
2: Bai. Bai. Goa etxetik urrutia gabe.
0: Bai,
2: Bai. Naldameneko herrin.
0: Ai, bueno. Beroa eta lehorra. Bi uztarketa txarrak, Jakobak esan digunez. segituan kibia eta aguakatea, baina aurretik... Itza nahi nuen, Jakoba. Hori. Iztegirako itza nahi nuen. Eukiko duzu ba, gordeta, este honetan ere?
2: Mm-hmm, bai.
0: Zein da?
2: Ba, haure liburutik, zuaitzak eta arbolan liburutik atera.
0: Bai, lan hori eginda gero.
2: Hoi da.
0: Probetxo atera beharko diogu ba.
2: Hoixe. Bueno, gaurkoa da, kamusti. Kamusti.
0: Vale. Kamuts badakigu zer den, bai. Baina badu zer ikusirik horrekin?
2: Ez dakit. Kamusti. Ja, beste hizkuntzaren albaitero batek izan beharko.
0: A ber, zer da kamustia?
2: Kamusti da...
0: Leiztegiaren arabera.
2: Aitzian gora azten dan untza.
0: Ah.
2: O lurruntza edo untzak ere badu izenetik.
0: Vale.
2: Ez dakitena da... Aitzian bakarrik azten dana, edo artian azten danak ere izen behadun. Takit.
0: Zeba, untza bakarrik aritz eta artean azten da?
2: Ez, baino. Itzeiten danian askotan famili batetaz, itzeiten dan, naiz eta la, gure ustez, ba, aritza esan, ba, igual esaten nahi geha ezkurdunak.
0: Ah, bale, bale.
2: Ez takit, gusto hartuko nuke, esplikazio joan bat, bale, balugu.
0: Bueno, baldin badu. Orduan, kamustia da, aritz, arte, edo alako arbolaren batean gora doan untzori.
2: Mm-hmm.
0: Lagun honak dira? Zuaitzak eta untza?
2: Bai.
0: Ze batzutan jendak tentazio izaten du untza kentzeko arbola horretatik, zuaitz horretatik.
2: Mm.
0: Zer dio gure adituak?
2: Nik ez nuke kenduko.
0: Bikote ona
2: bueno,
0: dira.
2: A ver, hor bakoitzak ikusi behar du. Ez dakit, natura hola da.
0: Bai.
2: Mordon, igokarik daude, igokarik nun jillo euki behar du. Eta gero, borrokatuko dia, edo elkar lagunduko dia. Adibidez, holako giro bero batian, ba, enborrai ez ego eutxiko dio, untzak.
0: Bale. Kamustiak.
2: Oida.
0: Untz igokari horrek, kamustiak. Ederki. Bueno, gaur ikasi dugu, bueno, gu behintzat, zuek ez dakit, baina guk, aguakatearen kasuan eulia polinizatzaile bikaina dela. Eta beraz, aguakate inguruan euliak eta behar ditugula. Gure sukaldeetan iztugarri molestatzen dute, baina... Esan zigun hemen, biologo batek, esan zigun. Euliak errespetatzeko oso importanteak direla. Ta merezi duten baino gutxiago errespetatzen ditugula. Hori horrela izanik, noiz moztu diezaioke adar bat aguakateari? Bueno.
2: A ber, aguakate onduak ostoik ez du galtzen, eta orduan normalian ostua galtzen dutenak dutenen inausketa egiten dugu neguan bukaeran, otsaila martxuan,
0: Bai.
2: Egokina martxua izango litzake. Epaila horratikan, izate zitzaion leno, epaitu, moztu, mozteko hilabetia zan. Eta nik aguakaten dua, inauseko nuke martxuan bukaeran edo apirilan hasieran. Ja, pixkat giro beherosioguak, bere aldeak gokuak dian, giruak dianian, ba, egiten dion kalte horri buelta emateko gogoa dakanian.
0: Ados, eta kibiarra noiz kimatu beharko luke?
2: Bueno, kibiarra kimatu behartzan loretu zanean. Loretu zan maiatzian, zenbait okitan ekainan hasieran, eta loretu orduako moztu imirri zaten da. Hau da, emiak kimatzen dira martxuan, eta arrak loretu ondoren. Urte guztin egin behar duen lan bakarra da loria emati eta polena zabaltzia, polinizatzeko, eta orduan, hoi egin dunian. Orduan, hoi egin dunian kimatzen dugu, eta gero daka negu arteko tarte guztia adar berrik emateko urrengo urtean loretuko dianak.
0: Beraz, lasai. Eneko eta Elenarekin hitz egin nahi genuen, ze kezka zituzten, ze galdera zituzten jakin, baina ez digu lagundu gure teknikak, eta ez dugu lortu telefono seinale hori gure landa berrin sartzea. Sentitzen dugu, tapena handiz, ea berreskuratzeri badaukagun zuekin harremana datorren asterako, edo WhatsAppez, edo saiatuko gara. Elena, Eneko, barkatu. Bueno, eta piperraz hasi gara, ezpeletako piperraz hasi dugu gaurko saioa, eta piperraz amaituko dugu. Baina piper berdeaz, Peraltan, Azkoienen kukoi piperraren festa egingo dute gaur, Azkoiengo bertako piperra da, eta berezitasuna du, ba, pikileu piperra baino haragitsuagoa dela, berde jaten dela, hori ikusi dugu behintzat, ze gehiago esango zenuk, gehiago, ba?
2: Berde edo erdi gorritzen hasita da honian.
0: Vale.
2: Bai, da, pikillo piper formakoa esango benduke, piskata ondixogua, eta mami gehiago duna.
0: Bai.
2: Kukoi piperra. Ez da oso ezaguna Euskal Herrin.
0: Ez da oso ezaguna, es. Baina Azkoienen gaur egingo diote festa.
2: Oso bertakoa
0: festa.
2: Hori da. Ila galtzeko zori neontzan.
0: Eta berreskuratu egin dute.
2: Berreskuratu dute urtetako lanan ondorioz, eta asteburu hontan izango due.
0: Gaur, eta laizzer, bueno, amaiketan egin gute taller bat erakusteko nola erretzen den piperrau eta nola zuritzen, eta gero amabiter dietan dastaketa ziko dute, eta nik egon nahiko nuke Azkoienen piperrau dastatzeko eta usaintzeko batez ere.
2: Ba,
0: zeona den. Jongo gara?
2: Nauski.
0: Barik amara honera, joan behar dut. Eskerrik asko Jakoba, bueno, gaurko guztiagatik. Datorren astera arte.
3: Goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, arratsaldean Mari Jaiari ongi etorriagin eta Bilboko aste nagusia hasiko da. Honintza, Enbeita bersolaria izanen da, urten preguilaria eta Kaixo konparsako Ainhoa Urrejola berriz Txupinera. Iluntzeko zazpietan eginen dute pregoia eta Txupina jaurtiko dute Arriagatik. Biak oso pozik azaldu dira, aurrez mikrofonoen aurrean, eta Enbeitak bersoak ere iragarri dizkigu.
5: Niretzat kriston ohorea da, kriston ilusia egiten didala, super pozik nago, negarre egiten dut oso pozik nagoelako, eta bueno.
6: Beitu, ni bakarrik esatea super pozik nagoela, eta eskerrak emateko bai zuei.
5: Por supuesto, pregoia idatzita daukat ja, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
4: Honintzan Beita eta Ainhoa Urrejola Euskadi Irratiko amarauna saioan izango ditugu minutu batzuk barru zuzenean. Gainerakoan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta Marea Horia osatuko dute gaur Gorliz eta Plentziako ondartzetan. Urtero bezala politika arrazisten kontra eta guztientzat giza eskubideak eskatzeko itzordua jarri dute eguerdiko 12etarako. Nafarroan Guardia Zibilak 23 urteko gizonezko bat atxilotu du kadreitako upategi batean lapen lapurreta egiten saiatzagatik. Abisua jaso ondoren, Guardia Zibilek auto bat ateak irekiekin eta atzeko leioak hautsita aurkitu dute. Susmagarriak hasieran upategiko langilea dela adierazi die Guardia Zibilei, baina gerora aitortu die alarmak jo ondoren autoko kristalak hautsi eta barruan gorde dela. Eta nazioartean Ameriketako Estatu Batuek eta Kanadak ez dute akordiorik lortu eta ondorioz Kanadako zenbait produktuk 150-ko mugazerga izango dute. Mark Carney, Kanadako lehen ministroak esalatu du, Estatu Batuak hurbileneko aliatuei ere zergak inposatzen ari direla. Estatu Batuek proposatutako aldaketak bidegabeak eta ekonomiaren aurkakoak direla iritzita hartu du Kanadak erabakia. Errepidetan ez dugu inolako arazorik segurtasun sailaren arabera, eta eguraldiari dagokionez, goizeko belainoa altxata, eguraldi eguzkitsua iragarri dugu Euskalmetek gaurko. Ekialdeko haizearekin temperatura 25-30 gradura arte igoko da. Goizeko 10 eta 2 minutu ditugu, albiste gehiago ordu bete barru izanen duzu hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan, orain berriz 10:00 saioa Olatz Baldaren eskutik.

0: ETV transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea, inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
5: Alkampo nabuztuaren 21-etik 22-ra, legatza freskoa kiloa 5,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan, Alkamporekin beti irabazten duzu.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: Ez da demora asko pasatu, ez da asko pasatu, hilabete batzuk baino ez une honetik.
1: Bai, nik amets biditut, igual gehiago, baina ez amets biditut. Bat da, bat izango litzateke, korrikako azken mezua irakurri alizatea bizitzan, baina hori izango litzateke, el sumun, utopia bat. Oso urrun ikusten dut. Ez dut uste proposatuko didatenik, zebi nahiko trotera naiz, eta Edurnek esan duen moduan, beste mota bateko pertsonei tokatzen zaien mezu hori idaztea, idatzi izan duten moduan. Eta bigarrena da, Bilboko jaietako pregoilari izatea. Nik independentziarekin eta askotan egiten dut amets, baina bueno, oso urrun dauden ametsak dira, orduan, saiatzen nahi nire buruari amets praktikoagoak jartzen. Orduan, zer gustatuko litzaidake niri, benetan infinito, korrikako azken mezua idaztea, eta Bilboko jaietan pregoia botatzea.
0: Horixe, izan zen onintzen baita kamaraguna saioan, korrikako saio berezian Bilbon esandakoa pregoilari izaterena aspaldiko amets zuela besteak beste. Ba, tira, esan eta egin!

0: esan dugu, ez zanetagin, ordu batzuk barru, Arantxa, Bilboko Aztenagusiko pregoia irakurriko baitu, onintza enbeita musikarrak Arriagako balkoi horretan, jende txaurren aurrean, milaka lagunen aurrean, ez daigu ezer gelditzen, jaiaetarako, onintzan baita egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz egin duzu, Lobart?
1: Bueno, inotlo.
0: Bai.
1: Oso goiz ez natu naz, baina lo ondo inot, bai.
0: Oso goiz ez natu zara, zerbait egatik, edo gauzak ondo prestatzeko?
1: Ba, ez dakit, suposatzen dut, urduritasuna daitik normalien lo oso ondo egiten dut, eta aurrere bai, baina, bueno, bai, goizean goizetik ez natu naiz, zagaroi ezin izan dut gehiago lorik egin, burua martxan neukan, eta, bueno, ba, urduritasunak edo, azken uneko panikoa.
2: Gorka hemen balego, gorka, eta hemen balego, nintza esango lizuke, amara unari ez eskerrari zara, fregoilari lanetan.
1: Ba, alde batetik bai, baina ez omen da erabat horrela.
2: Ez du guzti guk, eh?
0: Ez du guzti.
1: Komparsek diote aurretik zeukatela nire izen amai gainean, eta irratian entzun zutenean pentsatu zutela, bueno, ba, holako ilusio egiten badio, asmatu dugu. Baina nik artean ez nekien ezer.
0: Ah, begira.
2: Bueno, orduan zugir... pixka bat eragina izan zuen, irratiz botazen nuen mezu horrek, ez?
1: Bai, bani bideitzeko beldurra galdu zuten, edo proposamena egiteko beldurra galdu zuten, behintzat bat egiten baiet esango duela, seguru.
0: Onintza, zuki irratien esan eta zenbatera jaso zenuen deia?
1: Ba, hortik, ez dakite, hiru bat astetara ero, hori izan zen astetantu aurreko igandean, eta astetantu ostean ditu zidaten konpartzen koordinadoratik.
0: Eta zer da musikar batentzako Bilboko Aztenagusiko pregoilari izatea?
1: Jo, banik ezakite musikar guztientzako lan izango den, baina niretzako kristona da da. Aber, pertsonalki da amets bat betetzea, baina gero, ba hori baino gehiago da, ez azkenean kolektiboki Bilboko jaiak handiak dira, ez da bakarrik Bilbo da, Bizkaia osoa, eta da errekonozimentu handi bat nire ibilbideari, sentitzen dut kriston eskerrona eta maitasuna, ba, konparsekiko aukera hau ematearen, eta gero iruditzen zait, ba, badela, ba, egindako bideak merezi izan duenaren seinale bat, ez dut, bueno, hemen ez arena erreza izan, iritsi garen lekura, baina borroka egin behar izan dugu iristeko, baina ditu, ba, merezi izan duen, behintzat jendearen maitasuna, ba, daukagut hori asko da.
0: Esan duzu dagoeneko pregoia prest duzula, bertxoak izango direla, baina dena ez dela bertxoak izango, zer edo zer aurreratu ezakezu?
1: Horrekin nahiko, ez que bezala semana izaurreran zen, hiru aldiz botako pregoia gaur. Zuekin, bezelkarrizketaren batean, eta balkoian orduan ikuste dut horrekin nahikoa.
0: Bai. Jendetza izango duzu parez pare, imaginatzen dute, seni eta lagunak ere gertu izango dituzula, horrelako bai. Egun kutxun batean.
1: Bai.
2: Oituta dago nintza jende askoren aurrean aritzen, hori egia da. Baina gaurkoa bueno, oso espeziala izango da, ez?
1: Bai, ez da berdina, ezakit bertzotan eta ni oituta nago, baina bueno, ezakit horretarako entrenatuta nago, edo hori da gustatzen zaidana, hori da nire pasioa eta hori egiten badakit, ez? Hau beste gauza bada, pregoia da, jai batzuetarako, eta gero, ba, jende asko ke jarri du zuregan maitasuna, konfiantza, eta ez dakite ondo egin nahi duzu, ez duzu blu bat izan nahi, bueno, beste kezka batzuk egiten zaizkizu.
2: Pregoia zeuk sortu duzu, zeuk idatzi duzu, ematen dizkizute ideiaren batzuk, edo hori nola izaten da, sorkuntza hori nola egiten da?
1: Ez, sorionez, eta hori ere eskertzekoa da, pregoia erabat librea da, bai konparsen partetik eta bai Bilboko udalaren partetik, ematen dizkizuten gomendio bakarrak, ba, denboraren ingurukoak eta dira, gero, libre da, bakoitzak beretik egin behar du, ba, horregaitik Aiora Renteriak egin zuen pregoi zoragarri urakantuz,
0: bai.
1: Beste batzuk egiten dute hitzez, baina esan nahi dut, ez dago inolako mugarik, edo araurik.
0: Egune honetan gurekin zabiltza izketa, baina zer egiten du pregoilari batek balkoira sartu horreko ordu horietan? Zerbait antolatu behar duzu? Zerbait egin behar duzu?
1: Bueno, ba, orain etxean nago, baina laizer bilborantzagoaz, eta elkarrekin bazkaltzen dugu aurreko pregoilariak eta txupinerak eta urtengoak, eta gero konparsekin kale jiran joango gara Arriagara, ekizten duzia daukate, ba, haiekin elkartzeko, azkenean, neurri baten, ba, udalak ere onesten emana, baina haiei esker nago ni hemen, eta haiei esker dira Bilboko jaiak diren modukoak, orduan, bueno, ba, ia esan pregoia izango da zazpiretan, baina aurretik elkartuko gara konparsekin eta momentu hori bagogo handiz edo itxaroten dut bai.
0: Ze jantzi, jose hortan jantziko zarete, eh?
1: Bazkalostean jantziko gara.
0: Vale.
1: Kale jirara ja jantzita joango gara, ez daukagu ordu zehatzik, baina hori bazkalostean joaten gara jaztera, zazpikale eta komerkatari elkartearen bulegora, zazpikale eta komerkatari elkartea arduratzen da jantziez, eta ahi esan, bueno, eskertzekoa da haien tratua ere, Maribik egin zigun, jostunak egin zigun soinekoa, mimo handiz, neurriak pazientzia handiz guztia, eta bueno, ba, haien bulegoan jantziko gara, eta gero handik, ba, ba listo, ja hortik aurrera jaia gutxi gora bera hasiko da, ofizialki baino pare bat ordu lehenago guretzat, kale jira horretan, eta aurrera, datorren igandera arte.
0: Datorren igandera arte. Bueno, aurrena gaur arratsaldeko dugu, gero ikusiko dugu nola dijoan astea. Gaur arratsaldean Bilbo oso izango duzu adi-adi, eta alboan, Aino Aurrejola, urduritasunak jota ere, imaginatzen dut. Aino Aurrejola, Bilboko aste nagusiko txupinera, egun onzuri ere. Ea hortxe dugun, ez dugu lortu Aino horrekin.
2: Bai.
0: Badirudi baietz?
2: Ez.
0: Ez dugu.
2: Lanak ditugu.
0: Bai, onintza, jantzien inguruan ari ginen ezketan.
1: Bai.
0: Zer bat jantzi dituzue, garbitu egiten dituzue, bederatzi jantzi dituzue, egun bakoitzerako bat, edo nola antolatzen zarete?
1: Hori izugarria litzateke bederatzi jantzi bakarra dugu, txaketa eta gona bakarra, alkandora bi ditugu aldatzeko, eta gero astean zehar egun baten, garbitu egiten digute bai gona eta bai jaka, eta horrela moldatzen gara.
0: Eta 12 ordu egunero, gora eta bera, etxetik imaginatzen dut apenas pasatu gabe, parranda luzeak aurre ikusten dituzu, zer nolako aste nagusia aurre ikusten duzu, onintza?
1: Ba, logikak esaten du, parrandarik ez genukela egin behar, zegoitzero, baina... eta marretan prez, egon behar dugu, baina jaietan logikak ez du balio, eta Bilboko jaietan gutxiago. Bilbon egon denak badaki zer den aste nagusia, eta ba, ez dute promesarik egiten, gorputzak aguantatzen duen guztia egingo dugu, hori bakarrik esan dezaket.
0: Ainhoa, izango duzu esan dugu, ezin izan dugu berarekin harremanetan jarri, arazak ditugu telefonoarekin, Ainhoa, izango duzu hor alboan, preguilari txupinera, zer moduzko aliantza sortu duzu ea honintza?
1: Ba, oso ederra. Bueno, nik uste dut pregoiak emango dizkiran gauzetako bat, hori ere izango dela, ez? Ze jende ezagutuko dudan, bai konparsen koordinadorako jendea, Ainhoa bera, Ainhoaren familia, ba ez dakit prozesua oso polita izaten ari da, ez? Eta bueno, a ber, edo norri izan daiteke txupinera, eta edo norri izango litzateke lagun ona ez daukat zalantzarik, baina kasualitatez, Ainhoa Aurrejola eta biok tokatu gara, eta oso pozik nago, oso ondo elkar ulertzen dugu, badakigu zer ez dugun nahi, eta orduan ba, nahi dugunaren bila joatea errezagoa da.
2: Emozioz beteta. Zaude,
1: bai,
2: egon
1: bai.
2: Mazara, eta ikusiko zaitugu gaur arratsalean, bai ez?
0: Begi ertza pixka bat guztiko zaizu ez, orintza?
1: Bai, bai, jaban agon, horrela, azken egunak pixkat horrela dira, ez?
2: Ja,
1: negarbarre. Eta, ja. Bueno, eta pregoiarekin, bueno, suporatzen dut jendetza ikusten dudanean egin dudala negar, baina, bueno, ba, zelan da, ezagutzen dauten guztiek dakite hori,
2: bai.
1: Bizkaiko finaletan egon diren guztiek dakite hori, eta, bueno, inorez da harrituko negarri egiten dudalako.
0: Eta zuk ere ez duzu eskutatzen, zuk ere arrotasunez bizi duzu hori, ez? Emozionala izatea horrelako kontuetan.
1: Bai, hombre, berez, nire barruan usatuko leitzaidek etemplea mantentzea, baina, bueno, ba, igual hori ali izango banu perfecta izango nintzateke, orduan, ba, hori gabe egiten dugu, eta negarra datorrenean negar, eta marrea datorrenean marre.
2: Gu, lasaitzen gara asko jakinda negar malko hoiek pozezkoak direla.
1: Bai, dudari gabe gaurkoak bai bintzat.
2: Bai.
1: Gaurkoak bai, bai. Pozetik eta ilusiotik eta emozioietatik egindakoak dira.
0: Onintza, zer eskatuko zenioke aste nagusioni, zerren nolako aste nagusia nahi duzu?
1: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa, edo euskarafobiari gabea, eta eraso matxistarik edo sexuali gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den, baina bueno, behintzat, eskatzen dudan bakarra da, egoten ez dakiena, ez dadila etorri.
0: Hori da. Bueno, bederatzi egun dituzue, Ainoak eta zok bilbotarren eta bizkaitarren maitasuna jasotzeko eta Bilboko aste nagusiaz gozatzeko, esan duzu parrandatxoren bat akaso horekin, parrandatxoren bat akaso egongo dela.
1: Bai, ja, ja, nahi gabe.
0: Ez da nahi gabe, ortsurren miloretan sartu eta nahi gabe.
1: Bai.
0: Arrabatuko zu.
1: Bai, nire beldurra edo posa edo ezakitzer hori da, ez? Ba, bueno, badakigula eguna gogorrak izango dira, baina batzutan gauak eramango gaituela, bazorre dugu zaio horrelakoa gara.
0: Bueno, ba, honintzen baita Bilboko aste nagusiko pregoilaria, eskerrik asko, telefonoa hartzeagatik, eta oso ondo joan dadila, bai?
1: Bai, mozu handi bat, eta
2: eskerrik asko. Besarkada bat,
1: gozatu, bai.
2: Agur honitza.
1: Agur, bai.

Ba, bilbotarrek noski Arriagatik ikusiko dute, Arriagara geraturatuko dira bilbotarrak, baina gainontzeko Euskadi Irratian jarraitu ahal izango dute, honintzan baitaren pregoia, eta noski, txupina baitara, eta baita telebistatik ere, eta bebin arratsaldeko 6:00etatik aurrera.

0: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Murgildu Bilboko astenagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Abuztuaren 25 eta 26 Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabustaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetxuenetakoa egun borborrean dagoen K-kulturaren embaixadore gisa dator gurera. Sarrera Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako Musika Amabostaldia. Entzun, haze plana.
4: EITB-ren eskutik.
5: Euskadi Irratia.

0: Gaurkotasunari helduta segiko dugu datozen minutuetan, izan ere, festa giroa murgilduko dira gaur arratsaldean bizkaitar mordoa, baina txupina horren aurretik aldarrikapenerako zita ere izango dute beste askok Gorliz eta Plentziako ondartzetan. Urteroko legez Bizkaiko ongi etorri errefuxetuak plataformak deituta, bandera horiz beteko dituzte Bizkaiko areatzak, eta gizakate bat osatuko dute guerdian migratzaileen giza eskubideen urraketa gaitzesteko besteak bestean. Luis Guridi, Bizkaiko ongi etorri errefuxetuak plataformako kidea, egunon.
1: Egunon.
0: Luis, urteroko zita duzue ondartzetako elkarretaratzea, eta urten ere beharrezko ikusten duzue.
1: Bai, tanik esango nuke gaina gero eta beharrezkoa godela, ez? Ikusten ari gara Europa, bueno, mundu mailean, baina Europan bereziki nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideiak eta bueno, nola baite ideia rasista hauek, nolabait, bueno, errotzen ari diren gure gizartean, eta horretarako uste dut beharrezkoa dela, bueno, beste ikuspegia daukagunok, ba, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
0: Darrak batzea, esan duzu egun zabalduta dagoen korronte arrazista eta xenofoa salatzen duzue, zuen iritzi zein da, bueno, ba, egun gure erakundeen aldetik ikusten duzuen jarrera?
1: Bueno, a ver, gure erakundeak esaten dugunean bereiztu beharko nituzke, ez? Ez da berdina Europako mailako politikak o estadu espainola daukan kasunetan, edo erkidegoak, edo udaletxeak, edo mankomunitateak, ez? Orokorrean esango genuke, Europako politikak aldatzen ari direla. Nolabait, Europa betik izan da, bueno, giza eskubidean gotorleku bat, eta azkenen urteetan, ba, eskuin muturreko alderdiak, eta bueno, alderdi zentrista eskuinekoak, bultzatuta, ba, nola be politika hauek aldatzen ari dira, eta Europako zeintzu bera giz eskubideen gotorleku hori galtzen ari da. Eta ikusten dugu, gero eta erresagoa dela, nola bait giza eskubideen aldeko politika hori aurrera eramatea, eta gero eta oztopo gehiago dagoen Europako erakundeetatik, ba, politika hauek aurrera eramateko, ez? Eta hori ere gero isladatzen da baita ere Estatu Espainolean, edo, bueno, Estatu Espainoleko alderdi batzu daramatzen politiketan.
0: Administrazioetatik, kasuanetan, Europatik datorren, bueno, ba, korrontea arrazista horren adierazletzat duzue, Europako batasuneko migrazioari eta asilori buruzko ituna, hori salatzen duzue, zergatik, zer nolako eragin egitu itun horrek migranten egunerokoan?
1: Claro, esan behar da, itun hau talen aipatu bezala Europako politikak, nolabait, honen oinarrien dagoela, nolabait migrazioaren kontzeptu bat, ez? Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, kanpoko mehatxu bat bezala, eta mehatxu honi aurregen behar zaio alik eta ezi handiena jartzen, alik eta zailtasun handiena jartzen, alik eta politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu, ez dela bidezkoa, osea, hau diagnostiko okerra da, guzti du migrazioak ematen direla prozesu natural badelako, gizartean mugitzen direlako beraien bizimoduak hobetzeko nahian, eta gaur ikusitan nola dagoen munduan zehar, egoera hainbat tokietan, ba, jente horien mugituko dira bere aukerak bilatzen, eta aukerak ikusten dituzte gaur egun besteak beste, gizarte mendebaldeko gizarteetan, gure kasuan Europako estatuetan da gizarteetan. Ze hemen aukera dukate ikusten dute lanpostua betetzeko daudela, hemen lanpostu pilo badagoela jentea bete nahi ez dituenak, bertakoak, eta hori betetera atorriko dira aukera ikusten dutelako. Eta gainera badakitelako hemengo gizartea behar ditugula migratzaileak betetzen ez diren lanpostu horie betetzeko. Horiek barik gaurko gure gizarteak porrot egingo luke, estanda egingo luke. Ez litzateke posible izango gure gizarteak gaur diren bezalakoak, ez badaude migratzaileak eta gaina kopuru handian. Horrek esan nahi du, ba, hau hor diagnostikoa bada, ezin dugu lekuzi migrazioa, mehatxu bezala, baizik eta ikusi behar du fenomeno bezala, eta fenomeno horre sortzen dituen

0: gauza honak eta txarrak, gauki, baduzka bere zailtasunak ere, aurrekin behar duela beste ikuspegi batekin. Eta ez ikuspegi kriminalizazioakin, eta ikuspegi militarizatu, eta indarkeriaz. Baizik eta giza eskubidea defendatu, zede kusize irtenbidea dukagun gizarte moduan guztiok. Hemengo adrenok eta kanpotiatu zenak.
1: Aipatutako itun horrek besteak beste bide ematen du, Europan dauden migratzaileak jatorrizko eta atzerreko herrialdetara bidaltzeko bueltan, eta horrek zeutara garamatza ezinbestean. Ongi etorri errefuxiatuak plataformatik, nola ikusten duzue gure ordezkari politikoen jarrera eta Espainiako gobernuaren erantzuna, zer nolako irakurketa egiten duzue zuek?
0: A ber, lehen da bizi izan behar da, Zeutako krisia ez dala migrazio krisi bat. Zeutako krisia da krisi geopolitiko bat. Gaur Afrika iparraldea da Afrika kontinentea nolabait gune estrategikoa da munduan batipat estatu batuek, Israelek, Marokoko gobernuarekin bat eginda, ba ulertzen duelako aldatu behar dela Afrika iparraldeko kontekstu hori. Eta erabiliko dute, instrumentalizatuko dute migrazioa horretarako. Europako estatua presioa egiteko, aldatu ditzaten politikak, indartzeko Europako alderdi, eskuin muturreko alderdiak indartzeko, eta kasu, espadago espainiolokan kasu, ba, alderdi sozialaren aurka joateko, alderdi eta sozialistaren aurka joateko, eta gaurko gobernua gobernetuk ateratzeko. Eta hor, badakite, daukatela hemengo, ba, bi alderdien babesa edo laguntza, eta da alderdi popularra eta Vox, ez? Ola ulertu behar da gaurko krisia, ez da krisi oikoa, ba, Kanarian egonda bezala, ba, batean heltzen direla, do pateraten heltzen direla, eta bueno, zer egiten du gazteekin, zer egiten du jentearekin honak hartzean, da, hori da normalean eman dena, baina orain ikusi duguna zeuten ez da hori, da nola egin erabili migrazioa instrumentalizatuz kontra joateko Europako ikuspegi progresistaren kontra joateko eta Europako politikak aldatzeko. Eta hori da, horrela interpretatu behar da. Bestela hori horrela ez badekusten, manual bai, okarri biliko gara. Eta horrela ikusita beste politikoatzuk izan behar dira. Kasuan, Espainiako gobernuaren, zean, ikusi du aldaketa batzuk ematen ari direla. Orain arte nahiko izan da, ongi etorriak refusiatua, eta orain, krisiaren egun batzu pasa ondoren, esan ez, dana hueltatu behar dira, atzea Morokora, edo etorri diren lekuetara, ez? Eta hor aldaketa badago, eta aldaketa horren helburu hori da, ba, lortu dutela, ba, Marokoko politikak eta egin dutena Marokok eta estatu batuak eta Israel kasuan eta egin duten sarrera masibo horrek lortu du, Europako politikak indartzea, migrazioan kontrakoak, eta lortu baita ere, Estatu Espainoleko politikan ere pizka bat hor zalantza sortzea eta aldaketa puntu batzuk ematea.
1: Migratzaileen ohiko krisi bat izan ez arren, bueno, ba, honek sortzen ditu eztabaida batzuk, eta besteak beste sortzen du adin txikikoekin ez zer egin, ez? Esan dute, adin ez handiak diren guztiak bueltan bidaliko dituzela, baina orain zargarritasun egoeran doden 600 adin txikikoekin ez zer egin eztabaidatzen ari da gobernua autonomia erkidegoekin, Espainiako gobernua autonomia erkidegoekin. Bide horretan, Maria Txibite Nafarroko gobernuko presidenteak gogorarazi du aurrak direla eta plazako daudela foru erkidegoan, Jaurlaritzatik berriz diote adin txikiko aur horiek ondoen ba haien familiekin daudela eta familiak aurkitzen ez badira edo adingabea zaurgarritasun egoeran baldin badago ba derivazioa edo aztertuko dela. Egoera honetan zuen ustez zein izan beharko litzateke aurreriekin aurrera eraman beharreko, bueno, ba irizpidea edo zein izan beharko litzateke lehentasuna.
0: Garbi dago aurren kasuan aur horiek ona etorri direla, eta kasu kuriosoa da, baina lehenengo aldiz, emakumea datoz, umeak, aurrak, neskatila datoz, lehenengo aldiz hola nahiko eramasiboan. Zan dugu, 600 bat egongo direla, ez? Gainea, oso arrisku berezian, bortxaketako arriskuan, zaurgarritasun egoera berezien daudenak, eta garbi dago horiek hartu behar direla. Claro, esaten duen gobernuak, ez horrek itzuli behar dira, bereien jakin zentzu diren berean guraso bete itzuli. Baina guraso asko, esaten ari dira, nahi diguna da, aur horiek Europara etortzea, Europan aurkituko dutelako hemen aurkitzen ez dituen baldintzak. Eta etorkizun handiago dutelako Europan. Beraz, nik uste, claro, nor pentsatzen du esate guraso batek, ama batek esatez, nahiago du aurra Europara joatea tan geratzea, 8-10 urtekoa. hor etorkizuna izango dulako eta ez gurekin hemen, hemen ez daukalako etorkizunik. Eta hori horrela izan da, garbi dago hemen, familia horien nahi dutela aurrak hemen egotea. Eta nahiz da gogorra izan eta nahiz da esan oso, oso zaila. Baina etorkizun bat eman nahi diete horiei, eta horretarako esaten ari dira, ez hemen gara daitezela, eta hor, egin behar duena Europak da, hori ekartu eta aukera bat planteatu horientzat, hezkuntza, familia jartzea, bere bidezko eskubideak ematea, eta behar diren baliabidea jartzea horrei atenditzeko behar den moduan. Eta hori badirudi, Nafarroko kasuan, txikitek esan duela dos dagoela horrekin, Eusko Jaurlaritza hor dabil erdi gabeztekin nola izaten, baina hori garbi dago etorri behar direla. Eta ez bakarri horiek. Horiek eta zeutan dauden hainbat gazte be bai. Kusi behar da, hori ezin da esan, dano itzuli behar dira, danak, hau horra, Pepe esaten ari den bezala, danak, ez hori ez da horrela. Beste politiko bat zuen behar dira. Eta hor, nik uste dut, zoe bepizka dut horra da, bilela hor zalantza puntuan ez, bentset orokorrean ez, eta hor gure kasuen erakundeak eta behar duguna da gogor, politika esateko gobernu sozialista ez aurre egin, gogor egin, ez utzi mehatxatzen eta kukiltzen Europako politikaren aurrean, eta mantendu printzipioak eta giza eskubidean defentsa edozin momentuten, ez? Eta horbe gizarte erakundeak eta elkarteak hor gogorrin behar dugu, hemengo administrazioak eta Europakoak, baina guztiok giza eskubidea defenda esaten da beste politika bat.
1: Luis, gaur gertasunaz harago zueke lan handia egiten duzu bueno, diskurtso idagokionez, entxigilizazio lana da zuen zutabetako bat, sare sozialetan migranten inguruan zabaltzen diren fake news eta albiste faltsu eta kezurren hauen guztien ondotik, askoren ondotik, lan handia egin behar izaten alduzue, nolako eragina du gure gizartean?
0: Bueno, badakigu gai haue gizartean ez dira larrasak, eta gero eta zaltasun handiago daudaleko, komunikabideetatik eta bati pasare sozialetatik izugarrizko bultzada ematen ari delako eskuineko alderdiak eta korronte horiek sartzen ari delako gure gazterian, da gure gizartean, beste diskurtso xenofobo batzuk askotan eta gehienetan izango nukenek, banabai, gezurretan oinarrituz, ez? Eta hor, nik uste dut gero eta garrantzizkoagoa dela gure bezalako erakundeat ez bakarrigu. Osea, hemen kontua esan behar da, hemen erkidekoan gaudela ia 100 erakunde eta elkarte, ia 100, nolabait beste migrazio politika baten alde egiten ari garenak. Eta erroldaren kasuan, errolda sozialaren kasuan, bueno, udaletxe eskatu, udale eskatzeko beste politika batzuk egiteko, ia 100 erakunde gaude, ez bakarrigu. Eta guztiok, batera egiten ari da nolabait, politika horiek ez ditzaten aldatu, eta giza eskubidean oinarritutako politikak defentsa. Hau da, lehen aipatu dugun korronte, eskuineko korronte hauei aurre egiteko, eta ez izteko ideia horiek eta politika horiek gaur egun gure gizartean errotzen, ez? Zaila da, badakigu, gaur badaudela gai batzuk oso sensiblea direna gure gizartean, eta hau da sensibleena gai, segurazki. Hor dago, feminismoaren inguruan dagoen borroka, ez, horren kontra egiten ari direnak, edo ingurumenaren kontra egiten ari direnak, baina hau da, segurazki, datozen urteetan, hilabetean urteetan izango dugun, nolabait, holako bultzada bat izango eskuineko politika gero honetan, eta hor danok planteatu behar dugu, eta danok lan egin behar du elkar, aurre egiteko gizartean, gizarteko goera honi, beste diskurtso balortuz, komunikabideta eramanez, eta zuen papera garrantzizkoa garlo horretan, instituzioetara beste politika batzuk eskatuz, kalean eskatuz, gizartea sensibilitatuz, esanez, ez, benetan jakin dezagun, zeintzu diren migrazioen arrazoia, zergatik datozen, ze egoeratan dauden han, zergatik etortzen honen, ze garrantzia daukan migrazio gure gizartean, nola, jakin ezautzen dugu, jenta badaki ezautzen ditugu non dauden, da zelanetan dauden. Eta hori hor jarri behar dugu diskursoa, eta ez esan ez, ez da gizeko bratzera datoz, eta hemen gure errentan da, gure violentzia jartzera datoz, gure kaleetan segurtasun falta berein errua da, gure gizartea segurentzak erabiltzen dute ez da gizer. Ze diskurso hauen aurre egin behar dugu datuekin. Egia da, datuak askotan relatoaz dutela hiltzen, esaten den bezala, ez? Baina datuekin. Eta datuekin, eta datuan oinarrituako relato benetakoekin. Eta horra egin behar dugu guztiok, eta bat egin behar dugu erakunde guztiok. Eta komunikadeak ere bai. Eta nik uste lan handia izango dugula etorkizunean.
1: Bueno, abide horretan mentzat baduzuek aur ezita berezia, bandera hori ze osatutako elkarrataratze hori. Luis, kontaidazu zein da egitaragua, parte hartu nahiko lukenak nora jo beharko luke?
0: Bueno, amabietan hasiko da, Astondon, Gorlesko ondartzaren muturrean, hasiko dugu martxa, eta martxa hori pasatuko da ondartza bietatik, hasita Gorlesko muturrean, Plentziako muturrean helduko da, eta gero handik etorriko gara Arkoteko arrapalara, eta nengo dugu urtero egiten duen bezala hala komenaldi txiki bat, ba urten txasuan bizia galdu dutenen omenez, ez? Bueno, dantza egingo da, komunikatu bat irakurriko dugu urtengo ekitaldiaren zentzua argituz, eta gero, ba, bueno, hango parte hartu duten guztioi, ba, nehingo dugu, aninguruan, nehingo dugu, astetxe nehingo lako pintxopote txiki bat, bueno, ba, denok egoteko, ez? Orduan, animatzen dugu, gaur egun nadarratzaldean badakigu aste nagusian Marijaiaren jaia dela arratzaldean, baina hori zazpietan izango da, baina guardian dago parada ederra, eta giro guraldi guzkitsua dago, eta hiltzeko moduan, bueno, etortzeko denok Plentziara, parte hartzea, eta gero joango gara denok Bilboko aste nagusia.
1: Ba, Luis, guri dibizkako ongietorri errefuxituak plataformako kidea, eskerrik asko, elkarretaratze horren horretik gurekin hitz egiteko minutu batzuk hartzeagatik. Luis, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Bildu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
3: Euskadi Irratia.

0: Egun denok edo ia denok kontsumitzen ditugu sare sozialak eta denok edo ia denok topatzen ditugu influencerrak atza goran zera maten dugunean. Beren iritziak eta beren gomendioak emanda eta baita beren bizimoduak erakutsita. Azken hamarkadan milioika jarraitzaile pilatu dituzten gazteak dira gehien gehienak. Orain, baina badirudi influencerrekiko jarrera aldatu egin dela. Jendean nazkatuta dago eta azken egunotan influencerren gainberaren inguruan baino ez da hitz egiten sare sozialetan. Jota Pizarro, EHUko ikertzaile eta gizarte psikologian aditua egunon.
1: Egunon, kaixo, kaixo.
0: Jota, gizarte psikologian talde gisa ditugun portaerak eta harremanak aztertzen dituzue, eta sare sozialetan masa gisa edo talde gisa izan odiren portaerak oso argiak izaten dira. Mm-hmm. Zegertatu da kontsumitzaile askok influentzerrei agur esateko, nazkatuta daudela esateko?
1: Ba, ez duk esan duzun bezala didez, klaro, liuragarria edo oso interesgarria iruditzen zitzaiguna didez, gaur egun adidez, nekea ondia sortzen digun. Eta hasiera batean, ba, ez dezaguna astu, hasiera batean, sare sozialek erakusten ziguten errealitatea oso oso politxa zala. Gaur egun gero eta gehiago dakigun
0: hori buruz. Eta makillatua aldi berean, ez da?
1: Eta makillatua, baina gaur egun gero eta gehiago dakigun sare sozialei buruz zer nolakoa dan errealitate hori. Zer dagon atzean adibidez, ez da bakarrik influentzera edo ikusten dugun ospea hondiko pertsona bat, baizik eta hor dago pertsona bat pagauta dagon adibidez marka batengatik, eta askotan guk ez dakigu. Eta agian sentitzen dugu ba erlazio natural honetan adibidez guk ikasten ari garela, baina benetan claro uga kontsumitzaileak eta ai hori gogorra da.
0: Errealitate faltsu hori.
1: Hori da. Mm-hmm. Adetago ziren nik ez dakit adibidez benetan influencerren garaia juten ari da, baina badakidana da gaur egun euren influentzia ez dala lehen
0: era ez da inbestekoa.
1: Hori da, egiten zuten bezala edo izaten zuten bezala. Eta, klaro, lehen, momento batean izan zan, ez dakit, sare sozialen urrezko garaian, ez da? Mm-hmm. Eta zan influentzeren gorakadarekin, etortzen ziren sekulako kontratuak markaekin eta hori euren bizimodua nolabait saltzeko eta guk engantzatzeko horri gaur egun gehiago dira euren bizimodua zalantzan jartzen dituzenak. Uh-huh. Eta kritikoagoa gara uste dut.
0: Orain kritikoagoa gara.
1: Bai.
0: Guk zergatik jarraitzen ditugu influentzerrak?
1: Eske, bai, hor dago...
0: Kontsumitzaileek zergatik jarraitzen dituzte influentzerrak?
1: Hor dago gakoa, eta nik usteot importantea dala ezagutzea zer norako dan gure psikologia, eta hortan kokatzen da prestigioaren psikologia, eta ba, pertsonen estatu ezberdinetako pertsonen arteko harremanak eta zelan sortzen diren harremana hauek. Eta hortan guk, jarraitzaile bezala, guk irabazen dugu asko, eta gure psikologiak evoluzionatu egin zuen garai batean non oso desberdina zan testu ingurua. Garai horretan adibidez, prestigio, ospea, izena, irabazten zan poliki pertsonak erakutsi behar izan zituzten euren portaerak, ez bakarrik esaten zutena. Eta gero, juten zien irabazten prestigio, ospea. Ez dezaguna aztu adibidez, claro, morala izateko, beti jokatu behar duzu persona morala bezala. Mm-hmm. Gaur egun dana hankaz gora dago lan ikusteot, eta nolabait modu errezago batean irabaz dezakezu adibidez ospea, eta hortik aurrera, gurpil zoroa sortzen da. Mm-hmm. Beraz, nik esango nuke, claro, guk gaur egun jarraitzen diegula influentzerrei, gure psikologian gatik.
0: Baina guk zer bilatzen dugu influentzerrengan?
1: Guk azaiatzen gara eurekin egoten bai segurtasunan gatik, jarraitzen diegu bai irakasten dugulako, euren bizitza,
0: ikasten
1: euren portaerako, klaro, sortzen ditugulako nahi barik komunitate batzuk, azken finean guk jarraitzen badu diogu pertsona bati, gu gara jarraitzaiek, ja sortzen dugu identitate
0: talde
1: bezala.
0: Talde baten parte sentitzen
1: eta modo
0: gara.
1: Automatiko kirabazten dugu asko, gero transmititzen ditugu irabazitako kompetentziak eta ba, ezakit, ba, zagutzen dituzun gauzak, ba, prozedurak eta bar, partekatzen ditugu beste pertsona batzukin.
0: Bai, zazkeanean, sare sozialetan denetarik topatu dezakegu, eta entretenimendua da horren parte bat, baina gauza esko ere ikasi daitezke sare sozialetan, mm-hmm. TikToken, edo zer egiteko bideoak mm-hmm. dituzu, eta historia erakasten dizute, eta teknologiaren inguruan ere hitz egiten dizute, orduan, bueno, badan olabait ikasteko leku bat, eta hori ere transmititzen dugu hori gustatzen zaigu egitea.
1: Bai, gustatzen zaigu eta nolabait engainatuta geratzen da gure psikologia. Ez dakigulako, ba, benetan merezi duen edo ez ba, influencer honi adibidez jarraitza.
0: Vale.
1: Baina ja zartuta gaude prozesu horretan, horrela dagolako evoluzionatuta gure psikologia.
0: Gure psikologia eta diseinatuta imaginatzen dut horrelako gaiuak ere gure psikologiaren arabera diseinatzen dituztela, ez?
1: Hori da, bai entrenatzen ditugu ba, gure portaera, gure arreta, jartzeko moduak, eta klaro, behin zartuta zare sozialetan, klaro, ez da bakarrik prozesu garbi bat nolabait lidergo prozesu bat edo influencer eta jarraitzaien arteko prozesu arrunta. Mm-hmm. Baizik eta, klaro, jazartuta gaude algoritmoren munduan, entrenatuta gure arreta bideratzen dituzte, ba, gure arreta bideratzen diguten leku batera edo bestera, eta klaro, ja, gero eta komplexoago dana.
0: Uh-huh. Estando zu lehenago, lehen ospea uh-huh. oso modu geldoan irabazten zela, bai, eta bai. Boterea oso modu geldoan irabazten zela, bai. Eta orain berriz, influentzerrek oso, bueno, azkar lortu dutela, bai, ospea, dirua, beste maila batean egotea, eta horrek ze puntutan jartzen gaitugu, ze, klaro, lehen begiratzen genituen influentzer horiek gure pareko izango balira bezala, ez? Ispilu moduko bat bilatzen genuen bai. Kontsumitzaiek hori bai. Bilatzen zuten influentzerek, influencer bat ikusten zutenean, uh-huh. eta orain influencer hori beste maila batean dago. Ja, normalean, bueno, txetzarra batzuetan bizi dira, uh-huh. eta jasotzen dituzten diru kantitateak, esan duzun bezala, publizitatearen partetik ere, ikaragarriak dira. Orduan, zer gertatu da influencer horren bizimodu aldatu denean, nola ikusten ditugu guk orain eta nola aldatu da gure harremana haiekiko?
1: Wow, zaituko naiz, poliki juten. Alde batetik adibidez, ja, oinarrizko prozesu honetan adibidez, influencerrek edo adituek edo kompetentzia altuko pertsonek edo ospe handia duten pertsonek irabazten dituzte gauza asko. Hasiera batean adibidez, konturatzen zarenean jarraitzaiek dituzunean dituzula, irabazten duzu autoestimua. Eta sentitzen zara asko sobeto. Konturatzen zara eragina daukazula pertsonen gain, eta gainera sentitzen duzun arrotasun. Eta arrotasun emozio hori da super kuriosua, informatzen dizulako gauza ondo egiten ari zaela.
0: Segurtasun hori transmititzen duzu, ezta?
1: Hori da, eta jarraitzaileekin garenok, ba, ematen diegu pertsona famatu hauei, gure deferentzia, gure denbora, gure arreta, eta gogoz egiten dugu, admirazioa sentitzen dugulako, eta oso emozio oso baikorra dalako. Ez da obligauta sentitzen naizelako, baizik eta benetan nahi dudalako. Gero ja, konplizitasun gehiago sortzen dan, ze zuk esan duzun bezala, klaro, gero jarraitzen badugu denboran zehar, adibidez, pertsoen arteko ezberdintasun gero eta handiagoak dira, arrotasunarekin beste gauza batzuk etor daitezke.
0: Autoestimuarekin, ez da?
1: Eta ez dia oso politxak, beste bat zuka dibidez, arrotasun faltsua edo arrokeria da hitza. Eta arrokeria da lotura daukana narzisismoarekin, manipulazioarekin, eta zelan onartzen dituzun kritika, gero eta itxiago bihurtzen zara kritika onartzeko. Eta klaro, hortik aurrera, ja, gurpil zoroa handi bat, zezu gero eta okerrago, eta gero eta seguro sentitzen zara. Beraz, klaro, ba, bide desberdinak dare prozesu natural honetan, eta batzuk nahiko ilunak dira.
0: Klaro, imaginatzen dut, kontsumitzaiek hori ikusita,
1: hori da,
0: gero eta lenduago ikusiko duela bere burua, influencerrarekiko, ezta? Ikusiko duen beste espazio baten, beste mundu baten biziko balira bezala, ezta?
1: Zuk esaten duzun bezala, askotan ikusten dugu, askotan entzuten da, influencer batzuk lortzen dute, galtzen dutela errealitateko konexioa. Ez dakit akordatzen zaren, baina pandemia garaian, momentu batean, hasi ginen ikusten pertsona oso famatu batzuk, euren etxe erraldoietan kantatzen danok igualak izango bagina bezala. Eta,
0: ba, jau egin dezakezu ez, ha? Bueno, akaso ezin dugu egin, ez, ha?
1: Azerrea sortu zan segiduan. Gaur egun beste goza batzuk.
0: Ba, maiz pasatzen da, orain uda sasoian adibidez, Maldibetara joan zaitezke. Ez egon trista, ez, ha? Egintzazu bidai bat, Maldibetara. Eta, klaro, kontsumitzai askok esango dute, bai, nahi, bai, baina poltsikoak ez dite ematen.
1: Hori da. Eta, klaro, lortzen dute guk langile moduan ezin duguna lortu. Eta holako komentario gozo gogorrak dira, eta gero eta gehiago ikusten dugu adibidez, klaro, posible dala benetako edo errealitatekin konexioa galtzea. Eta batzutan hori pasatzen da.
0: Batzutan hori pasatzen da, eta horregatik, bueno, bizkarra ematen diete kontsumitzaiek, besteak beste iritzia emateagatik.
1: Hori da.
0: Zesan duzuna, segurtasuna, bueno, lortzen dute, autoestimua ditzen zaie, eta hurran ditan sartzen dira.
1: Aha, egisa da. Eta, klaro, prestigio eta estatus ezberdinetako harreman hauetan, mantentzen dira oinarrizko printzipio batzuk. Eta bat oso importantea dana da morala izatea. Eta, klaro, ez dakit kontrolatzen zaren, baina influencer batzuk adibidez hanka sartzen dutenean, baina ondo, fondoraino.
0: Fondoraino, ez? Jakintzarik gabe, inolako beharrik gabe, gainera.
1: Baina batzutan galtzen dute dana. Zergatik, ba, oso garrantzitsua dalako prestigioa eta berri ere, gure psikologiak evoluzionatu zuen beste testu inguru batean eta testu inguru horretan prestigio zan importanteena jakiteko adibidez zu morala zaren edo ez, zintzoa zaren edo ez, kompetentea zaren edo ez. Pentsatzen badugu un modu arrazionalean, komien artean, pentsatzen badugu un modu arrazionalean, claro, ez dago loturarik zergatik lortzen dugun nolabait bere kompetentzia, bere bizitza personalekin.
0: Hori maiz pasatzen da askotan, eztabaidatzen dugunean, bueno, autora eta obra, ea barandu beharko genituzkean, ez da?
1: Hor dago gakoa, asuntoa da, eske hola gara, hortik dator gure psikologia. Guk egiten badugu zerbait geizki dagona, claro, horrek, ekintza horrek ezabatzen ditu, ekintza zintzo asko. Eta, ba, beti, bueltatzen gara, ba, moralitatearen psikologia.
0: Moralitatea. Bai. Bueno, ikusiko dugu, etorkizun urbianea, influentzerren gainbera edo beraka hori benetan alakoa den, hori ikusteko dago. Zer, askotan ere, hori pasatzen da esan dugu, alako jarrerak salatzen ditugu, ez da? Edo, bai. Kontsumitzaile kaso honetan, asteotan, kontsumitzaileak aritu dira, ba, alako jarrerak salatzen, ba, beste mundu batean bizi direla esanez. Edo, bueno, gai baten inguruan, jakintzarik izan ez harren, beraien iritzia botatzen dutela, ba, ala uste dutelako. Eta azkenean, bueno, ba, gauza horiek salatzen ditugu, baina gero askotan, bueno, jarraitzen dituzte berdin-berdin, eta zute inolako eraginek, hori ere gertatzen da.
1: Hori ere gertatzen da, eta, claro, hortik ere beste prozeso batzuk badaude, ez dakit ezagutzen duzun postureo etiko deritzona, ingelesez virtue signaling, nolabait moralitatean erakustekoa. Eta postureo horretan adibidez, claro, nahiko motivatuta gaude askotan, ba, bidegabek keria un día ikusten badugu zerbait egin behar dugu.
0: Amor, rematen digunean, ez da?
1: Kritika eman behar dut, claro, eta komunikatu zabaldu behar dugu hori eta ez sentitzeko, eta hori oso prozesu naturala bat.
0: Esan dugu, postureo etikoa da, zaretan eta publikoki gizarte kompromisoa erakustea, ez da? Eta gauzak salatzea, eta bidegabekeriak salatzea, baina gero ez errez egitea. Eta normalean, zer nolako gaien inguruan egiten ditugu horrelako iruzkinak, horrelako bideoak, zer normalean izaten dira txioak, ez da? Txioak, bideoak, kontsumitzaiek zerren inguruan egiten dituzte beraien bideoak eta txioak, zer salatzen dute? Zer sartzen da postureo etiko horren barruan?
1: Dana, erabat, eske edo zen gaietan. Azken finean, zuk esan duzun bezala, claro, zaretan eta publikoki gizarte kompromisa erakustea, baina ez ere egin gabe. Eta hori kritikaren bidez egin dezakegu gai guztiekin. Ba, behar duguna da kritika bat, morala ikusten dan kritika bat zabaltzea. Eta pertsona hauek konprometitu daude gauza batekin.
0: Dale.
1: Edo moralak dia. Eta horrekin, ja, lortzen dute prestigioa. Edo engainatzen dute bagure psikologia.
0: Baina askotan, hipokresia hutsa dela esango zenuke, alegia gauzak salatzea da gero ez erraz egitea. Zer, askotan pasatzen da gai politikoekin, ez? Edo, bai, normalen gai politikoekin izaten da, gauzak salatu egiten dira, baina gero, bueno, ba, elkarretaratzetan edo manifestazioetan jendea ez da gertzen.
1: Hori da. Asuntua da, claro, motivazio asko, guk ez ditugu ikusten hor atzean dauden motivazio asko, eta ziur nago pertsona batzuk erabiltzen dutela ba, jarraitzaiek irabazteko edo moraltzat saltzeko euren buruak, hori ziur nago, baina beste modu batean ziur nago ere bai.
0: Onarpen soziala baitara imaginatzen hori, dut, ez?
1: Ziur nago bestalde adibidez pertsona batzuk sentitzen dutela, egin behar dutela zerbait, ba, geizki sentitzen dutelako. Adibidez, ez dakit gai politikoekin edo gai oso sentikor batean. Ziur nago, barruko motibatzen gaituztela aurrera egiteko edo zerbait transmititzeko. Ez, klaro, azerrea, sentitzen baduzu azerrea, sentitzen baduzu bidegabekeria, haundia, batez ere, egin behar duzu zeo zer. Beraz, zergatik ezke oso komplexua da.
0: Postureo etikoan ere, maia, bueno, desberdinak topatu ditzakegu, ez? Askotan jendeak badu bere iritzia partekatzeko beharra eta horretarako bideo bat egiten du, bideo bat sortzen du edo txio bat jartzen du, baina beste askotan Beste maila batean egon nahi duzu, ez? Hori bertsiokatzen duzu edo bideo hori, bueno, ba zure feedean edo zure profilean jartzen duzu, zuk ez da zuk egindako bideo bat, baina behar duzu, ez? Esan behar diozu zure jarraitzaileei bai nik iritzi berdina dut, naiz eta zuk bideo hori ez egin, ez? Kokatu behartzara, nolabait kokatzeko beharra izaten dugu batzuetan.
1: Bai, bai, graduatu dezakegu ba pertsona baten portaera, claro, ez da zuk esan duzun bezala, ez dala gauza berbera adibidez. Sortzea adibidez bideo bat partekatzea baino eta partekatuz gero adibidez kantzelatu egiten bada egin zuen pertsona hori adibidez zuk libreago sentituko zara bai pizkatu bat
0: itzalian zauen hola baita eta beste pertsonaren aurka egiten bali madute hori kendu dezakezu momentu bai. Txo batean eta azkenean zuk ez duzu aurpegia ematen
1: hori da eta era berean partekatzearekin zuk nola bait zuk lortzen duzu adibidez autoestimoaren gorakada partekatzen duzulako importantea dan zerbait zuretzat behintzat, eta ja, pertsonen artean, pertsonen aurrean, ezagunen artean, familien aurrean, lagunen aurrean, zuk erakutzen duzu zu pertsona morala zaela.
0: Bai, nolabait norberaren balioak eta orida. Eta morala, ez?
1: Hori da.
0: Azaltzen dela bideo...
1: Ez moralitatea da.
0: Dena moralitatea egiten dugu.
1: Bai, prestigio eta moralitatea. Eta gainera, gai honekin lotuta badare printzipio batzuk oso kuriosak diren, eta aietako bat adibidez, guk askotan pentsatzen dugu izakia razionala garela, baina ez gara razionalak oso bestelakoa gara. Takaino kognitibo, xur kognitiboa gara. Eta horrek esan nahi du, claro, antzinako motivazio asko txugula garatuta gure gorputzan, automatikoak direnak, oso indartxoak direnak, eta behin aktibatuta, hauek bideratzen dute gure kognizioa, gure pensamenduak eta gure portaera. Guk gero sortzen ditugu, nik egin nuen hau, honengatik, baina claro, eske ez dakigu benetan zer pasatzen zan.
0: Eta kalean, badugu gure postura, gure moralitatea zabaltzeko, la kalean dioz, lagun artean izan daiteke, familiako kideen artean izan daiteke, hainbesteko behar aldugu gure moralitatea bueno, erakusteko, edo gehiu izaten da zareetan ditugun jarraitzaileko purua kontuan izan da.
1: Oso galdera ona, oso galdera ona. Prinzipio hauek oso neurtuta daude benetako, komin artean, zitzan. Eta, claro, guk mantendu nahi badugu gure gozpea, egingo dugu bai zare sozialetan, bai bizitza realean. Zaiatzen bagara adibidez gauzaren bat, idearen bat, markaren bat defenditzen, seguramente egingo dugu hori bai bizitza realean eta bai zare sozialetan. Zare sozialetan irabazten duguna da libertade gehiago, baina printzipio berbera aplikatzen dira. Amplifikatu egiten dira batzutan zare sozialetan, baina bai mantentzen direla ziur nago efektu hauek bizitza realean. Azken finean, lagunen artean, pertsonen artean, batez ere komunitateen artean erakutsi behar duzu zu pertsona zintzo bat zarela. Ez dago besterik, ez dago besterik. Oso geizki pasatzen duzu bestela marginatuta egon zaitezke adibidez. Eta bitxikeria bezala adibidez, hori pasatzen da psikopataen artean. Eta oso kuriosua da, ze psikopataek adibidez, empatia eta besteak zelan sentitzen duten gaitasun hori ez daukate. Eta kostatzen zaie hori sentitza, edo batzuk ez dute sentitzen. Beraz, ba, oso ikua da, psikopatak manipulatzen, besteak manipulatzen dituztela, edo oso narzisistak izatea. Beraz, zenbat iraun dezake psikopata bate komunitate batean? Oso gutxi, segiduan harrapatzen dutelako, ez da? Horrexegatik, psikopatak juten dira herriz-herriz, edo, ba, juten dira banketxe batera lagitea, bueno, broma bezala, baina bai, akzion eta Wall Street eta badare ikerketa batzuk erakusten dutenak, ba, korporatitate mundu horretan, ba, asko
0: enpresa handietan,
1: bai,
0: burbuio horretan bai. Mugitzen direla.
1: Zaila da ezatea
0: gai honen ingurua, atorren hasten hitz egin behar dugu, ez dugulako tarte gehiagorik.
1: Perfecto.
0: Gai honen inguruan, bueno, gai honek askorak ematen duelako.
1: Bai.
0: Egin dugu bidea, influenzerretatik, nola baina, ailegatu gara, psikopetuen gana.
1: Perfecto.
0: Ba, honekin utzi beharko dugu, atorren hartzen gehiago hitz egingo dugu honen inguruan. Jota Pizarro EHUko ikertzai eta psikologia sozialean, edo gizarte psikologian aditua, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Aste hona pasa.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egun onde izuela guztioi, 8 ordu baino ez dira falta Bilbon aste nagusia lehertzeko. Arratsaldeko 7etan emango diote ongi etorria Marijaiari eta lan horretan aurten onintzen beita pregoilaria eta Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejolak txupinera ariko dira. Euskadi Irratiko Amaraunan atariko urduritasunetik aritu da enbeita. Aitortu du baietz urduri dagoela, pertsonalki ametsa dela beretzat, baina egindako bideari aitortza kolektiboa ere badela gaurkoa. Bazkarilegia batera egingo duten Beitak eta Urrejolak iazko pregoilari eta txupinerarekin, ondoren konparsarekin batera iritsiko dira kalejiran Arriagara. Eta pregoiaren aurrerapenik ez, baina mezu bat utzi du onintzen Beitak.
4: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa edo euskarafobiari gabea, eta eraso matxistarik edo sexualik gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den, baina bueno, behintzat eskatzen dudan bakarra da egoten ez dakiena ez adila etorri.
3: Gogoratuko dugu aste nagusia dela eta Bilbo erdialdeko kaleak itxita egongo direla arratsaldeko 7etatik goizaldeko 4etara bitartean eta Artxandako funikularrak aldiz zabaldu egingo du ordutegia. Aste nagusiak irauten duen bitartean gauerdeko 12ak arte ibiliko da Artxandako funikularra. Bestelako hitzordu bat ere izango da gaur Bizkaian ordubete barru eguerdian abiatuko delako Gorlizko itsaso muturretik Plentziako muturrera migratzaileen eskubideen aldeko marea horia. Aurtengo martxan, Europan gogoratzen ari den emigrazio eta asilo politika salatzearekin batera, eskuineko alderdiak areagotzen ari diren jarrera arrazista eta xenofoboez ohartaraziko du Bizkaiko ongietorri errefuxiatuak elkarteak. Luis Guridi antolatzaileak bestelako politika batzuen alde batzeko deia egin du Euskadi Irratiko Amaraunan.
5: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, eta mehatxu honi aurre egin behar zaio, alik eta politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
3: Gipuzkoako ondoakinen kontsortzioak informazio espedientia zabalduko duela iragarri du, asteazkenean Zubietako erraustegian izandako sutearen inguruan gertatu dena zehatz-mehatz ezagutzeko. Informazio guztia aztertu ondoren, ala badagokio behar diren neurriak zehaztuko dituztela adierazi du GHK ohar baten bitartez. GHK gaineratu du prebentzio neurriak zorrozteko eta instalazioetara material sukoiak edo baimendu gabeko materialak sartzeko debekoa zorrotz betetzeko eskatu diela mankomunitateei, bereziki jai egun hauetan hondakinen artean material pirotekniko gehiago dagoela eta ohartarazi du hondakinen konsortzioak. Eta Kosta Doradan, Tarragonan, azken orduetako euriten arabera, hiru pertsona zauritu dira, horietako bat larri, eta 400 lagun ebakuatu behar izan dituzte kanpin batetik eta dantzaleku batetik. Ark de Roda de Bera kanpina da, ustu behar izan dutena, ordu gutxian metro kuadroko 200 litro inguru bota ondoren. Kanpinean, bi lagun arin zauritu dira, eurite izugarriek eraginda, alkateak berak jakinarazi duenez, eta oraintxe 120 lagun inguru daude Roda de Berako kiroldegian harrera gisa prestatu duten lekuan hain zuzen. Nazioartean azkenik Errusiak Ukrainako 50 leku baino gehiago bombardatu ditu bargauean misilak, droneak eta beste arma batzuk erabiliz. Kiev eta Odessa daude kaltetuenen artean Ukrainaren arabera. Errepideetan ez dago inolako arazorik ordu honetan goiza lasaia izaten ari da gaurkoa eta guraldiari dagokionez guraldi eguzkitsua iragarri dugu Euskalmetek gaurko eta temperaturak 25-30 gradu inguruan ibiliko dira. Goizeko 11 eta 4 minutu ditugu, berregiago ordu bete barru izanen duzamen Euskadi Irratian eta bitartean noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Oi! Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea murtzira. Zozki goxo-goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
3: Alkampo nabuztuaren 21-etik 22-ra, txerri azpizuna kiloa 6,85 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintxulan eta Balearretan, Alkamporekin beti irabazten duzu.
4: Euskadi Irratia. Amarauna. Olatz Balda.

0: Jon Esnaola, egunon.
1: Egunon.
0: Dunixe urritu behasko, egunon.
2: Egunon.
0: Gaur irugarren, ez dut abia falta zaigu.
2: Bai.
0: Nun da, ne? Oporretan
2: alda. Kanalia setan da bil, oporretan.
0: Ai, gu baino beto.
1: Asko bai. Zero beto.
0: Baina, atorren hasten bueltan izango dugu, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta nor kartuko dio lekukua, nor joango zaigu?
2: Neu.
0: Azkena duzu, hor?
2: Bai.
0: Oh.
2: Penatxoa pizkate.
0: Bueno, penatxoa ez. Tope! Irratian sartu orduko esan dugu, earki, gaur amaitu dut. Amaituko dut, juhu!
2: Bueno, inga, penia moe monten dago, eh?
0: Bai, benetan duzu.
2: Bai, bai, benetan, benetan.
0: Ez gara elkarrik urtsiko.
2: Benetan, bai.
1: Baina entzungo gaitu.
0: Entzungo gaitu,
2: bai, bai. Hombre.
0: Dani, hombre. Bueno, gaur, biotindereko irugarren zutabea falta zegoen honetan, Marigorringoan inguren hitz egin behar dugu. Oste, astero, astero, egunari lotutako anekdota batetik abiatzen duzue, biotinder, animalien ugalketarako tarte hau. Eta gaur ere baduzue, egunarekin lotutako anekdota bat, ze gaur, hilako geita bi, abuztuak, ustaiak esan barruan, abuztuako geita bi, hortzetako maitagarriaren nazioarteko eguna dugu, eta horri lotuta Jon...
1: Hori da.
0: Baduzue zerbait berezia.
1: Bai, bai, bai. Kontua da, gaur hortzetako maitagarriaren nazioarteko eguna dela, eta badakizue, atzerrian ere oso tipikoak dira, ba, ume txiki bati hortza erortzen zaionean, ba, badat horrelako maitagarri bat, osagutxoren bat, bestelako animaliaren bat, eta Euskal Herrian guk ere badukagu mito propioa.
0: A, bai.
1: Bai. Bai. Hori da, gure Maritxu teiatuko, ez da Dunixe?
2: Bai,
0: bai, Dunixe, hau zuk ekarri duzu. Hau Euskai Alden izango da, oso, ez da getoro korra izango da, baina galdezka ibili naiz, eta zein da Maritxu teiatuko, denik ene nuen ezagutzen?
2: Bueno, ez dakit, lekitxora bintzen nire etxera esan eltzen, epele zagotxorik ez, zerreltzen bakarra esan Maritxu teiatuko, ez dakit, dan urrunei geratzen gari lako, eta egan harin eltzen dalako edo zer.
0: Zagotxo ez handik pasatzen.
2: Ez da, ez da, ez da. Ez ba, Maritxu teiatuko ere, ez nik enberi esaten eutzen, aginat jauztian den bako etxean, leizora urten eta lotara sartu horretik bibidar kantia, berari kanta.
0: Eta ze kantatzen zenion.
2: Bueno, eskorri galdotzi amontera.
0: Venga, Dunixe, animatu zaite pixka.
2: Txan, Maritxu teiatuko gona gorri dune, hartu agin zerreta ekarri barri ze, hori ze bibidar.
0: 6-8-8-6-6-6-0-0-0-0-0 makina. Idatzi zazue, ea, benetan, Maritxu teiatuko esistitzen den, zeku galdezka ibili gara erredakzion, eta gira da, Gipuzkoa errezbeteta dagoela.
2: Hori ze izango da.
0: Hori ze izango da, orain gainera gehienak oporretan daude, eta jende gutxi dago, baina ez dugu topatu.
2: Ba, bada, Wikipedia bebauko.
0: Ah, bale, bale, bale.
1: Horari ja oso pertsona importantea da,
0: Maritxu. Maritxu teiatuko oso garrantzitsua da.
1: Baina, bueno, utzi ditzagun errituala alde batera, eta ikuin gozoak, eta Maritxuren negozio junak ere, ze azkenean bakegu Maritxu teiatuko egiten duna da.
0: Maritxu teiatuko zer egiten zuen? Ezagutxoak bezala hortzak hartu eta gero...
2: Nire txekoak behintzat ez eban aginek eruten. Baina ez natze zinean oparitxu bateaz.
0: Ah, agina horuz ez izun.
2: Bai.
0: Bale.
2: Ondo gordeteko neuko.
0: Vale. Kolekzio egin dezazun.
2: Bai, ando
0: gara. Vale, vale, vale, vale.
1: Bueno, baina voltatu gaita zen Tinderrera.
0: Hori da, voltatu gaita zen Tinderrera. Zure bio Tinderrera.
1: Hori da. Eta, bueno, entzulek asmatuko zuten, gaurkoan Mario horrengoan inguruan.
0: Hori da,
2: hori da.
0: Asmatu, nik bota dudalako, hasi orduko.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, Mario horrengoak dira,
2: hori da.
0: Gaurko protagonistak.
2: Eta gaur ikarri doz, ba, bi perfil. Lehenengo, ba, Marigorringo emia daukau, eta nor, eta, ba, Maritxu teiatuko bera ekarri dau.
0: Bale.
2: Eta Marigorringo hau emia da, eta da, polimaitasunaren defendatzaile sutsua. Izan be, Maritxun ugalketia da poliandrikoa. Eta nek zena jaben esan, poliz ugari, eta andria arrak.
0: Orduan, gure Marigorringoari, Maritxu jarri diogu izena.
2: Bai.
0: Eta Maritxuk maitali asko dauzka, edo mutilagun asko dauzka.
2: Hori da.
0: Edo, bale,
2: bai, bai.
0: Bale, bale.
2: Eta gaur nor pentsatezu izan dela Maritxuaz matxeitzeko hori handiz eukida dena.
0: Azuk bota?
2: Bueno, ba, gaurkuan Bartolo izan da zuertu ere
0: bueno,
2: gira dena.
0: Claro, orduan, Maritxu eta Bartolo izango ditugu gaurko tartean.
2: Hori da, hori da.
0: Eta beraien lehen zita non izango da, non egingo dute bat. Ez dakit, iturrian. Ardo zuriarekin, kopabanarekin.
2: Bueno, ez dakit. Dakitxetena da Bartolo dala arre ba, gaztia eta kementsua nahiku mobidua. Ze izan be, Maritxuk eiakos gustaten. Ez arzar eta nekatu apes.
0: Ah, orduan, claro, exigentzia handikoa da Maritxu.
2: Bai, nahi jau ditxu gaztia, ze gaztia tauke esperma kalitate obia, eta horrek ezkaintzatzu ba, ugalkortasun handi jaua.
1: Hori da, baina ez da ez pentsatu hau denik oso... ez dakit oso historia romantikoa edo euskal kantuaren animalia bertsoak redugula gaurkoan izan ere, kontua da, Marigorringoak barkatu, udazken eta neguan hibernazio moduko baten sartzen direla.
0: Vale.
1: Ez da hibernazioa, izan hori, ez da hitz teknikoa diapausa. Genetikoki nolabait, ezarrita dagoelako.
0: Orduan ez dute zulorik bilatzen,
1: non
0: galditzen dira?
1: Ba, zuaitzetan,
0: Osto gainean topatu ditzakegu adibidez?
1: Babesturik baldin badago.
2: Bai, gune, peletan.
1: Hori da, hori da.
0: Vale.
1: Eta nolabait, diapausa hori pasostean, orduan gertatuko da Maritxo eta Bartoloren lehen zita hau.
0: Bale, eta lehen zita hori, zein festatan ematen da, non egiten dute, edo...
1: Ba, bueno, demagun, Maritxo eta Bartolo esnatu direla diapausa horretatik, eta Bartolok nolabait feromona bide hori jarraitzen du. Feromonak dira seinale kimikoak, kemeak jarriatzen dituen.
0: Bale.
1: Orduan, Maritxuk nolabait, imaginatu dela Maritxuren kolonia. Orduan, Bartolok nolabait, kolonia hori, fragantzia hori jarraituko du.
0: Bale.
1: Eta topo ingo dute. Eta Bartolo hasiko da nolabait, urbiltzen Maritxuren gana, eta ikutzen, ea, Maritxuk, Bartolo nartuko
0: duen. Zer egiten duen, ez?
1: Hori,
0: ez da horreniko hartu eman hori, ez da?
1: Hori da,
0: hori da. Hori da diskoteketan bezala, lehen begiradak.
1: Hori da,
0: bai. Ea begirada bueltatzen dizun ala ez. Bale, bale. Eta Maritxuk zer egiten du?
1: Kontua da hemen, Maritxuk arrar buiatzeko oso gaitasun handia dukala, eta hau ez da oso ikua naturan. Hemen Maritxuk benetan erabakiko duea Bartolorekin ugaldu nahi duen, edo ez?
0: Ah, orduan ez die, errastasunik ematen.
1: Ez. Baina, bueno, gaurkorako demagun, Maritxuk onartu duela Bartolo.
0: Bale.
1: Ez? Orduan, kopula egiten da, ez? Bartolo nolabait Maritxuren gainean jartzen da, eta kopulak minutu gutxi batzuetatik hasi, eta hainbat ordu iraun dezake. Orduak eta orduak.
0: Gaixua, Maritxua.
1: Bueno, gainera harrek askotan nahi egiten dutena da, kopula alik eta gehien luzatu. Ze horrek, bermatzen die, beste, ez du, Maritxu ez duela beste har batek kopulatuko.
0: Ah, claro, ze esan dugu, Maritxuri asko gozatzen zaizkiola harrak, ez?
2: Horia.
0: Mutuilako desiente dituela.
2: Horia.
0: Eta imaginatzen dut lige bat baino gehiago izango duela inguruan.
1: Horia. Eta orduan, kopula zenbat eta luzago izan, orduan eta maitale gutxiago izango ditu Maritxuk.
0: Ba, imaginatzen dut, bai, bebei.
1: Eta nola ematen den kopulau, espermatoforoak, nolabait esperma paketeak bidaltzen dizkio Bartolok Maritxuri. Eta esperma pakete hauek imaginatu direla kasik 14.000 espermatozoide betetako poltsak. Kristona da hori. Eta arbakoitzak horrelako 3 pakete sartzen dizkio emeari kopulan.
0: Arbakoitzak 3 pakete.
2: Bai,
0: eta Maritxuk maitale bat baino gehiago izan dezake.
1: Bai.
0: Jo, Maritxu.
1: Bai.
0: Jo, Maritxu. Bai,
2: egida, amez gaizto emoten badau be, horren beste pakete jasotziak ez da.
0: Bai.
2: Berez Maritxuk dana kontrolpian dauko, izan be Maritxu dauko organo biltegi organo bat, deitzen dela espermateka. Eta espermateka horretan gordetzen ditzu jonek esan da bezen, espermatoforo horrek.
0: Hor, imaginatzen dut apal baten gordeta. Bueno, hau egira, onenak. Gero hau egira beste. Hauek aste arteko gira.
2: Abizeneka ordenata eta
0: hori da.
2: Eta gauzia da, arazoa dela, espermateka horrek ez daukola leku infinito. Eukialda bezala gehizenez, 18.000 espermatozoide gordeta.
0: Uf, ez da gutxi, eh?
2: Claro, orduan horretan horrek ze sortzen dau, espermaleia.
0: Vale.
2: Eta estrategia horreaz, arrak hainbeste espermatozoide sartzen, nahi da bezi urtatu, jonek ez nahi mura, eurak izatia, aitzak, baina Maritxuk berak erabakiko dau, zeineaz ernalduko da bezen, eta noiz ernalduko da bezen arrautza
0: horrek. Bai, orduan berak erabakitzen du, berak hartzen du, irugarren apalategikoa, zango du, bueno, azkenekoa, ondor hori zitzaidan. Venga, hause.
2: Hori da, bai. Eta gainera, noregaz ernaltzia gain, erabakitzen dau, noiz. Eta hori egiten dau, aseguratzen da benian egin handi baten, arrautza horrek jateko nahiko eukiko da bela, zaiatzen da, arrautzak ipintzen, afido kolonien inguruan, edo intsektu txiki asko dauzen lekuetan.
0: Bale. Eta garaigi, edo sasoi jakin baten izaten da, edo ez du zertan horrela izan behar?
1: Bai.
2: Printzipioz bai.
1: Udan eta horrela izaten da normalean, izan ere gero, lehen esan jaten bezala udazken eta neguan inaktibatu egiten dira berri. Horixe da, eta gainera, afido kolonien inguruan arrautzak jartze dituzte, azken finean, gero afido
0: kolonien. Jateko izateko, ez da?
1: Hori da. Eta gainera, kontuan hartu behar dugu, marigorringoek errukute dituzten arrautzen seksu proportzioa bat-batekoa dela. Hau da, erdia eta erdia. Erdia harrak izango dira, arrautzen erdia harrak,
0: bai.
1: Eta erdia emeak, ez? Hori gizakietan bezala gertatzen da.
0: Bale.
1: Kontua, hau oso kuriosa da, bakterio bat guelbakia ditzen dena, eta honek egiten duena da, embrioi arroiek hil egiten ditu. Arrautzen erdiak hil egiten ditu. Eta orduan,
0: denak harrak dira, normalean?
1: Guelbakiak atakatzen dituenak, bai. Harrak atakatzen ditu normalean. Vale. Eta harrak hil egiten dira. Eta orduan nolabait gelditzen dira, embrioi batzuk, batera ezinak direnak, bidera ezinak direnak, eta orduan, emeak jaiotzen direnean, beraien anaiak jaten dituzte. Hildako anai hoiek jaten dituzte.
0: Ah, orduan, anaiak zer dira, bestean bazka.
1: Hor, bai. Bai, bai, bai, bai,
2: bai. Bai, eta gainera, horretaz gain, Maritxuk bera arrautzak errutekeran, erruten ditzu, Ernaldotako arrautza batzuk, bideragarritza izena, hortik larbak jaizoko dizenak, eta beste batzuk, ez dizena bideragarritzak. Eta bideragarri ez dizena horrek, ez dizela jaizoko, balizoko dabe, bestientzako lehengo otordu modura.
0: Orduan egiten du, bada espada.
2: Bai.
0: Bada espada, asko ernaltzen ditu, eta, bueno, berak badaki, batzuk ez direla bideragarriak izango. Eta esaten du, bueno, hauek bintzat, nolait erabiliko ditugu, beste enbazkak isa.
2: Bai, bai.
0: Gozaltzeko, ai ama! Naturan ez dago upidarik, eh?
2: Ez tira, ederrak. Eta, zuk zelakoak imaginateo zuz, arrautza eta
0: bai,
2: larba honet.
0: Bai, nik, bueno, ez dakit, tximeleten antzeko zerbait, ez. Nik horrela irudikatzen ituan.
2: Ez. Ez tira bape politxak dauke, kaiman edo lan musker txiki itxuria modura, eta gira bai. Baltz laranja, karantza batzukin, politxak ez tira.
1: Ez tira politxak.
2: Ez.
0: Ze gero, Marigo Ringoak,
2: gero ondo
0: edarra tira. Politxak dira.
2: Bai.
0: Eta puntu horiek noiz ateratzen zaizkio? Normalen horrekin behin larbatik ateratakoan horiek izaten ditu, edo horiek garatzen ditu, edo...
1: Puntu horiek daude nolabait genetiko ki ezarri, da? Ba ez dakiten indibuka edo espezieka, baina vale. Berez ez dira, oza, unak dira, eta berezkoak ditu.
0: Vale,
1: eta nun baiten irakurriet, ez dakit jendeak pentsatzen duen, porque hau oso kuruzo eruditu zitzen, eta niken unsekula entzun, puntu horiek adierazten dutela nolabait Marigorringoen adina.
0: Ah, bai?
1: Bai, baina gezurra da, eh?
0: Ah, gezurra da.
1: Bai, ez, horregatik.
0: Ba, eskerrek esan diguzun. Ze guzti dituzte puntu berdinak?
1: Ez.
0: Puntu katitate badude... bera dute, guztiek.
1: Ez. Eta gainera espezieka ere asko aldatzen dira.
0: Vale.
1: Gorriagoak, bestatzuk horiagoak, bestatzuk larajagoak, oiek, azpiko kolore hori, eta puntuen formak eta distribuzio hori ere aldatu egiten da.
0: Vale, baina orduan ez da adin kontua.
2: Ez da adin kontua.
1: Hori argutzu da.
0: Bueno, orduan esan dugu larbak itxusiak direla, zatarrak benetan.
2: Eta metamorfosi ostian, heldu bihurtzen dizenean, orduan txauke, ba, begibiztaz identifikauko gendun, ba, hori, itxura hori.
0: Vale, eta orduan, beraien metamorfosi izango litzateke gutxi gora bera, gure nerabezaroaren antzeko zerbait, ez? Eta orduan hasten dira, tinderrarekin, eta ligoteoan, eta...
1: Bai. Baina kontuz, promiskuitate natural horrek ere baitu... Ba, desabentaia batzuk, Marigorringoentzat. Izan ere, badago patogeno bat, onjo bat dela, esperomistes bilestens, ze ondo esanete lehenengoan.
0: Esango nuke, eh?
1: Bai. Eta onjo honek egiten...
0: Eta hori zer da?
1: Onjo bat. Nola dutxetan eta horrelaz deuten.
0: Bai.
1: Imaginatu ezagun horrelako.
0: Bale, horrelako zerbait.
1: Orduan, horrek egiten duena da, behin, Marigorringoaren gainean pausatzen denean, bauzkaban nolabaiteko tentakulo batzuk edo erromoduko batzuk, nolait zulatu egiten duena, ze noiz behiten hartu da ezu Marigorringoak, ez dauka oskolik, baina egoiek elitro horiek badira oso, gogortxoak.
0: Bai, gogorraoak izatzen dira, bai.
1: Ba, nolabait, baukate gaitasuna hori zeharkatzeko, eta horra egiten da onjoa, eta azkenan parasito bat da, eta...
0: Claro, hori sendatzeko, hori betirako gelduko zaila imaginatzen dut,
1: ez? Horria, bai, ez... Marigorringoak ez duaz ospitalera. Natura batzutan oso krudela da.
0: Ez dute farmazia botikari bilatuko, bale.
1: Eta orduan nola bait, sortze dituzte horrelako garauak edo... ez dakit nola esan, horbait moduko batzuk horixkak eta laranxkak, eta ikusitu targazki batzuk, eta oso...
0: Zer da, herpes moduko zerbait?
2: Bai, eman dago la narantza txiki, naranja...
0: Ai, gaixua, klaro, baina biltzen dira batera, eta bestera...
2: Baina, da biken ari pasaten jako.
0: Klaro.
1: Hori da.
0: Orduan, guk ulertzeko onjo bidez herpes moduko bat zabaltzen da, eta horrek, bueno, horrek ondorio izango ditu, zer nola ondorio izango ditu?
1: Bai, ba, non... Onjoak ez ditu ez da ere zuzenan Marigorringo hauek hiltzen, ez da nolabait oso hilkorra,
0: vale.
1: Baina nolabait bai mugatzen du, ba, ez dakit, azkenean hegaletan ateratzen zaizki protuberantzia horiek,
0: vale.
1: Nolabait zaildu egiten dide.
0: Bereien bizi kalitatea okertu egiten
1: da. Bai, eta zaurgarriago bihurtzen ditu, vale. Beste gaixotasunetan.
0: Orduan, ikusten ditugun Marigorringotan ikusten ditugun puntu beltz horiek, oiek ez dute zer ikusirik onjoekin, ez da?
1: Oiek naturalak dira,
0: vale.
2: Eta horren gainean onjoa.
0: Horren gainean batzuetan onjoak izatea. Eta begibistaz ikus daitezke onjoak, edo hori ja...
1: Bai. Arrazkiek badude eta asko fegatu bertzera, oso txikiak dira. Baina, bai, ikusten dira.
0: Eta izanik, entzun dut, Marigorringoak baratzerako eta onuragarriak direla. Alegia... ez dakit, ba, gainerako intsektuekin eta gainerako intsektuak akabatzeko onak direla.
2: Bai, ez abiz bape oker. Izan be, bueno, esan beharra dago, Marigorringoak ez daukela berez be harrapatzaile askorik. Eta gainera, harrapatzaile horrepe usatzeko, ba, jaten abezenean oso zapore eskaza duke. Orduan, ja, ikasten dabe Marigorringoak ez jaten. eta gainera be bai horretarako dauke babes mekanismo bat, izamen marigorringoak estresata edo atakata sentitzen dizenean eitzen dabe naitza, euren odol presinoia ion, eta artikulazioietatik, badibidez, belauna, gure belauna izango zanetik, askatzen dabe hemolinfa, jariatzen dabe.
0: Hemolinfa, eta hori zer da?
2: Bueno, hemolinfa da gurean odola izango zana, ba, intsektuetan hemolinfa deitzen jako, eta marigorringoen kasuan da, bueno, dauko kolore hori laranja bat, eta da toksikoa, eta dauko oso usain txarra.
0: Vale.
2: Orduan, ba, zientzaleetan gainera frogatu dabe, defentsa mekanismo hau, hau da, hemolinfa jariatziena, eurentzako daukola oso kostu metaboliko oso handia izan be, bai, odola botatikan elikagai asko galtzen dabe, eta immunologikoki be, ulduta geratzen dira.
0: Eta jo, nesan dugu, oso harrapakari honak direla, zer nolako, bueno, zintzuk izaten dira bereien biktimak?
1: Ba, marigorringoek beste, eulilarben akaron eta afiden oso harrapatzaile honak dira. Oda, marigorringoek ez dituzte harrapatzaile asko, baina marigorringoak oso beste espezie askoen harrapatzaile dira.
0: Vale.
1: Oso, harrapakin asko dituzte.
0: Vale.
1: Eta hori erabiltzen dute, nekazariek eta kontrol biologiko gisa. Hau da, imaginatu plaga bat dago, ez dakit, afiduena demagun, landarez horrena, orduan, produkto kimiko bat bota beharrean, ze klar, azkenen produkto kimiko bat botatzeak dakar, akaso produktu hori putzu batean bukatu daiteke, edo...
2: Edo gure etxian.
1: Hori da, eta beste askotari konduriak izan ditzake. Orduan, marigorringoak erabiliz, ba, eragin hori askoz ere, eta beste askotari konduriak izan ditzake. Orduan, marigorringoak erabiliz, ba, eragin hori askoz ere zehatzagoa da. Eta honekin lotuta,

0: Eta azkenean oso merkea da hori.
1: Eta okerrezpanako, NASAk eta espazioa ere bidali ditu, ez?
2: Bai, bai.
1: Hori ze, Laika zakurrarekin egin zuten bezala,
2: bai, antzera,
1: baina.
2: Antzera.
1: Eta bai. Ze asmorekin, edo ze lortu nahi zuten?
2: Bai, babitu, hau zeiz esan, 1989 jan, NASAk Kolumbia espazionzian bialdo bazala, lau marigorringo espazizora. Eta marigorringo horreir bakizu zeizen ipine eutzen.
1: A ber.
2: Lau horreri. The Beatles musika taldia ezagutzen zu.
1: Bai, menoski, noski.
2: Bueno, ba, lau marigorringo horre deitzen zirean John, Paul, Ringo eta George. Euren omenez. Eta, bueno, ba, helburua zan, ikustia ber, ba, gravitate txikinean, bebai, afiduen eta arrapatzaile onak bazirean. Edo, ber, eta... gravitateak zelan eragitxe utzen horretan.
1: Eta zer, zein izan zen ondorioa?
2: Ba, lurrian zein espazioan ez daukela parekorik, marigorringoak.
0: Bai, bai, bai. Oso iztari honak dira, bai, bai lurrean, bai zuaitzetan, oztuetan, bai, eta baita tindarren ere.
1: Tindarren
0: bai.
1: Ere.
0: Ba, oso iztari honak dira.
1: Jon Esnaola, Dunixe urreti behasko, azkerrik asko bikotea. Sí. Atorren azterarte, Jon.
0: Hori da, bai, ongo, bera.
1: Eta Dunixe, plazer utxetzen da.
2: Bai, bardin.

0: amor ototik idazten dut, maritehiatukoari ematen genizkion guke ere eroritako hortzak. Goiko hortza baldin bazen teiatura botatzen genuen hortza. Eta esaten genuen, teiatuko marixe eutxi agintzarra eta ekarri barrixe. Eta beko hortza baldin bazen, sutera botatzen genuen. Eta ez dut gogoratzen ez dira esaten genuenik. Eta oparirik ez genuen. Oparia hortz berria ateratzea zen. Beste atek idatzigu, oskorrek ere badu kantua, hemen txekantua. Gai hauek utziko ditugu, mantango gorriak utziko ditugu, eta bidaia tu egingo dugu urrengo minutuetan gure gonbidatuaren bitartez.
1: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Campingcar. Biarritzeko autokarabana azoka.
2: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
1: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
2: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Campingcar. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.comen. Viva Campingcar Biarritz. Zure urrengo bidaia. Hemen hasten da.
3: Abuztuaren 25 eta 26an Seulgo Orkestra Filarmonikoa musika amabostaldian. Asiako orkestra zahar eta entzutetsuenetakoa egun borborrean dagoen K kulturaren enbaxadore gisa dator gurera. Sarrerak Kursal eta Victoria Eugenian edo musikaamabostaldia.eusen. Donostiako musika amabostaldia. Entzun, haze plana.
4: EITBren eskutik. Alkampon abuztuaren 21tik 22ra, Espainiako mertxika horia kiloa 1,99 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
5: Mortildu Bilboko asten agusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22tik 30ra, gauero zuzenean ETV baten.
6: Euskadi Irratia.

0: aurreratu dizuegu, esan dizuegu, horrengo minututan bidaiatu egingo dugula. Bidaiatu egingo dugu gure gonbidatuaren bizitzatik zehar. Hortxe egingo dugu bidaia. Ze, lagunekin eta ezagunekin hitz egiterakoan izketan gabiltzanean, zenbatetan ez dugu pentsatzen, jo, pertsona honek pelikula bat osatzeko edo liburu bat osatzeko adina eduki du, bere bizitzan izan dituen gauzengatik eta pasartengatik egingo genuke bizitza honetatik liburu bat edo pelikula bat, ez? Liburu baterako ematen du. Bizitza eta bizimodu asko kontatzekoak baitira, ez da, Arantxa?
1: Babai, eta gure gonbidatuarena esango genuke, baietz, liburu mardul bat egiteko modukoa dela eta alaxe egindu berak, hain zuzen ere, Aingeru Mindegi Etxeberriak bere bizitza bildu du la luz de la memoria liburuaren orrialdeetan eta orain hortxe dabil, olatz, ba liburu hartu eta herri-zerri, batez ere Nafarroan, bera ere alaxe da eta Nafarra, herri-zerri Nafarroko hainbat herritan liburua aurkezten. Eta atzo bertan aritu zen Zumbilan.
0: Atzo bertan Zumbilan eta gaur hemen dugu estudiotan. Aingeru Mindegia, kaixo egunon.
2: Aupa, egunon.
0: Ondo hartu altzaitu uste, zure amaren herrian, Zumbilan.
2: Osongi. Jende oso zoragarri, baserritar asko eta oso pozik gelditu nintzen bai.
1: Jende asko inguratu zen?
2: Bai, udaletxea dena betea zegoen bai.
1: Piztu zenuen orduan interesa zeuk eta liburuak eta, eh?
2: Bai, eta batez ere hori.
1: Ezagunak zarete, Zumbila nola edoala, amaren bidez, igual, ez?
2: Ja, nire amangoa zen eta lengusu asko ditut eta, bueno, azaldu zien lengusuk eta hango jendea eta oso pozik bai.
0: Aingeru, askorentzeko imaginatzen dut, harri-garri izango zela liburu honen berri esatea, ez dakitzuk zergatik idatzizun liburua kontatzeko beharra zenuen, zure bizitza kontatzeko beharra zenuen, errepaso moduko bat egiteko beharra.
2: Bueno, hasiera baten, bueno, ondu naiz, hogeita masei urte suhiltzaile, ba hori suak itzaltzen eta erreskateak egiten, eta liburu honekin esanen nuke erreskatatu dut nire bihotza, ez? Eta ja orain jubilatu naiz, orain dela bost hilabete jubilatu nintzen, eta ba hori, jende suhiltzaile askok eta esaten zidaten, pasadizo asko nitxula nire bizitzan eta idatzi behar nitxula, ez? Eta, bueno, alde hortatik lagunen eskaerakin eta nik ere pensatzen nuen hortaz eta azkenean, ba, liburua idatzi dut bai.
0: Eta amari eskaini diozu liburua, zergatik amari?
2: Bueno, amari eta bere garaiko jendeari, zeatiken beraiek bazekiten irakutzen bizitza guk idazten eta irakutzen hasi baino asko zelenago, ez? Eta nire amak adibidez atera zitun 9 ume aurrera baserri baten goizutako bi orduko bidera zegoen baserria uri gabe, argiri gabe eta medikuri gabe ardin eta behien artean, ez? Eta hori egitea meritu latza du.
0: Amak gogoan duzunean, gogoratzen duzu liburuan besteak beste, amak nola igandetan, ez? Meza ostean trukerako eramaten zituen, etxean zituen mozkinak. Imaginatzen, bueno, hori ja urrun gelditzen zaigu, eh?
2: Bai, ba...
0: Beste hori, gari bateko bizitza.
2: Hala, badirudi duanean, hori bizi izan nuen nik, bai, aman igande goizetan jesten zen mandoarekin, eta mesa entzun ondoren egiten zuen trueke, ba, baserriko gauzak, herriko gauzaren truke aldaketa egiten zuen, eta gero ja, aste guzie pasatzen zuen baserrin, ja, hori, baserriko lana eta umeekin geditu gabe.
1: Trukea ze egiten zuen, herritarrekin nik emango dizut, bestak izarri izango zuen amak emateko, baserriko mozkinen bat, artoa, edo barazkiak, edo dena delako, eta gero, herritarren hartan egiten zuten truke, edo nola?
2: Joaten zen denda batera, eta han dendan bazegoen gutxi gora bera denatatik, eta berak hori aldatzen zitun, eramatzen zitun gauzak, handik behar zintxuen turoke bai.
1: Zer eramaten zuen eta zer ekartzen zuen etxera?
2: Ba, gehien bat eramatzen zuen, ba, artoa, hori babarronak edo banarrak, gero etxeko arrautzak, eta hori, pixka bat, barazkik, ez? Eta gero, erosten zitun, o aldatzen zitun, hori, igual, azukrea ez ginun, ba, igual, bueno, ez dakite, tela batzuk edo zerbait jolakoak, bai.
1: Xaboia, eta...
2: Hori da, bai.
1: Horrelakoak, ez? Baserrien etzen eukatena eramaten zuen. Bat ere, dirurik erabili beharri gabe.
2: Hori da, diru ez zuten erabiltzen, ez?
1: Trukearekin bakarrik. Eta zuek, han, baserrian nola hartzen zenuten amaren etorrera?
2: Bueno, ba, pozik, ez, beti...
1: Ez zineten jartzen zai, ea gaur amak zerrek hartzen digun berexitasunen bat, edo?
2: Bai, baina normalean han izaten ginen beharrezkoa bakarra, han ez ginen izaten hola, ez dakit, haundik erik, ez? Eta, bueno, gero, baserrin ere, komentatzen du liburuan nola lan egiten zen auzolan, baserri batekoek bestei lagunduz, ez? Eta joaten zen jendea laguntzea ba gosariaren truke edo bazkariaren truke eta ez zuten deus kobratzen eta beste batzutan joaten ginen guk laguntzea beste baserri batea eta hori zen ezakite estazioak edo markatzen zuen bizitzaren zikloa, ez?
1: Naturari oso lotuta bizi zineten, ezta? Maindegia, maingonea zen baserria.
2: Ez, goikoreba. Goiztutakoa zen goikoreba eta gero handiken joan ginen maingoneare aresora.
1: Bai. Aresora.
2: Bai.
1: Eta leitzara, eskolara.
2: Hori da, leitzara ja joan ginen, eskolara, eta leitzan naiz, eta leitzan bizi, baginun mendian borda bat, eta ardik, eta behiak, eta bordan mendin, bai.
1: Eta eskolaratzean, aipatzen duzu zuek B klasekoak zinetela.
2: Bai, hor...
1: Azteudela A eta C eta hola, baina zuek B klasean jartzen zintuzten.
2: Bai, horregatik bloke horri deitzen diot... muga ikusi ezina, ez? Hor bazegoen muga bat, ofizialki ezenatzen, baina jatzen ziguten baserritarrei eta anai arreba asko ginenei, ba, klase ben zuzenean, ez? Eta hori diskriminazio hori izan zen EGB guzian, ez? Eta, bueno, gero maisuk ere nahiko ezakit, gogorrak ziren, garaia eta, bueno, jarri behar gara testu inguruan, ez?
1: Ba, ez dakit esan dugun 60 urte dituela, gizon honek.
0: Ez dakit esan dugun, ez? Kokatzeko. Berak esan du erretiratu berri dela.
1: Bai, bai, baina.
0: Bosti hilabete dara matzan lan.
1: Hori da, hori da. 60 urterekin,
0: kalkuluak eginda imaginatzen dut, batik baino gehiago aurrekusiko zuen.
1: Hori da, eta 9 senidetatik 6. Azara.
2: Hori da, bai.
1: Eta, bueno, hori da, kokapen egin behar duguna. Orduan, eskolan zer?
2: Eta hori, eskolan, ba, hori, klase ben jatzen ziguten, eta gero alde batetik ere ematzen ziguten hezkuntza ezen hezkuntza osoa ezen pixka bat adoktrinamendua ez eta horregatik bueno bloke honi deitzen diot jartzen diot hori bloke bakoitzak irikitzen ditut aipu batekin filosofo baten aipuarekin eta kasu honetan erabiltzen dut Emmanuel Kanten aipua esaten du sapere haude ausatu zaitez jakitea ez eta pixka bat ba ikusten nuen hezkuntza ez dela osoa eta ausatu behar ginela jakitea erakusten ziguten aparte bazegoela askoz gehiago ikastea ez eta bueno hontan eskolako kontuk eta kontatzen ditut pixka bat baina bueno nik gauza hauek hartu behar ditugu testo inguruan, ez? Garaiatan, ni 9 urte nituenean, Franco hil zen, izan zen urte batzuk transizioa, gero hasi zen demokrazia, eta ni kontatzen dituten kapitulo atal guzi hauek, kontatzen ditut, bizi izan itxun modura. Ez dut kontatzen gordotokin edo aserrekerikin, ez? Bakarrik, ba, gertatu zena, garaiatan, eta hori.
1: Zure memoria bat.
2: Hori da.
1: Zure memoriak ezartzea, erabaki duzu.
0: Ikasle bizitza, utzi behar izan zenuen zuk azkar, eta ostalaritzen sartu, ze pasatu zen?
2: Ba, hori, 15 urte nituenean, ja, ez ginen diru etxen, 9 nahi arreba, eta derrigorrez, ba, estudioak utzi behar, ez ginen, ja, diru residentzia ordaintzeko, eta hori. Eta, ja, hasi nintzen kamarero hasi nintzenean, ba, hori, 16 ordu tabernan, gaueko giroa, drogaz ingurutatu da. Garaiatan, 80-garren, hamarkadan, droga asko zegoen adibidez, Irutzunen egin nun lan taberna batean, Irutzunen bizi dira 1000 biztanle gutxi gora bera, eta hil ziren 15 gazte droga sobredosisekin edo gaindosiarekin, batez ere heroinarekin. Mm-hmm. Eta oso gogorra zen, ez? Igual goizean, kafe bat zerbitzu gazte batekin izketan ari, eta gauean enteratzen zinen gazte hue hile agertu zela, ez? Eta gero garaiatan ere tokatu zitzaidan, hori, taksista gitea gauez, ba, tabernako nagusiak esaten ziaten, ba, hori, bezero bereziak eskatzen baziaten, ba, eramateko, ba, hori, putetxe jendea, ez? Yeah. Eta taksista, eta gogorra zen, ez, igual nire burua ikustea, olako toki baten, goizeko lauetan, txokolatezko batido bat edaten, eta beraiek beste bere lana egiten, eta gainera urrengo egunean taberna iriki behar nun goizean, ez.
1: Eta azduk zergatik erabakizten nuen, ostalaritzari heltzea, zertzen zure buruan zegoen, bazen nuen helburu bat, bazen nuen nahi bat?
2: Ez, nik amabostutekin lehen gauza ateratzen, ba hori, kamarero izatea, eta hartu nun lehen debiziko gauza. Eta horregatik hasi nintzen hortan. Errexena ezen.
1: Baina, bazenekien zure bizitza etzen nuela horretan, eramango?
2: Bai, horregatik...
1: Zure bizitza etzela hori izango?
2: Horregatik, ja, ikusi nuenean hainbeste urte, ja, olako bizimodu gogorrakin, ba, esaten dute, ekatzen dute, beste aipu bat, beste zita bat, Schopenhauerrena, eta Schopenhauerrek esaten zigun bizitzak banatzen dizkigu kartak, baina guk jokatzen dugu partida. Mm-hmm. Eta nik ordun ikusi nun neri bizitzak eman zizkidala karta latzak, zailak, baina erabaki nun nere eskuan zegoena alik eta hoben jokatzea partida, ez? Eta ordun, ba, saiatu nintzen hori tabako utzi nun, hasi nintzen kirola egiten, eta beti nere amaren hitzak buruan, ez? Aingeru, jarri gogotsu, jarri empeño jarri, eta amestu nuen, aber, zuhiltzaileko plaza ateatzea, ez?
0: Hori zen zure ametsa.
2: Hori zen nire ametsa.
0: Eta lortu zen nuen.
2: Eta azkenean lortu nuen ametsa egia bihurtzea. Bai. Uh-huh.
0: Gaur ametsen inguruan ari gara izketan, eh?
1: Bai,
0: zarekin
1: bai, bai,
0: dugu.
1: Hori da, hori da.
0: Ametsen inguruan ari gara izketan, gero asko bidaiatu duzu, gerora?
2: Bai, bai, egon du naiz, ba, 86 herrialde desbetinetan, bai.
1: Eta... 60 urterekin 86 herrialde eta noiz hasi zinen bidaiatzen ze ez pentsa ezaten ari garenagatik ba suhiltzaile postua lortuta gero izango zen noski.
2: Hori da, bai. Gehien bat ordun bai kamarero negoenean eta hori denbora
1: bizkarako.
2: Eta bai hor hasi nitzen ba ja bidaiak egiten eta hor suhiltzailek normalean txanda aldaketekin eta izaten dugu aukera igual oporra luze chamada
1: bai.
2: Eta ba aukeratzen opor guziak bidaiak egiten pasatzen ditun bai. Mm-hmm. Gai ondo naiz, ba hori, mundu guziko herrialdetan.
1: Bai, ikusi dugu bai.
0: Ikusi dugu bai.
1: Labanatik hasi eta Australia, Zelanda Berria, Dubai,
0: Tokitan ibili zara,
1: Denak, Polinesia, denak pasa dituzuia.
0: Aingeru, eta esaten ari gara, ez, zure bizitzaren, bueno, errepasoa egin duzu, oraindik 60 urte dauzkazu, asko daukazu bizitzeko, baina atzera begira, bueno, jarri zara, ez dakit zerbait aldatuko zenuken zure bizitzatik, esango zenuken, bueno, hau, momentu honetan nintzen oso fin ibili, edo zerbait aldatuko zenuken erabakiren bat?
2: Bueno, azkenean, bizitza, ez dakit, pasaizo asko ditu eta ez non deus aldatuko. Azkenean beti ikasten da. Naiz eta leno esan duten moduan karta zailak nitun, hori alde batetik ere lagundu egin dit pixka bat aurrera begiratzeko ilusio gehiokin eta indar gehiokin eta gero hortik aurrea dena bera zen, ez? Dena aldapa bera zen eta errasiagoa, ez? Eta ez non deus aldatuko.
0: Mm-hmm. Zer lortu nahiko zenuke liburu honekin?
2: Ba, liburu honekin begita, nik idatzi nun liburu hau batez ere hori animatutan egoen suhiltzaileekin eta hori eta batzegoen filosofo bat ekialdekoa Lao Tsek esaten zigun behatzarekin apuntatzen dut eta ikusten dut ilargia. Baina berak esaten zigun ez konturatu hainbeste behatzak bakarrik apuntatu egiten du zerura, zeruan dago ahunditasuna. Eta liburu honekin egitan esaten dizuet oso pozik geldituko nintzen balioko balu behatza bezala izatea eta bakoitzaren barruko argia bisteko, ez? Eta bakoitzaren zerua argitzeko.
1: Mm-hmm. Ez da helburu makala, eh?
2: Bai, baina nire ustez jendeak ikusi ze bizimodua eraman dut nik eta nola empeñoa jarri eta gogoarekin gauzak lortu ditzeken, balio diteke, ba hori, leno esan komentatu dizueten modura, San Agustinek esaten zuen modura, ez? Bakoitzak bere liburua irikitzeko eta orriak irakutzeko, bere bizitzaren orriak irakutzeko.
0: Filosofo ugari aipatu dituzu, esan beharra dago, filosofia ere ikasi duzula, hori ere kontatzen duzu liburuan, eta liburuaren amaiera aldera honako hau irakur dezakegu, eta onartuko diguzu guk egindako itzulpena liburuak gazteleraz dagoelako. Andeetako gailurrek, Tokioko kaleek, edota suhiltzaileen parkeko korridorek, ez dira erakutsi badiate, hauxe izan da. Edozeri elegantzia aurre egiteko ez dela indartsuena izan behar, gizatasuna behar dela horretarako humanismoa. Ba, aipu horrekin amaituko dugu elkarrizketa. Aingeru Mendegia, La luz de la memoria, liburuaren egilea, eskerrik asko, Amarrauna saiora etortzegatik, Miramoneko estudiotara etortzegatik, eta zure liburuaren berri emategatik. Gazteleratzeko, baina euskeratzeko asmorik bai etorkizun laburrean?
2: Ba, pensatzen ari naiz eta posible bai, politxe izan entzen euskaraz.
1: Lan polita erretirorako.
0: Hori da. Aingeru Mendegia, gozatu ezazu erretiroa, eta eskerrik asko berrezera.
2: Ba, eskerrik asko zuei, konbidatzen.
3: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
4: Euskadi Irratia. Adi. Atal honetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
0: Aste honetako traidoreak tartean, gure ezoiko biografien tarte honetan, Chris McCandell sekarre diguzu, Juan, bere eriotzarekin famatu egin zen gaztea, tragikoki hil baitzen Chris McCandell, ezta?
5: Bai, ala da. Bera azken batean abentura bila joan zan, eta abentura hori 24 urte zituela amaitu zan, ba, Alaskan, ba, basati baten modura bizi nahi zuelako, eta, bueno, ba, bertan pasa zitzaion elikatzeko eta bestelako gauzak egiteko ezagutza batzuk beharko zituela, baina konfiatu, eta bueno, hil egin zen.
0: Hil egin zen elikadura faltagatik edo zin izan zen arrazoia?
5: Bai, antza ahidurak eta hil zan, egia da bestelako teoriak ere badaudela bere, bueno, bizipena, bizitzaren historia intzuen Krakauer idazleak, bestelako hipotesi batzuk ere landu ditu gerora, kaso pozoituta hil zala, ba, jaten ari zan alako tuberkulo moduko batzuek, ba, pozoitxua komentzirela eta han ala pozoitzen joan zala, baina segura eski oso litekena da, eta hipotesi nagusia da ahidura jota hilegin izana, ba, nolabait konfiatu zalako eta natura basatian murgildu zalako behar beste ezagutza izan gabe.
0: 24 urte zituen Chris McCandellek, 30 kilo eskaz topatu zutenean, esan dugun bezala, bueno, ba, bi aste zeramatzalako hilda ahidurakota eta autobus baten barruan Alaskan, esan dugu, zer egiten zuen 24 urteko gazte batek Alaskan? Besterik ez dagoen leku batean.
5: Bain justu ere hori bilatzen zuen, ez? Gizartetik aldentzea, normaltasunetik, gure eguneroko, bueno, egonkortasun horretatik, abentura bila, Alaskako abentura bila joan zan, han uste zuelako natura basatia aurkituko zuelako, ez? Berak bilatzen zuena nolabait izan gizakiaren kakotzen artean natura aurkitzea, eta hori uste zuen, ba, gizartetik kanpo aurkituko zuela, eta hortarako, ba, ba, basatian modura bizita, ba, iaz, esentzia bietara iritsiko zala, ez? Eta nolabait, berak karrera bukatu orduko, antropologia ikasketak eta historia ikasketak eginda, behin hori bukatuta, bere aurrezkiak, eman izizkion gobernuz kanpoko elkarte bati, zeuzkan jabetza materialei uko egin, eta bi urtez, ba, bueno, estatu batuetan zehar, aurreatatzea, desertutik batetik bestera, ba, abentura hori bizitzen aritu zen, baina beti jomugan Alaskara joatea zuelarik, ez da? Eta hortatik, abenturatik batetik bestera, bazkenean Alaskan bukatu zuen, ba, ba, nola baita abentura hori egiteko asmotan, eta bere etxe modura autobus famatu egindan autobus hortan hori egin zuen. Hor egon zan, ba, hainbat hilabetez bizitzen, nolabait bizirauten, baina antza ez beharaina ezagutza eta ez zuen asmatu, zeren, bueno, ba, bertan

0: idealista xamarra kaso. Nolako bizi modua zeraman, bera, esan dugun bezala estatu batu barra zen, Kaliforniakoa, nolako bizi modua zeraman bidaia hori abiatu aurretik?
1: Bueno, gehiagitxo esatea litzateke, ez dakik guze zehazki, aizpa bat bazuen, bere gurasoak klase ertain altukoak zirala esan genezake, beraitak NASA-n lan egindakoa zan, ingeniaria satelite kontuetan, gero bere kasa ere jarri zala, baina gia da esaten da bere famili giroa nahiko, bueno, aldrebesa ere bazala, besteak beste, nagusia zala jakintzulako bere aita urte askotan ere beste emazte bat izan zuela, eta bost seme alaba zeuzkala, are gehiago. Kris bera jaio zanean, bere aitaren aurreko emazteak, bere adineko beste aur bat ere izan zuen, eta antza nahiko, bueno, liskarreta bazituzten. Edo zein kasutan, hori ez da izmateraino espikatuko duen, ez, naturatik, bere gizartetik iesi egin nahi izatea, esaten dute ere, txiki-txikitanik nahiko mutiko argila zala, eoskorra, nolabait mugara eraman nahi zuen bere gorpua, bere bizitza, bere gurasoak ere baumen zuten joera naturara joateko, ba bueno, alako txangoak eta egiteko, eta akaso osagai guzti hoien bueltan, ba, da zuk ondo esan bezala, eta bere irakurketak tarteko, duro eta beste filosofo batzuk tarteko, ba, irudikatu zuen bere bizitza aurrera egiteko edo zentzu emateko modua zala, ba, gizartetik ateratzea, eta nolabait esentziak bilatzea, alako, ba bueno, egungo gizarteak, bere garaiko gizarteak ere ematen zituen, erosotasun horietatik haratago joan da, eta kaso bere erosotasun emozionala deserosotasun materialean bilatuta.
0: Gizartetik urrundu zen eta baita bere familiaren gandik ere, bi urte egon zelako beraiekin harremanik izan gabe, ezta?
1: Bai, hala da, berak bilatu izan zuena abentura hortan zan, guztizko deskonexioa, ez, eta lehenik eta bain, ba, bere guraso eta arrebararekin, ba, kontakturik ez zuen izan. Horra argi ikusten da, berain nola baiteko inmersio bat nahi zuen, bestelako bizi berritze bat esango genuke, eta apostua, ba, sartuko nitzagatek esatea garestitxo atera ditzaiora.
2: Aventurarako grina da giza arimaren funtsezko muina. Zoriontasuna esperientzia berrietatik dator eta horregatik ez dago zorion handiagorik etengabe aldatzen diren hortzimugak bizitzea baino. Bizitzari gehiago atera nahi badiozu, existentzia seguru eta monotono bati uko egin beharko diozu. Ohitzen zarenean, horrelako bizitza baten zentzua ulertu eta haren aparteko edertasuna estimatuko duzu. Hitz gutxitan, utzi salton ziri eta jarri martxan. Ziurtatzen dizut, poz handia sentituko duzula, ala egin ezkero.
0: Egun da, amairu egunez, bere Alaskako odisea ura mantendu ostean, inmersio eta deskonexio ura mantendu ostean hiltzen Kris McCandless, eta orduan hasi zen nolabait bere mitoa, ez da, nolabait McCandless ere badelako, ba, gizakiok ba, gune naturalean egoteko dugun bilaketa horren muturreko adibide ura, ez da?
1: Ba, nik uste hori badala, eta gukeuk ere kasua sunartu beharko genuke zen nola hemen, hau, berataz hitz egiten ari garen honetan, ezote garen ari bere mitoa ere pusten, ez? Nik uste, baiet, hemen badakizu gure asmoa ez dela ez puztu, ez da ere nola esan
0: ahultzea
1: ez, nola bait irakurketa batzuk egin alizatea. Baina bai, bere mitoan ikuste puztu egin zutela, beste Kraka Berberak idatzitako biografia bere historiaren inguruan, baita ere Sean Penn-ek egindako izen bereko pelikularen bueno, publiko eta horren ezaguna egin izana, eta nik uste bat ere egiten duela, ba, tradizio luze batekin, ez? Halako, nola esan, naturara joan nahi izate hortan, kulturatik, gizartetik aldentzen nahi hortan, ba, nola bait esentzak, edo basatitik edo gure jatorrian, nola bait, egia bilatu asmotan, ez? Hori, oraindik egun ere mito horrek eragin duen bat jendek bere historia replikatu nahi izatea, ondorio ere kaskarrekin, baina nik uste oinarrian badagoela halako, nola esan, errealidadearen edo basatearen idealizazio partzial bat, ez? Azken batean, naturare idealizatzea, ba, natura, bai, oso polita izan diteke, baina zer da natura, gure hiriak ere zaldira gure natura kulturala, eta egun ere natura, inandi batetan guk ere, nola esan kudeatu, baldintzatu eta eraldatu dugu, ez? Are gehiago izan diteke, esploratu gabeko tokirik apenas dagoela, ez? baina hortan gainean ikuste dut badagola kontraesan bat, ez? Ze uste dut bere esentzia bilatu baino gehiago bere buruagatik urruntzen ari zala, ez? Ze ari zara hor bai naturan zeozer bilatu nahian, baina gure esentzean, gure naturan, nik esango nuke badabintzat askotan baliatzen dudan premisa da gizakiak gizaki soziala garela. Eta zentzu hortan, kulturala garela. Gu ez gara gure ekosistemara edo gizarte naturara moldatzen, baizik eta eraldatu egiten dugu, ez? Ez dakigu egan egiten, ba, gazkinak esmatzen ditugu, eta bestelakoak. Ez daukagu bereziki gorputz indartsu bat, eta kasik istripu bat da, ez? Beste espezien aurrean oneraino iritsi izana, eta lehoiek ez jan izana, ez? Aurrela sabanan biziginean, ez? Baina soziala garen einean asmatu ditugu, ba, bestelako instrumentuak, artefaktuak, baina hori nik uste dut engainu edo idealizazio batetan oinarritzen dela, ez? Uste izatea gure jatorri dena delako hortan dagola esentzia eta egia. Tare gehi oraindik egun askotan ez ikuntzuten ditugunean ba mendira korrika hankutsi joatea, ez? Eta kriston zauriak egin da ta bestela hori nolabait naturalagoa balitz bezala, mingarriago seguru baietz badala, naturalagoa ez dakit edo paleodietak edo alako gauzak esatezu. Ba ez dakit hori gure esentzia da, bueno, esango nuke ez, eta gure esentzia esango nuke dala ezagutza, dala kultura, eta gizaki sozialak izatea, eta tira. Baina kaso autogezur horretatik, ba, berak bere bizitzari zentzu bat eman nahi izan zion, baina demora gure.

0: bizimodua erabat aldatu beharko zenuke, eta lehen imaginatu ere egiten zenituen gauzak egiten hasi. Izan ausarta, jende gehiegi sentitzen da zori gaiztoko, egonkortasunean konbentzioetan eta konformismoan oinarritutako bizitza bat onartzera baldintzatu dituztelako. Ez errotu, leku zaldatu sarritan, eraman bizitza nomada bat eta berritu egunero zure itxaropenak. Ausartak izan behar dugu, besterik ez, gure ohiko bizimoduaren aurka matxinatu eta konbentzioetatik kanpo bizitzen hasi.
1: Nik uste oso interesgarria dela Alaskako basozain batek egiten zuen hausnarketa, hain justu ere Kris horren ospetsu edo bere mitoa pusten ari zanean, ez? Eta berarentzako eta Alaskako askorentzat ez da inondik inora heroi bat, ez eta mito bilakatzeko inor, baizik eta norabait zurtziagabetasuna tarteko, ba, ulertzen ez zuen medio batetan sartu zan pertsona bat baizik, ez?
2: Macandres bezalako batzuk Alaskan agertu dira, ez daude prestatuta. Ez dira trebeak eta ez dute denborarik hartzen gaitasunak ikasteko. Hauek azkar sartzen dira arazoetan, eta hartzak akatuta hiltzen dira, baita itota edo izuztuta ere. Euren bizia arriskoan jartzeaz gain, gobernuaren diru asko gastatzen dute helikopteroetan eta aparteko baliabidetan.
1: Are gehiago, hilzan modua zenolakoa izan zen aztertuta, nun hilzan eta bestela, basozain honek esate zuen moduan, bazegoan antza hogeita, bueno, ruta oso turistikoa zen, 20 kilometrotara, egia da berari gertatu zitzaiona da, bertara joan zanean errekasto txiki bat ikurutzatu harri izan zuela, pena zurik ez zuena, baina bultatu nahi izan zuenean, bazeukan hor ur erreka egiaz izugarri handi bazegoen, gurutzatu zaia zana, aurrez pasa zantokitika, baina antza kilometro gutxi batzu berago bazegoen, bueno, arrobi bateko zubi moduko bat, errez asko gurutzatu zezakena, alegia mapa sistrin bat euki izan balu, ba, seguraski ez litzateke hil, eta tatira, akaso bere zurtzia gabetasun hori, ilusio hori edo, bueno, horrelako
3: idealizazio
1: hori tarteko, ba, idealizazioa bilakatu zan eriotza erreal batetan.
3: Oso kritikatua batzuen partetik, heroia beste askorentzat, eta, bueno, basati aventura individual horren bila, baina zer gertatuko litzateke bere antzera denok horrelako lekutara joango bagina, denok erabakiko bagenu alako leku basatitara joan eta gure bizimodua egingo bagenu.
1: Han elkartuko ginategela eta nolabait pirrinduko genukela beste tokiaekin egin izan dugun modura, ez? Baina gea da hausnarketa horren aitzakiaren bueltan uste duala alako erabaki edo proiektu idealisten atzan badagoela ere egoismo punto esanguratsu bat, ez? Zuk ondo diozu moduan, nahiz dut denek ies egingo bagenu, ez? Nik diodanean gizaki soziala garela zen dut, azken batean elkarlotua gaudela eta ezin dela hartu eta joan, ez? Nolabait hori, en fin, gurean beti egon dira ere aventurarako joera izan duten pertsonak eta ordenerako joera izan dutenak, ez? Baina aventurara zoazen hortan ere, ba, nik uste kasuntan modu oso egoistan egiten duela eta gurean egun beste modu txikiagoko batetan ere gertatu hori da, ez? Naturarekin konektatzera joaten garenean, gure furgonetarekin eta nolabait, ez? Esaten zia, baina eske zorra juten naizea kutsatzera, eta dena joango bagina gure furgonetatxoan ezakize, ez, esparru naturalera, ba, zuntzitu egingo genuke, ez, akaso batzutan uste dugun ekologista hori ez da hain ekologista guada bere irian lasai geratzen dana, mendira joaten dan hori baino, ez, eta kasuntan, ba, hori ertzera edo muturrera eraman da, ba, Macandlesek egin zuena, ba, esan liteke bereziki zeuzer izatekotan, miresteko zeuzer baino, akaso badala zeuzer gutxi-itzi, edo kritikatzeko behintzen, ez?
4: Eguerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon guztioi, 7 ordu falta dira Bilbon aste nagusia lehertzeko. Arratsaldeko 7etan emango diote ongietorria Marijaiari eta lan horretan aurten onintzen Beita pregoilaria eta Kaixo konparsako Ainhoa Urrejola txopinerariko dira. Euskadi Irratiko Marauna saioan atariko urduritasunetik aritu den Beita aitortu digu baietz urduri dagoela, personalki ametsa dela beretzat, baina egindako bideari aitortza kolektiboare badela gaurkoa.
6: Bilboko jaiak handiak dira, ez da bakarrik Bilbo da, Bizkaia osoa, eta da, errekonozimentu handi bat nire ibilbideari, ez da, bueno, hemen ez da dena erreza izan, iritsi garen lekura, baina borroka egin behar izan dugu iristeko, baina haitu ba merezi izan du.
5: Bizkaian bertan, ordu honetan abiatuko da, Gorlizko itsaso muturretik Plentziako muturrera migratzaileen eskubideen aldeko marea horia. Aurtengo martxan, Europan gogortzen ari den migrazio eta asilo politika salatzearekin batera eskuineko alderdiak areagotzen ari diren jarrera arrazista eta xenofoboez ohartaraziko dute Bizkaiko ongietorri errefuxiatuak taletik. Luis Guridi antolatzaileak bestelako politika batzuen aldeko deia agindu Euskadi Irratiko Amaraunan.
7: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, eta mehatxu honi aurregen behar zaio, alik eta politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu, ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
5: Bizkaian bertan, Gernikan astelenera arteko epea eman die udalak gaztetxea usteko kide bat Gernikako kuadroan zintzilikatuta dago udalaren agindua salatzeko, egurre gaztetxearen beraren ekintza da oraintxe Gernikan egiten ari direna. Anitz Arronategi asambladako kidea.
8: Asambladako kide batek hau ekintzein deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari astelen horretan gu gaztetxe defendiuten egongo garela alternatiba ba erreal bat eukin arte. Guk esantzagu gure bidie dala edo alternativa real hori oin agertzie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen dugu eta inungo alternativa barekitzizku.
5: Tarragona iparraldean Baix Penedes eta Tarragones eskualdeetan gutxienez 7 lagun dira euriten ondorioz zauritutakoak, horietako bat egoera kritikoan dago. 3 lagun harrapatuta gelditu dira portuko pareter horita, zonalde kaltetuenak Roda de Vera, El Vendrell eta Torre de Barra dira. Kampinen bat, Las Sirenas de Creixell izenekoa eta El Vendrelleko dantzaleku bat ustu behar izan dituzte metro kuadroko 200 litro baino gehiago bota ondoren. Denera, 450 lagun inguru aterarazi behar izan dituzte euren etxeetatik urak harrapatuta. 112 telefonoan 700 dei jaso dituzte eta ura etxeetara eta hoteletara ere sartu da. Kenneth Martinez, El Vendrelleko alkateak kontatu du, dantzalekuan zeudenak eskola batera erama berri izan dituztela eta hoteletan ere ura sartu zaiela.
9: I per tant, tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca amb una escola.
5: Errepideetan autopilaketak hasi dira, A8 autobidean, segurtasun sailak jakinarazi digunez, Irungo eta Biriatuko ordainlekuetan Baion aldera kilometro inguruko autoilarak topatuko dituzue oraintxe. Eta guraldiari dagokionez, seguraldi eguzkitxo iragarri dugu Euskalmetek gaurko, dena den ekaitz arriskuagatik AMTek alerta horia aktibatu du Erriberan arratsaldeko ordubietatik gaueko 10ak arte. Eguerdeko 12 eta 4 minutu ditugu, berre gehiago arratsaldeko ordu bateko albistegian izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Alkampon abuztuaren 21-22 legatza freskoa kiloa 5,99 € daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen. Penintzulan eta Balearretan, Alkamporekin beti irabazten duzu.
3: Euskadi Irratia.

0: Bilboko azten agusia arratsaldeko zazpietan hasiko da, onintzen baita pregoilariarekin hitz egin dugu lehen eta kontatu digu. Festak hasteko gogotsu dabilela unkituta kontatu digu, Ana? Unkituta sumatu dugu. Ba, gauerako plan eder bat proposatu nahi dizuegu, zuzeneko emanaldi eder bat, Ainara Ortegano Alur eta Bilboko Udal Musika Bandak eskainiko duten kontzertua, gaueko 11 terdietatik aurrera izango da, Ebaristago Txurruka kaian, eta nor baino hobeto kontatuko digu, inor baino hobeto kontatuko digu, zertan datzen kontzertu hori Ainara Ortega jaz, abeslaria eta biolin jotzailea, egunon.
1: Egunon.
0: Nola, irudikatu beharko dugu gaur gaueko, bueno, kontzertu emanaldi berezi hori.
1: Ba, Neronek ere ez dakitu oso ondo, nola irudikatzak egun. Azkeneko aldiz, errepertori hau Bilboko bandakin eta Noa Lur eta Bilok aritu ginen Euskalduna Jauregian, ez? Eta Euskalduna Jauregia barru hortan egiteak badu alaxeko solemnitate bat. Eta baliteke gaurkoan, ba, bueno, ba, beste zerbait, beste energia bat sortzea, ez? Kalean egite horrek eta festak hasi berriak eta, bueno, beste
0: Imaginatzu jendea urturi egongo da, jendea gogotxo egongo da, festarako prest. Hori ere transmititu egongo da, ez? Kalean abesterakoan.
1: Egia esan, ez dakite askotan kantatu da nik ere festetan eta olako egun garrantzitsuan Bilbon esate bateako, ez? Uh-huh. Edo Demagun Donostian edo Gasteizen, ordun. Neretzako balitxike baita ere giroa nahiko berri izatea, nahiz eta egin izan ditudan, ez? Banda txikiago ekin behar bat Zumarragako banda edo Bergarako banda, baina Bilboko jaietan, kontxo.
0: Oia, beste kontua da, beste maila bada.
1: Bai.
0: Mila atziren eta berrogeita marreko eta irurogeiko markadako Broadway soinua ekarriko dituzue gaur Bilbora. Aurreratuko diguzu, abestiren bat edo?
1: Bai, orko katu dut, non baiteko amarkadaren batean kokatzea arren. Musika idalako, zuk diozun bezala, Broadway garaiko, zinema, behar bada jende askori txuri beltza dakarkion zinema bada, txuri beltzeko zinema, baina ez da txuri beltzeko zinema bakarrik, ez? Bosanova ikutu batzuk ere izango ditu, disko musika ere entzungo dugu, Gloria Gaynorren kanturen bat, oso jazekoa eta big bandekoa da musika, orduan, bueno, ugarila da. Anitza da.
0: Eta nola iritsi zitzaizun, ez dakita kontzertu honetarako gonbidapena?
1: Ba, honetarako gonbidapena, esan bezala, Euskalduna Jauregien urtarrilean kontzertu bat eman genuen, dio da bezala, Bilboko banda profesionala da, izugarrizko banda da, izugarri ederra, eta Noa Lur eta Bilok aritu ginen, eta aurrez ere kantatu izan dudet, Bilboko bandarekin, eta egia oso esatekotan, hemen mikroan esango dut, benetako kontaktua beti, edo askotan, izaten da, gure atxak iten dit manager lana.
0: Zure atxak bai, duzu manager?
1: Bai.
0: Gainera, zure atxak ederki ezagutzen ditu Euskal Herriko jai guztiak, hori ederki dakigu, saretan, iaz, bolo zabaldu zen bideo ura, aurten ere zabaldu duzu, okerrezanago.
1: Zabaldu dut, bai, eta bideotxoa...
0: Nolaten dakizki jai guztiak?
1: Bueno, ba, atia 50 urtez musikari izan du da, Inkansables txarangako sortzailea, eta bestalde Los Diamantes orkesta, gero Gaubela orkesta izan duzena, orduan 50 urtez herri-zerri errepikatu izan dituzte herri asko, esate batako Leitzan 50 urte egin dituzte, edo gehiago, edo Bergaran, edo Goizuetan, edo Lesakan, orduan buruz dakizki, bai datak, festen eguna, bai...
0: Santuak baita ere?
1: Baita ere. Eta kultur teknikariaren telefono zenbakia buruz dakizki, danak.
0: Agenda hortxe du.
1: Buruan
0: sartuta. Orduan zuri egiten dizkizu orain manager lanak.
1: Bai, ala egiten dizkit. Eta gero taksista lanak ere bai askotan. Bai, eta Bilboko kasuan.
0: Eta kobratze aldu?
1: Ez, gutxi egi. Bai. Ingo luke, xoxa batzuk ingo lituzke kobratzen hasi ezkero, eh? Baina Bilboko ere olaxe suertatu zen. Musikari batez hautzen zuen eta ari deituko diot eta eskeniko diogu olako eta zeirutzen dute zaion eta atxak intzitun atzeko lanak eta hemen abiz zorion txu Bilboko bandarekin kantatuz.
2: Eta deipina bat gai jasotzen ditu aitak?
1: Garai batean bai ez, gaur egun asko aldatu da, panorama izugarri. Ni batzutan kontatzen dut, ni txikilean itzala, 80 garren hamarkadan bueltan nola, etxean deiak jasotzezian, baino etengabe zan deia, eta ni hori itzenez oso txikitatik datak nola jasotzen ditun papertxo batean. Atxa deitu dute alako lekutatik urriak 8:00. Hoi gero izugarri aldatu zen CD-a azaldu zanean, CD-a, guretzako ja ez dakit ohikoa dan edo berriz ere antigoalekoa geretu zaigu, zigun, CD-a, eta ondoren DJ-a azaldu zanean, musikariak lan asko galduzun hor.
0: Bai, ez da? Bai, zein, orain, edo zen, bueno, festatan ikusitzakegu DJ-ak, askotan, gainera, merkeago gizaten dira, bai. Bueno, ba, festa horiek antolatzen ari diren entzako, bai. Jai batzorde entzako, askotan, bueno, ba, inguruko, auzoko edo herriko mutiko bat hartu, eta hor jartzen dut, baina horrek, claro, noski eragin zuzen izango zuen, abeslariengan, taldeengan.
1: Izugarria, jendia, ez da, nik uste ez dala jabetzen zenbat lanbide, eta zenbat famili zauden musikari hoien atzian, ez? Orduan, bueno, ba bizitza horrelakoa, zikloak dira, eta berriz ere berrasmatu behar hori, eta baino bai, gaur egun deiak musikariok egin behar izaten ditugu guk.
0: Abai?
1: Eskean, bai, gehien txuenak bai, ez? Merkatutik edo musika komertzialenetik aratago gabiltzanok. Ai, Arantxa Artzak esaten dit, ai, bazterretako, ez nola esaten dugu, ertzetako musiketa. Ertzetako musikariok, ba, gu ibiltzen gara. Bai, telefonoz edo deika edo emailak bidali eta holaxe.
2: Zuzeu ere bai hortaz, ez da, inarazuke jardun behar esaten
1: duzu. Bai. Eta inguratzen hauten musikari gehien txunok ere bai.
0: Bueno, kasu honetan aitek egin dizu bidea, aitek egin dizu lotura, eta Bilboko Udal Musika Bandarekin izango zara gaur, baina ez da Bilboko Udal Musika Bandarekin eskaintzen duzune aurreneko kontzertua, urtarrilean ere elkarrekin aritu zineten, eta orduan entzun zen, esaterako, abe, ba, bestia, begira.

0: Gaur ere entzungo dugu ainara.
1: Bai, haure, bai.
0: Bai, haure, bai.
1: Bai, oso derra. Asko matxedet.
0: Oso polita
1: bai,
0: da, eh?
1: Letra du gaina oso, oso argitxua. Esaten du bizitzak baditzula beti itzala, eta argia, argia eta itzala, ez? Mikelagoak ere esaten zun. Eta zure aukera dela, beti. Argi izpioetatik oinez aurrera egitea edo ilunpean. Uh-huh. Eta bai.
0: Olako bandarekin jo, bueno, abesterakoan, zuk adosten dituzu kantak beraiekin, nola egiten duzu repertorioaren aukeraketa?
1: Ui, ba, beida, nola egiten dugu? Karo, hau da big... Gau, ber, nola... Big Bandeko musikak, Big Band batek da baitu 16-17 musikari eta da formatu bat oso oso zehatza, ez? Zatako orkesta sinfonikoa aipatzea bezalakoa da. Banda municipalak beste formato badu. Ordun, zuzendaria eta kasu honetan solisten artean bilaketa baten berdu. Bilaketa horretan topa ditzakezu moldaketak edo erosten ditzake moldaketak jazz edo zinemako musika hori banda formatu honetara moldatuta. Eta ez baldin maleude edo eskas gelditzen bazaigu repertorioa, ba, kasu honetan Iñaki Urkizu, zuzendariak, berak zuzentzen gaitu, berak ere moldaketak egiten badaki, denek mm-hmm. ez dakite, baina Iñaki Urkizuk oso ederrak egiten ditu, orduan, bueno, nahiko errex osatu ahal izan dugu errepertorioak kasu honetan, bai, edo erosita, edo beste banda batzuei eskatuta, trukean, ez, emaizkiazu bi moldaketa, eta bai, trukeak ere egiten ditugu.
2: Ni gabon ukitua ere hartzen diota besti honi ez dakitzuk.
1: Bai, baliteke, igual gure iruditegian dakarkigulako bai amerikar gabonetako ez gure gabonak, ez da?
2: Haienak,
1: bai, badu, ikutu hori ere badu, egia da. Uh-huh. Bai.
0: Eta bandaren aipatu dugula, zuek entxegoak izaten dituzu aurretik, ze imaginatzen dute etxean gauzak prestatzea eta gero bandarekin abestea beste kontu bat izango dela, orduan ez dakit entxego asko izaten dituzuen bandarekin?
1: Oso aparteko lana izaten da, kasu hauetan bandak berak lanketa hasten du gure moldaketa Noa Lurrek eta Bilokin gutugun kantuen moldaketak hasten dian saiatzen demagun hilabete bat lehenago edo bilabete eta gu sartzen gea ba, esate batako azkeneko bi ensaiotan edo azaltzen dira abeslariak ordunda hor uztartzen da behaien lana gurearekin batera.

0: Tira, bursa nova aipatu diguzu eta bursa nova ere badugu.
1: Bai, baldak izute zein itzango horatzen oen txau entzuteakoan. Nik hau lehenbiziko zabestu nu, ba, 21 urterekin, gitarrista batekin, Gorka Legarretakin Hernanin, eta orduan ez zen internetik, ba, 89a zan, edo 2000garren urtea dela. Eta nik itzez itz, alaxe egiten genuen, leno? Itzez itz, play stop, radiokaset batekin, itzakatenan itun, hau portu, ez, kantatu alizateko.
0: Noski, hauskien alantzeko eta ez da?
1: Baina nik fonemak idatzen itun. Nik kantu bas nun ulertu, ez nekin zerra bestenen itzan, eta publikoan, ba, omentzan portugesik. Bai, eta etorri zitzaidan eta zoragarria oskatu nula, bai, zeo zerain baldin manun oskatu izango zan.
0: Ederki orduan.
1: Bai, esan nio, moitu obrigada, baino ez dakit ze esan deten, zerta zaidan kantua. Eta urtetara jakinun.
0: Bai. Gerora, eta gustuko duzu.
1: Bai. Bai. Matxidet, bai.
0: Gauz, bosta noba oso bestelako estiloa da, hortan ere eroso sentitzen zara.
1: Bai, jazz musika ikasi deunentzako anai arrebak dia, bosta noba eta horre hondu zan zubilana izugarria euren artean. Ez zin ikusi pixka bat ere bai, euren artean, baino gero batu zian. Oso garai ederrak bezitzu zituzten, bai bosta nobak eta bai jazzak, ba, 50 eta 60garren hamarkada bitarte horretan. Anai arrebak dia zalantzari gabe nik uste.
2: Eta gaur gauean entzungo dugu abesti hau.
1: Hau entzungo dugu eta Noa Lurrek abestuko du beste brasilar bat, Wave. Oso polita.
0: Gainera, udako kontzertuetarako honek, bueno, bosta nobak brasilera gramatza ondartzetara, ez? Bai. Laguntzen du pixka bat, ez? Udako sasoi honetan, Bueno, pixka girotzen, ez? Gaueko, gau epeloiek girotzen, ez da?
1: Hoi da, giro epela dakau, oso gau giro derrak egiten aizizkigu, azte txoa huetan, eta, ba, hini guztet gustora entzun diteken, errepertorio dala.

0: dizu gaur gaueko repertorioa anitza izango dela, eta, baina zure repertorioa anitza delako bere horretan, ze bosana batik errotaz armaitera pasatu gara.
1: Baineska, hau da, hau. Bai, anitza da, baina, bueno, nere kasuan, Nikola bizit, oso anitza izan beharra daukat, denetan...
0: Beharrak ere mantzaitu hortaz.
1: Bai, ez naiz oso, ez dakit denetan naiz oso egoki, ez dakit denak erdi purdi iteo tetu dan, edo ez dakit. Baina bai, lenguan, aizpare musikaria, pianista eta bezlaria eta joan nahi izaten nion, oantxe deitze iguten guztitan da, enkargu berezi bat, ez? Oain, prestaidazu alako. Oain, egintzazue urrunare daukau deban beste kontu bat, beste repertori bat, eta huare enkarguz. Eta beste enkargu bat, eta zaten un demonio, zoteute bengoz ez nik endako diskoa edo guk egindako proiektua hartuta ibili eta saldu, eta ingo genituzke mordoxka bat, ez? Bakoitzatikan txantxaka hariko bagina bestela nik, sensazio daukat nik, hau oso pertsonala da, eh?
0: Eta dokatzen zaizu gustuko ez duzun estilo bat jorratu behar izatea, edo pixka bat, bueno, ja, aspergura eragiten dizun estiloren bat egin behar izatea?
1: Nik orokorrian, hau artistei, nik uste orokorrian barrena piste ez diguna ez dugu oso gustora iten, eta nire kasuan ez ezkoa emate dut, ez baina barrua, ez bait barrua pisten nahiago etola zikin brillo esateu lagun batek, eta hola itxuratan daitzean egitzei gustatzen, egia nahi nekatzen haula pixka bat nire kasuan berriz, hildakoi bueltan asko jartzen haute kantarini.
0: Abai?
1: Bai, hildakoi.
0: Omenaldietan eta?
1: Bai, izan ez, zenbat abestu dut duten nik. Xabier Lete, Imanol, Lartzabal, Zana, guain Agirre lehendakariaren emaztearen papera, ez daudenen musika, ez? Ondare handi utzi zuten, eta egila da, eta hoi onartu beharra dago. Baina revival batzuk ere bizitzen egia berriz ere, ez da, benga buelta eta jota suatzea eta atzea eta gaur egun, ba, nik aurrea behidatzet eta ikustituzu nire ingurun esateateko zenbat musikari, zenbat talentu, zenbat proiektu berri dauden eta ez zin oiei biderik eman, ez? Eta berriz, ba, gustatuko litzaiguke hain alakoren musika nola izan duzan 60. Hamarka da handa, bueno. Ondo dago, baino...
0: Eta norberaren estilora moldatzea Arizmendiola dugu saionetan kolaboratzei, eta berak esaten digu, berak egiten ditu, ba, beste estilo batera eramaten ditu, ba, Xabier Leteren abestiak, eta esaten, jo, oso Xabier Leterena, adibidez, baino beste talde askorenak ere, erreferentziak, guretzako erreferentziatza ditugunak, ez? Eta berak esaten digu, oso zaila da, ze, bueno, oso rotuta daude gure barruan, besti hauek estilo horretan eta ahots horrekin, eta gauzak aldatzea ez da erraza izaten, imaginatzen dut, bai, ez dakit noren, adibidez, Xabier Leteren bertsio bat egin behar duzunean, ez dela erresa izango bezala.
1: Hauxe errota zarrena, bai, pentsa, guk daukagu buruan eta belarrian eta bilotzetan sartuta Xabier Leteren ahotsa eta Lourdes Iriondorena, eta nire esate batako Lourdes Iriondoren musika moldatuko tenun, deitu zeaten Gipuzkoako Foru Aldunditik, eta sekulako errespetua sentitu nun, eta batetik errespetua eta bestetik musikalki baoten naiz gai, honi beste ikutu bat emateko, edo zertarako, ez? Baino, edo zerratik, eta bueno, Lourdes Iriondoren kantutegiakin edo, baineko gustora eta konforme gelditu geha, gu konforme gaude. Mm-hmm. Bai.
0: Bueno, Lourdes Iriondo aipatu duzula, deman urtero antolatzen dute udako kontzertuen zaila, 43. urtea da urtengoa, eta horren barruan datorren ostegunean ez gaude konforme ikuskizuna eskainiko duzu, bertan izango zarete, bueno, Inar Sastere piano jotzaia, Alejandro Martinez biolontxelo jotzaia, eta zu zeu, zer nolako ikuskizuna espero beharko genuka?
1: Ba, oire oso bariatua dan repertorio bada, ez gaude konforme hau Inar Sastere dabil hor beha da buru, ez, nagusi, eta izenburu jarri dugu, baino egia da uztart, nik uste eskaera ere hola iritsi zela, uztartuko ote genuke, bueno, nolabaiten musika kubatarra eta euskalduna, eta bueno, horre bilega errepertoria osatzen, eta iritsi zela uztartuko ote genuke, bueno, nolabaiten musika kubatarra eta euskalduna, eta bueno, horre bilega errepertoria

0: askok noski festakiro abilatuko dute gaur Bilbon, baina beste askok lasaitasuna abilatuko dute beren barrunare, beren barrenarekin konektatzea akaso, eta horretarako itzordu berezi badugu gaur Lurgarden lorategian Oiartzunen Lur Life festivalaren azken ekitaldia baita gaurkoa, hitzaren labirintoa deitzen da, eta ibilbide sentsorial eta itxua egitea proposatu dute. Hau da, ibilbidearen zati batzuk begiak estalita dituztela egitea. Santiago Beru eta filosofoak eta Mairu Delamo aktoreak giratuta egingo dute jaialdian, Lur Life jaialdian antolatutako ekintza ekitaldi berezi hori, ez da, Ana?
1: Hori da, eta gu, ba, bueno, antxe bertan izan gara, eh? Jaialdia Lur Life arte eta natura elkarteak antolatzen du, Inigo Segurola paisajistak eta Idoia Lizeagak sortu zurten elkartea 2023an. Inigo Segurola, ba, bueno, telebizatik ezagutuko dute behar bada entzulek lorezain lanetan aritu izan delako, baina, bueno, guk Idoia Lizeaga lore artistarekin hitz egin dugu, eta eskatu diogu, ba, gaur arratsaldean egingo duten ibilbide hori bera, ba, guri eragusten. Udazken giroa daukago, euria egin du eta bueno, lurra busti da, pentsatzen dute zuentzako ere albistona izango zela, hau ez da Idoia?
2: Bueno, bero egin dituen beroekin ura beharrezkoa da eta bai, lorategia ere urarekin freskoago eta gustoago egongo gea, ezta?
1: Ze, bueno, Lur Gardenen gaude, zehazki atarian edo sarreran, ezta? Eta gaur arratsaldeko 5etan ba zerbait berezia gertatuko da hemen eta Idoia Lizeaga zuk nik baino hobeto dakizu zer izango den, konta eguzu.
2: Bueno, ba, gaurko ekintza hitzaren laberintoa izango da, eta, bueno, da, esperientzia bat sentsoriala, guk beti egiten ditugun gauzak da naturarekin konektatzeko, ez? Jendea lorategia etortzea ez bakarri begiratzea, baizik eta esperientzia bat eduki eta bizipen bat bertan, ez? Ba, natura bizia ulertzeko. Eta, bueno, gaurko ekintzan naztuko dugu pixka bat Santiago Berueteren hitza, Santiago filosofoa eta idazlea da, eta beti naturaren inguruan idazten du. Ditu liburua jardinosofia, berdolatria, bere filosofia pixka bada naturarekin kontaktuan gaudenean, ba, gizakiok hobeagoa garela, ez? Eta hori nola baito batzutan galdu egiten dan, ba, bueno, gure ekintzetan hori berreskuratu nahi dugu, eta Santiago ekartzen digu bere jakituria eta bere hitza, hori horren gainean ba, jolastu eta hausnartzeko. Eta honekin batera landuko dugu Mairu Delamo, dela aktoresa itxua, eta berarekin egingo duguna da ibilbide bat lorategian itxua. Sentitzeko natura eta edartasuna ez bakarrik begiekin, baizik eta entzumena, ukitzen usaiak eta guzti hori, eta gaina oso lotua dagoena laberintoaren ideiarekin.
1: Aitortuko dizut ez nuela espero, baina hemen etorri orduko ja jendea ikusi dugu, hortaz ara ona hemen jendea ibiltzen da, ez?
2: Bai. Bueno, batzutan gertatzen da, kanpoko jende asko etortzen dela Lur Garden bisitatzea, eta batzutan bertakoak ez direla etorri, ez? Ze, bueno, lorategi munduan Lur Garden, bueno, ba, da, esanguratsua da, eta oso ezaguna ja dagoeneko, baino, bai, bisitak egoten dira udaran zehar egunero, egun batzutan deskantzo egiten dute, baino, bai.
1: Itzaren labirintora itzuliko gara, hasieran gaude, hemen hasiko duzu gaur arratsaldeko ibilbidea, ezta?
2: Harrera tokian bilduko dugu jendea eta bueno, hor pixka bat dena ez dut azaldu nahi, bestela ez da sorpresa etortzen direnentzat, baina bai, egingo dugu azalpen txiki bat hemen, jendeak ezagutzea zein den Santiago, zein den Mairu eta pixka bat, bueno, no, zer gertatuko den azaltzeko.
1: Dendena ez diguzu azalduko, baina bueno, zertxo bait bai. Beraz, joango gara ibilbide hori egitera. Zuek proposatzen duzuena da, hori bai, begiak estalita egitea ibilbide hori edo?
2: Momentu jakin batean...

0: Jendeak begiak estaliko ditu ibilbidea egiteko itxua balitz bezala, ez? Begiak itxita.
1: Baina oraindik ez, sarrera honetan ez.
0: Sarreran, bueno, ba, jendeak jakin behar du nun dagoen eta zer egingo duen eta pixka bat lasai egon behar du jendea eta jakin da, ba hori, zaintza da gure helburu nagusia, ez? Bai buruarekiko, bai lekuarekiko, ordun jendea eroso egon behar du eta konfidantzarekin gero jolasteko prestegoteko, ez?
1: Ba, gozatu edera jasoko dute, begiekin, ze hau berdea dago, egia esan, ba, landare mota piloa daude hemen ez da, zuaitzak, denetari dago.
0: Oso lorategi berdea da, baino justo orain da sasoi bete-betean udaran eta lorez beteta dago. Bai.
1: Eta berdeune honen erdian, zuentzako ba, lanerako den espazio hori, ez? Kristalesko eraikin baduzue, hemen daude bulegoak eta bar, ez da?
0: Bai, bueno, hemen lur paisajistaren egoitza hau da, ez? Orduan, ba, bueno, hemen daude bai, dago arrera bat eta bueno, enpresa bat eta etxe bat. Eta horren inguruan, ba, lorategian, eta guk batez ere kanpoan lan egiten dugu, ez? Lorategian bertan.
1: Batzen ba.
0: Itxe bertan han bizita bat dago. Uh-huh. Nigo dago pixka bat azaltzen, ba, lorategiaren historioa, ez? Daude bizita libreak, jendea denea etorri eta bizita lorategia bisitatzen du bakarrik, eta gero daude ba, gidatuak edo Inigorekin ba, ikusteko ulertzeko hobeto emaitza hundik handatorren, ez?
1: Eta zalantzak argitzeko.
0: Eta filosofia, eta... Uh-huh. Ez que, ba, azken finean, bueno, paradisua, ez? Oie, Santiago Kosondo azaltzen du, baina lorategia beti bada paradisua den ametsa bezala, ez? Eta azkenean lorategi bada gizakiak zaindu duen zerbait. Ataka bat jarri bion zerbait, ez? Naturari ataka bat, itxitura bat jarri, eta hori ja lorategi bat da.
1: Mm-hmm. Hementi jarraituko duzu hortaz?
0: Bai, esperientzia azkenian da ibilbide bat da. Orduan, guk egin duguna da laberinto moduan, noski ba, ibilbide bat lorategian zehar, eta puntu jakin batzuetan, ba, gauza gertatzen dira. Hemendikan ibiliko gean lekuan adibidez, momentu honetan jendea ja begiak estalita edukiko ditu. Orduan, ba, bueno, bat bestearen atzean, errenkan, egingo dugu paseoa, eta hor, ba, nola ez duzun ikusten, ba, eskuekin landareak ukitzen dituzu, entzumena ireki egiten da, usaia, eta gero nola mari ubea itxua denez, ba, berak gida bezala egiten digu, eta saltzen digu bera nola erlazionatzen dan munduarekin ikusi gabe. Uh-huh. Eta zentzu horretan ba, lagundu egiten digu guri ere, ba, egoera horretan ba, nola gozatu, ez? Sofritu gabe.
1: Itzaren labirintoa deitu diozu, ez, antugun bezala, nolatan otu zitzaizuen ideia hau?
0: Bueno, haindala bi urte egin genuen ekintza bat Santiagorekin ere deitu genion itza eraitea. Eta orduan nik eskatu nion berari ba, aforismo desberdinak edo zaldi txikiak eskaintzea eta hoiekin konektatu genitun lorategiarekin, ez? Ze lekuetan ba, esaldi horrek ba, nagusitzen zuen bere esan nahia, ez? Eta, bueno, ekintza poetikoak. Azkenian eretzako esperientzia guzti hauetan poesia da bilatzen dudana, edertasuna, ez? Batzutan da argazki bat. Momentu jakin batean, ba, guain dela bi urte ere, ba, neska bat zeukan esaldi bat bere gorputzean lotuta eta arbola bat lotuta zegoen, ez? Eta orduan dantzatzen hasi izan eta dantzan mugimenduan bazuk ikusten zenuen esaldiak zer esan nahi zuen. Baina esan nahi zuen, oza, lotuta zegoen ere ekintzarekin eta arbola horrekin. Ez? Esaldiak naturalan ere iten direnean ba, beste sakontasun bat hartzen dute, ez?
1: Begiak itxi beste zentzumenak aktibatzeko, ez? Hori da proposatzen duzuen jokoa.
0: Bai, bai, bai. Bueno, hori teatro sensoriala urteak darama lanean, jende asko dago ibilbide honetan, ez? Baina, bueno, kasu honetan da naturarekin harremanetan, ba, are gehiago oso garrantzitsua da, bai, edertasuna begiak ematen digutena, baina batzutan da euneko hogeia bakarri beste guztia esnatzen badugu, ez?
1: Dastamena adibidez, aktibatu alko dute bisitariek?
0: Dastamena ez hainbeste, ez? Bueno, badago de loreak eta mentak eta horiek usaituz gain, ba, bueno, abuan ere sartu daiteke. Ba, oso... ez dakit nola esan, oso irekiak diren entzako, bale, baina normalean dastamena ez dugu hainbeste. Da gehiago entzumena, usaiak, eskua, ukimena oso garrantzitsua da naturan.
1: Hortaz, planteatzen duzue baita ere, ba ez, hemen dauzkagun espezieak eta abar, ba, ukitzea?
0: Hori da, eske batzutan ez gea ausartzen, ez? Ez, begiratzen dugunean batzutan ja azetu egiten dugu gure kuriosidadea, eta ez gea are aurreratzen gehiago, ez? Eta, bueno, ukimenak beste batzutan kontrako sentsazioa ematen digute gainea, ez? Izan daiteka goza bat oso ederra, baino gero ikutzen dizunean, ba, ez, desatxegina izatea.
1: Bai, mugak ere jartzen dizkiogu geure buruari, ez da, bain ikusten dugunean, ba, agian ez gara atrebitzen ukitzen.
0: Ja bukatu da gauza, ez? Ba, ez da bukatu, hasi bakarrik ez dugu egin.
1: Niri menta usaina etorri zaite, eh?
0: Bai, loretan eta zoragarri dago, eske sasoi honetan, oin momentu honetan da dana dago loretan a tope.
1: Ibilbidearen zati hau ere begiak ezalita egingo dute bisitariek.
0: Bai, lehendabiziko sarreran ostean hemen parte hau dana izango da begi itxiekin. Badaude parte batzutan, ba jendea bakarrik ere nola menez dago arazorik segurtasun aldetikan. Norbait topo egingo du belar batekin edo arbolak ere hemen ez daude, ordun uzten dugu jendea libre, ez? Disfrutatzeko galdua egoten, ez? Eta ikusten zure gorputzak nora ematen zaituen, eta entzun, eta bizi lekua. Lehendabiziko parte honetan, ibilbide hau eta gero aurrerago ere jardin lunara joango gera, eta nere hemen izango dardana itxua. Eta gero hasiko gea hitzarekin jolasten. Txoriak badaude eta inguruko baserritako animaliak eta bai, gero ere, bueno, jendea ere lasai hitz egiten du, ez daude isiltasunean.
1: Erreka ere entzuten dugu.
0: Bai, bai. Eta asko laguntzen du, eh? Nik uste lorategi honetan erreka aldamenean eukitzea puntua da. Eta bueno, hemen ere hemen mendikan ibiliko ginateke ere jarraituko genuke zen solidarie horretan, ba, begiratu gabe esperientzia.
1: Lurlife proiektuaren atzean, lehen aipatu bezala, Inigo Segurola paisajista eta biok zaudete, natura eta artea uztartu, kultur proposamen desberdinak eskaintzeko, hori da zuek egiten duzuena, ez da?
0: Bai, natura pertsonen gana hurbildu, ez? Edo lehen osan duguna, ikusteaz gain, ba, jendeak bizipenak eukitzeko ba, okazioak sortu, ez? Ni txikitan pentsatzen badet, ba, nire oroitzapena beti daude Astigarragakoa naiz, Santillo Mendin, da belarretan, eta nola etxeak egiten genituen, eta osea, nire haurtzaroa natura da. Eta naturan egiten nituen gauzak, ez? Osa, gaur egun, ba, aurraskok eta heldu askok ez daukate aukera hori, ez? Naturan kroketa egiteko edo... Eta naiz mendira joan, agian ez diozu zure buruari baimena ematen hori egiteko, ez? Guk hemen egin izan ditugu ekintzak, eta ekintza horietan, ba, jorratu dugu, ba, lan lurra, airea, elementuak, ez? Eta ibaiera sartu izan dugu, ea? Eta emakume batek behin esan zian, osea, eskeni txikian nintzenetikan enituen hankak ibai batean sartu, ez? Eta zuk ibai batean hankak sartzen dituzunean, setintzen duzun korrientea, energia eta indar hori, ba, hori galtzea, ba, pena bada, eta da zeozer merkea. Eta hemen mendiz eta ibaiaz eta inguratuta gaude, baino batutan ikusten dugu hola zeozer urruti bezala, eta ez dugu bizitzen, ez?
1: Erreka entzun dezakegu, ikus dezakegu
0: bai,
1: erreka?
0: Bai. Hemen gertu daukagu. Bai, da, erreka bat, gaina indartxu jesten dana, ez? Baina, erreka guzia bezala, dirudi ura gutxi dagoela, baina gero... hemen azpitik, ogan, dutxa bat, edertasun dutxa bat hartuko duzu. Ez? Zagan, hemen, ibilbide honetan, ba, loreak eta... Nire kotxeak garbitzeko bezala sartzen dean makinetan, ba, hemen ba, sartzen gean naturan eta busti eta loreak aurpegian ematen dizute eta da pixka bat edertasunaren garbiketa, ez?
1: Zaplasteko edera jasotzen ditugu, ez?
0: Bai, bai, bai. Ba, parte batzuk hemen hortensiak dauden lekuan eta bueno, horta jolastu gaitezke. Da, hori da laberinto bat, ez? Galdu egiten gea eta naturaren barrenen sartu, ez bakarrik urrutitik ikusi.

0: Erreka garbi garbi eta bixi bixi.
1: Bai, eta frisko frisko. Eta egin dituen bero hauekin, ba, soko mendagarria.
0: Eta idoia beste txokoren bat ikusiko dugu edo arratsalderako utziko dugu ja sorpresa.
1: Bueno, eske zer gertatuko den eske claro, niretzako oso garrantzitsua da, sorpresa. Zekan, zu ja, zure buruak baldin badaki zer gertatuko den, ez da kuriosidadea pisten, ez? Azken nien, sorpresak deskolokatu egiten gaitu pixka bat, eta orduan gauzak berriak gure gorputzean sartzen usten diogu, ez?
0: Ala ere ez dakigu zer gertatuko den, ez da gertatu?
1: Ez da gertatu, eta gero ere, hau proiektu bizi bat da. Osa, hau proiektu bat egiten dugu, eta gero jendearen arabera, ba, leku bat esatezu, ba, hemen 5 minutu dongo gea, eta gero azkenien igual 10 minutu edo 15 izango dira, edo gero beste batien esatezu, ba, hemen kolokio bat egingo dugu, eta danak hitza hartzeko, eta bar, dize, 10 minutukin nahikoa, eta gero jendea animatzen da, eta ezin duzu bukatu, ez? Azkenien finean, esperientziak pertsonak egiten dute, orduan pertsonen arabera, guk daukagu gidoi bat, eta gero gidoi hori, ba, sabe, gero gertatzea gertatu behar duena, ez?
0: Begira, hor ikusi dut amarauna bat, erreka ondoan dago.
1: Bai, hori iazko esperientzian egin genuen, eta, bueno, bertan utzi dugu, zagan, oso ondo egokitu da arbola horretan, eta hemen lehen gurtean zegoen zila handi bat, eta hor dantzari bat, dantza egiten zuen armi arma bat izango balitz bezala errekaren bestaldean. Orduan, hau da, bueno, land art edo eskultura bat naturan, hori urak naturak berak hor jarri du eta hor utzi dugu.
0: Eta bisitarien profila zein da edo baldago profilik?
1: Bueno, batez ere olako gauzetan natura nik uste oso gertu daukatela, bueno, nik uste gizase meok eta emakumea denok, ez baino, normalean emakumeak gehiago ausartzen dira, ez? Horrelako dantza ikastaroan emakumeak ziren denak. Gero, ba, bueno, familiak ere etortzen dira, bikoteak semeekin, zagan hau esperientzia hauek ere ba, aurrentzako izan daitezke. Lengoan deitu zian emakume bat, eta aurrakin joan naiteke, digo, ba, bai, eta aurrak, eske normalean, erresago sartzen dira jolasetan helduak baino, ez? Orduan, bakoitza bere erara bizitzen du. Orduan, aurrak, ba, bueno, esan nio, ba, nahi badu begiak estali, ba, estalita, eta ez badu nahi, edo, beldurra ematen badio, ba, estali gabe, eskua helduta, baino, eske normalean ez dute arazorik.
0: Entzuleren batek nahiko balu, gaur arratsaldean etortzeko aukerarik izango luka?
1: Bai, oraindikan bakar batzuk geratzen dira. Web orrialdean erosi daitezke sarrerak eta azkeneko momentun norbait animatzen bada, ba bueno, hobe deitu telefonoz lehenago bazpare agian beteta dago eta bestela ba zuzenean hemen ordainduko zuten sarrera.
0: Ibilbidea hasi dugun leku berera bueltan goaz eta bueno, gaur arratsaldeko ekimenarekin esan dugu bukatuko da ba, Lur Life Festivala. Ez dakitala ere idoia aurrerantzean, beste proiekturik bagote duzuen martxan, ez dakit udazkenerako edo.
1: Bai, iraila eta urrian prestatuko ditugu bueno, ekintza batzuk esperientziak, baino taldeentzako. Elkarteak eta osea, ez, banaka apuntatzeko, baizik eta bueno, taldeak nahi dutenak euki esperientzia berezi bat lorategian beraien taldearekin osatuta.
0: Erki Baidoia Lizeaga Lur Life Festivalaren sortzailea eskerrik asko eta ondo joan dadila ba gaur arratsaldeko ekimena.
1: Mila esker etortzeagatik eta danak ongi etorriak zarete.
2: Alkampo nabuztuaren 21-etik 22-ra, txerri azpizuna kiloa 6,85 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.esen, penintxulan eta balearretan. Alkamporekin beti irabazten duzu.
3: Euskadi Irratia.
4: Ikusten duzuen hori EITB-ren egoitza da, Basque Pintxolandeko irrati telebista publikoa. Garai batean Bilboko erakustazoka zen, baina orain pantailak jarri dizkiote, bertan must visit guztiak ikusteko Urdaibai, Kontxa... Excuse me, baina nor da pantailan azaldu den emakume hori?

0: Andanez, zermodu zarri, zarri gaur?
1: Bai, egun hon, osorduri nao.
0: Osordurizo, eh?
1: Bai.
0: Zergatik?
1: Bueno,
0: kontaiguzu.
1: Badakizu zergatik.
0: Dagoeneko badakigu, baina bueno, zuk kontaiguzu.
1: Ala ere kontatuko izuetze, ordu gutxi batzuk barru munduko jairiko nenak hasiko dira. Ordu gutxi batzuk barru Bilboko astera usira astea doa.
0: Astera doa, arratsaldeko zazpitako txupinarekin, ez da?
1: Ala da, bai, txupina. Zibilbon txupina botatzen dugu, ez txupinazoa. Askok nastu egiten dute, baina ez txupina botatzen dugu. Eta bai, gaur arratsaldeko zazpietan botako da, bai, gainera, bueno, onintza enbeitak egingo du pregoia,
0: bueno,
1: ikaragarri merezi dut da, ba, zeharro eta zeharro nagoen berataz, benetan. Eta
0: bai, zuk ere negarra egingo duzu?
1: Noski.
0: Mi guztu denok egingo dugula negar, eh?
1: Urtero egiten dut negar, bai, joe, bai, noski baietz. Konpartxak idez, osatutako kolorinetako erreka batek, katxandeoz beteriko uoldean murgilduko dugu Arriaga plaza.
0: Ba,
1: askatasun borroka eta aldarrika benez beteriko 9 egun eta 11 gau pasa dantzatuko ditugu. Arauak, errepresioa eta erlojua bera ere itxasadarrera botako ditugu. Ezpaitugu gure katxondeoaren askatasuna mugatuko duen ezerrez onartuko. Oin beltzek txirula jotzen dabiltza eta txosna erraldoiak montatu eta paindu ditugu. Kasi denok gaude, gutxi falta dira denok egoteko. Zeren Marijaiaren besoen artean denok kabitzen gara. Etorri berriak direnak, joan zaizkigunak, eta Leister itzuliko direnak. Bilbo, kalimotxo kutrez, askatasun eta txisa usainez perfumatu zaigu. Munduko jairik zoroenak astear daude!
0: Hanez, elako pasio transmititzen duzun aste nagusia zitze egiterakoan.
1: Bai, benetan, niretzat aste nagusia oso berezia da. Ze, ni olatz, aste nagusian jaio nintzen, ni abuztuaren 20koa naiz.
0: Ah, begira, vale, bai. Dela bi egunekoa, ze gaur ez alda bai, jako 22.
1: Karo, gaur 22 da, baino ondo dakizunez, Bilboko jaiak ez dira beti egun berean asten. Aste nagusia, Bilboko aste nagusia, abuztuaren 15aren urrengo zapatuan asten dira.
0: Mm-hmm.
1: Eta ni 1900 da, 88an jaio nintzen, badakit ez duela emoten, baina eske kutiz honek gau pasa asko pairatu izan ditu. Baina, bueno, urte horretan, aste nagusia 20an asten zen.
0: Mm-hmm.
1: Baina, eske ez hori bakarrik, ni printzipioz nintzen abuztuan jaio behar, ze nien ninduten abuzturako espero, baizik eta irailan jaio behar.
0: Ah, horretu nintzen orduan.
1: Horretu nintzen apurtxu bat, irailaren baterako espero ninduten alako zeo zer, baino padakizu zer gertatu zen.
0: A ber, konta idazo.
1: Hau flipe bada.
0: Gurasak hor parrandan imaginatzen ditut.
1: Bai, hain zuzen ere bai, abuztuaren 19an nere ama San Rokeko jaietan zegoen, eta San Rokeko jaietan gizon bat ikusi zuen, hortik, juergan, eta gizon horrek ile orde oso nabaria zeraman.
0: Vale.
1: Ez? Argi zegoen tipo hori buruzoia zela.
0: Neko kutrea, ez da?
1: Oso kutrea, gainera 80garren hamarkada.
0: Gainera, garaietan imaginatzen dut,
1: claro.
0: Oso kutrea izan gozti.
1: Gaur egun ere ile ordeak nabaritzen bali badira, imagina ezakezu gara ile horretan nolakoa izango zan, ez? Argi zegoen tipoa buruzoia zela, eta gainera amak esaten du, ikusten zitzaiola purtsu eta oraindik ere ile beltzapur bat zeukala, como azpitik ezakitzar, baino, ile ordea errubioa eta kiskurra zen. Ose, imaginazazu. Eski ja horreta zaparte.
0: Pika surferito igual, ez?
1: Karo, tipo kesaten zuen. Osa, nindera bizitza osoan errubioa izan nahi izan dut, eta orain lortuko dut. Ja sta, ile orde batekin.
0: Ja sta.
1: Eski, klaramente.
0: Bueno, norberak egin nahi duena, nahi duena, baina, bueno.
1: Noski baietz, baina eski horreta zaparte tipua zebien bi emakumerekin, ez? Gerretik helduta zera matzan. Eta, bueno, pues argi zegoen behar bade emakume horiek, pues, etzeudela beragaz, pues, maita asun utxagatik, ez?
0: Vale.
1: Ez? Eta, karo, orduan, hasi zan nere aita, dara katxondo bat, esan ez, hasi zitzaion esaten nere amari, begira, amari bi, begira nola ligatu duen tipo horrek. Claro, normala da, zezke, karo, begira zeile errubio eta kiskurra duen. Eta horrik nere amari barregura handia sortu zion, hasi zan barrezka, eta horrek erditzea eragin zion.
0: Ah, bai, orduan, bai. Claro, orain ulertzen dugu, ez?
1: Claro.
0: Humore gile, zara, humore etik zatoz.
1: Eta juergatik nator ere bai, claro, urrengo gunean txupinaren orduan gainera, ni neramaren potxolatik irten nintzen horrela, eta esan nuen lehenengo gauza izan zen, kalimotxo bat, mesedez.
0: Eta Marijaia, ez da?
1: Hori da, Marijaia bezela, besoak, jikita, atara nintzen ni.
0: Kaixo, kaixo.
1: Gurutzetako ospitalean.
0: Hane, baina orduan, hori dena azaltzen du horrek, eh? Joagrariko duzun zaletasun hori, zure humorea, horrek markatu egin zaitu.
1: Noski, noski, guztiz markatu nahu horrek, horregatik da ingarrantzitsuan eretzat aste nagusia. Badakit, a ber, badakit pilotarrak nahiko arroputzak izateko fama daukagula, porlo que sea. Baina benetan diotxut, Bilboko jaiak bezalakorik ez dagoela. Osea, iaz, nire laguna den Divina Komedia, esautzen duzu, ez da, Divina Komedia. Bueno, ba, ikuskizun bat izan zuen aste nagusian, txosna baten, kaskagorri txosna nahin zuzen ere. Uh-huh. Eta berak etzuen aste nagusia ezagutzen, ze bera arrasatekoa da, eta, bueno, pues, porlo que sea, aste nagusia ondinot zuen ezagutzen. Eta bere hitzetan, Divina Komediaren hitzetan, esan zuen. Ezin nuen imaginatu guzti hau. Txosna erraldoi hauek eta gainera den dena autogestiotik eraikia. Zau ere, batzutan
0: ja, esan behin. Horizu da, ez da? Claro. Eta errepikatzea.
1: Errepikatzea, noizan behin oroitarazi behar dugu. Oie, gu txandalariok eta txosnak montatzen dugunok eta guzti hori, ez kaude lanean, eh? Gauz hor, jaia maite dugulako, aste nagusia maite dugulako. Guk geuk egiten dugu, eta ez dugu, sebezko baratzen, eta horrela gainera izatea, garrantzitsua dela deritzogu, ez? Orduan, nik uste dut, aste nagusia, beloko aste nagusia, bizitzen ez duzuner arte, ezin duzu lertu. Osa, azaldu dezaketu, eskribatu dezakezu, baina bizi behar duzu, benetan ulertzeko.
0: Eta nizan behar txara.
1: Bai.
0: Bueno, badakizue, Anek berarekin turismo metro izeneko gailu bat ekartzen duela, astero, ez da, ne? Eta ez dakit hori nola dagoen, ze saldu duzu, ederki gainera, saldu duzu, aste nagusia, esan duzu, horrelako horik ez dagoela, pareko horik ez duela, eta ez dakit zer egin duzun, ze akaso orain ba, gure entzule guztien planetan eta kanpotik ere imaginatzen du turista asko izango dituzela inguruan, ez dakit turismo metro hori nola daukazun?
1: Ai, turismo metroa emneko egun dagoela, ai, turista pila bat etorriko zaizkigula Bilbora, ai, ez zer egin dut?
0: Ikusi duzu zer egin duzun?
1: Ai, egin beharrez nuen egin dut, bai, jaipaipeak kaltetu ditut, ai, olatzo, ni bueltamon behar diogu, bai. Hau ezin dorrela izan.
0: Ba, maiozu vuelta. Maiozu egurra. A ber, zuk normalean zua aditua zara hontan, orduan, zuke maiozu egurra.
1: Ni aditua naiz, azken egurra emoten, bai. Eta aste nagusiari, hainbeste maite dudan aste nagusiari, azken egurra emango dio.
0: Naiko zaila zure kasuan, eh?
1: Ez, lortuko dut, sinetzi azu, begira vale. Olatz.
0: Vale.
1: Bilboterrak flipau utxak gara. Baina eske, aste nagusia, San Ferminak bezalakoak dira. Baina okerragoak, ze Hemingway etzen sekulare aste nagusian izan. Etzaitez etorri! Ez berrintasun bakarra? Pues aste nagusian andamio moduko batzuk jartzen ditugula eta horri txosna esaten diogula. Etzaitez etorri! Txosnetan kalimotxo epela eta salmonelosis beteriko janaria ematen dute. Etzaitez etorri! Gainera kalimotxoa lurrera erortzean, ardau ospindu egiten da eta horrek sortzen duen kiratxa, emoten duela como gazta usaina, edo botatako duela, deskriba ezina. Osa, erronkariko gazta zahar kiratx sakon hori, etzaitez etorri!
0: Ez izute utziko txosnetan sartzen, ane.
1: Berdini, zernazatela utzi, horrela, hobeto, horrela ez dut txandarik egingo. Iria kaosean murgiltzen da, zikinkeriz eta zaborrez betetzen zaigu.
0: Bilboko... Jo, baina Marijaia duzue, konpartxak ituzue, ez dakit.
1: Ez, Marijaia, agure zahar, eta Moskorti hori. Ba, Bilboko uoldeak ez dira ezer, gure txisaren uoldearekin konparatuta, zena txisez betetzen da, deno pisa usaina dauka, etzaitez etorri, eta zer dira konpartxak. Moskorti zozaturiko txori burutaldeak baino ez. Begira, Moskotarra konpartxekoek bintzat horiek, pues, ja, argi usten dute, ez? Hain izenean, ja, Moskotarrak direla esaten dute, ez? Baina eske gainera, eske adibin artifizialez egindako irudiekin apaindu dute jentxosna, Moskotarra. otarrak ikusi zaitugula. Ez, bai, ikusi zaituztego. Ez, eta gero, ze, ospera, ontza, konpartxa, beste konpartxa historiko, bai. Anarkista, hutsak. Anarkista bezain moskortia gainera.
0: Ah, moskortia gainera.
1: Baita ere, eta anarkistak, eta zikenak. Eta bere garaian, obispatuak salatu zituen, ea oraingo honetan jainkoak zigortzen dituen bekatarien presentable hauek. Kaskagorri, konpartxalen aipatu dudala kaskagorri, denok dakigu zuen edabe magikoak harriko egiteko ura dara mala. Eta badakizu zeintzuk diren zikinenetan zikinenak.
0: A ber, bota.
1: Moskortietan moskortienak.
0: Zeintzuk dira?
1: Kerreanba konpartxako txakur txirulak. Okupa zikinak, baina lasa egon zaitezkete, ze ez dizuete txea okupatuko. Zerretzen dituzten porro guzti horiekin okupatzeko geratu direla astu ere egiten dute. Ez zaitezte aste nagusira etorri.
0: Ez zaitezte joan, hori da Ane Lindaneren gomendioa. Una Ane, lasai hartu, hartu arnaza. Nik uste dut, aste nagusiren aurkako speech edo jardun horrekin, parlamentu horrekin lortu duzula, eh? Ara jatuko bai. Tantziren askoren asmoak aldatzea.
1: Ez dira etorriko?
0: Bueno, nik uste dut ez, ez?
1: Ai, ze ondo. Bueno, ala ere, etortzen zaretenak, ongietorriak zarete, baina ondo portatu mesedez, jakin behar duzue, zer den Bilbo, zer den aste nagusia, kosatu gurekin jaietan, baina mesedez, ez zaitezte giri txungo batzuk izan.
0: Ara, ez zein da zure konpartxa? Hasi zara hor zure parlamentu horretan konpartxa bat bestearen atzetik eta iraintzen, eta ez dakit zure harentzako ere hitzak ote dituzun?
1: Nere konpartxa zikinenetan zikinenak, okupa, nazkagarri, txakur, txirolak, nere konpartxa, krama konpartxa da, Bilboko okupazio mugimenduaren konpartxa!
0: Eta ze plan duzue, krama konpartxa, nane?
1: Bueno, barein txebertan, montajera noa, jazken ikutuak mon behar dizkio gutxos nari, orain txebertan izango dugu konpartxa kideon bazkaria nola ez, pasta entxalada,
0: wow.
1: Ze, pasta entxalada gaztetxeroa, beti,
0: wow. Claro. Atunakin.
1: Hombre, atunakin eta maizekin ere bai.
0: Vale.
1: Fusili kolorinetako, hori da, eta garagardo epel horrekin ustartzen dugu. Bai, eta hori jan ostean.
0: Goi maiako sukaldaritza, ne?
1: Hombre, karo, sukaldaritza gaztetxeroa. Gaztetxeetan bazkaltzen dela. Ere bai botatzen diogu batzutan.
0: Ikasleen sukaldaritza baitare.
1: Hori da, baitare. Batzutan botatzen diogu ere txakurrilea purtsu bat. Txakurrilea oso ondo joaten zaio entxalada
0: vale.
1: Moto honi.
0: Vale.
1: Eta, bueno, pues...
0: Claro, hori... Txakur txistulariak zarete, orban.
1: Claro.
0: Nolabait keinu bat, ez egin marko diozue.
1: Claro,
0: aie. Zuen gastronomia baitare.
1: Claro, aie, txakur txirola gara. Eta horren ostean, pues, konpartxen bajadara joango gara. Eta horregungo gara txarangekin, katxondeoan... Bueno. Eta horren ostean bat, txupiña!
0: Txupiña eta bederatzi egunez, jaia eta besta. Ane Lindane, eskerrik asko eta oso ondo pasa jaietan.
1: Olatz balda, eskerrik asko, muso ondibar.
0: Ean alazoen datorren astean, eh?
1: Ostak, no, monizu.

Ba, Bilboko aste nagusiarekin hasi eta amaituko dugu saioa. Arratsaldeko 7etan botako du txupina Ainhoa Aurrekola konpartsera Karriagako balkoitik. Honintzen baitaren pregoiaren ostean eta berandoago, ordu batzuk berandoago, 11 aterrietan Ainara Ortegaren kontzertua izango duzu, baina baita 2023ko pregoilariaren kontzertua ere, ze amaizek kontzertu eskainiko baitu Abando Ibarran gaueko 11 aterrietan. Guk talde honen inondik inora bestiarekin agurtuko zaituztegu. Bihar izango gara bueltan goizeko 10etan. Ordura arte, ondo segi.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, sei ordu barru aterako da Marijaia Arriagan zokiko balkoira. Aurten Ainhoa Urrejola txupinera eta Onintza Enbeita pregoilaria izango ditu ondoan. Enbeitak argi du, nolako aste nagusia izatea nahi duen.
2: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa, edo euskarafobiari gabea, eta eraso matxistarik edo sexuali gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den, baina, bueno, behintzat, eskatzen dudan bakarra da, egoten ez dakiena, ez adila etorri.
1: Alaxe esan du Amarauna saioan, ia abuztu bukaeran datoz aurten Bilboko jaiak festazalek beraz beste batzuetan baino gehiago itxaron behar izan dute, baina 9 egun dituzte orain gozatzeko. Bestelakoan dozenaka lagunek marea horia osatu berri dute Gorliz eta Plentziak ondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztiontzat lemapean egin dute bilkura. Amarauna saioan zeutako egoeragatik galdetuta, Luis Guridi plataformako kideak adierazi du ez dela migrazio krisia bertan bizi dutena eta ara iritsitako adingabei harrera egin behartzaiela esan du, naiz eta Jaurlaritzak eta zenbait alderdik eskatu duten beraien gurasoekin itzul daitezen alegina egiteko.
3: Eta garbi da guri eta hartu behar dilela. Claro, esaten duen gobernuak, ez horrek itzuli behar dira, beraien jakin zintzu diren berean guraso bete itzuli. Baina guraso asko esaten ari dira, nahi dukuna da aur horiek Europara etortzea, Europan aurkituko dutelako hemen aurkitzen ez dituen baldintzak. Eta etorkizun handiagoa dutelako Europan. Eta hor, egin behar duena Europak da horiek hartu eta aukera bat planteatu horientzat bidezko eskubideak ematea eta behar diren baliabidea jartzea horrei atenditzeko behar den moduan.
1: Urtzainkiko sutearen azken ordua zein den ere kontatuko dizuegu, garrakera bat amatatzeko lanean segitzen dute suhiltzaileek eguraldiaren iragarpenari adi, ba, hain justu ere datozen orduetan zein giro izango dugun azalduko digu segidan, Eguzkine Iturriozek Euskalmetetik, arratsaldeon Eguzkine.
4: Arratsaldeon, datozen orduetan giro eguzkitsua gailenduko da. Arratsaldeak aurrera egin ala berodeia garatuko dira eta ez da baztertzen zaparradaren bat edo beste egitea, bereziki ekialdean Nafarroa inguruan. Gainerako tokietan zaila izango da ekaitza lehertzea. Ekialdeko haizea ibiliko da, iparrekialdekoa arratsalde amaieran eta gainera apur bat indartu egingo da. Eta temperaturai dagokionez igo egingo dira gaur maksimoak eta 25-30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar are gehiago igoko da temperatura, bero egingo du, izan ere 30 gradutik gorako balioak neurtuko dira leku gehienetan, bai barnealdean, bai kostaldean.
1: Eta errepidetan AP8an Irunen Baion aldera 2 kilometroko autoilara dagoela esan digute segurtasun sailetik. Aitor Artelus eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan banan aletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Unai Urreaga.
1: Gorlizko eta Plentziako ondartzetara beste urte batez migratzaileen eskubiden aldeko aldarria eramandu Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuaken marea horiak. Aurtengoan, gogortzen ari den migrazio politika eta gorroto diskurtsoak jarri dituzte jo puntuan. Martxaren amaieran, aurten itsasoan hil diren migratzaileak gogoratu dituzte ekitaldi batean. Erik Aznal, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, Gorlizko itsas muturretik Plentziako muturrera horiz jantzi da Bizkaiko litoralaren zatia migratzaileen eskubideak aldarrikatzen. Zeko lehentasun nazionala edo Europako asilo eta migrazio politika zorrotzagoa, gogortzen ari diren politika eta jarrera arrazistak salatu dituzte eta bestelako migrazio politika baten alde batzeko deia egin du. Luis Guridi Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuak elkarteko kideak Euskadi Irratiko Amarauna.
3: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia arrazista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
5: Gainera urtengo deialdia, milaka pertsonak zeutako muga gurutzatu izanak eragindako eztabaida politikoaren erdian dator, bada Guridik nabarmendu du estela migrazio krisia zeutakoa, bestelako interesak bilatzeko erabili direla migratzaileak baizik.
3: Zeutako krisia da, krisi geopolitiko bat. Batipat, estatu batuek, Israelek, Marokoko gobernuarekin instrumentalizatuko dute migrazioa, Europako alderdi, muturreko alderdiak indartzeko.
5: Horten itxasuan bizitza galdu dute migratzaileen omenaldia egin diete ekitaldian eta mokadua egingo dute gero Plentzia Gorlizko gaztetxean.
1: Testu inguru horretan gaur Alberto Núñez Feijo Espainiako Popularren buruak gobernuari eskatu dio eman diezaiola baimena Felipe VI erregeari Zeutara bisitan joateko.
6: Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
1: Eta adierazi du Rabatek bere esanetan inbasioa izan zena sustatu edo baimendu egin zuela bien bitartean Espainiako Osasun Ministerioak deituta astelenean erkidegoetako ordezkariek bilera telematikoa egingo dute. Monika Garziaren sailak elkartasun mekanismoa martxan jarri nahi du Zeutan dauden migratzaileak hainbat gaitzen kontra txertatzeko. Bien bitartean, Europan indarra hartzen ari den Safe Europe Act ultraeskuineko mugimenduak ekitaldi antolatu du arratsalderako Bartzelonan inmigrazioaren aurka eta birmigrazioa eskatzeko talde antifasistek kontraprotesta deitu dute. Katalunian bertan bestelako kontuak ere bai, euriak hainbat gora bera eragin ditu Tarragonan Iratxe Izagirre arratsaldean kontaiguzu.
7: Arratsaldean kosta douradan gutxienez 7 lagun zauritu dira, horietako bat egoera larrian dago eta 450 lagunetik gora ebakuatu behar izan dituzte. Metro kuadroko 200 litro inguru bota ditugu denbora gutxian Baix Penedès eskualdean eta 110 litro baino gehiago Tarragones eskualdean.
8: Hem vist que començava a ploure, fins i tot el lloc que estàvem prenent alguna cosa s'estava inundant i quan hem pujat per aquest carrer ja no es podia passar.
9: Que no ens havia passat mai, és a dir, ha plogut més que mai. Suïtzaile
7: jakinarazi dutenez, Roda de Berako portuko pareta erorita, familia bateko hiru lagun harrapatuta gelditu dira, horietako bat neskatu bat, egoera kritikoan dago eta beste bat larri. Roda de Berako kanpin batetik 300 lagun atera behar izan dituzte eta bi arinez zauritu dira alkatearen arabera, herriko kiroldegian 120 lagun hartatu dituzte. Roda de Beraz gain, Torre den Barrak eta Bendrel dira zonalderik kaltetuenak. Kenneth Martínez, el Vendreleko alkatea kontatu du dantzalekoa ustu behar izan dutela.
10: I per tant tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois.
7: Herriko hoteletan ere ura sartu dela erantzi du el Vendreleko alkateak.
1: Gurean berriz Iratxe Nafarroan urzainkin garrak erabat amatatzeko aleginean segitzen dute suhiltzaileek, azken orduetako freskura eta ezetasuna lagungarri izan dituzte.
7: Bai, aurrekuspenak alde izan dituzte azken orduotan urtzainkin eta itzaltze lanak bide honetik doazela jakinarazi dute suhiltzaileek. Itzaltze lanetan jarraitzen dute Kordo Bilako, Tafallako, Zangozako eta Azkoiengo parketako suhiltzaileek, bost helikoptero ere ari dira airez. Temperaturak jaitsi eta ezetasuna igota lortu dute suak gehiago ez edatzea eta esitzea SOS Nafarroak jakinarazi duenez. Gaueko txandan hiru talde aritu dira eta goizen berriz bost ari dira. Buldozer makina batekin eta motozerrekin bide zar bat ere irekitzen eta zabaltzen ari dira ibilgailuak sua den tokira iritsi ahal izateko. Nafarroko gobernuak erantsi duenez, babes zibila etengabeko harremanetan dago, Erronkari Barreko batzorde nagusiarekin eta Ansoko udalarekin. Horren gorduetarako iragarpenari dagokionez, atzo baino bero handiagoa espero dute gaur urtzenkin, baina ekaitza lertzeko aukera ere bada Pirinoetan iluna barraldera.
1: Beste zute bategatik protesta egiteko lab sindikatuak bilkura deitua du astelenerako Zubietako erraustegiaren sarreran salatu nahi dute, asteazkenean 9 langile hartatu behar izan zituztela osasun zerbitzuek, erraustegian bertan izandako sute baten ondorioz. Gaur, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak oharra kaleratu du, bertan dio, informazio espediente bat irekiko duela gertatutakoari buruzko informazio guztia biltzeko eta horren ondoren alabadagokio beharrezko neurriak hartuko dituela. GHK beste behin ere prebentzio neurriak zorrozteko eta instalazioetara material suarbera edo baimendu gabea sartzeko dagoen debekua zorrotz betetzeko eskatu die mankomunitate. Ordu bata eta 9 nazioartean bart Donald Trumpek esan du Iran ez dagoela akordio egokia lortzeko pronto, bien bitartean Teheranek iragarri du Irakeko hainbat petrolio ontziri Hormuzko itsasartetik igarotzeko baimena emango diela. Xavier Lurteaga, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Irakek azken aldian behin eta berriz eskatu dio Irani bere petrolio ontziak Hormuztik igarotzeko baimena Teheranek gaur emandu baiezkoa. Irango parlamentuko presidenteak Irakera egindako bisitaren ondoren emandute erabaki erabakiaren berri, baina ez dute zehaztu akordioaren edukia eta noiz sartuko den indarrean. Irakeko presidenteak ondoren azaldu du Iran hasi dela petrolio esportazioa errazten, gerra hasi zenetik Irakek gerra hasi aurretik hobeto esanda 4 milioi petrolio upel ekoizten zituen egunero eta Bagdad petrolio horri irtenbidea emateko aukera bila dabil. Ekialde Hurbileko beste arretagunea Libano, Israelgo gerra hegazkinek Libano hegoaldea bombardatu dute etenik gabe aritu dira eremu horretako bi herriren kontra eraikin gehienak suntxitu egin dituzte.
1: Ukrainan berriz 16 dira dagoeneko atzo arratsaldean egun argiz Zelenski presidentearen jaioterrian merkatalgune baten kontra Errusiak egindako erasoaren ondorio zildakoak bi herrialden arteko eraso gehiago ere izan dira Xavier.
11: Bai, Kiebeko iturrien arabera gaur gauean Errusiak Ukrainako 50 tokitan egin ditu erasoak, gehienak Kiev eta Odessa eskualdetan, horien ondorioz gutxienez persona bat hilda. Volodymyr Zelenski Ukrainako presidenteak atzo bere jaioterriaren aurka egindako erasoaren inguruko xehetasunak eman ditu, merkataritza gune baten aurka egin zuen Errusiak 16 persona hil eta 130 zaurituta. Hondakinen artean jende gehiago egon daitekeela esan du Zelenskik eta heriotza gehiago ekiditeko Ukrainak defensarako tresna gehiago behar dituela ere gaineratu du. Misilak eta misilei aurre egiteko bitartekoak eskatu ditu. Errusiak bestalde jakitere eman du Ukrainak egindako erasoetan 6 persona hil direla, horietako 2 aurrak. Bi herrialdeek ugaritu egin dituzte erasoak azken asteotan, konponbidea adosteko negoziazio ofizialik ez da izan azken 6 hilabeteetan.
1: Euskal hiriburuen artean Bilbo izaten da jaiak ospatzen azkena aurten gainera beste batuetan baino gehiago itxaron behar izan dute festazalek abuztu bukaeran baita torraste nagusia azkenak baina ez txarrenak hori esango dute askok. Mari jaiari ongi etorria arratsaleko 7etan egingo diote eta hortik aurrera datorren igandera arte 100 ekitaldi izango dira Bizkaiko hiriburuan erik.
5: Bai, dena prest dago bai iria.
12: Ba, gogo pila batekin, ja disfrutatzeko eguna.
13: Ja, gogo txugabiltzat.
14: Mari jaia etortzean dena jaia dena poza.
5: Bai jai ere mua.
15: Painketaren azken partak falta zaizkigu, baina bueno, gehiena ja bideratuta.
16: Baskaltzerak orduan egon behar da dena prest.
17: Garagardua, kalimotxoa eta bokatak.
5: Eta baita pregoia ere.
18: Errekonozimentu handi bat nire ibilbideari. Ez da, pero bueno, hemen ez da dena erreza izan, iritsi garen lekura, baina borroka egin behar izan dugu iristeko, baina haitu ba merezi izan du.
5: Onintzen behita pregoilariak eta Ainhoa Urrejola Kaixo Konpartxako txupinerak izango dute azte nagusiari ongi etorria emateko lana, 6 ordu eta Atletiken partida bat baino ez dira falta arratsaldeko 7etan Mari Jaia Arriagako balkoira irtetzeko. Nolako itxura izango duen aurten ikusteke dago, baina badirudi ez duela xirarik beharko. Giro honori ez dezala erasoek zipristindu, hori da udalak konpartxek zein pregoilariak berak azte nagusirako egin duten eskaera.
19: Aste nagusian askatasunez adieraz daitezkeela.
20: Jaia esparrua segurua dela bermatzea. Erasorik ez dela erantzunik gabe geratuko.
21: Euskarafobiari gabea eta eraso matxistarik gabea. Eskatzen dudan bakarra da egoten ez dakiena ez adila etorri.
5: Festaz jantzita dira honezkero itxasadarraren bi aldeak areatza inguruetan, 8etan zabalduko dituzte ateak txosnek, abestiak dioen bezala, margaueko munduko azte nagusi bakarrari hasiera emateko, 1.000.000 pertsona baino gehiago espero dira, eta 500 ekitalditik gora izango ditu azte nagusia, gogoratuko dugu ikuskizunetako teknikarien greba dela eta aldaketak izango direla egitarauan hilaren 26an, eta aldaketak trafikoan kotxez etortzeko adenaren zato hartarazpena, arratsaldeko 7etatik, goizeko 4ak bitarte itxita egongo direla erdiguneko kale nagusiak buru austeri gabe, seguruago, garraio publikoan, zerbitzua indartu eta maiztasuna areagotu dudalak.
1: Eta Gernikan amaituko dugu albiste emankizuna, astelenerako gaztetxea ustutzeko agindua jasoa dute gazte asanbladako kideek Basilekuko eskola zarretan udal liburutegi egiteko lanak hasi behar dituzte, ba desalojatu egin nahi dituztela salatzeko gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernikako kuadroan zintzilikatu da gaur goizean, Anitz Arronategi Egurre gazte asanbladako kidea da.
22: Asamblako kide batek hauekin zein deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendi duten egongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esan txagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitzizku.
1: Hauek guk kontatzeko genituena, kirolentzat orain tartea, Adur Sarasuaren eskutik. Arratsaldeon, Adur.
23: Arratsaldeon, Unai, futbola, arrauna eta txirrindularitza izpide.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Realak bat eta huts galdu zuen Barte Kartujan Betisen aurka eta gaur Atletiken etxanda izango da San Mamesen bostetatik aurrera Sevillaren kontra bigaren mailan zazpietan Albacete Sanse. Txirrindularitzan gaur hasiko da Espainiako itzulia 9,4 kilometroko bakarkako erloju bekoa Monakon izar guztien gainetik Pogatxar ageri da. Arraunean, Zarauzko ikurrainaren lehen jardunaldia gaur arratsaldean Euskotren eta Euskolabele ligetan eta jada jokatu dira ETZ-en kae bat ligetakoak bietan Zarautzek astindu du bandera zaleen aurrean. Arratsaldeon entzule lagunok, gaur Atletikek bostetan ekingo dio 2026-2027 denboraldiari etxean San Mamesen Luis García Plazaren Sevillaren kontra Edin Terzitzen lehen deialdian ez dira Nico Serrano, Gorosabel Prados eta Vivian aldiz Nico Williams eta Laport pres dira taldeari laguntzeko naiz eta ez duten minutu bakar bat ere jokatu aurre denboraldian. Aritz Gaiastegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon adur.
1: Zein da talde zurigorriaren azken ordukoa? Nola iristen dira Terzitzen mutilak?
2: Bueno, aro berri bat hasiko da gaurre Atletiken, edin Terzitzen, aroa zukaipatu moduan, egitasmo berri bat horren bestez klube zurigorrian, eta une honetan ikusmina, ilusioa, eta aldi berean, zalantzak daude familia zurigorrian, ilusioa, zalek, bagakitelako, zerremateko gaiden taldea, baina eraberean azken lagun artekoetan argi ikusi da jokalariek oraindik ez dutela barneratu teknikari alemaniarrak eskatzen diena. Pitzadurak ditu Atletikek gaur gaurkoz edo behintzat hori erakutsi du azken bi lagun artekoetan. Baina gaur da erakusteko eguna, orain artekoak aprobak egiteko partidak izan baitira eta Sevilla mendean hartzeko zein hamaikako zeleratuko duen entrenatzaileak ez da batera erreza asmatzea defentsa Arezo edo Rincón, Zelaierdean Jauregizar edo Gerena Barrena eta erazoan Sanzet edo Canales dira besteak beste ditugun zalantza nagusiak. Nikok eta Laportek ez dirudieleku izango dutenik hasieratik zukaipatu moduan oraindik ere prestaketa aldetik oso berde daudelako. Eta partida zi aurretik adur omenaldiak munduko txapeldunei batetik Simoni, Laporteri eta Nikori Europako 19 urte azpiko emakumezkoetan txapeldun izan ziren Gurtubairi eta Begari ere bai, eta bereziena, unkigarriena eta merezitakoena, minutu bateko isilunea gordeko da Carmelu Cedrún, atezain handia omentzeko.
1: Osondo Aritz, bostetatik aurrera, Zuzan Mamesen, txitxo, gero arte Aritz.
3: Gero arte.
1: Eta gure adituetako bat ere, gurekin da, Juanan Larraña, arratsaldeon Larra.
4: Bai, kaso arratsaldeon.
1: Bueno, Larra, zer espero dezakegu gaurkoan? Ze partidu mota espero dezuzuk?
4: Bueno, nik usten de partidu iriki bat ikusteko pentsatzen detala izango dela, ez? Garbi izan du horre Aritzek ondikane Atletik ez dela bere momentu ikonenean ikusten, zergatik antrenatzaile berri batek gauza berri batzuek ekartzen ditu, eta gauza berri horiek moldatzeko gero taldeari, kostatzen da, ez? Eta iritzeite hori hor dagoela arazorik ondiena, ez? Azkeneko bi partida jokatutakoak lagun arteko horiek galdu intzituen, atratan eta Olimpidi Marzilaren aurka, benetako partidoa dira esango genuke, eta horre garbi irakutzi zuen, ondikan arazoak eta euskatela, ez? Entrenatzaileak eta jokalarien artean, pixka bat zer nahi duen jakiteko entrenatzaile horrek, ez? Eta aurrean izango du Sevilla bat. Sevilla Rayo irabazion, bi penalti izondoren, eta irutzi zait, ez dagoela bat ere ondore Sevilla, ez? Osai dago, garbi erakusten du berak ere sai dagoela, jokalari berriak etortzeko, eta bar, da horren sai, eta iruditzen zait, igual Atletikek hori apogotxa dezakela, ez?
1: Hori gaur Larra, atzo Realak bat eta huts galdu zuen Betisen kontra, bigarren jardunaldian, baino lehenengo neurketan, ezakit gehiago merez izan zuen edo, talde txuri urdinak zuen olekusi zenuen?
4: Ba, nik usten dut ez zula merez izan galtzea, ez? Nahikoa intzun ez galtzeko, aukerak izan zituen, nik uste taldea nahiko ondo ontzela, eta erakutsi zuela, joko aldetik ondo dagoela, baina defensako lan horretan bizka bat taldeak mejoratu behar duela, ez? Atzelari bakarri behizio talde osoak, ez? Eta nik iritsi zait, merezi gabe galdu zuela, aukerak izan zituen, berdinketa gutxienez lortzeko, eta baita ere irabasteko ere.
1: Oso, Ondolarra, arratsaldeon zuri ere.
4: Bai, arratsaldeon.
1: Atzoko protagonistetako bat, Aien Muñoz, Etxauriko galeko jokalariak, esan zuen, behin galdu ostean.
5: Pena, ez dute taldeak ondo kompetitu duela,
3: aukera kiki ditugu partioa berdintzeko eta bueno, azkenan ez dugu lortu, baina bueno, partio asko geratzen dira aurretik eta espero ba bueno, hiru puntuak ba laister etortzea.
1: Lehen komentatu dugu gaur Athleticen txanda izango dela arratsaldeko 5etatik aurrera eta koska bat beraxiago bigarren mailan Sasek jokatuko du 7etan, Ansotegiren mutilek Albaceteren kontra Carlos Belmonte futbol zelaian hauxe zioen Ansotegik aurkariaren inguruan.
5: Aurkari oso gogor bat, entrantzaileik beste behin entrantzaileik jarraizu zen dau, talde bat posesio aldetik eta bar, ez da kastionen moduko izango, geixi izango da igual ba, joku zuzen hau eta joku azkarra hau, ez, baloie azkarrera amateko aurrera, eta gero trantzizinioik, ez, eurek nik uste horretan oso oso onak dizela,

0: Espainiako buelta hasiko da gaur Monakon 9,4 kilometroko bakarkako erlojupekoarekin lehena irteten Kern Farmako Diego Uriarte Barainaingo txirrindularia izango da arratsaldeko 4:17 minutuan. Gero banaka-banaka eta minuturo irtengo dira gainontzekoak eta azkena Primoz Roglic lau aldiz bueltan txapeldun izandako esloveniarra izango da 7:20. Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Eusebio Unzue, Movistareko kirol zuzendariak atzo Eugenio esan zuen Pogatxarren arerio nagusiena sorte txarra izan litekeela, ezakit horrekin ados zauden.
1: Bueno, ba, nik uste denak ados gaudela, favorito nagusia bera dena, alde batetikan, beste batetikan, ba, bueno, nola irazien nahi duen Espainiak itzulia, geho kontuzarrota, ba, bat ditula, buru batzuk aurrera begira, dut batatzeko, odun, bizkat, koska hortxe dago, aderren, nol, kudea zulezaken, eta Eusebio getzuk esan dela, bueno, aurrena suerte txarra horiareki ditu, eta horregei hori alde batera utzita, ba, aler nola horregekin Espainiko itzuliari.
0: Pogatxar dago lehenengo koskan, Eugenio, koska bat bera xiago, Roglic bera, Almeida naiz eta urtea ona ezen izan, Felix Gal, Only, Carapaz ere, bonaiko sasoi puntu honean dator, nola ikusten ez du igual podiumeko lehia hori?
1: Bueno, nuestro te pone con ella un Diego que no quiere llevar así de maño, ¿ves? Tenían un fútbol ahí, Félix Olson la voz, Carapaz que va a ir una votación ahí duela, Turra no la boca tuve en Cusi Ondoren, Primo Roglic bera en esta gainbera baten dagoen, balamorte tuvili liteke, Movistar de bipieza bote, Enric Mas, a ver, berreskuratzen den, Zailian urte, pues, tangoa, borroka hortan, eta zera bat, eta gandigo zulei, etxela, podinezko borroka hortan, garrezkari begira unio.
0: Vale, va, Eugenio, mila esker, eskerrik asko, gero arte. Konexioa ez honena izan, beraz gaurkoari buruz ez dugu galdetuko, gero hemen izango dugu Eugenio Goikoetxea, gogoratu, gaurkoan erlojupekoa, bakarkakoa, 9,4 kilometrokoa, Monakon pasa ostean, Frantzian ere arituko da tropela, gero Andorran, eta gero ja, Espainiaran sartuko da, esan bezala, Espainiako bueltako txirrindulariak, eta atzoko albiste bat ere, atzo Julian Alaphilippe iragarri zuen txirrindularitza utzi egin duela, Frantziako tura izan zen bere azken lasterketa, eta bizikleta zintzilikatu du, bi aldiz, besteak beste, munduko txapelduna izan den frantziarrak. Arraunean, Zarauzko ikurriñaren lehen jardunaldia gaurko Euskotren Ligan, azken bandera eta Euskola Beldigako denboraldi erregularreko azken aurreko asteburua izango dugu. Honi berebuz mointzatzeko, Manu Maritxalar, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon guztioi.
0: Bueno, Manu, Kontxako estropadaren atarikoa esan genezake.
2: Bueno, historia nahin batetan aipatu izan da, eta atariko izan gabe ere argi dago, arraunari garrantzia ikaragarri ematen diotela estropada honei, bi jardunaldietara gaur egun jokatzen den estropada gutxienetako hori, eta ba, horrek sortzen du benetan grin berezi bat, oraindik eta gehiago emakumezkoetan ba, Euskotren Ligak eta Liga Erregularrak amaiera izaten baitu, aurten histori gutxi, arraunek goitik behera menperatu baitu, eta gaurkoarekin, ba, ja bere, bosgarren liga historia ere egitea lortuko dute Juandarekin berdin duta geratuta.
0: Arraunek, arraun lagunak ekezuitu apurrak ere usten, Manu Zumaia rentzatagian gaurkoa azken bal, azken aukera.
2: Duta geratuta.
0: Arraunek, arraun lagunak ekezuitu apurrak ere usten, Manu Zumaia rentzatagian gaurkoa azken bal, azken aukera izan liteke.

0: Kirolari batetzako beti orea da, eta bigarren, hirugarren, laugarren geratzeak, balio duela, ezta. Baina bek aldean daukagun borroka horri, eta gainera, momentua meintzat, galiziarrak ezin ditugu, bakar-bakarrik utzi, San Juan darrak ere, azken denboraldian, gainbera handi xamarra izan bai dute, eta horrek iruitza zait oraindik eta ikusmin handiago bat sortuko duela lehen txanda horretan, gertatzen dena eta ez gertatzen ez denarekin.
1: Ez usterako tarterik ikusten ezu, Manu? Arraun eta hori ez beste irabazlerik?
0: Egia esan, ez.
1: Bai, egia esan. Bueno.
0: Bai, baduzu kontrako esango dizut, baina
1: ez, ez, ez, ez, gaur
0: egun erakusten duten nagusitasuna, lasaitasuna, ahalmen hori ikusita, zeru eta lurrak nahaztu behar direla bi hauetako batei aurre hartu alizateko.
1: Ba, arratsaldean ikusiko dugu, Manu, arratsaldeon.
0: Gero arte.
1: Eta horren kontakizuna noski, Jonander dela osek egingo digu, une honetan Jonander, Getarian daukagu, gaur eguerdi aldean jokatu baitira, eta orain minutu gutxi bukatu dira, baiete, eta bai kae bat ligetako estropadak, Jonander, arratsaldeon.
2: Getariago antxerritik arratsaldeon adur.
1: Eta okerrez banago, enbataren zat izan dira, bi banderak.
2: Bai emakumezkoetan, baita gizonezkoetan ere, eta ligan esan duzuneran ez zarautze izan da. Ba, irabazle, 11 minutu eta 25 segundo osatu baitu estropada, bigarren Hondarribia 6 segundura eta Hondarroa 3. 17 Hernanik osatu du. Ba, orezko postuen lehia hori, 4. postuan elmugaratu delako 19 segundura. Gauza gorrela, ba, biharko azken jardunaldiaren faltan, puntu baten tartea besterik ez, Hondarribia lideraren eta Zarautze bigarrenaren artean, ama Guadalupekoak 83 puntu ditu, aldiz Zarautzek 82, eta ondorioz lehen ere, ba, igoera kanporaketak ziurtatuta zituzten arren, ba, ligaren leia horretan bete-betean murgilduta daude. Kontuan izan gainera, bi ontziek seina bandera irabazi dituztela orain artean, eta gauza gorrela, bihar aurretik bageratzen den ontziak eskuratuko du eta liga hori. Gizonezkoetan ere, ba, tankerako itxuran dugu, selkapen nagusiak gaur Zarautzek irabazi duelako etxean estropada gizonezkoetan ere, 21 minutu eta 30 segundu, Deustu izan da bigarren 24 segundura, eta Pedreña selkatu da hirugarren 25ra, Zumaia laugarren 30-11. Eta selkapen nagusian, ba, esan duguna oso tankerako itxura gizonezkoen lehia horrek ere, Deustu da lidergoan dagoen ontzia 170 punturekin, baina Zarauzkoen batak puntu bate gutxiago du, 169 alegia, eta gauzak horrela bihar Deustun erloioaren aurka jokatuko duten estropada horrek erabakiko du kae bat liga, ba, zehontzirentzate izango den. Horrez gain, nabarmentzeko bestea, gaur bai, gaurre matematikoki bi ontzi horiek, Zarautzek eta Deustuk, igoera kanporatzeko eskubidea jokatu dutela. Orain txikusten ditugu Gaizka Garmendia patroiaren txopan bandera dutela Zarauztarrak Getariako antxerri honetara gerturatzen, poliki-poliki, beraz, ba, ea ba, arratsaldeko kiroltarterako bederen, ba, hitz batzuk ekentzen dizkigun.
1: Osondo ba, Jonander, reagia den, gero arte?
2: Gero arte adur.
1: Pelotan, Aitor Elordi eta Mari Eskurrena garaia atzo Elizondon Eskurdia eta Albizuren kontra 22-8 Masterseko ligaxako 3. puntua zaguratzeko. Hauxe zioen Mailabiarrak.
3: Ba, bueno, oportatik hueltan kosta gatala bizkate gorputze huelti emoti, baina nik uste gizan ba, konfiantzaia be guztiz errekuperatu dela, eta bueno, gizan gozatzen abiela, inongo aitzaki barik, eskutan ditako dinongo arazori, gorputzaldi aldetipe ondo sentitzen eta, bueno, holan gau esinin, ba, probetxo benbida.
1: Serie bien, Peio Etxeberriaren sake zabal eta moz batek erabaki zuen zirraraz beteriko neurketa, 22-20 gaiendu ziren, Zenostarra eta Unax Landa, Jonander Peña eta Lozaren kontra. Peio Etxeberriaren hitzak entzungo ditugu.
4: Hor neukan buruan eta bueno, hala egin behar genuen, ez? Uste dute, berai ekartzen zuten gero iniziatiba hor egon, aurreratu gara, baina gero tortzen ziren eta bueno, esan dut, dena matera eta ongi atera da.
1: Erremontean gaur buruzburuko bigarren jardunaldiko leia Galarretan lauterdietan hasita Barrenetxea eta Azpiroz arituko dira. Nor baino nor gehiago Eskubaloian beraberak gaur ere Gehiako txapelketako finala jokatuko du arratsaldeko 7:30 hasita Dijonen aurka. Eta amaitu da duela ordu eta inguru, bat formulan Zandborreko sari nagusiko esprina irabazlea Rasel izan da. Lauetan kualia izango dugu. Gero arte!
5: Euskadi Irratia. Egoera bat jarriko dizut. Uretara sartzera zoaz,

0: Eta une horretan, uretatik ateratzen den batek, esaten dizu, orain dela ordu erdi, epiko zegoen. Orain ez da bain ondo. Zer pentsatzen duzu horrelakoetan?
1: Zurrarien klasikoa, azkenean. Betiko kontua, ez? Zurrarien tea beti ibiltzen gara, bromeatzen horrekin, ez? Azkenean, batxutan sartzen zuetan eta bromeatzen dut. Oi, orain dela ordu erdi bat zegoen oso ondo. Oso tipikoa da, azkenean. Beti egongo da hobeto zu esan eran egon. Ta bueno, ta broma bezala hartzen du, baina egia da, zurlari asko oraindik esaten dutela.
0: Broma hori hartu egiten duzu gehiago edo egin?
1: Nik egin egiten du bateria eta ez dut inoiz esaten hobeto dago la lehenago. Normalean igual ja urte asko da matuzako eta broma, osea, horrekin broma bezala jokatzen duzulako.
2: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.
3: 5, 0,

0: Atalaiatik.
1: Eneko Acero, ongi etorri Atalaiara, zer moduz?
2: Ezkerrik asko.
1: Ondo?
2: Bai, denando.
1: Bueno, begiak itxiz gero, hemendik itxaso ikus dezakegu. Zer da itxaso zuretzat eneko?
2: Itxasoa? Ba, niretzat izan da, batez ere nire bizimodua. Eta itxasoak nik ustute nire bizitzean zehar, ba, gehiena eman dit. Bueno, eta azkenean nire bizimodua izan da, noski, eta itxasoan pasatu ditute ba, momentu asko, nire bizitxasoa, ia, ia. Eta nik ustut hori, itxaso nire bizitzan barruan ba, parte oso garrantzitsu bat. Eta bizimodu bat, azkenean.
1: Noiz hurbildu zinen itxasora, olatuak hartzeko asmoarekin lehen aldiz? Gogan duzu?
2: Joatzen naiz, irurok skate egiten genuela arregunako eskiparrean, algortan.
1: Irurok dioenean da,
2: Kepa, Iker,
1: Eneko eta Kepa, iru anaiok.
2: Iru azero anaiok. Eta azken finean, algortan edo getxon beti izan da surfarien kultura oso handia. Eta justo laro gaita zeian, uda horretan ba, gure kuadrillako gehienok ba, taula zeukate. Tartuan, uda horretan hori barinatzen, salvajen hasi ginen ba, taularekin surfeatzen. Azkenen gaztea omea zarenean nahi duzu egin zure kuadrillako egiten dutena. Eta ibili ginen hori taula txandakatzen uda osoan zehar. Eta ni, bueno, gauza askotarako oso sesioa naiz. Eta asko gustatu zitzaen surfa, niri eta Ikerri eta gero ja gabonetan ba, tabarra ematen, ama eta itari zaitu ginen, bueno, eskatu ginen taula eta traje bat. Eta horrekin ja ziginen pizkate txandakatzen ere, eta guretara sartzen neguan. Osa, izan zen negua eta gero ja neguan jarraitu. Osa, izan zen nahiko fletxazo. Bai.
1: Hainbeste gustatu zitzaizuen, amabi, amairu urte zenituenean gutxi gora bera, gurasoena joan zeneten Iker eta biok, eta esan zeneten guk Australiara joan nahi dugu denboraldi bat pasatzera lehiatzera. Amabi, amairu urterekin. Neko hori nola da?
2: Bueno, nik ustute asko gustatu zitzaigula surf egitea, eta ziginen txapelketa lokalak egiten. Eta azken finean, bo, gauzak ondo joan ziren, azkar gainera, ez, ba, finalak egiten gendun, eta oso motibatu da geuden. Horretan, eta ni Iker, ba, pizkatu obsesionatu da geuden surfarekin, eta azkenean, ni oso buru gorra naiz, eta ama eta itari, harin, Australia joan nahi dut, eta, bueno, eta munduko surflari oberenekin surfeatu, eta beraikin konpitutu, eta horrela zizien pizkat. Hombre, arraro da, ze amabien urtekin horrelako mentalitatea izatea ez da normalena, ez? Baina ni oso buru gorra izan naiz, eta azkenean ama eta itari, aita, niko nahi dut, eta amak azkenean eta aitak esan zuen, ba, zaituko gara, zuek Australia bidaltzen. Eta justo okio genuen sorte, Euskal Gobernuak eman zigutelako diru laguntza batzuk. Eta diru laguntza horiekin, ba, justo bori, esan genuen, bueno, ba, ikastolatik batxiratoa, bueno, at egiten dugu urte bat, eta batxiratoa utzi genuen lehengo eta bigarren mailan, guri urte hori galdu genuen Ikerretanik, eta hori, diru laguntzarekin esan Australia goaz. Eta, bueno, eta postatzen dugu zeila bat egon, konpetitu, mundua ezagutu, eta gira zan esperientzia oso polita izan zan, gogorra, ze gaztea zerenean, ba, horrelako esperientziak batxetik kanpo, ba, gogorrak dira, baina egia zan, nik esan behar dut hori, segurazki ora aitore ezagutu nuen, gaio ezagutu genuen, bidai horretan. Ekidudan esperientziko nena, nire bizitzako esperientziko nena bidai hori izan zen.
1: Hasi baino ez gara egin hitz egiten eneko, eta ja atera dira, pare bat aldiz, anaiak, Iker, Kepa, zer suposatu dute zuretzat, ez ja anaia bezala, surf munduan. Zure surfean zer suposatu dute Ikerrak eta Kepak?
2: Hombre, azkenean oso polita esan da, ze irurok bilakatu gara pertsonak gure ingurunean, ez? Surfaren munduan. Kepak beste ibilbidea hartu du, Ikerrek bestea, baina beti egon gara batera, eta egin ditugu gauza asko, eta bizi izan ditugu gauza asko batera, eta hori azkenean nahien artean ba, oso polita da. Bideaiatzea eta gauza asko batera bizitzea. Normalean, ba, familia batetan, izan daiteke batek gauza bat egitea, edo, eta azkenean, ba, momentu gutxiago pasatzen dituzu batera, baina gure kasuan, ba, momentu asko pasatitugu batera, irurok.
1: Eta egia da, bueno, hartu dituzuela surfaren barruan ere bide pixkat ezberdinak, ez? Zuk, bueno, ba, txapelketa profesionala, kepa gehiago bidaia, pixkat, bide ezberdinak hartu dituzue, gero, bueno, belkar komplementatzeko ere, ez da?
2: Ba, azkenean, irurok, ba, izakera ezberdina daukagu. Kepa gustatzen zitzaion ba pizkat aventura edo bueno, kultura ezberdinak ezagutzea eta bon, zeukan beste pentsamendu bat ni konpetuzioa gustatu izan zaite bizitza osoan eta hain ere oso uste dute oraindik oso konpetitua naizela nire barruan eta Ikerren ni bezalako esan da baina konpetitza asko kostatu izan zaio, ez? Oso urlari izan da, baina urduri ipintzen zan, eta oso txarto pasen zuen, eta orduan, ba, bueno, beste bide bat hartu zuen ere. Konpetitu zuen, baina azkenean, konpetitza zaila da batxutan, bai.
1: Zu noiz ohartu zuen, edo noiz etorri zitzaizun aukera, bueno, bai, ja, ibilbide profesional bat hartuko dut surfean. Noiz, nola konturatu zuen, hori nahi zenuela egin, eta hori egiteko aukera zeneukala?
2: Egia zan, prozesua oso azkarra izan zen. Eta iaia ez ninten ez da konturatu ez, ze oso azkar gertatu zen. Eta, klaro, txikia zarenean, badakizu hori, ba, ondo ari zarela egiten txapelketetan, baina nik uste dut, batez ere konturatu nintzela surflaren munduan potentziala neukala, Australia joan nintzenean, eta han emaitza onak lortu nintzenean esan nuen. Hombre, Australia joan da, munduan dauden surflari honenak bizitzen direla, beraiekin kompetitzen, ba, azkenean podioan zaudenean, horrek esan nahi du, ba, zaudela prestatuta ibilbide deportibo garrantzu bat izatea.
1: Neko zu izan zen pixka bat, bidea zabaldu zuena. Mundu mailan surfean lehiatzeko, Ego Euskal Herriko surflarientzat, zuk bidea zabaldu zenuen, zu izan zenean aurrenekoa. Orduan dena zegoen egiteko, ez da? Dena zen berria.
2: Ba, egia esan horretan aitzindari izan naiz, ez? Eta egia esan lehenkotan, ba, guztiek pentsatzen genuela nik ere, ba, pizkat zaila zela hemengo pertsona batek, ba, ibilbidea eukitza internazionalki. Eta, boni, aitzindaria izan da, oso momentu politak biza izan ditut. Ezberdinak, azkenean, bueno, beste urte batzuk ziren, txapelketak beste bat, ez zeuden medio askorik, ez deitzeko, ez mobila, ez ezer ez, baina ba, egia zan pozik nago parte batetik bai aitzindari izan naizelako eta euki izan dudalako oportunitatea ba, bide bat irekitzeko etorri den beste belaunaldi ezberdinako gazten txat. Hori netzat garrantzitsua izan da, ez, bide hori irekitzea.
0: 2020an Challenger zirkuitua sortu arte mundu mailako surfaren bigarren kategoria World Qualifying Series, UB-koitzak US izenekoa zen. Bertan lehiatu zuen enekok. Europa mailan EPSA izeneko zirkuitua zegoen.
1: Eia zen kanpoti begiratuta, ez, surflari profesional, Hawaii, Australia, Brasil, bueno, dena dirudi zoragarri, ez da, baina zeuk esan duzu, ez zegoen etxera ditzeko erraztasunik, batzutan txapelketara iritsi, ondartzara joan, lehen txandan zartu, eta kalera, azituen, bere momentu ezain goxoak, ez da?
2: Ba, ai, azken finean nik ustute guzti gertatzen zaigula gure ambito ezberdinetan, idealez egin ditugula gauzak asko ez, eta azkenean inoz ez dira gauzak zupizatzen duzun bezala. Eta, bueno, niretzat izan zen errealitate kolpe bat ere, hori. Azkenean pentsatzen nuen ba gauzak. Gaztea zenean ikusten dituzu gauzak hori, idealez egin duzu asko, eta azkenean pentsatzen dituen gauzak errazago izango zirela, baina azkenean nik uste dut bizitzan bezala gauzak lortzeko asko burrukatu behar da.
1: Eta gero etorri zitzaizun nik uste bintzat aldaketa handi bat. Eta izan zen bakarrik ibiltzetik, baina iritsi ziren atzetik beste batzuk. Urte batzu pasa ziren, baina iritsi ziren ba, ez dakit Aritzaren buru, Odei Kolazo, Goni Zubizar eta Galiziarra,
2: Jonathan González
1: Kanariarra, Pablo Gutierrez, eta pixka bat hasi zineten, zu bakarrik ibiltzetik, taldean ibiltzera. Hori alaketa hundi esan zen, ez?
2: Bai, bai, egia esan sorte asko izan nun hori, belaren li hori ipize izan dudalako ere, ez? Azkenean egin nuen transizioa bakarrik egoteagatik, eta gero zurlari bikain hauen multzoan egotea ere, ez? Azkenean bizi izan ditugu ba, momentu oso onak, multzo horretan azkenean. Eta oso ona izan zen niretzat eta beraientzat ba, taldetxo bat eukitzea eta azken finean mundutik ibiltzea eta hor ba, genukan guztion artean ba, genukan adizkidazuna eta alginen txapelketa ezberdinetara joatea. Nizat izan zen aldaketa itzela, egia zan.
1: Aipatu dugu atzetik etorri zirenak aurretik ez mundu mailan lehiatzen, baina zure aurretik, ez dakit, orduan surfa oso txikia zen, baina bazeuden, ez dakit Gorka Jarritu, Ibona Matriain, bazenituen zuk ere referenteak.
2: Bai, esaten dute, ni hasi nintzenean, ba, noski, beti egin dituen nire bedeatxoak igual hemen edo txapelketa lokaletan edo Europa mailan joaten nintzen edo Gorka Jarrituekin edo Jorgin Berrekin, Dani Diez, zegoen Ibona Matriain, zegoen ba, jende asko, jende lokal oso zurlari honak ere. Eta, bueno, eta hoien bitartez ere, ba, ni hasi nintzen ere pizkate lokal bezala eta Europa mailan kompetitzen.
1: Bideaz gozatu duzueneko?
2: Batez ere gozatu dut bideaz. Beste gauzen tartean, baina bidea izan dozo politak. Azkenan bidean, ba, botatzen duzu atxera eta bidea da polita, ze azken ditu momentu zoragarriak eta momentu txarrak, momentu hobeak, baina pozik zaude nire kasuan, esaten zulako, jo, ba, gertatu zaizkidan gauza guztie hauek, pasatu izan ditut eta gainditu ditut, ez azkenean egon dira, bueno, ba, denbaldi osanak eta beste denbaldi osanak ez ainoenak, eta azkenean ba, hori gainditzea eta bizi izatea nire eman dit. Ba, egin dit, bilakatu naizen pertsona gaur egunean.
1: Eta zer eman dizu uretatik kanpoko bizitzarako, uretan, lehiaketan, txapelketetan ikasitakoak?
2: Nik uste dut, zerbait ere eman behar dut nirekin, azkenean ni kompetitua izan naiz, baina ni niretzat edo pozin nagoen partea da mundua ikusi dudalako. Eta ezagutu dut kultura eta pertsona ezberdinak eta hori niri ba, pertsona bezala egin dit. Noskin nagoela oso pozik txapelkia eta irazi ditudalako edo tituluak irazi izan ditudalako, baina nire zati politena izan da bidaia. Ezagutzen da jendea eta olatuak eta, bueno, denetarik ez. Azkenean eramaten dituzu niretzat beste balore edo gauza batzuk maitzak baina askoz garrantzuak direla, nire kasuan.
1: Horatzen daukagu munduko bola. Hortxe dago.
2: Bai.
1: Zemat buelte eman dizkiozu, eneko, munduari?
2: Ba, egia zan, ez dakit baina, agian, ez dakit, agian, hogei tamar aldiz, bai.
1: Hogei tamar aldiz, bai.
2: Ez, eta gero, a ber, eta hori nire horretaz mintzatzen ere, ba, pertsona bezala, egin nau, ba, jendea respetatzen, eman dit ere, ba, azkenean, disziplina, eta azkenean hori, pertsona izatea, egin dit, hainbat, bilatxea, pertsona bilakatzea, zen jetzat, garrantzitsuna azkenean pertsona izatea da, gero, kirolaria da, baina pertsona izatea azkenean da garrantzitsuna.
1: Non hartu dituzu Olatu onenak.
2: Jo, eske munduan zehar olatu onak daude leku guztietan, egia zan, ez? Baina, bueno, adibidez hemen Euskal Herrian, mundako ondo dagoenean, nik uste hartu ditudan nebizitzako olaturik onenak. Baina egia zan, munduko parte guztietan olatu oso polita dagoz, eta munduko parte gehienek daukate oso olatu onak eta batez ere ingurune eta leku ezberdinak eta hori ezin da errepikatu, hori da polita azkenean, ez? Joaten zarela beste leku batera eta olatua ezberdina da eta ingurunea ezberdina da. Baina bai, olatu kalitate bezala segurazki ba, mundakan. Bai.
1: Gelditu zaizu olaturik, probatu nahi eta joan etzarenik?
2: Bai. Ez oka denbora eta dirurik, baina gustatzeko litzaideke badaude munduan pila leku oraindik ezagutzeko.
1: Nola joan zinateke?
2: Ba, igual, Kanada hotza egiten du, baina parte horretatik badakite olatu desente da bola, ura oso hotza, oso polita da, eta jende gutxi, azkenean, oain bilatzen dudan ere...
1: Gutxi eta hartzasko.
2: Eta hartzasko. Bai.
1: Orain bilatzen duzuna da, beraz, jende gutxi. Olatuak, baina jende gutxi.
2: Bai, azkenean nik ustute ibili naiz urte askotan kompetitzen, eta surfeatzen jende askorekin. Eta azkenean nik ustute lasaitasuna bilatzen duzu. Kalitatea, igual olatu gutxiago, igual gutxiago surfeatu, baina batiz ere kalitatea nahi duzu. Eta lasai egun horretan. Gaur egun oso zaila da lasai egotea horretan. Dago jendez gainezka. Baina, bueno.
1: Lehen txikia zenean surfa, akaso pentsatuko zenuten, behar dugu surfa onditzea, ez? Izan dezala reperkusio gehiago, oi hartzun gehiago, eta orain hori izan du, eta orain ura dago jendez beteta. Mm-hmm. Eta bai, esaten duzu, igual jende gehitxo dago orain.
2: Bai. Azkideak nik uste de surfa... Oain dela, hogei urte, hamar urte ikusten zelaiko, kirol edo ezberdin edo berezi bat bezala, baina hain olimpiadekin eta guztioekin azkenean eginda pizkat mainstream. Uh-huh. Eta jende askok, edo lehen ez zuen surfeatzen jende askok surfe egiten du orain gaur egunean, eta nik uste dut bilakatu dela beste kirol batzuk bezala, edo korrika egitea, edo medira joatea, azkenean surfa bilakatu da beste kirol bat. Eta lehen nik uste dut bat nitsoa edo jende multzo askoz murriztuagoa zela. Baina bueno, azkenean horrela da evoluzioa edo globalizazioa. Ez dago esterik.
1: Olimpiar jokoak aipatu dituzu. Egia esan, zu hasi zinenean munduko bola horri bueltak ematen, olimpiar jokoak imaginatu ere ez ziren egiten surfaren zat.
2: Bai. Egia esan, bai. Eta surfa kirola bezala olimpikoa izatea zen utopia bat. Ze surfak badauka hor konotazio oso bereziak, azkenean ez da korrika egitea bezala edo igiri egitea bezala, eta orduan ni ez nien inoz pentsatuko surfa, baina inoz, olimpikoa izango zela. Baina bueno, azkenean lortu da, eta pentsatu dut kirolaren zat garrantzitsua dela.
1: Mundaka aipatu duzu, eneko, zuentzat asko suposatu du etxe alboan mundu mailako kalitatea duen olatu bat izatea. Ekarri du munduko zirkuitoa ere gugana, onena, galegia. Eta horzuk lehiatu duzu, besteak beste kili ez leiterren aurka. Ze horitzapen dituzu mundakako txapelketaz?
2: Ba, ditut goritzapen oso politak, egia zan. Baina zoritzarrez, mundial egin zenean mundakan, ez zuten euki sorte askori. Uh-huh. Eta ez zen oso ondo ikusi eman dezaken kalitatea. Uh-huh. Eta orduan, hori bilizinen uste dut bizpairu urte izan ziela, edo lau urte egin zutela, eta azkenean kendu zuten, azkenean kabe, egun urte baten txikia, beste duraten biurri, beste urte, eta kabe, azkenean kendu zuten. Baina hori txapen oso politak, batez ere hori, azkenean urtean, konpetu nuelako Kelly Slaterrekin hirugarren rondan, eta Slaterrekin zuelako bere behatxigarren mundiala. Uh-huh. Eta polita zen, azkenean etxean konpetitzea eta Kelly Slaterrekin, hori txapen oso politak.
0: Mundakan 1989-tik 2008-ra Bilabon Pro txapelketa munduko zirkuitu nagusirako puntuagarria izan zena jokatu zen. Izen handiak ageri dira palmaresean, Bobby Martinez, Birrita, CJ Hopgood, Luke Egan, Shane Dorian, Marco Kilupo, Andy Irons, eta noski amaika aldiz munduko txapeldun izandako Kelly Slater. 2001 New Yorkeko atentatuak gertatu berri zirela eta bertan bera geratu zen, eta 2005 ezin izan zen jokatu ibai adarra ondarre sustu zutelako olatua ondatuz.
1: Kirolaria ez da palmareza bakarrik, lehen esan duzu, ez da bidea da, baina bueno, palmareza ere bada. Zularo gaita mazian izan zinen munduko txapeldun junior mailan iza munduko txapelketan, eta gero, laro gaita emeretzen eta 2001 Europako txapeldun maila nagusian. Titulo garrantzitsua direneko.
2: Bai. Azkenean, asko kompetitzen duzunean, bakarrik ikusten dira egiten dizun emaitzak, ez? Baina, joe, ibili horretan galdu dituzun txapelketa mordoa eta txanda eta ez da ikusten, ez? Baina bai, bai, noski, horiek hori txapen oso politiak zela, baina gehiago geratzen naiz, esan dugun bezala, ibiliarekin, prozesu hori pasatu dudana hori lortzeko azkenean, ez? Hori politago esan da tituloak baino.
1: Ja, ja. EPSA, orduan EPSA zen, Europako zirkuitoa, eta zuk hori dituzu 19 garaipen. Eta bat lortu zenuen etxean, begira, irudi hauek aurkitu ditugu.
3: Eskabat, eskizu dinoiz, Euskal Herrian irabazi, ez? Beti 18 froga irabazitut eta beti kanpoan izan dira, eta bueno, eta Euskal Herrian irabaztea, ba, ni etxatu berezia da.
4: Eneko Azero etxean profeta izan da gaur. Algortako surflariak pasaden astean bereganatu zuen Europako txapelketa Lanzaroten. Gaur arratsaldean Donostian, Zurriolako ondartzan, Europako zirkuituko azken froga jokatu da, eta Eneko Azerok nagusitasun osoz bereganatu du.
2: Goatzen naiz, bai, bai, bai, bai, bai. Donostin, 2001.
1: Hori da.
2: Bai, bai, goatzen naiz.
1: Hau izan da, Europa mailako zirkuituen etxean lortu duzun garaipen makarra, ez da?
2: Bai, goatzen naiz ondo. Olatu honak egon zidalako, zurrilan izan zelako, eta azkenengo froga zelako gainera. Osa, hori izan daiteke igual, eukidudan Europa mailan, txapelketako edo eukidudan lorpen politena azkenean izan zen etxean, azkenengo froga eta tituloan lortu nun gainera, así que bai, goatzen naiz.
1: Hitz egin dugu hasieraz, nola hasi zinen, hitz egin dugu bideaz, egin duzunaz. Kirolari baten bizitzan oso puntu garrantzitsua da, ba, bizitza aldaketa erabatekoa delako, erretiroa. Noiz eta nola, erabakitzen da, bueno, orain artekoa jautzi egin behar dut, eta beste zerbait.
2: Noiz, ba, izan zen 2014. 2014 eta 2015 tartean. Eta nola, ba, bueno, ni azkenean, azken finean, oso pozik nagoen neukan bizun badekin, zera azkenean, 25 urte egon zarenean hori egiten, aldakeda transizioa egitea oso zaila da. Momentu zailak izan ziren, azkenean ni ez nuelako nahi, ba, bizitza aldaketa egin, baina, bueno, azkenean transizioa azkarrean zen, eta asko gustatu zitzaidan. Txarto pasatu nituen horbe egon nintzen bi edo hiru urte pizkat. Ez galduta, baina ez nekien nora joan pizkatxo bat. Uh-huh. Eta bueno, horrela izan zen. Nola egin behar, baina...
1: Alden moduan.
2: Alden nuen moduan, bai. Bai, bai.
1: Normalen, erretiratutako kirolariak, eliteko kirolariak beti izaten du, hemengo mina, edo hango errena, edo zerbait. Surfa horretarako nolako da? Zur zer modu zaude fizikoki?
2: Ni onda aurkitzen ez, egia zan, eh? Baina azkenean gertatzen zaizuna, edo nire kasuan gertatu zitzaidana, ba azkenean hori, nire kasuan bi seme eukin ditun. Uh-huh. Tardoan ja desplazatzea zailago. Ja etxeak hemen, umeak hemen etxean, eta burua zaila da. Transizio hori egitea eta azkenean konpetitzeko, bueno, guztio, dakigu. Burua egon behar da... oso zentratuta, eta azkenean familia gabe bideiatzea oso zaila. Ikusten denez, bueno, da nire esperientzia, ikusten baduzu, jemeak eukite dituen kirolagien, normalean, zurlariak ja erretiratzen. Ez da horrela izan behar, baina azkenean, edo familiaekin bideiatzen duzu, eta egiten duzu bizitza bidean, edo bestela familia etxean izan da, eta kanpoan egotea,
1: ja, buru ez zaila, daukazu egunek egunez,
2: bai, da? Bai, zaila da, egia zan. Ja, burua ez dago egon behar den... Dago beste leku batetan, ondo dago, baina ez dago egon behar den leku. Azkenean kompetizion egon behar den leku. Horentxe,
1: esan duzu ja pare bat aldiz, obsesio puntua behar dela, ez? Eta horrentxe esaten ari zara, eguneko egun horretan egon behar dela. Zu izan zara pixka dorrela, ez? Lehiakorra, obsesiboa, zentzu honean, lehiakorra izateko, behar da, ez da? Dena horretara enfokatu.
2: Ba, nik uste dut behar dituzu oso konsistente izatea. Eta erregurtasuna... eta egunerokoa, pam, pam, pam, pam, pizkat, matxaka. Eta nik ikut pizkat sorte horretan, bueno, batxutan pasada txarrak mandizkitzea, azkenea osezue izateaz da ainoena. Kirolerako nik uste dut, bai. Azkenea osezue basada, azkenean emaitzak lortzen dira. Baina, bizitzako, batxutan, ba, jakin behar da de pizkat deskonektatzen, ez? Eta hori da, azkenean kirolari ona izateko izan behar oso konstante, eta eukitzea burua noa zaten da, Amerikarrak esaten duten bezala, tunnel vision. Tunnel vision da
1: bai,
2: vision del túnel.
1: Bai, hori bakarrik.
2: Horrela da pizkatxo bat.
1: Noiz arte ikusten da eneko azero uretan sartzen surfeatzera?
2: Hombre, espero dut ondo mantentzea fizikoki, saiatzen naiz zaintzen eta uretara egunero sartzen eta gero noski azkenean fizikoki imaginatzen dut egongo momentu batean aldapa bera edo gutxinaka eta jolastuko dut pizkat ba material ezberdina erabiltzen. Ba, logikoki ba igual tabla pizkat handiagoa, pizkat volumen gehiago, nire surfa ba lineak edo egiten ditu maniobrak pizkat biguntzen, baina ez pedut bizitza osoa. Alba dut bizitza osoa ez dakiz zer gertatuko den, baina saiatuko naiz.
1: Orain eskola dukazu, orain txikitxoei edo ikasi nahi dutenei erakusten diezu, eta hori oso zabalduta dago, eneko gaur egun, ba bueno, ba eskola asko dago, txikitatik entrenatzailea dute aurrek eta bar, asko irabazi da alde batetik, pixkat umeentzat abentura kutsua, puntxua galdu du surfak?
2: Nik uste dut, errestasunak gauza asko ekartzen ditu, baina zaitasunak ere. Eta nik uste dut gaur bizitzen garen munduan oro har gauzak azkarregi eta batzutan errezegi joaten diela. Eta gauza batzuen txako ondo hauz, baina beste gautzuen ez da. Ona, nik uste dut hori txarrez kultura batetan arera bizitzen orain zaila dela gazteen txatze. Gauza asko dago, errazten dira gauzak asko eta gauzak nahi ditugu momentuan. Eta kultura hori oin dela pior urte ez egoen. Nik uste dut oreka bat behar dugula.
1: Gainera itxasoak ez du presarik izaten. Zuk presa izan arren itxasoak ez du presarik izaten.
2: Ez, baina nik uste dut hori, zailtasun asko, oza, errestasun asko dagoenez, jendeak nahi ditula gauzak azkar eta orain. Eta ez hori, bizigi garen kulturaletan zaila da, oreka hori lortzea. Nik uste dut zailtasunak gauza oso onak ekartzen ditu ibilbide luze batetan, erraztasunak baino. Hori da nire pentsatzeko, eta ikusten dudan, batxutan, ikusten dut gazteak orain surfeatzen, eta ikusten dut, ez da, logikoki, hau evoluzio bat izan da, baina daukagun kultura honek, gaztei gauza askuk, errazten die, baina zaizten die, nire, ikusten dut, epe luze batetan.
1: Luzera.
2: Bai.
1: Bueno, solasaldia amaitzeko, zeuk azkeneko galdera, zeuk erantzun, zeuk zerbait gelditu da galdetzeko, zerbait geldatu zaizu esateko?
2: Bueno, batez ere, gustatuko litzaideke aipatzea gurasoak daukaten indarra, ez? Gure bilakaeran eta gure ibilaldian, ez? Nire kasuan nahi dut nire gurasoak aipatu, nire gurasoak hemen ez izan bihule honetan segurazki ni ez nintzen pertsona berbera izango eta beraien nire bilakaera eta pertsona izatea nahi dut espezialki nire aita eta ama aipatu.
1: Ba izan da gelitu da. Beneko azero benetan eskerrik asko plazera izan da. Gure gana etortzea gatik.
5: Euskadi Erratia. Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon guztioi, 5 ordu barru aterako da Marijaia Arriaga antzokiko balkoira. Aurten Aino Aurrejola txupinera eta Onintza Enbeita pregoilaria izango ditu ondoan. Enbeitak argi du nolako aste nagusia izatea nahi duen.
7: Ideala izango litzateke aste nagusi bat euskarazkoa edo euskarafobiari gabea. Eta eraso matxistarik edo sexuali gabea. Hori izango litzateke ideala. Ez dakitala gertatuko den, baina bueno, behintzat eskatzen dudan bakarra da, egoten ez dakiena, ez adila etorri.
6: Alaxe adierazi die, Amarauna saioko lankidei. Ia abuztu bukaeran datoz aurten Bilboko jaiak, festazalek beraz, beste batzuetan baino, gehiago itxaron behar izan dute, baina 9 egun izango dituzte gaurtik aurrera, gozatzeko. Bestelakoan dozenak lagunek marea horia osatu dute eguerdian Gorliz eta Plentziak ondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztiontzat lemapean egin dute bilkura. Bestelako politika batzuen alde batzeko deia egin du Luis Guridi plataformako kideak.
8: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia arrazista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
6: Nafarroan piztuta segitzen du Urzainkiko suteak, baina azken orduotan garrak ez dira gehiago edatu, ala berri eman du Nafarroako gobernuak. Airetik eta lurretik ari dira sutea erabat amatatzeko lanean. Eta Donostian, ertzaintzak lau gizonezko atxilotu ditu furgonetetan hainbat lapurreta egiteagatik hirian bertan. Delitu horietako bi atzo egin ziren eta beste bat gaur goizaldean. Errepidetan AP8an Irunen Baiona aldera kilometro bateko autoilara dago ordu honetan segurtasun sailaren arabera. Eguraldiari dagokionez, Euskalmeten iragarpenak dio, arratsalean bera hodeiak garatu eta zaparrada trumoitsu batzuk egin ditzakela berezigi ekialdean. Temperatura altuenak 25 eta 30 gradu artean ibiliko dira denean. Hauek ordu honetan jakingarri, iruretan gehiago.

0: Jolas.
1: Jolas.
0: Jolas.
2: Nolanaz. Ganolaz.
3: Eta itza jolas bihurtu zenean, komunikazioa atxekin iturri, diversio izaten hasi zen. Eta bersu bilakatu zen.
2: Itza jolas.

Kaixo bertsozale, 2025ko abenduaren 20an Bizkaiko bertsolari txapelketako finala jokatu zen. Bilboko lakasilean 4700 zalek txaloz eskartu zuten 8 finalisten lana eta buruzburukoa onintzen bitarekin jokatuta eta puntu erdi baten alde aterata Aitor Etxebarria Zarragari jantzi zion txapela Arantza Plazak. Ba, ondorioztatu duzuen gixan, Bizkaiko finalaren errepaso egiteko asmoz gatoz gaur. Geratu nahi alduzu gurekin?

0: Esan dugun gixan 2025 abenduaren 20an Bilboko Kasillan izan zen itzordua. Udaberria bertxotan ekimenarekin, udaberrian 48 bersolari jokatu zuten sailkapena. Irailaren 28an Urdulizen baina 30 bertsolarirekin abiatu zen udazkeneko ibilbidea. Uda gehieneko txanpa honetan 10 saio izan ziren finalaren atariko, lehen faseko 5 saio eta final aurrekoen beste 5, final aurrekoak bi itzulitara osatuta. 18 bertsolarirekinekin bai, baina 12rekin osatu zen final aurrekoen bigarren itzulia. 12 horietan artean osatu zen finaleko 8koa. Bilboko Kasillara, Jon Euria, Gorka Pagona Barraga, Aitor Etxebarria Zarraga, Oiana Bartra, Onintzen Beita, Xabat Gallete Beitia, Aitor Bizkarra eta Txaber Altube iritsi ziren. Igor Menika izan zen aurkezle eta Idoia Antzoraindia berriz gaien maile. Atarikoan entzun duzuen gixan, Txaber Altube zen finaleko aurpegi berria, gainerakoek bazekiten eta Bizkaiko final baten kantatzea zertzen. Hasierako agurra kantatu ostean ekin zioten lanpuntua garriari noski, lehen faseko zereginak ohikoak izan zituzten, 8ko handian eta 8ko txikian ofiziotan, 3 puntu erantzun, 10ko txikian gero ofiziotan, eta bakarka gai bati 3 bertso. Arik eta horiek amaituta, bi bertsolari igaro ziren buruzburuko fasera, eta tal horretan, 8ko txikian, 6 puntuko motzean, eta ganbarako ariketan aritu ziren. Ongi baderitzozue, urrenkera joango gara. Lehena, ofiziotan 8ko handia izan zuten. Aitor Etxebarria Zarraga eta Oiana Bartra kondutako ariketa entzungo dugu. Abortua izan zuten abia puntu.
1: Aitor Amama eta Oiana Biloba Zarie. Aitor, duela hamarkada batzuk Londonera joan behar izan zenduan abortatzera. Gaur, Oiana Bilobak esan dutzu, aurdun dagoala eta ez dakiela aurdunaldiagaz aurrera egingura daben.

0: Barre algara bat baino gehiago eragin zituena, onintzak eta xabatek osatutako ariketa izan zen. Zuen inguruan tokatu ote da, inoiz detektiberen bat?
1: Onintza, langilea eta xabat detektibe pribatua zarie. Onintza, zuk denboratxua daroazu bajan. Gaur jakin dozu, lan egiten dozun enpresak xabat detektibe pribatua kontratatu dauala zu zelatatzeko.

0: Zortziko txikiko ariketan humorerako bidea eskaini zuen beste ariketa batekin goaz orain. Oian Abartrak eta Jone Uriak osatutako jarduna hautatu dugu. Gogoan alduzue Bilboko La Salve zubian egindako jauzilarien erakustaldia? Altuerak beldurtzen ote zaituztete?
1: Oiana eta Jone, dantzariak zarie. Bilboko La Salve zubian antolatzen daben salto lehiaketa inauguratzeko, hasi aurretik agurra dantzatzeko eskatu deutzue. Plataformatik itxasadarrera 24 metroko altuera dago. Laster hasiko dala eta plataformara igotzeko esan barri deutzue. Ez du zagozie, ez dago leku handirik.

0: Onintzen beita eta txabarraltu beren txanda du orain. Bidaiatzeko aitzakiak edo arrazoiak ezberdinak izan daitezke, baina zuen kasuan zer esango zenukete? Euskal Herria edo atzerria, zer ezagutzen ote duzu gehiago?
1: Txaber eta Onintza, lagunak zarie. Beti izan zarie urruneko herrialdeetara bidaian joan zaleak. Euskal Herria ezagutzen ez dozuela eta aurton alderik alde zeharkatzeko plana egin dozue. Bidaiaren erdialdean harrituta zagozie ze ez ezaguna jatzuen etxekoa.

0: Zortziko handiko eta txikiko zereginen ostean, bakarka, hiru puntu erantzun kantatu behar izan zituzten, Bizkaiko bertsolari txapelketako finalera sailkatutako zortzi bertsolariek. Guk, orain, Gorka Pagonabarrak osatutako ariketa entzungo du.
1: Hau lehenengo puntua, Gorka.

0: Amarreko txikiko jardunetik berriz, onintzen beite eta Aitor Bizkarrak osatutako abreskuratu dugu. Egoera bat izanagatik, bakoitzak bere bizipen eta sentimenduak izan ditzake, baita heriotza tarteko denean ere.
1: Onintza eta Aitor, lagunak zarie. Orain dala urte batzuk zuen lagun bat hil zan Pirinioetan. Onintza, gaur Aitorrek proposatu deutzu zuen laguna hil zan mendi hori bera igotea haren omenez.

0: Zortzi bersolarien ariketa puntuagarrien lehen zatia amaitzeko bakarkako ariketari egin behar izan zioten aurre. Aitor Etxebarria Zarragak osatutako jarduna hautatu dugu guk.
1: Bizitza osoa emondozu itsasoan beharrean. Gaur, zure alabak esan deutzu, berak be, ogibide hori izan gura dauala.

0: Eta honen bestez, atxeden aldian epailen puntuaketaren batuketa eginda, buruz burukora igaroko ziren bi bersolarien izenak argitu zituen Idoia Antzoraindiak. Onarexi izan zen kasilan lehertu zen unea.
1: Buruz burukora pasatuko diren bi bertsolariak izenaren araberako ordena alfabetikoan Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola. Eta Onintza Enbeita Maguregi.
0: Ba, Aitor Etxebarria Zarragak eta Onintza Enbeitak elkarri emandako besarkada estuaren eta sortutako emozion ostean, arnasa hartu eta lanari ekin behar izan zioten. Lehen da bizi, ofiziotan, zortziko txikian aritu ziren, konfiantza ariketa bat burutzen.
1: Aitor eta Onintza, Bizkaiko Bertsolari Txapelketako finalistak zarie. Aurten, Bizkaiko Bertsozale Elkarteak, Oholtza gaineko elkarren arteko konfiantza, zaintza eta segurtasuna bultzatzeko mintegi bat antolatu dau finalistakaz. Dinamizatzaileak binak aihartzeko eskatu deutzue, konfiantza lantzeko ariketa bat egiteko. Zueri batera tokatu jatzue. Aitor, dinamizatzaileak azaldu deutzue, zuk zure burua atzera bota behar dozula eta Onintzak eutxiko deutzula. Aitor, atzera bota eta lurrean amaitu dozu.

0: Ganbarako ariketa ere izan zuten buruz buruko fasean. Aitor Etxebarri Ezarraga geratu zen oholtzan eta onintza izan zen ganbarara bidali zutena. Ba, Aitorrek finalean botatako azken hiru bertsoak dituzue hauek.
1: Hau da gaurko ganbarako gaia, Aitor. Begietara begiratu eta holan esan deutzu. Onena zara.

0: Egindako lanak eginda, ona epailean ebazpena. Ibon Meñikak jakin jarazita.
1: 1163 puntuaz. 2025eko Bizkaiko Bertsolari Txapelketako txapelduna Aitor Etxebarria Zarraga.
0: Aitor Etxebarria Zarraga irabazle, buruz burukora sailkatuta onintza izan zen bigarren, hirugarren sailkatua Txaber Altube, laugarrenean Aitor Bizkarra egokitu zen, Xabat Gallatebeitia egokitu zen bosgarren, Jon Euria berriz seigarren, Oian Abartra zazpigarren postuan, eta Gorka Pagona Barraga zortzigarren postuan sailkatu zen. Onaino gaurkoa, Leire Karrera teknikaria eta biok bagoaz. Eta zerrabeto gaurko saioa maitzeko 2025eko abenduaren 20an, Bilboko Kasilan, Bizkaiko Bertsolari Txapela buruan eta aginte makila eskuan, Aitor Etxebarria Zarragak botatako azken agurrarekin. Uztea baino, urren arte, ondo izan eta zaindu.

0: Euskadi Irratia. Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, iluntzeko zazpietan aterako da Marijaia Arriaga antzokiko balkoira eta ondoan izanen ditu Onintza Enbeita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera. Euskadi Irratiko amarauna saioan Enbeitak aitortu du urduri dagoela, personalki ametsa dela beretzat, baina egindako bideari aitortza kolektiboare badela gaurkoa. Pregoilari dagokionez, malkorik ezkutatu gabe, bersoak izanen direla berretsi du eta idatzitako guztia haren barrenetik baino ez dela atera adierazi du Onintza Enbeitak.
2: Aiora Renteriak egin zuen pregoizolagarri ura kantu, beste batzuk egiten dute hitzez, ez dago inolako mugarik. Eta pregoiarekin, bueno, suponatzen dut jendetza ikusten dudanean egin gudua lan egar, baina, bueno, ezagutzen dauten guztiek dakite hori, inorez da harrituko negarri egiten dudalako.
1: Gernikan astelenera arteko epe eman die udalak gazteei gaztetxea usteko. Kide bat, Gernikako kuadroan zintzilikatu da gaur, udalaren agindua salatzeko, Egurre gaztetxearen beraren ekintza izan da Gernikan egindutena, Anitz Arronategi asanbladako kidea da.
3: Asanbladako kide batek hau ekintzin deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esantzagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oin agertie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen dugu eta inungo alternatiba barekitzizku.
1: Iraila eskolara itzultzeko garaia izaten da eta gastu anitzeko hilabetea ere bai. Nafarroko gurasoak 300 euroko gastua aurreikusi dute seme alaba bakoitzeko iratxe kontsumitzaile elkarteak jakinarazi duenez. Gurasoen 164ak 100 eta 400 euro artean gastatzea aurreikusi dute. 114ak bakarrik espero du 100 eurotik behitiko gastua. Uniformeetan, kirola ropetan, oinetakoetan diruan hitz gastatzea aurreikusten dute gurasoek Nafarroan. Hortaz, zentzu zerosteko aholkua eman du iratxe kontsumitzaile elkarteak. Eta Tarragonan, Kostadouradan gutxienez 7 lagun zauritu dira eta 450 lagunetik gora ebakuatu behar izan dituzte euritengatik. Metro kuadroko 200 litro inguru bota ditu denbora gutxian Baix Penedes eskualdean eta 110 litro inguru Tarragones eskualdean.
4: Hem vist que començava a ploure, fins i tot el lloc que estàvem prenent alguna cosa s'estava inundant i quan hem pujat per aquest carrer ja no es podia passar.
5: Que no ens havia passat mai, és a dir, ha plogut més que mai.
1: Suhiltzaile jakinarazi dutenez, Rodade Berako portuko pareta erorita familia bateko hiru lagun harrapatuta gelditu dira eta horietako bat neskato bat egoera kritikoan dago eta beste bat larri. Nazioartean palestinar bat hildu Israelgo ejertzitoak Sirian Damaskon atentatuak prestatzen ari zen terrorista gisa aurkeztu du Israelek hilduten gizonezkoa. Errepideetan N6BB errepideak eta A1 autobideak batura egiten duten puntuan, Irungo noranzkoan, 2 kilometroko auto hilarak ditugu momentu honetan, baina auto hilara horiek gutxinaka txikitzen ari direla jakinen hasi dugu segurtasun sailak. Arratsalean ondartzara joateko asmoa baduzue kontuan hartzeko oharra ere bai, Bizkaian bainua debekatuta baitago, Barinatxen, Arrieta Txabiribilen, Bakion, Toñan, Lagan eta Larenan. Bada arratsaldean bero deiak espero dira eta zaparrada trumoitsuak bota ditzake bereziki ekialdean. Hortaz, Erriberan alerta horia indarrean dago ekaitz arriskua handia delako. Ebroko Urf Konfederazio gainera uolde arriskuaz ohartarazi du bertze behin ere. Arratsaldeko 3:04 ditugu, berregeiago ordu bete barro izanen duzu hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi interneten orain albiste zerbitzuan.

Kaixo, ongetorri Norteko Ferrokarrilera. Hau da, udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa apirilaren 17an emititu genuen. Lourdes Ondaro ezagutu genuen astrofisikaria eta kosmologoa, bera Cambridgeko unibertsitatera joan zen, bere ikerketa egitera.

0: Badira gaiak, badira modak, badira ohiturak ere bai. Batzuetan gertatzen zaigu, gai bat sartzen zaigu buruan eta horri heltzen diogu etengabe. Igual konturatu gabe aldaketa egin daitekela, baina bueno, kasu hauetan nik esango nuke egin behar duzuna da ez saiatu gai hori aldatzen. Heldu jozu, gorputzak eskatzen dizuna, heldu jozu. Eta horrela erre egingo duzu eta gorputzak beste zerbait eskatuko dizu urrengo garaian, urrengo modan, urrengo ohitura horretan. Guri gertatu zaigu, espazioare begira ari gara aspalditik eta gaur ere ez da salbuespen bat izango. Gaur begi haundiekin begiratuko dugu espaziorantz eta badaude pare bat hitz espazioaren haunditasun hori adierazteko. Bata da unibertsoa. Espazio esan da, bueno, baina unibertsoa esan da, askoz gauza handiagoa eta zabalagoa irudikatzen dugu buruan. Eta bestea da, kosmos. Ematen du kosmos hitza esatea, dena esatea bezalakoa dela. Batira, gaur kosmos, unibertso, espazio horri begiratuko diogu. Ongi etorri, Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo, zer moduz? Ni Guillermo Roa naiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Erratia. Kosmos hitza handia da, baina batez ere misterioz beteta dago. Zientziaren ikuspuntutik misterioetako bat da, nola mugitzen den edo, hobeto esan da, zergatik mugitzen dan bezala. Eta ez hori bakarrik, ze forma duen, zer ikusten dugun eta zer ezin dugun ikusi, baina susmatu egiten dugun hor dagoela, misterio galantak daude. Astrofizikariek ondorio bat atera dute. Ikusten dugunagatik, neurtzen dugunagarengatik, unibertsoak izkutatu egiten digu hor dagoen materia pila bat. Masa asko dago, ikusten ez duguna, baina eragiten duena unibertsoaren mugimenduan eta abar. Materia iluna deitu zaio. Materia ilunaren bilaketa da gaur egun dagoen erronka handienetako bat astronomoen artean eta kosmologoen artean, bueno, astrofizikarien artean. Horri helduko diogu gaur materia ilunean dagoen aditu batekin. Lourdes Ondaro Cambridgeko unibertsitatean egiten du lan eta handik konektatu da gurekin hitz egiteko. Bera da, materia iluna ikertzen duenetako bat. Asko daki gaiari buruz. Beraz, egin dezagun konexioa Cambridgeekin, bera bertan dago, gure zai. Oazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

Ideia bitxi bat, materia ilunan adituak direnek ez dute esaten adituak direla. Eta ez da tontakeria bat, materia ilunak du ilun, izen ondo hori, hain zuzen ere ez dakigulako zer den. Eta nola izango zara ba aditua, zer den ez dakizun kontu batean. Zer ote da materia iluna, zer ote da energia iluna, biak ilunak dira, badakigu hor daudela, baina ez dakigu nolakoak diren, ez dakigu zer diren. Beraz, misterioan aditua zara. Nola nahi ere, horri buelta eman behar zaio. Egunerokora ekarrita. Imaginatu materia iluna, ba ez dakit, haizea balitz bezala. Haizea zer den badakizu? Orain badakigu, airea mugimenduan, baina airea zer da? Ez da ikusten, badakigu hor dagoela, nabaritu egiten dugu eta neurtu dezakegu. Baina zer da? Behar bada ez dakigu zer den edo ez genekien zer zen hasieran, baina bagenekien gauza bat. Gardena dela. Airea gardena da. Beraz, misterio argitzeko gardena den zerbait bilatu behar duzu. Beraz, airea zer den ikertzen duenak, kontuan hartu beharko du, bilatzen duen hori gardena izan behar duela. Ba hori xebera egin dezakezu ikusten ez diren beste mota batzuetako misterioak. Materia iluna da misterio horietako bat. Ba materia iluna zer den bilatu nahi baldin baduzu, lehendabizi ikertu nolakoa izan behar duen. Eta gero, horri egokitzen zaion zerbait bilatu.

0: Bada jendea bizarretara begiratzen duena eta planetak ere ikusten dituena eta, bueno, teleskopio hon batekin, auskalo, batzuetan asteroideak, batzuetan kometak, batzuetan horrelako gauzak ikusten dituenak. Denok gara, edo denoi gustatzen zaigu gutxi gora bera hori, eta astronomia maila txiki horretan oso zabalduta dago. Baina denok dugu buruan aldi berean galdera bat. Hortik aurrera zer, ze badakigu unibertsoa izugarria handia dela. Baina iristen da gure jakinduria araño. Claro, araño zer dago, daude galaxiak, orduan, bueno, beste eskala batean pentsatu dezakezu, baina arago ere joan zaitezke, eta are eskala handiagoan pentsatu dezakezu, eta unibertsoa bera nolakoa den, ze forma duen, infinitoa den edo ez, galdera pila badaude, eta gainera begiratze hutsarekin ez dituzunak erantzuten, eta orduan liburak irakurri, jendeak esaten duena entzun, ez dakit, horrelakoak egin behar dituzu. Unibertsoa nolakoa den jakiteko, batez ere, kosmosa nolakoa den jakiteko kosmologoei entzun behar zaie. Haiek dakite, edo haiek susmatzen dute nolakoa den, edo haiek kalkulatzen dute gutxi gora bera nolakoa izan behar duen unibertsoa. Baina haiek non daude? Bueno, gurekin dugu bat. Gaur, sekulako lujoa daukagu Cambridgetik, badaukagulako dei baten bitartez, haietako bat. Lourdes Ondaro mailea, kaixo, ongi etorri.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Konturatu zara, esan dudala, kosmologoa zarela, eta ez dakit, kosmologoa, astrofizikaria, ez dakit zer nahiago duzun, edo ez dakit, oso argi daukazun zertzaren.
1: nire buruari kosmologo esango nioke, kosmologo. Astrofizikari baino gehiago. Uh-huh. Batez ere astrofizikari buruz, gehiagia ez dakit alako, gehiago dakit kosmologiari buruz. Baina, bueno, biak ere antzekoak dira.
0: Zalantzan jarriko dut hori, ez dakizula gehiagirik, zeinekin konparatuta, onartzen dizut, baina.
1: Claro, beti.
0: Dena den gauza kurioso bat gertatzen da, astrofizikaria edo kosmologoa. Horretaz hitz egin genuen, aurreko batean egon ginen hizketan, eta horretaz hitz egin genuen pixka bat, baina pentsatzen baldin baduzu, ematen du, behintzat, kanpotik ikusita ematen du, astrofizika dala oso gauza txikien azterketa, eta hala, kosmologoa da kontrakoa, dagoen gauzarik haundienari buruzko ikerketa, kosmosa bera. Ez da zehazki horrela, nik badakit astrofizikari batek ikertu ditzake, badakit galaksiak adibidez, ez? Eta horregatik gaude hemen gainera, ez? Baina kuriosoa da, txikiena eta haundiena, hori dena, aztertzen duzue, edo zure esparroko jendeak hori dena aztertzen du aldi berean.
1: Bai, bueno, astrofizika eta kosmologia den arteko diferentzia, bueno, nik edo balenu gehipiniko hainbeste txikita handi, gehiago da astrofizika da, pues, izenak berak dioen bezala astroen fizika, ez? Ulertu nahi duzu nola funtzionatzen duet galaxiek, por ejemplo, adibidez. Galaxia da objektu bat, astro bat, bueno, astro bat ez, baina astromultzo bat.
0: Astromultzo bat, bintzat.
1: Eta ulertu nahi duzu nola funtzionatzen duen horrek eta bat. Eta guk kosmologian hori ez dago hainbeste interesatzen ez du nahi jakin noren geroa eta gehiago, baina nola funtzionatzen duten galaxiek esate baterako, baina erabiltzen ditugu galaxiak ulertzeko nola funtzionatzen duen unibertsoak edo bueno, guztiaren osotasun horrek. Orduan, erabiltzeko galaxiak eta beste hainbat objektu erabilializateko jakin behar dugu pixka bat galaxien nola funtzionatzen duten ere. Uh-huh. Orduan, kosmologia eta astrofizika da olako muga lauso bat. Uh-huh. Gero eta esango nuke gero eta elkarlegin astuago dagoena.
0: Claro, ni buruan daukat hala ere, adibidez, datu asko jasotzen dituzuela, irrati teleskopio batekin ez dakiz zer, baina claro, jasotzen dien datu horiek datoz atomoaz gutxi batzuen, bueno, gutxi ez, baina atomo askoren ezaugarrietatik etorrita nolabait, ez? Eta ordan claro, alde hortatik bai da txikiena, ez? Jasotzen zuen hidrogenoaren espektroa, baina hidrogenoa da txiki-txikia, gauza.
1: Bai, alde hortatik bai jakin beharra dago, eta gainera unibertsoen historia bera ere oso handia den, ez oso luzea, eta eskala temporal eta bai espazial oso diferenteak hartzen dituenez, batzuetan egon gaitezke izketan galaxien eskalei buruz, eta beste batzuetan hidrogeno atomoaren eskalei buruz, eta dena jakin behar dago. Hori egia.
0: Aipatzen genuen aurrekoan, bueno, zuk eta biokitzekin genuenean, oso kontu polita iruditzen zait, gu teleskopio bat hartu eta behatu dezakezu espazioa, vale, kosmosa printzipioz. Baina, karo, kosmosaren zatitxo bat begiratzen ikusten duzu, ez dezu dena ikusten, ez delako iritsi argia edo gainera zabaltzen ari da, eta, bueno, hori, denok ditugun ideia orokor horiekin lotuta, ba, ondorioztatu behar dugu, zati mugatu bat, zati txobat ikusten dugula. Eta gero, gero, kosmosa edo unibertsoa zabaltzen ari denez, urruntzen ari denez dena, gure ikusteko muga hortatik ies egiten ari da materia. Beraz, geroz, tatxi gutxiago ikusten dugu. Ez nola bait, gure almenetatik kanpo gelditzen da, geroz, tazatia hundiagoa. Ez dakit nola esan, ez? Hori interesgarria da. Hori pentsatuta, azkar begiratu beharko diogu, ies egiten ari delako.
1: Bai, interesgarria da. Hori, hitz egitea hori unibertsuaz, baina benetan, hori, komentatzen genuen aurrekoan ere, bai, ez zientzia izateko ez da, ezin dituzu egin galderak erantzun ezin direnak.
0: Hori da.
1: Egin dituzu galderak erantzun aldituzuna. Orduan, galdetzea, pues, ez dakit, zer dagoen unibertsua eta gero, edo zer neurri duen unibertsuak eta bat, ba, ematen du galdera simple bat dela, baina ezin dugu erantzun, ez da?
0: Claro.
1: Erantzun dezakeguna da, zer dagoen unibertsu ikusgarrian. Ikusi dugunean eta gurekin kontaktuan dagoen horretan, eta hori mugatua da esan duzun bezala, ba, argiak abiadura mugatu batean bidaiatzen duelako eta unibertsua bera zabaltzen ari delako. Orduan, bai, jakin dezakeguna egoerarik onenean eta denok Einstein bana bagina da mugatua eta hortik bera.
0: Eta osendia interesgarria da. Ezin duzu, bueno, naizta matematikoki ondo modelizatu eta ondo azaldu hainbat hipotesi, ezin badituzu frogatu hori erlijioaren zatean edo mitologiaren zatean sartzen dan, edo sinisten duzu hori edo ez duzu sinisten, baina ezin duzu frogatu, ezin duzu experimentatu, ez? Hor dagoenarekin, ez?
1: Bueno, gero, hor, suposatzen dut interesgarria dena dela, ezin duzu frogatu ez nahi du, ezin duzu frogatu, kasu honetan bezala, ezin duzu lako ze dago muga kausal bat, ezin duzu frogatu, teknologia ez delako heldu oraindik horra, eta esaten duzu lako, hau, ezin ezko izango da. Adibidez, orain dela, ez hainbestera arte, ez da gire, edo Einsteine proposatu zuenean erlatibidade orokorra, ez zuen bere ametsik onenean ere pentsatzen noiz bai posiblia izango zenik, ez da gire, uen gravitazionala detektatzea, eta orain, ja, hainbat, ez da gizien bat, eundaka, detektatu ditugu, eta detektatuko dira, eta ja, jentea badabil hortik informazioa ataratzen, orduan, claro, ezin duzu frogatu horrek bi alde horiek ditu, ez? Eta bata da, ba, bueno, horrela da, jazta, eta beste batzuk, ba, igual, hemendik urte batzuetara halko dira.
0: Ze ona izan zen momentu hori, ez? Lehenengo uin gravitazionala arrapatu genuen, komatxoen artean arrapatu genuenean, ez? Gainera esperimentoa da oso interesgarria, L formako tresna batera biltzen dugu, eta orduan espazioa komprimatzen da direkzio batean baino bestean, ez? Eta oso gutxi eta oso azkar, baina arrapatzen dugu, ez? En fin, oso kontu interesgarria izan zen, behintzat lehenengoaren berri izan genuenean, flipatu ingenuen denok.
1: Bai, eta hori oso, ez da zehazkinek egiten dudana, baina oso arlo interesgarria da. Eta gainera orain, claro, hori da, orain ari da, arlo bezala, asko garatzen ari da, eta diru asko doa horra, eta, claro, da, unibertsio hori begiratzeko beste modu bat orain arte ez dugun erabiliz, da. Eta ari dira montatzen, bueno, ja hainbat proiektu daude, urrengo, esan duzun, LF formako instrumento horretari, urrengo fasea zein izango den, eta badago bat, niretzat hori bai dela impresio, oza, hori nire ez zinezten egin dik, estiloko gauza bat egitea, baina ez lurrean, baizik eta
0: orbitan,
1: eguzki sisteman, Lagrange bi puntuan uste dut.
0: Egon korredien orbitako puntu berezi horietan, ez?
1: Hori, ba, ipintzea izu satelite, ba, goizia bere izpilutxoekin, euren artean milioika kilometroetako distantzian, ze, karo, zuk neurtzen duzuna da, beso horien tamainaren proportzionala.
0: Claro.
1: Orduan, zenbat eta beso luzeagoak, orduan eta pues, frekuentzia diferenteak jaso zenitzak, uen gravitazionalenak. Eta orduan, programa izango da, ipintzea satelite hauek, orbitan, elkarren ganek milioika kilometroetako distantzian, baina prezizioa, behar duzuna hor, gauzak nortzeko da, ez dakit, zentimetro batekoa, milimetro batekoa, holako zerbait, ez dakit zein den, baina, da, osea, milioika kilometroko distantzian, milimetroko prezizioa orbitan dagoela lurretik beste ez dakit zenbat milioika kilometroa, ez dakit, hori posible izatea, bera, nire iruditzen zait, hori bai ere zientzia fikzioa.
0: Bai, bai, eta norbaitek pentsatu hori, buratu zaio hori, eta gainera beste norbait konbentzitu du dirua jartzeko hori hori egiteko, eh?
1: Da... Bai, bai, eta hori ja gertatuko da.
0: Ze interesgarria. Dena dena aipatu duzu hori, horrekin ez duzula zuk lan egiten. Zer egiten duzu zuk Cambridgeen? Zertan ari zara? Esan behar dut, Cambridgeko unibertsitateko ikertzaile bezala aurkeztu behar zaitut, ezta?
1: Bai, hori da, ni hemen hago postdoktorautza ikasle, bueno, ikasle esparkatu. Postdoktorautza ikaslea izan ditzen, egin nuen doktorautza, eta bain postdoktorautza ikerlari bezala. Eta egiten dut, ba, unibertsuaren fase berantiarra demagun ikertu, alegia, ba, bueno, gubizikarena eta inguruak. Eta, igo, ba, erantzun nahi adibitzen da izen galderak dira, ba, hori, ba, materia iuna, energia iunari buruz, ba, pixka bat gehiago ulertzea.
0: Hori ere interesgarria da, ez? Materia iluna, eta gainera beti astronomoek ematen dituzten zenbakiak oso handia dira, dagoen materia gehiena, baino gehiena diferentzia, zeuneko bazteak itiruro gita bost, zelareo gita bost, eta ez dut, zenbakia zehatza ez dut buruan, baina gehiena ez dugu ikusten. Ikusten duguna da zati txiki bat. Eta esaten diozu astronomo bati, baina ze demontre da orduan ikusten ez dugun hori? Eta esatzen du, ez dakit horregatik deitzen da iluna. Kurioso da.
1: Bai, da, materia iluna da, materia guztiaren euneko laro gehia.
0: Laro gehia.
1: Energiaren euneko gehita guzta. Baina materialen euneko laro gehia. Eta bai, oza, ez dakigu. Dakiguna da, pixua duela, horra ditu ditzen dugu materia, oza, grabedadea badu, edo bueno, eragiten du. Baina ez du edo oso era haulean interakzionatzen du materia normalarekin eta fotoiekin, eta bai. Badakik grabedadearen bidez, horregatik ditzen da iuna. Baina, bueno, badakik, oza, ez dakigu ze partikula mota den, ez dakigu bere mikrofizika zein den, baina, bueno, badakigu nolakoa den. Oso ondo ikerketututa ditugu unibertsoko egiturak eta eskala desberdinetan, eta badakigu nola banatuta dagoen unibertsoan, non dagoen gehiago eta non dagoen gutxiago, materia normalarekiko zein den diferentzia bere banaketan, eta badakigu ze partikula mota den ere bai. Osa, badakigu adibidez, deitzen diogu hotza dela. Bueno, hori da modelo estandarra, gero badaude beste proposamen batzuk, baina hotza dela, eta horrek esan nahi du bueno, esan nahi du oso egitura txikiak sortzeko gai.
0: Vale, vale. Interesgarria da, zu gainera horretan egiten duzu lan. Zer den galderari erantzun beharrean, nolako izan behar duen galderari erantzutea lehendabizi, ez? Eta horretarako kalkulatu behar da, ikusten duguna ikusita, ba, nolako izan beharko luken ikusten ez dugun zatia, ez? Horrelako zerbait. Oso modu gordinan hori da, ikusten duguna ikusita, ba, nolako izan beharko luken ikusten ez dugun zatia.

0: gurpil hori bueltak ematea da kontua. Zure modelo teorikoak edo horri ikuspenak hobetu eta gero konparatu ikusten duzunarekin eta bueltak eta bueltak.
1: Dai, dena den, konparatu ikusten duzunarekin, zuk ez duzu teleskopio bat, edo ez duzu, zuk kalkulak egiten dituzu alegia, ez zuk teorikoa zara, ni bezala. Ez, gero beste baten lana kontsultatu behar duzu, berak jaso duelako datuak ikusten dugun unibertsio horretatik, eta ber koinziditzen duen edo ez, hori da, ez?
0: Bai, nik orain arte batez ere, bai, gehiago egin dut lan teorikoa, edo, bueno, komputazionala, eta bai, osea, kosmologian eta bueno, alor askotan badaude observazio kanpaina oso handiak. Daude hainbat teleskopio, hainbat satelite hortik zehar bueltaka dabiltzanak, eta horiek dira kolaborazio oso oso handiak. Osea, bate bakarrik ezin ditu egin, ze, bueno, beraren satelitearen diseinutik hasita datu guzti horien tratamentura eta ulertzera eta bar, bueno, hor dago urte askotako lana eta jente askoren lana. Baina gero datu horiek askotan publikoak egiten dira. Bakinaz, bueno, zientziaren beste ezagarritako gara bain eta berriro emaitza berak jente diferenteak lortu behar dituela era independentean.
1: Claro.
0: Reproduzidu egin behar dela emaitza bat.
1: Claro.
0: Horrelan erabiltzen ditugu bataren eta beste denak, eta bueno, bero sartuz eta, bueno, publiko egiten direnean zuk ere egin alditu zuzeu neurketak.
1: Eta galdera da zergatik Cambridgeen. Aukeratu duzu tokia, bueno, behintzat irizpide zientifiko batzuk egongo dira, beste batzuk pertsonalak, baina zientifikoen artean zergatik Cambridge. Zer du Cambridgeek beste toki bat ez duena, edo izan ziteken beste nunbait ikertzea?
0: Bai, izan ziteken beste nunbait ikertzea ere. Leku honak asko daude eta la gente hona asko dago. Cambridgeek zergatik etorri nintzen. Bueno, egia da hemen departamentu oso handia dela, eta historia asko du, eta guzti hori jakina, baina oso handia da, osea, dago jente asko gauza diferenteak egiten, eta gero, neuzkan beste aukerekin konparatuta, igual, osea, zientifikoki hitz egiten, bazen apur bat diferenteagoa egin nuen arekiko, neuzki batean, edo ikuspuntu pixka bat diferenteagoa zegoen, edo bai, osak beste da batera egiten ziren, bueno, familia zientifikoa pixka bat edatzea zekarren temagun, eta horregatik ere izan zen.
1: Hombre, Cambridge burura etortzen zaigunean, ba hori xe tradizioa, eta ez dakitzen bat urteko unibertsitate, bueno, erreferente bat gainera, ez? Urte asko, Nobel saridun asko atea diandik, ez da edo zintoki?
0: Ez hori argi dago. Osa, da sortzirun urte dituela uste dut, sortzirun da pasa. Bai, eta, bueno, ahia da mentik zabaz, eta, bueno, osa, da, zora mena, osa, ez nizuten dene gonda, hau beste angoa, eta zertzen ez da, bueno, etxena joango naiz. Ez baina, bai, alde hortatik, eta gero daukaten historia, tradizioa, eta, bueno, zukurazten dut urte guztiortan ikasi dena, eta dituzten baliabideak kontutan hartuta, ba, karo, oza, oso unibertsitate potente bat ateratzen zaizu.
1: Eta parentesi bat egitea usten baldin badiazu, bizikleten unibertsitatea da, ez? Edo herria da, ez? Famosa da, edo, bueno, behintzat entzun izan da, mundu guztiak bizikletak erabiltzen dituela, Cambridgeen. Horiekia da?
0: Bai, erabiltzen dira. Batez ere autobusek ez dutela funtzionatzen. Bizikletan ibiltzen da. Baina, bizikletan ibiltzeko esan da dago. Ez dara esosu handia ere, edo nore aldu zaitezke bizikleta, orduan, komoda da. Eta leulegoa da, orduan, dago alda papat, uste dut ez dira.
1: Eta zer da, goraka edo beraka? Ze ona, ze... Osa, gogoa ematen du bintzat bisita egiteko eta ingurua ikusteko, eta bar, zuretzat aldiz, eguneroko lanara da, eguneroko lanaren estena tokia, eta zenbat denbora ingo duzuan, gutxi gora bera, bakizu?
0: Hiru urte inguru.
1: Asi erantzaude, ez?
0: Bai, ingituten den, ez dakit lau hilabete edo, horrelako zerbait.
1: Materia ilunaren gaira bueltatzeagatik, esan daitek, bueno, ez dakit nola esan, bilatzen ari naiz itz egokiena, eta ez

0: Ez nahi zau sartzen ezer esaten, baina moda hitza etortzen zait. Neurri batean modako gaia da kosmologian, astronomian, astrofizikan. Claro, horrela esan da, ematen du garrantziak entzen diogula, eta ez da egia. Osea, zerbaiten gatik da moda bat, ez, ikerketaren munduan. Baina burua uste oso handiak eman ditu materialinaren kontzeptuak. Berez, ez dakit urte asko dituen kontzeptu bada, ez? Aspaldian proposatutako kontzeptu bat, eta zuk esaten diazuna da aurreratu dugula, eta hipotesi sendo batzuk ditugula, behintzat zer den jakiteko, baina kurioso da, diruaren munduari begiratzen badiogu, horretan astronomiaren testu inguruan, horretan diru asko sartzen da bereziki, ez?
1: Bai, moda baino gehiago nik esango nuke orain ja dara modelo estandarra.
0: Bai, o sea, ez zen hitz egokiena egia esan moda.
1: Bai, materia iuna bera proposatu zen uste dut lehen gozua, 1920 inguruan, zuikik eta horte uste dut, euren behaketa batzuk azaltzeko, hipotezia egin zuten, bazegoela materia mota bat ikusten ditzena, eta bat. Baina gero hori asko egin zen, eta urte askoan, 1970ko hamarkadan hasi ziren beste behaketa batzuk egiten, Vera Rubin eta bat.
0: Bai, Vera Rubin hori agertzen da, klaro.
1: Hori da. Baina nik uste dut horren, establezidu zela benetan bazegoela, hor pairudo gehitik hasi eta laro gehiko hamarkadan zehar, hor ja ezin ziren, hor etorri ziren ere bai lehengo gure ditzen diguna galaxi zerbeiak, ose ikustea egitea mapak unibertsuan galaxiak non dauden, eta hori azaltzea. Eta hori ezin ezkoa zen azaltzea, ez baduzu asumitzen badagoela materia ilunpila bat. Eta gero ikusitzen ere bai ezin zela azaldu ez baduzu asumitzen badagoela energia iluna.
0: Claro, claro.
1: Orduan ja demagun, o sea, 2000tik hasita ja 2000garren urterako ja nikuzte dutaiko establezituta zegoela energia ilun eta materia ilundun unibertso eta bi gauza horiek dominanteak ziren unibertso batean bizi garela. Orain bai, egia da diru asko dagoela horiek ulertu nahian.
0: Logikoa da ere bai,
1: Bai, orain askotan esaten dugu konferentzietan eta txarlak ematen ari gerenean eta esaten dugu hau da momenturik onena kosmologia egiteko, ze daude datu pilo bat eta etorriko dira datu pilo bat, ba hainbeste diru jarri duten teleskopio guzti hauetatik. Orduan orain bai orain zentzu horretan movimentu handia dago. Etorkizunean ez dakite egongo, ez badugu ulertzen da, ezer? Esango digute, bueno.
0: Dena atzera begiratuta, eta claro, zu kontatu duzu materialunaren kontzeptuaren historia, da hori xe, Suitzar batek, inoiz ez dut gogoratzen izena, baina Suitzar batek proposatu zuen, 1933 edo, ez dakit, hor inguruan, ez? Baina atzeraka egiten baldin bazu beste, ez dakit zenbat urte, tradizio bat dago fisika, barkatu astronomoen artean, materia bilatzen. A ber, nolabait planeten aurkikuntzen kontua, ba Urano topatu zutenean, neurtu zuten Uranoren orbita eta esan zuten, bueno, hau ez da ulertzen, ez badago beste planeta bat eragiten diona kanpotik eta hasi ziren bilatzen beste bat. Eta orduan Neptuno topatu zuten. Eta gero bilatu zuten pentsatu zuten Neptuno ere ez zuela egiten behar zuen orbita, ez bazen beste planeta bat zegoela, bueno, hor Pluton aurkitu zuten erdi kasualidad ez, baina, bueno, eta baita ere gauza bera planteatu zuten Merkurioekin vulkano deitutako planeta bat asmatu zuten, gero estzen existitzen. Bueno, historio komplikatu eta politak daude hor. Baina beti, claro, zuk neurka eta egiten duzu, ikusten duzunarena, eta esaten duzu, hemen falta da zerbait, ez dut kontuan hartu zerbait, ordan materia gehiagoen behar du, planeta forman edo beste forma batean, ez?
1: Ordan,
0: bai,
1: bai, ezkenean hori da jokoa da, zer ikusten duzun, zenbat materia kontatzen duzun dagoen hor, eta zein den zure gravedadearen legea. Orduan, bi gauza horiek, bat datoz edo ez datoz. Kontatzen duzun materiarekin, grabearen legeak aurre ikusten dizu mugimendua, eta ikusten duzu mugimendua edo ez da. Eta ez bada, edo materia gehiago dago, edo gutxiago, edo grabearen legea beste bat da.
0: Claro.
1: Eta uranoren kasuan, ba, materia gehiago zegoen, eta Merkurioren kasuan, ba, grabearen legea ezen Newton.
0: Hori da. Erlatibitateak azaldu behartuen, ez, Merkurioren.
1: Hori da. Eta kosmologian ere, batzutan, bueno, badaude batzuk, esan beharrean dagoela materia iluna zuten da, grabearen ez dela Einstein, baizik eta igual dela beste zerbait. Eta, bueno, posible da, ze eskalak hain dira handiak, eta
0: claro.
1: Ezberdina, ba, nok diotzu. Ez da, Merkurioren zat funtzionatzen duen lege bera funtzionatzen duela
0: claro.
1: Galaxien zat. Ba, ezer kezku a priori hori ez dago probatuta ez.
0: Bai, nik gogoratzen dut asko gustatu zitzaidan behin irakorri nuela, ba horixe, Newtonek proposatutako gravitatea, bea, gravitatearen legearen formula, daka, bueno, G, biderem, biderem, ez da gizera, baina, zati R karratu, alegia, bi masa ze distantziara dauden, ba, distantzia hori hartu, eta formulan sartzen da, berbi eginda, karratu. Baina esaten zuen norbaitek, eta ez baldin bada berbi, baizik eta ber bat koma bederatzi, edo bi koma bat, claro, horrek aldatzen du, ematen du, tontakeri bat, zenbaki txiki badela, baina aldatzen bat diozu hori, buf, sekulako, claro, kisto ondorio azka ez, eta pentsatzen duzu, ba, egia da, zergatik izan behar du bi, justo bi koma zero, zero, zero, ba, igual ez, ez? Eta, claro, horrek hori aldatuta aldatzen dira gauza asko, ez? Eta hori dena balio digu, biko balioak balio digu denoi hemen kaleko mailan, zuentzat astronomoentzat klabea da jakitea baldin bada bat koma eratzi,
1: claro. Claro, eta hori nortzen alegin zen gara, hori eta beste gauza asko, baina bai, da, batez ere orain prezizioko kosmologia ditzen daren aro honetan. Eta neurtu nahi ditu gula gauzak eguneko bateko zehaztasunarekin.
0: Claro, claro.
1: Eta, claro, hori oso zaila da, ze hori da. Eguneko betro eta alda dezaketen gauza gutxi, baina eguneko bat alda dezaketen gauza asko.
0: Claro.
1: Orduan gauza asko.
0: Bueno, esan behar dut, hori bota dudala adibide moduan, hori gaindituta dago, ze gravitatea, hori zuk esan bezala, erlatibitatea etorri zenean beste zerbaitzen, eta orduan behar bada problema ez da bi edo bat koma behatzi, kontzeptua ezberdi, oso ezberdina da, ez, baina, bueno, adibide polita zen, hori kuriosoa zen, niri gu asko gustatu ditzen.
1: Baina, badaude batzuk adibidez, Ora, ez dira teoriak gai direnak materia iluna bere osotasunean ordezkatzeko, baina badaude deitzen dira MOND eta, bueno, gravedade newtonianaren aldaketa bat, osea, ba, bueno, erre karratuarekin galdu beharrean indarra, ba, beste numero batekin aldatzea.
0: Hori da.
1: Era erabiltzen dituzte teoria horiek azaltzeko adibidez, pues, bera Rubinek egin zituen observazio horiek, galaxien rotazio velozidadeak eta
0: claro.
1: Ez da zela bera urrundu ala zentrutik, baizik eta mantendu egiten direla. Materia iluna gio hori dela, ba, materia iluna dagoelako. Eta hauek diote, ba, ez, ba, bueno, posible da izatea galaxien eskalan legea ez izatea Newton edo Einstein, baizik eta izatea pues, modifikatua, lege hori modifikatua, eta izatea bat zati erre berdi behazean, ba, ez dakit, bat zati erre, edo...
0: Auskalo, bat zati auskalo, ez?
1: Eta bueno,
0: Zuk uste duzu, hemendik irurun urtera astronomoek parra egingo digutela. Esango dugu, behi da ze pentsatzen zuten hauek.
1: Ignorantzia gati.
0: Ez dut uste, baina.
1: Ez dakit, barne... Nik uste dut, iraganera begiratuta eta nahiz eta paradigmak aldatu diren eta bar, eta, klar, lehen pentsatzen zuten igual, ez dakit, unibertsua zeta gure galaxia, eta jazta, edo, baina, barre behatzean nik olakoak irakurtzen ditudanean askotan asko harritzen naiz ze egiten dituzten eta igual hainbeste gaitasun berak, observazioak izidenean ainoak ere, oza, ez zutenean hainbeste datu, bakarrik argumentuen inteligentzia gatik eltzen ziren ondorio oso oso interesgarrietara eta askotan zuzenetara. Eta okerrakoa ziren ere oso argumentazio inteligentak ziren. Orduan, bat egin beharrean nik igual miretxi egingo dituzke ze. Orain, bueno, kosmologian badago problema, bueno, esaten da, gaudela esartzen data driven era edo datuek gideatutako dominatutako zer batean. Orain arte datuak ez ziren ainoa, orduan gure teoriak ziren importanteenak eta orain datuak dira pixu gehiago dutzenak. Eta hori zientziaren ikuspuntutik ondo dago.
0: Claro.
1: Baina, bueno, baina bestea ere oso iruditzen zait, bueno, igual ni teorika nahi zelako zegin, baina...
0: Baina, oso... nahiko dos nago zurekin gainera, pentsatu behar da, Newton noizkoa den, amazazpigarren mendea. Amazazpigarren mendean, egintzazuzuk, berak egintzun, esan nahi dute, oso planteamendu inteligentea da, oso planteamendu bizkorra, ez, eta nik ez nuke egingo garai hartan, bueno, nik zuk egiten duzuna ere ez dute egiten, orain, baina esan nahi dute, benetan, harrigarria da, nola iritsi den tokira, ez, garai hartan. Bai, Newton da, izabergaren punta, ez, nola baitez, baina beste asko ikusten ez ditugunak, eta zuk esaten duzuna, behar bada beraien teoria zuzena etzen, baina oso ondo pentsatu zentzuzkoa zen. Eta, bueno, etzen tontakeria bat, ez?
1: Bai, bueno, eta askotan bazen, bueno, zuzena, ez dakit, zuzena, eski zuzena, Newton zuzena da.
0: Claro.
1: Newton ez da zuzena, nik ez dakit eskaletan, baina gure eskaletan Newton zuzena da.
0: Claro, claro.
1: Orduan, bueno, batak ez du besteak entzen.
0: Interesgarria filosofatzea kontu hauei buruz. Haizu, utziko didazu zure bizitza pertsonalari datutxo bat aipatzen eta da bertsoekin daukazula sekulako lotura. Zuk, kontatu iguzu, kontatu nahi duzuna, baina zu bertsolaria zara?
1: Bai, no, alegin zen gara. Batutan bertzutan egiten. Bai, bueno, beste asko bezala eskolan hasi nintzen bertzutan, umetan. Eta, bueno, gerunera betanol, bat aldetxo bat duki genuen Gernikan, eta hortzik, ba, jentea ezagutu, eta bar, eta azaletu nintzen, da gustatzen zait. Baina, bueno, hori, pixkate... Zalearen
0: noian,
1: bueno,
0: zale
1: edo.
0: Bueno,
1: kantatzea, baina.
0: Lehiaketatara ere iritsizara, esan egute, ez da bakarrik afalostean bertso bat botatzera animatzen den horietako bat, pixka bat gehiago izan da, ez?
1: Bai, bueno, urte asko dira, urte asko dira, eta bai, oza, ibiltzen naiz, batzutan Bizkaikoan, ez dakit non, oza, jo gutxi batzuk egiten, eta baina bai, bueno, hori, zan nahi edo niretzat dela ba, ondo pasatzeko hau zabat eta alik eta ondoen egitekoa. Baina hori burua hobertu eta guzti hori eta bilatu gauzak esateko moduak.
0: Claro.
1: Baina, bueno, hori xe.
0: Gomendatu nahi dut, badagoela YouTube-en, bueno, Zientzia eta Teknologia Fakultateko kanala horretan, dago hitzaldi kurioso bat, unibertsoa bere ezagutzaren historia, zuk eta Fernando Plazaolak emandako hitzaldi bat, eta bertan, zuk besteak beste, bertso batzuk botatzen dituzu. Uztartzen dituzu zientzia eta bertsolaritza ez, nola baitez. Horrelako gauza asko egiten eta sustatzen ari dira orain, eta oso ondo iruditzen zait, hori edo Paint of Sight, edo beste mota bateko divulgazio moduak edo ez dakit hori duel nei karreran nengoenean ez zegoen alakorik horrelako gauzak sustatu egin dira nola ikuste dituzuzuk? Nola bizi dituzu gauzauek?
1: Bueno, hasi eran beldutlez claro, probatu ez dituzun formatuak beti dute arrisko ez funtzionatzeko eta batzutan ez dut funtzionatzen. Baina, bueno, beste batzutan, bai. Eta adibidez, komentatu duzuna unibertsitatean egin genuena, hori Fernandoren ideia izan zen da, bueno, berak hitzaldi bat eman, eta nik bertsoen bidez, ba, igual, laburpentxo batzuk, edo gogoeta batzuk egitea hitzaldian, zer? Eta, bueno, uste dut horrek funtzionatu zuela. Txigora, bera. gustatzen, a ber, holako gauza gustatzen zaizkit, eh? Ez dut nahi ez. Baina, bueno, bai, ba, denean bezala formatu berriak probatzen dituzunean, ba, batzutan aurrera eta beste batzuetan, bale.
0: Kuriosoa da, baina behin pedagogo bat ezagutu nuen, berak esaten zuen, adibidez, Kosmos seriea, Carl Saganek egindako serio ospetsu gura eta hola, izan zen gainera oso arrakastatxua ikusentzunezkoen munduan nolabait esateko, ez denok ezagutzen du zertzan Kosmos serie hura. Esaten zuen hala ere, gero egindako ikerketetan, soziologikoetan eta batez ere pedagogiari dagokionez, jendeak ez zuela hainbesteko zientzia ikasi horrekin. Jendeak oraindik pentsatzen zuen espazioan ez dagoela grabitaterik, olako ideiak eta esatezu, zuk benetan ikusi duzu Kosmos edo bakarrik liluratu zara irudiekin, baina ez duzu ezer ikasi, ez? Eta ordan formatu perfektua dirudi oso ondo egina nahi duzun bezala eta gainera ospea dauka eta nik gogoratzen dut hor, baina agian etzen formatu egokiena jendeari jakintza emateko. Bueno, igual, orokortzen nahi naiz desente, baina formatu berriek funtzionatzearen kontu hori ez da inerrexa beti, ez dakit.
1: Claro, bai, segun elburua zein denez, jenteak zailtalazien irudiak ikustea eta esatea flipantea da, hori ere bai nire ustez, eh? Ez da, ni neu egia esan, zaten bat duzio gatik egiten duzu eta bestea, pues seguruenik zati handi bat izango zuten bere garaian nik ez dakize dokumentaletan ikusi nuelako olako irudi karagarriak eta zaten duen, wow, zer polita, zer... Orduan, bro, hori ere ez da gutxi esteko anik pentsatzen dut. Ez da gindu horik esaten zuen, baina, bueno, bate batek bazekienak, fizika karrerara ikastera sartzeko, euneko, nik ez dakit, erdia edo, bueno, asko sartzen zirela kosmologiatik eta astrofizikatik. Zalegia, liuratuta, pues, unibertsaren argazki, karo, gero golako argazki politak eta tinte politak ipini, eta, bueno, ba, horiekin liuratuta, eta gero ja, balantzen zirela, ba, ez erdia joaten
0: igual elektromagnetismoa egiten duten, ez?
1: Bai. Baina arrazoi handietako bat zela hori. Hori bera ere aleia esan duzuna, ba, naiz eta Kosmos ikusi eta pentsatu ba, guztiz okerreko gauzak ez ikasi izan, ba, bueno, ezagutzeak berak igual jamadu bere balio.
0: Bai.
1: Asuntua da zer gururekin egiten duzu.
0: Claro, zalantzari gabe, bai. Eta horretan, claro, ni hain naiz formatu hoiei buruz hitz egiten, eta bertsoak eta Pint of Science eta olakoak, baina autokritika ere egin behar dut, irratsaio batean nago, eta behar bada kontatzen duguna hemen, behar bada, Ez du balio honek jendeak ikasteko gauza berriak, baina igual balio duzuk esan dezuna, ez? Zaletasunak sortzeko, ez? Agian bai, agian, ez dakit, batzuetan ezin dut kontrolatu, nondik nora doan kontua, ez?
1: Bai. Nik uste dut gauzak, orokorrean, gauzak ikastea zaila dela, eta batez ere lehendik buruan ez dauzkazun markoetan gauzak ikastea zaila da. Orduan, olako gauzek balio badute ja marko berri bat dagoela erakusteko eta esateko bueno, gauza hauek ere badaude eta hau da gutxi gora bera nola funtzionatzen duten, da zuzu lertuko nola funtzionatzen duten ere lengoan, baina bueno, jakitea badagoela materia iluna, da unibertsua alakoa dela eta, bueno, ez da gitor lako idea, edo sentsazio batekin geratu ezkero nik uste dut ja nahi asko dela.
0: Bai, gainera hori da, autokritika eginda, gainera nire helburuak ez du izan behar irakastea, ni ez naiz irakaslea, ni naiz igual pasioaren divulgazioa egiten nahi naiz, ez, gehien bat, ez, eta zuk esaten zuen bidetik, ez. Tira,
1: bueno, bai,
0: zeitak. Ez lasai esan, esan.
1: Ez, ez abera ninduan, gauza, berak gertatzen dela, la gure gu itzaldiak ematen ditugunean, eta entzuten ditugunean ere, ez pentsa ulertzen dugunik dena. Ondo jota, ulertzen duzu zein den idea, gutxi gora bera, eta sentsazio batekin geratzen zara, eta gero nahi baduzu gehiago basoaz. Baina, oza, beste eskala batean, baina, zuertan.
0: Tira, interesgarria, oso interesgarria da gogoeta hoe, eta igual hemendik hasi behar ginen, eta hor da hitz egiten hasi behar ginen, ze honek ematen du askorako. Hemen utzi beharko dugu. ze ja joan zaigu denbora, eta badakizu gau ez hau iburuz hitz egiten hasi, eta ez dakizu nun bukatu behar duzun. Eta ez dakizu noiz bukatu behar duzun. Ba, tira, Lurde Sondaro mailea, jo, placer izugarria zurekin hitz egitea, eta eskertzen izut pila bat, denbora pixka bat gorde duzulako guretzat, eta oso harrera ona eman diazulako oso hasieratik. Aizu, besarka da hondi hondi bat, eta ondo joan dadila zure postdoc hori, eta egiten duzun guztia. Besarka da bat, Lourdes, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuei, ez da zer bani
2: etza. Elhuyar Zientzia Hedabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako hedabide digitala.
0: Bi edo hiru minutu besterik ez dira falta programa bukatzeko, eta zerbait kontatu nahi dut, aprobetxatu nahi ditut bi edo hiru minutu hauek. Egia esan, kontatu nahi dudana kontatu dut, edo behintzat aipatu diot Lourdes Sondarori. Ondo pentsatuta oso kontu simplea da, baina nire ustez harrigarri xamarra. Denbora pasatu ala, guk ikusten dugun unibertsoaren zatia geruz eta txikiagoa da. Da, ikusmena galduko bagenu bezala. Begiratu eta orain ikusten dugu ez dakize izarreraino. Ba, hemendik ez dakit aste betera, izar hori ez dugu ikusten. Zein da problema? Bueno, problema argi dago. Unibertsoa zabaltzen ari da. Eta gu iristen gara ikustera, iristen garen tokiraino. Baina noski, denborarekin astroak urruntzen ari dira, eta guk ikusten dugunaren mugatik kanpo geratzen dira pixkanaka, ba urrutien ikusten ditugunak. Baina hor dago paradoxa txiki bat, eta paradoxa horrek dauka, bueno, astronomo baten izena. 19. mendeko astronomo alemana zen, Olbers. Eta berak esaten zuen, bueno, izarra daude unibertsuan, toki guztietan, norabide guztietan, zenbat eta urrunago, orduan eta izar gehiago daude. Orduan, haiek sortutako argia, zergatik ez da iristen gure gana dena aldi berean, eta zergatik ikusten dugu iluna unibertsoa eta ez argi-argia, eguzkia balitzu zela. Alegia, zergatik gauez espazio ikusten dugu beltza, eta ez argiz betea. Noski paradoxa da, argia sortzen duten astro ez beteta dagoela, eta guk aldiz iluna ikusten dugu. Baina erantzunak unibertsoaren edapenarekin dakazer ikusia. Edatzen ari baldin bada unibertsoa horrek esan nahi du izarrak urruntzen ari direla. Alegia, abiadura bat daukatela kanporaka. Eta abiadura batean urruntzen ari den zerbaitek igortzen baldin badu argia edo soinua edo dena delakoa, Doppler efektua sartzen da tartean. Ondotik pasatzen zaigun auto baten soinuak bezala edo ambulantzia baten sirenak bezala, ba, Doppler efektua sortu egiten du izar horrek. Eta kasu honetan ez da soinua, baizik eta argia. Eta soinuarekin oso ituta gaude entzuten, ez? Nina, nina, nina, nina, ze aldaketa hori, geroz eta bajuago frekuentziatan, ba hori ere gertatzen da argiarekin. Ez da soinua, baizik eta argia, eta horrek esan nahi du, ez dugula antzematen. Zarata hori, baizik eta argiaren kolore aldatzen zaigula. Geroz eta azkarrago doa, ies egiten ari den izar hori, ba unibertsoa azeleratzen ari delako. Eta iristen da momentu bat, igortzen duen argiak luzatu egiten duela uin luzera, eta infragorriaren muga gainditzen du, alegia. Momentu batean gorria ikusten dugu haren argia, baina beste momentu batean guretzat desagertu egiten da infragorriaren eremuan sartu delako. Hori da gertatzen dena. Argia desagertu egiten da, izarra azeleratzen ari delako. Eta urruntzen, noski. Ba horixe, hori da arrazoia oso urrutiko izarrak ez ikusteko. Eta hori da arrazoia unibertsoaren mugaraino ikusi ezin izateko.

Eta gu bagoaz, hau esan da, bagoaz. Beste behin espaziori begira aritu gara, unibertsori begira, eskala oso ondian, Lourdes Ondarorekin, eskertzen diot pila bat parte hartu izana, Norteko Ferrokarrilean. Eta tira, datorren astean izango gara zuekin berriz. Ordura hartando izan, agur!

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, Zeutan dauden migratzaientzat txertoak bideratzeko Espainiar Estatuko Erkidegoetako Osasun Publikoko ordezkarien bilera deitu du Osasun Ministerioak astelenerako. Zeutara alik eta txerto gehien bidaltzeko elkartasun mekanismoa abian jartzea da batzarraren helburua. Ministerioak jakitera eman du barizela, polioa, tetanos eta txerto hirukoitz birikoaren dosiak batu eta lehenbailen Zeutara eraman nahi dituztela bertan dauden migratzaile jartzeko. Zeutako egoera gogoan hain zuzen ere, dozenak lagunek marea horia osatu dute eguerdian Gorliz eta Plentziako ondartzetan ongi etorri errefuxiatuak plataformak deituta. Politika arrazistarik ez, giza eskubideak guztiontzat lemapean egin dute bilkura. Bestelako politika batzuen alde batzeko deia egin du Luis Guridi plataformako kideak.
2: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu, ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
1: Nazioartean Vladimir Putin, Errusiako presidenteak adierazi du, Ukrainak azken aldian egindako eraso kopuruak Zelenskik duen etxipenaren parekoak direla, Ukraina gerra galtzen ari dela, eta horren aurrean erasoak ugaritzea erabaki duela gaineratu du Putinek. Bien bitartean, Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak jakitera eman du, misilei aurre egiteko tresnak helaraziko dizkiola Ukrainari. Macronek adierazi du Zelenskirekin izandako elkarrizketan elkartasuna adierazi diola, atzo Zelenskiren herriko merkataritza gune matean 17 hildako utzi zituen erasoaren ondoren. Etxera bueltan Nafarroan piztuta segitzen du Urzenkiko suteak, baina azken orduotan garrak ez dira gehiago edatu, eguraldia alde izan dute azken orduotan, Urzenkin eta Itzaltzelanak bideonetik doazela jakinarazi dute suiltza Haiek itzaltzelanetan jarraitzen dute Kordobillako, Tafallako, Zangozako eta Azkoiengo parketako suhiltzaileek, bost helikoptero ere ari dira airez. Eta errepidetan AP8an Biriatuko mugan 3 kilometroko autoilara dago une honetan Lapurdirako noranzkoan segurtasun sailean esan digutenez. Bestelakoan arazorik ez errepide sare nagusian. Euskalmeten iragarpenaren arabera arratsaldean berodeiak garatuko dira eta baliteke Nafarroaki aldean euri egitea eta ekaitzak ere jo dezake. AMTek abisu hori eman du Nafarroa hegoalderako eta ipar ekialderako. Arratsaldeko laurak eta 3 minutu dira, gure aldetik besterik ez, 5etan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa uneoro duzu eskura interneten, orain plataforman.

Orain hasi eta gaueko 9ak bitartean kirol sorta ederra daukagu zuei eskaintzeko. Gizonezkoen Espainiako bueltaren hasiera erlojuaren aurka banaka Monakon ariko dira Iñaki Beraztegik kontaketa, Eugenio Goikoetxeak analizia. Atletiken liga hasiera San Mamesen Sevillaren kontra Aritz Gallastegik kontatuko digu Juanan Larrañagak eta Txema Añibarrok aztertu. Arraunik, onena gaur, Zarautzen, Euskotren eta Euskolabel Ligak. Jonander de Laos lankidearen eskutik jasoko dugu bertan gertatzen den guztia, eta Manu Maritxalarrek, Eli Pescadorrek eta Patxi Gurrolak lagunduko digute dena ulertzen. Eta zazpitatik aurrera, Albacete, Sanse, bigarren mailako futbol partida, Maitane Urbietaren ahotsean, Larrak eta Añibarrok aztertuta. Eta kirolzale adina festazale bagaren ez, Marijaiaren etorrera egokituko zaigu kirolen txalada guztiaren erdian, Bilboko jaien hasierako pregoia eta txupina zuzenean kontatuko dugu zazpiak aurretxo horretan. Zuen mezuekin osatu nahi genuke irratsaioa betiko tokian jasoko ditugu 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakian. Bihar egingo dugun zozketarako izena gaur bertan eman dezakezue. Etxe ondoren eskutik, maiota eta kulotea bihar jarri etxe ondo eta zuen izena bizena. Teknika alorrean Joseba Arzeluz eta Ander Lizazo ditugu gaur patroi, Laurak eta 6 minutu dira, azgaitezen.

0: Txirrindularitza, Espainiako buelta, arratsaldero, gaurtik aurrera, Euskadi Irratian etaparen azken kilometroak, ba, jasotzeko aukera izango duzuek, gaur, egiazan kilometro denak, laizterra biatuko da, eta zazpiterdiak inguru horretan amaituko da, erlojuaren orka, banaka hariko dira. Iñaki, Beraztegi, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ke bat arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztiei ere.
0: Monakon, ala jaina.
1: Bai, hori da, Monakon, eta gainera Monte Carloko, bat formulako zirkuituaren zati handi bat hartuko du gaurko etapa honek. Lehendabiziko etapa Monakon bakarkako erlojupekoa 9 kilometro eta 400 metroko erlojupekoa izango da, eh? Monakoko kasino nagusiko plazatik aterako da eta Monte Carlo auzoan barna ibilita zirkuituaren zatia handi bat hartuta ondoren Luis Bigarrena futbol estadiora, Monakoren estadiora egingo du eta handik bueltan berriz ere bat formulako zirkuituaren ibilbidea ginez eta helmuga bera ere gaur bat formulako irtera eta helmuga puntu horretan izango da. Desnivel positiboa 49 metrokoa da, ezerrez, ia ez esateagatik, baina egia da bihurgune asko daudela, joanetorri asko daudela, eta beraz erlojuaren aurkako proba teknikoa izango da. Zazpi terdia kaldera amaituko zaigu, eta hasi berehala, arratsaldeko 4:17 direnean, horren bestez, 9 minutu barru abiatuko da gaurko erlojupeko hau eta gainera euskal ziklista batekin abiatuko da Kern Farmako Diego Uriarte izango baita irtera puntuan lehendabizikoa. Badakizue, 8 euskal txirrendulari ditugula tropel honetan, buelta honetan, bi euskal talde Kern Farma eta Movistar. Diego Uriarte, Markel Beloki, Peio Bilbao, Mikel Landa, Inigo Elosegi, Ibon Ruiz, Xavier Mikel Azparren eta Urko Berrade dira, urrenkera horretan gainera abiatuko dira gaur. Eta noski, arretagunen nagusia Monakon bertan, bizi den txirrendulari batek hartu du. Tadej Pogačarrek hiru handien zikloa itxinei duelako 2026 honetan buelta irabaziz eta bost Frantziako turrei eta Italiako giroari gehituta. Esan dagoa, Monakon izango duela irtera aurten, Espainiako bueltak 2026 edizio honek. Arratsaldeko 4:17 Diego Uriarte abiatuko da. 6 minutu berandago Markel Beloki. Arratsaldeko 5:00 faltan Peio Bilbao. Iaia arratsaldeko 6:00 Mikel Landa. 6:12 Inigo Elosegi. 6:25 Ibon Ruiz. 6:42 Xavier Mikel Azparren eta arratsaldeko 7:00 2 minuturen faltan Urko Berrade. Eta noiz aterako diren favorituak? Karapaz oso goiz. Arratsaldeko 4:46 direnean. Tadej Pogačar azken aurrena izango da irtera puntuan, arratsaldeko 7:19 direna, eta azkena, lau aldiz buelta irabazi den, Primoz Roglic izango da arratsaldeko 7:20 direnean. Basandokoa, Monakon kepa, entzule lagunok, 9 kilometro eta 400 metroko bakarkako erlojupeko teknikoa, Monte Carloko barruti edo auzoan barrena lehendabizi ekialdera, ondoren mendebaldera, eta bat formulako zirkuituaren pusketa handi bat hartuta, berehala 8 minutu barru, irtera puntuan lehendabizikoa, Kern Farmako Diego Uriarte nafarra izango da.
0: Daukat oraintxe telebista batean Iñaki, Espainiako bueltaren emankizuna, eta daukat alboko telebistan, euskal telebistaren emankizuna, Alemaniako itzulia. Eta batean sekulako eguraldia ikusten dut, eta bestean euria goian, behan, Monakon alde horretatik eguraldia aparta.
1: Bai, itxura batean eguraldi aparta, ikusiko dugu temperaturak eta zetan keda duken, eta ikusten ari garena da, erakusten ari dira, nolakoa den zirkuitu, eta zirkuitu nahasia da, hor, jardin edo lorategi batzuen tartean dagoen bide gorri antzeko batean ibili behar dute tarte batean, bat formulako edo errepide klasikoan ere ondoren tarte bat, eta, esandakoa, igoerak eta izango ditu, baina desnibelik apenas dauka, baina bihurgune asko, bat formulako bihurgune famatuare igaro beharko dute, Fermonteko bihurgune hori, eta ikusiko dugu, gaurkoak zer ematen digun, baina Tadej Pogačar arretagune, baina Tadej Pogačarri gaurre itzale egin diezaioketenak ere badira, esaterako, Josh Tarlin, Stefan Kang, Boat Van Aert, gaurri lasterketa interesgarria, edo etapa interesgarria izan genezake abiatzeko, Monako, Monte Carloko, auzo famatu honetan, eta ikusi egin beharko da, zer gertatzen den, Tadej Pogačarrek arreta guztia bere ganatu da, eta ea, 8 euskal ziklista horiek eta 2 euskal talde horiek, Movistarrek eta Kern Farmak, zer egin dezaketen 2026 Espainiako buelta honetan. Esan bezala, irteran lehen da bizikoa. Arratsaldeko laurak eta amazazpi minutu direnean Diego Uriarte izango da eta azkena Primoz Roglic. Arratsaldeko zazpiak eta hogei direnean, minutu bateko tartean, aterako dira txirrendulari guztiak, ze bederatzi kilometro eta laurun metroko tartearekin, ba, autagai nagusien artean arlako diferentziarik berraskuratzea, iaia ezinezkoa baita.
0: Bueno, ba, Monakon, guzti hori Iñaki kontatzen ari den moduan, Monako dotorea da, baina Euskadi Irratiak San Mamesen katedralean daukan emankizunetarako txoko ere ez da itxusia eta antxe goten da gustura Aritz Gallastegi aspaldiko partez gaur bueltan da. Aritz Gallastegi, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon Kepeiribar eta arratsaldeon Euskadi Irratiko kuadrilla guztiari.
0: Zer moduz aurkitu duzu zure txoko hori?
2: Bueno, ba, zaharrak berri esan beharko dugu, txokoa bere lekuan dago, hiru pertsonantzako, bueno, ba, akaso leku estuegia da, baina gaurkoan bakar-bakarrik egongo naiz, eta, ba, pare bat pertsonantzako benetan lekua proposa da, hemendik futbola ikusteko aitzakiarik ez dago, leku begenetan bikaina da, eta zentu horretan, ba, aitzakiarik ez, eta iraun beza Euskadi Irratiko leku honek urte askoan katedralean, dudabarik.
0: Zalantzarik, gabe, bueno, liga berri baten hasiera, proiektu berri baten hasiera, entrenatzaile berriarekin aritz, eta lehen amaikako eskuartean, ez da?
2: Hori da, eta entrenatzaile berriek, entrenatzaile bakoitzak bere ideiak izaten ditu, bere ikutu ematen dio taldeari, eta edintersitz ez da bat salbu ezpena izango, eta irrikaz, geunden, Alemaniarrak zein amaikako zeleiratuko zuen, eta seguruenik, ba, aukera asko jarri dituzte maingainan, jarri ditu maingainan denok, eta seguruenik inorketzuen asmatuko, besteak beste, ba, Euskarrian ikusten ditugolako barritasune nagusiak joan den denboraldian, bigarren mailan aritutako bi futbolari aukeratu ditu Terzicek gaurkoan taldearen birika izateko. Beñate Gerena Barrena eta Peio Canales dira aukeratuak. Castellón aritu zen Gerena Barrena Lekeitiarra sekulako lana eginez, Peio Canales berriz ba Racingen igo egin zuen taldeak, baina bitxiena da Peio Canalesek hasi bai denboraldi euskarri lanetan egin zituela, baina gerora ba aurreratu egin zuten bere postua eta ez dela bere ohiko postua, alegia erdilari aurreratu moduan nabarmendu da txiki-txikitatik, gazte-gaztetatik, baina sormenerako gaitasuna badauka eta gaurkoan, bueno, ba arrisku horiek hartuta, alegia sormenerako gaitasuna bai, baina taktikoki lekua mantentzerakoan eta abar, ba gabeziak ikusi zaizkio eta horixe aurpeiratu diote besteak beste euskarren jokatzeko Peio Canalesi, ba Edin Terzicek hasiera baten ez horrelako gabeziarik ikusten eta gaurkoan hasierako amaikakoan harikoko da barrikako futbolari gaztea atzeko lerroan berriz Aresok aurre hartu dio Hugo Rinconik. Horren bestez Unai Simonek zainduko du atea dagoeneko murgiarra beroketarik eta egiten ikusten du Alex Padillarekin batera atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Areso, Gerai, Paredes eta Juri hariko dira Gerena Barrena eta Canales esan bezala Euskarri Bikoan Iñaki Williams eskuinetik Alex Berenger ezkerretik Oian Sanzetek egingo ditu lotura lanak eta Gorka Guruzeta izango da futbolaririk aurreratuenak horren bestez prestaketa atzeratuta daukatelako ba gaurkoan aulkitik hasiera batean bai Laporte eta baita Nico Williams ere Atletikentzat lehen partida izango da denboraldi honetan ba mundiala tarteko atzerapenez hasiko delako zurigorrien sasoia aurkariarentzat berriz Sevillarentzat bigarrena eta lehen partida irabazita Luis García Plazaren taldea dudabarik konfiantzaz gainezka zeleiratuko da Odiseas ikusiko dugu aurkoan Sevillaren atean atzeko lerroan eskuinetik ezkerrera Iglesias, Sangante, Castrin eta Suazo hariko dira zelaierdian Boste, Lagun, Sierra, Guridi, Aguome, Peke eta Oso eta Robi Jur eskoziarra izango da futbolaririk aurreratuena eta neurketa hasi aurretik omenaldien eguna izango da batetik gizonezkoen munduko txapeldun izan diren Unai Simonek, Aimerik Laportek eta Nico Williamsek jasoko dute, bueno, ba, San Mamesen omenaldi txoa bestetik emakumezkoetan 19 urtez azpiko Espainiako txapeldun izandako Europako txapeldun izandako barkatu Elene Gurtubaik eta Ziara Begak eta minutu bateko isiluniare gordeko da Carmelo Cedrún handia atezain handia omentzeko ustaiaren hasieran hil zen Durangarra 85 urte zituela klub honetan historia egin zuen atezaina da eta gaurkoan merezitako omenaldia jasoko du, entzun egiten den minutu bateko isulnea jasoko du, ez da gutxarako, ez du gutxago merezi. Carmelo Cedrunek Borixe izango da Zamamizeko atarikoa. Bien bitartean, baserrik usten dugun berdegunean, Kepa batetik, bueno, konoak eta baloiak eta abar prestatuta, esan du Unai Simon beroketariketak egiten ari dela, baita Odisea Sevillari dagokionez ere, jokalariak oraindik ez dira berdeguneratu, eta armaietan jentea tantaka sartzen ari da, ikusi egin barko da, bustuan gaude, Bilboko aste nagusia ere astera doa, nola erantzuten duen katedralak, baina azken urteotako erantzunaren bide beretik jarraitzen badu gaurkoan ere, jende asko, milaka lagun, gertura tuko dira Atletik animatzen.
0: Esan bezala, Bilboko jaiak hasiko diren egunean. Aritz, azken kontutxo bat, gero partidaren kontaketarekin hasiko gara, eta bestelako emankizunak ere tartean ditugu eta bar, da, esan dugu, proiektu berri baten hasiera dela. Ez dakit, ze somatzen duzu, ze giro somatzen duzu Edin Terzicen proiektu honen, Atletik honen inguruan, eta zuzeuk, ez dakit, zer espero duzu?
2: Bueno, batetik esango dizut, Terzicen aldeko apustuak, bueno, zira baten ilusioa sortu zuela, Atletiken, bueno, fitxaketak eta abar gutxi izaten dira, eta uda partean, entrenatzaile berriak, eta taldeak egunerokotasunean, lagunartekoetan eta egiten duen lanak sortzen du ilusioa, eta zentzorretan, Terzicen etorrerak, nolabait sortu du ez, ilusioa, kostako zaio, Terzici ere, Balberdek utzitako arrastoa berdintza, edo eta arke egin zuenera gerturatza, baina, bueno, sortu du, ez, Terzicen agerraldiak ilusio hori, gainera jokamoldea ere aldatu egingo da hasiera batean, gero ikusi inbarko da, ligan zehar gauzak asko aldatzen direlako, eta atzetik jokatzeko, bueno, joera dauka Terzicek, eta joko landu horren aldeko apustu egiten du, besteak beste, Peio Canales Euskarrian ikustaren arrazoia seguruenik hortik etorriko da, sormen lanetan eta abar, laguntze aldera, baina era berean, ikusi da, argi eta garbi, oraindik ere, jokalariek ez dutela bete-betean harrapatu Terzicek nahi duena, azken bi lagunartekoetan, exigenteenak izan diren lagunartekoetan, Atletikek galtzeaz gain, pitzadurak azaldu ditu, batetik taldea hautsita ikusi dugulako momentu askotan, erasora jende asko joan eta atzean, zelai erdian eta hautsita ikusi dugu, bestetik azken metroetan ere, azken urteetan erakutsi duen, gabezi hori ere erakutsi du, azkenean azken paserako gaitasun hori eta abar, falta zaiola ikusi da, eta horren bestez, batetik ilusioa bai, bestetik zalantzak ere bai, oraindik taldea egin gabe dagoelako, eta gaur hasten da benetan ona Kepa, eta gaur da erakutsi beharreko eguna, orain arte aprobak egiteko momentua izan dela, baina duda barik ilusio horrekin batera, eta beti izan hori da Atletik zalea baikorra, zuhurtzia ere badago, esan bezala, azken lagun arteetokoetan zalantzak erakutsi duelako, erakutsi dituelako taldearen jokoak.
0: Ederki ba, hauxe Atletik berri honen lehen partidaren atarikoa, gero partida berak zer ekartzen digun bostetatik aurrera. Gero arte aritz, ezkerrik asko.
2: Gero arte.
0: Monakora bueltatu behar dugu, hasi da Espainiako buelta, Iñaki.
1: Lehen abiziko bi txirrendulariak dagoneko lanean ditugu. Diego Uriarte izan da, bueltari hasiera eman dion txirrendulariak. Farmako Nafarra izan dugu abiatzen lehena. Atzetik Chris Hamilton piknik taldeko ziklista ere abiatu da. Eta oraintxe abiatzear behar du Cesar Matiasek. Ikusten ari garena da eguraldi ona dagoela, irteran lorategi bateko ingurutik ere pasa behar dutela, aldapa txikiren bat ere badagoela, 49 metroko desnibel positiboa dagoela, baina nahiko sigizagatsua dela, gaurko erlojupeko hau, teknikoa, dakioke, ze errebuelta asko ditu, bihurgune asko ditu, eta tentu handiz hartu beharrekoak dira. Dagoeneko lanean ikusten ditugu lehendabiziko txelendulariak, euskal ziklisten artean abia zen urrena, hemendik iru minutura, Markel Beloke izango da, ikusiko dugu bat, Education Firsteko gazteiztarrak ere, lan hona egin dezaken edo ez, Espainiako buelta honetako lehen etapa honetan.
0: Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon denoi.
0: Hasi zaigu Espainiako buelta, Eugenio.
3: Etorri da, turra bere garaian bukatu zan, eta turra da usteiko turra da pasandoren, agustu eta ireieko itzuli, azkeneko itzuli handia.
0: Eta, ze gorputzaldirekin hartzen duzuzuk?
3: bueno, hasiera betzela, beti ongi, ez? Normalen txinore zaleo garenak, ba, bueno, besti itzulea ondia hauek gogotxu hartzen ditugu. Ez da, bueno, agostu bukaera da, lanean hasteko ere ja pronto gorbutza ere nola betxe moldatu ezinik. Bueno, bueno, mintzat, batekin da besteakin, bolotuko dugu, eta nik uste, guan hasiera bat mintzat, deziozu itzuleari aurre egiteko.
0: Zenbaterainoko pizgarria sortzen dizu Pogatxar bueltan egoteak, Eugenio?
3: Ja, yeah, ez dakit, batzuko onura esaten dute, ona dalako azkenean itzulea ondia batentzako Pogatxar bertan eukitzean, nik uste, beraientzako onura dala, azken horrek esaten du, ba, bueno, jende asko dagoela gainean, Pogatxar bezalako mundu mailako txinuari honen atarten egoteak beti plus bat ematen dizu, pero bueno, emozioari begira eta irabazleari begira, ba, jende asko, ba, igual plof antzeko batez, ez da, bere erruan uski, berak nik uste, mundu mailako honena izanik, ba, bueno, bere egin beharra hori xe duka, itzulea iretorre eta irabaztea, baina, txinore zale gara nolen esan bezala, bueno, ba, azkenean nola batxe emozioa bilatuko dugun bat nundik edo handiek, eta nik uste podiuneko borroka hortan, emozio gehiago egongo dela, gauza normal joan ezkero, irabazleaz norden baino.
1: Luxuzko irtera, gaur, bueno,
0: eta motorea bintzen, bai.
1: Kasinoaren barruan daude, ba, euren orduaren zain, txerrendulariak, orain txebertan irteeran ikusten duguna, abiatzear dena, Markel Beloki da, eta abiatu, bortxe, atetik, kasinoko atetik, horre maldatxoa dago, eta hortik aurrera, ba, 9 kilometro eta 400 metro, Pogatxarra epatu duzu, etxean ari da, ez da hemengoa, baina hemen bizi da, Monakon bizi da, bere bikotearekin, urska zigar txerrendulariarekin, eta pentsatzen dute, etxean dagoenez ere, gaur dagoeneko lehenengo kolpea manaiko duela.
3: Bai, azkenean favoritoak esateko garaien, ba, bueno, noski lehen Iñaki Belastik entzun dut, entzun zaitut kotxien etorrela, ba, Stephen Kohn, Will Banaer, Joshua Tarlin, izan batzuk eta hola badaude, da nik uste eta Pogatxar bera ere, favoritoen artean sartuko genukela, azkenean, bueno, ba, espezialista, esango genuke momentu oso honean dagoela, Monakon bertan bizi da, bere etxean dago, bere etxean tarien esango genuke, eta nik uste irabazteko gogora izango duela, eta paregabea, ez, bueno, Marke Belokinen irteera kasino handi osatikan, eta ez xoxak izan ezkero, bakarren batek bidea, xoxak batzu sartu, igual, kasinoan edo.
1: Eta zera da, Markel Beloki, ea ba aurki Diego Uriarteren lehen denbora ere badaukagun, tarteko puntu badago, mugarri badago, 5 kilometro eta 5 metro egin dituztenen, alegi helmugatik 4 kilometrora, eta aurki izango dugu bertan Diego Uriarte. Baina Eugenio zioen, Kepa, entzulera uno gutxi asko, 10 minututik gora, ezta?
3: Ba, nik uste eta maika guru bueltan, nik uste eta aurreneko referentzia Diego Uriarte berak markatuko duela, ez? Eta hortik enbiskat kalkulatu genezake zenbat gora bera ibili liteken, ba, kalkulatu 30 segundo gutxiago edo, bueno, nik kalkulatzen dut, amaika inguru bueltan, guain zuen lehen ondozen den bezala, bide estuak dira, hor jardien baten barrena ibili eta arbolari bueltaren eman berzaio, horrek abiadura desente geisten du, ba, nik uste eta azkenean errepidea ondoren zabala da eta bat da beste, ba, 50 media bate itxiko inguru kapazitatea badaukate hauek, eta hoxe, eta amaika inguru bueltan, lehizta jaiko dugu enbaitz horren berri.
1: Adibidez, irtera egiten dute kasinotik, ekialderantz egiten dute, biribilgune batean buelta hartzen dute, eta berriz ere, buelta, etorri diren tokitik, baina beste aldetik, eta ondoren, pasako dira, ba, Monte Carloko, ba, formulako zirkuitura, non Fermonteko biurgune hain famatu horietatik igaro beharko duten, betiko tunela pasa beharko duten, portutik etorri, eta gero, raskasean eskubitar hartu beharrean, betiko elmugara joan beharrean, hortik aurrera egingo dute, Luis Bigarrena futbol estadioari buelta amanda, eta orduan bai, elmuga izango dute, ba, formulako lasterketa daukantoki berean, hemen txikan famatu hori ere ikusten dugu, kale horretan zuzen, aldapa, esango nuke, lehenengo zatian gehiago egiten dutela beraka, eta gero agian pikin bat gehiago goraka.
3: Bai, Iñaki Gondo zan duen bezala, ni baino informazio hobea dauka, gehiago eta hobea, bai. Ez da, Monako alde hortan asko bilote dan.
1: Monako ikusi bai asko, han ibili ez.
3: Barik egin esango dizuet, zenbat aldiz pasadeten hor Monako goiko autopista hori beti Italia aldera, Italiako klasikoak eta Italiko proba korritzea, eta beti dene bizi urte askotan, ba, beti ba, egun ematen pasa behar dit. Hor Monako marrena buelta, etxerako bueltakoan kotxeekin, ba, barrendikan pasa behintzat, ez, Monako ezagutzeko, eta ez da sekula, ez da, pasako nintzen, 50 bat aldiz, edo 40 aldiz, eta sekula, azkenean beti denboak ikusti bilita, sekula enez Monakon barrundikan pasa.
1: Bueno, ba, lehenengo denburak baditugu mugarrian, 6 minutu eta 48.18 segundo Diego Uriarterentzat, eta oraindik ere balau bat kilometroko lana falta zaio, Kern Farmako Nafarrari Chris Hamiltonek. Ba, denbora okerragoa egin du, 27 segundo motelagoa, gero tunel bat ere pasa behar dute, eta bueno, hor argiarekin eta batzutan lanak eta kontu handiz ibili behar da. Errepidea ere, bueno, metxek usten ari gara orain tunel hori, behin, ba, bueno, portuko zati hori eta igarotakoan, eta hor badirudi pixka bat gorantza egiten duela,
0: hor... Foko galantak harri dizkiete bintzat.
3: Bai, bai foko, bai, ja, ikusgarria bintzat bada, ez, ikusteko, gainek izan du, bain bera egintzago, ba, bueno, bere antia jo, beltzoiekin da askotan kontraste moduko horrek ez die honik egiten, bueno, ikusteko, arrisku gutxi daukala bintzat, eta ikusteko bintzat, polita.
1: Ba, gutxi asko, aurki behar du, Diego Uriartek elmugan, ze arratsaldeko laurak eta 17 zirenean atera da kasinoaren ataritik Diego Uriarte, eta baiei 10 minutu pasatera, Chris Hamilton ere dagoen ikusten dugu, ba, Luis ataritik Diego Uriarte, eta baiei 10 minutu pasatera, Chris Hamilton ere dagoen ikusten dugu, ba,

0: lurra soluaren nahiko ona da. Da nere gustet aldea ostatik ezagutala nahiko aitzakirek. Bueno, bai, pizkat imaginaldetik gusta badirudi oso estu dela, baina nik ustez dute inungo arazorik izango dutenik.
1: Orain txedatzen dit Iñaki gure harritzuk eta dio elmuga parean txipolinik apartamentu omen dauka.
2: Bueno, ciclista eta bat formulako pilotu gitaria asko bizi diran, ez? Eta Cipollini ba.
1: Eta Cipollini da artista, beste.
2: Ba, ez
1: da gaina artista.
0: Beste kirolen artean ez da gain, uste beste kirolen zailagoa dela, ez? Adibidez, futbolisten artean zaila izango da bate mateko retxea eukitzea, agian bizeketa futbola utzi ondoren igual bai, baina txiroaitan zan mundu hortan mintzat ohikoa da, ba bueno, azkenean impuestua direla eta bata direla. Eta ibiltzeko
2: terreno ere bada hor, ez?
0: Bai, eta nahi izan ezko entrenatzeko leku ona da eta iparaldera joaten ezkero portuak eta badituzte eta baina
2: ez dut.
0: Bai, baina nire uste da itzakiek gaundiena
1: Xoxaraldetik
0: dela, bai.
2: Edo nola, uste dute bueltako logistikaren satirik handiena Nissan jarrita dagoela, lo egiteko eta bar Monakon edo Monte Carlo auzoan baino gehiago. Agian Nissan lasaiago dagoeneko bihar ere ateratzeko eta egoteko, ez dakit.
0: Bai, ez da arretxea, ez azkenean batzuk, azkenean kalkulatu 22 taldentzako, 23 taldentzako logistika biatu behar dela, 23 ezberdin, estruktura guztia, antolakuntza guztia, hor dagoen jende guztientzako lokal logelak eta aurkitzen, ez da erreza, eta ez da, bueno, leku hortaneko desente badauden, beste gauza bada ze preziotan, baina guentzat badaude, eta batzuk hortxe Monte Carlo inguruan, beste batzu igual Nizaldeago, gaur bidai geixo egin behar, irterako eta bizka desolosoa da, azkenean goizean ibilbide ikustera joan, etorre hotelera berriz joan, denak ez dira ordu berdinean ateratzen, eta desolosoa egiten da erlojupeko hori, baina bueno, azkenean bihar jan ikustete normalidadetan sortuko direla, Nizaldetikan, hona Espaini alderuntz, eta ja beste erabateko karra ikusiko duela, baina bueno, nik ez da uste hotelan aldetikan, inungo arazurik izango dutenik.
1: Uriarteren demorari baldu, guinek,
2: ba, ez dago demorari, Uriarteren demorari. Eta, jo, ba, 13 minutu pasadira. Amabi minutu pasadira atera denetik, eta aspaldi ikusi dugu, mugarri hori igarotzen, orain txe bertan denbora. 11 minutu eta 51 segundo.
0: Ni kalkulatzen dut, hortika, guandikan, bogatxarre, buodoan, bana, erte, bateketa, 11...
2: Minutu bat ezen bera.
0: 11 jetxi ez, baina bai, 11tik oso gertu ibili litezkela.
2: Markele Belokik erlojupeko ona egin lezake?
0: Ez dakigu bere sensazioak nolakoa diren, nola iritsi da, normalian erlojupeko hortan espezialista dugu, eta, bueno, nik uste, animo guztiak behaldi behar txeskiola berari Markeli, eta, bueno, aberre itzuli hon bat egiten duen, eta horrenek aukera bintzat gaur daka.
2: Bueno, autagai nagusien artean esango du, ateratzen lehen da bizikoa, autagai nagusiek kakotxartean emultzo zabal bat eginda Karapaz genukela, edo protagonista izan daitekenen artean, 16 minutu barro aterako da Karapaz, eta hirugarren urrengo Euskal Txirrendularia irtera puntuan, Peio Bilbao izango da, 25 minutu falta dira oraindik ere, Peio Bilbaoren irtera unerako, 5 minutu, arratzaleko bostetarako 5 minutu falta direnean Peio Bilbao aterako da. Kogoratu, Diego Uriarteren denbora, lenda biziko denbora, ba, elmugan, 11 minutu eta 41 segundo, Chris Hamiltonek ez du hobetu, eta lanean dugun beste euskal ziklista, Education Firsteko arabarra, Markel Belokidela.
1: Laurak eta 31 minutu.

Bueno, gogoratu batetik zuen mezuek saria izan dezaketela, asteburu honetan ere, bihar egingo dugula etxe ondoren mailotaren eta kulotearen zozketa, eta gaur bertan izena eman dezakezuela, zuen mezua bidaltzerakoan, 6-6-6-6-6-0-0-0 zemakira, ba zuen izena bizenak eta etxe ondo jarri, eta jarri etxe ondo, ondoren zuen izena bizenak eta hortik aurrera noski, ba nahi duzuena biharko zozketan parte hartzeko. Udara guztia bezala arrauna izango da gure erdiguneetako bat gaur, urte zazoi berezia izaten dugu badakizue, udarako kirola gortxe ditugu, ja berez neguarekin gehiago lotzen ditugunak ere azizeizkigu futbola esaterako, gaur denak batera izango ditugu, baina arraunaren kasuan bazarauz da, erdigune Euskotren eta Euskolabel ligetako estropadak izango ditugu arratsaldean eta goizean izan ditugu ete eta kae bateko estropadak, eta bi kasuetan zarauztarrek lortu dute garaipena. Gero hitz egingo dugu sakonago eta ligarikoari buruz, baina orain kae bateko protagonista bat entzun behar dugu. Zarautzek lortu du bandera 21 minutu 30 segundoko denbora eginez, Deusto bigarren 24 segundora, hirugarren Pedreña 25

0: Da, hauen atzetik Zumaia laugarren eta Astillero bosgarren. Deustok 160 puntu ditu ligako lidertzan, Zarautzek 169, gero Zumaia dator 143rekin, Kaikuk 107 puntu ditu. Zarautzen bandera irabazi eta Getariako Antxerrian ontzia atera dutenean, Beinat Eizagirre arraunlariarekin hitz egin du, Jon Ander dela os gure lankideak.
1: Beinat Eizagirre, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Bueno, estroparen atarian esan zen, igun Euskadi Irratian, bueno, bai, gogotxu, ekingo zion zeniotela, Zarauzko ikurriñari, gogotxu, ekin bakarrik ezaz, erakustaldi eman duzuen.
2: Bai, ba, ez da genuen, ez, gogoak ingentu zen, etxeko estropa, elburu nagusia ja, ba, bueno, pixat beteta, liga gatikan borrokan, eta gogotxu batea gea, iziakin, ba, bueno, itxasoko estropetan, ba, bueno, patroi abilidozu daka, urtzait puntu bat, emate igula geixio, eta borobila, eta zego estropa, borobila.
1: Konta iguzu, lehen mikroskampo esan didazu, irugarren luzean hautsi duzuela, barrutuk ze sentipen izan dituzue?
2: Bai, ba, bueno, irutzait hasiera digan, irtera oso ona jodeu, kanpoa sendo gindoa zen, etzun ez dara popare sentzazioa matea, baina, bueno, batzutan ontzi askatu itezan horreik, eman digu txispila puntu bat, eta horrenengo ziagoga horretik ikusi geha, eta gero popareak opxeat komplikaua zehon, ez? Olatua getai aldetik anjotzezun, aizia frantzia aldetik, eta hor, bueno, baina ja irugarren luzian, kanpoa sendo ja horretik ikusi geha, buruak elan eiteu, eta sendo hor puzkatu indegu ez da, baina negeren nahi dugu.
1: Pedreñaren referentzia hortzen duten, baina eure ere txiki egin duzu 25 segundu Pedreñari, txanda berean 24 deusturi alde handiak dira.
2: Ba, egia esan, referentzia egin duzen, ez dugu pinganillo ikan da zerera man, argi genekan gure leia tandan zehola, horren bila jungea, eta gero bukaeran esan dugu, hori, Pedreña eta deustu hortxe, baina, bueno, gu gurea jungea, tanda puskatzea, ondo atea zaigu, eta gozatzen, egia esan, ez da bada gozatu indegu.
1: Zerbait txarra ateratzeagatik txarra ere ez da, bere horretan ez dago zuen esku, baina horixe, Pedreña eta Deusturen artean segundu eskaz geratu da, horrek zelkapen nagusiari begira puntu baten gora bera ekarri dizue.
2: Bai, irutzen zait, ba, bueno, liga guztian zehar, ez, mailan kriston diferentzia eta gero daitzen inoak tartean sartu, baina, bueno, hori ez da gure esku, ez, guri eite deu, gure estropa puskatzea jun, gure estropa itea jun, eta, bueno, ba, ligare gila da, ba, bueno, gozoki polit bat dala, baina, bueno, gure helburu nagusia playoffea sartzea zan, hori lortu deu, eta gotik gana horrega, bueno, banderetan gozatzea, gaurkoa gozatu deu, horrekin gehatze geha, errian zeon ambienteakin, eta horrekin goazetxea.
1: Hori da, kanporaketeak ziurtatu dituzue, hori horrela, biharkoa geratzen da, alegia, bihar puntu baten tartea zaudete, Deustu 160, zuek 169rekin, bihar aurretik geratzeak sari handia ekarriko du.
2: Bai, bazenean final bada, ez, hemen ja bukeraldian bastante final segi danukitugu, eta biharkoa finala da, ba, horretik angeatzena, ligakin etxea dua. Liga zapartere beste bandera bada, orduan, bueno, egunez, banderak irabaztia ez da urtero itia daun zoze, aurten, ba, bueno, magina aldo ditugu, ba, beste baten bila jungo beha dudik angabe.
1: Beste elkarretan aritutako azara, baina zeure bihotza urdina da hori uka ezina da, Beinat, ze esan nahi du, etxean, herriko banderan, alako nagusitasunez, liga jokoan, emakumezkoekin batera, bi bandera irabazteak, Zarauzko elkartearen zate, ze esan nahi du horrek?
2: Hore, ba, bilesan oso handia da, ez, Zarauzko agarren elkartea, bueno, elkarte txiki bada, beti, ba, bueno, kantera zelan egin deula, beti etxeko jendiakin, etxeko jubilatuak esku bat botata, entrenadoriare etxekoa, dana etxekoa da, eta garik esateu ez, azkenean, estropa 12 puntu diala, taliga ibira 12 puntu dia, baino bada berezia, ez, estropa denen mogatikan, Zarautze arraunekiko dakan historia gatikan, eta Zarautz arraun elkarte bezalako elkarte txiki bat entzat, eta, ba hori, horrelako egun badian bi bandera, bi ligak borrokatzen egin bi taletan, zoze zora garria.
1: Amaitzeko, bi amarka da arraunean, zerbait badakizu estropada ere muez eta bar, ze aurkituko dute arratsalde maila nagusian ariko direnek?
2: Ez, besat, izut, estropada denen mu komplikatu ba, azkenian, ba, bueno, atzaldeako emategunez bai aizia pixka geixoa jongoa, frantzia aizia izangoa, eta trapaila, hor azkenen arraunian inberkoa, ez dago popare garbila, kanpoa inberkoa lan ikeagila, estriborrak, bueltako baborrak, jolazteako dago, hasi que patroia habilidoso dakana pixkat taldia itemuna, aile jungo jaurrea.
1: Ba, plan edarra dukazu arratsalderako atxeen hartzeko bihar beste estropa dukazu, eta zorionak eta eskerrik asko gurean izateati Beinat.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Arratsaldeko lauretan abiatu gara, gaueko 9 bitartean zuekin, Espainiako buelta kontatzen ari gatzaizkizue, bostetatik aurrera Atletiken ligako lehen partidere bai, oraintxe aipatu berri ditugun Zarauzko estropadak ere bainoski, eta Sanseren futbolen eurketa zazpietatik aurrera. Markel Beloki elmuratu aldainaki.
3: Ikonena ezarri du Markel Belokik Uriarteren denborari lau segundo kendu dizkio Markel Belokik 11:47 baina badirudi Leknesunek oraintxe bertan markatuko duela denborari konena eta alaxe da Andreas Leknesunentzat Noixako ziklistarentzat ba 9 segundo gutxiago 11:28 Eugenio irteran ere Bruno Armirel ikusi dugu eta hori ere zuk zenion moduan erreferentzia ona izan liteke ba bereziki bere taldekide den Budvan Artentzat.
4: Bai, azkenean erlojpeko horak egiten ditu, ez? Nik uste erlojpeko petepetua dela eta bana ert ikusta ze forman dagoen eta ze gogotsu datorren ikusten bere taldekideak erreferentzia oso onak emango dizkiola, bai denbora aldetikan, desarroio aldetikan, zerri zibili, aizea bote dagoen, ez dute dagoen, detaia txiki azkenean garrantzitsua dira, kontuan hartu, bazkenean erlojpekoa oso segundu gutxin gatik erabaki litekeela, ez? 2-3 segundu gatik favoritoen artean, eta nik uste hau bintzat referentzi on bat izan litekeela.
3: Armirel dagoeneko lanean, 2 minutu dugu terdi eginda, oraindik ere mugarako 7.6 km ikusten dugu, lorategi barraten barruko bidea nula dabiltzan, batera eta bestera, ba hemen ez dakit, Kepa, Donostian, ba, alderdi ederreko parkearen erditik bizikletan ibiliko balira bezala. Ba, alako esiko bidea, eta gainera gero bidea estutu egiten da, ba, Juan Etorriko bidea ere badelako. Ara, Armireilen zulatua, ez da?
4: Bai. Edo
3: matxura bintzat, bai, bueno, ez dakit lasterketa irabazteko, baina ja erreferentzia hon bat egiteko, Eugenio.
4: Ja, mendik horrega eski, ja.
3: Bai, hortxe, uste dut Fermonteko ba, biurgune horien aurretik nabaritu dela atzeko kurpilean edo ba, kanbioan arazotxoren bat bazeukala, Bruno Armirail Bisma Lisa baik taldeko frantziarrak eta bizikletatik berealakoan jaistea erabaki du, eta noski, ba, bizikleta aldatzea, eta hortxe berriz ere lanean ari da, ez da gizarra egiten ari da, bizikletarekin.
4: Zer, uste, bizikleta bizkat oitzen bizikleta azkenean berria du, ez? Eta bizikleta horrekin ez da gehiagi bili, bako ez da bere maniak ditu, bere tiko bizikleta, eta bueno, azkenean ez da neurri berdinak izan, da bizikleta berdina izan, sensazioak ez dira berdina bizikleta gainean, da nik uste eta aserako behak ikustako hori, ba, bizkat bizikleta ezker eskubi eragin eta imini,
0: ba,
4: eta
0: bizkat, bide,
4: bai, otxura hartzea bezala, edo bizkat dominio hori hartzeko.
3: Bat ba formula, kozirkuitan gauden, bat formulan horrela kotxea datorrenan gurpila berotzeko.
4: Hala getun du, ez? Ezker eskubi pixka kubertek eta berotu eta kotxearen sensazio hori hartu, da nik uste hortan zebiela Bruno Armirail.
3: Lehen esan dugu tunela dagoela, bueno, tunel bera da, baina igarotzen dute alde batera, iguerantzko norantzkoan, eta gero beste bide batetik, baina tunel berean sartuta, ba, elmugarako bide egiten dute. Atera bezain pronto, dagoeneko esitutako ere mugan sartzen dira, azken metroetan sartzen dira. Elmugan urrena Keiden Grobs izango da, ez du denbora txarra egingo, baina itxura batean, ba, hortxe, agian demorarik onena marka dezake Alpentsin taldeko ziklistak, Leknesunek baino bea, 11:26, obea ez, baina hortxe, ba, segundo bat motelago Leknesun baino, horatu, Markel Beloki eta Diego Uriartek euren lanak amaitu dituztela, Uriarte izan da, irteeran lehena, 7. Markel Beloki, eta 5 minutu barru, bagian, Karapazera ikusiko du, ez da trebea, erlojuaren aurkakoan, baina bueno, ikusi beharko da, Karapaz zer egiteko gai den, goratu, urrengo euskal ziklista, 8 dira itzulian, edo bueltan, hobeto esan da, 3. Irtera puntuan, Peio Bilbao izango dela, arratsaldeko 5etarako, ba 5 minutu, falta direan, 14 minutu barru alegia.
0: Iñaki, Jurgik mailota eta kulotean editu, Xabik ere bai, Amaiak ere bai, Amentxek ere bai, Eugeniok ere bai,
3: bueno, eskatzen ez da, nik neuk ere bai.
0: Josebak ere bai, Manesek ere bai, Tinak ere bai, Irunek ere bai, gainera dio ondo etorreko litzaideak ekipazio berri bat, Jonek ere bai, Elaiak ere bai, Lierni, Ander, Javitron. Eta Nereak ere bai, ezken Nerea jarri du horrena Atxaldeon, Realak hasiera txarra, eta gero jarri du etxe ondo, Nerea Garmendia, oso ondo, haure zosketarako.
3: Ondo dago, mezu bakarra bidaltzea dena egiteko.
0: Beste batek, ez du ekipaziorik nahi, bueno, ez du jarri, etxe ondo, baina jarri du, beraztegi gaur etzuen ura kantinan erosiko, ez da?
3: Ura kantinan?
0: Ez dakit.
3: Zer esan nahi du?
4: Zoze jain gau, ez dakit. Igual beraztegi goitxuta dago hemen kasinoan ordez, bat Donostio kasinoan ura edaten edo erosten edo, lakon bat izango tedan.
3: Donostian gutxi biltzen, Miramonetik kanpo
0: oso gutxi.
3: Baten ez, ez xateagatik, eh? Bueno, nik ba formula eta jarraitzen dut, eta badakit horregatik Monako askotan ikusi dudako, baina han egon, enez egon, eta Donostian ere...
0: Donostian ere gutxi.
3: Ere gutxi. Norsgaard,
0: elduga... Kontxeko igandetan eta kitxo.
3: Bai, asko zere gehiago ez egiariz hor, eh? Norsgaard, elmugan, Lidl trekeko ziklista, honek bai itxura batean, orain arteko denborarik onena ezarreko du, bai, 11:27. Segundo bat, kendu dio Leknesuni, eta badirudi itxura batean, onenak abiatzearekin batera, ba tantaka tantaka, ba kronometroak bera egingo dula eta ikusiko dugu 11 minutuko langa hori, ba onenek soilik gaindi dezaketen edo ez, oraintxe bertan Norsgaardek ezarri du denborarik onena. Lidl Trekekoa, Eia Dizor paraje ederra. Monako, Monte Carlo auzoan gehien bat, eta, bueno, ba, bueltak azken urtetan ere erabaki du, beste lasterketa, beste la kanpotik abiatzea. Turinen da, ez, bi urte barru, oso bai. Palimana, ez berriz ere hori erabaki da, duela gutxe manda horren berri, eta, bueno, ba, hau oikoa bihurtzen ari da, gero zeta oikoa go.
4: Xoxak, azkenean hor tartzen dauden xoxak bizkate numetxe bildu biharra, eta, bueno, badiru, diba, beti aurkitzen dutela bakarren batek bere, ez da, bere paisaje edo bere ere mori erakustarazti beharra munduari, eta nik uste hortarako, ba, eskaparete politxea dela, baitu, bai, buelta, bai, turra, giroa bera ere, italian azteko parte ez askotan hasi da, bai, Bulgarian, bai, Grezian,
3: Albanian hasi zen duela
4: gutxi, Albanian ere, bai, guendela gutxi, orduan, bueno, nik uste hortarako eskaparate ona dela.
0: Eugenio, horrentxe galdetuko dizut euskal ziklistek egin dezaketen ari buruz, baina lehen kantinarena idatzi duena jarri du Bastidan, non erosi zuen ba?
4: Bastidan?
0: Iñaki, Bastidan ura kantina erosi zen nuen?
3: Bastidan erosi nuen, piztinetako...
0: Kantinan izango da?
3: Kantina izango da.
4: Ez da, eta honek antzula, honek zehoz zeba daki. Guk ez daki
3: una. Bueno, nik Bastidan erosi nuen ura... han fontoian ondoan piztina gigeri gelekoa daude eta anguta bernan.
0: Ba, hoxe, ba, kantina izango da. Zulearen zat kantina.
3: Ah, bale, bale.
0: Hori izango da.
4: Pelota munduan, ez?
3: Ulertzen ari nintzen kantina, taberna, horrelako zerbeta, nire ere nastuta neguen.
0: Eugenio, euskal ziklistak Espainiako buelta honetan, zeinek zer egin dezake?
4: Bueno, ez da arrexa, ez? Batzuk bere adio edo bere augur hortan ibiliko dira, bat artean Peio Bilbao, Mikel Landako handikan beste urte bete bintzate segitzeko edo urte pare bat, bueno, bai, urte kontratua bintzatea lasaten du, gero ikusi egin beharrez, baina bai, bintzate segitzeko aukera badu, Peioren kasua, bueno, ikusten berezi izango dela, ez? Berak Peio ezagututa, ba, maiera onna mango nahiko dio, ikusten maia onean dagoela, zaila da, azkenen urteak aurrera joan ala, ba, zaila da horre nivela ematea, baina, nik uste, Peio saiatuko dela, eta paren baten, bai, esaldi garrapatu, eta hori bai zen. Gero, gazteasia gore badaude, ba, adibidez, Marke Belokiren kasua, ba, zakitz, berek, zehazki zer buru izango duen, nik uste, salkapen hon baten bila joan ezkero, ba, bueno, topa mar hori burrokatzeko modu negon litekela, eta hor dago debatea, ez? Hori borrokatu edo lasaiago joan eta etapa baten bila joan, hori azkenean taldeak eta berak erabakiko dute.
3: Landak esan du etapen bila.
4: Etapa, Landak argi daukaz, Landak azkenean ere sekapen agusian zerbait egiteko ere neko zaila dauka, eta uste bere doaien katikan erresagoa dela indarrak eta gorde, eta etapa bat edo bitan saiatu, eta etapa hoien bila joatea, ez? Hortako ere suerte ere alde behar da. Eta gau, bueno, ba, orken parmanda dauden euskaldun horiek, ba, bueno, ba, mintzate borroka presentzia, eta sartu beharra, kontuan hartu baken parmak azkeneko ja, bukatzen duela bere kontratua, bere talde desegiteko modu momentu hortan dagoela, ez da azkenean kontinentan baian egingo duten, edo ez, edo zabait bietuko duten, lopitzat azkeneko aukera daukate, azkeneko eskaparatea beraientzako, eta horiek ba, presentzia emango diote. Hortan txea dago Euskal Nik Uztet Euskal Herriko Euskaldunen arteko partea idetza.
3: Zaila dago Ken Farmaren kasuan duela bi urtekoa berritzea, ez da? Kastrillorekin bi etapa, Urko Berranderekin bestelat, bueno, ezin ezko ez esateagatik.
4: Bai, ondo zena ez du, ezin ezkoa ez esatearen, ez? Nik uste, ja, proturreko taldean entzako pentsatu, nik uste, kontuan hartuko bagenu, Movistar batek, ez da egite zenbat, 5-6 urte badamazki, etapa bat irabazi gabe.
3: Iru ondietan, ez da?
4: Iru, bueno, bai, bentsat Espainiko itzulian. Eta hori kontuan hartu da referentzia bezala urta, ba, Ken Parmak egun urte hortan egin zuena, ba, nik uste, izar guztiak eta iargia, eta guen izan degun ekipseak eta danak eta artean hor denak errenkera baten jarri zi dela, eta beraiek biratu intzuten, lana ongi egin zuten, tokatu egin zaien, tokatzeko ere biletu egin behar da, baina hori errepikatzea oso oso zaila da. Nik uste den momentu honetan Ken Parmak firmatuko lukela etapa baten garaipena.
3: Ba, Movistar Eugenio kondo dio moduan, 2008 batetik, Miguel Ángel Lópezekin gamonite irun irabazi zuenetik, bueltan irabazi gabe dago, nik esan dut itzule handietan, baina ustut giroan pelaiorekin irabazi zuela
4: bai, etaparen bat bai, artean. Bakarren, eta... Bai, bakarren bat, baina, bueno, bentsate, bueltan, oa modutan bueltan gaudela esanez, ba, bai,
3: bai. Urte, eh?
4: Bai, ze zaila den, buelta baten etapa bat irabaztea, ez? Oloi, protur maiako talde batentzago, ba, kenparmakin, pentsatu, nahiz da bere... prestakuntza guztia bueltari behira egin duten, gero ikusi behar da mutilak zen olako buruan nola daukaten, batzuek kontratu bukaera, beste batzu badijo gazta taletikan, eta nik uste, bueno, eguneko eguna emango balute bintzat, aukera txikiren bat beti egoten da, ez, ies aldietan, baina, bueno, ez, nik uste hortikan atorrela, etorren litekela, baina kepak esan dako, guen dala, bi urteko hiru garaipen horiek, ustez momentu honetan edozen talderentzako, talde normal batentzako irreala dela.
3: Bueno, lehenuzkada, Kepa, kronometroari Jordan Labro, Labro ziklista frantziarrak eman dio 11 minutu eta 20 segundo, ara, Orluis Aularrak agian ere, hobetu egin dezake, hortxe mugan ibiliko da, Orluis Aular, ba, ez, Jordan Labrose baino, amazazpiuneneko, gehiago behar izan ditu, horren bestez.
4: Kepa imine mandio, horrek.
5: Ez esan dut eta gero, damutu egin naiz, eta...
3: Ba, mugarrian ere denborarik onera berak ezarri du, Labro ziklista, frantziarrak, dekatluneko ziklistak, eta elmugan ere, berak dauka denborarik onena, Jordan Labro ziklistak, 11 minutu eta 20 segunduko denbora geratu du kronometroa. Bueno, eta ikusi egin behar oskada gehiago noiz urrengo oskadak noiz datozen. 6 minutu barru, Kepa entzule laguno Peio Bilbao, izango dugu irtera puntuan kasinoan, kasinoko atari horretatik.
0: Lourdesek idatzi dugu erropa berritu beharrean nago, eta bueno bere alde zan beharra dago, WhatsAppeko argazkian ere, ba, bueno, ziklistaz jantzita daukala argazkia eta bizikleta alboan. Eloik dio, Urbazatik entzuten zaituztet, ondo dio, bueno, ba, posten gara, Urbazan ere gure seinalea ondo iristen dela jakinda. Laura, eta 59 minutu dira.

0: Zarautzen, estropadak ugari, gaur tartean ete ligako jokatu da goizean, eta etxekoak zarauztarrak nagusitu dira 11 minutu, 25 segundo, eta 49 euneneko denbora eginez. 7 segundora, Hondarribia bigarren, eta 17ra, Ondarroa hirugarren. Gero 19ra Hernani, eta 20ra Izuntza, 5. Deusto 6, Kaiku 7, eta Portugalete 8. Beraz, etxekoak etxean nagusi. Naikari Osa Zaruzko patroi Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
1: Eskerrik asko.
0: Traineru batean bandera etxean irabaztea beti delako berezi, ez da?
1: Bai, hoi da. Azkenean Zarautzar pioa de gure ontzian da ilusio berezia itezun.
0: Nola joan da estropada, Naikari?
1: Ba, estropada kinezkia oso gustoa gehatu. Lehenengo Lucian nahiko ondo junda ontzila, ziago gane errazen mande huelta, baina azken larguan ez dugu oso ondo lortu gure arraunkera, baina alare aurretik ginean eta ateaite huindarrak eta hor txekungea.
0: Azkenerako esan bezala 7 segundoko tartea, denbora guztian joan zarete horrela tarte horrekin edo borroka handia izan da?
1: Bai, lehengo Lucian nahiko paretsu iritsi gea, uste segundo bateko bentajakin ziaboga, uste behaiei gehiok ustatu zaiela buelta eman eta hortik ateatzia, eta guk momentu hori aprobetsatu dugu, eta pixka eta horretik jarri gea, eta gero ikuste genuen atzian ziala, eta pixkanaka, ba, 7 segundoko bentaja hori lortu arte. Izan da pixkat bigarren Lucian progresiboki.
0: Naikari, itxaso pixkat bazen, gaur goizean aizea ere, bai? Nolako baldintzak izan dituzue?
1: Bai, juteko Lucian estrurretik jotzezun aizia eta olatuak, eta bueltan baborretikan. Orduan, bai izan dela estropa exigentia, hasieran heldu ganean etzun ematen olatu asko zehonikan, baina aizia goraka junda eta pixkanak estropa zailtzen junda. Baina horrei aurreiten badakiu eta oso ondo.
0: Lehen esan diguzu, estropadarekin hain gustura ez gara gelditu. Horrek buelta asko eman arazten ditu buruan edo ez hainbeste?
1: Ez, azkenian hori ondo, ze ez gara gustura gelditu eta gaina aurretikan izan da, ba, notiziona da. Esan nahi du horrek, ba, pentsatu dugu, 7 segunduko aldia berren, ba, 10 segundukoare ateatzia bagenik, ala gauzak oso ondo inda. Baina, bueno, oso gustoa, ez da estropa bat ere txarra izan da, biharko indarrak hartuta.
0: Izan ere, bihar amaitzen da ete liga, bihar Bilbon dago estropada. Eta, bueno, helburu nagusia lortuta dago, alegia playoffetarako txartela lortuta dago, baina liga bera nork irabazi, Hondarribiak 83 puntu ditu, eta zuek 82. Pentsatzen dut, bueno, ba, hor izango duzuela helburu hori, ezta?
1: Bai, ustaia bastante gorra juntan, ze bigarren postu hortan zinkatu ginean, Hondarribik bandera eta bandera, baina abuztua hontan itxasuan estropadazko irabazten ari gea, beste indar batekin da untila, eta nik uste temporada bukaera honta oso ondo iritsi gehala, eta azken bi estropa hauekin indarrak tope hartu iteula, eta bihar haber Bilboko ibaian haber nola moldatzen gehan. Ze hor gauzak nire ustez oso istu jungoia, bai Kaiku eta bai Hondarribiakin. Ze bai. Kaikure ibaian asko ibiltzea.
0: Hore ipatu behar nizu, nere mua da aldatzen den, ez da itxasua ipatu berri duzu, eta biharkoak horrekin zer ikusirik ez?
1: Bai, bihar mentala izangoa batez, mentala eta oso fizikoa. Ze bihar da 11 eta 4 eta bero asko dago emanda eta hor tira eta tira.
0: Sufritzen jakin behar da, ezta?
1: Bai, burua batez.
0: Eta gero zuen denboraldi berezi honetan ze hala izaten da, eta ligatik playofferako txartela lortzen duenarentzat, ezta? Bueno, eta Euskotren ligatik playofferako gelditzen denarentzat ere bai, egin duzue estropa sorta handi bat eta orain geldialdi izango duzue playoffen aurretik. Nola planteatu behar da geldialdi hori? Nola egin behar da lan Naikari ondo iristeko, orain zaudeten bezala iristeko playoffetara?
1: Bai, lehen gortian iritsi ginean, puntu honetan hola seginean, baina ez genekan bat esperientzikan ba, nola inbertzian gautak. Eta nik uste lehen gortetikan asko ikasi deula, eta bat eze kalma mantendu, entrenatzen berdin segi, burua hotz, eta kontxan sartu edo ez sartu, ba, lanian jarraitu, motivazioa mantendu, eta momentuik onenian iritsi playoffea. Izan egoain, gehiagi deskantza edo gehiagi entrenauta, ba, horre faktura aldizu pasa, orduan, iritsi bertzea, alik eta onduen, area.
0: Aipatu duzu, burua hotz, aipatu duzu patxada mantendu. Gara, hor arriskua dago, etenaldi luze honetan, ba, urduritasuna etortzeko, ez da entrenatu bai, baina estropadarik ez, bueno, kontxakoa zeuk esan bezala, horretor daiteke, holako antxietate moduko bat, ez da, iritsi da ira lehen baien, eta pixka presak eta zartzea, ez da?
1: Bai, urrengo hastian jungo geha entrenatzea kontxa aldea, gero osteguna izango da iraiak lauan, kontxa, eta hor, aber notiziona duen, da klasifikatze gehan. Hor klasifikatu ezkeo, ba, gauzak errexo jungo ja.
0: Bai, horrek asko aldatzen duz, da?
1: Bai, nik uste lehen gortian mentalki oso gorra izan zala ezartzia, eta naiz eta saiatu, alik eta onduen eramaten, ba, ez genula jakin, nola eraman situazioa, baina aurten preparatuago gaudela ustez, eta gauzako beto ingoiteula.
0: Bueno, baina horrela den, eta gaurkoak eta gaur ospatzea, eta biharko prestatzea, biak batera egokitzen da. Naikari, osa, eskerrik asko, gurekin izateatik, zoriona gaurko gatik.
1: Bai, eskerrik asko zuei.
0: Bere alagara zanma meze, baina zartu irten txiki bat bueltan ezateko, Iñaki, Peio Bilbao lanean, ez da?
2: Bai, duela gutxi abiatu da, duela minutu pasa abiatu da Peio Bilbao, bueltan garaipenik ez duen Peio Bilbao. Bueno, hor ere azken urtean agian zirkulua itxe lezake, ez da raza izango.
3: Ez.
2: Eta, bueno, ba, Peio Bilbao lanean dugu, lehen da beziko kilometroak egiten ari da Barain Victoriuseko ziklista, Kepa Iribar, urrengo Euskal Txirrendularia, Mikel Landa izango da, baina hori ordu bete barru. Arratsaldeko seietarako minutu baten faltan izango da, orduan txea abiatuko baita Mikel Landa. Momentu zen mugan, Jordan Labroren demorada onena, 11:20 aurki elmugan Richard Carapaz izango du.
0: Eta aurki San Mamesen munduko txapeldunei omenaldia, Aritz?
4: Hori da, dagoeneko Europako txapeldunei egin diete merezitako omenaldia lehen egurtu bai, eta Ziara Bega Zelaierdian ikusi ditugu, eta orain munduko txapeldunen txanda da, hortxe ikusten ditugu, eskuinetik eskerrera, Unai Simon, Aymeric Laporte eta Nico Williams, frantziarrak haieneko semeak munduko kopa eskuartean daukala, eskerre eskuma bitaldetako jokalariak baita epaia eta bere laguntzaileak ere paseioa egiten, Laportek munduko kopa eskaini dio San Mamesi, txalo zaparra da, ikaragarria, katedraldean, une honetan eta hortxe badoaz hiru txapeldunak berriz ere ba euren lekura, ez da egite beste omena diren bat gertu ongo den ala ez, Laporte orain ba munduko kopa eskuartean daukala, ba Atletikeko langile bati eman dio Ibon Landari oker espanago munduko kopa preziatu hori eta zandakoa jaso dute merezitako omenaldi ezpaita egun munduko txapeldun izaten ia bihar edo etzitan ba bestelako selekzioak ere parte hartzeko aukera duten, baina dudabarik merezitako txapeldunak dira eta merezitako omenaldia jaso dute baita Europako txapeldunak ere, eta orain behin kapitainin zozketa egin ostean zelai aldaketa egongo da, beraz Sevilla izan da zozketako irabazle, minutu bateko isildunea gordeko da Carmelo Cedrún, atezain mitikoa bono bako horatzeko, eta zerro beto beste bi atezain mitiko ere hortxe ikusten ditugulako Unai Simonen ondoan eta Alex Padillaren erdian, Jose Angel Iribar, Carmelo Cedrún gogoan orain San Mamesen.
0: Minutuko xilune beraz San Mamesen. Berela, albisteak, bostetako albisteak. Juanan, Larrañaga, Arratsaldeon.
5: Bai, Arratsaldeon.
0: Txema, Ibarro, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Bueno, ba, ligako lehen partida, liga ere hasi zaigu, eta gaur hasiko da Atletikentzat proiektu berri batekin, Larra entrenatzaile berria, bueno, aro berri bat.
5: Aro berri bat, eta nik uste danetan berria izango dela, ez? Bera ere oin taldea zagutzen ari da, irutzi zaite aurre de moralia hortako erabili du. Eta, bueno, haber ikusiko dugu gaur, ze nola ateratzen dan taldea, ze botako jokoa egiten duen, da horren arabera ikusiko da, bez partidu nola dijo.
0: Partidu berezia, Txema, entrenatzaile berriaren lehenengoa, ligako aurrenekoa, Bilboko jaia gazten diren egunean, bueno, baditu, ez da?
3: Bai, biretzat ere konturatuko da, ez, nolako giro egiten den egoten den Samamesen eta bueno, uste eta azkenen alarga aipatu du jentea desiatzen dago, ez, ze ikusiko dugun, aber nola jokatzen duen taldeak eta aber hoize aire freskoa ondo egiten dion taldeai.
0: Bueno, ba berela kontatuko dugu hori eta porra egin behar dugu noski demoraldi honetan ere porra egiten ari bai gara, baina bosta dira, Xabier Urtega, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Kepa, arratsaldeon guztioi, itzulero operazioak eraginda 7 kilometroko autoilara dago, unionetan AP8an, Biriatun, Baiona aldera, eta AP8tik Irunera joateko oinaurreko irtera itxi egin dute, azken egunotan, ilara luzeak sortu direnean ere hartu dute erabaki hori, autobideko ibilgailuak Irun erdi aldera joan ez daitezen. Arratsaldeko beste arretagunea Bilbo, aste nagusi asteko bi ordu falta dira, 7etan aterako da Marijaia Arriaga antzokiko balkoira eta ondoan izango ditu Onintzan Beita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera. Bilbo festarako prest dago, jendea eta tabernariak aste nagusian noiz hasiko zain.
7: Baina hau da egun gogorrena eta gero bai gazteguna eta azken igandea. Gero ja llevadero. Gaude 10 pertsona barran.
8: Ikusten da kalientzia erbe jentie eta bueno, umoretzu, ikusten da Bilbo beti duke bizitzasune eta bueno, ba ondo, ondo.
9: Arratsalde izango da, uste dut beteko dara guztia. Baina bueno, ja nahi dugu ja aztea, egon gara hain denbora asko itxaroten.
6: Eta eguraldia lagun izango dute Bilboko aste nagusiekaren lehen orduetan behintzat, oroar Euskal Meteen iragarpenaren arabera, arratsaldean bero deiak garatuko dira, eta baliteke Nafarroa ekialdean euri egitea, ekaitzak ere jo dezake, AMTek abisu hori emandu Nafarroa hegoalderako eta ipar ekialderako. Gure aldetik besterik ez, seietan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, informazioa une oro duzu eskura interneten Orain plataforman.
10: Euskadi Irratian, Hiru Erregeen Maila.
0: Eskerrik asko, Xabier, hasi zaigu partida Samamesen aritz.
4: En minutua, bete da katedralean eskergaletik Sevilla erazuan hortxe da guri dierdirak eta atera du. Jerairen urruntza benetan txarra zuzen zuzenean kanpora lehen korner izango da. Sevillaren alde, Carmelo Cedrunen omenezko isilune horretan utzi dugu gure hartu emana eta gero behin minutua. Bolo amaitu denean, Jose Angel Iribarrek eskuartean zuen bat zenbakiarekin elastiko bez bat Carmelo izena zuena bizkarrean benetan. Momentu unkigarria erne baina orain Sevillara zoan arriskua. Atera gindu baloia Aresok, gero jokozkampo adirazidu epaileak, baina lehen agraldi arriskutsua Sevillak. Katedralean omenaldiak amaitu dira, leia hasi da Atletikek dauka baloia jokoan, Aitor Paredesek ezkerregalera.
0: Aritz, porra egin behar du.
4: Bai, neu hasiko naiz.
0: Hasi.
4: Bi eta huts.
0: Bi eta huts. Txema, zer diozu?
11: Bana.
0: Bana, larra.
5: Bat eta huts.
0: Bat eta huts. Beraztegi.
12: Bi eta bat.
0: Bi eta bat. Eugenio.
11: Bana.
0: Bana. Joseba. Bi eta bat. Ander. Bat eta bi. Eta nik izango dut. Hiru eta bi.
4: Erne, gaur Josebak Atletik irabazten jarri du. Aro berri bat hasi da Euskadi Irratian ere. Baloiarekin Zuazo. Zuazo galdu egin du baloia, hortxe da. Iñaki Williams, honek ere baloia galdu uste dut azkenen urteetan ordaintzea egokitu zaiola eta aurten ja irabaztera dio ala, Kepa.
0: Ja, buruarekin ari da, porrak.
4: Bai, ja, buruarekin hasi da. Bihotza alde batera utzi eta buruarekin hasi da. Baloiarekin Alex Berenguer. Alex Berenguerrek buruz buruko egin gura du, buelta erdia mandu atzera. Hor da, Juri Bertxitxe. Juri Bertxitxeren pasalina okerra aldaratzea. Peio Canales itxema, Peio Canales Euskarri lanetan lehen mailan, bueno, ba, Atletikera bueltatu ostean jokatzen duen lehen partidan.
3: Bai, bueno, ikusi barra, eh? Lehenengo neurketa bakarri da, eta, bueno, aurre de moralien aurrea jokatu du, eta, bueno, uste, beretzat azkenen garrantzi da, ez, biak bueltatu dira bera eta minat, eta, bueno, uste, ikusi beharko da taldean nola bueltatzen dien, ez, hor pibote lanetan.
4: Iaz, lau partia jokatu zituen pibote lanetan Santanderren, bosgarrenera goia erdilari aurrera tu lanetan, garri zuten.
3: Bai, hori ere egia da.
0: Hore, Aritz, nola finizean? Bueno, datu eman du, datu eman du,
4: Aritz. Gire nabarrenak, Odizia zen eskuetara, ez beti aurpegiratu izan diote Juanan, bueno, sekulako talentu daukala, sormenerako gaitasuna daukala, baina Euskarri lanetan bestelako lanak ere eskatzen direla eta oraindik ere gaztea da eta oraindik ere hor badaukala zer hobetua beste barik. Baloiarekin Odizaz, bueno, Balen jaurtik eta Beñate Gerena Barrenako kerspanago areaz kanpotik eta aipatu dugu Kanales, baina Gerena Barrenara aipatu behar, azken finean bi euskarriak joan den denboraldean bigarren mailan ari zirelako eta trena harrapatu dute eta liga azteko bentzat Terzicek euren aldeko apustua egin du. Agumori, falta indiote, falta zela jardian, Sevillaren aldekoa izango da. Horda, Sevilla lehen partidan irabazita dator, galtzen azizan raioaren kontra, baina gerola penaltiak eta abar, eta azkenerako irabazi, eta hemen irabaztea da, helburu nagusia eta askotan bakarra. Agumek jarriko du baloia jokoan, luze ezkerre egalera, area barruan, buruz errematea egingura zuena zangante zen, ez du lortu, baina azkenean falta. Iñaki Williams egindako falta dira zidu epaileak, horre Sevillak baloia berreskuratu du, baina aurrez falta egina zuen, eta horren bestez falta izango da Atletiken alde.
11: Nola kokatu da, Larra, Terzicen Atletik hau?
5: Ba, azkenean...
11: Espero bezala?
5: Bai, espero bezala, ez nik uste eta lortatik ez dela aldaketa hundirik egon. Aldaketa gehiago dagoz, ba, zelaia noin komentatu guna, ez? Jokalari, kanpotik etortzen danak, garbi etortzen da.
11: Hori bai.
5: Garbi etortzen da. Ta arek gustoko aipintzen du. Gero hor entrenamentutan erakutsi behar da, zer egin behar dan. Hori gertatzen da, ez? Realaren gertatu da, eta kasu honetan Atletiken ere bai. Gaur harrituta gongo dira denak bi euskarri horiekin jokatzea. Inoko ez duen pentsatuko hori, inoko ez duen asmatuko gurko maikako hori, ez? Da, irutzen zait hori dala, ez? Askatasun hori badauka entrenatzaileak, gero ikusi behar.
11: Gero asmatu egin behar, claro. Bai, asmatu egin behar.
4: Duda barik, baloiarekin Aitor Paredesek ezkerre galera jokatuko du, Juri Bertzicek ezkerrerago Alex Berengerrek ere itzuen ba, jente asko kasirako meikakoan espero Robert Navarro eta enparauak lehenago agertzen ziren, baina azkenean Terzicek Nafarraren aldeko autua egindu, hortxe da zelai erdiko marra gaindituta, jeraik luze jokatu gura zuen, Iñakiren bila, Iñaki etzen iritsiko, baina bere burua lurrera botata Suazok kanpora, eta horren bestez lehen kornera, demoraldiko lehen kornera izango da Atletiken alde. Zalantzarik bazuen bateron batek nola erantzuko zuen katedralak, ba gaurkoan ere erantzuna ikusgarria da, gaurkoan ere 40.000ko langa erraz gaindituta, eta seguruenik 45.000koa ere bai. Hor da, erdirak eta egiteko gertu Juri Bertzicek, lehen kornera izango da Atletiken alde, 6 jokalari errematerako bi aldaratzearen zain. Hor da, Juriren erdirak eta bebetik ikutu egin dute Sanzeten bila, baina aurre hartu diote Oiani eta Erne orain, Peke delako aurre ingura duena, Peke lurrera, ez dagoela faltariko repaiak, bere burua lurrera bota duela alegia, gero luze jokatu burua zuen Berengerrek ezinezkoa are sorentzat baloia zuzenean Odisea zatezainaren oinetara.
11: Minutu eta maitzaritz.
4: Lehen zatiko 7. minuturantzeko az katedralean, momentuz aukera garbirik ez, golik ele ez, Atletik ekutx, Sevilla kutx.
11: Iñaki Beraztegi, Peio Bilbao elmugan.
12: Bai, hortxe Peio Bilbao elmugan, egiari zorre bat tarteko mugarri horretan, denbora askotxo, galdu du, minutu erditik gora, eta orain elmugan, Peio Bilbaoren denbora, nik neuk, ez dut harrapatu.
11: Amabi minutu eta amar, uste du.
12: Amabitik gora ziur, bihurgunea hartu duen erako, tunela pasatu duen erako, amabitik gora ia bazegoelako, eta esan dakoa, ba...
13: Berroita mar segundu,
12: galtzen ari da, Labrosege dagoeneko tarte bat badarama hor esango dugu, aurki beroan edo, eta azkeneko bai, 12 minutu, 10 segundo, eta 56 eunenekoko denbora egindu zehatz eta mehatz Peio Bilbao, beraz, nahiko atzean geratu da Labrosekiko, beti ere.
13: Bai, lehen ere esan dugu ez, Peio Bilbao helburua zein izango diran, pentsatuz azkeneko bere espainiko itzulia dela, bere azkeneko urtea dela, badaki Peio Bilbao erlojupeko begoak egiten hori, baina, bueno, nik uste, bueno, honek egin duela da, ba, azkenean gutxixio arrezgatu, lasaiago hartu, segurantzi batekin joan, eta berentzaio, 40 segundu galdu, 50 minutu bat, azkenean, bueno, bere helburua hori da ez, etaparen bila joatea, gorputzalik eta gorputzkera honean eukitzea, eta nik uste dortalako, ba, gaur bintzat, lasai antxean hartu dula, bintzat arrisku oso gutxi hartuta.
12: Eta berehala, denbora gutxi barru izango dugu helmugan, ba, bueno, ez dakite zertarako gai izango den, baina hor goian egon nahi duen Sepp Kuss bera ere, ba aurki izango dugu itxura batean helmugan Bismako ezagik liderra izan daitekena edo bueno vuelta bat irabazita dauka
13: bai azkenean bota dirazta dauka ez nik uste bueno ez da vuelta irabazi zuen Sepkus bera ez da honi ere urtean eri bakarrik ez zuri bakarrik ez honi ere urtea pixkanaka gehitu egite zaizka eta nik uste bueno turrean eta giroan eta lan txuguna egin duela ez da eta zerrego bihurtu hauetan txinuria bakarra izango den hiru itzule handiak parte hartu dituena eta ondo lehiatu beti gregario modu hortan eta nik uste Espainiako itzuli hontan bere libertade puntu hori izango duela gaur ez da berezako ibilbiderik aproposena pero bueno, nik uste ez da gite etaparen batean garaipena lortzeko sakapen nagusi on bat egiteko ez da gite, nik uste behin buelta marxan jartzen danean erabaiko dituztela bere aukera guztia
0: Xiaominek idatzi du, arratsaldeon ni Toledotik hiru erregen maila entzuten elegante, lehen Eloik Urbazatik idatzi digulako eta beste entzule batek arratsaldeon Grosoaldetik gaur aixe, bost eta huts dio itzaletan ederki gaude Txema, zer moduz hasi da Atletik?
14: Bueno, oain hasi da minutu onenak izaten nahi dira, baina nuketa oso parekatu, ez dute talde batek ez besteak agintzen. Paloia bizi dago, baina jabe gabe eta guztot nuketa nahiko parekatu lehenengo minutu hauetan.
0: Bueno, ba, Bilbotik, zarautzera doaz.
15: Arraunkada zarraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi ahal izateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.

0: Euskadi Irratian Estropadak.
1: Gaur Zarautzik esan bezala goizean ete eta kae bat ligetakoak eta arratsaldean Euskotren eta Euskolabel ligetakoak. Jolander de Laos, arratsaldeon.
2: Kepa Iribar, entzule lagunok, arratsaldeon.
1: Aurrelaritz.
3: Samamesen, txartel gorria, Juri Bertxitxerentzat, balo irtenan. Akatsa, egindu talde, zuri gorriak, baloia jaberik gabe. Geratu da, Unai Simon, lekuz, kanpo, Juri Bertxitxek. Falta egin behar, izan dio kasunetan, Robi Jur, jokalari, eskoziarrari, lurrera. Botadu eta epaiak ez du zalantza egin txartel gorria. Erakutsi dio, beraz, denboraldia azteko, belarrondokoa Atletik entzat, jokalari bat gutxiaurekin geratuko da, Juri ez dago konforme, baina, bueno, zuzenean bazirudien falta egin duela, eta falta baldin bada txartel gorria ere bai, txartel gorria eta penaltitik ez da parte egon, hor buf, baloi irteran akatxe ikaragarria Aitor Paredesek, eta gero, buf, eta gitarra barruan okampuan den, hori ere zalantza daukat. Gauza hondirik ere ez dio egiten, baina egiten dio eta...
1: Egiten diona kanpoan.
3: Bai, bai. Bueno, zeibarra okalariak bere okala... partetik jartzen du, baina hor bado kontaktua.
1: Larra txema zer diozu,
4: Falta pitatxe bali mahu txardeko.
1: Hori da.
4: Hori, ez da dozteniz.
3: Falta izango den ere zalantza du, baina...
4: Eskuek, eskuak erabiltzen ditu, bera urkaria urreti dao.
3: Ba, hori da, kaiak abantza dukat.
1: A ber, biak dire egia, nik uste Arizek esan duena, aurrelariak egiten du, bueno, ba, egin behar duena, kontaktua sentitu du, eta bere aldetik jarri, baina, karo, bi eskua jartzen maizik zuen.
3: Baina, epaiaren jokaldia da, eta ez dut aldatuko bai. Barretik, osea, que...
1: Pues es.
3: Bat gutxaurekin Atletik, falta arriskutsua Sebiaren alde, eta, bof, denak goitik bera aldatu behar, eta ikusi egin beharko da, faltak zer ematen duen.
1: Ba, falta bosteko, kontatuko dugu.
3: Bosteko eman dio Terzitzek, bueno, ba, berez beroa baldin bada Juri Bertxitxe, zer esan. Juri dena ez da akatsa, akatsa aurreti dator. Eta Jurik etzokan beste aukerarik, ez da etor baloi irteran zalantza egin dute Unai Simonek eta Aitor Paredesek, eta ordaindu duena Juri Bertxitxe. Izan da, ba, Erne, jaurtiketa egingo duelako Sevillak, oso egingo du jaurtiketa, kanpora eman dio indartzu, zuzenean langaz. Gora partida, baldintzatuko duen jokaldia, Atletik, bat gutxagorekin geratu da, ordula ordena, bete orduko.
1: Bueno, ba, korrontearen aurke egin behar arraun, jake Zarautzera goazen, Zarautzar batek etendu eta Zarautzekin gereukan hartu emana, Jolander!
2: Hala da, Kepa, hori xero ginen esaten Zarauztarra kaleratu dutena, baina gu Zarauzko, bueno, kalean ez dugu esango, baina Zarauzko esparruan bagaude, baubiri bitartean dena Zarauz delako, eta hemen txegaude, esan bezala, ba, estropada hori kontatzeko. Gaur, Euskolabel eta Euskotren ligetako jardunaldia dugu, lehen da bizikoa, Zarauzko bandera preziatu horretan, emakumezkoetan, Euskotren ligan, 18. ekitaldi izango du, 49. aldiz gizonezkoetan, eta esan gabe doa, Zarautz egutegira gerturatzen den aldiro, balako irrika berezi bat sortzen dela, arraunlarien parrunbeetan eta baita arraunzaleen buruetan ere. Bueno, Zarautz da, eta gaur hemen aurkitu dugunak, are gehiago Zarautzen du. Barkatuko diguten oski bat, kaso maleko inguruan dabiltzan, baina hemen behintzat Olaskek agerraldi egin dute, haizea ere bizi dabil, eta hori estropadak kontatzeko eta ikusteko garaian beti izaten da seinale ona, naiz eta arraunlari asko, ba, kaso kontrako iritzia izango duten. Esan dugu, jardunaldi bikoitza.
3: Sevillaren engola, San Mamesen akatxez, akatxe, talde zurigorria orain Unai Simonek egin du sekulako kalea, baloi irteeran presioa egin diote, ez da kapaz izan baloia behar den moduan urruntzeko, murgiarrak falta eskatzen du, baina faltarik ez dago, ezkerrez jaurti duen aukerespanago oso izan da, ez dakit azkenerako orain ikusi egin beharko dute barretik, baina berez gola eman du Cesar Sotok, ez dago denboraldia aldrebezago asterik, eta bi jokaldietan munduko txapeldun bat protagonista, lehen jokaldian zalantza egin du Aitor Paredesekin batera, bigarrenean sekulako akatsa Unai Simonek, eta horren ondorioz huts eta bat galtzen Atletik.
1: Horixe esan behar, nuen, aritzek aldarrabezago nik okerrako esaten, ez dakit okerrako asterik badagoen, larra? Urduriago, ez dakit
4: okerrako ez dago asterik.
1: Ez dago asterik.
4: Ma, markin gelditu, gero urrungo jokaldian gola egiten ditute.
5: Itxeta bat ipintzen.
1: Baina gainera nolak, nola, ze jokaldi.
5: Bai.
1: Biak dira zure akatxeak.
5: Bai. Kasarik horren da, partio gondia asko gelditzen.
1: Hori dela, eskaldela laro eta zazpigarren guan.
5: Eta Sevillak ere.
6: Bai, baina bat gutxa horrekin da gutxota bat.
1: Bai, bai, bai.
5: Sevilla berak irabazizuen bat gutxa horrekin, eh? Bai horren partidua, eh?
1: Falta eskatzen du nahi zimoek, faltarik ez dago.
7: Horre ez da falta egite, horre, berak eskatzen du eta inork ez du ikusten, baina bueno, uste, eta azkenean aipatzen egin gara, gogorregia, ze, hola aztea lehenengo jardun aldia, eta bueno, uste, opariak, eta bueno, azko, manden lehenengo jokali ere, txartel gorria pitatzen duen ez argi ikustea, eta bueno, jokali opari bat egiten dio ez, unai zimonek.
3: Bola, hortxe da, baloiarekin eta ikusi egin beharko da, okerrago asterik ez dago Terzicen aroa, ikusi egin beharko da, taldeak nola reakzionatzen duen, nola erantzuten duen San Mamesek egoera honen aurrean denbolaldi zail batetik datorrelako, eta era berean, ba, ikusten ari gara, Terzicek ez duela aldaketarik egin, ez duela inor berotzen jarri, eta Alex Berenger jarri duela ezker hegaletik atzelari. Beraz, gauza berriak egiten ari da, bintzat Edin Terzic.
1: Bueno, ikusiko dugu zer ematen den. Ea hirugarrengoan osatzen dugun atarikoa, Jolander?
2: Esaten ari ginena, Kepa, ba, Zarauzko estropada ere mua, ba, pikatu xamarrik aurkitu gula, esan nahi dugu, ba, izak ebere eragina, ba, baduela gaur ere muan, eta noski, ba, horrek gaur esangura handia izango du, estropada ere mua honetan, ekialdeko aize horrek, ba, bete-betean jotzen duelako Zarauzko estropa ere muan, nahiko ere muzabala da bestela ere, eta ba, bain, bueno, ba, Europa kontinentaletik edo Frantziatik etortzen denean aizea, ba, hori are gehiago nabarmentzen da hemen, eta ba, horixe gaur azpimarratzeko kontu nagusia, baina ba, lehen da bizi, arratsaldeko bostak eta hogeita bost minutuan hasiko estropa da, txalupak eberotzen, trainero eberotzen ikusten ditugu, baina lehen da bizi noski ba, gure ditu ere, tartea zabaldu behar diegu. Patxi, agurrola, kaixo arratsaldeon.
8: Arratsaldeon denoi.
2: Eli Peskador, kaixo arratsaldeon zuri
9: eda. Arratsaldeon denoi.
2: Bueno, nik uste dute una gerturatu garenean, arraunzale, kazetari, taldeetako ordezkari, eta gainontzeko guztien, ba, bueno, itzerizketarako gaia izan dela, ez da, aizeak gaur ze eragin izango duen ere muan.
9: Bai, bai, irutzen zaigu gaur lana nahiko komplikatua da hola, ez? Bada hor haize desente, ufada potenteak daude, eta baita olatua ere, eta bueno, arraunerako nahiko zaila irutzen zait.
2: Hori da, Patxi, arraunerako zaila,
8: bai.
2: Baina ikusteko derra, lehen ere esan duguneran.
8: Bai, politxe izango da, bai, bat ez be, buelta, gorantzin be, hor olatuk joko da be, horre, amuraz ere, estribor mandan horre, bo, sei aldetik palkakaz beikusiko dugu baten bat, alboko bai. Palkakaz, ze hortik esartungo datzu gure bestela, eta bueltarako, ba, nipetxote, ba, itxauten gauzela, ez, horre, bigarren luzik eta laugarren luzik, eta ber, zelan, zelan moldatzi diren, arroleiz, patroie bat ez be, horre, ze, nahiko gatz deu erremotan etzeko, bai.
2: Itxas balentzei daukienez, metro bete pasako olatuak, aize esan dugu bizi-bizi, arratsaldean zehar hogei korapiloren indarrez ere ikusiko dugula, horrek esan dugu, 30 kilometroren ordukoren langa ere gaindituko duela, hori dute, hori diote azken iragarpenek, atzo, ba, hemen prestatzen aritu duen arrolari batekin hitz egiteko tartea izan nuen, eta hori esaten nion, bueno, atzoko iragarpenei begiratuta, zailtasun apartekorik ez duzu izango, esaten nion, gainera, bueno, marea behean arratsaldeko 7:30etan, justu ba, gizonezko norezko txanda jokatzen denean, marea hilak, koefizienti oso baxuak, bueno, korronteri balda galdetzen nuen eta ez zestia gu aparteko horik sumatu esaten zidan, baina ara non esaten zidan, aizea da beti, bueno, ba, ez usteko eman dezakena, eta ara non alaxe gertu den.
8: Bai, ez, preocupazio hori zera, ez, aizie, horre asko zoten dugu eta, ez, hankanpo me ikusten dugu, latzak ikusten diz, eta zuritxutera bat kasi itxosu ikusten da, beraz, hor gatzok ingo da, bai.
1: Bere, jarraituko dugu Zarautzen, bostak eta hogeita bostean hasiko da estropada, guazen, San Mamesera aritz.
3: Baloiarekin Sevilla da gutxeta bat, irabazten nahi da gainera bat gehiagorekin, Atletik bakutxarekin geratu delako Juriren gorriaren ostean, ala ere peinatek ere nabarrenak odola jarri dio azken minutetan lehiari eta horri azkerrak, ba, Atletik ere oldartuta ikusi dugu une batez, baloiarekin hori bai eskuin galetik Iglesias, Getafeko jokalari joian metroak ditu ale hartzen dago erne, arriskoa Sevilla gaurte, buf, Unai Simonen geldik eta ona kornerra izango da. Sevillaren alde, eskuina galetik metro asko egin ditu aurrera Iglesiasek are hartzean eskuin oinetik ezkerrera pasatu baloia ezkerrez jaurti du eta zuton ondola zijoan jaurtik eta urruntzea lortu du Unai Simonek geldiketa ona izan da ezin esan gauza bera aurrez egin dituen jokaldien inguruan korner izango da Sevillaren alde. Hor da, erdirak eta lanak urruntzeko Atletikek, baloia tepean, murgiarraren eskuetara, azkar jarri du baloia, iokoan, Arezori eskuine galera, honek motzean Jerairi, Arezo berriz ere baloia eske, Arezo lurrera, baina, bai, falta azkenean, Pekek egin dio falta, eta Txartel horia, zelaierdiko futbolariaren tzat, falta izango da, zelaierdi horretan, talde zurigorriaren alde. Nahi du Atletikek, oraindik ere energia baduka, Zamamesek bultza egiten du eta ahortu arte, indarrak ahortu arte, aldeginduko da talde zurigorria hori bai. Gauzak benetan zail jarri zaizkio Alex Berenguer, atzelari lanetan, laukolo erro batean, seguruenik beretzat ere gauza berria izango da, naiz eta honek, bueno, babosteko lerroetan, atzetik jokatzea zer dene badakien, Jon Guridik berreskuratu baloia Sevillaren zat, galdu egindu azpeitiarrak, Jeraik ezkerre galdera, joko nahazia orain, Berengerrek atzera jokatu beharko du, baloia Unai Simonen eskuetara hogeita, bigarren minuturantz goaz, katedralean, momentuz osoren golak, balio du Atletiken opari baten ostean, gutxeta bat ari da irabazten kanpoko talde. Arne, jokaldiak kontatuko dugu, metroak dituelako Arezo gaurrera egiteko erdirak eta ere bai, motzean Joiani, Joiani urte, kanpora! Jokaldia ona izan da ba, lehen ikutuan, azkar eta ondo atera du baloia, Jeraik jokatutan metroak eman dizkio. Arezori Nafarrak aurrera egindu buru altxatu du, pase ona eman dio atzetik, erdi-erditik zetorren Sanzeti eta honek zetorrikio moduan jaurtik eta ez da zuzena izan baloia kanpora.
10: Denborarik onena Monakoko elmugan Espainiako bueltako lehen eta paninaki.
11: Ba, orainik ere, Jordan Labro, frantziarrarena da, 11 minutu eta 20 segundo. Eta 17-unenekora aular geratu da. Oraintxe helmugan Tobias Harald Johannesen Unoixa Mobility taldeko ziklista ikusten dugu. Honek ere ez du ba hobetuko Labros frantziarraren Decathlon taldeko ziklistaren denbora. 5 segundo gehiago behar izan ditu beraz Jordan Labros oraindik ere aulkitxo beroan denborarik onena ezarrita gogoratu 26 minutu barru laugarren euskal ziklista izango dugula irtera puntuan eta hori Mikel Landa izango da. Monako lehenengo etapa.
10: Irtera puntuan lau traineruak zeuden, esatera noa, Jolander?
12: Bai,
2: zeuden, bai. Horixe, lehen aldian, ondo esan duzu kepaz, jartzeko imintzioa egin dute, baina ba esan du gaizeak edo ala eraginda zeltasun ikaragarria ikusten ari gara, ba traineruek ez tatxagartzeko garai horretan. Ibaik ikusten dugu lehendabiziko kale horretan, ziko gora dezagun, Ibaikak erabiliko duela lehendabiziko kalea, Zumaiak bigarrena, Donostiarrak hirugarrena eta Astillerok laugarrena, baina esan bezala Ibaik ere ez tatxagartuta ikusten genuen, orain askatu du Inge Ugartek eta ba bien bitartean Zumaia ikusi du arazo gehiagorekin bigarren kale horretan, Donostiarrak ere ez tatxe askatuta, ba, berriz kokatzeko dutu egin du eta Isabelera Astillero, ba, hortxe balitzaren inguruan dago, baina ba, oraindik ere zertxo eta atzeratuko genaren traza badu. Manu Maritxalar, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Jonander, Arratsaldeon, Euskadi Irratiko kontxelo guztiok.
2: Aurrez aritu gara mikrozkanpogu, zeu oroituko zara noski, 2015ean sekulako lanak hemen barruko balizekin. 2022ean beste horrenbeste gaur balizak egokikukak kokatuta daude, baina lanak dituztena garraunlaria dira. Patroiak hobetu izan da.
13: Bai, azkenean iragarpenek olatua etzela hundiegia izango, haizea ere, ba... zailtasunik sortuko etzuela, baina ikusten ari gara azpiko itxasoak sortzen duena badala zerbait, eta haizeak ere ez duela gainera batera erresten, ez diela batera erresten talde eta patroi desberdinei irtera hartu alizatea. Goizeko estropadan ere olako zerbait ikusi dugu, baina iruditzen zaitezela haizea horren nabarmena.
2: Ez, gu estropada hori ikusten egun gara goizean eta nabari zen.
10: Barkatu, Jonander, segundutxo bate. Zer gertatzen da Zamamesen ari hitz?
3: Bueno, ba, Zamamesen horian zazeti txartela esfalta egin diotekero baloi bila joan da Guruzeta zierrak zuen. Guruzeta bultzaga da txiki bat, zierrak antzerkia, eta uste dut azkenerako bi txartel horia erakutsi diela eta neurketa ba berotzen ari da, 30 zenbaki dauka, beraz gazte izango da Arrobikoa, baina uste dut hau ere ondo ikasita etorri dela eta txartela oker espanago azkenerako bientzat izan da.
1: Bueno, horrelaxe kontuak zaman bezan, apur bat partida txuzitu egin zaigu, gogoratu Sevilla utxe eta bat ari dela irabazten, eta Atletik gizon bat gutxiagoz dagoela, txema, ez dakit nola erantzun dion Atletikek, bueno, ba, egoera berri honi.
7: Nurketan hasia izaten nahi da, ez? Ez Sevillak ere amarrek, aurretik jarri da, amarrekin dago Atletik, eta ustet ez tala nagusi, eta bueno, Atletik bintzat erantzuten nahi da, zail ditu gauzak, baina, bueno, erasoi begira altzen nahi da, eta bueno, ustet gauzak egiten nahi da, boize aukera sortzen eta areara heltzen, amarrekin zail izatea eta.
1: Ea lortzen duten estropadaria ziren ematea, Jolander?
2: Esan duzu egoera itxusitu egin dela Bilbon. Hemen ere, katramilatu xamarra ikusten dugu, lanak dituzte argi eta garbi balizei eusteko, hemen ordezkarien armailan ere, ba, talde bateko eta besteko ordezkariak aginduak ematen ari dira, bostak eta oita bostean zenazteko bi minutu beranduago, oraindik ere, ez da hasi. Eta oso interesgarri iruditzen zaik epa, azpitik entzuten dugun hori. Zumaiaren patroia, Amane Jimenez, entzuteri dugun.
1: Ora, orentxe... Eskuina, orentxe, eskuina.
2: Eskutara esaten dira. Eskutara eskuekin egiteko, ez arraunion sakon egiteko, ba, egokiko katzeko lan horretako aginduak dira horiek.
12: Baitun gotzu,
2: Baina, atzeratuko da zertxo, eta ekipa, orain digeren lan ikaragarri duzte. Ikukatzeko lan horretako aginduak dira horiek.
12: Baitun gotzu,
2: Baina, atzeratuko da zertxo, eta ekipa, orain digeren lan ikaragarri duzte.
12: Astero, ya,

0: Bat galtzen Athletic eta 13. Minututik futbolari bat gutxiagorekin. Orain atzelari lanetan Juri aldailarako bidean egonda Berenger eta eskergaletik ari da Oian Sanzet jokatzen lauko Bilerro eta Guruzeta erreferentzia nagusi moduan. Buruz jokatu da orain atzera Zangantek baloia zuzen zuzenean Odisea zen oineta da patxada zatezain greziarra motzen jokatu du Kastrinekin.
1: Ea orain goan Jonander.
2: Ez,
1: orain goan ez. Baina, segiari.
2: Odisea, zoixo Odisea, zementxe dute Odisea.
1: Segiari.
0: Baloiarekin Kastrin, Kastrinek Zangantek, Zangantek eskuine galera, Iglesiasak hankapetik pasagurazione Oiani, Oianek baloia berreskuratu, Kanalesek baloia galdu zierraren aurrean, atzera jokatzeko orain joko apur bat baretu egingura du Sevillak, dena alde dauka irabazten, ari da bagia horrekin, ari da jokatzen, presarik izateko arrazoirik ez dauka, eta hortxari da baloia atzetik arazoarik eta presabarik mugitzen guridik atzera Kastrinek orain eskerre. Egalera, bere momentuaren zain, Zuazuk kontrolagin, Pekerekin jokatu gura zuen, Pekeri baloia kendu egin dio Gerena Barrenak, baina gero bere urruntzea txarra, eta bere ala berreskuratzen du baloia Sevillak, eta horretxek egiten dio kalte Athletici, baloia azkar mugitzen denean, eta neorketa bizi dagoenean, ba, horra, hainbeste moldatu da Athletic, baina jokoa baretu duenean, Sevillak zailtasun gehiago ditu, eta horixe egiten ari da Luis García Plazaren taldea, ordu erdia, aurki, beteko da katedralean, momentuz osoren golak balio du utxeta bat ari da irabazten Sevilla taldea.
1: Larra, ze puntutan daukagu partida orain?
0: Bueno, erne barkatu, buf, jaurtik eta egindu Pekek, segi, Juanan.
3: Nik ustean dut, oine aritzezaten izan ala da, ez? Sevillak ez du nahi ritmo ondirik egutzea partiduak, nahi duna da partidua makaltzea, bale jabetzakin beraiek egotea, eta irutze zait, horrek lasaitasun puntu bat ematen diola irabazten aizea, 11 zaude, beste 10rekin dago, horre akatzik espazu egiten, benetan zaila egin zaio Athletic nahi duna da, gora berako partidu bat ukitzea, zergatik gan horre zeo zein dezake, bestela oso zaila, oso zaila.
0: Baloiarekin Unai Simonek Aitor Paredesek berriz ere, Unai Simoni, honak orain luze jokatu du Guruzeta dagoen ingurura, Guruzetak ezin Aguemoren aurrean aldaratzea Oianek ezkerre galera Guruzeta berari, metroak irabaziz talde Zurigorria, Peio Kanales orain, barrikakoak atzera Gerai Alvarezek eskuine galera, Arezo baloiarekin, Arezok ez dakin horrekin jokatu, atzera jokatu behar, Gerai, Aitor Paredesi, Aitor Paredesek aurrera, Oian Sanzetek lehen ikutuan Guruzetarekin jokatu gura zuen, Guruzetan lurrera botadu Zangante, Senegalgo futbolariak falta eta txartela eskatzen zuen katedralak, falta bai, txartelik ez, falta izango da Athleticen alde, azkarratera du talde Zurigorriak ezkerrik garrera, Berengerraria barruan, zerre ingo du, buhor Guruzburuko egin gura zuen, Iglesias gainditzea ezin eskoa baloia atzera, Peio Kanalesek buelta erdi eman eta berriz ere, Berengerri Peioren erdirak eta ez da ona aldaratzea Oian Sanzeti, ez du hartuko baloia Peio Kanalesek ezker gale horretan hartu du berriz ere baloia jokatuta jokatzarekin asmoarekin hortxedak ere nabarraren erdirak eta Arezoren bila ez du bere helburua lortu, gero borrokalari bikain Iñaki Williams Athleticek nahi du baina momentuz ezin du 32. Minutu lantzgoa, erdirak eta bai ez, Iñakiren erdirak eta alegina ezkerrez egingo ote du, ez du egin, gainan daukalako guridi eskuinez bai, bardirak eta etzen txarra baina etzegoen inor, baloia nori, baloia Peio Kanalesek ezin kontrolatu, Odisea zen eskuetara 32. Minutuan katedralean, Athleticek huts, Sevillak bat.
1: Eta tarte guzti honetan zarautzekin bat egin espadua, momentuz estropadarik estelako abiatu, Jonander!
4: Bale, ekipo!
2: Eta minutuek aurrera eginala, bat kalte handiagoa, zan nahi dute urduritasuna gehitzen joaten da, pilatzen joaten da, horpegietan tentsu horpegin nabaria dituzte heli. Esango nuke, komenigarriena edo, guz gara norrezateko, baina zertxo baite egokiera daudenean, ez da txala ez hasiera matea.
5: Bai, neri hori iruditzen zait, ez, hainbeste minutu eukitzea, 7 minutuko atzerapenarekin goaz, ja, bai, eta hasi dira ja taldei ez azbertentziak ematen eta, baina ez da nahi eta...
2: Ez dira propioari,
5: ez dute nahi egin. Bueno, ba, beraiek ez, epaiak nahiko...
1: Zerrariz?
0: Aukera izan duen Atletikek berdin eta egiteko areaz kanpotik gelena barrenak jaurtik eta aurkari baten gorputzen jo baloia desbide.

0: aldatu bere burua ezker aldera bota du Odiseasek baloia eskuin aldera gaindituta zegoen atezaina baina zuto jondotik kanpora gertu izan du Atletikek banako azkenean kornerra izango da Berengarrek baloia area jarri edo Odiseasek urrundu gere nabarrenak ezkerrez ez du baluo erasoan falta bahortz izan du berdinketa garen gola Gere Navarrenak baina baloia zutoina miazkatuz kanpora.
1: Aukera eta aukera ona, Txema.
2: Bai, oso ona. Ez dut azkenean Sevilla nazten nahi dala, eh? Irak, ez dakit irakurketa ona egiten nahi dan neurketai, lehenengo zati honi, aletik erantzuten nahi da, horrein jaurtik eta ona hindu, gutxi gaitik ez du berdinketa lortu, eta ematen du, oize, amaika den kontra da duela, eta uste, Sevilla, ez dauela oso eroso zelaian.
1: Bueno, lehen aukera izan du Atletikek, eta sumatzen da, San Mames bere ere, armailak ere partidan sartuta daudela. Utxe eta bat, Andaluziarrak nagusi. Estropadaria, ziera eman ezin da zarautzen, no, Jonander.
3: Ez, eta oraintxe ematen zuen bakokatze hartzirela, baina orain ikusten duguna bat, Donostiarra, zertxo eta atzeratuta zertxo baitez. Traineru oso bat balizaren atzedik.
4: Patxi, oina astillero behia algarete, deguane, ja, enfilaten elelenko kalerantzin.
3: Kontua da hor.
5: Eta laguno, gainera, Zumaiari ja kargu hartu diote, eta abisu bat eman diote, hemen ikustot gauza bat argi behar duela izan. Ze hor dutan hasi behar da estropada? Bostak eta hogeita bost. Ez tatxa heldu, eta dauden moduan irtera eman, eta punto, eta gero egin beharko duzu egin beharreko lana, ontzia behar bezala lerrokatzeko, baina hau onartezina da.
3: Kontua da, esaten ari ginen, lehen tarte batez. Bueno, ba, nahiko paretsu kokatu direla, irtera emateko moduan gutxi gehiago, baina Zumaier nontzia erabat istriborrera egina zegoen, eta hor beste faktore bat ere sartzen da. Metro betean, trainero ezin dela zuzendu.
6: Hori da,
5: eta. Claro.
3: Eman ezkero.
5: Eta dagoen faktorea Jonander zera da, ezina. Eta ezin dana, ezin da egin, eta gutxiago, ba, pixu horiekin eta egoera, huetan, eta onartu egin behar dugu, eta horrei irten bide bakar bat mandi ezaioke.
1: Baina hilik esan du, ba, gutxiago, denak atzera bota, denak batera aurrera, eta gutxi gora bera da. Bai,
5: teoria arrexa da.
1: Ez nahi dut, bi ondo kokatzen dira, baina beste biak kokatzerako aurreko biak mugitu dira. Eta
6: bai.
5: A ber, teoria, eta, danak txopa buiara pegatu, eta danak aba aurrera. Utzi ontzia joaten, eta xuxen dagoenean orduan irteratu. Baina hori ere ikasi egin behar da, ensaiatu egin behar da, eta hortarako astirik ez da zango, seguru, ez da gauza batzuk.
6: Bai, baina faltan botatzen da ez, epaiek denak agintza, denak batera atera, eta benga, gutxinaka sartu ze, orain bakoitzari da, alduenean, askatu, eta sartu, askatu.
5: Agintzak badaki, epaiek badaki guztartarako dauden.
1: Bueno, ba, zarautzen egoera ez da aldatzen, ogeita bostean hazi behar zenak.
4: Ontze eman bideuz, ontze eman bideu, eh?
3: Baina ez du, mango, ez du,
4: baina,
3: eta baina, eta baina, Horrendo de esta charla gustio.
6: Ahora, ahora.
3: Begira era la travesti da Zumaia nola dagoen. Ordezkariek eskatu dute irtea.
6: Ez, eta batzuk ez ezkoa, baina claro, eske zenba segundo galdu ditu Ibaikak? 3 segundo atzetik.
3: Ea, ba, zira, kepa hemen kontu da estropada martxan dela, eta noski, Ibaikak, ba, estropada zienetik, 20 segundu, estropada gera ezina da, igaro diren momentuan, 3 segundu galtzen ditu, hain zuzen ere, helik esan duenagatik. Hemen, alako karrasi bat entzun da, ordezkari karrasi egin dute, eta alako batean eguntzi guztiak martxan. Bueno, ba, akaso egokera kontu hartu ezkero, beste gauza bat izango zen. Eta orain, ba, kexa ikusten dugu, ba, Zumaiaren eparte.
1: Bai, entzuten,
3: bai. Dena libre galdezeko.
6: Baina, nire ustez arrazoia dute, ze horro sozaia da, ja, momentu batean hasieratik saiatu hartzera ondo jartzen ontziak. Eta ja, azten zeranean bat eta bestea, pues, aserretuko da gaizki ateratzen dena.
3: Horrik ikusten da orain Ibaikako ordezkari jaunain, Iñaki Perez epailearekin eztabaidan, lehorreko epaile lanak egiten ari den lagunarekin. Bueno, hemen kontu, estropada martxan da, erabat guztiak istriburrera eginda, balenda bezu okala hori saiestu nahian, ez akaso baldintza gobeak edo txarra badirilako baizik eta basieratik norabide hori hartu azutelako eta orain kosta egiten zailako zuzentzen, patxi?
4: Bueno, nik soluziorik ez tegi pasaran esan menos mala edo urten ze gaurko egunin horrek metro bat atzetik urten, metro bi aurretik urten, ez doi inora. Egiz esan, ja, bartin duten doiez, astierok lehengu urten duguna, ja, geldizten hasten da atzin. Gaurko egunin, Alan dabe, ni esto hau txapuza bat izen da, ba, txapuza haundi bat izen da, esto nahi hori, hori atxetik, atxin imintzezuz laurek, geldiro, eta lehen komentatzen dut, ez, mekropan, ban, komo bien emoten da ez, geldiro, etxa, da, salire emon, eta venga, fuera, eta listo, ez da pasatezen gaurko egunin, esto zire basten ez ere metro bat hartun de aurretik zerin, eta ikusitze zelako popada kongo dizen, enbalde da, que abarre ukentzen zuz, abizatezu klueri, hola ningo dugu. Eta urteten gora, ez? Gaur izan dara salvezekin pueda hori, ez?
5: Hori da, Patxi, hori da problemarik handiena. Arazoak konpontzen dira arraunean, arazoak sortzen direnean. Eta ez, lehendik ikusita, zein dan, eta zeintzuk diren eman beharreko bide, egin beharreko bideak eta hartu beharreko erabakiak. Eta hori dela eta ba, oraindik kortxe daukagu aidean. Epaik eta santu bat.
1: Bueno, así da, mintzat, estropa da, eta aztelenen katedran, katedran nire, ez tostartean aztertuko duzu,
5: katedran.
1: Nola, konpontu daiteke. Atletik Sevilla, aritz!
0: Bai, ari da, ale ginean, talde zuri gorria orain Peio Canalesen jokaldi polit bat ikusi dugu, azkenean falta egin behar izan diote, eta gainera txartela ikusi du Sevillako jokalariak, falta Atletiken aldeko izango da giro benetan ikaragarria katedralean, naiz eta gauzak aldapagora jarri zaizkion talde zurigorriari, eta hortxe da Alex Berenger falta ateratzeko gertu zuzenean jaurtetzeko, nik uste dut urruntxo dagoela eta zerbait prestatuta izango dute seguruenik zurigorri, hortxe da baloiarean jarri du Berengerrek luze bezain oker zuzenean kanporateko sakea izango da Sevillaen alde ez dakidana, zein futbolarik ikusi duen txartel horiaz.
1: Telebiztaren arabera guridik.
0: Guridik ikusi du txartel horiaz, gure telebizta ere estropeatu eginda, lehen eguna da, eta hemen, bueno, horrelako gauzak ere gertatzen.
1: Egun arraro dukagu leku
0: guztietan.
1: Bai, leku guztietan, bai.
0: Gaur, bueno, ba... Honein barko zaio horre, baloiarekin Paredes, Buruz, Aguome, Zeraierdian hor, Guridi bera, Guridi eta Gerena barrena, Lekeitiarra nagusi, baloia atzera, Txalo, Zaparra da, Gerena barrena jartzen, ari dena Adorearen aurrean, bere debuteko neurketa da, hasierako hamaikakoan, eta gauzak txukun egiten, Beñat Gerena barrena, baloiarekin Alex Berenger, honek atzera jokatu du, Unai Simonek, Gerai Albarezi, 40. Minutu oraintxe bete da, utxeta bat ari da galtzen Atletik, eta 13. Minututik gainera futbolari batek gutxiagorekin txartel gorria erakutsi baitio Cesar Soto epaileak Juri Bertxitxeri. Luze jokatuko du Unai Simonek, hor da buruz eta lurrera bota duten, ikustu falta nabarmena dela Zankanterena, falta izango da Atletiken alde dagoeneko Sevillaren zela izatean azkar jarri du baloia jokoan Peio Canalesek, ez du etenaldirik gura Atletikek eta alduen azkarren jartzen du baloia. Hor da, Berenger buruzburukoaren bila atzera jokatuko du Peio Canales antolatzele lanetan atzerago Gerena barrena arriskoak hartzen Atletik, arriskoak hartu behar dituelako Oian Sanzet lurrera faltarik ez dagoela epaileak, baina alboko sake Atletiken aldeko izango da azkar jarri du baloia jokoan. Ezkerregaletik Berengerrek Gerena barrena Canalesek baloiaren jarri gura du, keinu egindu, baina ez da usartu, bi jokalari daude area barruan. Guruzeta eta Iñaki Williams, eskuine galera, hor da Arezok aurre ingura du, baloia kendu ingo diote, bai, azkenean baloia kanpora, alboko sakea, Atletiken aldekoa, izango da. Hor da, Arezok bera, baloia erdira jokatuko du, Peio Canales, etengabe, baloia eske, bera da, joko antolatzailea, atzera jokatuko du. Zela jardiko marra Paredesek gainditu du, ezkerre galera jokatzeko Peio Canalesek, ezkerre galera Berenger buruzburukoaren bila, atzan utzi du Sierra, baina orain beste aurkari badu, Oian ekueltardia, venga Oian, Iñaki jaurte! Aurkari baten, gorputzan joztean, baloia odizia zen eskuetara, jokaldi ona Atletikek ezkerre galetik, Oian Sanzeten bueltardia ere, bere abantaia lortzeko, gero Iñakirekin jokatu du, eta Iñakiren jaurtik eta aurkari baten gorputzan jo, eta... Odizia zen gorputzera nahi du Atletikek nahi du, baina ezin du 42. Minutuan lehen zatian katedralean gutxeta bat kaltzen jarraitzen du talde zurigorriak.
1: Ziaboga zabalautzen, Jolander.
3: Orantxe Ibaika, 6 minutu eta 21 segundu, ja zieroren laura. Donostiarra bostera, Zumaia denbora geixeago galduta orantxe maniobrara zartzen Zabal, saregilen ontzikoak. Ja, Zumaia ere 14 segundura, tarte oso zabalak bereziki. Eta batez ere, balein irurak eta zumaiaren tartean, Patxi.
4: Bai, bai, ondo moldatu dala esan ginko horre lehenko luzetik. Ikusten dugune da, parada gitzita, batez behar antzin, kanpo erantzin.
5: Patxi, eta aurrekalariak arraunik sartu gabe, Ibaikakoak.
4: Bai, etxo, zau zer estripu esarazo ben bat erokin da horre
5: palkiaz. Ez, que egoera hortan tapizka baina pasata zeuden ez du sartu, begira. Ah, desan, ateratzeko ara problema izan du palka haundiarekin.
4: Claro.
3: Iruipena duke eta kaso, banda saldatu dela, baina
4: eta gero ezin sartun.
6: Hala ere, normalean izaten duten aurrekalaria ez da
4: trinkabarik,
6: aldaketa.
5: Ez da itxaso.
4: Ez que este biarre gau trinkeri, pez igual, Este biarre.
3: Horre, abia
5: duro. Elen eta jetxea izan da gaur, o da, orain arraunean ari den aurrekalaria.
6: Vale.
3: Bueno, ba, kontu horrela esan dugu, Zumaia, malo segundu galtzen ari zela, ba, gutxika errekuperatzen ari da, eta tarte hori jandu, Donostiarari, ba, 5 segundu jandizko, eta 5 segundura kokatu da, eta gerra horrek edo lehia horrek garrantzi izugarria du, ez da aztu behar, estropaden hasieran, Donostiara 28 punturekin, Zumaia 30rekin, 8 punturen tartea da bola, 16 jokoan, horrek esan nahi du, gaurko estropaden ostean 8 besterik ez direla izango jokoan, eta aldi berean, Donostiarrak gaur Zumaiaren aurretik geratu ezkero, ba Zumaia matematikoki bigarren mailako taldea litzateke.
4: Hori da.
3: Alegia, txanda honetan eutxi behar dio, oraintxe du salbazio, Eli.
6: Bai. Aukera bakarra orain du. Tani uste, bueno, ez estropada hasieran gehiago galdu dula, irtera ikusi dugu, bueno, ala nolako baitzan dela, Ibaikarena ere, bueno, pues, emandute moduan. Eta bueltakoan, bueno, pixkate uste nahi diola, ez? Eta, a ber, bai, hau da, orain daka aukera.
3: Hortxe ikusten ditugu Astillero eta Ibaika txandaren buruan, segundu berean oraintxe Espainiarrak segundu bat aurretik, Donostiarra 3 segundura, Zumaia orain 12-13 segundura gehiago sufritzen, pentsa Donostiarra ikusi dugu bat 5 segunduren tartean Zumaiarrekiko, orain 10 segundura zabaldu du berriz ere tarte hori, horrek esan nahi du olaturen bat hartua izango duela Donostiarrak, aldi berean Zumaiak baliatu ez duena, eta gauzak horrela, ba esan dugu orain 800 metroren faltan Zumaiak urrengo pare bat minutuen espaldin badu erreakzioa ikaragarriren bat egiten, Patxi, ba etxura dauka, ezingo dio la mailari utzi.
4: Esteko etxura honik ez maiza, atzi giro eta atzera utzu hau doie, Donostiarako aguantaten du bestikaz, bat iru segundo trainero bateko tartiaz, baina Zumaizak geratzen doie. Eta hori ikusten dugune da, paladak eitzu hau, ez? Oin, olatu nalde, claro. Taldike ba, paladak eiz daula zubidiz, olatu lagunduten deuelako.
3: Eta emateko olatua da, gaur Zarautzen ikusi izan dugu, ba sarri askotan olatu zulo handia, olatuak berak eramatea gaurrez
4: lagundu
3: batez ere haizearen eraginezko olatua da, Eli, Manu, eta horrek noski arraunlaria behartzen du. Olatua aprobetxagarria da, bai, baldin eta ematen baldin badiozu bizi bizkarrez, eta batez ere arraunketa segidako bat erabilita.
6: Hori da, oso azkarra, ez da, izan barra, bueno, arraunketa azkarra izan barra, eta, bueno, gerere nibela ikusten dugu nahiko lan da, bai, gaur lan ahondiko estropa da,
5: Azegiro lata guztiz ere, kulunka ikaragarriak alde batea eta bestera ointzen erdigina ere egindu, gurrean eramaten ari dira trainerua, indarra bai, baina teknika aldetik iruditzen zait bere gabeziak dituztela, eta hori da lata ez dute lortzen alde gehiago kentzea aurkariei.
1: Luzapenean gaude San Mamesen aritz?
0: Bai, luzapenean gaude, 3 minutuko luzapen agindu du epaiak, lehen minutua bete da, baina orain jokoa etenda dago, bueno, ba, Kastrinek eta Iñaki Julián Sepa tupuzte egin dutelako, min hartu dute, biak daude jokatzeko moduan, ez dute inolako arazorik, eta hala ere epaiak behartu die, ba, zelaia ustera, ez da buruko kolpea delako, edo zer gaitik den, ze biak zeuden jarraitzeko moduan, ultra oska bat hartuko dute, eta berriz ere bueltan etorriko dira, eta hori xe, eta orain berriz ere baimena eman die bueltatzeko, eta hortxe, bueno, ba, jokoa etengo zuen, eta jokoa eteteagatik, ba, bilokalari eskatu diez, berdegunea usteko, berriz ere bueltan etortzeko, ba, minutu bat, geratzen zaio lehen zati honi, baloiarekin Zangante, erdiko atzelari afrikarrak eskuine galera, Iglesias, Estuñolako arriskurik gura Sevillak irabazten ari da, dena ari da du alde, kasunetan talde andaluziarrak, baina horrek ez du esan gura hobe ari denik izaten, alboko sakea izango du orain, Alex Berengarren bitartez talde zurigorriak aurrera jokatuko du Nafarrak ez duela gaur aukera garbirik ikusten, Sevilla aurrean ari delako presio egiten, Iñaki Williamsek buru zikutu du zelai erdira, horrek guruzeta iritsi da, guruzetak Sanzetekin jokatu gura zuen, baina ondo gurutzatu da Iglesias orain eskozer bat, borrokalari Robi Jur, benetan borrokalaria da, Suediako ligatik fitxatu du. Kaso honetan Sevillak eta mutilonek ere, bueno, hango jokalarien gane ezaguarri bere-berekoa da, baloi guztiak borrokatzea, eta hori benetan futbolari borrokalaria da, luze, jokatu du nahi Simonek, gularraekin Sanzeti utzi dio guruzetak, baina ies egin dio baloiak, Oian Sanzeti hortxe da, Robi Jur berriz ere buruz urrunduena, Paredes da, Canales, buelta erdia eman du, eskuine galetik eskatzen dio baloia, Arezok orain bai, baina dagoeneko abanteia gabe, Arezok atzera jokatu beharko du, bauxi izango da azken aukera, 58. minutua bete delako, Geraik alean jarri beharko du baloia, ez, Arezori eman dio, Arezok buelta erdian, eta besoak erabiltzagatik, falta, erasoan, zutan, katedrala, epaiarekin, eta honekin, amaitu da, lehen zatia, Zama Mesen.
1: Bere laritz, Astiller el Mugan Joander.
3: 12 minutu 34 segundu, ja Donostiarra ere 8 segundura, ja Ibaika oraintxe 10era, eta Zumaia ba azken arraunkadak ematen, Zumaia matematikoki datorren urtean ba ete ligan ariko den trainerua izango da, gauza horrela, ba biharre aukerari gabe izango delako, ja Zumaia ere 24 segundura txanda hau osatzen.
1: Bere la demora ofizialak, amaitu da lehen zatia beraz aritz, San Mamesen, utxe eta bat.
0: Hori da, utxe eta bat, eta benetan lehen zati, aldrabeza bat ez neurketa hasiera izan da, okerra okerragoa. Ezin, amairu barren minutuan, Juri Bertxitxe egotzi behar izan du epaileak, ba, ez direlako algarrondu ulertu, Unai Simon eta kaso honetan Aitor Paredes balo irteeran, eta azkenean falta egin behar izan du Jurik, amar jokalariekin Atletik eta urrengo jokalaldian, ba, zerrengo Unai Simonek eta baloie irteeran, benetan oker jokatu du eta gola oparitu dio, osoro txistu hauek epaiaren zadira, Cesar Sotoren zadira, ondoren Atletik alegin du da, baina ez da kapaz izan Odiseaz gain inditzeko lanerdietan katedralean Atletikek huts Sevillak bat.
1: Larraren eta Txemaren laburpena berehala. Lehen txandako astea inbeste kostatu den lehen txandako denbora Jonander.
3: Astillero izan da txandane galientzea lortu duen trainerua, 12 minutu 33 segundu 82 eunen, Donostiarra bigarren 8 segundura, Ibaika hirugarren txanda honetan 10 segundura, eta esan bezala Zumaia laugarren postuan 24ra lehen lerroburuak epa. Ba horixe dugu, Zumaia datorren urtean ez duela maila nagusian segiko, eta orain gutxika prestatzen ikusten dugu bigarren txandako trainerua, garren lagunak matematikoki txapeldun den trainerua, lehendabiziko kaletik ariko da. Tolosaldea bigarrenetik, San Juan hirugarrenetik eta Orio laugarren kaletik.
1: Bueno, hortxe daude beraz kontuak ea bigarrengoa azten ez dugun hainbeste lan izaten. Bueno, ba, amaitu dena lehen zatia futbolean. Txema, utxe eta bat, bi jokaldi, bi utxe nabari egin ditu Atletik egorratze kaldean. Batean Jurik gorri ikusi du, bestean Sevillak gola egin du. Eta orain atxeden aldia.
2: Bai, aritzek aipatu epaia itxistu, baina uste dut azkenean Atletik eman dion sarrera neurketai, ez dakit tentzioa deitu edo, ez dala aproposa izan, ez dut da kazelarri behin ditu, baloi irtenan, ez, lehen Jurin aurretik penaltia ina, bueno, falte ina aurretik, gorri ikusi aurretik, hoxe, baloi irtera kaskar bat egiten du Atletik, eta bueno, bigarren baloi hori gola etorri dan ere, hoxe, irtera edo hasiera manaian jokoa, beste akaz larri bat egin du Unai Simonek, uste dut azkenean lehenen ordu launena akaz betetako minutuak izan direla eta garezti ordein du Atletikek, eta bueno, bintzat ez dakit erantzun dio, baina uste dut hortik aurrera ere Sevillak jokalari bat gehiago izan du zelaian, eta ez da antzeman hori, ez, bintzat Atletik indarrakin eta bultzatzen egin da beste ordu erdi bat egin du bultzatzen, eta bueno, hor gerturatu du jaurtik eta egin ditu, baina bueno, lan handia dauka berdinke eta lortzeko edo zerbait ateratzeko gaurko nurketan.
1: Larra, bi jokaldi hoiek gabe noski ezin aztertu lehen zatia, baina ez dakit, zerbait positiboa atera daiteke, Txemak izan duen bezala, bueno, erantzun du, gero, zerbait positiboa.
7: Ba, ni Txemakin adoz nago, ez, ni uste eta hasiera kaskarra izan dela, hasiera horretan akatzasko egin ditu Atletikek, eta hori Sevillak aprobetxatu ditu. Eta gero hortik aurrea ez dut iruditzen Sevillak gehiago izan denik Atletik baino, naiz eta bakutsi gaukin egon, ez? Aukerak igual ez dira ainarkiak izan, baino izan ditu baloi onak ara inguru horretan, zerbait gehiago egiteko. Eta horri jarraitu behar dio, ez? Badakigu, minutuak aurre joazten bezala, ba, gutxiokin egote horrek, ba, beste erasoak ekarriko dituela, ez, ba, arlo fizikoan eta bar, da gaina taldeak ez daude ondo, egia da, badauzkala, aulkian, ateratzeko modukoak baita ere, eta mine ingo dutenak, eta horri, haber, aprobotxatuten hori, baina ez dugu ikusten Sevilla nagusi denik, nagusi da markagailuan, baina zelaian ez da nagusi, naiz eta bar gehiagokin egon.
1: Bueno, ikusiko dugu, ea, horri heldakioken Atletikek bigarren zatian, partida berdintzeko. Bueno, bikote bakero arte, eskerrik asko. Eta seietarako zazpi minuturen faltan, lehen txanda maituta bigarrenaren zain zarautzen, eta txirrendulariek lanean jarraitzen dute Monakon, Iñaki Beraztegi, Eugenio Goikoetxea.
8: Bai, eta tarte honetan, ba, Jordan Labroren demora biziklisteko betu dute, lehen da bizi Sander de Pestelek, eta orain, ba, ulkitxo beroan dagoen Matthew Brennanek dauka behin behinean demorarik onena, maika minutu eta mairu segundo, abiadurari dagokionez, bat ez besteko abiadura, berrogeita mar kilometro orduko langa gainditu du, edo gainditu duen ziklista izan da Matthew Brennan, eta demorarik onena berarentzat helmugan Oscar Only, hau ere, bueno, ba, top amarrerako edo agian, hogeita amalau bat segundo galduta, Eugenio, Matthew Brennan, gizon azkarra, sprinterra, eta demorarik onena esarrez.
9: Bai, eta oso erreferentziona, bai bere taldeki derentzako, World Bank artentzako, eta baita pogatxarrentzako ere, azkenean hemen denak balakite, bagoizan zenolako denborak egin dituzuen, zenolako erreferentziak, eta nik uste denbora hau gesten duenak, ba, garaipenetik oso gertu biliko dela.
8: Hautagai nagusien artean, urren urrena helmugaratzen, bueno, podiumerako hautagai izan daiteken Felix Gall, dugu Burgosko itzulia irabazi berri duen ziklista austriarra, Decathlon taldekoa, seixasen taldekidea, honek ere ez du asko falta, ez du denbora asko beharko helmugaratzeko, oraindik ere tunela pasa behar du kontrako bueltan, eta 10 minutu eta 35 segundoko denbora markatzen du, nik tunela edo tunel amaitzen denetik gutxi asko kontuan hartu ditut 20 bat segundo behar direla. Helmugara ailegatzeko, beraz honek ere denborarik onena ba nekez egingo du, oraindik tunelean sartu estelako sartu, oraindik aurki sartuko da, baina honek ere denborarik onena ez du egingo, igotzailea da, ez da fina, gainera ikusi dugu, hasieran zigizaga horretan ere agian balazta gehiagi estutzen, eta, bueno, ba, demora pikin bat badirudik galdu egingo dula.
9: Bai, azkenean, pixka, kudeatu behar dutena da, zerkapen agusirako borroko hortan da duenak, ba, dibidez hau, ez zerkapen agusira, eta podineko borroko hortan da duenak, ba, pixka, seguri aldetikan, eta bere doaiak, ez, nik uste dikusten da, bere doaiak ez direla oso doaitxua ez dala, erlojopekoetan, postura bera ere, bezeketan oso tente dihoa, arriskoak ere aldak eta gutxinen hartu ditu, eta hortik etorreko da, bere galera, ez da, eto goita bost bat segundu, hortan ibiliko da.
8: Hementxe Felix Gol elmugaratzen, honekin hitza voltatuko dugu.
1: Barkatu Iñaki, traineruak kokapen egokien dirudi daudela, Jonander.
3: Alaxe da, neuke ja, irtenera oraintxe eman dute, ondo zenion egoki zeuden eta alaxe ikusi dute epailek ere, martxan da beraz. Bigarren txanda, gogoratu Arraun Lagunak, txapelduna lehen da biziko kaletik, Tolosaldea bigarrenetik, San Juan irugarrenetik, jada, ba, bizpairu tosta galdu dituen San Juan irugarren kaletik, eta Orio laugarren kaletik, epa.
1: Bueno, ba, zida beraz, bigarren txanda ere, Italia, barkatu, Alemaniako itzulian, txirrendularitzan, Julio Pelitzarik lortu du etapa garaipena, Isaac del Toro zelkatu da bigarren, Mark Hirschi izan dugu hirugarren postuan, Gorka Zorrarain 19. Elmugaratu da. Del Toro jarri da orain lider, 52 segundora Luis Barre, orain arteko liderra dago, eta hirugarren Mark Hirschik jarraitzen du, minutu eta 5 segundora, 7. postura ego da Gorka Zorrarain minutu eta 23. Segi Jorander.
3: Arraun Lagunak txandaren buruan gogoratu, ba joan zen larun bataz geroztik matematikoki txapeldun dela, laugarren urte zeiarraian, beren historian boste koroa lortuko ditu, ba, Lugaineneko elkarteak, eta horrez gain, ba, astean zehar asko nabarmendu duguna. 2024an ere irabazi zituzten bandera guztiak, ikurrina guztiak etxeratu zituzten, baina Zarauzko bigarren estropadan ez zuten irabazte lortu, Tolosaldea gaur hartu zielako, eta ondorioz ba ez zuten estropada guztietan gailentzea lortu. Aukera hori orain ere mai gainean dago, eta itxura batean mintzat borren bila atera dira patxiz. Arraun Lagunak txandaren buruan da, Tolosaldeari segundu bat, Oriori hiru, eta San Juan lau, eta aurreko txandako ontzi guztiak atzete dituzte.
4: Bai, ez horre salidan lehen gotxandi, az konparatan ipetxote balditzako betu direla, ez da dukin horren besteko arazorik traineruke enfilarteko eta norabideak egoki hartzeko, eta hor dundiz, eta bai, esan duzu modure, ba, Raul lagunak buru hartunde, bai egizeta, ja, badoiela temporia horrena, eta Tolosaldea hortekola, ez dututen bentsat, badekola Tolosaldea.
3: Eta Tolosaldeak gaitasun asko ditu, noskieli, ez Alferrik bigarren dago, zelkapen nagusian, nabarmen gainera, Arraun lagunak enitzalean, baina San Juan Orio aziero eta gainontzekiko bakoska bateko erago, eta Tolosaldeak ezaugarri asko dituen arren, bat nabarmentzeko danak aso azken urtetan erakutsi duenari erreparatuta bentsat, baitzulera honak egiten dituela, poparen ondo abilen traineru dela.
6: Bai, bai, eta gaur ondo zondoko kaletan izan da, ez, ba, bueno, arrisku hori edo badago, biak elkarren ondoan joan da, bueno, irutza zaitera gian aprobetsagarriagoa dela bigarren kale hori bueltatzeko, eta, bueno, denboran, bai, aurrera joan da, bueno, ba, nahiko estututa doa asuntua.
3: Ikusgarria da, Arraun lagunekoak eta Tolosaldekoak, biak, bi ontzietako estropalariek, Manu, arraunean nola egiten duten, luze, itxasoak eskatzen duen eran gaur, baina benetan gusto ematen du arraunean ikuste horiek.
5: Bai, eta jakitea nola moldatu behar diren egoera batera edo bestera, eta zerrek duen benetako garrantzia, eta ez dala, ez paladak igotzea, eta ez da palada ikaragarri sendoak sartzea baizik, eta ontzia orekatua, asentatua, eta luze, gogor, eraman al izatea, eta iruditza zaiti irte elartzeko momentuan ere, hori antzeman dela.
1: Barkatu lankideok, Mikel Landa lanean Iñaki.
10: Babai, Mikel Landa, Murgiako ziklista lanean daukagu, dagoeneko kasinotik atera berri, arabarra, eta ikusiko dugu, ba, bere espezialitatea estene honetan, zer egin dezaken Mikel Landak soudaletxearekin. Bazkin itzulia handia dauka, etapen eizian aritu nahi du, eta ikusiko dugu gaur behintzat, ze sasoi puntutan agian, egin batean ailegatu de, esan bezala Mikel Landa dagoeneko lanean, laugarren euskal txirrendularia lanean ikusten duguna, beste lau faltako dira, baina Mikel Landa dagoeneko Monakon lanean daukagu.
1: René Iturrean Jasper Philipsen nagusitu da gaur esprinen, eta bera jarri da lider, beraz Jasper Philipsen lider berri. Arratsaldeko zeia dira albisteak Euskadi Irratian, Xavier Urteaga, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon Kepa, arratsaldeon guztioi, ordu bete barru aterako da Mari Jaia Arriaga antzokiko balkoira, eta ondoan izango ditu Onintzan Beita pregoilaria eta Ainhoa Urrejola txupinera. Amarauna saioan Enbeitak aitortu du urduri dagoela, personalki ametsa dela beretzat, baina egindako bideari aitortza kolektiboa ere badela, pregoilari dagokionean malkorik ezkutatu gabe, bersoak izango direla berretsi du, eta idatzitako guztia haren barrenetik baino ez dela atera.
12: Aiora Renteriak egin zuen pregoizora garri urakantu, beste batzuk egiten dute hitzez, ez dago inolako mugarik. Eta pregoiarekin, bueno, suporatzen dut jendetza ikusten duanean egin dudala negar, baina, bueno, ezagutzen dauten guztiek dakite hori, inorez darrituko negar egiten dudalako.
11: Ordu bete eskas barru, itzordua Bilbon. Eta errepidetan itzulera operazioari lotuta 7 kilometroko autoiara dago AP8an, Biriatuko ordainlekuan Baiona aldera, AP8tik Irunera joateko Oinaurreko irtera itxi egin dute, hiri erduguneko pilaketak saiesteko. Gertakarietan ertzaintzak eginon eskalatzen ari zen 23 urteko emakumea erreskatatu du, istripo izan eta ezin zuela komenditik jaitsi, buruan zauria zuen eta Txagorritxuko erietxera eraman dute. Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, arratsaldean berodeiak garatuko dira eta baliteke Nafarroa ekialdean euri egitea eta ekaitzak ere jo dezake. AMTek abisu horia eman du Nafarroa hegoalderako eta ipar ekialderako. Gureletik besterik ez, arratsaldeko 7ak baino lentxeago itzuliko gara, Bilboko aste nagusiaren hasiera zuzenean eskaintzeko, bitartean informazioa eskuratu zuen interneten orain plataforman.
13: Hiru erregeen maila.
1: Zarautzen bigarren txanda Euskotren Ligan, bere ala Ziaboga Jonander.
3: Eta Arraun Lagunak eta San Juan txandaren buruan, ba, biak estropadaren buruan kokatu nahian, ja San Juan, baita da Arraun Lagunak ere, biek 6:12 denbora egin dute, aizio betu dute aurreko txandan Ioikak eginiko 6:21 denbora hori, ja Orio ere 8 segundura, Jesus. Eta ja Tolosaldeak 9 dira, Tolosaldeak luzearen bigarren zatean ikaragarri galdu du, bikote.
6: Bai, Ziaboga oso zabal, ez, hor denbora asko.
5: Bai, Tolosaldeari ikaragarri joan zaio.
3: Horrolatua, begira, ziago erteran Tolosaldeak Manu, eh? Horrolatu hori aprobetxagarria da, eh?
5: Bai, bai, bai, beharko luke. Bai, bai, bai, eta zurri bigi da, eh? Hor, Erea.
3: Barraun lagunak txandaren buruan, San Juan denbora berean du, Oriok 7 segundu 8 galtzen ditu, eta aldiz, Tolosaldeak 11-12 seguduren galerarekin, bat binean, laugarren postu hori eusten dio, baina adi, azti erok sekulako itzulera egin du, eta bien artean, estropada virtualean, 3 segundu, 4 segundu.
5: Lagunok, eta ikaragarria San Juanek egin duena, estropada lehen luzerditik aurrera, 4 segundu aldetik joatetik, pare-parean, eta zertxo goite aurretik joatea ere, lortu dute baterek, eta poparian ondo moldatzen direla baita frogatu ere. Eta orain, bueltako luze honetan ere, poparian nahiko ondo, arraunen parean, eta Orio eta Tolosaldea, desentatzean.
3: Tolosaldea gamala, un segundu galtzen ditu, San Juan dago xandaren buruan, arraun lagunaki orain, 2 segundu Orio. Zazpira, adi, egoera honetan, arraun lagunak aurten ez dugulako askotan, ikusi, patxi?
4: Egaren luzine atzetik ez dugu, ikusi, askotan ez. Ez da egin noiz ikusi badugu.
6: Orioko egoran antzeko zerbait gertatu zanez, estropa nahiko gertu usteet ibilizirela, ez dut uste atzetik, baina nahiko.
1: Segundu bat, rakideok, berela jarraituko dugu bigarren txanda horrekin, baina arratsaldeko zazpietatik aurrera, zantzen
5: eta nagore osoro...
1: Esan, behin hazi ezkero esan, Manu.
5: Nagore osoro ere ez dut alarri ikusten ikusi dudala une bat ezagundu behar izan diola. Hankekoak markatu baina estropa dut zazuten
1: azokepa. Bai, ulertzen da. Segundu bat baino edo minutu bat baino ez dizuegu kenduko, zazpietatik aurrera zantzeren partidere bai, Maitane Urbieta eta arratsaldeon.
14: Arratsaldeon guztioi.
1: Amaikako eskuartean.
14: Hori da, zantzeren amaikako eskuartean, lehen jardunaldian Castellonen kontra galduzuen taldearekin alderatuta, bi aldaketa baino ez ditu egin Jon Ansotegik, bat Alabearrez, karrera ez dagoelako, atzo Sevillan lehen taldearekin izan baitzen, Beitia Lebarbier eta debut egin zuen Martxalekin batera, eta beste aldaketa, Ibai Agirreren ordez, Zeizabarrenaren aldeko apostua egin duela, Mari Eskurrena izango da berriz, jokalaririk aurreratuena, Albacetek ere galdu egin zuen lehen jardunaldian, beraz, hauxe izango da, Sansek, denboraldiko lehen puntuak biltzeko asmoz, Carlos Belmonten zelairatuko duen amaikakoa, Fragatean, Garro Calderon kita eta Agote atzeko lerroan, Zelaierdian Carbonel Zeizabarrena eta Gorosabel ikusiko ditugu, Dani Diaz eta Lander Astiazaran hegaletatik eta Arkaitz Mari Eskurrena izango da gaurkoan erreferentzia aurrealdean.
1: Arraun lagunak, badoa Jonander!
3: Bai, eta pospasi, segunduren tartea zabaldu dio San Juani, kontua da orain batel ere, zertxo baita errekuperatzea lortu dutela, errenta hori pixkate murriztea gote, zabantali hori hobeto esan da, murriztea lortu dutela, iru segundura kokatu dira San Juan darrak, Orio zeira dago, Tolosaldea amalaura baina, Tolosaldeak aixe hobetzen ditu aurreko txandako denborak, hor txiku, zenduko jule darkotxa, arraulagunakikoen zera, hankiko iztriborra, erabat, laguntzen.
5: Arkotxa une hori laguntzen ari zaio, nagoreri.
3: Kontua zer da, laguntzeko moduak eta modua daude eta garrantzitsuena izaten da aurre hartzea arazoari, askotan gertatzen dena, lehen Manuk esan duena, arazo konpondu sortzen denean, kasu honetan ez, kasu honetan arazo sortu horri konpondu daiteke olatua ikusi egiten delako etortzen, eta horre agindua jasotzen du Arkotxak eta balantze egin aurretik ontzia laguntzen
4: du. Urbildu de San Juan, no?
3: Hortxe beraz, lautrainiruak barruko banda horretan, azken 5 metro eskaz falta dituzte elmugarako, 10 minutu eta 20 segunduren langa gaidituta horrek esan nahi du, eta horrek aditzera ematen dugu pixka bat, zer nolako baldintzak dauden, gaur lanerako, arraunerako baldintzak daudela, legia ez dago marka girorik, Eli?
6: Ez, lehen hori ikusi egu ez, 12 minutu eta erdi, azken estropadak 11 minuturen bueltan izaten ari dira, gaur badago lana.
5: Horri zo gaur dute,
6: Bai.
3: Orio, 5 segundurako katu da, Patxigondo esan duen eran, San Juan irura dago, arraulagunak estropada buruaren gandik, Tolosaldeak 14 segundu galtzen ditu, pentsa 12 ziren ziabogan okera espaldima naiz, bai, bederatzen ziren gero ziago irtean 12 eta orain 14 bueltakoan, Tolosaldeak 2 segundu galdu ditu joaten, estropadero luzer ditik aurrera galdu dituenaren, bikoitza, borain, errekuperatu ez, baina bintzak galdu ez du.
4: Galdu ez du bainez.
6: Bai. Usten duguna ez da, beste ontzian noa lehenengo kalera kajatu zen denak, arraulagunak eke usten dio kaleari, uste eto.
4: Ja, usten txibideu.
6: Da.
3: Eta adi orain, San Juan eke maniobra.
5: Ez que negin alea oso sakartuta dago, lehen ere ikusi dugu, ibaitak nola pasadituen, eta hauek eusten ariza jote ba, daukaten almenagatik. Baina ez dute inundik inora, lehen kalera orain diketa gehiago sartu nahi.
4: Horizo eta San Juan,
3: Eta adi beste olatu izango dutelako arroxek San Juan darrek, baina arran lagunak ere ez da olatu guzteko pasmotan,
4: orain,
6: orain.
3: Ea,
4: Hei, kan?
3: Horen zuloa, arraun lagunak entzat zuloa, eta San Juan entzat olatu, baina berriz ere, Juan Mari Etxaberen taldea nagusituko dela ematen du, adi horrazken olatu izan dezakelako San Juanek, arraun San Juan, arrauni emango dio, txondan galientzako beste arraunka bat, ja arraun, San Juan zuloan geratu da, ja San Juan ere, bairu segundura, hori orain, ja orio zeba segundura, eta azken arraunkadak Tolosaldearen za, Tolosaldeak gobetuko du, nabarmen aurreko txandakoen denbora baina, laugarren postuan amaituko du gaur, beste arraunkada bat, ja San Juan ere, ba, estropada amaituta, arratsaldeko 6:08, 12:03, 100 hori da bemeineko denbora, arraun lagunak epailek eman dietena, gero noski ba hori zuzen.
1: Bere la ofiziala, que Jonander, baina, San Mamesen bigarren zati aztera doritz.
0: Asi da baloia jokoan, Sevilla, que jarri du eta Luis García plazaren zat, bueno, ba, lehen zatia ez da joko aldetik ona izan, hori, uste du entzat, hiru aldaketa egin dituelako atxeen aldian, Peke, Guridi eta Miguel Sierra kendu ditu, Isaac, Eiuke eta Niko Gillene. Zela iratzeko eta ala ere irabazten ari da. Sevilla goratu 13. minutuan, Jurik txartel gorria ikusi duela, 15. minutuan, oso que sartu duela gola, Unai Simonen oparia baliatuta, hasi da bigarren zatia, Atletikek ez du aldaketarik egin, neurketa hasi duten 10 jokalari jarraitzen dute, bigarren zatia hasiera honetan, utxeta bat Atletik galtzen.
1: Ez gaude Luis García Plazaren buruaren barruan, larra buru barruan, baina txartela zuten hirurak kanpora.
7: Bai, hirurak kanpora joan dira, ez? Ni pentsatzen nuen bat kenduko zuela, sierra kenduko zuela, ez? Gaztea odala eta bizka bate besteak esperientzia badaukate, baina ez hirurak kanpora ez du nahi, ez dara jaketia epailearekin.
1: Arrexuik ez du nahi.
0: Baloiarekin Eiukek San Mamesen gola egitea zer den badaki, orduan ezkerre galetik jokatzen ikusi genuen, gaurkoan eskuin galetik jokatuko du alboko sakea ez falta izango da azkenea, Eiuke berak egin duelako falta Atletiken alde. Peio Canales, baloia atzera, hor da baloiarekin Aitor Paredes, honek ezker egalera jokatuko da du, Peio Canales, arriskuak hartzen sormen lanetan kalitatea badauka, hori izin zailo bukatu eta gaur erakusten ari da naiz eta momentuz ez den nahikoa talde zurigorriaren zat.
1: Eba dugun demora ofizialik zarautzen, majo sufrituta lehen kale horretatik, baina arraba...
5: Bautziko diazu, bautziko ez dizu da,
1: bautziko ez dizu
5: da. Argi dagoen da zera da, gaur bandera ez dala erabaki. Eta zer zer hobe biharko estropadari begira.
1: Hori egia da. Zetartea ez da hundia izan, Jolander!
3: 12:03, 18:00 hori da denbora ofiziala, arraun lagunaken denbora. Eta Manuk esan duen eran, ba, leia zabal-zabalik geratzeko, ba, San Juan 3 segunduren tartea atera dio, beraz, hortxe, leia biharko estropadarako, Orio ere ez da urruti, 6 segundure erugarren postuan, elmugaratu baita Xanti Zabaletaren taldea, eta Tolosaldea bai, Tolosaldearekiko bat, jauzi handi xamarra badago, 18 segundura amaitu baitu zerkausia ontziak, 4. postuan, 5. Balen txandako irabazila izan da, Astillero minutu erdira, Donostiarra 6:29, Ibaika 7:41 eta Zumaia esan dugun eran, 8. postuan, 54:14. Hor, bueno,
1: zenbait dira beste segundu bat, Jonander, barkatu. Mikel Landa, Elmugan, Iñaki.
10: Bai, Mikel Landa, Elmugan, minututik gora galduko du, 12:11 Peio Bilbao baino segundo bat motelago, Arthur Klukers dugu, Luxemburgoarra, Tudorrekoa, Orentxe bertan, Aulkitxe beruan, denborarik onenarekin, 11:08, Mikel Landa, esan bezala, 12:11 behar izan ditu.
1: Jonander, segi.
3: Esaten ari ginena, ba, gaurko estropadak, bueno, bas, ostertza zertxo eta argitu duela, hori ala gertatu da, hemen eguratxak garbitu zaiguera bat, aizegere ustera egin du, baina selkapen nagusiari dagokionez ere, Eli, Patxi, Manu, zenbait ondorio argi utzi dizkigu, batetik, ba, bueno, iragan astetik jakina zena, arraun lagunak izango dela txapeldun, ba, gaurkoan ere beste urratx bat egin du, eta selkapen nagusian alde hori handitzea lortu du, lehen, alde handia zuen Tolosaldearekiko, 89 ditu orain Tolosaldeak, eta 120 arraun lagunakek, baina bueno, ba hori argia zena, beko partetik ere argitu da, batetik esan dugu Zumaia gaur azken postuan amaituta, ba hurren urtean ez dela maila nagusiko ontzia izango, baina aldi berean, ba estropada horrela amaitu denez, orain Tolosaldearen denborak eta pixkate erkatuta, ba ikusi dugu Ibaika zelkapenean 6. izango dela, gutxien gutxienik, eta Donostiarra zazpigarren. Horrek zer esan nahi du, ba Donostiarra izango dela orain behin matematikoki, ba jetxiera saiesteko kanporak eta horietan neariko dena Bermeon eta Portugaleten. Gainontzean, gaurko denbora erreparatuta, bueno, nabarmentzekoa, ba azken asteetan egon den tarte murritz hori, heli eta askotan azpimarratu duzuna, gaur ez dela egon, gaur segundu dantza handi xamarra egon dela, ez da gaur berritasune aparte gori gizan.
6: Ez, ez, nire uste gaurko estropadan dauden baldintzak ikusita, bueno, ba, distantzia handiagoak egotea, diferentzia handiagoak egotea, bueno, gauza normala dela, eta ez dela errepikatu pasan aurreko egunetakoa, eta, bueno, honek ere matei osaltza pixkatez, orain datorren... Bueno, bai biharko ikurriñari.
1: Barkatu, Eli, bai... barkatu. Nagore osore Euskal Telebistan.
15: Erne, erne, iluke, iluke, iluke! Sevillaren bigarena, Sevillaren bigarena. Samamesen baloi galera. Jokaldian, zelaierdian, gerena barrenak kontrarazioa. Abiatu du, Sevillak eskuin egalera jokatu du esan dugu, iluke. Samamesen protagonista izaten ikusiak egalela eta oraingoan metroak zituen eskuin egaletik. Aurrera egin du eta maisutasunez amaditu du jokaldia Unai Simonen aurrean baloia goxo-goxo loratuta patxadas eta kalitatez ba ia neurketa erabakita usteko 50. minutuan Atletik ekuts Sevillak bi talde zurigorria jokalari bat ekutxe gorekin.
1: Ba jokaldi hon egin du Sevillak, Txema?
2: Bai, uste dut Sevilla ere, bueno, aldaketatik guetan argi dituela gauza, ez? Baloia, baloiak nagusi edo erantzukizuna nahi, eraman nahian aletik, eta, bueno, uste dut beraiek hoiz defentzako lan batein, eta lapurtzen dutena noi ikusi da, ez? Kontra eraso hon bat, jokalari asko eukiditu aletik eke zera, baloia aurretik, eta guain, bueno, erabaki honak hartuta, eta, bueno, nola bukatzen duen juek, ba, hoxe, sekulako gola sartzen duen.
1: Erabaki taldako larra gutxi eta behi bat gutxi egorekin,
7: Partzioa nola dihoan ikusita, erabakita sekula ez da egoten, ez dakizu ze pasatuko den. Ez dut, batxartzer gorria ikusi dugu eta gorria pixka bat nahaztu dudana, ez? Horrari behiratu ez dela, nik ez du asmatuko.
1: Nik iru eta behar edut.
7: Hoi, hoi, iru eta behar genditzea balima da, meritua. Baina ez, nik uste dut oso saia ipin izaiola, ez?
1: Nagore Osoro entzuten ari ginen, Euskal Telebistan.
15: Bai, alase da Ibon hemen daukagu Nagore Osoro, emozioa aipatu du eta emozioa izan dugu gaurko honetan, ezta arratsalde hon eta sorionak.
16: Eskerrik asko, bai, beti biltzea zen esaten ez, beti arraun, ba bueno, ba gaur behintzat emozioa pixkate onda.
15: Emozioa eta lana,
16: Ba, jo, bai, ni ondik gan errementatan az. Kale hortatik, fizike guztiote aldan hain dugula, eta estropada salbatu, eta aurretik, ba aurretik. Bagen gixen gaurku kostango zanela, eta beste kaliko nagoak zinela, porque eske, ez da inoiz egin duten hain trabez, amen, beti branka popa, eta gaur, ematego getaian gaudela. Asi que, nahiko lan, baino listo, aurretik, asi que, iru segundo, ez? Ez da gizema izan dian. Nahikoa bihar aurretik ateatzeko.
15: Nahikoa, beti ona da alde izatea, baina, bueno, horra aurkariak ere gaur badabiltzela erakutsi dute.
16: Bai, a ber, eta olako etxosuaz, danotak hau sorpresak emoteko prestet orten dizela beste ekipuk, eta dana plato da nien, ero dana, más o menos, errez irakurri leikenin, ba, gauzak enjera zela emoten dago ez, eta ba, neupe beste ekiputan egon azenin, beti nahi izan dute itxoso pixkat eta olato pixkat, ba, baraielako laguntza pixkateaz, ba, urri hau alna zela egon ez. Ba, bueno, seguramente eurak estropada oso honak engo ben, edo txukunak bentzat, gaur oso estropada zaia zan, eta lehenengo kale hortatik nik uste estropada nahiko ondo defendidu duela, eta bueno, listo, txokolanak egin de, eta bixar barriro zerotik azikoaz, baina bueno, jakine bentzat boltzikun badak hauela, segundutxu batzuk.
1: Nagore Osoro Euskal Telebistan Sara Gandara lankiderekin, izan du Atletikek aukera aritz?
3: Bai, izan du Atletikek aukera, eta nahi du, eta ez dutzen ari da Berengarrek egin du, ezkerre galetik jokaldia, eta hor jokaldia amaitzen ari egin du da, Angelu Ondurik gabe, eta azkenean Odiseasek baloia atera du, eta orain Peio Canales izango da korner aterako duena eskuina galetik hortxe dardirak eta... Gerai sartu da, baina aurrez baloi ekutu den arezu izan da, eta erne orain Sevilla iru jokalarirekin, ezkerre egaletik metroak ditu aurrera egiteko Niko Gillenek, azkenean nahaztu egin da, eta baloia galdu du, baina Sevilla kontra zo abiatzen duen bakoitzean, bai jokalari askorekin eta bantaia handia izaten du, baina Atletikek ez dauka besterik arriskoak hartu beharra ditut, benetan zaila daukalako gaurko neurketa utxeta biari da galtzen, eta bat gutxe horekin ari da jokatzen 13. minututik.
0: Baloia Paredesek dauka ezker galera, Gerenabarrena. Ezin den aukatu da Gerenabarrena eta Kanalesen, gogoa eurak ari dira gehien agertzen. Gerai!
1: Gogoaz gain, Larra, ze maila ematen ari dira bi gazteak?
7: Ondo jokatzen da, partio zail batean ondo moldatzen ari dira. Iruitz ez gai itxean jokatzeko, baloi jabetza gehiago, nahiz eta hamarrekin egon, Sevilla baino gehiago jokate. Eta baloi gutxi gatzen dute, eta gaina lan oso hona egiten ari dira.
0: Baloiarekin ezkarre galetik Berengarrek kendu ingo diote baloia, Iluke izan da baloiak utzen azkena, baina alboko sake izango da, momentuz ez tolkirik emugitzen Edin Terzicek, beroketarik eta egiten ikusten dugu Johaneko, Baionarra, bigarren taldeko jokalaria, Maroanekin batera Nico Williams, Aimerik Laporte eta beste oker espanago, Álvaro Diallo da Erne ezkerre galetik metroa dituelako, oso gaurre egiteko ondo gurutzatu da orain, Gerai Álvarez ezkerre galera jokatzeko Berenger orain, zer egiten duen, Iglesiasen bila doa, arean sartuko da, burua txatu du, jaurte egin du, baina nola utzi dio norre, Iglesiasek bikain, Paredes ere ondo orain, izagen aurrean nahi du Atletikek, borondatea jartzen, ari da Erne buruz orain, Oianek ezin aldaratza, aia maguru, kontrol erreza zuen area barrua, baina ies egin dio, baloiak zuzenean kanporateko zage izango da Sevillaren alde. Nahi izan du oraingoan ere eta bultzaka ari da talde zurigorria, egia da aukera garbiak ere ez dela sortzen ari eta oraingoan ekuruzetak zuen area barruan kontrola egiteko aukera alegindu da bere mailako jokalari batentzat etzen kontrolik zailena, baina ez du asmatu eta azkenean ateko zakea izan da kanpoko taldearen alde. Iglesias eskuina galekitik Eiukerekin jokatu du, Eiukek buruzburuko ingura du, ez erdiraketa luzea da, Aresok kontrola egin du, gero horpoz jokatu gura zuen, ahaztu eginda eta Arnorain irugarrenaren bila Sevilla, Isaac irugarrena, Sevillaren irugarrena, balo irteeran akats larria. Aresok Atletik gaur egiten ari den akatsak defentsan ez dira. Lehen mailakoak benetan kezkagarriak dira, kasunetan horpoz baloia jokatzen alegindu da. Aresok kendu egin diote baloia atzera jokatu du osok eta zetorkio moduan jaurdiketa gurutzatua. Isaakek 56. minutuan Atletik ekuts Sevillakin.
1: Txema, hoi baldin badira, demoraldi guztiko akatsak, bale, ondo dago, baina partidu baterako, boa, zerre, hor baloia ateraz,
2: Ez dakit nola ditu, erabak itxarra, ez dakit nahiko ondo esaten nahi nazen, baina olako leku baten olako erabaki bat hartzea arriskoa handia hartzea da, eta uste, Aresok egin duena bain, buru gutxi egi du, ez, erabaki hori hartzeko, eta bueno, golpe gogorra, ez, eta bueno, aberre, nola erantzun duen taldeak, baina uste dut emetik aurrera haber jokalariak ere zer egiten duten, baina uste dut partidua dola junda, ez dakit, kolpe gorra izango da, emaitza be gorra izango da.
0: Aldaketa irukoitza, ez dakit, 57. minutan eta huts eta irurekin, agazo lentsa horre egin zitekin, bueno, Areso badoa, Iñaki Williams, badoa, Berenger guruzeta, Berenger uste dela, ez dakit, emendik ondo estutik usten, guruzeta uste dut, eta Nico Williams, Aimerik Laporte, eta zan bezala, Maroan Zanari, berdegunera, aldaketa irukotza, Edin Terzicek, huts eta irukoa jaso berritan.
1: Larra, balen partida oso kaskarra izango da Atletik entzat. Itxura kaskarra, emaitza txarra...
7: Dana gaizki, ez? Festa gazteko ez da ez dira gauzerik onena.
0: Bai, eta nik uste dut Aresok arriskoak hartu gura zituela azkar, baloia jokoan azkar jarri, baina hor pos jokatzen aztea eta abar.
7: Azkotan olako goza egitituzu, betatuz ozer goza aterakotzen dela, da ez, horiz da gaizaten, ez? Nik uste dut... Ba, gutxi haukin ondiranean lehenko zatean taldeak erakutsi du gai izan dela ba, Sevillaren baino hobea izatea, baino aukera gutxi sortuz, baino akaz gutxi haukin ez. Gertatzen dena, bigarren zatea zidaz, ez dakiz egitean nahi zenuen, eta beste bi akats eta beste bi gol, ez? Horrein mina asko egiten du, mina asko egiten du, maiz bat izango da, ez?
1: Horrein bailarra ez, erabakita dago.
7: Bai.
1: Erabakita. Bueno, utxe eta iru, zamamezen kolpea Atletikek Euskola Beligako lehen txanda, orain txazida, Jonander.
3: Alaxe da, Ares lehendabiziko kaletik, Txapela bigarrenetik, Santurtziru garrenetik, San Juan laugarren kaletik, emartxan dira lautraineru horiek, Euskola Beligako jarrunaldi batek gehiago, lehiarako ditugu, Zarauzko jarrunaldi, estrenaldiko jarrunaldia, lehendabiziko alegia, eta noski, ba, hemen arretagunen nagusia, ba, txapelaren eta aresen arteko lehia hori da, zeko gora dezagun. Bueno, astero goratzen ari garaia zadera herri.
6: Bai, bai, bai. Hau sufrikarioa dakatena, bi hauek. Bat agero bestea, baina berdinduta, eta bai, gaur ere, bueno, bera, ondo-zondoko kaletan. Ja, ni guste kaleak ez direla politiak arrauneako hiek, baina, bueno, abertzu muzit moldatzean.
3: Manu, askotan esaten da, arraunean sufretu egiten dela, zeuk, badakit, aste honetan ergometro egin duzula, ergometro aritu zarela, neu ere aritu nahi ziruz palau egunetan.
1: Beraz, horrena zen, erreuzaina horrena zen, Manu, ergometro azkin du bat.
3: Hori, baina...
5: Bentur gutxi horretan, eh?
3: Baina bihotza, bihotza taupadak maiztasunak zaharrituko zitzaizkidun guri aste honetan, baina buruaren arlo hori, alegia, berdinduta joatea, selkapenaren zulo hori ekin nahian, hori zama ikaragarri izaten da, eta ez nuke nahi, gaur Aresen eta txapelaren lekuan egon.
5: Bai, bai, egia esateko gaur, estropada, nazkagarria, eta benetan oso oso... Gaizki, zure buruarekin azarra bukatzen duzun horietakoa dugu. Eta horreinik eta gehiago horren ohituta ez daudenean horrelako baldintzetan arraun egitea. Nik erreferentzi bakarra emango dizuet. 45 paladatik bakarrak ere ez du muga hori gainditu irtera hartzeko momentuan.
3: Eta orain hori gaitzerdiz ikusten dugu, pixkate euraldiak, dobentzat aizeak ustera egin duela. Ekialdeko aizearen joera hori izaten da, ba ostantza Ilunabarra gerturatu dela. Usten egiten du, gaurko amintzate betetzen ari da, oraindik ere noski arratsaleko 6:04 ditugu, marea oraindik beherantz da, beste ordu betetxo bat baitsas bera izan dadin, baina joera hori ikusten da, eguerdi parte ostean, arratsaleko 4:05 galdea ona gerturatu garenean ikusi dugun aize indartxu hori patxi, ez da inondik inora orain ikusten ari galdea.
7: Ez nahiko beretu dugu, egizezan nahiko beretu dugu, deuz ratzadak batzutan agertzen dizena, baina ez da lengo egoriaz ez teko ze ikusirik.
5: Bai, emakumezko lehen txandan katxopoak eta denetik ikusi ditugu, eta ardi eta bildotxak.
3: Ares txandaren buruan... San Juan Bizegundura, txapela, irura, santurtzi...
5: Katxopu zadiko, egin zegoen.
3: Katxopu. Iru segundura.
1: Katxopu esan nahi zuen, ez?
3: Bai, bai, pentsatzen du baiet.
5: Bai, ja, gozu gontan, ja.
6: Apaltzeko gogoz,
1: hemen daukazu,
5: normalak, normalak, kepa erakusten ari zaiketa orain, ba. Sudurrea datorkigu eta ara.
1: Claro. San Mamesen, bromantarako kontu gutxi eritz.
7: Kontu gutxi, 72. Minutuan, 3-3 galtzen talde zurigorria eta bat gutxiagorekin jokatzen Nico Williams. Ja ba, joan den demoraldiko gurutzi bidea hasten duen eta bere talenturik onena erakusten duen behar duelako Athleticek baloiarekin beinat Gerenabarrena aurre ingura zuen, hasiera baten estiote utzi, ormaena ingura zuen Oian Sanzetekin, azkenean falta egin diota Lekeitiarrari, azkarratera gura zuen Kanalesek, baina ez dio ulertu hor, orain ikusten dugu eskuine galetik jokatzen ari dela Berenger, arizoren lekuan ezkerre galetik Paredes, bueno, badakigu zirkustantzietako bono, ba, aldaketak direla, baina hause da argazkia. Atzelari moduan eskuine galetik Berenger, ezkerre galetik Paredes, Laporte eta Gerai, zentralanetan, buf, orain izagek ere bazuen aukera ondo gurutzatu da orain Aitor Paredes, Gerenabarrena eta Canales Euskarrian eta iruko lerro osatu, Oian Sanzet, Maroan Sanadi eta Nico Williams. Nekatuta ikusten ditudana dagoeneko, ba, bi euskarrik asteak dira eta bien bitartean oso baloiarekin utxeta bateko sartu duena hor karga. Egin du Maroanek, ez diote faltarik adierazi erne oso bera, ezker galetik Gerenabarrena gainditu du, azkenean baloia kanporatek, osake izango da Athleticen alde. Unai Simon, arratsalde benetan gogorra talde zurigorriaren tzat, aro berri bat azteko, eta gaur etxean zen, eta Sevillaren kontra urrengo hiru partidak, Txapeldunen Ligako bi aurkarien kontra eta Europako, ba beste kontraio baten kontra izango dira, alegia Celta eta Barça etxetik kanpo urrengo biak, Barça eta Celta zehatzago izateko eta ondoren Atletico Madrid etxean, ez da egutegirik aproposena aro berriari hasiera emateko eta gaurko belarrondokoarekin zer esanik ez, baina hori gerora kontatuko du baloiarekin Nico gerdirak eta egin du, oian ez da iritsi. Baloia beste galean Aitor Paredesia atzean Peio Canales baloiezke, kontrola egindu alearen erpinean, barrikakoak jaurtitzeko leku dauka jaurte!
0: bebetik jaurtik eta indar gutxirekin Odisazen eskuetara. Gustatzen ari zaite Peio Canales, ez du zari egizan bere jaurtik eta 64. Minutuan Atletik Ekuts, Sevilla Giru.
1: Ziaboga, Jonander.
3: Bai, ziaboga denborak ere baditugu, ares, 5 minutu eta 26 segundu denborarik onena egin duen bauntzia izan da, lehen biziko ziaboga horretan, San Juan, segundu bat eta 64. Gertu, urrutiago ere ikusi dugu, 4-5 segundu galtzen lehen luzean, baina ziabogarako gauzak itxuratu ditu, Joseba Fernandezen taldea, gero Santurtzi irugarren. Iru segundura eta txapela laugarren lau segundura. Ares estropa da ziortuko buruan kokatu da, baina orain tartea murrizten San Juan.
4: Bai, ni betzat.
3: Lau segundura, Ares estropa da ziortuko buruan kokatu da, baina orain tartea murrizten San Juan.

0: puntura duela, bai kanporaketen postua eta baita zuzeneko jeitxiera dena, ze txapela eta Ares berdin dut daude berrogeita zei punturekin.
1: Bai, bai, hori da, eta nik uste gaina Ares eta txapela bai bi ontziak gai izan dira oso estropada onak egitekoak, ez, ikusi genuen, txapelak seigarren postua teginzun, da Ares pasan aztean ere oso ondibil izan, eta San Juan rekorrezu.
2: Areseri,
0: ez? Eta hori, San Juan, txapelari, txapelari,
2: oso gertu daude,
0: eh? Oso gertu daude, eh?
1: Oso, oso.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, horrolatu bat hartzen balin badu txapelak, arazo batean,
2: zar
0: daiteke, hori da.
2: Bizeri, eh?
0: Biak bereizi ditu egiari zor
1: baina txapela da horrek
0: Aresen kalean
1: daude
2: Aresen kalean daude
0: bai, bai, bai, bai, lehen da bizu kalean daude nabarmen
2: eskapa Aresek
0: horatu hartu du orain Aresek eta aldea hori handitza lortu ere bai lau segundu beraz horre aparte gara zorik ez da izango baina tarte bat ez nahiko larri izan dira eta Manu, zurekin oroitu naiz behin esan zenuen eta ondo esan ere Aresek arraunean egoki egiten duela itxason eta orain begitari naiz Begira, dator rogeita masi paladatan, rogeita maoz terdian, luze, sendo eta aldeak handitzen, eta horixe da nire iritzi ere, arraunean, itxasoak oso ondo moldatzen dela, Ares.
3: Bai, bai, txapelak duen azera da, ba, beti Galiziarren inguruan ikusten dugun, almen ikaragarri hori, amaierak iritsita oraindik ere, auspo aldetik, ba, almena, baina Aresek beste estiloa dauka, eta nola bait nik esango nuke hemengo arraunaren antza gehiago duela, eta antzemate zaio, momentu askotan, zeinen ondo, eta gorekatu bauntzia eramateko almena duten, gasolinaldetik eskaxamar badijoa zere.
0: Gure WhatsAppera bidaltzen dituzte, entzule kepa mezuak, bueno, behirratiko zenbakira, gure ze telefono propioetara ere bai, eta horrentxe mezu bat jaso dut, entzule batek bidali dit, eta arraunean asko egindako entzulea da, arraunean urte askoan aritutakoa, maila nagusian eta bar, eta arke jarri dit, laugarren kaletik ikaragarri zetoztik, eta egia da.
3: Bai,
0: emako
3: bai.
0: Askoen estropadan ikusi dugu, laugarren kaletik itzuleran asmatzen zutela, eta San Juan ere urrutiago ikusi dugu,
2: bai.
0: Eta orain, estropada buruan kokatzeko leia horretan ari da.
3: Eta lehen kalea oso, oso alrebestua ikusten ari naiz azkera-azkeratik.
2: Kokaiguzu estropada, Jonander?
0: Ba, oraintxe, ziabogarako falta dituzte laurun metro eskaz, ba, beste berrogei, berrotamar bat segunduan emani, horran behar dute gutxi gehiago, Ares txandaren buruan oraindik ere, baina txapela segundu batera, San Juan eta Santurtzi biak bi segundura.
2: Pare-parean beraz laguntzia. Kokaiguzu etapa nola dagoen, Iñaki Beraztegi Monakon, Espainiako buelta hasiera lehen etapa?
4: Bueno, ba, momentuz denborarik azkarrena eginduena, 9 kilometro eta laurun metroko barlojuaren aurkako proba honetan, Oscar Chamberlain, Decathlon taldeko ziklista da, urrengo euskal ziklista irteran, 3 minutu barru, Ibon Ruiz izango da, baina gogoratu, arratsaldeko 7:19 direnean, azken aurrena irteran, Tadej Pogačar izango dela.
2: Parekotasun aipatu dugu, Zarautzen une honetan lau traineruak, parekotasunik ez dago tamales, San Mamesen aritz.
5: Ez dago, garaipen erosoa, eta arrasari da lortzen Sevilla utxetabi, 78. Minutuan laboren aldaketa ere egin du García Plaza, Carmona zeleiratu du Sanganteren kontra, eta Robert Navarro ere berdeguna sartzeko gertu ikusten genuen, baina atzera botatu aldaketa hori kasonetan Terzitzak erne! Boa, jokaldi ederra egin du bezkuin galetik Peio Canalesek ondoko marraia iritsi da, pasea atzera bikain eta oian zanzeten erremateak aurkari bateko urputzen jo eta kanpora aukera ona berriz ere Atletikek denboraldiko lehen gola sartzeko, baina oraingoan ere ezin azken errematean asmatu. Kornera izango da Atletiken alde, Berengerren erdirak eta Erne! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Gola San Mamesen eskuin galetik. Kornera Berengerrek ezin buruz errematatu. Laportek baina baloia hilda geratu da area txikian eta Aitor Paredesek badauka geldikako jokaldietan agertzeko. Bolo bat zen hori eta oraingoan eskuinez ahoko zuloan fusilatu egin du Odiseaz. Bat eta hiru denboraldiko lehen gola Atletikek ez du askorako balioko, baina behintzat Aitor Paredesek gola egin du katedralean. Badin eta ematen badute, epa, ze... Oraindik ez dute ofizialegi. Orain bai, balio du, bat eta hiru, San Mamesen.
2: Besterik ez badatxema, aritzen ez tarriko armi armazareak eta kentzeko, demoraldiko lehenengoa kantatu du.
6: Bai, bueno...

0: Bueno, indikan ogoi minutu behatzen dira, baina, bueno.
1: Epa, Fede ni baldu zuala, txema.
0: Bueno, Fede auki berra dago, a ber, futbolak olako... Olako azalde edo eta gau bereziak bizizan ditugu, oza, zubezteko zeko zu Federik?
2: Nik ez dauka Fede.
1: Aritzen Fede izango du, bigarren egiten badute. Orduan, pixka piztuko.
0: Orduan, ez?
1: Hortik aurrera.
2: Ez daukat, ez daukat Fede handirik. Eta ez Sevilla, goi maiako talde iruditzen zedalako, baina, bueno. Ba, gaur partida etorri den moduan eta gau. Baloiarekin Paredes bera, ezker egalera, kontrola egin duena Nico Williams. Izan da, Oian Sanzet, katedrala nahi du, katedrala animatzeko dago eta bultza egiteko dago eta zeltz horretan taldeak ezin du inolako keixarik izan. Baloi ezkerre galera, Nikoren bila, buruz burukoaren bila hor dauka Carmona inguruan, atzera jokatu behar. Baloiarekin Paredes, Paredesek Sanzeti, Sanzete kontrola egin du, atzera jokatu beharko du, Peio Canaleseke atzerago, Laporteke. Baloia Oiani, Oianek ezin du aurrera egin, kendu egin diote baloia alboko, sake izango da ere Atletiken alde, 72. minutuan, gaude galtzen Atletik bat eta hiru Sevillaren kontra.
1: Larra, bat egin du bintzat.
3: Bai, da, minuto, oska.
1: Minuto bat daude, bai.
3: Hoi minututi gora, dauka hondikan jokatzeko.
1: Gutxienez ahal egintzeko.
3: Bai, eta, bueno.
2: Ahal egintzen ari da, hori zintzai eukatu, baina hortik aurrera, bat gutxe horrekin, bat eta hiru galtzen, nekea pilatzen, bueno, ez dakit.
3: Bai, baina, gertatzen dira, holakoak baita, tartean. Niozuen pentsako gutz eta hiru galtzen egon zen izan bezen Atletik, Sevilla den aurka. Ba, horregatik, partida hondikan badago, bela.
1: Ez dut ikusi, orain parkatu, orain txarri dute zenbat jende, ez dut ikusi aritz egia zen.
2: Ah, ba, neuk ere ez dute ikusi, eta nun jarri dute baina.
1: Telebistan.
2: Telebistan, bale, ba.
0: Aritz pentsazuka Sevillak. Bai. Berak taldeak ez ditula sortu aukera edo eta golak akatzak izan diela. Orduan Atletik espadu egiten beintzat akatz gehiago, ba batetaki, ez?
2: Baina opari lartxo izan dira, Txema. Eske opari lartxo dira. Eske Maian
0: Sevillak hoy opari edo azkenen bai opariak handiak izan dira, ez du sortu aukeraik, eh?
3: Oain zeinoango urduri Sevilla o Atletik?
1: Atletik eta kalduta dauka.
3: Sevilla gola jaso dut.
1: Sevilla dauka kaltzeko. Sevilla bazita dauka berez.
2: Bai, baina hori da. Egin duena Sevillak eta hori ere futbolean oso garrantzitsua da. Balberdek askota esaten zuen aurkariaren akatsa bilatu egin behar da. Kaso honetan Sevilla bilatu egin du eta Atletikek opariak egin dizkio eta etorri dira hiru gol. Eta partia irabazten dira batutan norberak sortzen duelako eta bestatutan ba aurkariak ematen dizulako eta hori ere bueno ba akatsa handia da kasu honetan Atletiken dagokionez. Horrelako akatsak egiten badituzu talde apalenaren kontra ere galdu egingo duzu eta hori Atletikek argi izan behar du gauzak zuzendu egin behar direla bestela akabo.
1: Aldaketa garitz, ezta?
2: Bai, aldaketak Hugo Rincón ikusten nuen aldatzeko prez justu orain breaking hau etorri da
1: ura erateko telebistak dio Paredesen ordez
2: eta era berean Sevillak ere Julio Díaz zelairatu du, baina ez dakidan da Sevillan kasuan ba Manuel lekua hartu duen, baina bai, aldaketa dantza eta...
1: Iuditu zait, Paredesek arazoren bat ote daukan. Bai, eta horrein... Giarretan edo ez, bai, bere horpegiak hori izaten
2: du. Izaten du, orain Hugo Rincón eskuinera eta Berenger joango da berriz ere eskerrera. Ba, Berengerek eskuina jarraitzen du, Hugo Rincónek atzera, ez da nola kokatu behar dituen, jokalariak Ernesto Valverdek, ez da Berengerren enteratu den Hugo Rincón berdeunean dagoela. Besta egin nola kokatu behar dituen, egiari zor. Baloia Berengerrek arean jarri du, Maruanek ezin... Arean barruan jarraitzen du baloiak, Maruanek hartuko ote du, atzera jokatu behar, Gerena barrenak ezkuine galera, Hugo Rincón ere debuta Atletikekin, gorengo maian, alegia. Baloia Berengerrek dauka ezkuine galetik, banakako jokaldien gura du, Arabarra o Nafarrak izteote usten, baloia atzera, Rincón, Berenger... Eskuine galetik Atletik aleginean, nahazten ari da Berenger zerbait aurkitu guran, Berenger lurrera ez dagoela ezer, epaile laguntzaileak Gerena barrena, oldarkor, bikain, bo, bainat Gerena barrena da, zua Atletik entzat, zua da, ez da gete, zer emango dion, gerora kalitate Atletik eta abar, zendik ebentzat ez dut ezagutzen, baina energia dauka, ikaragarria mutilonek, eta joaten da, baloi guztien bila azkena izango balitz moduan. Kornerra behartu du, Beñatek ere nabarrenak.
3: Kornerra eta Ziaboga.
2: Hortxe da, Belenger retirak eta egiteko gerto. Jokalari mordo bat lurrean, epaileak ez dagoela ezer. Aldaratzea, jokalde amaitu arte jarraituko du, Kepa. Belengerrek eraso jarraitzen duelako, Hugo Rinconi, honek erdirak eta dauka. Beste korner bat Atletiken alde.
3: Kontatu.
2: Bala, baesku jagaletik berriz ere, bigarren zatiko, bosgarren korner izango da, talde zurigorriaren alde, 76. minutuan, bat eta hiru ari da galtzen Atletik, 13. minututik, bat gutxiagorekin, lehen esan dut aldaketa egin duela Sevilla, ez oraindik ere, hiru zenbakiarekin, Julio Díaz, hor, berdaunia sartzeko gertu ikusten dugu. Hor da, Belenger, jokoa eten da dago, epaia Jerairekin ari da berbetan, ez da gira aurreko jokaldian zerbait egon den edo ez. Ez du baimentzen epaileak, jokoa eten da dago, eh? Zerbait ikusten aldu zuek, guk telebistarik ez daukago, eskatzen du penalti zama bezer.
3: Ez du, bueno, nik ez dut ikusi.
4: Hor, biharren osotonean, usten dut, lurrean ikusi dut bi jokalari. Sevillako eta Atletik guata.
2: Ez da hola ezer, Joanan, ez da hola ezer. Eta kornerra izango da Atletiken alde. Bueno, ba, ikuskatu dute. Barretik eta ez dute ezer adirazteko modurik edo arrazoirik ikusi hortxe erdirak eta ezin Laporte galdaratzeak ere nabarren ari honek baloi atzera. 77. minutuan Samamesen Atletikek bat Sevillak iru.
3: Uretan udaltzaina beharrote da, arezek zer egin du Jonander?
5: Ba, kalez, era bat aldatu, lehen da bizikora egin nabarmen, ba, onurare bate bilatu nahian, baina ikusten da Aresen nagusitzen ari dela gutxika, eta txapelari jada, ba, 8 segunduren tartea zabaldu diola, Santurtzi 12 dago, San Juan orain sufritzen 15 segundura, beraz, ba, lehen esan duguna, era bat hankaz gora joan zaigu, laugarren kaletik, laugarren luze honetan, ba, San Juan, ez dakigunek eren erain ez edo zer, baina, asmatu ezinik datorrelako, postua gutxika finkatzen ari dira, beraz, ba, bueno, Ares, estropa osoan bezala, ba, gero eta erosoago, 6 segundu zituen Ziabogan, orain 8 txapelari ateratzen dione aldea, 13 Santurtzi, 16 San Juan, azken, ba, 700 metroetan sartuak ditugu, eta nabarmen txapela Aresen ubera horretan, eta Kepa badakizu, Elizan esaten da, ni ez nahi zinor zure etxean sartzeko, baina San Mames katedrala denez, ba, gaur futbol kontuetan zertxo sartuko gara, eta aritzi gustatuko zaio esango duguna, ze Patxik argi eta garbi esan du, Atletikeaz fedea beti eduki behar.
3: Ha, oso ondo.
2: Hori, oso ondo, Patxi, oso ondo. Batzu galdu dugu, baina zuk eutzi, eh?
6: No beti fedeaz.
2: Hori.
5: Bueno, ba, txetxe galbo bat erautzita, azken metroetan, azken luzean esartuta traineruak, Aresek 8 segundu txapelari, Santurtzi 13, San Juani 17, Manu ikusten da. Aresek txapelari ginduen borroka horretan akaso punturen batea irabaziko duela gaur, baina postuak finkatzen diren ari diren honetan, ba, kalterik handiena akaso gaur, ba, San Juan darrek lortuko dutela, edo izango dutela, lortu baino gehiago izango dutela, Euskal Herriaren ekalterako.
7: Bai, bai, inolako zalantzarik gabe, bazirudien guztia eginda zegoela, eta bazirudien eginda zegoela, eta ara non gure Euskal Bitaldeak bete-betean sartzen ari diren infernu horretan.
5: Ontziak nabarmen estriborrera eginda, akaso barruko kale horietako, ba, olatu nabarmenagoen bila heli, gainera, ba, itxas behera, gero eta zulo handiagoak, olatu batetik bestera, ondo handiagoa, ondoa ez, zulo handiagoak esan nahi dugu, eta noski balde horretatik balenda bizio kalearen bila traineru guztiak.
8: Bai, bai, alare ikusten dugu ez, kostatzen ari zaiela nabigatzea, bueno, olatu datorren moduan, bai, bai, bai.
5: Eldu ezinik, ares,
8: bai. Bai, bai.
5: Egira, patroia daiko lan badu.
6: Hor, ares egin duen jugadir nitzeko gozo ondoin dugu, hor zabaldute bigarren kalera, irugarren kalera inkluso, eta gero ja Franco sartzen da 1 edo 0.
8: Bai.
5: Hortxe ba, esan da bezala, ba, 21 minuturen langa gaindituta, ba, gaur eremua ez dago marketarako.
6: Sotera batin dator, han,
5: Esan du hori eta adibik da hortxe azterareko patroiari laguntzen, hanka istriborreko arraunlaria, noski.
8: Eta segundo bere, txapelari aurra hartu dio.
5: Eta Santurtze da txapela segundu bere, baina 10 segundura, ares ari da aldea ganditzen, ares eksakulako estropa da gaur ere. Eta San Juan 19 segundura gauzak larri xamar San Juan darretzat gaurko estropa da mitza. Hortxe, azken 1 metroetan
7: esatuta.
5: Ba, adi txapela goren segula golatu ere baduelako, baina aprobetsatzeko moduko orain Santurtzi golatuaren zulo horretan, hortxe, biak 2 segunduren tartean, Santurtzi aurretik manduk esan duenera, baina guztien aurretik nabarmen azken hiru arraunkadaren faltan, Ares dugu, beste batekin bale da, ja Ares, Aresen denbora, hogeita bat, berrogeita amalau, eta Santurtzi eta txapela, ba Santurtzi zango daurretik, zango dute baiet,
9: ja Santurtzi,
5: eta ja txapela ere, babiak zortzi segundura, baina esan bezala Santurtzi bat osta erdi bat aurretik, eta ba azken metroa gozatzen orain San Juan darrak, beste arraunkada bat, ja San Juan, hogei segundura, azkenerako. Asko sufritu dute gaur paseitarrak.
10: Bere la denbora ofizialak Samamesenago azaritz.
11: Samamesen falta egin dio Kerena Bardenak Iglesiasi eta falta hori ateratzeko gertu presarik gabe Odiseaz luze jokatu du atezain Kresiarrak buruz urrundu kaso honetan Jeraiberak Bizkar Sormaroan falta egin diote jarraitzeko epaileak eskuinagaletik Berenger, Berengerrek buru altxatu, luze jokatuko du Nikoren bila, jokoz kanpo egon daiteke, ikusiko dugu, ondoko mara iritsi da, kontrola egin du, baina atzan geratu zaio baloia eta azkenean ezertxo ere, luze jokatu du Zuazok, bere pasalina ere ez da zuzena izan, baloia Laporteren bularrera, honek kontrola egin du, burua altxatu du, zera jertiko marra ginditzeko, baloia atzera, Oian Sanzetek, hor da, orain, oso urruti areatik aterata, Unai Simon eta uste dut Inigo Ruiz de Galarreta zelaiatu behar duela Terzitzek, Gerena Barrena, ba, hor jakarranpekin eta ikusten dugulako, dena emanda ikaragarri. Eta atxena emango di hortxe da, ne, atzean geratu zaio baloia, atzean geratu zaio baloia, Berengerri eskuine galetik erdirak eta Nico Williamsek eta atzean geratu zaio baloia, Berengerri azken errematea egin aurretik orain zer. Po, zer da ba, Soto, zer da ba, azkar atera du Atletikek, ez dio utzi errepikatzeko eskatu dio kasu honetan Hugo Rinconi, ez dakiguna da, zein den arrazoia, alboko sakea ez ateratzeko. Baloiarekin Nico Williams eskuin egaletik orain buruzburukoaren bila doa, kendu indiote baloia, baina alboko sakea Atletiken aldekoa izango da, aurki aldaketa ingo du Atletikek, bien bitartean zer orain bai aldaketak, ere nabarren abadoa, entzun hau. Bikaina, bikaina, bainat Gerena Barrenan ekarpena, ezin gehiago eskatu eta Terzitzek ere, bezarka da, Lekeitiarre gazteari, Galarreta jokoan, baloiarekin Berenger, Galarretaren bila, azkenean zer, kornerra izango da, beste korner bat Atletiken alde, zortzigarrena neurketa, hasi denetik, bat eta irukoa, korner batean etorri da, ia ba, bi eta irukoa ere ikusten dugune, jokaldi honetan, hor da, Alex Berenger, Korner ateratzeko gertu, eskuine zertirak eta lehen zutoinera, maroan ez da iritsi, baloia Agumek urrundu du, Berenger iritsiko da, Berengerek baloia atzera, Galarretari, Galarretak luze, jokatuko du, arean jarriko du, Odiseaz ekabantai dauka, bikain Odiseaz, baloia, Greserraen eskuetara, laurogeita irugarren minutuan, orain minartuta beste, Sevillako futbolari bat, bat eta iru, ari da irabazten Sevilla. Boa, kanpora orain Odiseaz, ez da posibu. Altxatu da Sevillako Carmona, ala ere bota indu baloia Odiseaz ekanpora. Ai, ama. Eiuke baloiarekin, Agume, Eiuke berriz ere, eskuine galetik. Luze jokatuko ote du, ez buruzburukoaren mila azkenean, Laportek baloia kanpora, alboko sake izango da Sevillaren alde. Minutuak badoaz, partida badoa, eta Sevillak gertu dauka garaipena bat eta hiru ari delako irabazten katedralean.
10: Laester joko dugu Bilbora, ba, Mari Jaiaren etorrera kontatzeko, Bilboko Jaien hasiera kontatzeko, bitartean kirol kontuekin jarraitu behar dugu, badaukagu denborarik, Jon Ander ofizialik alegia.
5: Bai, edukiko ez ditugu, ba.
10: Bota.
5: Arezek esan dugu, denborarik onena egin duela, nabarmen egin ere, ba, txanda gutxi gehiago, ba, dominatu duelako. Aresek, hogeita bat minutu, berrogeita malau segundu, hogeita malau eunen, bigarren, Santurtzi, zortzi segundu, doidoi, hasieran gehiago gemandigute, orain zuzen duta esan bezala, zortzi 0-0-ra, alegia, zortzi segundura, txapela, irugarren txandan, zortzi segundu, baina laurogeita malau eunen gehiago erabilita, kasik bederatzi segundura esan nahi baita, eta, ba, San Juan, emeretzi segundu pasatxora, kasiko goi segundura, laugarren postuan elmugaratu da.
10: No, ditugu txirrendulariak Monako, Iñaki.
12: Bueno, ba, oraintxe bertan ezarri du Callum Thornlick denbora onena, 11 minutu eta 2 segundo, hortxe gaude, 11 minutuko lan hori gainditzekotan, aurrez Leo Biziok ezarri duen denborari 3 segundo kendu dizkio, eta dagoeneko, ba, protagonista nagusiak, beroketa lanetan ikusten ditugu, Pogacar, Roglic, eta gainontzeko guztiak lanean ari dira Euskal Ziklistei dagokionez.
10: Beroketa lanetan ari dira, ia euripean.
12: bueno, baiz, apara gaiua daukate horra izeotzarena, eta bar, eta egiarizor urtantan bat edo beste egiarizor horpegira botatzen.
10: Izeotza, baina batza,
12: Iru minutu barru, Xavier Mikel Azparren izango dugu irtera puntuan, eta Euskal Ziklisten artean, zortzi Euskal Ziklisten artean abiatzen azkena Urko Berrade Kern Farmakoa izango da, baina behin-behinean Monakon bakarkako erlojupekoan, 9 kilometrotara 400 metroko erlojupekoan Red Bull Boransgroe taldeko Callum Thornley Britannia handiko ziklistak markatu du denbora honena 11:02:55.
10: Egongo da gero zer kritikatu ariz, baina alegin ezingo zaio ukatu atletikik gau.
2: Ez, alegin ezin zaio ukatu eta ekin ari da 13. minututik bat gutxiagorekin galtzen dena aldapa gora dena kontra eta ala ere, ba, ekin eta hori zizeio ukatu eta horren ondorioz da, ba, Odiseas askoz gehiago ikusi dugula, Unai Simon baino, hori bai, Unai Simon ikusi dugune bakoitzean, ba, azteko modukoa izan da. Benetan, bai, bai, eta Unai Simon izan behar bada, atletiken jokoaren hasierako, bueno, ba, lehen pase hori, sormen lanean lehen pase eman behar duna, nik eskatuta nago, nik eskatuta nago. Oinarekin Unai Simon, mugatua da.
10: Cheman zure eskatu egin eta abar, aritzeka aipatu duen kontu horrekin?
9: Bueno, lehenengo neorketa da.
10: Bai, baina alegia.
9: Zeskatzen dion dinosu.
10: Hori da.
9: Bueno, ikusiko dugu. Gero bigarren plan bate beti egotea, osea, que
10: bai, bigarren plan da magiz. Lehenengo planak, ba, estuela
9: horrekin
10: bide onera eramaten.
9: Horrekin gaurkoan gertatzen dela, bigarren planea joko du.
10: Asi da bigarren txanda, Jon Ander Zarautzen.
5: Ondarroa lenda biziko kaletik Ondarribia bigarrenetik eta Donostiarra hirugarrenetik eta Lekitxarra laugarrenetik lauontzi txastarre guztiak ere ba lehiarako pronto eta hasierei erreparatuta ba Manu esango nuke ohiko eran oraindik ere ba estropada hasienetik minutu erdi orantxe beteen unean ba Donostiarra zertxo eta gora goerritmoz baina ba guztiak ere bizi xamar nabarmenduko nuke.
7: Bueno, ba ohikoa denez Donostiarra 50 paladaraino igotzeko erabakia eta almena izan du eta 46 7 palada ere ikusi dizkiego arabat hartu dizkiego Ondarribiakoi. Ondarru eta Lekeitarra apalago eta 46 47an nahiko erritmoa bazela heldu diote lehiari.
10: Azken agerraldi egin nahi du Atletikek aritz.
2: Ezker galetik gale egin du da kasu honetan Oian Sanzet, baina bere erdirak eta indartzua, ba, zetorkio moduan errematatzen ale egin du da Nico Williams oso egoera behartuan baloia zeruetara luze. Jokatuko du Odiseasek 88. minutuan gaude buruz urrundu du Laportek, norri iritsiko da hor, Canales, Laportek ezkerre galera, Jerai, Atletikek nahi du, baina ezin du luze Nikoren bila, Nikoren minutuak onak dira, alegia onak dira, etzaiolako ikusten, arazo fizikorik, eta hori benetan, albiste ikaragarria da Atletikentzat, ondo orain Hugo Rincón, baloia berreskuratzerako orduan, motzean jokatuko du Galarretarekin, honek atzera eta hortxe da Eibartarra aurrera jokatu guran eskuine galera jokatuko du hor Berengerra hartuko da Berengerrek ere kilometro mordo bat egin ditu zaizkio gauzak berak nahiko zuen moduan atera baina kilometroak mordoska bat baloiarekin Hugo Rincónek Galarretak emotzen orain Sevillako zaleak animatzen pozik daude nola ez Canalesek ezkerre galera bitza galdu du apur bat normala Canalesek hortxe da Nik ondoko marrara erdirak eta aterako du oso loratua da, Berengerra ezta iritsiko, nik uste baina falta egin duela, faltarik ez du adierazi epaileak, baloia kanpora alboko, sake izango da Atletiken alde. Eskuine galetik aterako du alboko sakea talde zurigorriak, hor da, baloia motzean jokatu duena, Rincónek Galarretari eta honek Sanzeti jaurtik eta dauka eskeinua egindu arean sartu da, Oian aurkari zinguratuta nahazten ari da, baloia atera du, baina kendu egin diote aldaratzea, Galarretaren erdirak eta ez da ona, best aldaratze bat Nik hori ezkerre galetik, Carmonaren bila, buruzburukoaren bila, baloia atzera Niko, kortxe da Lapor, Niko area barruan, erdirak eta aterako du, buf, Nikok min hartu du, baina bakarrik, horri irri izte. Egin du, gero Kastrinek altzatzeko eskatu dio, azarretu egin da Niko. Niko irrizte egin du eta tupust egin du kaso honetan Sevillako futbolariarekin eta ez da gizar eskatzen zion hor. Kastrinek kontua kontu kornerra izango da beste bat Atletiken alde. Amar jokalaiekin.
10: Jo, azarretu dira, Niko eta Barkatu, Aritz, barkatu, eh? Xeber urtea, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, kepa, Arratsaldeon guztioi. Bilbora begira jarraitu behar dugu, baina Bilboko beste leku batera, Arriaga antzokiko balkoira hain zuzen ere, une honetan atera direlako bertara, pregoilari eta txupinera, onintzan
14: behitza. Arratsaldeon, Bilbo! Arratsaldeon! Akike Valentin! Ez dakizu zer erraran! Hemen di balkoitik, areatzara begiratu eta zu ikustea, kantetako prest. Sasoi ilunetan irabazi zenduzan txapelak hor, areatzako kioskoan. Baina sasoi argietara ekarri dau Bilbok euskera, eta euskaragaz batera bertzoa. Eta hori, gaur hemen ez dagoen jente askori eskerbe izan da. Eskerrik asko, Bilbo euskeraz baino ezin leikela izan, erakutsi da euskuzua guztioi. Begire nago begire, begire nago begire, balkoiontatik errire, zenbat jente keitzen da.

Eskerrik asko Marijaia, neurrietan kabidu ezarren irribarre egingo duzulako. Liburuetatik, eskaparateetatik, ia-ia historiatik ezabatu gaituenok, isilik politagoa ginenok, gure tortolan agintzearen fea eta malfoiala deitu gaituenok, bizirik agoz, hemen agoz, eta gugue badakigu plazerra non daukagun. Ez dozku inork esplikau behar zer egin behar dugun Uriburuko jaietan ondo plazetako. Inposatutako arauak apurtu eta kopia usoriona Marijaiari. Izan zeuek, aste nagusia danona da. Ez zokoratu, zarrak eta umeak. Gurpilun aulkian mogitzen diranek, ez da bezertan egun osoa pasau parkamena eskatzen. Jaia, danona da. Hemen jaio zirenena. Arratiako tranbian etorri zirenena. Labe garaietan bizimodu barri bat aurkitu ebenena. Mediterraneoa kurtzauta etorten direnena. Danona, manteroena bebai. Gente askok egingo daulan. Eskerrik asko txosnetan txandak egingo duzu esan hoi. Barrakak egunero martxan jartzen duzu esan hoi. Gure bertzoak jenteari heltzea posible egiten daben mikrofonoak jartzen duzu esan hoi. Greba egitea eskubidea da. Gupen nahi dugu zuen lan baldintzak hobetzea. Geurea, Bilbo transfeminista, gero eta libreago bizi doguz jaiak, baina ondino danek ez dabe onartu kalean danona dala.

danantza dago lekua. Baina ez badakizu egoten, ez etorri. Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora. Baita fasismoa be, ez dira pasako. Arrazakeria, transmaribolofobia, euskarafobia, lodifobia, ez dira ideia respetagarriak. Askatasunaren kontrako ekintzak dira. Jaia bai, plazerra bai, baina pertsonen eta herrien askatasunaren kontrako ekintzarik ez. Ez hemen, ez Palestinan, ez Kuban, ez Mendebaldeko Saharan. Jaien zoramenean, ez astu, gerrekor jarraitzen da dela. Eta horrek egiten gaitugu privilegiatu. Erabili gure privilegioak, gure europartasuna eta zuritasuna mundu justuagoaren alde. Munduari zuadario bastar guztietatik, baina ez da egia ez daukala konponbiderik. Desesperantzaren kontra dator aste nagusia. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo hasi daitela jaia! Aitaren etxea bezala jai eredu hau defendidu eta gozetako. 9:44 ordu dantzan egiteko. Ez dago gauza alegreagorik dantzan egitea baino. Gaurko jarri eben fetxa, gaurko jarri eben fetxa, Ainoak prest dauka metxa, betetze ardago andra, jaizale biren ametxa. Ainoak prest dauka metxa, jaizale biren ametxa.

jauzaia, gora Bilboko

0: Eta horrelaxe abiatu da Bilboko aste nagusia, Marijaia oraintxe Arriaga antzokiko balkoi horretara atera da, onintza enbeitaren pregoia, bertxotan, izango zela zati bat aurreratu azuen, eta danon aste nagusia aldarrikatu du, eta ondoren izan da, Aino Aurrejola, Bakaixo konparsako kidearen txanda, txupina jaurti du, Eta Bilboko aste nagusia abian da, Bilboko Arriaga antzoki aurre hori jendez gainezka, Arriaga plaza, Arriaga zubia, Areatzako ingurunea. Abiatu da Bilboko aste nagusia, arratsaldeko 8etan txosnagune ere irekiko dute, eta 9 eguneko festan, 1000tik gora ekintza izango dira, aste nagusia abian Bilbon.
1: Ederki ba, Xaber, eskerrik asko. Konbitea luzatuta dago beraz, egoten dakienarentzat luzatu du konbitea onintza enbeitak. Eta bien bitartean, Bilbon bertan hoxe da, ba, kontrastea ez da, goiko telebistan festa lehertu da, eta beheko telebistan ba, gauzatu da, Atletiken lehen porrota, arietz amaitu da partida Zamamesen.
2: Bat eta hiru, galdu du talde Zurigorriak eta okerre hasi da, Edin Terzitzen aro berria eta Atletikek galdu du, batez ere ba, bere akatzen gatik, Alegia, bere opariak, egindako opariak garesti ordaindu ditu eta ondo baliatu dituena Sevilla izan da eta horren ondorioz azken bat eta irukoa. Amairugarren minutuan Juri Bertzitxeri txartel horia amart jokalirekin geratu da talde Zurigorria eta hurrengo jokaldean Unai Simonen akatsa baloi irteeran eta osok bakar bakarrik baloia zareetara utxe eta bat bi minutuan benetan aldapa gora jarri zaio neorketa Atletiki eta bigarren zatiaren hasieran ere ba areta gehiago okertu dira kontuak 50. Minutuan Eiukek kontraso eder bat bikaine amaitu du eskuinez handi 6 minutura Isakek utxeta irukoa kasuretan Arezoren akats bat baliatuta baina Atletikek ez du amore eman eta 70. Minutuan Paredesen gola iritsi da alegin ezin zaio ukatu Gerenabarrenaren eta Kanalesen lana ere ona izan da baina golengo mailan lehiatzeko eta ondo lehiatzeko gauzak hobeto egin behar dira batez ere akatsei dagokionez gaurkoan porrot mingarria Zamamesen Atletikek bat Sevillak hiru
1: ea ba protagonistek zer dioten gero egingo dugu bat zurekin nariz gero arte
2: gero arte
1: berehala Larraren eta Txemaren laburpena baina lehenik eta behin kokatu behar dugu gure beste zuzenekoetan ikusi denborarik onena hobetu dutela Monakon Espainiako bueltan Iñaki markatu Iñaki nagusietako... orain berriro iren gehasi
3: etapa irabazeko autagain nagusietako batek hobetu duela denbora segundo batean Joshua Tarlin Ineosekoa dugu orain buru 11 minutu eta segundo bateko denbora markatu du Ineoseko ziklistak eta bueno, ba, ikusi egin behar horri ustien dion, zeberenik ere Roglic, Pogacar, Van Aert eta hori guztiak falta dira, baina behin-behinan denborarik onena Ineoseko Joshua Tarlinentzat 11-0 bat.
1: Hori, Espainiako bueltan. Hasi dena, Sansenen partida da, Maitane Urbieta.
4: Carlos Belmonten ari da jokatzen bai, Jonan Sotegiren taldea, neurketa orain 3 minutu barru izan da, Jose Korpasek izan du partidako lehendabiziko aukera Albaceteren zat, baina golik ez dago, Albacetek huts, Sansek huts.
1: Eta Zarautzen, Euskotren Ligako estropadan, bigarren Euskolabel barkatu ligako estropadan, bigarren txanda jokoan aurreratu da hirugarren luzean, Jorander.
5: 220 metroren faltan ziabogarako Donostiarra nagusitasun handiz egintzen ari da txanda horretan, Lekitxa 14 segundu, Ondarribiari 19:20, Ondarroa 26ra, Arraunion Txukun eta Totoreka jarri ba, ba lehendabiziko postuan sendo bigarren txanda horretan.
1: Horrela xeberaz, gauzak, segi Jonander.
5: Ba hortxe entzuten dugu, segi Amar Balizarako, Arkaiz Diaz Donostiaren patroiak emandako agindua, ba kaso zertxo bit gehiago beharko dute Amarrekin ez zira legatuko, baina ba lauro gehi metro falta dituzte ziabogarako eta horrek esan nahi du, ba, berandu baino lehen Nikolas Rodriguez aurrekalariak agindua jasoko duela, oraintxe berriz ere, Amar arraunkada Balizarako argi eta garbi entzun dugu, orain behi ontzia trabesten Donostiaren patroia, Loiolako patroia, aurrekalariak era arraun txikia sartu hortxe maniobran. Ja, Donostiarra aixo betu du, Arezek lehen txandan egiteko denbora, 16:04, 20 segundo hobetu ere, txandan ere nagusi da, Eli, Patxi, Manu, bueno, ikusteko gaur Donostia egiten ari den lana.
6: Estropada zoragarria, eta nonbait niri Castron egindako estropada datorkit burura, hori bai, bertan estripua izan zuten ziabogan, gaur hori jaetzai gertatuko.
5: Lekitxarra amala segundura, Ondarri 17, Orentxe maniobran Ondarro ere, ja Ondarro 26, beraz bimenean Ondarroa, ba, hortxe izango litzateke, Aresen denboretan gutxi gehiago berdin duta, Eli?
7: Bai, ez da, ez, ikusi gaina Aresek bigarren zati oso bai. Nagin duela, eta hortxe izango dute leia berazkeneko zatian. Ondarra bian nahiko gertu, bueno, hortxe dakate, eta igual lobiek harrapatzeko esperantza ginea soka nola eteten zaien edo ez.
5: Ez dakit, aizea galako eragina duen, nire begira bintzat, Patxi, aizeak ustera egin duen nabarmen etorri garenetik, hori ikusi egiten da. Baina zerbait mugimenduren bat izango da hankanpoan, ze bai bigarren luzean eta baita alogarrenean ere, ohartu naiz, eta noski joanekoetan zer esanik ez, Ondarroak aurrekalariak, Istriborretik ababorera egiten duela, alde zaldatzen da. Arraunlari bat gehiago edukitzeko banda batean, horrek esan nahi du noski, ba, olatuarena izango da, baina aizeak ere, eraginen bat izango duela.
8: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Kornerra ezin hobetu baliatu du talde txuri urdinak, Dani Diazek egindu erdinak eta buruz baloia saretara. Astigartarrak kapitainaren besokoarekin Mari Ezkurrenaren gola 8. minutuan, 6. minutuan barka Albacetek huts, Sansek bat.
1: Gauzak batzutan zeinen errazak diren, larra erdirak eta hon bat, buruarekin errematea egin da barura.
9: Ma, eta nun errematea ez, ia lurrean egin du errematea. Arrisko handia hartu du gainera. Ba, arkaiteko hori badauka, nik usten dute alde hortatik oso jokaleko gorra dela astigarrakoa.
1: Astigarrakoa, Txema, astigarrakoa.
10: Oi, gorra tia da.
1: Itxuraz bai?
9: Bai, bai, bai.
1: Ondo erakutsitakoak izango dira igual.
9: Baita ere.
1: Bueno, hasiera ona, Txema?
10: Ba, ba, bai, prestatutako jokaldia ematen du, eh? Hor mugimendua maizkorrena egiten du. Hoize, hor punto... penalti puntua eta uste dut azkenean horra balio botatzen duela baloia ez bera hor sartzeko eta uste dut hola zibar da nurketa utzeta batekoakin.
1: Bueno, ba, maitu da Galarretan buruzburuko txapelketako partida, Barrenetxe laugarrenak 28, Azpirozek 30, hori izan da azken emaitza. Berela azken txampa, baina Eugenio Goikoetxearen entzun behar dut aspaldiko parte ez. Eugenio, ze azpimarratuko zeniguk, ze ari da ematen zuretza zer da garrantzitsuena lehen etapa un momentuz?
11: Bueno, etapa zipainoaren esan dugu ez, amekako langa hori hotxe izango zala, eta bueno, bizkelenka gesten ari da ez, momentu honetan Josua Tarlinek markatzen du, ameka minututa segundu batekin, eta bonik, bueno, falta dira, niko izango nuke, Pogatxar, Van Aert, hoien artean Roglicen nuke sartuko, hoi... kandidatu handioa bezala, baina hori bien artean. Eta gustuteko litzateke bitzat, Josua Tarlinek, ba, berak pasadetako egun hauetan, uste sari bikaina izango lukela, ba, bai, bera nahiare eskintzeko eta garaipen hon bat lortzeko Espainiko lehenengo prologo ontar.
3: Amaika minutu eta 26 segundo, Xavier Mikel Azparrenek egin duen denbora, aurki Urko Berraderen denbora ere izango dugu, eta hori etxekin, amaituko da Euskal Ziklisten lana, baina Kepa dagoeneko sartu gara top 10 horretan, azken 10 txirrendulariak edo azken 10 txirrendularietatik lehendabizikoa lanean gogoratu, Van Aert. 7:17 direnean, 7:18 Iban Romeo, bereziki 7:19 Tadej Pogačar eta azkena, Primož Roglič elastiko, lehen elastikoarekin edo bat zenbakiarekin ariko dena, 7:20 direnean.
1: 300 metro falta dituzte helmugarako, Zarautzen Jolander.
5: Eta Donostiarra nagusitasun handiz etxandan, 17 segunduren tartea Lekitxarrari, Ondarribiari 22, Ondarroari 33 ikusten ari gara, Arkaiz Diaz ba ondo ekartzen ari dela, traineru hori azken metroetan esartuta, estropada bikaina Donostiarrak egiten ari direna, eta gure artean esaten genuen, ba bueno, aurreko txandakoi edo urrengo txandakoi hobeto esan da, ba koske egiteko moduan izan daitezkela Donostiarrak, lanerako dago, eremuan nabarmen hortxe ikusi dugu, Urtubia Beristain, Iñaki, Erlete, nola ontziak gogortze lanetan aritu den, eta horrek esan nahi du ba Arkaitz Diezen gisako patroi bati lagundu behar baldin badio zu Patxi. Gaur olatuek bai bere eran mugitu nahi dutela trainerua. Hortxe azken metroetan
1: erditzik amaitzen dela.
5: Aiarri bakoak hori da, estropa eremuaren erdialdera etorrita, bueno, hirugarren kalea egokitu zaie, beren kaletik esartuko dire kasu horretan. Donostiarrak eta beste arraunkada batekin barruan dira, ja Donostiarra 21 minutu 16 segundu Arese gaurreko txandan eginikoa txiki utzi dute, txiki egin dute eta txandan ere ba aixe gailendu dira Igor Makazagaren akortxe lekitiarra ere beste iruzpalau arraunkadarekin barruan izango da hortxe saguaren esanetara ja lekitiarra 18 segundura Hondarribia kaso gaur estropa buruaren gandik urruntxo beste arraunkada bat ja Hondarribia ere 24 eta Ondarroa adi ba Aresekin bueno hobetzen ari da orain baina tarte batez nahiko parean izan dira aurreko txanakoen erreferentzia horiek. Ondarroa kasi gere mutik irten berritan boia jotzear, baina 35 segundura amaitu dituzte lanak erraztiren arraunlariek ere. Ba bemeinan laugarren izango dira bai, ba 2 segunduan edo segundu terdian hobetu dutelako Aresek aurreko txandako garaileak egin duen denbora gauza horrela kepa. 21 minutu 16 segundu 97 unen hori xe Donostiarraren denbora lekitxarra bigarren 18 segundura Hondarribia hirugarren 24 eta Hondarroa laugarren 35 guztiek hobetu dituzte aurreko txandakoen erreferentziak esan bezala Donostiarraren da indarrean dagoen denbora banderas irabazteko esatera ninduan bandera bihar banatuko dute baina gaurkoan denbora honen egin nahi duenak hori xe Donostiarraren denbora hogeitu behar du 21 minutu 16 segundu.
1: Segi dezagun Espainiako bultarekin inaki.
3: Terrere ikusten dugu lanean, bueno, hau ere bada, gaurkoa agien irabazeko hautagai nagusietako bat, Britainiako txapelduna, Soudal Quick Step taldeko txirrendularia, azken Euskal txirrendularien demorak ere baditugu, Xabier Mikel Azparrenek izan dugu 11:26 eta Urko Berradek 11:44, beraz Xabier Mikel Azparren izan da ba Euskal Ziklisten artean denbora honen egin duena, 11:26, Elosegik 11:42, 11:44rekin Ibon Ruiz eta Urko Berrade, pixka bat motelxiago Markel Beloki 11:47, Diego Uriartek 11:51 eta ondoren 7. Peio Bilbao 12:10 eta 8. Mikel Landa 12 minutu eta 11 segunduko denborarekin. Hautagai nagusien multzo horretan ba hainbat eta hainbat ziklista taguneko sartu dira. Almeidak 11:24 egin du, Enric Masek 11:30, ez asko galdu.
11: Ez,
3: bueno, momentuz, Pogatxarrak egiten duenaren esperoan. Bueno,
11: Pogatxarrak eta paire bazta ere, ba, 11 minutu bueltan balen badago, esango benuke optagain nagusia bera dela, eta beste burroka badagola, ez? Orduan beste burroka hortan, ba, bueno, podurineko burroka hortan, nik uste, honen txinoetakoa, eskelmoz, izango du luke hor...
3: 11:26.
11: Aurre izango luke horretik antenak, hori xeetena gibliko liake, ba, hori xe, 10 segundu gora bera, favorito zian uide brosken duta, beste guztik, hori xe.
3: Bai, ze, bueno, ikusi dugu Oscar Ronlik demora apalxia marragindu, 11:47.
11: Da, baina hor, Oscar Ronlik baditxu, taldean Carlos Rodríguez dauka, taldean, eta, bueno, nik usetik...
3: Kalek ere 11:53.
11: Ikusi egin behar da hor, ze, bine, estatusa nola dagoen, talde barruan, baina, bai, esango nuke guen dikana hasi besterik ez dala egin, eta, bueno, galko segundu aia, behatzi kilometrotan, esan gora txuak izan ditzezkela.
3: Mugarrian, 3 segundu kendu dizkio izan Haiterrek, Joshua Tarlini, eta, bueno, ba... Zalantzari gabe etaparen leian dago, izan Haiter berarez, 7:15 minutu dira, oraintxe abiatzen David de la Cruz, eta horren beste, 6 ziklista faltako dira urrena, irtera puntuan, Kalun Scottson izango da, eta dagoeneko, ba, hortxe, aulkitxoan zai daudenak, ba, azken-azkenak dira. Pogatxar, hor dago, Iban Romeo aldamenean duela, But Van Aert dagoeneko, ba... Errojuaren kontrako bizikleta hartuta eta itxura baten Eugenio Tarlin edo ba iguala hiruetako bat ez edo Roglic akaso.
11: Ba, esango nuke da bin lista guztia pasa ondoren, ba bueno, a ber Pogatxarek arriskua hartu behar da. Orduan pixkat erabaki horre izango da arriskua hartzeko hor kurba sarrera hoietan, bueno, arrisku puntua gehizio hartzeak, ba esaneko luke segundo pare baten gora bera izatea eta segundo pare baten ikusten ari gara. Segundo pare baten agian etapa lehiatzeko aukera dagoela, ez? Orduan ikusi egin behar, ez? Pogatxarren orainoko arrisku hartzen duen, ezagutzen du, ezagutzen ditu, bertago kaleak, baina, bueno, besteak ere nik uste nahiko guetan mago zituzte lagoen arte, eta denak paretsu ibiliko diela.
3: Bueno, ba hor txekepa, Kalun Scottson orain txabiatzekotan, da azken bost txirrendulariak baino ez dira falta momentuz, Tarlinen demora da honena 11:0.
1: Gola egin duzan zek irabazten ari da, eta hortik aurrera, maitane, nagusi alda?
4: Bai, hasieran partida hasieran Jose Corpasek izan ditu bi aukera, ba Albacete markagailoan aurretik jartzeko ez dute asmatu eta Sanseren erantzuna etorri da eta ondo ari da Jon Ansotegiren taldea zelai erditik aurrera egin nahian ari zen orain talde txuri-urdinak gaur beltzez bigarren ekipazioarekin jokatzen ari den taldea ez dute lortu eta etxeko taldeak Albacetek berreskuratu du, Luis Lopezek luze jokatu du Sanseren zelai erdian sartuta baloia arean jarri dezake Albacetek, Robertek kontrolatu du baloi hori, berritasun bakarra Albaceteren amaikakoan, bera da Samu Obenek, babelauneko lesio larria izan baitzuen lehen jardunaldian alboko sakea izango da Albaceteren zat, 15. minutuan Utxeta bat, ari da irabazten Sanse, eta Munir El Jadadi, hori izan da Albaceteren azken orduko fitxak eta Izarra Irango Ligatik etorritako armaiatik ari da bere talde berriaren neurketa segitzen.
1: Munir, jaztutan, bazegoen ikera. Irango ligan zegoen.
4: Bai, Irango ligan zegoen, eta antza denbora de xente darama jokatu
1: barkatu
4: gabe.
1: Barkatu maiten, Arkaitz Diaz, Donostiarako patroia Euskal Telebistan.
12: Riona.
13: Ai, eskerrik asko.
12: Lana hundiko estropada gaur, eh?
13: Bai, esan, bai, ez, nahiko narratxa do, olatua oso oso trabezka sartzen da, eta bai, bai estropada zaila, bai.
12: Ala ere, goiti bera nagusitu zarete Arkaitz.
13: Bai, bueno, zeratu geha estropada o txanda lehiatzen, bai, azkenen bigarren txanda oso txanda gogorra izan da, eta bai, azkenen uste ba, gaina alde politak egin deula, eta pozik.
12: Gaurko baldintzak ikusita, zein izan da gakoa?
13: Bueno, ba, uste pixkat, ba, pazientzia mantentzia, ez? Ba, ikanpoaka eta bai barruaka, uste eskatzezula, ba, arraunea uretan mantentzia, eta, bueno, horretan segetu behar guintzat.
12: Aldaka eta baborra, haitu dizut, hori esate.
13: Bai, bai, esan ez, beste gauzaik ez, beroketan esan ez, ura hartzeko, eta bukatzeko, ez? Ba, ikanpoaka estri horrak eta barruaka horrak, eta,
12: horretan. Bueno, giro aldatzen ari da, ez? Baretzen ari.
13: Bai, bai, ematen du bai ez, desente utzi dula, eta, bueno, man ikusiko zerretatzen.
12: Bai, ikusiko dugu, eskerrik asko Arkaitzeko zer.
13: Bai, zuei.
1: Bueno, ba, hortxe, Arkaitz Diazen itzak, Jonander, hirugarren txanda, azteko, bueno, ba, gerturatzen ari direnean, ontzia, gala?
14: Gauza gondo, bi minutu terdian hasi beharko luke estropadak, gure gidoian jartzen duenez, ba, zazpiak eta hogeita bat minutuan azteko adelako estropada hori, ikusten ditugu. Ba, orezko txandako ontzi guztia prestatzen ari direla, Zierbena lehendabiziko kaletik, Urdaibai bigarrenetik, Getaria hirugarren kaletik eta Orio laugarren kaletik uzarautzen gaude. Bueno, ba hementxe Kantauriko punturik hegoaldekoenean, Kantauri itsasoko punturik hegoaldekoenean eta bi auzokide zarautzen, Getaria eta Orio papiak alboko kaletan gaur ereli.
15: Bai, bai, hortakatu zaie burruka itzela aukikote. Nabarmentzeko asko indula hobera, ez? Haizeak behintzat jetxi da pila bat, eta olatu ere badirudi gutxio da, hola, eh? Gero nahez da hor zekin jaun.
14: Bueno, berez...
1: Segundo bat, bueno, esan...
14: Adi, irtera... Ja, zita, estropada, ba, espero baino lehentxeago hasiere. Zierroen alenda bezio kaletik, Bermeo bigarrenetik, Getari irugarren kaletik, Orio laugarren kaletik, elkapen nagusiko lautrainerurik onenak hau eixet dira, Orio da liderraun eta... 79 punturekin Zierbena bigarren 143 ditu, Bermeok 128, Getaria laugarren 126rekin. Beraz, lautrainero hauek martxan, erritmoz bizik epa hori otxandaren buruan kokatuta, segundu bat Bermeori eta Zierbenari, Getariak bi segundu galtzen ditu.
1: Aipatu nahi nuen, batetik denbora hobetu dutela Monakon eta bestetik Pogatxar lanean dela Iñaki.
3: Izan Jaiterrek lau segundo kendu dizkio Tarlini, 10:47, beraz 11 minututik jaitsi duen lehendabiziko ziklista izan da. Eta bai, Tade Pogatxar dagoeneko lanean eta lau bider. Buelta irabazi duen Roglic azkena irtera puntuan ere abiatzear 2019, 2021 eta 2024. Txapelduna hiru, bi, bat eta badoa Roglic honekin abian dira. Erlojupekonetan txirrendulari guztiak esan bezala 10:47 hori da gainditu beharreko denbora Izan Jaiterrek egin duena eta horretarako adibidez Wout van Aert, adibidez Iban Romeo, adibidez Roglic eta bereziki Tadej Pogacar dagoeneko Monakon lanean ditugu.
1: Albacete ari da aleginean larra, baina bueno, zantze ondo, ez da?
9: Zantze ondo, baina aspaldi honetan bere ara inguruan jukatzen, ez? Eta hori da gauzari txarren, ez? Eta irutzei gaina baloia daukanean oso demora gutxi dauten dio inetan, ez? Errestasun ondiarekin Albacete gartzen du berriro baloia eta beti zinda defensako lan honen egin, ez? Irutzei beste zerbaitin beharko dutela.
1: Orio kartu du estropada burua, Jon Ander!
14: Eta usteko batera intentziorik ez, bigarren segundu oraintxe berme hori zierben ari lau, getaria zei segundura, getaria iruditzen zaite. Bueno, arretu eta nauka zema galtzen ari den, ba, estropa hasienetik, bi minutu ere bete ez direnean, patxi, bi segundu, oi, zei segundu bitraineru.
16: Bai, horre getaizak, ba, bueno, horrezko txandan egon da aurten erakutsi dugu horre beste taldika ze urbi hau egoteko modunen dauen taldi dala. Baina, oraingoz behintzat, hori esan duzuna ez, denpora askotzu galtzen.
14: Zazpi segundu galtzen du getariek, zierbenak ere bost, eli, Manu?
15: Bai, bueno. Ba, hori ez, oso fuerte atera dela, ikusten dugu, eta bermeo keusten diola momentu, baina beste talde, bueno, pasani gana gertatutako antzeko gauza bat ez da, bere ala utzi zuen estropada.
17: Bermeo eta getaria erritmo oso altuan irten dira, 58 palada hartu dizkiet, eta 47ra igo dira zirbenako, 46ra zirbenakoak, 47ra, baina ja amaiera batean, berezetxo bait beranduago, oriotarrak, baina hori bai, minutu eta erdi igar ondoren, oraindik ere, 40 paladatik gora jarraitzen zuten oriotarrek, beste guztiak ja 40tik bera nabarmen zeudenean. Horre zer esan nahi du, oriotarrak lehen paladatik direnak eta ez direnak ematera irten direla.
14: Hirugarren minutu oraintxe bete da, 500 metro pasatxo ziabogarako, orio berme hori 3 seguren tartea zabalduta, zierbenari 6, getariari 10, hiru minutuan, sekula galdeak iruditzen zizkit, ez akaso berme hori ateratzen duena, baina gainontzekoak sufritzen ari dira lehen usta.
15: Bai, asko ez, ezakite balintzako bera egin dute, baina nik uste hor nahiko lan badala, eta bai, asko sufritzen ari dira.
14: Eta patxi, beste datua da, galtzen ari dira bai, baina galtzen ari dira hori horrekiko, ze zierbena 6 segunduren galerarekin, baina hirugarren dago. Estropada virtual horretan, aurreko txanden konparaketa horretan, getaria ere, donostiarrak soilik hobetzen du aurreko txandetatik, esan nahi dut. Getaria galtzen ari da, baina
16: arindo, yes.
14: Hori hori da, ateratzen.
16: Horizo, horizo da, horre zera ez. Kontaizu, eta horre horizo nik usten dugu horre kabizuk, horre hainkane, ander eta beste gaiegu bigarren zerin nik usten. Alinea zinuta, eman duzkoan alinea zinutan, egon dira alrebez, goine.
14: Oituta gaude.
16: Oituta gaude, bai, bai. Baina horre ikusten dugu ander zera moldatzen den ez. Pasan aztitan ikusi dugu proa mandatik, bai proel, bai zei baborretik, eta oin markaten be bai, eta beste beraz komentatzen da, talentareko bali dozute, garritze sufritzen dugu, gara aurrera botate ostenin, popan ondo noie bai, aurrera noie nik, garritze sufritzen dugu esaten ezten.
14: Hori da, horrik usten duguna da, Ander Zabala hankidiko katu dut, Diego Perez Galiziarra zehu esan duzuna, bigarrenetik eta gero eginduna da, hasieran eman diguten, ba, osaera horretatik, eskifaia horretatik, Jon Urresti atera du, Ibai González ere bai, eta sartu ditu Egia Zuiru Garretostan, eta Jon Elizarralde Arrubiko arronlaria laugarrenean, beraz. Aldaketak bai, baina ondo ezagutzeko kuadrila ere bai, Manu. Bueno, hortxe, hortxe hori otarrak ziago gara bidean, iruditzen zaitu hobetuko duela, donostiarra gaurko txandan egin.
1: Markatu zuen Manu, galdera egin diozut, eni hemen ari nintzen, ba, Manu oztopatzen, ez da gizai galdetu diozun, Jonander.
14: Barka, Orio, 5 minutu eta segundu bat, esaten nuen, Oriok aldaketak egin dituela, eskifaia, bueno, bere osaeran aldatu duela, baina ondo ezagutzeko kuadrilla prestatu duela alere Iker Zabalak. Ja, zierbena ere 8 segundura, getaria 12ra, beraz, posto gondo finkatuta, Bermeo bigarren 4 segundura, zierbena 8ra, getaria 12ra, getariak ere hobetu du, donostiarraren demora maniobra horretan, lehen da biziko maniobran orain artean donostiarra zuen demorarik onena, ba horrek esan nahi du, Manu, lau ontzi hauek aurreko txandako erreferentziak hobetu dituztela.
17: Bai, bai, asko ibiltzen ari dira hauek ere, baina Orio gaur oraindik eta beste goragoko maila batean ari da hasiera-hasieratik eta benetan zaila da. Haie hauei eutsi ahal izatea bakarrik horrela irtetzen direnean ikusiko dugu ze amaiera duen, baina iruditzen zain neurri batean behintzat Iker gaurkoan frogaren bat egiten dagoela, eta kuadrilla eta nola moldatu duen kuadrilla honekin bere benetako errendimendua neurtu nahi duela, burua beste leku batzuetarako jarrita.
14: Adi Bermeo, ze Bermeok ikusi dugu, ba, ziaboan galtzen zituela 3 segundu, orantxe, segunduren bate utzi du bidea, baina 3 seguren ditzen egoen, orain artean, eta minutu terri badira, ziago bat ikatela direla, patxi.
16: Ba, pasan hastin esaten gendule Bermeo, ez gendule ikusi kompetitibo, paladatan eta, bueno, eta gaur bai, gaur ikusten da, baina ba 7. Minutura heltzen eta trainero bat atzetik, ez? Horizoaz, horizo handi bategaz, eta bueno, ba emoten deu, ba pasan asteko ba hor ekin da bezen arazuk eta ba, konpondute ba berriz be ba kompetitzen den duzu, ez?
5: Eta postu finkatu xamarrik hori otxandaren buruan Bermeo 4 segundura zierroen 8ra Getariak 17:18 segundu galtzen ditu behinean Donostiara eta Lekitxarraren atzetik litzatik esperantza deli.
7: Bai, ez aukeran igual nahiko txo, horrezko txanda, baina ia Donostiarrak oso estropada ona egin duela eta hortxe dago, bueno, aukera zegoen ez, horrezko txandako ontziren bat hortartean sartzeko eta hortxe dabil Getaria burruko aurretan.
1: Kokatu dezagun estropada Jonander?
5: Orio txandaren buruan 5 segundu berme hori 9 ziarbenari 17 Getariari.
1: Koka dezagun etapa, nola zer referentzia ditugu inaki?
3: Bueno, ba, mugarritik dagoeneko dendenak pasadira, Izan Jaiterrek denborarik onena 6:29 eta ondoren Pogatxarrena da denborarik onena 3 segunduko atzerapenarekin. Gehiago galdu du Roglicek 6:37 Pogatxarrekiko 5 segundu eta Banaertek Pogatxarrekiko bat, beraz, mugarrian denborarik onena Jaiterrena da, Pogatxar 3 segundura Laura Banaert eta elmugan ere 10:47 denborarik onena Jaiterrentzat eta aurki ba, minutu bat barru, gutxixeago barru, But Van Aert elmugan izango dugu.
1: Eba, konta ezagun elmugaratze hori.
3: Bueno, ba, tunela pasa beharko dut, eta tunela pasatzen direnean, Eugenio, hori menderatu nahi badu, 18 bat segundo behar ditu, gehienez ere egiteko.
11: Ba, guen artean la kalkulatu ditugu ez, 20 segundu eskaz, irabazle daude sentitzen dira noien artean, eta bueno, ja bintzat tunelean sartu da, eta horrek emango dugu referentzia, ba, berre burruka hortan sartu ditugu. Nik uste, segundo pare bat edo goitikan izango tedan Jaiterrekiko.
3: Jaiterrekiko mugarrian, 5 km/7 egindakoan, 4 segundo galtzen zituen, eta ikusi egin behar, helmugan hementxe, 10:48, ba, 11:05, horrelako zedo zer egin dezake. Hortxe, helmugako kamerek harrapatu dute But Van Aert, ez du demorarik hobetuko hori ziur, eta ikusi egin beharko da zenbat galtzen duen, baina dagoeneko gaurko bere helburu nagusia, ezin izango du bete, 11:06, But Van Aert entzat, beraz azkenerako, 9 segundu galdu ditu Izan Jaiterrekiko, Iban Romeok ere tarteko helmugan, barkatu, mugarrian hobeto esan da denbora gehiago galtzen zuen, beraz, Pogatxar eta Roglic hoien esperoan.
11: Bai, lehen esan dugu ez, arrisku puntu bat hartu behar dela ez, orduan arrisku puntu hartze horretan dagoela bizkakakoaz, ezkenean hor dihoazten 2-3 segundu horiek, erabak horrek esan ditezkelako bukaeran, da, bueno, ikusi da Van Aertek. Ja tunelen ateran, ez du ateera ona egin, oso itxite sartu da, ia pedalai dien maten, matetikan utzita sartu da, horreko segun uterdi bat badihoazte, eta orduan ikusi egin behar, ber, Pogatxarrek ze arriskua gartzen ditun, tramo txar bat dauka hauain, eta denak, hortxe, azkenen 3-4 segundu bueltan, gaurko garaia.
3: 2 minutu barru Pogatxarren mugan izango da, gutxi asko.
1: Hidrataziorako etenaldia daukagu Carlos Belmonte, utxeta bazan zire bazan.
11: Hortxe, azkenen 3-4 segundu bueltan, gaurko garaia.
3: 2 minutu barru Pogatxarren mugan izango da, gutxi asko.
1: Hidrataziorako etenaldia daukagu.

0: Orain getaria, hortxe, maniobra abiatzear. Abisua jaso. Arrauna errantxikia zartu, oiko erantxia getari ere, 19 segundura, ez da geto hartu zareten, asko izegiten da getari eren ziabogain gora bera horretan, bueno, orain modu klasikoan, ez hazu. Hortxe, amarra magoz beraz, hori horren denbora, orain arteko guztia kontuan hartu da onena, Bermeo bigarren 3 segundura, Zierbena irugarren amaikera getari 19 tartean laugarren postuan Donostiara genuke hauek ere 11 segundura baina Zierbena baino euneneko batzuk gehiago erabilitaketa.
1: Pogatxarrek eunenekoak aipatu dituzu, Pogatxarren mugan Iñaki?
2: 9 eunen.
3: 9 euneneko, ez dakit nola
1: neurtu
3: litzeken, ez dakit nola neurtu litzeken hori, baina bai, azkenean, azkeneko tuneleko travesia hori mintzat izugarria egin du azkeneko bai. Bosto metroak on izugarria
1: izan dira. Izugarria izan dira, zekuk ikusten genuen, 18 segundu kalkulatu da pixka bat atzetik izango zela, segundu bat bi, baina azkenean buelta eman dio, eta kilometro baten faltan daukagu tunela eta elmuga falta zaizkio soilik Roglici eta Roglic elmugaratzen denean hor jakingo dugu eta panorki irabazen du, baina itxura guztien arabera Pogatxarrek irabaziko du haiterrek dio, nola ba, nola ba.
3: Ba nire ala txegatu nahi, nire ez da geto pixkat otze gorbutza bueno, oz gatu zait.
1: Badazpada behin betiko emaitzen zain egon barko dugu, zer beratzi unen.
3: Ez, normalen beratzi unen goi kalkula horoi ondo kalkulatu daude.
1: Izan haiterre buelta hartu du ezin sinetxita, tunela pasadu Roglicek, ez du ziurrenik, ez digute denborarik ematen, baina ez du hobetuko, ez du hobetuko, eta horren bestez Tadej Pogatxarrek esan du Monakon hemen ni bizi naiz, buelta irabazi nahi dut, eta lehenengo egunean etapa, eta maillot gorria elmugan Roglic, amaitu da etapa, Tadej Pogatxar zarrak, oso berri, Tadej Pogatxar garai eta lehen lider Espainiako bueltan.
4: Bueno, bat demora ofizial horien zain egongo gara, Eugenio, baina hone hau kapaz da, lehen egunetik azken egunera lider joateko Espainiako bueltan.
3: Bueno, arazo, nik ez da guztain bestelako bai kapaz da ala bai, baina bueno, nik uste honek beste helburu batzuk ere baditxula, ez? Honek buelta irabazi nahi du, nire usutan behintzat alik eta esfortzo gutxina eginda, ez? Ordu, bueno, gaurko esfortzua egitea normala da, erlojupeko txiki bada, motxa da, 9 kilometro, txean, bere txeko atarian izan da erlojupekoa, eta ikusi dugu, zen nolako sasoian dagoen, zen nolako kilo, azken kilometroa egin duen, baina guain ikusi egin behar da nola kudeatzen duen, ba noiz jo nahi duen, bere eraso, pixkat diferentzia, markatze hori ez, eta bere garaian giroan egin zuen bezala, ba aldik eta desgaste gutxienekin buelta irabaztea. Badiro dia respetu falta dala beste engatik gana, baina ikustet Pogatxar momentu hortan, hortarako gai dela, hori kudeatzeko gai da, eta bera daukala giltza, ba beste guzti di zenbate dainoko protagonismo utzi, bai esaldiei, bai etapa garaikeidei, eta berak noiz jo nahi duen, ba erabat sarkapen horren bila.
1: Albazeten Reala Sanse irabazten maitane.
5: Bai, 31. minuturako bidean erasoan daukagu Reala, Dani Díazen oinetan dago baloia, hortxearen jarrita Astiazara! Naukera paregabea izan du Balander Astiazaranek bigarrena egiteko, baina ez dio baloiari ongi eman eta langa gainetik kanpora joan da Astiazaranen jaurtik eta hori golaren ostean Sansek izan duen aukerari garbiena izan da Astiazaranek 31. minutuan izan duena orain bueltan Albazete dator Carlos Nebak erdirak eta egin dezake momentu zatzera jokatzea erabaki du huts eta bat ari da irabazten Carlos Belmonten Sanse Albazete
1: aurka. Zer sobaratu zaio, Larra, azken botetxoa igual?
6: Azken botetxoa nik uste erabakia, berak bukatzea nahi izan du, golaitea nahi izan du. Arkaitze marizkurren azokan baita ere ate aurrean bakarrik eta gertatzen dena da, bueno, orzo denean baloiarekin eta ate aurrean nik uste zunean. Ez da zu, barkatzea nahi izaten ez, baina dutzeetze oso gaizki jodun.
1: Ziaboga eta Monakoko denbora horiek aipatu behar ditugu, 300 metro hori otarrentzat, Jon Ander?
0: Bai, oraindik ere tartetxoa badute maniobra horretarako, 180 metroan zuzen ere, Bermeo hori orain beste segundu bat, 5 segundu orain hori bateratzen dione aldea, Urdaibairi ikusi dugu, bakasik zer, 13-14 minutura arte, ba, 3 seguduren tarte horretan eutxi diola, Jon Saltzamendiren taldeak orain bai, orain pare bat segundu gehiago galdu ditu hori horekiko, izan ere askotan ez da erraza txakurra eta katua bezalaritzea, eta beti atzean dagoen horrek ba, azkenerako eragin fisiko handia ba, izaten du, Zierbenak 12 segundu galtzen ditu, getariak 29 minutu erriko galera kasik badu esperantza traineruak, eta gauza horrela ikusten dena da, ba hemen lehendabiziko postoren borroka hori, Eli Patxi, ba bitalden arteko kontua dela, hori eta Bermeo, 5-6 seguduren barruan daude, gero 3. Zierbena 12 dago, eta aurreko txandako Donostiara ere 20 segundutik gora galduta.
2: Bai, horre hori nagusi bat ikusten dugu, baina

0: Esan duten, esan dugun module, Bermeo, ba, estropadan ikusten dugu, iru luze, eta estropadan, bat egin ziabogara.
1: Hortxe bai, ziabogara, kanpoan aize, ba, zertxo, arrotu dute den, bai. Ja, Orio, oraintxe, amaos minuto eta berrogei segundu, beraz, hogeita lau segundu, Donostiarrak aurreko txandan egin duen denborarekin alderatuta. Ja, Bermeo ere, bost segundura, lehen bi posto gauentzat izango dira, itxura guztien arabera, ja, zierruna ere amairura, eta orain getaria falta da, orain digerek epa, ba, falta zizkio segundu batzuk, kuna xe izagirre patroi duela getariako traineru orain txe untzia trabesteko lan horretan, ea, referentzia orain txemango dugu, ja, getaria ere, hogeita bederatzi segundura, Iker Etxabe, aurrekalariak untzia ondo trabestuta. Gauza gorela, hori oda txandaren eta estropadaren buruan dagoen traineru esan bezala, amaos minutu berrogei segundu, Bermeo bigarren laura, zierben eirugarren amabira, getaria laugarren txandan, hogeita bederatzira, baina, xizagirren entzun dugu, boste eta zeudek, eta inzuzen ere, egia da hori, Donostiarrak boste segundu ateratzen dizkiolako getariago trainiruari.
2: Bueno, horrelase, gauzak azken luzean, gero noski amaiera zuzenean kontatu behar dugu, denborak behar ditugu, Espainiako buelta lehen eta painaki berazteki.
3: Bueno, ba, esan bezala, Tadej Pogacarrek irabazi du bueltako lehenengo etapa hau, denbora berean, markatu du antolakuntzak izan Jaiter, baina bigarren, bederatzi eunen, hasiera batean eman diguten denbora, hirugarren azkenerako Joshua Tarlin izan da, lau segundora, lau garren, Tornli, boste segundora, errokopeko bikain egin den Christophe Laporte sei segundora bosgarren, Leo Bizio izan da seigarren, zortzigarren Chamberlain, Wout van Aert azkenerako zortzigarren bederatzi segundora, bederatzigarren Fischer Black eta margarren Klukers eta utagai nagusi dago gionean, Pogacar izan da onena, Almeida bigarren onena, hemen zortzi segundora, Roglic ere ondo, hogeita bira, hogeita bederatzira Eskil Moss, hogeita mairura gaurko ezusteko honetako bat, agian, Enric Mas, baita Carapaz ere, eta denbora gehiago galdu dute. Bai Sepp Kusek, berrogeita bost segundo, eta bai Felix Golik, berrogeita sei, hortik gora galdu duenik ere bada, Oscar Only, adibidez.
2: Bueno, gaurkoak ikusita, Eugenio, bihar etapa luzea, 214 kilometro, Monako eta Manoske artean.
4: Bai, etapa luzea, etapa gora beratxua, izango nuke iesaldientzako eta aproposa, borrokarako aproposa, eta ikusi egin behar, haber zetatik hartzen duen Pogacarrek, iesaldian nipentsatzen utzi egin nahiko dutela, bakarren batek, nire irupena bintzat hori da ez, beste den batek haber jokoa lidergotza hori beste baten bizkarrera pasa, eta gero beste borroka izango lezake, haber ze jende azkar dagoen hor bukaeran, ba, bueno, esprinakin kontuan hartu, bonifikazioak ere badaudela, eta bakarren batek maiota hartu nahiko luken, ez? Nik uste tortsi izango ala, iesaldi eta tropelaren arteko borroka.
2: Bueno, ikusiko dugu, biharkoak zer ematen duen. Iñaki, Eugenio, eskerrik asko.
4: Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon. Arratsaldeon. Orio, estropada buruan, hasiera, hasiera, Dillon Ander.
1: Eta gero eta nagusitasun handiagoz gainera, pentsa ziabogan lau segunduren tartea zuen.
2: Zartuko algara untzi horretan apur bat.
1: Ea ba.
5: Besa proa.
1: Hori da, bueno, ziagoan lau segunduren tartea zuten, une honetan amabi segundu, beraz aldean nabarmen handitu du bai Oriok esan bezala, adiz, Zierbena eta Bermeo, bi segunduren buetan dira, amabi segundu galtzen ditu Bermeo, Zierbena gamairu, Getaria hogeita magostera, eta Getaria behin-behinean, ba, Donostiararen demora gobetu ezin da, Oriok nagozitasun handiz, amabi segunduren tartea bigarrenari, eta orain bigarren postu horretarago borroka bat espero ez genuen tokitik.
0: Bai, emoten ban Zierbena ja, bueno, ba, gerratik kanpo egoala, baina azkenin ni pentsatu igual Bermeo gia utza burbetein deuela ero
5: ara Bizkaitzarrak patxi, Bizkaitzarrak.
0: Eta Zierbenak ikusi de hori eta biztu de.
1: Hortxe, 245 metroren faltan Orio izango da gaurko lehen da biziko Zarazko ikurriaren lehen asalto honetako irabazlea, ba, 11 segunduren tartearekin eroso dagoelako estreinako postu horretan, Amaika segundurekin alaber, amaika segundu gehiago galduta Bermeo eta Zierbena biek pare-parean ikusten ditugu, akaso tosta erdi bat aurrerago Bermeo tarrak. Baina hutsaren urrena eta getari 36 segundu galduta, beraz, ba, Orio, esan gabe doa, Eli.
6: Bai, biharko lanak oso bideratuak utzi.
0: Zierbena sonda maitxuten dugu.
6: Zierbena orain txertan, Bermeoen aurrean.
1: Hori da, segundu bat, adi horre arazo, epaia gezartu beharko dut artean. Lehen da bizi bokalean doa, eta Zierbena nabarmen Bermeoren bila, eh?
0: Bai.
1: Nabarmen, baina beno, hori doa torra aurretik, ea horre zerre gertatzen den, beste pare bate arraunka da, ja Orio, 20:41. Zierbena untzi bat atera eta Bermeori, hor bidea itxi dio eta orain aurretik esartuko da. Ja Zierbena ere, 10 segundura, ba, 15 bagalduko ditu Bermeok. Ja, Bermeo hain zuzen ere 15 segundura eta orain getariaren txanda izango da, orain digere metro batzuren faldan esperantza ikusi dugu Zierbenak nola lehen etxi duen kalearen defentsa hori egitea.
6: Bai, bueno, estrategia hori erabili du ez eta bere kalea zen,
1: bai.
6: Eta probetxu atera dio.
1: Hori da, Bermeo atzean eutzi du. Hortxe getari ere bai, patxik esan duneran, ja getari ere, getaria 20:18. Begun makurra gaurko esperantzako entzat, baina zelkapenari begiratzen badiogu, bat Donostiarrak soliko betuko du. Getariaren demora aurreko txandatik, ondorioz, bat Donostiarra 4. izango da, getaria 5. eta goiko urrenkera esandakoa. Orio, 20:41, 30:00. Balen da biziko postuan izango da. Bigarren Zierbena 10:00, Bermeo 3:15, Donostiarra 4:25 eta Getaria 5:18. Lekitiarrak 6. postuan izango da gaurkoan, 43:00. Hondarribia 7. 50:00. Hondarroa 8:00. Ares 9:03. Santurtzi 10:11. Baita txapela ere 11:11:18. Eta San Juan 12. postuan 1:22:22. Lehen balorazio bat eskatzekotan, patxi, zenabarmendu gozituko.
0: Bueno, ba, Orion nagusitasuna doiela, estropada aurrera eginala, hor mantentzen dela, ez? Badaki, noiz jauziko dizela etzaiek, eta hori da, ez? Aguanta deu Bermeo gaur. Nik esango leke, Bermeope estropada hona indeuela azkanengo luzer arte, hor hori joaz 10 segundoko galera eukindeuelako, baina hori, ez? Hori zone nagusitasun hori beran ritmoa sartzen deu eta aguantaten dabe bestik, aguantaten dabena, ez? Hori de sentsazio emoten deuena, ez?
1: Zu badakizu, Manu, askotan eskolariek lanerdi eta lalegatu orduko buelta hartzen dute eta lehendabiziko begiratu ez diet egiten datozen urrei, egiten dute kontrarioei, ea nun dauden, zenbaren egurrean dauden. Kasu honetan, Oriok eskolari balitze, bueno, egur batzuen diferentzia izango luke biharko estroparen faltan, lanerdietan.
5: Bai, eta nolabait ni nere paperetan, paper sarretan begiratzen egonaitz etorri baino lehen, eta Zarautzeko ikurrinean historian izan den bueltarik haundiena 11 segundokoa izan da. Ura 2007an izan zen, Oriok Urdaibairi 11 segundok enduzizkion, Urdaibaik Oriori bigarren jardunaldian 22 ondorioz 11 segundoko iraulia izan zen, eta izu, ba, gaur 10 segundutakoa, nio, ba, bizirik iristen dela, edo era bat ez dagoela finkatu ikurrin hau ere biharko jardunaldiari begira. Ez dakin daika egingo ote zuten emozio pixka bat jartzeko.
1: Egun hartan, 2007ko hartan, elarun batez, gaurko tankerako giroa zegoen, hola eguzki pixka bai, itxasua pikatu xamarra bai, baina aparteko zeltasunik gabe, igandean gertatu zena.
5: Bai, gero-gerokoak izan zian.
1: Zaila izango da. Orduan segurako lanak izan zituzten araularien, ez zait iruditzen, diarre alako itxasaldirik izango dugunik heli.
5: Baina denborak agintzen duten ez, oiek gogoratzea ere ez da txarra.
6: Bai, gertatzen dena da, bueno, denboraldi hontan ez da hori joari dela estropada guztitan edo gehien eta mintzat denbora honen amarkatzen da zaila dela berari 10 segundoko alde hori irabaztea, baina bueno, bai, dena irekita dago noski.
1: Aukera espaldi manez gainera, itxasaldi gure izan zen, Zumaiaren aurrekalariak, Iparlartzabal izango zen gara hartan, tosta utxizuen aukera dimanez eta hori eskutatuta. Joan zen estropada hartan, beraz, itxasaldi handia zenaren
5: seinalea
1: da hori, Manu.
5: Bai,
1: bueno, gauza gorrela, denborak emetxe ditugu, esan bezala, 20:41, 20:42 lanerdietan, horixe, lanerdietan, esan edugu lanerdietan, bi estropada direlako banderarako lehian, ikurriñarako lehian, Orio da, alde handiz, 10 segunduren tarteaz, ba, garaipenerako bidean, lehendabiziko postuan kokatua dagoena. Gero, alde handi xamarrak, bueno, ba, irugarnari amala upatxi, laugarnari hogeita bost, bosgarnari hogeita mazazpi, alde nabarmenak, baina nabarmendu nahiko nuke noski, ba, beko borroka horretan gertatu dena, ze alde batetik, Ares eta txapelaren berdinketa utxi da, orain Aresek azken aurreko postuan berrogeita hamar puntu ditu, txapelak azken postuan berrogeita zortzi, baina ara non, ba, San Juango erreka ere, begize arka baino gehiago jada, ba, posturi begira jarri zaigu, ze berrogeita hamabost punturekin, baina etxiera, kanporaketak baino, bost puntu gehiago ditu, lehen zortzi ziren, gaurkoaren ostean, bostera murriztu zaio alde hori.
0: Bai, San Juan ez da, ba, Beranburu, ba, ez dut azunetan sartzen hasi dara uste dut, hor boste puntu kaldea deko Ares gaur, Ares haundi bategaz, lehenengo txandan gaur Ares eta askotan izaten di tendentzizek.
2: Markatu, Gorka Aranberri Euskal Telebistan.
7: Oso gorra, ikuste ginen. Zauzko estropa berez gorra eta kondizioke pixka laste balima ja, ba, hoen dikane gorra hua honek. Txas honek eldu iteu eta gorra itea. Eta berdin duze kondiziotan, zauzko estropa beste profundidea badaka eta gaur ikusi da, ba, pista zaila jarrera eta asko mejoratu lori atzaldia gaur nahi duen bezala. Gorra intzegu, baina, bueno, objetiboa lortuta, beste jornada bat irabazi deu, bentaja pixka ateatea deu, nahi baino gutxigo, beti, baino gustu hain dago lanekin.
8: Zuk zein esango zenuke izan dela gakoa gaur hemen denborarik onena markatzeko?
7: Ba, nik ustete kalare hasieran gustatzen zitzaiten, baino zikina ikusiet. Berotzen da asko jotze ginen, izerotik nahi zibili, baino entrenariak esate zian pixka garbigo ikuste ziala barruko kaldeko, ez dakit ala izangoan, guzikin jungea, eta nik ustete ba, gure honena ateatzea jungea, ba ez genek iulako ze kalek ez nola jogatuko zuen, eta gure kalia onaitea jungea, eta nik ustete estropa erdila eta irugarren largo zua hortxe bentaja txiki batekin, eta nik ustete azken horrekoan freskura puntu horrekin ailatu gala, diagonalaiten uste zian kanpuak, eta aprobetsatu ite horrelatu batzuk, bukaren hor zulon demo da esente jungea, eta zierrenak segundo batzuk errekupeatu izkigu, baina nik ustete indako lanakin guztuen berdula.
8: Esan duzu, nahi baino gutxiago aldea, 10 segundo eta 15 segundo zirbena eta bermeorekiko, ez dago erabakita, ez?
7: Ez, erau ez da inoiz erabakita egoten, hemen bi jornada jogatu berdia, bitan maila hona eman berdezu, eta ni bentaja handi guakin hemen etorritan hau, eta hemen ibilitut, korbatan ibilitut, eta ez bihar irabazte etorriko geha, eta bentaja titira barbali madau, hori koltsio erdak hau, baina guk estego espekulatuko eta ikurriña bila etorriko gabiarre.
8: Gaur ez dago banderarik, baina beste garaipen bat eskuratu duzu, amairugarrena, marka egiten nahi zaite gero.
7: Bai, eta Jose Marik emerotegatik datu gatea eta azete sortu zanetik gane inorreke zazpi garaipen segidan irabazi gabezeskan, gu gaurkuakin lortu deu, ikurriñakin ez dago ospatzeik, baina nik uste de bihar estropa txukun bat inda eta holako maila emate bali madu gertu izango bala.
8: Marka Kautxez, zorionak, eskerrik asko Gorka.
7: Eskerrik asko bai.
2: Bueno, ba, hortxe Gorka, ipatu ditu zenbait gauza, eta bai. Azer nolako aukera izan duen, Sansek, Maitane?
9: Bai, Arkaiz Mari Eskurrena izan da oraingo honetan, ba, Mariño Atezainaren aurrean aukera izan duena, indartxu egindu jaurtik eta baina Diego Mariño Albazeteko Atezainak ere sekulako geldiketa egin dio momentuz partidako golegileari, Real aukera garbiak izaten ari daune batzuetan, Albazetek ez dut gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, g

0: kanpotik jaurtik eta egin, ez dakitate zain ezerrek gehiago egin zezake, baina baloiak sare eta lamaitu du. Luzapenean dago lehen zatia, hiru minutuko luzapena egindu du, 47. Orain txebeteko da, Gorosabelen golarekin, Mari Eskurren ari sekulako geldiketa egin ostean. Etorri da Sanseren bigarrena, Albacete kutx, Sansek bi.
1: Bueno, Larra, bala aurrekoan ez, baina horrengo bai.
2: Bai, nik uste, eta jaurti ezkio beti zio zabek ratzen dela, ez? Eta hemen, eta zainak ondo jandu dena. Bai. Ibetzitza, eta asko lagundu diola. Golo horretan. Baina, bueno, jaurti inbehar da hortarako, ez? Eta gira zen, azkereko minutu hauetan, Sansio beto zegoen Albacete, baina Albacetek izan ditu bere aukerak partido lehenko zatiko herrieko minutu horietan, baina minutuak aurre jundiran bezala, Sansio beten hasi da, eta gira biharren gokera izan du baita ere, eh? Biharren gola egiteko, eta aprobetxatu du.
1: Txema, ari zen ba, eh? Albacete ale ginean, horren penalti bat erezkatu dute eta bar, baina gutxuta bi.
3: Bai, hor gola eta gero, ez? Sansek lehenengo gola egin eta gero horre doki ditu, ez? Baloi arrisku gutzu batzuk galdu ditu, eta bueno, hor Albacete neurketan sartu da, baina bueno, gero berriz ere neurri hartu dio Sansek, eta oso lehiakor, eh? Nerko eta oso bizi izaten nahi da, eta gola, kendu gola zaparte, golbia zaparte, berak Sansek uki ditu aukerarik eta garbinak.
1: Momentu ere egokia, justu atxen aldirako, berta-bertan eginduelako bigarrena. Zerra ipatu nahi zenuten, bueno, eutxi maitanea maitu arte lehen zatia.
0: Bai, 48. Minutua bete da Albaceteari da orain estutzen, Sanseren are ingurura gerturatu nahian, akaso minututxo bat duzatuko do, epaileak gola eginduelako Sansek, elluzapen, horretan ez da egiten altia izan zitegen jo kaldi hori nola ikusi duzuen, kitak egin duen hori. Arrisku galanta, ez da?
2: Bai, segurako.
1: Hemen bien aurpegiek esaten zuten, nio haze arrisku izan dugun.
3: Maitan epaileak asmatu du.
0: Epaileak pare-parean zegoen, eh? Niretzat kontaktoa bat zegoen, baina...
2: Berak erabakitzen dut, ondo erabakitzen.
0: Bai, ez du ezer adierazi, eta Carlos Belmonten ere zaleak urdurituta txistuka taldeari, epailarekin ere adosez, baina aukerarik garbienak, zalantzarik ez dago Sansek izan ditu, Astiazarenek eta Mari Eskurrenak aukera garbiak izan baiti duzte donola ere, bi golekin utxe eta bi sekulako abantaila markagailuan, eta honela seiritsi gara, atxeen aldira, Mari Eskurrenak 6. Minutuan eta lehen zatiko luzapenean Gorosabelek egindako bi golei esker atxeden aldian Carlos Belmonten Albacetek utx, Sansek bi.
1: Utsi da bi, beraz, talde txuri urdina aurretik. Jonander, zer aipatu nahi zenuten, Aran Berrik esan dagoren inguruan ba?
4: Bueno, ba, gauzasko esan dituelat, guztiek ere ondo, iduen eran, ba, zehaz mehatzea saltzen dituela gauzak, eta hiari zor, ba, bueno, luxua da, eh? Horrela entzutean hola aztertzen dituen estropak eta nimetza da ikaragarri gozatzen dut, eta gero bestea, grafiko ikusi dugu, eta orain datu ere jaso dugu, gure mugikorrean, bueno, aizearen esaten genuen, emakumezkoen estropadan aizea oso nabarmen izan da goitik, ba, gizonezkoenean zer gertatu dut, ba, lehen da biziko txandan, 14 km orduko pasa, bigarrenean 13, eta gero bai, hirugarren txandan 7 km orduko abiaduren aritu da, nabarmen egin du kasik, indarrer dira, ba, jaitsi da aizearen eragina. Gauza gorela, bueno, 7 garaipen jarraian, zera galan berri berak esan du, eta Josemari aitatu du, Josemari Olaza gazti izango da noski, ba, besteak beste, merote galan izugarri egiten duelako, estorpada joan, estorpada etorri bat datuak biltzen, aste honetan liburu bat ere aurkeztu dute, hori oren, bueno, ba, azken hamarkadetako edo azken urteetako balanak eta biltzen dituena, banderako purua, estropadetako emaitzak eta bar, hiru lagunen artean osatu dute lana, eta ba, azte honetan ere aurkeztu dute, eta ba, gaurko datua ere hortxe da, liburura gehitzeko alako apendize bat sortu beharko dute.
5: Junto.
4: Ba, hori da, eh? Atxikita, ba, 7 garaipen erreskan lortzen dituen, estraineko trainerua, 2003 geroztik, Orio delako, alegia, ba, traineru kluben elkartea sortu zen ez geroztik. Datu hori denean, arraun lagunak ega malau, segidan, Oriok segidan ez, baina 7, eta 13 garaipen orotara, aurtengo demoraldian orain artean, bueno, hitz handiak dira eta esan gabe doa, lankideok nagusitasun handiarekin, Orio, barrun emakumezkoetan bezala, ba, galdentzen ari dela.
5: Bai, komenta dugu, ez, eta bueno, hor deus datupe bai, azkaringo 7 estropadatan, ba, garaipenak, ez, eta hori zer esan nahi dugu, ez, eta raunei buruz, be, bardin esan nik, ez. Gaur, ba, igual, neskatan edotezan, arraun estutu dugu San Juanek, alde batetik, ba bueno, ez dutasun hor deu, baina balizoko txoa rauneri bebai, ba belarrizek tente ukitzeko, bai. Hau ez duela dana saldute, zameti datozen estropagatan bebai, eta hori izan lehike positiboa alde horretatik arraunen txat. Hori zori, ba, amar segundo, Bermiok aguantatxo ziru luze, ni betzote bentajatzu bat deuela, hori zok eta bai, gorkake relaja sinorik ez duena izango ez berantzat ez berantzat lintzako, baina bueno, nahiko bideratute dekola esto badi. Azpimarratu gurako nuke, zer banak egin deuene azkanen guluzia. Ze hori zori kendutxo denpori, bi segundo, eta Bermi hori zegita ama bi segundo ero kendutxo zen, ama iru kasi segundo, ez?
6: Ama iru segundo.
5: Bai, bai, luze batean,
6: Alboko kalean.
5: Bai. Eta oso ondo baja deuelako, Bermi hori guztuten zunden modure, zer bana ahazten zunden modura.
1: Agurtu egin behar dugu, Jonander.
6: Ala, izan beharko duak, epa. Bueno, gustura egon gara, beste seiko genuke estropadak emandakoa aletzen, baina bueno, biharko ere zerbait...
1: Baita, aztelenean ere zerbait aztertu beharko duzu,
6: Hori da, aztelenean gainera, bueno, ba, Euskotren Ligari keinu berezi egingo diogu, bihar amaituko delako, eta arraun lagunakek, ba, koroa etxeratuko duelako, eta protagonistak ere, ba, jada itzartuta ditugu, aztelenerako beraz, ba, liga guztiei errepasoa, baina, noski, Euskotren Ligari azpimarra berezi egin da.
1: Ederki ba, Jonander, Eli, Patxi, Manu, eskerrik asko eta bihar arte denoi.
7: Erraunkada eta erraunkada, itxasoan bihotzak markatzen du erritmoa. Gure lurretan, kirolarekiko grinak mugiarazten gaitu. Benetan bizi alizateko, sentitu egin behar duzulako. CaixaBank, zu eta biok, gu.
1: Bueno, Zarauzko estropadak eman beharrekoa, hemendik aurrera Sanseren partidarekin geldituko gara, eta oraindik ere Zamamesera ez dugu jo, ba, bertan protagonistek zer esan duten jasotzeko, gogoratu Atletikek bat eta hiru galdu duela Sevillaren kontra. Baina orain albisteak, Julen Gorozabel, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, Kepa, Arratsaldeon guztioi, Bilboko aste nagusia hasi berri da.

0: Elkandu da berdez jantzitako Marijaia Arriagantzokiko balkoira atera da eta alboan izan ditu Onintza Enbeita pregolaria eta Ainhoa Urrejola Txupineda. Biziki unkitutako Enbeitak Bilbo euskaraz besterik izan ezin dela esan ostean, Marijaiak neurrietan kabitu ezaren irribarre egingo duela esan du.
1: Eskerrik asko Marijaia, neurrietan kabidu ezarren, irribarre egingo dozulako.
0: Eta erasotzaientzat ere mezua izan du noski.
1: Bilboko aste nagusian dalantza dago lekua, baina ez badakizu egoten ez etorri. Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora, baita fasismoa be, ez dira pasako.
0: Pregoi aldarrikatzaile izan da, Enbeitak aste nagusia denena dela esan du, baita migratzaile eta manteroena ere. Eskerak eman dizkie txosnetan txandak egiten dituzten langilei, haiei esker herritarrek festa giroaz gozatu baitezakete. Teknikarientzako aipua ere izan du, azken hauek grebadako duten eskubidearen alde egin du, euskarafobia eta pentsamendu fasistak onarrezinak direla esan du eta bertso artean, emakumei eta queer kolektiboko kidei ere zuzendu da.
1: Etxerako bidean hanketan dardaran, naiz deitu histerika, naiz deitu pesada, emakumea geia zein transa bazara, zure beldurra beste danon ardura.
0: Eta hain zuzen ere aurtengo aste nagusia Juan Mari Aburtok alkate gisa emango duen azkena izango da. Bera ere unkituta eman ditu adierazpenak Txupinaren aurretik Euskal Telebistan.
2: Bai, bai, momentu oso berezia da neutzako aste nagusiaren atarian ja prez azteko eta nire azken aste nagusia alkate moduan eta horrexegatik da momentu oso berezia eta oso polita baita ere.
0: Txupinaren ondoen iluntzeko 9:00 zezensuzkoa izango da Arriaga plazan, 10:30 su artifizialen nazioarteko lehiaketak ekingo dio, eta zea maizen kontzertua izango da Abando Ibarran. Nafarroa da joko dugu orain, izan ere Urzenkiko sutea itzaltze bidean dela dirudi, baina suhiltzaileek oraindik piztuta segitzen duela esan dute. Eguraldia alde izan dituzte azken orduotan Urzkinen, eta itzaltze lanak bide honetik doazela jakinarazi dute suhiltzaileek. Itzaltze lanetan jarraitzen dute Kordobillako, Tafallako, Zangozako eta Azkoiengo parketako suhiltzaileek. Helikopteroak aidez lanean ari dira ere bai. Errepidetan, normaltasuna nagusi segurtasun sailen arabera eta eguraldi dagokionez biharko beroa eta zaparradak espero ditugu. Eguzkin Iturrioz, Euskal Metetik.
3: Bihar are gehiago igoko da temperatura. Bero egingo du, izan ere 30 gradutik gorako balioak neurtuko dira leku gehienetan, bai barnealdean, bai kostaldean. Gainerakoa eguna belainoarekin hasiko dugu, batez ere Ebro ibarrean. Goizean hegoekialdeko haizea ibiliko da eta giro eguzkitsua izango da, eta gero arratsalde partean berodeia geratuko dira barnealdean, eta ez da baztertzen han hemenka zaparrada trumoitxuren bat edo beste egitea. Gaur ez bezala bihar edonon ler daiteke ekaitza, eta zenbait lekutan ez da baztertzen zaparrada handiak izatea eta txingorra egitea.
0: Gure aldetik besterik ez, esan dezagun diaia 8 ditugula gainean, iluntzeko 9:00 izango duzu hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, eta gogoratu informazioa noski, uneo duzuela eskuragarri interneten, orain.eus atarian.
4: Hiru erregeen maila.

0: hain zuzen ere, gu bederatziak arte egongo gara hemen, hiru erraken maila, arratsaldeko lauretan abiatu da, eta gabeko bederatzietan daukagu elmuga, zer geratzen zaigu, bueno, ba, Sanzeren partidaren bigarren zatia kontatzea, Albacete, eta Sanzeren arteko neurketa hori, huts eta bi dago, txuri urdinak, aurretik dira markea joan. Atletiken partida kontatu dugu, Atletikek bat, Sevillak iru, gizomat gutxiagoz gelditu da talde zurigorria, eta Andaluziarrak nagusitu egin dira, gutxe eta iru horreratu dira, eta azken txampa inguru horretan Aitor Paredesek egindu, zurigorrien gol bakarra. Beste neurketa bat ere jokoan da, Valentziaren eta Zeltaren artekoan momentuz hasi bezala utxean daukagu. Espainiako buelta ere abiatu da, lehen etapa erlojuaren orka Monakon, 9 kilometro eta 400 metro, Tadej Pogačarrek lortu du garaipena, 10 minutu, eta 57.7 segundoko denborarekin. Ethan Heiterrek 900.100 gehiago, baino ez ditu behar izan, iaia denbora bera egin dute, baina Pogačar aurretik. Joshua Tarling 4 segundora irugarren, Callum Thornlane 5 segundora laugarren, eta Christophe Laporte 5garren izan da, 6 segundora. Xavier Mikel Azparren 29garren, 29.9 segundora. Alemaniako turrean Giulio Pellizzarik lortu du garaipena esprinean, bueno, esprinean ez, Del Tororekin batera iritsi da, Del Toro menderatu du Pellizzarik, baina Del Toro jarri da lider, eta esan bezala, lider aldaketa izan dugu, Hirschi elmugaratu da hirugarren lider aldaketa, Renewiko turrean ere bai, Jasper Philipsen nagusitu da gaur etapan, eta bera jarri da lider, eta Bretainiako emakumezkoen, Bretaina hundiko emakumezkoen turrean, Lorena Wibesek lortu du garaipena, Lekurt Pienaarte lider, Lipert bigarren 24 segundora, Wibes 29ra hirugarren. Eta arrauna zuzenean kontatu dugu, arraun lagunaken garaipen Euskotren ligan, San Juani 3 segundoko tartea atera dio, hori 6 segundokoa, eta Tolosaldeari 18 segundokoa, eta kontatu berri dugu, horrentxe entzun duzue, Euskolabel ligako estropada, bueno, esan beharko dugu zaharrak berri, estropada azidenetik. Bueno, Oriok hartu duelako estropadaren nagusitza, eta itzeske daukagu San Mamestik Aritze Gallastegi protagonistarekin uste dut, Aritz?
1: Ba, aurreren boraldi zan lan asko jogu, ba, bueno, ez genuen hau pasati argi dago, baina, bueno, nik uste dut aldiak, ba, ikusi ala eba argi haukola zein den elburua, asko ikasiu terzitza, automatismo asko haukauz, da, bueno, partido normal baten segurunago beten gobla, da, irabazteko gai garela, hori zea importantiana nik ustot.
2: Alde batetik garbi dago erabakigarria izan dela txartel gorria Juri Bertzitxeren zat, baina era berean entrenatzaia bera pesan dau, atzean edo defensan opari gehiegi do utzi gehiegin dauzela taldeak.
1: Ba, bueno, esan dakoa, hori jokaldiza, bueno, nik ustot, ba, bueno, ez da bela eukibaloia hondi kontorlata, da alko zala revisa. Baina, bueno, horretaz gain ba argi dago akatz batzuk enduzela, baina, bueno, beste gauza positibo batzuk behaldizatara, da, bueno, gauza positiboa kastian ziar ba ikusiko usaintu dizen, da txartu enduzen gauzak zuzendu, hobetu, da urrango partioen bila, joan, ez to besterik.
3: Beñat, arratzaldeon eta zorionak debutagatik. Bueno, hemen epaiaren inguruan badago zeresana, batzuk ontzat ematen dute Soto Gradok hartu dituen erabakiak, beste batzuk ez, eztabaida badago, zuk ze iritzi daukazu?
1: Bueno, ni pertsonalki usteot, esautena, ez da belauki ondi balea kontrolata, da orduan bani guztot, bale, egiza Jurik ikutzotzola, baina baloia ia uneiek euki dau giza. Baina, bueno, ez dugu pentsaten horretan, hori pasa ganean guk erabakiza hartzen dena entrenariak da arbitrua bona dos gaoz, eta listo aurrera segi dugu lana etxen, da listo, ez dugu esterik.
3: Eta arlo pertsonalean, gaur zamabezen debuta egin duzu lehen taldearekin, entrenatzaileak berak ere nabarmendu duzule lana peiorekin batera, emaitza ez da ona izan, eta duda barik hori da garantzitsuena, baina pentsatzen dut gaurko unan ekez hastuko duzula.
1: Bueno, ba, ez hau zuna, emaitza aparte, Ba, nitzategun berezia da, urte askotan onaz lanian eta amesten ba unea hueltzeko, eta, bueno, mundu danari eskertzatza nia segon dizena bidian, da bai bat aldekideak asko lagunduna bela bebai ongo urtean, da bueno, oso pozik nago ditzesan.
2: Bai, bainat, Iges Castellonen egon zinen itxita, taldera itzuli zara, lehengo partidua, eta hasierako amaikakoan, ez dakit, zuzeu be, ez ustekoan harrapatu zaitxuen?
1: Bueno, nitzat, ba, esan dako oso berezia da, urte asko noia lanian, da bitu bazkenian, ez dakizu nozelduko dan, da nik uste, bueno, atletiken helburua da laba bere jokalarizak presteukitxia edo zein momentutan jolasteko, da bueno, ni presneuan, ba, asikeratik urten, ez jolastu, minutxu bat, aldiari laguntzeko, eta, bueno, hori zera nik uste garrantzitsuena.
3: Bueno, baina, teka urkoa pasada eta aurrera begiratu behar da, eta aurrengo aztebetean beste bi partida, eta, bueno, zimaino zeinen ekezagoa, Barça azteko, gero Celta, gero Atletico Madrid, Europako taldeak irurak, sekula ez dago jakitzeik, non dago zan puntuak, baina dudarik egutegia gogortu egiten da, aurrengo partidetan.
1: Ba, bueno, argi da egutegi gogorra da aurretik, baina, bueno, taldekideak asko konfiatu egutan, pertsalia asko haukau da bakiu gai garrila edo zein partidu irabazteko, da, bueno, hori zea importantien aztian ziar, ba, bueno, zuzendu dizen gauzak eta irabaztera goiaz, esto besterik.
4: Vamos con las preguntas en castellano, por favor.
0: Bainat, geren abarna, entzun duzue? Bueno, ba, posi Carlo personalean, ba, jokatu duelako, lehen partida, titular eta bar, baina, ba, noski, posik ez, triste, markagailuarekin bat eta iru irabazi duelako Sevillak, San Mamesen. Bigarren zatirako prestatzen Albacete eta Sanse Maitane, aldaketak bai, Albacete meintzat?
5: Bai, Baiejo zelairatu da eta Mario Soberon ere bai, bi aldaketa egin ditu Alberto Gonzalezek gutxienez bigarren zati honi ekiteko, gogoratu Sanse, utxe eta bi ari dela irabazten Carlos Belmonten, Maria Eskurrenak eta Gorka Gorosabelek egin dituzte txuri urdinentzat gola, golaukera gehiago izan dituzte, baina utxe eta bikoarekin iritsi gara atxeen aldira, eta orain etxeko taldea Albacete izan da zelai erditik baloia jokoan jarri duena.
0: Bueno, bazida, bigarren zati alarra, esan bezala bideratuta doka, orain ba zeuke zeman behintzat, ez?
6: Bai, lehen ikusi duna, lehenko partidan ikusi duna, ez dezagun ikusi goin bigarrenko partida honetan, ez? Orain arte ez du ikusi, ni uste esan ze ondo gondela, ondo lehiatu duela, hori oso garrantzitsua da, terrenaleko bigarrenko taldean zanako, eta gaztentzako, ez? Eta zuk oparirik ez egitea hori da, gozari garrantzitsuena. Albacete buelta mate bali no izan daiela, hobeto gondelako, eta ez zuk akatzasko egin dizuelako, ez?
5: Baloia Sansek dauka, Aitor Fraga izango da, luze jokatuko duena, eskuine galera zabalduta, baloia kontrolatuta, Tomi Carbonellek luze jokatu du aurrera, baina horri norreztago eta baloia bai, Luis Lopezi, oparitu dio, Albaceteko atzeko lerroak, batera eta bestera mugituta, badauka meritua Sansek larra, ba, utxune askorekin iritsi delako gaurko partida honetara, gogoratu behar da atzo Sevillan lehen taldearekin Gorka Carrera esaterako pasaren denboraldiko golegile nagusia ez dagoela, Beitia ez dago, Lebarbier ez dago, Alex Martxalek atzo lehen taldearekin debute egin ostean hori ere baja da Jonan Sotegiren taldearen zat. Iñaki Rupere Sanseko jokalaria izango da, baina gaur ez dago Albaceten, eta meritu ikaragarria dauka Sansek, gaur Albaceteren kontra horrela irabazten joateak.
6: Normalean, aipatu zuen jokalari horiek amaikako nengo ziren.
5: Hori da.
6: Eta horrek garbi izan nahi du, ez dela jokalari horiek bakarri baizik, eta atzetik gane oso jokalari hona daudela, ez? Eta trebeak eta lehiak horra daudela, eta hori oso garrantzitsua da Realarentzako, askotan aipatzen gara, eta datzua aipatuko nuen, ez? Fitxajetak eta tira, eta beste beti kanpokoaren bila biltzen gara, ez? Eta itxean baditugu jokalariak garbi ikusten egia, ez? Gaur ere jokalari gazteak, hau ez da izen media ongo denuna adinatik, hogeita bat
5: azpitik, 20,9 eta Albacetek 29 pasa.
6: Eta pentsatzen dut, ibiltzen zaite alde hortatik gan, hor lan ona daula atzetik gan, lan hori ikusten dugula, ez? Eta horiek merezi dutela aukerak izatea lehenengo taldean.
0: San Mamesera bueltatuko gara, Ariz Gallastegi agurtu behar dugu, bueno, nik eta behin, erin terzitzek zer esan duen ere, jakin egin nahi genuke, Ariz?
3: Hori da, bueno, basteko Sevilla zoriondu du, kirolegez, gero, berak, bueno, baitza hartu du eta inorke galdetu horretik, ba, epaien erabakien inguruan ez duela adierazpenik egingo aurreratu du, baina bai ez, Juri Bertxitxeren, bueno, ba, gorriak baldintzatu egin duela neurketa, eta ez du, ez baian jarri epaiaren erabakia, baizik eta esan du, ba, bere taldeak egindako akatsak, bueno, ba, baloratuko dituela, eta zentzu horretan, bueno, ba, lehen ordu ordenean gertatu denak, ba, erabate baldintzatu duela gaurre Atletikek egin duen lana, era berean taldeak ondo erantzun duela ere esan du, eta lehen zatian, bueno, ba, sortu dituen aukerak eta abarre gustatu zaizkiola, baina labur bilduz, ba, akats larriak hiru gol erraz eman dizkiotela Sevillari ere, esan du Edik Terzici, eta albiste ona edo beretzate irakurketa positiboa izan da, ba, taldeak ez duela amore eman zer konpondu ba dagoela, bueno, ba, gaurko kolpearen ostean, ba, bihar berriz ere balanerako sekulako la gogorekin esnatuko dela eta aurrera egin behar dela. Hori Terzicek esan duela García Plaza, ba, oso posik agertu da, utxe eta irura arte, ba, ikaragarri gustatu zaio taldea, eta hortik aurrera, ba, apur bat gutxiago eta epaiaren erabakien inguruan, ba, denetan asmatu egin duela esan du Luis García Plaza. Eta bukatzeko hemen txari ziren, bueno, ba, Beñatik ere Navarrena eta Iñaki Williams, ba, horren bueltan, bueno, ba, hitz egiten, eta, bueno, ba, Atletikeko jokalariek defendatzen dute, ba, lehen, bueno, ba, Juri Irene gorrian, ba, basierrak Sevillako aurrelariak, bueno, ba, kontrola galdu egiten duela, ies egiten duela baloiak, eta bueno, ba, hori ez dela txartel gorria, baizik, eta horia, eta hori da defendatzen dutena. Unai Simonen jokaldian berriz, ba, Iñaki Williamsek esan du, alde denean, bueno, ba, ez dagoela faltarik eskatzen dutela jokalariak, eta kontra denean, ba, kasunetan gertatu den moduan, falta eskatzen dela, baina bere ustez, ba, ez dela faltarik egon, utxeta batiko.
0: Bai, hori dezta beda, ezta, saretan eta ere hori dezta beda. Araudia dio, baloia espadukazu kontrolatuta ez dela txartela, eta epaileari iruditu zaio baietz, eta arkera bakitzen duenez, ba, gaur Jurik txartel gorria ikusi du. Ariz, besterik?
3: Ba, besterik ez, hemen egin beharrekoa egin dugu, eta bueno, ba, Atletik zaleak gaurkoan belarrondoko hartu du, baina seguramente, ba, urrengo egunetan, Marijaiarekin batera, ba, izango du gaurko zaplastikoari buelta emateko aukera.
0: Bai, ze, obeda hori, egutegiari begire aztea baino, ezta? Zeu gizaltu.
3: Bai, egutegiari
0: begire.
3: Asi eskero, ba, beldurra puru bat ematen du, eta, bueno, ba, Atletik biztanda egin barik dagoen taldea dela, eta datorkion aintzat hartuta, ba, Liga txapelduna, Atletiko Madrid joan den urteko hiru arena, Celtak zemai amaten duen, ba, aspalditxoan ere jakine badakigu, eta dudabarik, ba, bai, errespetua ematen du Kepa, eta kezkatzeko arrazoiak bada de beraz, Marijaiarekin gozatu, barraketan kontzertuetan eta ostegunen arte bentzat, txipaldatu.
0: Ederki baritz, ezkerrik asko!
3: Bai, Arratsaldeon.
0: Txema egi galanta esan du, Iñaki Williamsek. Alde denean ez dugu eskatzen eta kontra denean, ba, eskatu egiten dugu.
7: Bueno, beti negarra apur bat egitea, ez?
0: Bueno, atezain ere badauka, Sansek, Maitane?
5: Bai, eta ez nola nahikoa gainera, Aitor Fragak sekulako geldiketa egin dio Victor San Bartolomeri, eta, ba, eragotzi egin du Albazetek markagailuan aldeak murrizte aldaketak badatoz, Ibai Agirre zelairatu du Jon Ansotegik, Dani Diaz kentzeko, zelai erdia indartzeko asmo horretan, Jon Ansotegiren lehen da biziko aldaketa 51. minutuan iritsi da, ez dutzen hasi baita bigarren zati honen hasieran etxeko taldea.
0: Larra aukera izan du Albazetek eta betikoa, gol bat egiten duzu, etxeko taldeak eta partidan sartzen zara, eta bat, esan jau lagertzea hori oso garantzitsua da.
6: Bai, oso garantzitsua da, ez, azkenean hori da, ez, ematen du, Albazete berak ere ez dauzka gauza gargi, ez, utzetabik atzen nahi da, baina ez zeti duitzen joko aldetik ere argitasun askorekin ikusten da nik, ez, aldaketak egin ditu, aldaketa horiek erasoko bideo horretan egin da daude, baina iritsi zei joko aldetik ez dagoela, ez, olako diferentziarik denengo zatik bigarren.
5: Ez da iritsi baloi horretara Arkaitz Mari Eskurrena, berak egin du buruz, ba, Sansenen denboraldiko lehen da biziko gola Reala markagailuan aurretik jarri duena, eta ordutik, ba, Albazete neorketa berdindu nahian kontu zaukera izan dezake, eta kontu zaukera soberan, Aitor Fragaren galdiketa aldanatzean! Bai, ama ondo atera du Sansek arrisko kortxe segitzen du Sanseren arean. Aldaratze Albacete kontrolatu du. Mario Soberonen oinetan dago berriro ere baloia bizikletarena egin erdiratu. Kornerra eskatzen du Albacetek. Ateko sakea adierazi du epaileak. Baitor Fragaren beste geldiketa bat, Albaceteren beste aukera bat lerroak. Ondo hautsiz barruko pasen bitartez, barruko pase baten bitartez Mario Soberoneke izan du lehendabiziko aukera eta gero eskerrak aldaratzean ere Alex Rubio berak ez duen asmatu.
0: Jokos, kamo gongo zen agian,
5: ez. Ba, hortxe...
0: Eta nahiago du zure entzun. Animazioaren hau, nio,
5: eh? Ba, ez dakit, isilik zeundetena, esaten ez dut entzutena, isilik gelditu dira. Bueno, ba, Albacete, alde ginean, lehen 8 minutu hauetan Txema, etxekoak nagusi.
7: Ba, ez dutzen nahi da, ez? Aldaketa egin ditu horretarako eraso, larrak epaitu eraso ebegira, eta, bueno, oain minutuak egia zan, arrisko eramaten nahi da, eta, bueno, oain ere aukera bikoitza eukidu Albacetek gole egiteko, baina, bueno, minutu hauek hoxe, bueno, defentzako lan bate onba saiatu egiten, eta, bueno, minutu pasako da, ez? Aberre lehen bailen hoxe, agerraldi hau, Albacetan agerraldi hau, bueno, pizkanaka pasatzen den.
5: Sufritzen ari delako, baina talde honek ere badaki sufritzen eta ea, Aitor Fraga atezain Hernaniarrak luze Mari Ezkurrena ez da iritsiko. Baloirik ez dauka Sansek, ea orain honetan unaxe agotek jabetzari eusten dion. Horrera bota dute, realeko jokalaria, zizurkildarra, bera da, taldeko veteranoetako bat, 23 urterekin, unaxe agote. Baloia... Kasunarikita japoniarrak Realak erdiko atzelaria erosteko aukera zeukan eta milioi terdi ordainduta ba bere egin du jokalaria eta aurre denboraldia ba lehen taldearekin egiten ere ikusi dugu.
0: Baitan Elena aipatu dugu Galarretan gertatu dena, bueno, alegia markagailua, Aspirozek 30 eta 28 menderatu duela Barrenetxea. Bai. Hernaniarregi esan oso aurretik ibili da, sakearekin mini handia eginez, 17 eta 5 ere aurreratu da. Baina azkenerako Aspirozek buelta eman dio eta irabazi egin du eta Xabi Aspirozek ba hoxe bideli digu partidaren inguruan.
8: Ba, hasieran ikusi da, hendika sakean eta gehiago zela, ez da egit, egia orain zenbat sake indizkitan, zenbat antosak ez, baina nabaitzen zen ez, pelota bizi zeonen, pelota aseboak intzeonen, eta bera ere fresko zeonen, ba, saketik kristo minen dit, bosnatik, ama bost eta bostera pasada, amartanto jarraia ninez, ba, eta asko sakez, eta saken dorengo pelota zan, eta horrean ia egia da, ba, ez desesperatu, baina, bueno, impotentzia puntu batekin eola, eta gero ja hortik aurrea, ba 23-13 hortan izan dela klabea, ez? Ba desmotibatu honen, ba kemen egotilero bezala ba esan dit, ez? Aurrea segi, ez behitu. Minus bat edo 0 iteko rei. Eta hortik ba 13tik 23-13tik ba 23-18rako tarte hortan, tanto indidutuan hortan, ba ja ikusten duzunean ez, ba, hor, bost antoratza dela, mano-manoan, ba, eotzen gauze pasatu ditek, eta, ba, sinetxi hortan, eta kemenek esaten zidan, ez, ba, pelotean gillo nintzela eta gillo nintzela, ba, sinetxi hortan, ba, azkenen lortu dut, ez. Justo-justoan, 28ak hortan, ba, ere, ja, bera sakeak intzera honik, ba, justo-justoan egon nire, baina, bueno, azkenen lortu dugu, ez. Baina aurrea... Juanenean kontra, txapeldunan kontra, partido zail bat emendik bi astera eta, bueno, prestatzea.
0: Bueno, Borixe, Xabi Aspirozek esan dingun ezan bezala, gaurko garaipenaren ostean, ligaiskako lehen partidan, Barrenetxea menderatu du. Segi maitane!
5: Berrogeita, masei garre minutuan dago neurketa, utxe eta bi. Irabazten segitzen du Sansek, baina bigarren zati honetan, baloia... Etxeko taldeak Albacetek dauka hauek ere ba Aspirozek bezala sinistu egiten dute posible dela gaur hemendik eskutsik ez ateratzea eta lantegi horretan murgilduta dabiltza joeta fuego lanean zelai erditik aurrera egin beharrean atzeruntz jokatu du baloiarekin Carlos Neva barrutik jokatu du bere taldekidearekin honen berriro ere atzera. Eta Luis López baloiarekin Fran Gamesi eman dio. Fran Gamesen eta Mariño atezainaren arteko huts baten ostean etorri da Realaren lehendabiziko gola. Bueno, kornerra behartu du nahasmena izan duten jokaldi horretan eta gero Realak baliatu du korner hori. Albaceteren erasoaldia Jose Corpas baloi arean jarri du, kontrariorik edo taldekiderik ez da iritsi baloi horretara, alboko sakea ordea Albazetek jarri du jokoan. Jose Corpas larra lehen zatian protagonista izan da, bere oinetatik iritsi dira Albazeteren aukerari garbienak, orain artean bigarren zati honetan ez dugu askorik ikusi.
6: Ez dugu ikusi, hori ona da ez, Corpasek badakigu, hori barren ikusi genuen, horare inguru horretan baloi hartzen zuen golak egite zituela eta bar, baina, bueno, hori momentuz nagusi da Albazete, baina kostatuko zaio gola egitea, ni ala iritsi zaite, ez Reala Sanse kasu honetan ondo dago, gauza ondo egiten da defensako lanean, ondo biltzen da hor baloia ez daukanean eta iritsi zaite kostatuko zaio gola Albaceteri.
5: Lehen aipatu dugu baja garrantzitsuak dituela, horrelakoetan batzutan gertatzen daba Sevillatik Albazetera bidaiatzea,
6: bai, larra. Pentsatzen nuen ingo zola bat ematek hori.
5: Eta bakar bat bera ere ez dago deialdian, Bueno, egia da Realak ere gero neurketa daukala, asteazkenean Santiago Bernabeun eta kaso horri begira hartutako erabakia ere izango da. Fran Gamesek jarriko du albotik baloia jokoan, ikutua Ortuñorekin, Gamesek iskin egin, erdiratu egingo du, oinaren kanpokaldearekin, baloia urruntzerakoan hor, Ibai Agirrek, lurrera erori da, baina zutitu da bere alakoan mutrikuarra, eta gero bisibili da Luis López, bere atezainarekin jokatzeko garaian, eskuine galetik Fran Gamez berriro ere pasea sakonean, kita ondo defentsalan horretan murgilduta, kita ez Calderon, baloiarekin Jose Corpas, joko aldatu nahi zuen hor, oinaren kanpokaldearekin, baina baloi horretara Lander Astiazaran iritsi da borrokalari, arriskua urrunduz, baloia kanpora bidaliz, alboko sakea Albazeterentzat izango da. Baloia
0: golfean Maitane hasi da, John Ram lanean, Leaf zirkuituan, Indianapolisen txapelketa, hirugarren jardunaldiko lehen zuloa osatuta, bueno, parraren azpitik 10 kolperekin dago guztira, 10. Postuan, lider dagoen Wolfen gandik, bueno, lider lau golflari daude, denak -12, da John Ramek esan bezala, -10 baditu. Carlota Ziganda ere lanean da, kasu honetan Kanadan, momentuz parraren azpitik 3 kolperekin, 30. Postuan dago, hau esan bezala Kanadan ari da, eta Eskozian, DP World Tourreko txapelketan, hauek amaitu dute. Adrian Otegi 9. dago, 3 jardunaldi osatuta, parraren azpitik 2 kolperekin, gaur egin du ibilbiderik onena, 7 postu gora egin ditu Otaegik, eta esan bezala 9. dago, lidertzatik 7 kolpera, eta Borja Birto kaldiz, ez du korterik gainditu.
5: Bueno, Jon Balda ikusten dugu, zelairatzen, Calderon badoa, eta zelairatu den bestea, orobengoa da, ez dugu ikusi, norri izan den, zelaia utzi duena, ez Eizabarrena. Eta Agus Medina, izan da Albazeteren partetik zelairatu den jokalaria, hirugarren aldaketa ere egin duelako orkatileko lesio larri batetik osatu berri Agus Medina, Carlos Belmonteren etxalo zaparra da jasodu, Alex Rubio ordezkatuz zelairatu da. Kornerra, izango da, Sanserentzat, orobengoak ikutu duen lehendabiziko baloi horretan. Ba, Sanseren aldeko, bigarren zati honetako lehendabiziko kornerra behartu du partidako 3. 61. Minutuan partida. Mariño horari da, bere taldekideak arean kokatzen, ondo defendatu dezaten eskatuz, eta Realeko jokalari gehientsuenak. Area barruan, errematerako baldaren erdiraketa, penalti puntu inguruan, inortxo ere ez dago. Eta kontuz orain, Albazeteren kontrarasoarekin, Dani Bernabeu dator baloiarekin. Baina ondo ez, Sanse atzeko lerro horretan, Jon Garro eta Iker Calderonen artean ez ere zean utzi dute. Albazeteren kontraeraso alegin hori, aurpegiak eskura eraman ditu hor, Albaceteko jokalariak falta ere eskatzen zuen, eta Gorrosabel eta Garroren artean izan da azken.
6: Belarrondoko bat eman diote.
5: Zer eman diote larra?
6: Belarrondoko bat.
5: Bai, arpegian, ikututxo bat,
6: bai.
5: Garrok. Bai, baloia babesteko alegin horretan, orain baloi luzea, Sanseren areara, abantaila guzti-guztia, Aitor Fragarentzat izango da. Eta Jon Balda, honek ere, lesio, bueno, ba, lanak eman zizkion lesio bat, barea kolpe baten ondorioz ez, barea utzi zuen bazoa, eta egun desente egin zituen erietxean, eta
6: Zaragozan gertatu zitzaion.
5: Zaragozan gertatu zitzaion,
0: hori da. Batzutan da.
5: Eta, bueno, bari da, gaur hemen Carlos Belmonten jokatzen.
0: Entzule bate dio, bueno, bide batez, hainbeste gauza izan dugu, aspaldi ez dut gogoratu, bihar zosketa daukagu, etxe ondo, maillota eta kulotea, gaur bertan izena eman dezakezue. Txema, bai, izena eman dezakezu gaur bertan. 688-666-000, zemak ira bidali jarri etxe ondo, eta norbere izena bizenak, egia zan arratxalden zer asko jaso ditugu. Baina aspaldi ez dugu aipatu. Eta entzule batek bestelako mezue eta dio Gabon. Gabon, arratsalde, izango da horrein dira. Bueno, bale, igual.
5: Guk ez dugu afalduta.
0: Berdin du, berdin du. Gabon dio entzule.
5: Bueno, bai, txema bueno. Kasi afalduta dago.
0: Bai, bai, bai. Hemen bizkotxo hori aztindu eman diozu?
5: Jo, aztindua.
0: Bale, bale, horretarako dago egia zen bizkotxoa.
5: Horein isili-sili geratzen da, ez du, ba, hau abete izango.
0: Ez. Gabon dio entzuleak. Larrarekin era bat adoz nago. Gozoa dago jendea fitxaketarik egin ezten kontu horrekin. Eta gazteak maila ematen.
6: Azkenean ala, da. Ibitze zait, dano fitxaketan nahi ditu. Dano horren zai goten geha. Ez daki guzti ze karri behar dugun, ze fitxapetu behar dugun, ez? Ibitzi zaita alde hortatik an, hortarako badaude, lanean nahiko dira, pentsatzen beste azte bete dauka dugu, dinten, aukera hori zeiteko hartzeko, eta ibitzi zait etxekoai aukera bat eman bertu dira gutxien, ez? Gaina etxekoak, bigarren maila jokatzen nahi dira. Eta maila honean gainera. Bigarren urtea segidan, oso gutxi egiten dute. Zelta da beste talde bat, bigarrengo mailan dukan bigarrengo taldea, ez? Eta irutu zait, arrobia ondo lantzen dan seinale da. Eta ondo lantzen balima da, aukera batzuk eman, no? Gauzei, lehenengo taldeakin, lehenengo partidurako, ba, lau jokalari, bost jokalari, ondira, deialdian, hori garrantzitsua da baita, ez? Eta hori ere behiratu behar, zaie. Egia da, leku baterako, karri liteke bat emate, ba, bueno, behar dezulako, igual ez dezulako ikusten behian ere olakoa doni, ba, bai, baina bestela begiratu lehenengo etxean.
5: Bai, bai, eta gero askotan izaten da, fitxaketak etengabe eskatzen ari diren hoiek eta sarre daudenak munduarekin inorri iritsi ez delako, gero arrobiaren aldeko apustua ez egitea eta ere aurpegiratu egiten dutenak, eta, bueno, ba, hortan gaude, eta hontan gauden bitartean, ba, Jon Ansategik agortu ditu aldaketak, Soroeta eta Oleaga zelairatu ditu, Mari Eskurrena eta Carbonell aulkira bidalita 65. Minutuan utxe eta bi ari da irabazten Reala, bigarren zati honetan, ba, Fragaren ari inguruan gehiago dabile baloia, Mariño ez dugu askorik ikusi, baina utxe eta bi ari da irabazten talde txuri urdina. Falta Albaceteren alde areatik urruti, baina baloia lapikoan jartzeko aukera Jose Korpasen bitartez. Jokalariak area komarraren gainean hortxe bererdirak eta abantaila guztia Aitor Fragak du goitik, ederki. Atezain Hernaniarra garaia ere bada eta horreztu inolako arazorik izan baloi hori eskuekin arrabatzeko. Motzean jokatu du Jon Garrori eman dio Ibai Agirrek atzera kasunari kitarekin jokatu du. Kitak eskuinera zabaldu du Calderoni eman dio. Eta baloia orain Garrok aurreruntz bidali du eskuin egal horretatik. Baloia ez atera, baina galoia soberonek berreskuratu du Albaceterentzat eta albotik atera ostean baloia ba berriro ere etxeko taldeak jarraituko du jabetzarekin. Atzetik baloia mugitzen Alberto Gonzalezen taldea, Luis López kapitainak. Eskuinera Fran Gamesekin jokatu du, honek oinaren kanpokaldearekin luze jokatu nahi izan du, baina baloia ez da soberonen gana iritsi. Albotik Fran Gamesek berriro ere baloia jarri du jokoan aurreruntz ondoko marra inguru horretatik erdirak eta dator. Eta itxia zen. Amezek berriro ere baloia jarri du jokoan aurrerun zondoko marra. Inguru horretatik erdirak eta dator. Eta itxia zen.

0: Bere helburura iritsi eta orain aurrera egin nahian dabilena Albacete da. Orpo zelaierdiko marra gaindituta ezkerregaletik aurrera egin beharrean atzera jokatu du Albacetek Luis Lopezekin. Fran Gámez dago hemen eskuinegalean, bere gana dator baloia. Gámezek motzean Ortuñori utzi dio. Ortuñok orain bai Luis Lopezi, Pepe Sánchez baloiarekin, Carlos Neva dago beste aldean, Dani Bernabeuk hortxe dauka laguntza. San Bartolomerekin jokatu du, berak egin zuen Albaceteren gola lehen jardunaldia, baina Albacete ere Sanse bezala galdute iritsi da bigarren honetara. Las Palmasen aurka galdu zuen Albacetek, eta hori bakarrik ez, taldeko aurrelaria Samu Oben ere bagaldu egin du eskor belauneko lotailu gurutzatua hautsita duela jakinarazi du klubak aste honetan, eta bere taldekiden aldeko kamiseta dekin zela iratu da gaur Albacete. Ai ama, baloia bigarren zutoinean jarri du hor Dani Bernabeu, gesta hor soberon iritsi, atea aurretik pasada baloi hori, kornerra izango da oker espanago Albaceteren alde.
1: Bixeko kontatu behar du
0: Mario Soberonek bere burua lurrera bota duen arren ez da iritsi errematea egitera, eta kornerra Agus Medinarekin berriketan epailea. Eta kornerra etxeko taldeak jarriko du jokoan. Area txikian Sanseko bi jokalari, eta gainontzea penalti puntu inguru horretan. Bai ama! Nora joan da baloi hori, kanpora joan da, ateko sakea. Ez dakit, zerrari diren eskatzen Albacetekoak, ateko sakea adierazi du epaileak. Arrisku sentsazioa darama Sanseren ate ingurura Albacetek, baina momentuz ez du asmatzen, eta hiru zutoinen artera baloia bidaltzen badu Aitor Fraga. Agartzen zaigu 70. Minuturako bidean Albacete kutx Sansek bi.
1: Egia da, Txema, arrisku sentsazio badago.
2: Bai, bueno, ez dute barra oka, ez? Uste eta bi etxan junda, eta uste azkenungo minututan, bueno, agintzen nahi da Albacete, baina, bueno, uste Sanse defentzako lan bat on bat egiten nahi dala, laguntza askokin, hauek lanerako prest daude, eta, bueno, horretan jarritu barra dago, ez? Bintzate golik ez jaso.
0: Bueno, hor penaltia eskatzen zuen Albacetek, Ibai Agirrek heldu egin diola eta, baina ez. Bueno, Ortuñok alde egin du, eta Billar zela iratu da. Eta bueno, bazken 20 minutuetan sartu zaigu partida, utxe eta bi Sanse irabazten, baloia aurreruntze bidali nahian talde gipuzkoarra, baina galdu egin dute eta albotik atxeko taldeak Fran Gámezek jarriko du baloi hori jokoan. Baloia Mario Soberonek atzera jokatu du, sekulako harrika da bidali die horre taldekidei. Presioan Sanse, Albacete baloia atzera mugituz, atezainarekin Diego Marinorekin jokatuz. Diego Gluze Albaceteko hiru jokalari daude, Agus Medina Gularrarekin jaitsi nahi izan du. Sansek berreskuratu du zelai erdian, eskuine galetik atzera jokatuta. Baloia talde txuri urdinak dauka, Calderonek kitari eman dio. Kitak baloia kontrolatu eta barrutik jokatu du taldekideekin, kasu honetan Oleagarekin. Baloia galtzeko zorian Sanse, eta baita galdu ere, ez dago faltarik, eta Albacetek berreskuratu du Orosabele galdutako baloi horren ondorioz. Fran Gámez da orain eskuine galetik aurrera egin nahi duena, burua jaso du, erdiratu egin du, kasunari kitak urrundu du buruz baloi hori, baina aldaratzea Patxekok berreskuratu du. Carlos Neva goruntz doa, Dani Bernaberen erdiraketa, area txikian bere burua lurrera botata Jon Baldak desbideratu du. Alboko sakea denborari galdu gabe jarri du jokoan Albacetek. Eta Sanse hortxe atzean sartuta, bere area inguru hori zaintzen daukan abantaila eutxi nahian denboraldiko lehendabiziko garaipena eskuratzeko. Fran Gámezek bere taldekidearekin jokatuz eskuine galetik orain, Fran Gámezen bitartez ari da sakontasuna bilatzen Albacete, eta beste aldaketa bat ere iritsiko da. Ingles, Tomas Ingles zelairatuko du Albacetek, eta hori izango da

0: Azken aldaketa. Baloia batera eta bestera mugitzen Sanseren zelai erdian Luis López. Baloia eskuine galera. Zabalduta erdirak eta etorliteke, burua sartu du horre kitak eta kornerrera joan da. Baloi hori ez salboko sakera. Azirudien kornera izango zela, baina alboko sakera izango da. Bai, Albacete hori badauka, alboko sake luzeak jartzen ditu Fran Gamesek jarri du arean. Langa gainetik gora joan da hor, Albaceteko jokalariaren buruka da. Eta lehen aipatzen genuen aldaketa orain etorriko da. Tomas Ingles zela iratzeko prez baitago. Eta ikusuko dugu, norri izaten den aldatzen duten jokalaria. 64. minuturako bidean. Carlos Melmoten Albacete kutx, Sansek bi, baez, horren aurretik, hidratatzeko etena izango dugu Kepa, Albaceten gaur 40 graduko hotzberoa dago, lehen zatian ere gelditu da neuketa.
1: 40 gradu baldima da hotzik ez, maitane.
0: Hotzik ez dago.
1: Hotzberoa,
0: hotzberoa, bai, temperatura. Eta joko eteni daukagu ondorioz, utxe eta bi, eutxi egiten dio markagailuko aldeari Jonan Sotegiren taldeak.
1: Luisek dio, arratsaldeon, etxe ondoko zozketarako, lehenik eta bintak, gero, egin lanak azte eta zaiatu aurrera egiten, hau parreala dio. Eta beste entzule batek dio, arratsaldeon, honek ere. Txema, ze itxura hartzen dio zuei barri?
2: Bueno, hasi besterik ez da egin liga. Uztot azkenean, bueno, bihar neurketa garrantzioa dauka eta etxean, berriz ere, lenguazteko neurketai buelta emateko, eta bueno, lenguaztean egia zan dana gaizki eman zan, eta behar bihar nurketa aurreko nurketako akatza zuzentzen dituen, eta taldeak eta bueno, nurketa hon bat egiten duen.
1: Beraz ez dakik guzei itxura hartzen jozu. Horreindik hartzeko zaude. Horreindik hartzeko zaude.
2: Ba, bueno, itxura hona guztu eta azkenen, bueno, entrenatzaile aldatu, eta jokalari berriak etorri dira, taldea egiteko dago, bueno, baina, bueno, jarraipena ema diote, egia zan taldeai, jokalari asko jarraitze dute, uste eta azkenen, lengurten ikusikugun talde ikusikugula berriz, danak oain lesioak ere badare, aber talde guztia martxan jartzen den, eta bueno, uste de, taldea jokali guztiak eta udenen, ba, itxura hona hartuko diotela.
1: Bihar bostetan, Ipurban, Valladolid, aurkari.
0: Eta zuzenean, kontatuko dugu Hiru Erregen Mailan Euskadi Irratian Ipuruako partida hori. Luis López kendu, atzelari bat kendu, eta Tomas Ingles aurrelaria zelairatu du Alberto Gonzalezek larra horrek erakusten digu Albacetek ez duela eskutsik amaitu nahi partida.
3: Ja, baina zerbait gehiagoen beharko du, ez? Ni uste, Sansok ez honetan jokalariak ondo daudela, ondo kokatuta daudela, benetan ondo ipintzen diala. Olako, ukidituzte pare bate baloi arriskutsuak eta pare bate aukera argiak, baina hortikan aurrea, ez, aldaketak ere beste puntutxo bat ematen dute, batez ere fizikoki ere bai, taldea pixkata da, asko aldatzen da, eta baina esan ondo dago, gauza ondo egiten ari da, horti pasatu behar du baita, ere utze eta bi zuetzea baloiaren jabe, defensako lan hon batean behar, eta hori, igual lehenko taldeari falta zaioena pixka bat esan zeberak igual gehiago erakusten du, ez?
0: Bueno, ba, kornerra, eh? Jon Balda, erdirak eta hori egiteko prez, partidako laugarrena Sanserentzat. Bere ezkerra aterako du Balda, gortxe dago erdirak eta buruz lehen zutonean, eta gero penalti puntu ingurutik, ba, beste burukada bat ere. Etorri da, Sanseko jokalari batena, Gorka Gorosabelena izango zen. Ezer ezean geratu da jokaldi hori, Albaceteke bixi atera nahi izan du, arrakastari gabe, Aitor Fragaren oinetara, iritsi baita baloi hori. Eta ordularia ere pixkanaka, Sanseren interesen zat aurreruntz doa. Azken ordula ordenean, sartuta baita ukago partida Fragak luze jokatu du, buruze orrastu du, soroetak, ez da orobengoa iritsi, bai ordea Marino atezaina. Eta motzean, jarri du, baloi hori jokoan.
3: Apresigan hori den duen, eh?
0: Bai, eta baloia berreskuratzeko zorian, eh? Soro eta jokaldi horretan. Beti aipatzen dugu, Txema Larra jokalari hauek, bueno, ba, lotzagabe aritzen direla sekulako gozea daukate, eta horrek askotan, baparean dauden jokalari beteranoak ere, ba bere honetik, ateratzen ditu.
2: talde veterano ez da, baino gaur zelaian ikusten nahi garenakin, ez da git, ba. Zindan veteranoa, eh? Zi, egiten nahi dian lana bigarren zati guztien defentzan eta nola zerrera ikusten duen taldeak. Ipatzekoa da.
0: Kontuz Albacetek Fran Gamesen bitartez baloia horrearen inguruan jarri duelako, Sansek urrundu du, Naxagotek arriskoa gainetik kendu du, zelai erdiko marra gaindituta aurrera egin nahi zuen soroetak, ez du lortu, baloia berreskuratu du etxeko taldeak. Aurrera egin nahian, Albacete ezkerregaloretatik alegindu nahian, Dani Bernabeu baloia kontuz aldaratzearekin, baloia Jose Korpasi iritsi zaio, jaurti egindu, ortupuzte egindu Sanseko jokalari batekin, jokoak segi egiten du, Fran Gamesek kontuz, hortxe utzi diolako Patxekori baloia, Antonio Patxekori, eta falta, adierazi du epaileak, ba falta arriskutsua izango da, eskuinegalean, areako marra horretan, inguruan, Patxekori egindako falta, adierazi du epaileak korner labur-labur bat, soro eta kontrarioa aurretik, eraman eta gero.
1: Ea, basa erramaten duen?
0: Ba, ikusiko dugu. Realeko aurrelaria horratzeko lan horretan ere murgilduta. Eta hor Jose Korpasen jaurtiketari gara errepikatuta ikusten, eta Ibaiak errekondo sartzen du, hor oina. Kontuz, Agus Medinak zintzilikatuko du baloi hori. Falta oso arriskutsua Albaceteren alde. Agus Medinak aiamen saiatutako jokaldia da. Atzera eta gola. Albaceteren gola etorri da Dani Bernabeuk egindu. Jaurtik eta area kanpotik ensaiatutako jokaldia izan da Agus Medinak motzean utzi dio ondoan ezkerrera zeukan taldekideari bakar bakarrik. Jaurtik eta egin Aitor Fraga gainditu eta aldeak murriztu ditu 79. minutuan Dani Bernabeuk Albaceteren zat, Albacetek bat, Sansek bi. Bakar bakarrik utzi dute,
3: Bai, gero berandu. Eta zuen atesainak ez zuen uste igual jaurtik eta ingo zuenik, eta hor ustean geldik harrapatu du.
0: Eta horrein sufritzera,
3: Bai.
1: Horrein beste partida bat azten da?
3: Bueno, jakin behar da, ez. Partida hori jokatzen, da azkeneko minuto hori jokatzen, da iruditzen zait alde hortatik anera ikastaro bat dela.
0: Bai, egia da bigarren zatian Albaceteren area inguru honetan Sansek min gutxi egin duela,
3: Ia batez.
0: Gutxi agertu da batez ez esatearren hori da. Bueno, ba sufritzea egokitzen da garaipenak badakigu, ez direla merkeak izaten. Bigarren mailan partidoak aurrera ateratzea kosta egiten da, are eta gehiago bazure taldeko jokalari garrantzitsuak, pieza garrantzitsuak falta zaizkizunea, baina ezingo dugu hori aitzakia gisa ibili, lehen da biziko zatian utxe eta bi aurreratzeko gaitasuna erakutsi baitu talde honek, asunarik eta karrisko aurrundu du, ekain orobengoarekin jokatu du honek baloia loratu, Gorosabel ez da iritsi, faltarik ez dago, Ibai Agirre Gorosabeli aurrera dator Sanse, ea zer egiten duen jokaldi honetan ansotegiren taldea baloia eskuine galera, betik ardirak eta Orobengoaren gana iritsi da, baina jokoz kanpokoa adierazita zuen epaile laguntzaileak lastima gainontzean, bigarren zati honetako lehen iritsiera arriskutsua izan baita Sanserentzat.
1: Ba, erantzun ona, golari.
3: Ba, pixkat Albacete ikusi dezala.
1: Albacete hori da, Albacete erakutsi.
3: Bai, bestela horratzen zartze bali mazea, eta baloi guztiak altze bali maituzu, Ba, horrek bigarren egingo dizu, baina bueno, holako erantzun bat ematen bali nahi duzu, kezkatuta gelditu dira.
0: Eta orain Fran Gamesen akatsa, Jose Korpasekin jokatu nahi zuen, baina pasean utxe egin du, baloia zuzenean kanpora bidali du, albotik Realak jarri du jokoan, baina ezin eutsi talde txuri urdina ere baloia, kitak urrundu du, baina Tomas Inglesi iritsi zaio baloia Korpas, ea zer egiten duen falta, egin du hor Unaxagotek, Korpasi egindako falta, beste falta bat, hau areatik oso urrun dago baina kontu ze geldikako jokaldi hauekin. Zazpi minutu terdi eta epaileak luzatzen duen aurixe geratzen zaio neurketari Agus Medina burua eskatzen taldekidei. Bibesoak jaso ditu, gero ezkerra bakarrik Agus Medinaren erdirak, eta ama, Aitor Fraga korre, zalantza egindu atera edo ez, aurrera urratsa eman edo atzera egin, eta baloia, baerea txikian bote eman da, ondoko marratik, kanpora joan da, eta hor Albaceteko pare bai jokalari zeuden, ez dira iritsi, eta azkenerako ezerezean geratu da jokaldi hori.
3: Baloiona, eh?
1: Baloiona, zen oso, na.
3: Oso, segun definido,
1: eh? Eta... Atzelarien artean.
0: Bai, pozoitutako baloia, maldizio ga, Jon Ansotegi. Urduri. Berriatuako entrenatzailea. Una xagotek, albotik jarri du baloia jokoa, arean. Baina zer? Baloia Albaceteren zat. Eta Albaceteren aulkian bada, zerbait?
3: Realaren
0: aulkia zan zeren, aulkia hori da, Ansotegi da hurrean dagoena.
3: Ni gusten dut denbora atigan izango
2: zakea bai.
0: Eta txartela aulkian dagoen jokalari bati, bai, bai, zan zeren aulkian. Estafeko kideren bada, ez dauka isiltzeko asmori gainera, eh?
1: Hain beste daude, estafean, entende?
0: Bai, bai. Larra eta bio ganoetan gaudenean horri biltzen gara kontatzen, eh, Larra? Zenba bai. Jokalari eta zenba laguntza legoten diren, eta...
3: Gehiago goten diren laguntza legoten.
0: Bai, askotan. Askotan. Bai, bai, aulkitik kanpo, eseri behar izaten dute bankiloan ez baita goden entzatokia.
2: Iapurtu da, Albaceteko jokalaria.
0: Bai.
3: Aldaketa guztiak egin da dauzka.
0: Bai, aldaketa guztiak egin da dauzka. Ez dakit, Victor San Bartolome zen, min hartu duena. Horain, ikusuko dugu, ez dago ezertarako, Aitor Fraga atera da orain, areatik kanpora, epaileak jokoskanpoako adierazi du aurreko jokaldi horretan. Eta orain, bai, ikusiko dugu, nola kudeatzen dituen, azken minutu hauek Albacetek, ezker izterraren atzekaldeari, eusten baitio, Albaceteko jokalariak, bai, Victor San Bartolome izango da, eta Alberto Gonzalezek aulkira begiratu dezake, baina aldaketa guztiak agortuta ditu, eta hori izan zerentzat albiste ona da, bat eta bi irabazten ari da, baina bigarren zati honetan Albacete izaten ari da, jaun eta jabe, azken txampan sartuta neurketa bost minutu, Arauzko 90ak betetzeko, baloia etxeko taldeak dauka, Carlos Belmonte ere estutu egiten du lehen zatian, txistuak izan dira nagusi, taldeak emandako itxura arekin desados, bigarren zati honetan gehiago, ari dira animatzen, albotik baloia, Sansek jarriko du jokoan. Motzean jokatu eta luze eta San Bartolome kanpora atera da, hartatu dezaten, benda estua jarriko diote.
3: Hori bini, hori bini, oskatuta bali ma dago.
0: Bai,
1: eta... Ba, itxura zeukan, ze, barriro barrura?
2: Bai, itxura dago,
0: bai,
1: hori jartzeko orain.
0: Bai, sartu egingo da. Haizu, baina horrek oso erosa eutxe egingo dizu izterra eta akaso nahi zen baina erosoa, hanka hor lertu berrean. Izterra lertu berrean edukitzea.
3: Zuntza ostura bali madukazu. Berri biliko zebaz.
2: Okarrega.
0: Bai, arriskua areagotzeko, ez, lesioa.
1: Eroso ez. Eroso ondartzen ez zanda. Ez benda horrekin izterrean.
0: Horrekin dezer oso. Bueno, ikustarekin bakarrik, niri ja ez du asuna sartzen zait. Bueno, Aitor Fragaren eskuetara iritsi da baloia. Eta ba, hartatu dute, San Bartolome ari da aginduak jasotzen eta epaileak baimena ematen dionean.
1: Traba gutxien egiten deken tokien jarri eta okariari traba egin. Alba da, alba da.
3: Eskino batean da, venga.
0: Ba ikusiko duko, zer egiten duen, baina arrisku hori hartu egingo duantza Albacetek eta ez du nahi, azken minutuetan jokalari bat gutxiagorekin...
1: Zuek zerren aldeko zarete kasu hortan, Larra, Txema. Bat gutxiagorekin, bueno, mina hartu dut, bat gutxiagorekin jokatu, edo egitera doazen egin?
3: Bat gutxiagorekin jokatu. Ez desegiten dut horrekin.
0: Eta arriskua hartzen duzu, ez? Jokalariaren zatere arriskua da. Ze, behin zelaian zaudela, eta ez, alegin duko zara, eta behartuko duzu gorputza.
1: Kopako finala, de, bos minutu faltu, baina ala ere, ez que traba egiten du, ez?
0: Bueno, baloi luzea, baloi luze horretara San Bartolomek noski ez du korrikarik egingo.
1: Ez hor txekarrita, kitxo.
0: Bai.
1: Piskat aurkariari, piskat traba egin.
3: Traba egin, hor hortarako, traba egiteko.
0: Tomas Ingles izan da, presioan Aitor Fragaren gana joan dena. Garo, Albacetek lehen jardunaldian galdu egin zuen. Eta lehen da biziko bi partidetan ba, punturik pilatzen ez badu, ba, ziko dira, urduritasunak aurregun futbolean pazientziarik
1: ez baitago.
0: Pazientziarik ez dago, kepa. Kontuz, aukera izan dezake Sansek, zetorkion bezala Lander Astiazarenek astindu du bere jaurtik eta zuzenean kanpora joan da.
1: Atzo ez dakit irakurri nuen, edo gaur, ez dakit, Barrealaren inguruan atzo galdu, Bernabeura doa, eta idazten zuenak, hirugarren jardunaldian, ja irabazteko beharrarekin. Bernabeukoa ja galdutzat eman da. Eta Gallastegi ere gaur hasi zaigu, Barcelona, Atletico Madrid, eta...
3: Elta, ez dakiz,
0: Ayama, kontuz, Agus Medina, kontuz! Bere jaurtik eta Aitor Fragaren eskuetara botea eman ostean, jodu baloia Agus Medina, ez du behar bezala. Ba, baloiarekin bat egin etzaio jaurtik eta indartsua atera, eta eskerrak, hortxe, izan baizezaken Albacetek neurketa berdintzeko aukera, egiari zorrak aso nahiko zuena, baino angelu gutxixago ere, bazeukan, baina... Lehen zuten horretara atera zaio jaurtik eta hortxe zen Aitor Fraga. Beste abisu bat Albacetek eman duena. Minutu bat barru jakingo dugu zenbateko luzapena agintzen duen epaileak hidratatzeko etena eta...
2: Aldaketak.
0: Eta aldaketak.
3: Bos bada izango da. Eh?
0: Eta Albaceteren gola ere bai. Eta hor kontuz... Fran,
3: falta da hori, ez?
2: Falta da.
0: Fran Gamez hartu da hor, guztiarekin, eta soro eta geratu da, lurrean min hartuta. Ez da, egite, baiak zerbait adierazi duen. Soro eta gurutzatu eginda Fran Gamezen bidean, Gamez ez da kikildu. Bofa, eta min hartzeko moduko
1: bai.
0: Jokaldia.
1: Eta min hartzezakaren gainera biek.
0: Bai. Bueno... Eta egitor, zer gertatu den, egiari zor. Baina kontua da, baloia, Albacetek daukala. Zenbateko luzapena, bere alaiak ingo dugu. Zuek bos bat minutu iragarri dituzue?
3: Bai.
0: Bueno, ba, bos minutu sufritzen segitzeko, horixe izango du Sansek, demoraldiko lehen garaipena, eskuratzeko bideo honetan. Fran Gamezek, zelai erdira, jokatu du, baloia berreskuratu du Sansek. Galdu egin duelako Antonio Patxekok, baloia luze jokatu nahi izan du talde txuri urdinak, baina baloia galdu egingo du, eta bai, ondo zabiltzate, bos minutuko luzapena. Agindu du, epaileak...
1: Nogu bat ditu ditugu onak.
0: Onak, oso onak. oso onak. Baloia... Albacetek dauka, Sanseren zelai erdian sartuta, Jose Korpasek...
1: Hemen daude, arratxaldeko postetatik, maitane.
0: Hemen daude.
1: Futbola ikusi eta bizkotxoa, ja.
0: Fran Gamezen erdirak eta kontuz, Ayama kontuz, Agus Medinari etorri zaio aldaratze hori kontuz! Atera dezagun baloi hori hortik! Ez dakit hor zer gertatu den, falta erasoan.
2: Ezkerrak.
3: Segulako, mandio.
0: Albacetek egindako erasoan, egindako falta, unaxagote geratu da lurrean min hartuta... Baina arrisko handiko beste jokaldi bat Sanseren area inguruan unaxagote orain min hartuta geratu da, baina epailearen eta kitaren laguntzarekin zutitu egingo da zizurkildarra eta jokoarekin segitzeko moduan hor Agus Medinak izan du aukera baloia kontrolatu iskin egin, gero jaurti jokalari mordoba zeuden aterako bideo horretan eta ondo defentsako lanean Sanse
2: Rukera arriskutzua lehenengoa.
0: Bai. Baina gorputz eta harima, hor, hiru puntuak defendatzen, Sanse, eta jo, Victor San Bartolome, ba, hortxe dago, eh? Egonean, Tomas Ingles ez da iritsi, Aitor Fragak horrundu du baloi hori, eta baloiak ba, Albaceteren oinetan segitzen du, bigarren zati honetako baloia betzaren datua ez dut ikusi, baina Albaceterena nagusi. Jose Korpas eskuine galetik hemendik ari dira, gehien bat alegintzen Korpas eta Gamezen bitartez, Korpasek baloia arean jarri nahi zuen, baloia buruz urrundu du Sansek Soroetak orain orobengoa da baloia oinetan duena, eskuine galera zabaldu do. Zein ongi orain, zelai erdiko marra gaindituta, aurrera egiteko, Jon Garro da uste du baloiarekin dijoana, motzean jokatu du. Gorka Gorosabel, indar askori gabeko jaurtik eta atera zaio, Gorosabeli hortxe izan zezakeenen, neurketa erabakita usteko aukera. Sansek, baina jaurtik eta biguna eta kontu zoraine Albaceteren bueltarekin. Ezker egaletik baloia burua jaso erdirak eta dator. Ondo Aitor, Aitor Fragak bere burua lurrera botata baloia blokeatu ostean. Basan zerentzat izango da baloi hori eta pena aukera izan duelako Sansek hirugarrena egiteko. Eta txartel horia soberonek ikusi du, eh? Luzapenean.
3: Erabaki txarra hartu du, eh? Uf, baina jaurtik eta ere,
0: Larri gabe atera zaio, bai.
3: Bai, batea, zer, konfiantza gutxirekin jodu.
0: Gorosabeltzen, jaurtik eta egin duena. Liala iruditu zei, baina... Baina ezin ba, euneko eunean bai estatu. Korpasek beste baloi bat arean, Tomas Inglesen aurretik pasada baloi hori, Aitor Fragarena, Fragaren gana iritsi aurretik.
1: Amaitu da finala egiako torneoan eskubaloian, bera-berak 25, Dijonek 30, aurrez hirugarren posturako leian, Betionakek 15, La Riojak 17.
0: Bueno, bagorkoa bazen, bera-beraren maila neurtzeko termometroa Dijon, eta ikusi du, ba, Europan zer dagoen, ze maila dagoen, kasu honetan. Hemen maila Sanse ematen ari da, baina sufritzen ondo eusten ari den arren, hortxe erresistentziago lanean murgilduta Ansoren taldea, kontuz, baloia bigarren zutoinera, kasunarik ita gurutzatu da hor, zer izango da, aterako alda baloi hori, penaltia ari da eskatzen, Mario Soberon uste du dela, arriskoa segi egiten du, Agus Medina gorain eskua eskatzen du.
1: Ba eskatzen, Jaki Williamsek esan du, maitene?
0: Bai, hori da.
1: Eskatu egiten da aldeko denean da kontrako denean ez.
0: Bueno, ba, kornerra izango da, eh? Azken aukera bat izango du Albacetek. Partidako seigarren kornerra, Agus Medina, bibesoak zabalduta. Kornerra ateratzeko prest, hortxe datorra erdirak eta lehen zutoinera, lehen zutoinetik ondo urrundu du buruz baloi hori. Sansek, aldaratzea Jose Korpasi, etorri zaio Agus Medina. Motzean jokatu du eta sakonean Frankamezekin iskin egin nahi zuen, baina ez du... kontrarioa Soroeta gainditzea lortu, falta egin diote gero gainera. Soroetari, eta amaitu da bai, amaitu da, neurketa Carlos Belmonten iritsi da Sanseren denboraldiko lehen garaipena txuri urdinen, poza unaxagoteke, karrampegin hortxe, lagunak ditu luzamenduak egiten, laguntzen, Arkaitz Mari Eskurrenak egindu buruz partidako lehen dabiziko gola, atxeben aldira iritsi aurretik luzapenean Gorka Gorosabelek utxetabikoa, eta gero Albacetek aldeak murriztu ditu 79. minutuan, sufritzea tokatu da, baina ondo utzi dio, sufritzen badakiela erakutsi du Sansek, eta 3 puntu pilatu ditu bigarren jardunaldian.
1: Lara, sufrituta karrampekin nahi duzuna, baina irabazita 3 puntu.
3: Irabazi, 3 puntu onak, lehenengo partida galduta gero ni gustatzen dut 3 puntu oso ondo etorko zaizkiola taldeari, konfiantza gehiago hartzeko, eta gainera jokalari asko falta ditu bere taldekoak, eta sekulako garaipena, beraientzako.
1: Ondo lehiatuta, Txema.
2: Bai, guztut, etxetik apotzu eta bi, gero, Albaceteek estutu du, eta, bueno, ahi patzen egon gara, ez, taldeko lan nahundi bat egin dute, defentzako lan nahundi bat, eta, bueno, horrek askotan eta premioa eukitzen du, eta gorre premio eukitzen du, ez, lehenengo garaipena aurtengo denboraldian.
1: Carlos, ekidezi dugu, etxe ondoko sosketarako, eta gero dio aurten ere Reala gaizki ez eta La Cartujan bukatu. La Cartujan hasi zen.
0: Hori da.
1: Eta hanbukatzen badu, ez da seinale txarra izango. Kopako finalari buruzari da noski gure entzule. Bueno, bihar jarraituko dugu zuen mezua jasotzen eta noski zosketa egingo dugu. Maitane, Larra, Txema, eskerrik asko, gaun pasa.
0: Aio.
1: Eta zuei ere, entzule lagunok, ba eskerrak ematea baino zaigu gelditzen.
4: Lauretatik bederatzietara.
1: Gurekin egon zareten guztioi eskerrak. Tartere ematen gurekin egin duzuen hori eskerrak noski. Eta bihar ere itzuliko garela, eguardian goizean estropadak, Zarauzti bigarren jardunaldia, arratsaldean 3 erregeen maila. Mila esker guztioi, orain albisteak, hau pasa.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, Bilboko Arriaga plazan zezensuzkoaz gozatzen ari dira 100 pertsona une honetan. Aste nagusia duela bi ordu hasi da Bizkaiko hiriburuan, aurtengo txupinera Ainhoa Urrejola izan da pregoilari aldiz onintza enbeita. Azken honek jaiak denonenak direla aldarrikatu du.
2: Inposatutako arauak apurtu eta kopia usoriola Mari Jaiari. Izan zeuek, aste nagusia danona da.
1: Erasotzaiei jaietara ez joateko esan die eta Bilbo euskaraz besterik izan ezin dela aldarrikatu du. Egun berezia Juan Maria Burto alkatearentzat ere hau izango baita berak alkate gisa ematen duen azken aste nagusia. Horrela deitu du berak une hau.
3: Bai, bai, momentu oso berezia da neutzako aste nagusiaren atarian ja prest hasteko eta nire azken aste nagusia alkate moduan eta horrezagatik da momentu oso berezia eta oso polita baita ere.
1: Ospakizun asteak iraungo dituen 9 egunetan bilbotarrek 1000 ekitalditik gora gozatzeko aukera izango dute. Bestelako itzordua Bartzelonan, arratsaldeko 7 dozenaka lagun elkartu dira San Jaume plazan Europan indarra hartzen ari den Save Europe Act ultraeskuineko mugimenduak deituta inmigrazioen aurka eta aberriratzea eskatzeko. Protestalariek Espainiako banderak eta aldarrika aberriratzeak Europa salbatzen du bezalako esaldiak biltzen dituzten pankartak eraman dituzte eta Pedro Sánchezen gobernuaren kontrako leloak oihukatu dituzte. Mugimendu honen arira ordea, Bartzelonako talde antifasistek kontra protesta deitu dute plaza berean. Mobilizazioen kontrako deialdiak 400 lagun inguru bildu ditu eta ez dira pasako lelopean, haien esanetan pentsamendu fasista sustatzen duten ekimenaren kontra gogor egin dute. Bi protesten artean polizia autonomikoaren 12 furgoi jarri dira, bi taldeen arteko gatazkak ekiditeko eta plaza zeharo itxi dute. Azken orduan Bartzelonako udalak oharbidez jakinarazi du poliziak arratsaldean emandako kontzentrazio ultradibuzko informazioa jaso ostean, udalak fiskaltzari helaraziko diola organismo honek gorroto delitu bat egin ote den balora dezan. Eta Katalunian bertan eudiak hainbat gora bera eragin ditu Tarragonan, Kosta Doradan gutxienez 11 lagun zauritu dira, horietako bat horma bat gainera erori ondoren egoera larrian dago eta 400 lagunetik gora ebakuatu behar izan dituzte. Metro kuadroko 200 litro inguru bota ditu denbora gutxian Baix Penades eskualdean eta 110 litro baino gehiago Tarragones eskualdean.
4: Hem vist que començava a ploure, fins i tot el lloc que estàvem prenent alguna cosa s'estava inundant i quan hem pujat per aquest carrer ja no es podia passar.
5: Que no ens havia passat mai, és a dir, ha plogut més que mai.
1: Bat-bat-bi larrialdi zerbitzuek 800 dei baino gehiago jaso dituzte. Suhiltzaileek jakinarazi dutenez Roda de Berako portuko paeta erodita, familia bateko 3 lagun harrapatuta gelditu dira. Horietako bat neskato bat egoera kritikoan dago eta beste bat larri. Bien bitartean Gorlizko eta Plentziako hondartzetara beste urte batez migratzaileen eskubideen aldeko aldarria eraman du Bizkaiko ongietorri errefuxiatuaken Marea Hodiak. Aurtengoan gogortzen ari den migrazio politika eta gorroto diskurtsoak kritikatu dituzte. Martxaren amaieran aurten itsasoan hil diren migratzaileak gogoratu dituzte ekitaldi batean. Erik Aznal, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, lehentasun nazionala edo Europako asilo eta migrazio politika zorrotzagoa, gogortzen ari diren politika eta jarrera arrazistak salatu dituzte eta bestelako migrazio politika baten alde batzeko deia egin du Luis Guridi, Bizkaiko ongietorri errefuxatuak elkarteko kideak Euskadi Irratiko Amaruna.
7: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia arrazista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
6: Gainera urtengo deialdia milaka pertsonak zeutako muga gurutzatu izanak eragindako eztabaida politikoaren erdian dator, Guridik nabarmendu du estela migrazio krisia zeutakoa bestelako interesak bilatzeko erabili direla migratzailea.
7: Zeutako krisia da krisi geopolitiko bat. Batipat estatu batuek Israelek Marokoko gobernuarekin instrumentalizatuko dute migrazioa Europako alderdi muturreko alderdiak indartzeko.
6: adingabei behar bezalako harrera egiteko eskatu duguridik.
1: Errepidetan, unonetan ez da goda berarik, kodixe segurtasun saian esan digutena, eguraldiai dagokionez biharko beroa espero dugu, temperatura altuek arratsaldean bero odeiak sor ditzakete eta horiek ekaitzak eta uditeak eragingo dituzte Euskal Herri osoan. Gure aldetik besterik ez, 9 eta 5 minutu ditugu unonetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskal Irratian eta noiznahi interneten orain.eus atarian.
8: I'm a loser baby, why don't you kill me? Esanez zizuen bere ibilbidea Beck Hansenek, gero etorriko ziren, etorri beharrekoak, Odilei, Mutations, Midnight Folders, hainbat eta hainbat gora bere izan dira Becken musikan, orain alderdi akustikoari erbaratzen diola ematen du, hau da In the Night Beck lanberrian.

Irailaren 18an aterako du Capitol Records zigiluak Beck estatu batuarraren disko berria, Ride the Lonesome izango da diskoaren izena, eta entzuna dokagu, gainera izenburu hori dokoan abestia. Hau da bertako beste maitzatako bat, In the Night kantua, Beck bere kanturik berrienarekin. Sam Goku entzongo dugu jarraian, musika elektronikoaren zat beraz txanda, Interrelation izenekoari izena ematen dion piezarekin.

Interrelation izeneko EP hipnotikoari izen ematen dion pieza instrumentala, Sam Gokuren eskutik Man Woman Change Show izeneko talde entzungo dugu orain, ingelesak art rock eta post-punka egiten hasi dira zagunak egiten, ez eta dagoeneko 7 urte dara matzaten Londresen musika egiten hasi zirenetik. Beraien azkeneko lana da, honakoa, Something Else to Give.

Man, Woman, Teen, So izeneko talde ingelesaren lan emaitza zen hori, Something Else to Give, ba emateko asko zeukaten New Yorken East Village-en biziziren Alain Ginsbergek, Richard Hellek eta Renan Ricardek, baita Arthur Russellek ere, hor zebilena New Yorkeko, bueno ba, eremu alternatibo horretan, hipster esate zitzaion eremu horretan, folka eta beste bat musika ere tartean zeudela, baita musika disco ere. Eta hor, beraiekin lanean aritutako musikari eskoziar bat zen Stephen Hall eta, bueno, Atlantikoa zerkatu ondoren, beraiekin lanean aritzeko eta musika egiteko, urte asko pasazitu musika egiten, eta horietatik, grabaketa horietatik orain disko bat ateratu. My Skyscraper, da diskoaren izenburua, bere izen artistikoa Nirosta Steel, esan bezala eskoziarra da, eta Stephen Hall du izena, eta Nirosta Steel bezala argitratu duen disko horretatik berreskuratuko dugu English Party.

Laurekiko hamarkadako kutsu, bueno, itzela, daukan abestia, entzun berri dugun English Party izeneko hori, nirozta estil eskoziarraren eskutik. Eta kutsua ere da oso zona barbena, baina Laurekiko hamarkadako hamarkadako akasonetan, iaia esan gertzake Laurekiko hamaseia eta hemezortzia bitartean dagoela horrein entzungo dugun musikaren eremua edo eredua, eta da Marilyn Manson taldearen itzulera. Diskoa da One Assassination Under God izenekoa, eta Front Toward Enemy izenekoan Marilyn Manson son taldea ezaguna eta klasikoa bihurtu zuten elementu estilistiko guztiak daude islatuta. Front Toward Enemy, Marilyn Manson.

Estatu batuetako Marilyn Manson talde hauan Assassination Under God Chapter 2 iztenekoan eta beraien Front Toward Enemy izteneko disko onela itzuli dira eta biran gainera defendatu dute disko atera baino lehenago eta kontzertuek ez dute bat ere kritika txarrik jason. Cold War Kids talderen zatoren txanda beraien abesti berriak leialtasuna aipatzen du loyalty.

Cold War Kids talderen ondoren eremu akustikoan sartuko gaitu Bella Kay bakarlariak. Hau da, I deserve better.

My Reckless Abandon da diskoaren izenburua, loreak besterik ez da jasotzen ari, Bella Kay izeneko abeslari eta konposatzaile hau, eta hori da bere, I deserve better, edo hau baino zerbait gehiago merezi dut. Bella Kay genuen, eta bere ondoren gure saiora ekarriko duguna, Portobelo saiora atea joka gainera da The Last Dinner Party taldea, Knocking at the Sky.

Eden from the Pyre delakoaren deluxe edizioa oraintxe bertan argiteratu dutena The Last Dinner Party taldekoek. Argi dago gare batean egiten zituzten abarekin alderatze horiek, bueno, bere tokian gelditu direla, eta segurazki suediarren eragina badutela, baina baita beste artista askorena ere. Knocking at the Sky, The Last Dinner Party taldearen musika, Phoebe Bridgers bueltatuta dugu Lost Boys abestiarekin.

Lost Boys kantuaren izenburua Phoebe Bridgers genuen berazkeneko ekarpenarekin. Laurogeita hamarreko hamarkadan osatuak, laurogeita hamaseian, non eta New Yorken garaje rock musikaren hiriburuan The Moni Suzuki, edo The Moni Suzuki, esan barko nukeen direla. Hau da taldearen izena, Sammy James Jr. abeslari eta gitarristaren taldea, eta, bueno, ba, British Invasion delakoaren eragina oso oso handi izan zuten, badakizu estatu batuet jaso zutela egunduko eragina Ingalaterratik iritsitako hainbat taldeen eskutik, batez ere The Who, The Kings eta The Beatles taldeen eragina, eta The Moni Suzuki taldeak hori da egin duena bere ibilbide osoan. Orain lan berri bat atera dute, oraintxe bertan, abuztuan bertan, People Get Ready du izena, Curtis Mayfielden abestiaren izenburu berbera, eta Singing a Song About Today abestia dakarrik egute egur betean The Moni Suzuki.

Segurazki estilo aldetik etzaio arrotza egingo Jack Whitey de Mooney Suzukiren lekuko hartzea gure gaurko Porto de los Aioan Frozen Charlotte disko argitratuta, hau da Thick as Thieves.

Jack White zen hori The White Stripes taldeko kideetako bat zena, bi kideetako bat zena. Aspaldi gelditu dira Seven Nation Army abestiaren garaiak, baina bere bakarkako bideak benetan merezi du. Eta entzuten ari garena da Fortet, bere izen artistiko esaterik ez dagoen, izen artistiko berri horrekin, izenburua ere esaterik ez dago, baina bai dago dastatzeko aukera. Hauxe da, Fortet.

Gaurko saioari ez dio Fortetek amaiera emango, bezik eta The Kinks taldea, baina ez da izango Ray Davisen bandaren abesti ezagunenetariko bat edo ba, ikurra den abesti horietako bat, You Really Got Me bezalako kantu bat edo Sunny Afternoon bezalakoa. Korengonetan, elduko diogu laurogeko amarkadan The Kinks taldeak egindako disko batin, eta batez ere abesti batin. Nola bait hard rock delakoaren hasieran egon zentaldea, bat ez ere You Really Got Me izenekoaren riff hori osatu zunean edo asomatu zunean, eta beti izan dute rocken gogorra esaten zaion horren eragina, eta beti izan dira eraginkorrak ere rock musika egin duten taldeen zat. Horein entzungu duguna beste honek Catch Me Now I'm Falling izenekoak argi eta garbi eskubide kontuak ditu The Rolling Stones taldearen Start Me Up ezparkatu Jumping Jack Flash kantuarekin, ba, riffa berbera delako erabat kalkatuta, baina bestiak ez dauken jongo zer ikusirik, entero beste bide bat hartzen du. Jumping Jack Flash kantuaren riff hori hartuta, The Kinks taldeak egin zuen Catch Me Now I'm Falling izaneko abesti hau bere garaiari aurrea hartu zion. Abesterik ez The Kinks taldeak egin zuen.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Nafarroan urzainkiko suteak piztuta jarraitzen duen arren suhiltzaileak baikor ari dira itzaltze lanetan. Langileek eguraldia alde izan dute azken orduotan eta gunean buru belarri jarraitzen dute Kordobillako, Tafallako, Zangozako eta Azkoiengo parkeetako suhiltzaileek. Helikopteroak ere airez lanean ari dira bertan. Bien bitartean, Bilbo festabetean da, aste nagusiari hasiera eman dion txupinaren ostean, milaka lagunek hartu dituzte herriko kaleak gaueko ekitaldi nabarmenetako bat ordu erdi barru hasiko da nazioarteko su artifizialen lehiaketa hain zuzen ere. 8 piroteknia enpresa lehiatuko dira, gaurkoa lehena Galiziako Xadaiba piroteknia izango da, ondoren 11 erdietan Zeamaisek kontzertua eskainiko du Abandoi barran. Gaiz zeado aldatuz, nazioartean Albiletif Obuai Marokoko justizia ministroak Espainiari eskatu dio itzul ditzala bizirik dauden etorkinak eta hildakoen gorpuak ere.
2: رفضنا لأننا نتوصل بالملفات الطبية ولن نتوصل بالملفات التعرف على هذه الجثث.
1: Ministroak gainera hildako migratzaileen txosten forentxeak eskatu dizkio Espainiari eta gaineratu du Marokok ezin duela migrazioa gozi Espainiak migratzaileak onartzen dituen bitartean. Bien bitartean, Espainiako gobernuaren asmoa da Zeutan jarraitzen duten migratzaile zaugarrienak Espainiar estatuko erkidegoetan banatzea, gehienak neskatuak izango liateke, baina ez dakigu oraindik gurera zenbat etorriko lidatekeen. Testu ingudu honetan, gaur Alberto Núñez Feijóo popularren buruak Espainiako gobernuari eskatu dio eman diezaiola baimena Felipe VI erregeari Zeutara joateko.
3: Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
1: Alaber, Espainiako osasun ministerioak deituta astelenean erkidegoetako ordezkariek bilera temela ematikoa egingo dute, Zeutara ahalik eta txerto gehien bidaltzeko elkartasun mekanismoa abian jartzea da batzarraren helburua. Monika Garziaren saiak jakitera eman du badizela polioa, tetanos eta txerto hirukoitz bidikoaren dosiak batu eta lehenbailen Zeutara eraman nahi dituztela bertan dauden migratzaileei jartzeko. Iranera joko dugu orain, izan ere Teheranek iragarri du Irakeko hainbat petrolio ontziri Hormuzko itsasartetik igarotzeko baimena emango diela. Irango parlamentuko presidenteak Irakera egindako bisitaren ondoren eman dute erabakiaren berri, baina ez dute zehaztu akordioaren edukia noiz eta nola burutuko den. Irakeko presidenteak ondoren azaldu du Iran hasi dela petrolio esportazioa errazten, gerra hasi aurretik Irakek 4 milioi petrolio upel ekoizten zituen egunero eta Bagdad petrolio horri irtenbidea emateko aukera bila ari da. Bestetik, Ukrania eta Errusiaren arteko erasoak areagotu egin dira. Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du Ukrainak azken aldian egindako eraso kopuruak Zelenskik duen etxipenaren pareko dela. Ukraina gerra galtzen ari dela eta horren aurrean erasoak ugaritzea erabaki duela gaineratu du Putinek. Eta hain zuzen ere, azken orduotan, Ukrainak berretsi du erasoak burutu dituela Errusiako hegazkin militar, petrolio findegi eta biltegi errusiar baten kontra. Bitartean, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak iragarri du misilei aurre egiteko tresnak helaraziko dizkiotela Ukrainari. Macronek adierazi du Zelenskiekin izandako elkarrizketan elkartasuna adierazi diola atzo bere herriko merkataritza gune baten 17 hildako utzi zituen erasoaren ondoren. Errepidetan, unonetan ez da gorabeherarik, Odise segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldi dagokionez, biharko beroa espero dugu, temperatura altuek arratsaldean bero odeiak sor ditzakete, eta hodiek noski ekaitza eta euriteak eragingo ditu Euskal Herri osoan. Gure aldetik besterik ez, 10:04 ditugu unonetan, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizun hemen, Euskadi Irratian eta noiz nahi noski interneten orain.eus atarian.

0: Amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxean.
1: Bueno, eskalada gure etxean beti bizemodu bat izan da.
2: Oso gustoa, eh? Arrian taola zin daizenian eskalatzen. Gustoa, hain nioz baino maia alto egin zertziu nahi.
1: Urte askoz gehiago egon naiz eskalatzen, umekin. Umekin, gabe. Ez da, eta orduan, bueno, niretzat oso, oso normala.
0: Katu oina jantzi, soka lotu, eta igo volumena. Gaur gurekin, Ester Cruz eta Eneko Carretero.
3: Izan zirelako gara, eta garelako izango dira. Murtzia jaioterrian eskalatzen hasi eta Euskal Herriko rokodromo eta arrokekin maitemindu zen Ester Cruz gaztetan. David Senarrarekin partekatu zuen gero bere maitasuna eta Zumaiarekin azkenekoz. Munduko txoko asko ezagutu zituen, lehiaketekin gozatu, baina Gipuzkoako kostaldeko txoko hartan baino hobe, inonez, euskaraz eta arro. Eneko semearen armi arma gaitasuna nola aziden ikusi du inork baino hobeto, gertu-gertutik. Sare hori auskorra dela ere ikusi du amak, eta ur negarretan murgildu, baina malkoak malko, Esterren begiek dizdira berezia egiten dute Eneko semeak sare hori josten, ehuntzen ikasi duelako. Sendatzeko botika merkea eta simplea baita, egunerokoan ingurukoekin gozatzea.

0: Zumaiako panelean gaude. Zer da Zumaiako panela, esango duzu, eh? Bueno, eskalatzaile asko neguko girotik amabesteko eraikitzen sortzen dituzten rokodromo ikaragarri politak eta potxokoak esango dugu. Eta horietan aritzen dira beste familia ezagun bat Euskal Herrian eskaladakoa, oso oso mitikoa. Eta gainera oso berezia, Esther Cruz eta David Carretero oso ezagunak izan zirelako, goigarren mende bukaeran, sekuloko maila lortu zutelako, eta Esther Cruzen kasua, Murtzietik etorri, eta Euskal Herrian geratu delako, eta erabate euskaldundu, eta familia bat sortu delako Davidekin batera, eta bere seme nagusia, Eneko Carretero ere, sekulako mailan ibilitakoa blokean baita sokarekin arrokan eta bueno hogeita bost urterekin hainbat bizipen kurioso interesgarri izan dituenak eta hemen parean ditugu biak Esther Cruz eta Eneko Carretero ongi etorri eskalatzaileen podcast honetara.
1: Eskerrik asko
0: zuei Esther ama eta semea zarete aita ere eskalatzailea da esan dugu nahiko familia berezia zarete.
1: Bueno, eskalada gure etxean beti bizimodu bat izan da. Ta orduan, bueno, Eneko jaio sanean, gurekin etortzen zan, noski. Askotan irekin, txapelketetara etortzen zan. Batzutan Davidekin, beste batzutan, David lanagatik ezin zan etorri, eta gobilok juten ginen txapelketetara, eta, bueno, egia esan da Enekorentzat, igual bidea oso markatuta zegoen, gero beste aukerak izan zitun, baina, bueno, egia esan da, mendiko edo eskaladako bidea pixkat markatuta zegoen, no? Gure familian.
0: Zu, hogei urterekin, okeraz bali banago, universitatean eta Murtzi aldean, eta horrek zizienean blokeak egiten, eta papatean Euskal Herriera, Espainia paraldera etorri, txapelketak egin gozatu delako, eta hemen zerke engantzatu, harrapatu zintuen, maitasunak, eskalada zaletasunak, ez da, nola izan zen?
1: Bueno, hemen lagun bat nekan, Berta Martin, hemen bizi zan, garai hartan Patxi Arozenaren bikotea zan, eta oso ondo moldatzen ginen, eta gero jendia, giroa, hemen eskalatzeko toki pilo bat zeuden, eta, bueno, ni Murtzen egia esan da ez nun topatzen nire lekua, eta pentsatu nun, orain da momentua, eta gero ja etorri nintzanean, David ezagutu nun, eta hemen geratu nintzen.
0: eta betirako, eta familia bat sortu.
1: Bai,
0: eta gara bat eskaldun duta, askorentzat izpilu izango zara, Esther, sentitzen duzu, Zumaian oso nola esan ondo ikusiak edo ondo hartuak zarete, oso familia berezia bezala kontxeratuta zaudete, zuen bideagatik, ez?
1: Bueno, nik uste dut, azkenean, etorri ginenean danak pixka horrela harrituta, no? Azkenean gaztea ginen, ja ume bat geneukan, eta gaina eskara da, baina, hemen azkenean Euskal Herrian ere, mendiarekin harreman adokaten pertsonak, nik uste dut oso, no? Ondo ikusita daude, edo eta gurekin beti egon da erlazio hori, no? Beti jendea, galdetzen edo, eta mendira juten zaete, eta zeiten duzu, eta klaro, eneko txikia zanean, eta bereken juten zaete mendira, eta eta bueno, eta ikusi dute gainea, hori, gero beraz izan, bueno, bere, beste gure bi alabak ere beti ibili dira, eskalatzen, eta hori, eta bueno, azkenean hori nik uste dut grazia edo, ez dakit, baina ondo hartu zuten.
0: Eskalatzailea handia, izan zinen eta zarela, esango nuke. Hainbat txapelketetan ibilita, Esther, egia da, pixka bat ogoi garren mende bukaeran, edo egita bat garren mende hasieran ibilita zinela, baina entzun dugu umeak iaia erditu arte ere eskalatzen ibiltzen zinela, zaletasuna latza zenuela eta lehiaketak maite zenituela, Esther.
1: Bai, pilo bat. Gainera, hori, aukera nukan berekin etortzeko, entrenatzeko eta hori, eta azkenean nire txatere oso importantia zan, no? Ni ez nun nahi ama sentitzen nintzen por encima de todo, baina ni nahi nun ere ni eskalatzailea naiz eta hori nahi nun.
0: Bai.
1: Jarraitu nahi nun, no? Izaten. Eta Enekokin, Enekok egia esan da, Osa, ni 16 urterekin hasi nintzen eskalatzen, gero bera jaio zan, ni 25 urte neuzkanean, eta orduan egia zan da, ba, ez, urte asko gehiago egon naiz eskalatzen, umekin, umekin gabe, ez da, eta orduan, bueno, niretzat oso... oso normala izan da, no? Umeekin beti gora eta bera ibiltzea eta txapelketetan ibiltzea eta eta bai, orduan jarraitu nintzen, David ere. Bera lagazun ni baino leno, baina gero, claro, nirekin etortzen zan eta txapelketetara eta bueno, ja que voy, ba nik ere parte hartuko dut. Eta oso ondo egiten zuen. Oraindik orduan, bueno, hori izan da, horrela izan da.
0: Segitzen duzu, oraindik eskalatzen pentsatzen dut baiet.
1: Bai, eskalatzen bai. Bai.
0: Zerra, zure askatasuna izea, pixka bat, egunerokotik apiskatia segiteko, maite duzu. Nola bizi duzu gaur egun eskalada, Ester?
1: Bueno, azkenean da, inkluso, da, ba, poza ematen diguna, eta gainera, ba, gorputzak eskatzen diguna. Azkenean, bizitza osoa, gauz, kirol bat, edo zerbait egiten badezu, ba, gero, usten badezu, gorputzak nabaritzen du, eta esaten du, nik hau behar dut. Eta argi dago, osea, usten badezu pixkat, azten dira, mina hemen, eta beste bat hemen, eta eskalatzen jarraitzen badezu, ba, gorputza bere tokien dago, eta tadana asko sobeto juten da.
0: David, zuk zonarra, zuk aita, eneko aipatu duzu, pixkat berrogeita marrotetik angora dauzkagunok, bueno, zagun egiten zaigu David Carretero, jende gaztean entzatzen beste, baina oso, oso eskaladore ona izan zen, bere garaien, zer da zuretzat, David Carretero zure senarra, Ester?
1: Niretzat zan, oza, ezagutu nuenean, niretzat zan oso eskalatzaile ona, eta gainera oso pertsona ona, izan da beti, eta bero, gero nola ikusten ditu gauzak, nola ikusten zituen gauzak, no? Eskaladako mundua, eta adibidez, beraia zegoen 17 urterekin, bueno, munduko txapelketa irabazizun, osea, juvenilietan.
0: Bai.
1: Baina, ja, gero, munduko kopan, batzutan, ja, sartu zan semifinaletan, eta inkluso uste final baten. Eta, ja, berak pentsatzezun, ba, hori da nire nivela, nik ja ez du nahi juvenilekin lehiatzen, oza, ez du nahi lehiatu ja hauekin, ja irabazidet, eta ja ez du nahi, ez dut gehiago behar, baina esan zuten, no, nahi, ez bat jarraitu behar dezu, nahi behar dezu, oza, elduekin jutia, jarraitu behar dezu, eta esan zuen, ba, ez nahez jarraitu.
0: Eta kitxo.
1: Eta horrela da, bera horrela da.
0: Eta gozatzen du, lehiaketari gabe, edo presiori gabe,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, gero egon zan urte pilo bat ba, lan asko egiten, eta ezin zuen ba, juten zan entrenatzera, eta gero eskalatzen beti oso maila altua mantendu du beti, orain arte, ba, orain dabil ba, lesio batzukin, eta hori, eta baina beti izan da hori, oso eskalatzaile ona eta oso kompletua.
0: Eneko, zer suposatu du zuretzat? David zureita izateak, noiz enteratu zeinen zureitak ze maila zeukan, ze harremana daukazu, zer suposatu du zuretzat? David zureita izatea.
2: Bueno, azkenean txiki-txikitatik, ez jakin izan de nero gurasua kontan ibili ala, eta bueno, eta beti nila txapelketan hasi nintzanean, eta itse, sei urte holan eskala, ja mundu guztia esaten zinez, ba hori, ba, daskasun gurasoak ez dakize, ondo ebiliko zea, eta bueno, eta asko ikasietela behaikin ez, bai txapelketa munduan, bai eskala bai mendian, eta mentalidadia ez, eskaladakiko, eta bueno, niretzat da, akizten privilegioa, ez? Olako gure erbe okitzea.
0: Normala zan, ez? Zu, neko, eskalatzaile izatea, Ester ama, eta David aita izan da. Baina uste dut, Ester, irakurri dudana datikan, inoiz ez duzuela eneko presionatu edo behartu eskalada bide hartzera, berak erabaki duela, eta hortaz aratago, ba, berak eskalatu izan duenean, txapelketa eta tenetan beste pixka bat, aparte ez dakit zuzena da, baina pixka eta askatasuna mandio zuela, eta zuek ez zuzela inoiz presionatu eneko ba, bide jakin bat hartzera eta askatasuna mandio zuela, ez da?
1: Hombre, gu hori zaiatu dugu. Azkenean bagenekien, ba, azkenean ja presio hori jendea jartzen dio ziola, oza, azkenean ba, hori, zure gurasoak eskalatzailea zera, eta oza, eskalatzailea dira, eta ba, gure txaila hori beti izan da un poco como, baya, bueno, nahiko daka horrekin. Bai. Orduan gure etxean, ba, beti zeiatu dugu, ba, espresionatzea, ez da presioi gehiago ez hartzea, beti esan diogu, ba hori ondo pasatzeko, ba disfrutatzeko, eta disfrutatzen ez zuenean, beti esan diogu, aneko, disfrutatzen ez badezu. Bilatu beste bide bat, adibide txapelketekin. Osa, eskaladan, gu badakigu mendian asko disfrutatzen dela, txapelketak oso gorrak izan daiteke, eta gainera enekoren kasuan, ba bueno, ba garai hortan ba gauza pizkat arraroa gertatu ziren eta hori selezioan eta bueno, esan bat ere erresa beretzat eta gu beti saiatu gea pues bere atzean egon, ba besteko, baina bultzatu gabe edo presionatu gabe eta baina askotan ere ez da erresa ni garai baten bere entrenatzailea izan nintzen ere bai eta bueno, esan bat ere erresa, no? Horreka hori topatzea, no? Osea, noraino, entrenatzaile ingisa eta ama bezela, no?
0: Kuriosa da, baina irakorri dut, gainera, eneko eta Ester bihotzat galdera, zuek aseguratzen ez zenutenean eneko maila hobea ematen zuela, ez igual eneko zuze bere, ba, gurasoak beran edukita aseguratzen edo gidatzen edo hemendik edo handik edo, ba, pixka bat, ez dakit, ba, presioa, inkomodo errola sentitu izan zaretela, eta igual zuk neurri hobea eman dezula eneko gurasoak, bueno, ba, pixka turrutetik anikusi zaituztenean, ez?
2: Bueno, a ver, hori baino beti izan da, ez da, gurasoak inazkinean, ba, oituta, beekin beti mendian ibiltzia eta hola, da, orduan ez dakit. Osa, beekin egonean beti izan, ba, lasai egon mendian, ez dakitze, da, orduan ez dakit. Osa, beste era batea neon beti beekin eskalatzen unian. Nenekan goze hori bide gorrak eta saiatzeko...
0: Lasaitu egiten zen.
2: Ba, hori lasai neon beekin azkenean. Orduan hori, jasin itzanean jende gehiokin eskalatza juten dala, azkenean, ba, danan objektiua o, zan, alita bia horren agitia, edo bizta saiatzia, edo eta orduan ja horra zinitzen pixat zehatzen, geota maia altu ematen saiatzen, o, eta oixe, txapelketetan baita ere, bai, beti izan naiz, ba hori, nahi o, gurasoak kanpoan egotia, baina hori, igual, kontzienteki saiatzen zelako demostratzen ez, ba, zure gurasoan parian, da, oso ondalde zula egin, da, ez da gizet, da hori. Beti nahi izan dut behaiek.
0: Baina gehiago egin, ez?
2: Baina, bueno, ez ez zetela, enulako nahi behaiek horreotia, baiz, eta nere buruan zentratzeko gehien bat, eta...
0: Bai, bai, gizakiaren betiko ez dakit ez, ego puntxu hori edo ez, pixka bat ez, erakustea joan, bai, ere una naiz, ez?
2: Bai, bai, nahi beti kostari zentaitola, kontzentratzia nire gan bakarri txabelketan nahonia, kanpoko faktoriak beti asko afektatu izan dit, da hor dugun, bueno, ba, hori ebita ual izan ezkio, ba, hobeto.
0: Segituan sekunduko dugu enek hori pasazitzaio prozesu hori, Ester, baina zu ama bat zara, amak, baina beto inork ez ezagutzen, bere semea, eta ikusi duzu eneko, korain dela urte pare bat, iru, esan duzu, selekzioa, presioa, ikusi duzu ze prozesu pasa duen, solasaldi asko eduki zen dituen berarekin, babesa hondio man bere izan zenion, nola ikusi zenuen enekok pasa zuen, bueno, ba, ez dakit ez, nola deitu ez, une txar edo gaizto hori.
1: Ba, guretzat oso gogorra izan zen. Azkenean zan, alde batetik, nahi genuen, ba, pentsatzen gonu. Bueno, hori bere ametsa baldin bada, nahi diogu. Osa, utzatu eta lagundu, eta beste aldetikan ikusten zenun, zenbat traba zeuskan bere bidea egiteko edo jarraitzeko, no? Eta orduan beti da, ba, hori, no? Jo, nahi dugu, bere ametsak lortzia, baina beste aldetikan ikusten duzu zenbat min eta zenbat egun txarrak, no? Eta zenbat sufrimendua zegoen horratzetik, ze, ama bezala esaten duzu, hau merezi du? Eta, bueno, oso prozesu zaila izan da. Alde batetik, pues, noa influir, en ba esken unai joe ba utzi baina bestalde batetik nahi genuen esan usten baduzu ez da ezer gertatuko, o sea, lasaigu hemen gaude, mendia hor dago eta dana, eta bestalde batetik ba azerre hori edo ba selezioarekin eta egoerarekin, no, o sea, no da posible, no, gazte batek 17 urterekin ba munduko txapelketa baten bigarrena izatea eta ez da ezer gertatzen. Ni, osea, aurren urtean berriro bere tokia lortu behartzun, jarraitzeko, beti hor eta oso gogorra izan beretzat eta hori egiten nagia 17 urterekin, 18 urterekin. Eta, bueno, azkenean irabazi zuenean, osea, erabaki zuenean ustea, bai, esan da guretzat izan zen, como, ke respiro bako jer. Osea, bai, ez bagenekien, bai, motxila hundi bat kenduko ziola.
0: Eneko, harri hori tiraka.
2: Bai.
0: Ez dituzu bizi une xamurrak, baina garri dago, pasa dituzula, osea, zuntxuk uste zaizula, eta kuriosoa da, baina lehiaketak utzi, ondoren, ari zara zure momentorik pixkat onena bizitzen, onartu duzu gainera laguntza profesionala jaso izan zenuela eta beste, orain pixkat urte batzuk pasata, edo urte pare bat pasata nola ikusten duzu prozesura eneko?
2: Bueno, ba, egia oena hola puntu baten, pixkat galduta hitza, ez da hit.
0: Bai.
2: Ze, bueno, azkenean, ba, txapelketa lagatzeko erabaki hori hartzia oso zai izan zen eretzaz, azkenean bizitza guztia hori bakarri egiten, da, eta hori du asko neskan, ez, zate, ba, eskize aldetin noain, ez, oza, hau bakarrik indiat bizitza guztian zehar, ez da egitzea gehi aldetinin, ze, eta, bueno, hain hori, oza, oso guztua, harrian, eta hola, zin nahi zenian eskalatzen, ba, hori, guztua, hain joiz baino maia altu egin sentiu naiz, baina bai hori badibidez orain pixa lesionotan abil atola hori ikustet ezin detela ez eskala hau mendian ez lanian ebai ekipatzen ezin dut eguneko unian egon da zen jo eski zaldeti noain hori adibidez hori da lesio bat egin azte bete honai eskala hau da eski ez dakitzein hau bueno pixa eta krisis existenzial hori, ez? Da, bilatzen nola, ba, beste afizio bat, beste... Baina, bueno, egia sorte handia gatela, lagun asko askat kirolaiak, beste kirola asko iteitu, da, bueno, ba, noixen bien behegin jute naiz, egia naiz lani neko alperra naiz, eta kostaite zain beste gauzatzuk ite jartzea, baina, bueno, eixia, osea, pixka nere burua aurkitzen bai, beste bizitzako aspektu askotan.
3: Ailegatu nintzen, ganea, bueno, zenarrakin eta enekokin, nirume haundilena. Leumiak hemen jaio dira eta hemen duzi naiz, eta, bueno, niretzat normala iruditzen zait. Una etorri naiz eta ezkuntza ikasi behar da, hori horrela da.
0: Bueno, podcast horret dauka helburu bat. Elkarrizketatzen ditugun personak, bere bide kutxunena zein den, bere historiako bide politxena gehien goratzen duena zein den aukeratzea, eta zergatik, eta zui ere galdera hoi egingo dizuet. Ester, zein da zure eskalada bizitzako biderik politxena beti gogoratuko duzuna eta zergatik?
1: Puh, zesaia.
0: Izango duzu baten bat esan duzuna, aurrenekoa zen, edo hau, edo hau asko kostatu zitzaidan, edo...
1: Hombre, egia esan da, ba, nire, ba, adibidez, hori, justu eneko bi urte zeuskanean, kateatu nun sortxibe bat, hor, bueno, sortxibe egindudan bakarra, zera hor, arautzen,
0: bai.
1: Eta, ba, oso berezia izen zen, zera, bera hor zegoelako, orduan ni beti, claro, bera jaio eta gero, ba, askotan, no? Entzuten duzu, eta, bueno, orain ja utziko duzu, no? Eta, claro, ni 25 urte neuzkan, no tenia ninguna intención. Baina, bueno, presio hori, osea, beti badukazu hor buruan, eta, jo, horrelako maila lortzea, ba, niretzat oso polita izan zen. Baina gero badauzkat beste batzuk, ba, nire alaba txikiena jaio eta gero ba, sortzea bat lortzea berriro, edo horrelako gauzak, ba, elburu txiki batzuk ba, izan ditut, eta elburu horiek lortzea ba, niretzako oso garrantzitsuak izan dira.
0: Oso gari, igual azken horrekin geratuko zinateke ez, ezta, Ester? Behin, hiru horren alaba jaiota egin zenen sortzia bide hori, ez?
1: Bai, adibidez.
0: Zein dan, gogoratzen zara, izena?
1: Baldagonia, izan zen.
0: Aipatzeko geratuta. Eneko, zure txanda?
2: Bai, ba, ni oraindik ez ditu bide gehi egin, orduan, bueno, baina, bueno, egia aurrek urtean inu nire lehenengo behatzia, eta, claro, asko suposauzu niretzat, oza, pixu handi bak endu nun gainetik.
0: Asko, zama hori nolako da, eneko?
2: Bueno,
0: behatzia bate, behatziako klubean sartze hor, sartze hori.
2: Bueno, a ber, berez, gaur egun ja, egia esan ez dakala indar edo importantzi hori, ze, bueno, maia asko handi da en general, eta ja, ikustezu behu, edo zeinek, entre comillas, aldula.
0: Edo zeinek.
2: Baina, bueno, azkenea ni presio asko negan, ni kinpozautan ere burua, baina, ba hori, ba, behatzean nahi nula egin, ze, bueno, ba, gure etxian, ba, inoiz ez da egin, ere, ez, ez, eta...
0: Aita harita, Maria Soteko, behira, nik egin dut, ez?
2: Aita egin beti ikusi dut espineta horrekin, ez, ez dula, inoiz lortu behatze bat itea, da, azkenean, ba, bueno, ba, presio nirekan, da, ba, hori egin nahi nula behatzea bat, ez, eta, jo, azkenean egendia beti, ze, ze, ba, inoiz hori indik ez dezu egin behatzea, o, ze, ba, etxe jarri egiten...
0: Nola kean, eh?
2: Ba, eta hori, bai, bai, esatezu, bueno, azkenean faktore asko, ez? Osa, eskalatzen asintzanean mendian berriz egeo, txapelketa lagata geho, ba, kostaintziten, pixka, mantentzia bideo baten, ez? Ikusten unian ja, kateatzeko negala biden batola, ba, presioa edo beldurrakin gehiago probatzeko gogoa jute zitzaizkiten. Mm-hmm. Igual pare bat behatziak ingertu zai, hori. Ja, punto laga daiteko eta martxa inen ez guentau gehiago. Da, bueno, da, bide honekin esan un...
0: Ze bide da, eneko?
2: Zeledon.
0: Bai, bai.
2: La leze...
0: Bai, ara ban, bai.
2: Hoi da. Ta, hoxe, ba, hori, hori itia izan zan, ba, pixuak entzia gainetik, egia zan, etzan izan, ba, inoiz indeten esfortzo ondiena ez olako zerrez, egia zan nahiko azkarratean un, baina bai pixu hori ikentzia, bueno, ja bat indet, oan ja alditut gehioen, baina beste erabatea ikusita.
0: Ezu, kuri ze, daukat nola santzein hona mari, eta nola santzein hona nahitari, ezu, egin dut behatzi, ja. Piskate, hola, nola zegoen nuke, hola, arroa arro jarri zenien, edo, txintxatu zenituen, edo ez.
2: Aita ipiska dut baina, bueno, keba, keba. Ez, ez, nahiko lasai eskietze gustatzen, hola, eskontzatzia.
1: Ia esan da, iritsi zan etxera, eta zer moduz eneko bagenikien, ba, probatzera jun behar zula, eta zer moduz, ondo, ondo, ondo, baina, ay, kateatu dut, eta jo, ostia, eneko, lehenengo oso zen pedatxia, jo, tio. Bai, bai, oso...
0: Oso natural, ez?
1: Bai, bai.
0: Bueno, eta ja, pixkate, elkarzketa bukatzen joteko, eneko, zabiltza, bilizara, hemen, hor martuteneko Boulder Factory horretan lanean, orain zabiltza ekipatzaile, nazioartean, Espainian eta Europan barrena, ez zaudete asko, Euskal Herrian lan hori egiten dutenak, bueno, Polonian ibilizara azken aldian beste hainbat bide dituzu. Zer lan da hori? Txapelketetako ekipatzaile, kontatu iguzu pixkat, porque zezaguna egiten zaigu.
2: Bai.
0: Pixkat, nahiz eta eskala amaite, zer lan da hori?
2: Bueno, ba, azkenian gure lana da, txapelketetan lehiatzen da benai, ba, alde un reto handiena, edo, ez da, non esplika, bueno, bidea jartzeitu honak, ez, txapelketetan, eta, bueno, azkenean gure lana egiteko zehazko berdituzu, oza, baldintz asko, ze ez da bakarrik kreatiboa izatea ideiak jartzeako orduan, baizik eta maila altua berdezu mugimendua proba izateko, esateko, bueno, hau ondo dago, edo hau berreiz egia, edo hau zai egia, eta, bueno, niretzat esan aukera bat, oen ditxapelketa mundu hortan jarraitzeko, baina beste... presio hori euki gabe, ez? Edo, baina, bueno, egia da, oain, beste mota bateko presioak haula, ez? Gure lana ondo itean al, txapelketa ali eta justuena izatea lehatzen da benantzat. Ta hoxe, ba, sinitzan komertziak, horroko horomo komertzialetan lanian, bideak irekitzen, baina, eta hoxe, ba, sinitzan komertziak, horroko horomo komertzialetan lanian, bideak irekitzen,

0: Urte nire lehengo Kopal Mundo ekipa bardet. Madriden, leo baita ere Europako txapelketa ekipatzea goaz, eta hoxe, beste motivazio bat, egia zen. Eskatzea fuerte mantentzia, eta azkenean hori gustabite zaitez, beste helburu batekin, baina hori, oraindik saltzan ibiltzea, eta orduan hoxe.
1: Esan gonduk ez zure punto bilatu duzula. Gustuko lana, profesionala zara, soldata bat ateratzen duzu, eta gainera ematen dizu denbora, Zumaira etorri, eta lagunekin egon, eta gozatzeko, dela pixka bat bilatzen zen horrean, eko?
0: Bai, ala, ordu, bai, ba, aka sorte hori da, lan gehi egin gabere aldetela ondo moldau, bizimodo normal bat euki, hori, denboa matei, bai, eskalatzea juteko, bai, txianeoteko laguna egin eta bat, eta, bai, egia, beldur handia ematiten lan badala, ze ez da zuze segurua ez, azkenean lesio handi batekin ja ezin dezu lan nahuin, edo ez da gila pixat sartzen nahi zen momentuan ba, gaztia eman berko jo aukera ez, eta bueno, ikustet ez da lan fijoa bezala, baina bai urte hauetako
1: aprotxatzeko modu
0: bat. Bai, motivazio oso handi bat, eta bai. Ni urtea guzti hauetan ikasieten dana beste era bat espresatzeko, osea, beste bai, ez da, ba, ze ez da txapelket eta bakarri lanitea, izik eta selekzioekin bai lanian ibiltzea, eta hori, ja ekipatzaile zea faceta ez du ikusten ja lan, osea, bidea montauta benga. Osea, ez da...
1: Zabalagoa.
0: Teknikoki lehiatzaileai asko laguntzeko aukerak hau, zaskinean guk irekitzeteu bidea, orduan mugimenduak iteko, mugimenduak itea guk asko zoetu ulertze iteu, ba, Espainiko zeleizen hori gaino, edo ez da gini nungo entrenatzei asko gaino, ze guk egin inberdeitu, orduan hori, ba, hain aukera asko ez izkigu ematen, ba, selekzioekin lanian ibiltzeko, entrenatzeko, lehiatzaileekin batea, orduan hori guretzat, oso aukera politxa.
1: Bueno, aipatu zu, sartzen ari zarela, bai, Ester eta beste guztiak ere sartzen ari gara, baina zure amaren eskaladarako espiritua mantentzen bali baduzu, pentsatzen dut, zure ama bezala ere urte asko egin goetu zola, bai, Davidekin, bai, Esterrekin, eneko kanetero, Ester Cruz, placer bat izan da, zuekin mintzatzea familia giron la bizitzen duzuen eta bizitzaren adarkadak edo kolpe horiek nola gestionatzen jakin duzuen eta holako begi distirakin ikustea eta ze postasuna transmititzen duzuen. Eskerrik asko, bikote?
2: Eskerrik asko.
0: Bai.

Euskadi Irratia. Eduki gehiago, gure audioa plataforman, zure mobilean, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean.

Baidanietzako irurunda irurogeiko buelta bat. Eta esaten da askotan ez dela ezer aldatzen irurunda irurogeiko buelta baten, baina nire ustez dana aldatzen da. Ze, dana ikusi, da leku berdinera begiratu aldozu, baina perspektiba oso batekin ez, hori da nietzako pixkat zero.

lehenengo aldiz udara dau nire lanentan esango nuke udazkena agertu izinatak eixau udaberria askoz poetikoa gau dalako ez baina uda egia da pixka dela beste leku lan nahiko lehor bat bueno, euria eta gerokoa ez

gainera batez be justo tantaran hauek dienak segixera ni oso letrasalean azela eta banoie holan melodia eta esan nahi duten olako bola hundi baten. Baina tantarantaran hau da gehixau entzuten nabilela zer ritmo hartzen da bilen kanta, nola doan azten, nietzako da saldi bat trostan kantu hau, ezta? Eta noi hor gainien nibe bai eta melodia jotzen dabil tantararie. Eta justo gainera gero eskontzen sosten zoragarri daramadan hemen. Eta hor duen izen zan magia momentu txiki bat hori.

nahi nebanda nahi zitio oso rotza, egize da, ni oso gustura nahi nire bandako ekin ze eltzena zenbako itzen beraien gana esplikatzera nire buruan zer dauen, nik deitzen dotzien nire itzultzaien neuronalak ze dana dauz bekire, eta esate otziet, hau da, nahi otzieti oso rotza, nahi otzieti hori, ito garrixe, nahi oso natzi egongo bagine diskoteka barruen, baina aldi berien diskoteka kanpuen, nahi ot, ez, guztiz barruen, zauz, baina disoziazio momentu bat bizitzen zago izela moduen, ezin dela kasi arnaztu letra kantatzerak orduen, eta kuriosoa izan zen.

Eta bada kuriosa, zen inaz persona bat, ez dakina, ez nahi instrumentista ona. Eta bani demugak daukea zesta, eta gero bebai askatasun batzuk dela dana belarriz noala, orduen igual batzuk ikasketez hiru akordez lituke telotuko, baina niri ba, bueno, belarrira ondo tortzen baldin maiataz eta hori esan nahi baldin badot, ba bai, ez? Baina gero egia da, ba, bueno, nire abanikoa txikitsu edala, eta horren aukeratu birritut bost, eta askotan esate oste ikerrek. Zaten da posible, bi akorden inguruen, egi hain beste kantu ezberdin. Ze, egize da, bueno, niretzako da, kontu, ipuin kontalari bat izango manitz moduen, ezta? Eta egize da, ba, egongo dala esentzia bat mantenduko dana, ze ipuin kontalaria berdine da. Baina ipuinak ezberdinek die, personajeak ezberdinek die, eta paisaiak ezberdinek die. Eta niri

Azkenean, nik uste dut, espektatibak, badaude baten eta bestean ez. Itxaron alda, denbora pasatuko dalako bakarrik, eta beste lagun alda zain, zeo zerreltzean zain, ez? Eta hori, diferentzia hori. Eta ze espero duten, nik espero dut egin daixela bide oparo bat. Ba, konektatu daixela jendeakin sakon, eta benetan jendean zati izan daixela ba, mugarri moduko bat, biharko baluten nonora eutzi, izan daixela hori pixkat.

0: Euskadi Irratia.
1: Kalikuna, Kolombine Kali oso saunera eta...
2: Horregatik, zer naz, Gernika, Rumaniara, Rumania, Gernikara?
3: Maroko, uingure Donostia bezala, bat turistentzako oso prestatu badago.
4: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, guaun eta gainerako plataformetan.
0: Abantari.
5: Arraunen ibiltze genuen, herri jo bastare jaio genuen, da beti arraunen bai arrantza, bai bateletan, bai zen ibiltze genuen, ez?
6: Artzen itzen marrua genuen, baina itxako egiten zaita, ni bilaren ez jongo, zu bilaren entrenatzea.
7: Indako kuadrilak, arraunen ondo, entrenaz esanik ez, burruka eharrak izan ditugu.
0: Euskadi Irratian, guau eta gainontzeko plataformetan.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Bilboko su artifizialen nazioarteko lehiaketaren lehen emanaldia amaitu berri da. Galiziako Xaraiba Pirotekniak eskaini du lehen ikuskizuna, orain ordu erdi, Zeamaisek kontzertu eskainiko du hemendik ordu erdi da, Abando Ibarran, bihar ehunka ekitaldi izango dira egunean zehar, tartean nabarmenenak, eguerdiko estropadak edota Leire Martinez abeslariaren kontzertua izango da gauean, Abando Ibarran ere bai, Zeamaisen antzera. Gai zera bat aldatu behar dugu, izan ere Federico Martin Aramburu Biarritzeko errukbi jokaladia den hilketa dela eta irailaren 7an hasiko da epaiketa Parisen eta Aramburu zenaren senideek epaiketara joateko modua izan dezaten dirua biltzen ari dira Ipar Euskal Herrian Ego Pampa izeneko elkartearen bitartez. Elkarteak jakitera eman duenez dagoeneko 1000 zapi baino gehiago saldu dituzte. Zapiak Argentinako banderaz, Fede izenaz eta 13 zenbakia zapainduta daude. Esan bezala jasotako dirua senideak Parisen burutuko duten egonaldia finantzatzeko erabiliko da. Asier Rudibe Ego Pampako kidea da.
2: Diru laguntza horrekin, pixkat familiari, logistika aldetik laguntza bat emango zaio hiru aste nahiko luzea dan Parisen egoteko.
1: Gogora ezagun, Argentinako jokalari hoia 2022an hil zutela Parisen taberna batean izandako liskarraren ondotik eskuin muturreko militante batek tiroka hil zuenean. Nafarroa egingo dugu orain, izan ere, SOS Nafarroak azken orduan jakite eman duenez sutea kontrolpean da jada. Gogora dezagun, tximista batek eragindako sua dela, zorionez azken orduetako eguraldiak mesere egin die itzaltze lanetan izan diren suhiltzaileei eta antza denez, sua ez da eremu berrietara zabaldu eta gunean perimetroa ezarrita dago. Eta hain zuzen ere, suteak mintzagai Pasaiako portuko txatarraren sua piztu ondoren beste sute batengatik protesta egiteko Lab Sindikatuak bilkura deitu du astelenerako Zubietako erraustegiaren sarreran. Salatu nahi dute asteazkenean 9 langile hartatu behar izan zituztela osasun zerbitzuek erraustegian bertan izandako sute baten ondorioz. Gaur Gipuzkoako hondakinen konsortzioak oharra kaleratu du bertan dio informazio espediente bat irekiko duela gertatutakoari buruzko informazio guztia biltzeko eta horren ondoren hala badagokio beharrezko neurriak hartuko dituela. Nazioartean Kanadak iragarri du Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak ondoko herrialdetik importatutako produktuei ezarri dizkien 150%-ko muga zergei erantzun egingo diela. Mark Carney lehen ministroak neurria dirantzun dio esanez Otaguak irailaren 8tik aurrera Estatu Batuetako produktuei muga zerga berberak ezarriko dizkiola.
3: Canada is becoming stronger and less dependent on America. We are already giving ourselves more than they can take away.
1: Telebistaren aurrean egindako agerraldian lehen ministroak Kanada Amerikako estatu batuen menpekotasunetik at dagoela ziurtatu du. Errepidetan, une honetan ez da apartekorik, Odise segurtasun sailean esan digutena eta eguraldiei dagokionez, biharko beroa espero dugu, temperatura altuek arratsaldean bero odeiak sor ditzakete eta hodiek ekaitzak eta euriteak eragingo dituzte Euskal Herri osoan. Gure aldetik besterik ez, 11 eta 3 minutu ditugu, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi noski interneten orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den asteburuko sueldazoaren zozketan, 20 urte zilean 5.000 euro eta zuzenean 300.000 euro ematen dituen saria irabazi duen zenbakia honako hau izan da.
1: 19.
0: Horrekin batera, beste 4 zenbaki eta seriek 10 urte zilean 2.000 euroko soldata txarra irabazi dute. Juegos11.es-en zenbaki guztiak dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, 11 jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Gaurkoan, ariketa ezberdin bat proposatu nahi dizuegu. John Martin, bertsolari, idazle, abeslari eta literatura ikerlari oihartzuarra gonbidatu dut, isilarazitako ahots bati oihartzuna eman asmoz. Hain justu, Lourdes Iriondo, isilarazitako ahotsa izeneko liburua argitaratu du berriki, eta bertan, Donostian jaiotako abeslari Urnietararen irudiaren inguruko hausnarketak azalaratu dizkigu. Ez doka mairuko kide eta euskal kantagintzaren erreferente izanaren, erreferentzialtasun edo zilegitasunaren bidean maila bereko babes edo onirizpena jaso ez duena. Argia piztu eta oztopoak apurtuz, bere irudiak egin dezala merezitako itzala. Hau lore ostoak da, eta John Martinen eskutik gure gaurko lorea Lourdes Iriondo.

0: Gauean isilean, argiaren promesa bihar goizean. Gauean isil isilean, argiaren promesa gizonen gau beltzean. Horrelaxe dioet, Lurde Siriondoren gaua kantuak, ta bihar goizeko argiaren promesak, esperantza zipriztintzen du gauaren iuntasun eta isiltasuna. Gure esku dagoen neurrian, argiztatuko dugu beraz, bere irudia eta norro bekiago horretarako, John Martin baino. Ongi etorri Lore Ostoak era, John.
1: Mi esker.
0: Beno, kontaiguzu nola eta zergatik idatzi duzun Lurde Siriondo isilarazitako ahotsa, liburua?
1: Ba, segurazki gizonen gau beltz horretan kandelatxo bat piztu nahi nuelako, izan ere, bueno, Xabier Leteri buruzko tesia egiten hasi nintzen bolada hartan, ba, murgildu behar izan duen 60ko hamarkadako ba, musika sorkuntza hartar. Eta orduko kronikak irakurtzen hasi nintzenean, orduko pertsonei elkarrizketak egiten hasi nintzaizkienean, konturatu nintzen Xabier Lete ez, Lurde Siriondo zela garaiko izarra. Eta nik nere buruari galdetzen nion, eta zergatik ez dut ezagutzen apenas Iriondoren kanturik. Eta, bueno, denborarekin konturatzen joan naiz, ba, historiak badituela mekanismoak, batzutan utzikeriaz, bestetan inertzia hutsez, edo pixkat egituratutako sistema baten ondorioz, ba, emakumezkoen ahotsak isilarazteko, eta aldiz gizonezko batzuenak ba, bozgorailuetan jartzeko. Eta iruditu zitzaidan, bueno, ba, utxune hori bete behar nuela nolabait, eta liburu hau zorrori kitatzeko lehenengo urrats bada.
0: Lehen gogorarazi didazu 20.000 espezies de abejas film paregabearen soinu bandaren parte dela abesti hau, eta aipatu didazu erleak eta loreak. Dinamika horrek islatzen duagian Lurdesen eta orokorrean emakumeari ezarri zaion leku edo papera historian zehar, ezta? Batak bestearen beharra izan da ere, erleak modu aktiboan, protagonista, eta loreak beti begira, ez? Munduaren eta egunen joan etorrian, nolabait.
1: Bai. Baina bestalde begiratzen badugu insektu horren ohituretan, erregina bakarrarentzat lan egiten dute gainontzeko erle guztiek. Eta kasu honetan ere, esango nuke, ez tokama iruren hasiera haietan, erregina bat zela nagusi beste guztien artean, eta ura Lurdes Iriondo zen. Ez diet zangano deituko gainontzekoei, sekulako artistak ziren haiek ere. Baina bai, bera zen erlauntza horren zentru, ura elikatzeko eta... bueno, ark ematen zion zentzu hasiera batean, eta gero esango genuke ez tokama iruko norbanako bakoitzak ere bazeukela erlauntza psikologia hori, nun denen onura norbere onuraren gainetik asmatu zuten, eta bai, nik uste egin daitekela alako paralelismo edo metafora bat, bai.
0: Beraz, liburu hau idazteak aldatu du Lurdes Iriondorekiko zenuen iruditegia edo ideia?
1: Bai, egia esan oso ezagutza gutxi neukan, lotxa ere ematen dit, baina bueno, uste dut nahiko zabaldua izango dela seguraski, orduan bueno, horrek lotxa gutxiago edo
0: guztiz
1: ematen dit. Bai. Askotan koruak egiten zion emakume ura zein zen jakin gabe entzuten ditun kantak, eta gero konturatzen ez. Coño, hemen Lurdes nahotsa dago, hemen ere bai, hemengo aktore hau Lurdes da, hemengo kanta honen egilea Lurdes da, eta bueno, ba, uste dut, hoxe, hori zor diogula gutxien, ez izena jartzea egin zuenari.
0: Bai, segia da, gero interneten bilaketak egiten jartzen zarenean ere, askotan ez dela erresa, Lurdes Iriondoren inguruko informazioa aurkitzea, kantu konkreturen bat, edo ideia konkreturen baten atzetik jartzen bazara, ba, errepende, aiba, honen inguruan ez dago ezer ez, beste gauza batzuk bai, baino beste artistekin alderatuta, eta batez ere gizonezko artistekin, ez doka mairuren kasua jarrita gainera, nabari da sekulako aldea dagoela, ez? Zentzu horretan.
1: Bai, teknologia da lehen esan dugun sistema horren ezaugarri nagusietako bat, alegia teknologiarekin batera berritzen eta sare sozialetan edo musikaletan inkorporatzen jakin behar da norbere musika, baina nola egiten da hori zendu denean pertsona bat, ez? Nor arduratzen da hortaz, ze disketxek du hortarako interesa, pasa direnean ez dakitzen bat urte eta dagoeneko akaso kantek ez dutenen ja dirurik ematen.
0: Hori da.
1: Uste dut, zenbait pertsonaren ondarea, zenbait artistaren ondarea kudeatzeko bide profesionalizatuagoak edo egon beharko luketela, eta oinordeko garbirik ezean instituzio publikoei dagokiela hartzea hoiek eta ematea bizi berri bat kantu zaharrei.
0: Mm-hmm. Barleak eta loreak aipatuta, guk ere ostozosto biluztu nahi dugu Lourdes Iriondoren lorea, eta horretarako zer hobeto bere kantuetan bidaiatzea baino.

0: Gazte gara gazte, eta ez gaude konforme, abestuz. 1968ko Lurdes Iriondo epetik hartu dugu, ez gaude konforme, kantua. Zergatik, ekarri duzu hau bion.
1: Bueno, esango nuke lelo politiko bezala, Iriondoren kantutegian ondoen funtzionatu duen esaldia izan daitekela, kantu aldetik ere esango nuke bere kanturik ezagunena hauxe dela, ez akaso honena, baina bueno, uste dut baita ere bere ideologia ere egin batean bueno, islatzen duela. Nahiko inkonformista izan zen Iriondo, eta egia esan injustizia askoren aurka, ba, injustizia nazionalak eta internazionalak, bueno, asaldatu iten zutela, kezkatu iten zutela, eta gaztetatik bokazio hori sentitu zuela, injustizioen kontra zerbait egin behar zuela, edo elkartasun bidez, edo protesta bidez. Eta ikusten da, bere baloreak, ba, justizia, egia, maitasuna, gorrotoan kontra, formatu aldetik ere uste dut ondo funtzionatzen dula, zeren alde eta zeren kontra daon adierazten du, eta nik uste, boixe, gaztetasunak ematen dualako ausardia, eta gazte izanik pixkat errebelde ez den pertsona, ba, bueno, gaztetasun edo nahiko tristea pasatzen du, eta bere garaiari oso lotutako kanta zen.
0: Bai, gaztetasunak berekin darama inkonformismoa, ez? Neurri batean, batzuentzat gehiago, beste batzuentzat gutxiago, baino...
1: Hala behar luke, segurazki, bolada, bueno, serio batean, ez? Nik uste, hori, gazteak badula inkonformismo berezko bat, eta helduek beti gaur egungo gaztedia ez da lengua bezalako, zea,
0: hori beti existitzen
1: da. Beti existitzen dela. Izatez, behin eta berriz gertatu zaidan gauzetako bat da, ikustea nola ziklikoak diren bueno, historiako boladak eta errepikatu egiten diren diskursoak behin eta berriz, ez? Oraingo ikuspuntutik hain tradizionalak, hain bueno, atzerakoiak edo diruditen erritmo musika hauek garai hartan erabat modernoak ziren eta justu protestak, bueno, protestak ejak sortu zituzten euskaldun tradizionalen gandik, esaten zuten hau etzela, musika beste, musika tradizionale euskalduna beste zerbait zela. Eta hori bera segurazki entzungo du gaur egun ere autotuneari buruz, edo disko musikai buruz, edo reggaetoiai buruz, ez? Badirudi aldatzen diela musika estiloak, protagonismoa batzuk edo beste hartzen dutela, baina helduek gaztekiko erakusten dugun kondestendentzia hori, ba, beti gertatuko den zerbait dela.
0: Liburuak irakurtzeko modu asko daude, baina zuk irakurleari okeraz banago gomendatzen diozu zure liburu hau 45. orrialdetik edo 5. kapitulutik hasteko, ezta?
1: Bai. kontua da, bueno, liburu akademiko bat dela hau, eta liburu akademikoak badu egitura jakin bat, non, bueno, aurretik egin diren ikerlanak aipatu behar diren lehenengo, gero ikerketan nola egingo den azaldu, zeintzuk dien oinarri zientifikoak, eta gero hasten dira emaitzak. Eta nik uste irakurlearen zat, emaitzak direla interesgarrien, eta liburu hau Iriondoren biografia labur batekin hasten dut lehenengo, bere obren errepaso bat, eta gero ja biografia, esango nuke, datu bat badaola. Eta bukaera aldean badao material didaktiko edo baliabide didaktiko batzuk ere sortu ditut, gutxi batzuk, ba zuzenean ikastetxeetara helarazi edo lasai kopiatu ditzaten, eta historiak egin ez duen lan, zabalkunde lan hori, ba, bueno, gure gain hartu dezagun.
0: Testu inguruan kokatzeko, kantu hau 1968koa da, eta beharrezkoa da garai hartako, ba, jendartearen iruditegi edo errealitatean gure burua kokatzea, ze esan bezala frankismoaren mitzalpean, ez doka mairuren dinamika horretan hasi zen abesten Lurdez, gehigarri esanguratsu batekin. Emakumea zela. Horrek suposatzen zuen guztiarekin, ezta?
1: Emakume izatearen kontzientzia hori etzegoen akaso gaur egun bezain erdigunean, eta berak erabaki asko hartu zitun eta seguraski zegoen utxune bat bete zuen hortik oso apartean, baina seguraski bere ibilbidea oso desberdina izan zen emakume izan zelako. Eta bere abestiak kritikatu ziren gehiago emakume zelako, eta bere jazkera izan zen aipagai, edo bere autu sentimentalak komentatzeko zilegitasuna sentitu zuten zenbait kazetarik, emakume zelako, ez? Adibidez, oso interesgarria da ikustea, nola Lurdesek abesti, berak normalean ez zituen bere letrak idazten, baina bai esaten zula zerri buruz idaztea gustatuko litzaioken, edo abiatzen zitula bere letrak edo bere estribiloak, eta gero laguntza eskatzen ziela beste pertsona batzuei letra, behin betikoak edo idazteko. Eta berak Vietnamoko gerrari, maoismoari, gai serio askori buruz idatzi zuen, eta kazetariek kritikatzen zuten, neska xalo honek ez daki oso ondo ze kantatzen duen, akaso urra hundi egitan sartu da hain neska politia izateko, baina goitik berako begira da suma daiteke garaiko kronika askotan. Gaur egun kazetariak berak dira erretratatuta gelditzen dienak, baina karo, berak hori dena bizi behar izaten zuen, eta irakurtzen zitun jakina berataz esaten zienak, ze berak txukun-txukun jasota ditu, nahi ditunak Koldo Mitxelenako edo gaur egun Oñatiko artxiboan jasota ditu, errekorte guzti horiek txukun-txukun, interesgarria da baitara ikustea nola hasiera batean Lurdes Iriondo zen izarra eta orde, kantarien ordena aipatzen zenean Lurdesetik hasten zen kronika guztiak, baina 70. hamarkadan, 71-tik 73-ko tarte hortan bapatean sorpaso bat gertatzen da, eta Xavier Lete Lurdesen aurreko bihurtzen den pertsona. Interesgarria da baitaren nola garrantzia hori ordenatzen dijoan, ez? Karteletako letrarik handienak ze talde ekartzen ditu ikustea bezala.
0: Eta zure liburuan badaude horrelako grafika moduko batzuk, ez? Fenomenoiek islatzeneko edo ikusteko, ez? Evoluzio hori.
1: Bai, Googleek badu alako sistema bat engrams izena duna, eta horrekin neurtu daiteke zenbat errepikatzen den hitz konkretu bat. Eta sartu ditut Benito Lertxundi, Mikel Laboa, Xavier Lete eta Lurdes Iriondo, eta ikus daiteke nola, hasieran Lurdes den gehien aipatzen dena, baina esango genuke nahiko berdintzu aipatzen ziren denak. Batean Lurdes atzera gelditzen hasten den, Xavier Lete gorago doan, eta 80. hamarkadan Benitoren buma dator, eta hori eta gero, 80. hamarkadaren bueltan, hasten da Mikel Laboa benetan besteak baino askoz ere aipatuagoa izaten. Beraz, gaur egun Estoka Mairuren izartegiaren ordena ez da beti ordena bera izan.
0: Eta Lurdes Iriondoren izena argi eta garbi gutxirantz joan da, ez? Evoluzio horretan.
1: Bai, zera logiko bat ere jarraitzen du, Lurdes Iriondoren azken aurreko kontzertua 78an izan zen, orduan hortik aurrera gutxiago aipatzea, normala esango genuke, naturala ez dakit esan daiteken, baina adibidez ez da gauza beretsua gertatzen eriotzekin. Adibidez Mikel Laboaren eriotzaren ondoren eta 10. urte aurrenean goraldi nabarmenak daude, ezala Lurdes Iriondoren eriotza eta gero.

0: ere, edo Nabil moduan ezaguna den Lourdes Iriondoren kantuaz, eskuak zikindu nahi genituzke. Nabil, eta Nabilelako nago aineke, abestuz. Erresistentziaren eta esperantzaren kantua izan daiteke hau, ez, Jon?
1: Ba, bai, uste dut orain asko erabiltzen den metafora bat dela lokatzarena, lokatzetan egotearena, eta nik uste horren iturburuetako bat kanta hau ere izan daitekela, ez? Lokaztu, zikindu, dabilenak nekez iraungo du zuritasun impoluto batean, eta, bueno, alde batetik interesantea da esaldi batez, ez ze hotza egiten duen anaiaren ondoan.
0: Horrek zer pentsatu amantzizun, ez?
1: Bai, ez dut uste berez letra hortarako idatzi eta dagoenik, baina nik uste interpretazioak eta, bueno, denboraren joanak ere, ba, kantei beste zentzu bat ematen diela, eta kasu honetan, ba, anaia hoiek, ba, gizonezkoak, gizonezkoen kompetentzia edo bezala hautematen baldin badugu, ba, ikusten da, ez, gizonek argia oztopatu, itzala eman eta hotza sortzen dutela. Xabier Leteren letra bat da hau, baina, bueno, ez da o bere horretan, ez da bere poema bere horretan, adibidez Lourdesek propio aldatutako zati batzu badaude. Nabil eta Nabilelako nago hain triste da.
0: Abaia,
1: berez,
0: oinarrian.
1: Eta Lourdesek ez neke nahizun hor. Eta, bueno, hizkuntza aldetik bitxi gelditzen da, hain neke egon hori. Baina aldi berean neri behintzat sekulako
0: indar bat ematen dio, ez? Bai. Oartu naiz bere letretan, ateratzen den etengabeko fenomeno edo kontzeptua dela iluntasuna, eta honen aurkako borroka. Hemen ere, gauzak hain ilun, begiak hain lauso, eskuak iluntasuna, eta honen aurkako borroka. Hemen ere, gauzak hain ilun, begiak hain

0: Beste interpretazioa da, zentsuraren iluntasun erabateko horren ondoan ere, euskaldunok argi izan behar genun garaian, batzuetan iluntasun hori bazetorrela, ez, euskaldun askoren gandik, azken finean pentsatu behar dugu zentsura garaiak zirela, zentsurak esplizituki zentsuratzen zituen zenbait pasarte, baina beste pasarte asko kritikagai bihurtzen ziren, naiz eta Espainiako zentsura pasa. Eta etxigarria zen egoera hura. Batetik ikusten zen nazio askapen baten ondoren dena arazo guztia konpondu egingo ziela, baina bueno, realitatea zen euskaldunen artean ere ados jartzeko nahiko lan izaten genula, ez? Eta nik uste etxipen horri ere idazten diotela.
1: Norberaren teiatuari harriak botze hori, ez?
0: Bai, Euskal Herri maitea ezin zaitut maite, baina non biziko naiz zugandik aparte, ez? Bueno, ezin norbere lekua topatu.
1: Eta aldi berean, aipatuzun esaldi horrekin zerrotza egiten duena nahiaren ondoan, hor ikusten duzu feminismoaren mezu bat egon daitekela, implizituki edo nahi gabe bada ere?
0: Bai, bueno, nik uste nahi gabe poema batean ez daola ezer nahi gabe, bai egon daitekela, oi, denboraren joan bat, eta gero apropiatu daitezke hitzak edo esaldiak, maltzurki egiten ezpada noski.
1: Bai.
0: Eta, kantu batzuen letra gelditu daitezken bezala zaharkituak, eta bere indarra galdu edo bere funtzioa galdu, beste batzuenak indartu egiten ditu denborak, eta nik uste ala ez balitz ere apropiatzeko guztiz egokia den kantutakoa dela, nire gustoko musikalki ere indarra undiena duna, bere ahotsari distira gehien ematen dion kantuetako bat da, ez dago ia akompainamentu musikalik, eta ala ere ze indar hartzen duenaz.
1: Gizonen itzala aipatuta, onerako edo txarrerako, Lurde Siriondo aipatzen dugun bakoitzean agertzen da ezinbestean Xabier Leteren izena.

0: Juan Mari Lekuono Oiartzuarrak idatzitako poesiari jarri zioten musika eta hotsa Lourdes Iriondok eta Xavier Letek errota zarra izeneko kantuak zer irudikatzen duela esango zenuke, Jon?
1: Nik uste kantu hau ematen duena baino, bueno, beste mezu bat ere badula. Kontutan hartu Juan Mari Lekuona bueno, apaiz bide hortan ba besteak beste erakarpena eta maitasuna sentitzeko ba muga bat zela. Nik errotazar maite hortan bera ikusten dut, erreka onduan, aleaxetzen, triste, umel, eta izarreder hori ikusten dut beste pertsona bat gustatzen zaiona, baina beraien maitasuna ez dela posible. Nik uste seminariotan eta ikasitako jende askok bizitako egoera bat bueno, ezagun egingo zaiela egoera hori. Eta bueno, ba,
0: zure instintuaren eta zure autu horren arteko borroka moduko bat, ez? Azken finean.
1: Bai, fedean erabat sinisten dutenak ere, bueno, gorputzaren deiari edo maitasunaren deiari entzungor nola egingo dioten ba, gogo eta hori. Eta niretzat, bueno, zortziko txiki bezala bueno, goi mailako adibideak dira, nola bertsolaritza eraman daiteken goren gradora, ez? Nola bertsolaritza izan daiteken, bertsolaritza poema, poesia kultu. Eta bueno, hemen ikusten dugu Xavier Lete Lourdes Iriondori koruak egiten. Nire ustez behintzat ahots nagusia Lourdesena da kasu honetan.
0: Bai.
1: Eta hoxe, berez doana zertan behartu.
0: Xavier Lete maitasun erlaziotik kanpo, hau da, alderdi artistikoari begira, ze punturaino esango zenuke izan zela edo izan dela argi edo itzal Lourdes Iriondorentzat?
1: Ba, argi itzal izan da biak. Batetik, esango nuke, elkarrentzat izan zirela makulu, bi pertsonak eritasun kroniko bat zutenak, bata gaixo etzeonean bestea egon zitekeen gaixo, eta ba aldizka biak ere bai, eta alakotan ba zaintzailearen funtzioa ba oso garrantzitsua izaten da. Bestetik artistikoki sekulako bultzada izan ziren bata bestearentzat. Xavier Lete abeslari moduan ezagutzen baldin badugu, ia seguru Lourdes Iriondoren bultzadari zor diogu. Batetik hasteko momentu hortan eman zion bultzadagatik, baina gero etengabe Xavierrek eukitzen zituen zalantza hoien aurrean babes inkondizionala izan zelako, ez? Eta aldiz Lourdesek Xavier Leterengan topatu zuen bere ideiak espresatzeko formulatzaile onena. Nire ustez euskal kantagintzako letragile onena izango da Xavier Lete, eta Lourdesek mahai bueltan komentatzen zizkion bere arrankurak eta bere zalantzak eta interesak, eta Xavier Letek hitzak jartzen zizkion, ez? Beraz letragile oberik eta oso urrutira jungabe ere zintzezaken topatu.
0: Argi itzal izate horretan, galdera izango litzateke, itzal hori ze punturaino den Lourdes emakume zelako, ez?
1: Bai, ez dakiz zeinen alaba izatea, edo ez dakiz zeinen bikotekide izatea, argi dago, emakume askorentzat, zama astuna izan dela, eta Lourdesentzat ere izan zen. Ez ordea hainbeste maila individualean edo, esango genuke proiektzio artistikoari dagokionez, horrek muga bat suposatu zula. Eta gero Lourdesek bueno, musikatik eta urruntzeko motibo bat baino gehiago izan zituen, batetik bere ahotsa patxaldu egin zen, ez? Hainbeste herialdi eta intubazioren ondorioz ba hotzkordak ba pixkat kaltetu egin zitzaizkion ta bera oso perfekzionista izaki, hori ere emakumeengan gehiago exigitzen den zerbait da. Ba igual etzun bere ahotsa publikoki hainbeste luzitu nahi eta gero beste aldetik Lurde Siriondok sentitu zuen berak betetzen zuen funtzioa dagoeneko beste batzuek ere bete zezaketela eta orduan etzela hain beharrezko. Mm-hmm. Ba, 64. Urtean bera eta ia bera bakarrik egonda, ba, bere ahotsa, bere funtzioa, euskararen berreskurapena, ba, pixkat bere eskutan ikusten zuen, eta 70. hamarkadatik aurrera ikusi zuen, ba, zeudela, ondorengoak eta eman zezakela erreleboa ere.
0: Mm-hmm. Urrengo kantuan ere Xavier Lete protagonista da, Lurdesen alboan, Zehazka kanta, azpimarratu nahi izan duzu. Zergatik?
1: Bueno, batetik, segurazki kanta hau izango da Xavier Leteri gehien lotzen diodana, nere aurtzaroko kantu, Zehazka kantua delako, eta segurazki ikerketa guzti honen abia puntua ere abesti honetan dago.
0: Bai, zelenago Xavier Leteren lanketa bat egindako azara.
1: Hori da.
0: Hori da nolabait lan honen sustraia aldi berean, ez?
1: Bai, eta beti harritu izan du nau kanta honen letrak. Batetik, hasten da, amaren bularra aurraren janari, aurraren negarra beti unkigarri. Esango nuke, hirugarren persona batean hasten dela, nahiko, bueno, mezu universal bat ematen. Baina, bapatean, lehenengo pertsonara salto egiten du. Baratzonen erdian goseak nagoni.
0: Egia.
1: Zure bular lastanen antxiz eta egarriz. Ni hori zer da? Aur bat da? Edo heldu bat da?
0: Heldu bat da, ez? Non dago ikuspuntua, ez?
1: Zure bular politak, oain, babatean, bigarren pertsonan mintzu zaio, zerrien jostailu, edartasuna kontuz gorderik behar du. Edoskitzearen publikoki edoskitzearen kontrako mezu bat da, edo bularrak exibitzearen kontrako mezua da, zaude isilik aurra, ez egin negarrik, munduak ez du eta malkoen beharrik. Orain, zure hori ez da amari, baizik aurrari. Pertsonaia salto eta elipsi kantitate hau, hain espazio txikian, harrigarri egiten zait. Eta are gehiago, ba, bueno, jakin nuenean, kantu hau argiteratu zen urtea eta Lurde Siriondok eta Xaberletek esperoan zeuten aurra galdu zuten urtea, ba, urte bera zela, ez? Horria
0: koinciditzen du kantuarekin.
1: Bai, horria Zehazka kanta hau dolu perinatalaren kanta bihurtzen da eta, bueno, esaldi bakoitzak beste esanahi bat hartzen du, ez? Jarrai zure bidetik, hobe da horrela gauza denen gainetik haizeak bezala.
0: Mm-hmm. Letra bat inspekzionatzen hasten zarenean, ez? Ze konklusio ezberdin atera ditzakezun, ez? Eta amatasunarekin lotuta eta emakumearen garapena aipatuta, horrek emakumearen bide profesionalean beti eragin izan du, ez? Alde batetik aurra sabelean daramana, ba, beti ama izango delako, baina bestetik historikoki zaintzaren papera bere gain ezarri delako. Kasu honetan, Lurde Siriondo ez zen iritsi ama izatera, baina bueno, eragingo zuen nolabait bere izaeran edo bere profesionaltasun horren ibilbidean, ez? Pentsatzen dut.
1: A ber, bere osasuna arrisku larrian jarri zen, aurdun jarri zen momentutik bertatik, eritasun kroniko horrekin guztiz batera ezina zen aurdun egotea, eta aurra baldin aurrera atera baldin balitz, segurazki erditzean ere arrisku larrian egongo litzateke bata, bestea, alabiak. Eta, bueno, adibidez bere autobiografia bat badu Lurde Siriondok, uste dut oso ezkutuan dagoela eta balio ikaragarria daukala. Autobiografian oso irudi ezberdina ematen baitu Siriondok, eta bertan esaten du bere familian 12 anai arreba izan zirela, eta haietako 10 bizi zirela. Alegia, galdutako bi aurroiek ere oso kontutan hartzen zitun berak, bazekielako zer zeon horren atzetik, eta amatasuna ez dela hasten erditzeko momentuan bakarrik. Eta uste dut, boxe, bere bizitza markatu zuela, bestalde kontutan hartu oso familia tradizional batetik zetorrela Lourdes, eta aizpa pila bat ziela, eta ama karlista zeukatela, oso erlijioari lotutakoa, eta halako familia batean ezkontzatik kanpo aurdun gelditzea sekulako pekatua zen. Eta ez familia horrentzat bakarrik, euskal gizarte tradizional hartan sekulakoak entzun behar izan zituen Lourdesek aurdun gelditzeagatik.
0: Ba, entzun dezagun, amatasunaren edo ez amatasunaren ikuspuntu horretatik zehazka kanta.

gure bular politak zerrien jostailu. Edertasunak kontuz gorderik behar du. Zaude isilik aurra, ez egin negarrik. Munduak ez du eta malkoen beharrik. Haunditzen zeranean ikusiko dezu. Isilik egoteak zenbat balio dun. Segi zure bidetik, hobe da horrela. Gauza denen gainetik, haizea bezala.

Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: aipatu ditugun norbere inguruko itzalak azaleratzen dira Gaztedi berrizalea, 78ko abestian, nolabait mundu zarraren eta berriaren arteko talka hori irudikatu dezake, ez?
1: Ba bai, erresistentziaz betetako garai bat zen, nun ba, gitarra batekin, gitarra espainola batekin jotzea bera kritikagai bihurtzen zen, ez? Hemen justu esango nuke ikusi dezakegula Lourdes tradizionalena musika estiloa dagokionez, ez? Bai. Zortziko bat ritmikoki.
0: Arreglo klasiko hoiek, ez?
1: Guzti, zaini, gogoratzen diate beste abeslari batzuk, ez? Ola, eta otxoten mundu hori, eta, bueno, nik uste abestia mezuz interesantea dela, akaso musikalki apur bat okerrago zartu dela.
0: Baina, bueno, austura hori irudikatu dezake, zentzu horretan ere ez, musika klasiko edo, bueno, hori irudikatzen duen musika bat, baina aldi berian mezu apurtzaile bat, ez? Nola baiten biak uzartzen ditu, ez? Interesgarria da. Gaur egungo ikuspuntutik ikusita ere, ez izan daiteke.
1: Hori da, igual hortara jokatzen du, ez? Behira, badakit egiten zue gustatzen zaizuen
0: hori da.
1: Modu hontan, baina kasu horietan sartzen dizuet gustatzen zaizuen mezu hau. Ez, baserri kale aldatuz doaz urterik urtere, baina Gazterri berrizalea zabarra denik inorkez uste.
2: Loreostuak.

0: Liu Pan Mendian abestia entzunez iritsi gara gaurko bide honen amaierara. Jon, zure liburuari dagokionez, promozio pixka bat egitaldera, zergatik erosi beharko luke irakurleak liburu hau?
1: Ba, kontrapromozioa eginez, esango dut, liburu hau ez da hola saltzeko pentsatuta. Eusko Jaurlaritzaren berdintzen bekari esker eginun, Eusko Jaurlaritzaren argitalpen zerbitzuak ateratzen du, eta liburu hauek zabaltzeko dira, ez hainbeste saltzeko. Beraz, liburutegi sarean eskuratu daitezke, eta norbaitek interesa handia baldin balu, ba, seguraski lortu daiteke, baina ez da ohiko argitaletxetan zabaltzen den zerbait, baizik eta beste zabalkunde propioa daukan.
0: Ez dago eskusarik, beraz, askotan izaten dugu, garestia da, edo bez, badago muga moduko bat, edo muga ekonomiko bat, kasunetan, beste ba, intentzio batekin egindako lan bat da, ez? Argi eta garbi, ba, ipatutako katebegi hori osatzeko eta jarraitzeko, ez? Kate hori, ba, luzatzen, beste batzuen pausuekin, edo nola nahi, ez? Ba, ipatu duzu, liburu bai dela gehien bat, Lurdesen bizitzan oinarritua, ez? Ez hainbeste bere obran agian.
1: Hori da, badao, abian dao beste ikerketa lan bat, eta segurazki leister izango dezu elkarrizketatzeko eta aukera, eta badut gogoa ikusteko, ze beste katebegi bat izango da hori.
0: Eta espero dut gaurko atal honek balio izan dezala kate hori sendotzen eta Lurdes Iriondoren irudia argiztatzen. Jon Martin eta Lurdes Iriondo zauden lekuan zaudela ere, eskerrik asko bioi Lore Ostoaken parte izanagatik.
1: Esker.
0: Eta zuri entzule besterik ez, Lurdes Iriondoren 1968ko Liu Pan Mendian entzunez, bagoaz urrengo atalera arte. Eskerrik asko beste behin, beste alde horretan egoteagatik. Ondo izan, eta urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela, Bilboko Arriaga plazako txupinak aste nagusiari hasiera eman dio. Onintzen beita pregolariak Bilbo Euskaldun aldarrikatu duz, lehertu da jaia.
2: Eskerrik asko! Bilbo Euskaldun baino ezin daikala izan, erakutsi da euskuzua guztioi. Zabozienekuan zabozienan. Abante goaz!
1: Ondo den zezentsuzkoa eta su artifizialen nazioarteko lehiaketa izan dira, gaurko egunez izango ditugun aipagarrienak ordea, eguerdiko estropadak izango dira, gainera arratsaldeko seietan Bilboko balearen desfilea izango da, plaza Bidibietik irten eta kale nagusian zehar ibiliko da. Eta gauean Leire Martinez abeslariaren eskutik Abando Ibarran kontzertua izango dugu. Bestetik, Bartzelonako udalak jakinarazi du gaur arratsaldean hiriko San Jaume plazan Safe Europe Act mugimenduak deitutako migrazioaren kontrako adira, mahkasua fiskaltzaren esku jarriko duela organismo honek protesta hartan parte hartu dutenek gorroto delituden bat burutu duten erabaki dezaten. Gogora dezagun protesta honetan parte hartu duten dozenaka pertsonen artean aberridatzeak Europa salbatzen du bezalako leloak oihukatu direla, tartean Vox alderdiko kideak ere izan dira. Alabaina, protesta honi kontra egiteko talde antifasistek beste mobilizazio bat antolatu dute hauen aurrean, kontrako protesta honetan 400 lagunek hartu dute parte. Bien bitartean, bien artean kokatuta esan nahi nuen, poliziak elkarren artean gatazkadik izan ez dela bermatu du. Gainerakoan, Espainiako Osasun Ministerioak deituta, astelenean erkidegoetako ordezkariek bilera telematikoa egingo dute. Zeutara, ahalik eta txerto gehien bidaltzeko elkartasun mekanismoa abian jartzea da batzarraren helburua. Monika Garziaren saiak jakitera eman du badizela polioa tetanos eta txerto irukoitz birikoaren dosiak batu eta lehenbailen zeutara eraman nahi dituzela bertan dauden migratzaileei jartzeko. Bien bitartean, Alberto Núñez Feijóo popularren buruak Espainiako gobernuari eskatu dio eman diezaiola baimena Felipe VI erregeari zeutara joateko.
3: Estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
1: Hiria bisitatu zuen azken erregea Juan Carlos Lehena izan zen 2007an duela 19 urte. Gurera itzulita, Gorlizko eta Plentzia kondartzetan beste urte batez migratzaileen eskubideen aldeko aldarria emedaman du Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuaken Marea Horiak. Aurtengoan gogortzen ari den migrazio politika eta gorroto diskurtsoak kritikatu dituzte. Martxaren amaieran aurten itsasoan hil diren migratzaileak gogoratu dituzte ekitaldi batean. Luis Guridi Madea Odiakeko kideak migrazioen alde mobilizatzeko deia egin du 11 saioan.
4: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz.
1: Eguraldiai dagokionez, gaurko beroa espero dugu, temperatura altuek arratsaldean bero odeiak sor ditzakete eta horiek ekaitzak eta uditeak egingo dituzte Euskal Herri osoan. Gure aldetik besterik ez, 12 eta 3 minutu ditugu honetan, ordu bete barru izango duzu aurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi noski interneten orain.eus atarian.

0: Egoera bat jarriko dizut. Etorri gara talaiara, eta begiratu dugu itsasora, eta olatuak badaude, baina haizeak erabat apurtuta, dana apartxuriak, olatu honen bat badakizu harrapatuko duzula, baina horretarako txarrazko pasabeharko dituzu, korrontearen kontra igerian egin, uretara edo buelta eta etxera?
1: A ber, surflari garaian, txapelketetan ibiltzen izan garaian, uretara, dudik gabe. Dudik gabe, ze txapelketan egoera, txapelketa askotan horrelako egoretan jarrute genuen, berezikin eska izan da, ze beti egoera okerrenetan sartzen ziguen, ordun ureta, dudik gabe. Gaur egun, dik uste, B plana.
0: Buelta eta bera, edo buelta eta gozaltzera.
1: Buelta eta, bai, edo beste lekuren bat topatu, edo beste, bai, nik uste baietz, gaur egun bai.
2: Aintzina, balea arrantzaleek bezala, egun, surflariek behatzen dute itsasoa, talaiatik.

0: Atalaiatik.
1: Miriam, ima zongi etorri?
2: Esker.
1: Eskerrik asko.
2: Zuei?
1: Zuri zer ematen dizu itxasoak?
2: Ne itxasoak oreka. Bereziki oreka. Itxasoa beak. Ja, surfak guandik eta bastakiten beste gorpu zegoera bat emateit, baino itxasoak oreka, oreka asko. Bai.
1: Nola hasi zinezu surfeatzen? Nola dira Miriam Imazen hasierak?
2: Jo, ba, galdera guztet sekula jakin oso ondo erantzuten egile esan. Nik nere anaiei jarraika, beti, daiek behaiek nitu nola oso, ez da ginetzako zian, erreferente. Eta, ba, behaiek surfeatu ite zuen, eta ni behaien atzetik. Behaiek futbolea, ni futbolea, behaiek surfea, ni surfea. Eta olaxea zinitzen adina ez dut jakingo esaten, baina hasieran ba, pixka txamperuakin, eta saltzen hola klasikoa ondartzen, eta pixkana, ba, ana izarrenan tabla bat probatuz, eta olaxe, natural, izan zen nahiko natural.
1: Isus eta Ibon, zta?
2: Bai, bida.
1: Piskat, bueno, ez dakit azerretu den itza, piskat gaizki behiratu menzi zuten bodi gohar bat erosi zenuen.
2: Bai, komunitzoko diruakin. Komunitzoko diruakin junginan osabak eman da gaina naiz batzen gara hartan. Baina, bueno, Frantzialde eman gitu, eta erosi nien 27.000 pestako bodi gohar bat. Osea, posposik aliatu nintzen etxea, nire bodi goharrakin, da bilago la behizun bat izan zen. Osea, zeitezu. Bodi gohar bat erosten. Baina, bueno, izan zen anekdota bezala, bai geho egile esan, bai asko ibilintzen bodi barrarekin, eta, bueno, harrapatzen nuen dozerrekin.
1: Aipatu duzu, anai futbolera, ni futbolera, surfera, ez zein zuke lirik egotekoa, bai? Futbola, surfa,
2: bai,
1: beti kirolzalea.
2: Bai, beti danik. Etxetik ere aitare kirolzalea izan da beti, eta nik uste, ba, kirolian topatzen nula bizkan ere lekua, eta eose gauza, egile esan, eta ondo ematen zitzaiten, eta, bueno, hor, pixkan nik uste torre ikusita sentitzen itzala, eta orduan, ba, venga.
1: Anaiak aipatuta, goizo aldu zenuten Ibon, tamales iztripu batean Ibon Imaz, gaur egun Zarauzko txapelketak bere izena darama. Eta, orain gutxi ikusi nuen, Instagramen, edo zare sozial batean ikusi nuen Barton Lynch, munduko txapeldun izan dako Australiara bizarra hundiarekin. Esanez, itxasoa nola den beretzako botika, nola sendatzen duen berak itxasoa, eta baita hil zitzaionean adibidez, ba, bera surfeatzera joan zela, eta antxe askatu zuela barrua. Zuri balio izan zizun surfak horretarako? Ez dakit, anaia hiltzenean?
2: Bai, du diga, bueno, ilia puntan jartzen eskitek itxasan, ez? Itxasua, nik arai hartan itxasua eta surfa izan zan pixkat, a ber, bizitza salbatu edo, baina bai bideratu ninduna pixkat, ez? Buru belarri jarri nintzen surfian, baina bilen fugolian ere garai hartan, baina, bueno, surfan bidia aukeratu nun, berezik nik uste itxasuak ematezian horreka horregatik, ez? Eta zentzu ematezion pixkat, momentu hortan ere bizitza, ez? Garai hortan, etzan gaur egun bezala, ez, laguntza dazkaula, edo 15 urtekin galtzezu nahi bat, eta baseituan bideratzezu, ez, niguain ere seme alabei, base oso gertatu ezkeo, bak, egu pixka zeate jo, ez. Garai hartan pixka laguntza jek urri josian, eta ez jakintasuna gehiago, eta aurre iritzileak, eta gauza jedanak, ez. Ordu nahi, asko lagundu zian surfak, egile esan. Eta geoa konturatu nahi sortaz.
1: Jolazetik, pasazinen pixka bat, kirolera, esan ezagun surfean?
2: Bai. Bai, hori da, jolaz basan eretzako, geho bai egila da jendiak asko bultzatzen ziela txapelketetara, eta hola, bani hasieran pixkatzen, ni itxasuan ondo nago, lasai nago, ez? Baina geho, ba, gauza batek beste da mateu, eta ba, txapelketa bat, aurreneko txapelketa inun, ondo juntzitzeiten, beste bat, pun, da, hor pasan itzan ja, kirola benetan, ba, pixkat zerillo hartzea, eta, bueno, hola izan zan, bai, jolazetik kirola.
1: Anaiak aipatu dituzu, beste referenterik?
2: Zarauzko inguruko pixka surfe komunitateko jendia, eh?
1: Lehen hola izaten zen?
2: Bai.
1: Lehen etzegoen urrutiko referenterik, urbilekoak izaten zen?
2: Bai, ala zian, ba, hori, ba, Pablo Azkue, Julen Elkaro, Mikel Troitiño, pixka tinguruan zeudenak, ba, zian ere referente geoneska batzuk ere jardute zuen, Arantzazuk, eta Nereak, eta Marinak, Marimar, baina berezikin mutilan itun, mutilgiro batian ezila naiz, eta ezila, eta behaien itun referente, baina etzian, bai, berezikian aiak, eh? Beti neskan inguruko jek, ba, begibistan, baina berezikian aiak.
1: Monika epatut, lehen hola izaten zen, baina gire esan zarautzen gaur egun ere, hori horrela da, alegia, referenteak, bertan daude, ondartzan daude zurekin batera uretan. Hori da, Zarautzen sekretuetako bat, edo arrazoietako bat, hainbeste surflari hon ateratzeko, belaunaldi bat joan, eta beste etorre, eta hainbeste surflari hon ateratzeko?
2: Izan daiteke, nik uste baietz. Zarautz da azkenian leku bat, nun dago surf komunitate oso poli bat, oso lotu bat, daude ondartza bertan, ba, leku desberdinak, baino azkenian geho bauri, anaian omen ezitean txapelketan danak elkartzea, eta itea ambiente oso poli bat sortzea, eta geho da eroso, ez, Zarautzen.
1: Bertati berta
2: da, eta hor sortzea, ba, ez dakit, adin desberdinetako ba, kuadrilak edo esango genuke, baino, bueno, irekiak, baino kanpoti jendiare tortzea, jun etorri udako bizitariak ebai, eta nik uste torrek asko laguntzeula du digabe. Bai.
1: Niko goan daukat, irratian hasi ginenean surf emaitzak eta ematen, beti ziren emakumezkoetan eta hegoaldekoak, beti ziren Estitxu Estremo eta Miriam Imaz. Hala zen, ez? Estitxu eta zu eta Estitxu, eta bi okorra abiatu zineten, nik izango nuke, zabaldu gabe zegoen bide batean, ez da?
2: Bai, egia da, Estitxu ni baino pixka lentsioia hasi ja zeon, txapelketa, Europako txapelketetara taula, ba, ja, bea, hasita zeon, elkart, ezautu ginean, oso ondo konektatu genuen, eta geho, ja, ba, pixka diru laguntzak eta etorri zianian, ba, gindua zen enpak. Baina, bai, garai oso poli bat bizizan genuen, egila da, guretzat lujo basala, ez? Bagen egin oso ondo nun geunden, zein ginean momentu hortan, eta neska euskaldunak izan daz, olako kirol urri batian, ez? Ba, euki genitun gure aukerak, eta baita ondoren guai ba, ikustarazteko pixkat, ba, zeola bide bat iteko, ez? Eta, bueno, gure aleginak ingenitun. Egila da, ba, pixka simbolikoa zala dana, ez? Hasi berri zan, eta zan dana oso polita, dago pixkat olatu hortan, ba, bueno, aprobetsatzen saiatu ginen analizan genuen dana, konstiente izan da, etzala mutilekin konparauta etxekala zer ikusik, baina, bueno, esate genuen, bueno, zeo zebintzat, ez? Konformatze ginen.
0: Estitxu Estremo surflari irundarra da. Europako txapeldun izan zen surfean eta longboardean. Jarduera fizikoaren karrera eta fisioterapia ikasi zituen Galizan, Gasteizen ez bezala, anolatuak daudelako.
1: Zer eman zizun lehiatzeak? Kanpora atera eta ba, kanpokoekin lehiatzeak?
2: Lehiatzea beha zan igual, nere bidian, ba...
1: Bidezaria, ez da?
2: Ez dakit.
1: Egin beharrekoa.
2: Egin, bai, oida, egin beharreko zerbait, ez? Niken eskan, zan niken un ikusten nere burua munduko txapeldun bezala, eta hola, ez, gehiago zan, kanpoko jendian espektatiba zean gehiago, neria baino. Orduan, bueno, bani kompetitzen nun, baina horrek amatezian leku pila bat ezautzea, jende ezberdina ezautzea, eta pixkat ba, hor, ba, pixkat engantzatu ite izure bai, ez? Pixkat ezagun izaten astezea, eta uste zuzeo zertzeala, eta, bueno, ba, uste jozu pixkat horrei, eta geoa bai konturatu nahi zela eman ditela esperientzia asko, eta erraminta asko, eta rekursu asko bizitzarako ere bai, ez?
1: Nola gauratzen duzu, gara jura, bidai aldetik dena zuekin beharko zenuten, antolatu bidaia, bai, dena.
2: Gaina, kontratuak eta izatezian urte batetik bestea, orduan ezin genuen ere ezer proiektatu hola, ezer fantasia gehiagi ez genuen buruan. Orduan, ba, geneukan diruan arabera, antolatze ginen, ikusten genitun zeintzian txapelketa ba, ondoen edo zetozkigunak, eta horren arabera, alba genuen elkarrekin juen Estitxu dabe jo jute ginen, da bestela, bueno, bakoitza bere bidetik. Kompetitu, osea, bidaiatu izan dute bai, ba, odeiekin, eta hoekin ez, Ego Afrika, Estitxu gara, ba, etzitzaion ondo etortzen, Estitxu beste batzuk inditu nik Estitutenakin, baina, bueno, Australin eta leku ezberdinetan egon gehalkarrekin, eta oso ondo pasatze genuen. Gila da, oso ondo pasatze genuen. Ginean, ez dakit, ba, osea, ordu pila basartze genitu nuretan, etzian gaur egungo entrenamendu antolatu horiek, eta ezer, ez? Gutzako zan, surfa. Uretan ordu pila basa, eta urtatik kanpo parre pila hain, eta algenuna, genekin akin da geneukanakin, ba, algenuna, baino oso oroitzapen politak, gara jortakoak, egile zan.
1: Nik gogoan daukat, pixkat, ez dakit, nola esan, likrak estutu egiten zintuen, ez da, lehen ez alduzu pixkat. Zuk nahiago zenuen, free surf, bai. Alba da bidaiatu, olatuak hartu, egin behar dena, ba, bideo bat egin behar bada, ez dugu zerbait egin behar bada horrekin egin, baina zuk nahiago zenuen beste bide hori.
2: Bai, bai, ez ditxu adibidez asko ze, ez dakit, kompetitibagoa edo zen, ez? Eta da, baino nahi bai, netzako likra jantzen unian pixu bat bezala esan, askotan iritzezitzaiten surfian hain itzala manga batian hain gura jarrita izango banu bezala, ez? Eta izatezan, bat nire txandatik atea eta libreki surfea junda esan, ah, bale.
3: Hola bai.
2: Ez, hola bai, ez? Bai, epaitua sentitze hori eta enun oso ondo kudeatzen. Eta, baina bueno, ba, hola xan, ez? Azkenian norbean izakerakine bai joa, eta junitzen pixkana ikasten hori ere, eta harino san likra, baina enitzen sekula nahi bezain lasai joten txandetan.
1: Bai. Gero egin zenuen pixka bat beste hori, ez? Zaiatu zinen bideo bat egiten bideiekin.
2: Bai, aukera eman ziaten, eta hori da. Bai, aukera eman ziaten txapelketen mundua utzita geho, ze inun beti izan nahi zola oso polarizatu bezala, ez? Edo txuri edo beltze, hori da. Orduan, komentatu nun ja enula txapelketan jarraitu nahi, eta hau ja banitu, 26, 27 bat urte hola, eta orduan aukera eman ziaten, ba, pixka terreportaiak iteko, eta hola, pixka luzatu alizan un horren, ba, patrozinatzailekin eta hola, eta baina, bueno, bai, hor, lasaiago hor, beto, bidai poli batzuk ere ingen ditu.
1: Gogoratzen duzu, bakarren bat hola bereziki?
2: Bidai oso poli bat egin nun Mentawai irletara, Sumatrara, oso berezia izan zan, zei zugarrizko itxasaldiak eta ugegen ditu, da horren, ba izan, osan ere bizitzako lehendabiziko, esan genuen nuke, benetazko tubo honenak initun, ez? Orduan bai hori gelditu zela, geoa errepikatu nitun, baina izan zan hola, bai oso berezila izan zan. Espero enun bidai bat izan zan, pum natera zan, internazionalki jendia etorri zan berta, argazkilariak eta dana, eta bai izan zian egun oso intensoak, eta horre pixka mugeekin jolasten. Baina bai, bai polita izan zan berezila.
0: Mentawai uarteek archipelago txiki bat osatzen dute Indonesian, Indiako ozeanoan. Olatu bikainak daude bertan, itxasontziz surflariak olatuetara eramaten dituzten hainbat enpresa dago bertan.
1: Lehen esan duzu, gurea gauza bazen, mutilena beste bazen.
2: Bai.
1: Garai hartan ere pentsatzen dut, gizarte aldetik ere, gaur egun alegia erresagoa da, neska bat entzat ezatea surflari profesionala izan nahi dut. Garai hartan, zuk hori izan zenuen, eta zer?
2: Nik igual
1: hoitzen nuen esan eregin.
2: Osea, saiatzen itzan, claro, garai hartan diru laguntzas aparte jarri zizkiguen bai psikologoak eta hola, ez? Eta orduan haiek baita zizuen idaztia, zen naiz, no sé, helburuak zeintzu zian eta hori dana, ez? Orduan nik bera idazten itun, baino etzian, osea, oso burutik atatzen zian. Enitun, osea, irutze zitzaiten dana, osea, zitzaiten oso erreala iruditzen, ez? Ez detuzte sekula sinistara azte iritsi nitzanik.
1: Surfeko markantzat, ez dut esango denentzat, baina askorentzat behintzat bai, emakume surflaria ez da izan emaitza, ez da izan kirol errendimendua izan da, bikinitan agertuko den norbait, Mirian. Orain nola bizitzen da?
2: Egia da, ni nere kasuan enula hainbeste olabizi, baino bain ere inguruan zeuden beste estatu mailako kirolari batzuk, surflari batzuk, zuzen hola izan zan Markek behaien kurrikuluma eskatu aurretik eskatze zieten argazki bat eta horren arabera ba esponsorra zeukaten edo ez esan oso erreala nik enun hori hola bizi nien aiz izan sekulare beti igual kointzigituzun ba nere nire esponsorrak zuen taldian zeudela oso markatuta zeintzan akziokoa eta zeintzan argazkitako kanpokoa esango genuke da nik nola akziokoan neon ba bueno alde hortatik oso konstienten nintzen hori hola sala baino nik enun hola bizi izan
1: hori aldatu da? Edo sare sozialekin areagotu eginda?
2: Areagotu inda du diga be bai, bai. Gaur egun sare sozialekin surlarin eska desente daude emaitzik euki gabe, ba, osea, Nadia, Janire, Anete, hauek, ez dakiten, inberduen lan guzti hori, ez dakaser ikusik beste saretan dabiltzen batzukin, lan adalare bai, baino, ez dakit, pa, ez dakit, ondo erantzun dezakedan hau, inor faltatu gabe ez dakit, sariena gai meloi handi bada. Eta gaur egun oso presente dago, eta surflarineska desentek bide hori hartu du, eh? Eta hartu ez dutenak, ba, hor da biltza buru belarri, ez, ba, ba, behaien bizitza kirolari bezala duinki aurre ateatzeko.
1: Eta horri nola egiten zaio aurre?
2: Nik ez dakit gaitasuna dakaten hortako, eh? Nik uste dala zerbait oso, oso ondila nire, osea, nire gainditu iteiten zerbait da.
1: Beraz, norberak pertsonalki aukeratu egin behar du. Edo sartzen naiz hemen, edo hemen, ez naiz sartzen, baina zuk esan bezala, bueno, ba, oztopo gehiago ditut.
2: Hore da, orduan hor ja baloriak eta ez dakit. Karo, gehor norbeak dazkan espektatibak, noaino nahi duen iritsi ze modutan, eta ze nahi duen lortu, eta gehor gauzasko sartzea, ez bakoitza dazkan beharrak, eta karo oso zaila da, ze sartzen baseare noaino sartu, nola jarri limitia, ez? Irutze zait, nik ikutuko esteten zerbait bazpare.
1: Gai potoloa.
2: Ez dakit nitaz fiatzen nahi zen.
1: Bueno, gauza batzuk aldatu dira oberako, alegia hobetu dira, gauza batzuk, esaterako, eta beti horri begiratzen zaio, diruzariak txapelketa askotan parekatu egin dira, eta, bueno, sari bera dago, ez da, gizonezko mailan eta emakumezko mailan. Eta aldatu da beste gauza bat, niri bereziki, nik pairatu gabe, zuek pairatuta, beti oso iraingarria iruditu izan zaidan, eta lehen zuk esan duzu zerbait, eta da, olatu honak mutilak uretara. Olatu txarrak neska guretera. Niri kasik diruarena baino iraingarriago iruditzen zait hori.
2: Bai, bai, hori olaxe esan leno. Olaxe esan geoa pixkat kejatzen da kejakata hasi ginean, eta zizian pixkat gauzak aldatzen. Baino bai, gaur egun eskerrak... Bai, eske presillo bat zehon, ja aldatu berra zehon. Osea, gaur egun ja ez detuzte... Karo, hain garrantzitsua da ze itxura ematezun, ez, ba, gauza bat, ez dakit zein dan arrazoi zehatza, ez dakit benetan dan...
1: Ez itxura ematea da?
2: Ez dakit, baino inberreko zeo zertzan.
1: Bai, bai, bai.
2: Orduan, ez, itxura emate izan daiteke, ez, gaur egun horrek pixu handia daka. Eta, baino bai, aldatu da, eta eskerrak arrazoi bateatiko besteatik, baino aldatu da, eta horri eutxin bertzaio dudik gara.
1: Minean, irudipena dukazu profesionalizate horretan bide bat ireki izanarena, o sea, atzetik etorri diren hoientzat, bueno, ba, ataka batzuk ireki ditugu.
2: Sinistu nahi dut baiet. Osea, gu bagen eukan pixkat, ez ditu da bello kasko itzaite genuen hortaz, ez? Ikuste genuen, ba, belaunale, osea, gure urrengokoak etzeudela. Eta zeudela urte askota, ez? Baina, bueno, baina hoin nadia iberesiki haitu izan dio, nere izena ipatu izan dula, eta esateta, bale. Osea, ingenun horren, zehose bai, ez? Zehose, ikusiak izan ginen, eta gure, nere euskarria handi bat basan hori, garai hartan, bai? Esaten, bueno, ba, behintzat, ze, esate izuten, oso abstraktu itezitzaiten pentsatzean nire burua munduko surlari honetako enartian eotia, ez? Baina bai eusten nilola asko horri, ez? Bueno, haber urrenguentzako eta horrek bai ematezia laula jarraitzeko ere bai beste hori euskarri bat, ez? Motibazio bat edo zerbait erreala bezala, ez?
1: Gero, asko etorri dira atzetik, dena institutu daipatuko, baina, bueno, ez dakit, Leti Canales, Garazi Sánchez, Ariane Ochoa, eta gaur egun, bueno, ba, Nadia aipatu duzu, Janire eta Anete ere aipatu dituzu. Uf, nola dagoen, ez da?
2: Surfa,
1: nesketan, zen mailatan daukagun,
2: bai,
1: ez da?
2: Bai, egila da, ba, justu Ariane Garazi eta Atletike oso bide polita induela, aidea lusatzen alduen dana, eta dian ikustete referente oso onak, Nadia zesan, ez, errikoet eta txiki-txikitatik esautzet, eta da, humiltasuna, paltasuna eta lana, ez? Da, beha definitzeituen itzak, Anete eta Janire Zumaiarra dia, baina egila esan zautzan hainbeste. Hainbeste ondia, ba, diala pixkate bai, ez? Gure komunitatekoak, eta guain badatoze bai gazteagoak, ez? Naia eta Kora Calderon ere datozela oso indartxu eta oso gotxu, eta nik uste ba, proiektzio oso politakin. Eta badaude beste hain bat, ba, guantxe igual, ez dazkatena oso presente, baina, bueno, badao bultzada bat, eta, a ber, eutzin bertza jo.
1: Aipatu ditut, eta ditugu, hegoaldekoak. Ze hor bai egon dela aldea. Akaso horrein gutxiago, baina zuen garaian gehiago, ez dakit, Emmanuel Joly, Paulina Ado, gaur egun Sara Leizeaga dago, Ainhoa, Aizpa ere bai, hor muga bat egon da. Hor bai egon dela muga. Surfean, ego eta Ipar Euskal Herrian, Frantzia joan delako ez dakizen bat urte aurretik, hor muga desentea gonda.
2: Bai, bo, garai hartan gaina, hortaz, bai, basaudene bai, Kler, Karabatxos, eta beste hainbat, bui, oso, Bai, ba hori eramate ziguen, ba hori urte pila bat gure aurretik. Baino bai ondala hor bai zuk esan duzu bezala muga bat eta aldaketa poli bat eta bai egualdian indarra eman dilogu eta bueno, horrela jarraitzi espero deu. Egia da guain ikustea iparraldian ba hori esan dituzunak, ez? Leizeaga izpak eta ez dakit ez diet gehiegi jarraitzen. Baina pixkat hor gelditu da asuntua, ez? Emate guen egualdetik datorrela bultzada hori, eta pixkat aldatu dala bai. Baina, bueno, pixkat, alde horretatik pixkat nere ignorantzitik, ez? Iparraldean, bai, Leizea Gaizpak eta pixkat ikusten ditu konpetitzen daula, baina gutxi gehiago.
1: Zuk surfa jarraitu baino gehiago, egin egiten duzu, zan nahi dute, hola izan da, zure ibilbidea, ezta?
2: Bai. Jarraitu, geoa, ja pixka txapelketetan da sinitzanian, eta hola, bai, asinitzala, geho jarraitzen, eta gaur egun ere jarraitzet, ba, ni txapelketetan ibiltzen itzanian, baino, osea, garai hartan baino geixio, ez? Hasiera haietan nik surfeiten on gustoko nulako, eta hori ematezialako zerbait berezia, baino, enun, ez, nekanola inor, ez dakit idolatratzen edo ezer, ez? Eta gaur egun zehose geixio jarraitzaitut bai, berezikin eskak eta gustatzen zaite egitea zan beti nao betzen aberre noiz dakain txapelketan bat o beste eta bai.
1: Txapelketak aipatu ditugu. Nola ikusten duzu emakumen presentzia uretan txapelketa dekanpo egunerokoan?
2: Asko onditu da. Bai, ikaragarria onditu da. Egia da igual komentatu berdetela asko dalare bai emakumea surlari proiektua esker. Nik uste bereziki heldutan, ez?
0: Emakumea surflari 2014an sortu zen. Irabazi asmorik gabeko proiektua da eta genero ikuspegiaren arabera jendartean eraginagatik surfa praktikatzeko oztopo gehiago izan dituen sektoreari zuzenduta dago. Hau da, emakume, trans eta intersexualei. Ikastaroak, topaketak, bidaiak eta abar antolatzen dituzte.
2: Nik uste gaztetan badaola guandikan lan aiteko, baina emakume presentzia ikaragarria da. Gaur egun ureta sartzea, pikoa jutezea, eta gertatu txantza, neska gehiago mutila baino. Gutxitan, eta guandikan harritu ite gaitu, horrek nahi du esan guandikan lana badaola aiteko, baina bai asko aldatu dala, eta presentzia nabariki handitu dala. Bai.
1: Emakumean surflari epatu zuri 2014an sortu zen, yeah. Superanduago sartu zinen hor, bueno, ibilizara, monitore, eta bueno, talde horretan sartuta, behartzen horrelako zerbait?
2: Bai, nik uste proiektu oso lagungarria izan dela pixkat emakumean alduntze edo, etzai gustatzen hitza, baino ni hasi nintzen, bai, 2014an hasi izan proiektua, ni horra matuazunean egon buru belarri sartuta, eta ba, gutxi gora bera 2018an hola deitu ziaten, haber parte hartu nahi nun, bertzuela hola monitoran bat pixkat zehose gehi osekina ba, errendimenduko klasiak emateko, eta hola xeasen itzan, apal-apal taldetxo txiki batekin, eta bideos grabatzen nien, eta pixkat zuzenketak eta hola ite genitun, eta ba hola xe geotaten boge joanekan libre, eta junitzen talde gehiago hartzen, eta sinitzen baten ibeliketzekan taldea hartzen. Eta hor, benetan horrek engantzatu nindun ikustet. Ze hor ikusten nun, ba, etortze zian zerotik, hor nahi pila bat erakutzi zian, zeba, karo, errendimenduan eretzako erresa zan, ez? Zeba, zian, ba, zerbait, base bat basekaten neskak, uh-huh. eta hiei irakustia erresite zitzaiten. Baina zerotik hartu nitunak, eta bakoitza zetorrela bere motxilakin, bere beldurrekin, bere arazoekin daula, ez? Ba, hor hartu eman hortan, asko ikasi nun, eta azkenian emakumea surlari da aitzaki bat, ez? Emakumeak ba, elkarrekin beste ekintza bat iteko, nun gaina itxasuan ba, sentitzaiala oso zaurgarri, ez? Danontzat da leku bat oso arrotza esango genuke, ez? Mm-hmm. Aldaketa asko da eskala, orduan elkar batak bestiai lagundu eta zaindua sentitu, eta pixkat nik behintzat nire amatasunak gainare bai emantzian esperientzia hortatik, ba, nire taldiak eta sortu zian pixkat olako ba, ez dakit, leku eroso edo leku babes leku esela, ez? Eta nik saiatzen itzan, ba, hori, nire ikasle danai ematen, ba, alnitun erraminta danak, behaiek autonomia baldortzeko uretan, eta geho autonomia horrek emate zionare bai, ba, geho uretatik kanpo ere erabili alizateko, ez. Orduan pixkat surfa esan aitzaki, nik ustet nire kasuan behintzat, ba hori, alduntze bide hortan edo laguntzeko, ez.
1: Amatasun, epatu duzu, bi aldiz, ama ere bazara.
2: Bai.
1: Ez egit, itxasoa, surfa, natura, zer ematen die umei aurrei surfak?
2: Nik uste behaiek konstiente izan gabe, ba nei bere garaian ematezin bezala oreka bat emate jola itxasua beak, ez? Eta surfa ba, kirola izan da, ba beti mugimendu hori, ez? Osea, pertsona bezala berdeu mugimendua, baserriak eta baserri loko lana bukatu zaizkigu, ez? Eta orduan asmatu genuen kirola. Eta ba, kirola inalizatia itxasuan nik uste dala lujo bat eta umientzako oso beharrezkoa. Gaur egun bereziki, ez, emateieten lasaitasun eta horrek aurregatik.
1: Ez gara Australia, ez gara eskolako jolasorduan tablarekin uretara joaten, baina uste duzu eskolan eta denean gehiago txertatu beharko litzatekeela umeengan surfa?
2: Ba, a ber, oso polita izango litzake, ez, eta sustatu beharko litzake, baina egila da bizigia laleku bat, tian ez dala, zuk esan desbezala ez gaude, udan urte guztian, eta surfa, a ber, gorra da. Neguan hemen surfa oso gorra da, eta berdezu material oso ona euki, eta aida, lanketa bat iten, eta bai udaberri aldea, bai udazken aldea aprobetsatzea, eta eskoletatik eta juteiare bai, ba, ez, taldetan surfea, eta hola, aldana, nik uste, sustatzen jarraitu, eta geho hortik ba, baten batek benetan lotura da vinkulo bat iten badu, ba, jarraitu desala, baino nik uste bizigian lekuan bizita ez da kirol erresa, batez ere gainak gaur egun ez gaudelako oso ohituta sufritzea, ez? Eta surfa gor xamarra da neguan.
1: Zuretzat orain uretara sartzen zarenean, olatuak bakarri dira garrantzitsu, edo ingurunea beste gauza batzuk ere bai?
2: Nahi, dudik gabe. Osa, garai batian bai sartzen itzala oso fokus eta olatuak eta hola, baina gaur egun ureta sartzia bakarri ja irutzen zain lujo bat, eta bertan konpainia honian baldin manao, eta hola, olatuak, ba, hartzen bat, olatun bat, eta gusta surfeatzen bat, ba, betire piztutzeit pixkat lehenoko Mirian hori ez, baino bai asko baloratzetela sartu alizatia, eta uretan eon alizatia ez, egotia bakarrik, ikusten, begira, lasai, bai.
1: Azkena, Miri, bueno, zeuk erantzun, kaletu ez dizudan zerbait, esan nahi duzun zerbait?
2: Ba, ez bereziki, eskerrak eman, nitaz goratzeatik, eta horrelako espazioa sortzeatik, eta hoxe, ba, surfa, bola, simpleki oso marabila badala, eta, bueno, animatu jendia, ez? Probatzea itxasuan, ba, beste ez. Bola, simpleki oso marabila badala, eta, bueno, animatu jendia, ez? Probatzea itxasuan, ba, beste esperientzi batzuk.

0: Fatima, Hussein eta Hadixaren eskutik Marokora hurbilduko gara gaur. Azken biek Maroko dute jaioterri, Fatimak berriz ama du bertakoa, bera Urnietan jaioa da. Hadixa Algauti gonbidatu dugu herrian hitza saiora eta bere laguntzaz Maroko hobeto ezagutzeko asmoarekin. Mi esker gure gonbitari erantzunagatik ongi etorri.
1: Eskerrik asko zuei.
0: Bueno, dagoeneko Euskal Herrian daramatzazu Marokoen zure jaioterrian baino urte gehiago. Hala ere galdetuko banizu nongoa zaren, seguruenera bietatik parte bat duzula esango zenidake. Ez zenuk aukeratuko bat, ez?
1: Ni esango dut mundutik dago. A ber, askotan sentitzen dut mengoa naizela, eta baita ere sentitzen dut marokiarra. Orduan ez dakitzer esan.
0: Biak direla zure parte,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, berez etzinen geratzeko etorri, opor plan bat zena gero egonaldi luzeago bat gertatu zen 17 urte zenituela, nola gogoratzen duzu ura?
1: Ba, oso gogorra izan da. Nire asmoa zan oporra pasa eta gero bueltatzea nire eskolara, nire lagunekin eta urtarrian niritsi zenean, ba, nire familian gertatu da arazoak, ba, geratu nintzen.
0: Pentsatzen dut, adina esan dugu 17 urte zenituela, garai hartan dagoeneko ingurua egina, lagun artea egina, horrek oraindik eta gogorragoa egingo zuen, ez?
1: Hori da, edade okerrena herria aldatzeko. Batez ere, nik ez dut aukeratu bidaia hori egin edo aldaketa hori egin. Torri naiz nire gorasuarekin, ba, hori esan duzun bezala, ba, oporrak pasa eta gero itzultzera. Eta hemen geratu izan behar nuen eta hori oso gogorra zan niretzat.
0: Aita eta naia etorrita zeuden lanera hori baino lehenago, horregatik etorri zineten ona oporretan, ez?
1: Hori da.
0: Zenba denbora zera maten beraiek hemen?
1: Eta igual 14 urte edo, bai.
0: Beraz, 14 urtetan familia banatuta egon zen,
1: hori da, hori da. Hemen 9 hilabete eta Marokon 3 hilabete egoten da.
0: Eta oporroien ostean zuek behin hemen geratu zinetenean, ja familia osoa hemen bildu zineten.
1: Hori da.
0: Eta zuek Zaldibian bizi zineten.
1: Bai.
0: Noizbait entzun dizut, Marokotik iritsitako lehen familia izan zinetela herrian, ez? O lehenetarikoa behintzat?
1: Ez, Zaldibian zegoen bi familia, gu baino lehenago. Baina baina familia asko daude.
0: Gauzak asko aldatu dira urte hauetan, ez?
1: Bai, bai.
0: Nola gogoratzen duzu harrera, nola izan zen Zaldibiara bizitzera iristea?
1: Ba, oso zaila zen, ezke, ni pentsatu nuen Espainiara nator, eta Espainola hitz egiten dute, eta eritsi nintzenean, ba, ikusi dut, zizkuntza da hori, Alemania edo iritsi ginen. Eta oaina gauzak asko aldatu dira, baina lehen jendea oso itxia izaten da, baina oaina harremanak daukagu, baina lehen oso zaila zen taldea sartzeko, elkarrezketak hasteko.
0: Kosta egin zen, nolabait ere, herrian, modu natural batean zuekin harremana hastea. Orain asko aldatu da hori.
1: Asko, bai.
0: Zuk orduarako ikasketak hasita zenituen Marokon,
1: bai?
0: Baina hemen ez zuten balio?
1: Ez. Joan nintzen institutora matrikula egiteko, nire anaiarekin, eta esan didate, ja, ama 6 urte baino gehiago daukazu, eta ja, hezkuntza derrigorrezkoa ez sartzen, orduan guk ez daukagu obligazioa, ba, zure matrikula jasotzeko. Eta esan didate, ba, nahiago duzu igual, nola da, ikasketa profesionala egiteko, edo, nahi dut karrera bat egin, nahi dut batxillera bukatu, karrera bat egin, baina beraiek esan didate, ba, ez, hemen ezin duzu sartu, eta hemen hasi ikasketak.
0: Anari ziren batxillerua egiten, eta hemen ezin izan zenuen batxillerua bukatu. Eta zein izan zen alternatiba, ze ikasi duzu?
1: Bai, alternatiba zen, ni hasin nuen FP bat egiten, hori gomendatu dute institutuan, ba hori egiten, eta hasin nintzen sukaldaritza ikasten. Eta betartean hasin nuen hezkuntza ikasten. Gainera esan didate, ba, euskeraz ez dakizu, orduan hemen ez daukazu aukerarik, eta esan diban, ez dakite euskeraz, eta ez dakite.

0: Erderaz, osea, berdin zait euskeraz ikasi edo erderaz ikasi. Ni nire amazkuntza arabiara da, eta orduan niretzat berdina da, bata edo bestea. Baina beraiek insistitzen dute, ba, ez erderaz ikasin behar duzu, joan behar duzu eskolan bat erderaz ikasten dutenak, eta horregatik joan nintzen epara, baina ez neukan adina epan egoteko. Ba, epa hasten dira 18 urtetik gora. Orduan egon nintzen epan, matrikulatu gabe joten nintzen klasera, baina ez nengoen apuntatuta. Orduan joten naiz klasera eta 18 egin ta gero ja matrikula egin nuen eta ja hasi nintzen azterketak egiten DBH lortu arte. Ja, baneukan Marrokon, baina bueno, errepikatu dut, eta gero ja batxiera egiteko jo nintzen Tolosara.
1: Eta horrek albidetu dizu zure ametsa betetzea, ze zure asmoa etzen FP egitea, etzen sukaldaritza, baizik eta erizain izatea.
0: Hori da.
1: Eta gaur egun erizain lanetan jarraitzen duzu.
0: Bai, hori da.
1: Beraz, zure ametsa bete duzu, nahiz eta batxilergoa bialdiz egin behar izan.
0: Hori da, hori da. Eske oso gogorra zen, baina bueno, jende asko esaten dit, nola soportatzen duzu hori, osea, gainera lanera hasin behar nuen, jatetxe batean egin nuen lana, eta gero ikasketak, eta gero, eta esan dut, nola egiten duzu hori dena herrialdi berrian, ez dakizu hezkuntza, ez dakizu kultura, moldatu egin behar nuen, oza, geratu egin behar naiz hemen, orduan egin, egin behar dut zerbait.
1: Josein Agubi, 15 urterekin iritsi zen, 2005an aitak familia elkartzeko egindako eskariaren ostean.
2: Junto con dos, tres hermanos.
3: Hiru anai arrebarekin batera etorri nintzen, anai bat eta bi arreba, ni baino txikiagoak. Hori ez gain beste hiru anaia ditut, beste bide batzuk erabiliz etorritakoak, kontratu bidez edo lehena, barkoan etorri zen, bisaba lortuta, gure bizimodu hobetzeko eta familiaren sufrimendu aritzeko. Aitak urtea hemen ematen zuen, eta gu berri zan geunden, ez zuen horrela jarraitu nahi, eta horregaitik familia elkartzeko urratxa egin zuen, denak elkarrekin egoteko.
2: Entonces hacía la reagrupación para que estemos todos juntos. Sigue estudiando.
3: 15 urte nituen eta ikasten jarraitu nuen, hirugarren mailan abiatu nintzen, baina gaztelera ondo egiten ez nuenez, klasetan enitzen ondo moldatzen. Bi urtez ikasi behar izan nuen, arotze titulu ateratzeko eta lanean asializateko, eta era horretara aitari lagundu. Berak nekazaritzan egiten baitzuen lan, eta asko sufritzen zuen, hortaz lanean hasi nintzen 17 urterekin.
2: Coge y fue a trabajar a los 17 años.
4: Bein ali, ali, ali, lein, bein ali, ali, ala, bein ali.
1: Fatima Fernandez Pouseptauik ere badu lotura Marokorekin. Bera urnietan jaioa baldin bada ere dena argitzen hasi aldera. Fatima, ongi etorri.
5: Kaixo, arratsaldean.
1: Bueno, zure bigarren abizenak ematen digu pista, ezta? Nolabait ere zure ama Marokokoa delako, eta horregatik genion baduzula Marokorekin lotura urnietan jaioa baldin bazara ere, ez? Ama duzu bertakoa.
5: Bai, ala da. Endela, eta 17 urte edo iritsi zala nire ama bai.
1: Euskal Herrira. Eta zuek hemen jaio zineten.
5: Bai.
1: Zerk ekarri zuen Euskal Herrira? Itzegin izan duzu hortaz etxean?
5: Bai, etorri hemen zan oporretan, lagun bazekalako hemen, eta bisitatzera etorri zan, eta enamoratu zan. Maitemindu zan Euskal Herriko parajeaz eta hemengo lasaitasuna zabidena, eta orduan Marokora bultatu zenean antza erabaki hartu zuen etorri behar zula honea bizitzea.
1: Eta nolabait ere etortze hori lagun horren laguntzarekin edo ze horrela bapatean zure herria utzi eta beste herri batera joatea paisaia gustatu zaizulako ez da gauza erreza berez.
5: Oida, ez da erreza, baina bera, pentsatzet edo ulertu nionen arabera, hartu zuen olako, bueno, grina positibo batetik, ez, edo, eta gutxo gora bera, esan genezak ekako txartea, lasaitasun batetik etorri zalak, ez da. Etorri zan lagun horren bitartez, baina baitare beste gako bat badago tartean, dala, garai horretan ez egoela, oain ezagutzen dugun atzerritartasun legeen, muga hoiek, edo zailtasun, oain ezagutzen ditugun zailtasun hoiek.
1: Erreza errezagoa zen etortzea.
5: Bai, garai horretan pasaportea baino ez zuen behar, ona iristeko horregatik. Erabaki hori hartzeko ba, lasaitasun bat eukiz ezakeen, ez, momentu horretan.
1: Zuen egunerokoan Marokok zetoki dauka, Fatima?
5: Garo, gure bizitzan zehar, seguraski momentu diferentek edo izan ditula, ez, edo, bai, zeket nola adirazi.
1: Badu ala ere amak joera, hola, bai. Marokori buruz maiz hitz egiteko, gauzak ateratzeko, edo galdezka aritu behar izaten da.
5: Gu naturaltasun batetik bizi izan dugu Maroko bera, olako, ba, bueno, pues, etxeko bizimodu hortan, eta nahi gabekoa izan da nola baitez, guretzako naturaltasun batetik bizi izan duguna, alegia ba, musika entzuten genuelako, noizbenka baita ba, korana ere entzuten genuen, gero bera entzuten genuen telefonoz hitz egiten, ez, familiarekin, eta noizbenka ez beti, ez eloko orain bezala ba, telefona dagoela, WhatsAppata eta beste, leheno igual baian behin altzun hitz egin telefonoz, eta gero ba, ezagunak ere bazitun, da tortezean etxera, edo, eta orduan haitze genuen arabiera, edo darrila konkretuki, gero ere ba, bueno, ba, janariak eta baita ere egiten zitun, eta gero baita ere horrelako intxentxuak edo prestatzen zitun berak, asketa propio, go, bueno,
1: bere ohiturei heltzen zien nola baitere, ez?
5: Bai, eta aldiz gurekin adibidez ez du inoiz hitz egin darizan edo arabiera hizkuntzan.
1: Transmisioa egin du nola baitere, bai jateko ohituretan, bestelako eguneroko ohitura txiki hoietan,
5: bai.
1: Baina gero beste gauza batzuk zuen egunerokoan txertatzeko alegina ez du egin, adibidez, arabiera irakastearena, ez?
5: Oida, bai.
1: Zergatik uste duzu izan dela?
5: Nahi izan duelako gu hemen jaioak izan da, ba, hemengo nolabait ba, kultura eta eguneroko hori ba, ondo ikasi eta bueno, albidetzeko edo. Eta nolabait uste ez zuela nahi gure hemengo bizitza hori ez, gure bizi proiektu hori doztopatu. Alegia, ba, euskera ikasten genuelako eskolan, da etxean gaztelania, beretzako oso bizkuntza garrantzitsuak zian ez. Hemen bizi alizateko eta bere, bueno, etza, nik esatet, eta hau nire ideia propioa da ez, ez dit galdetu eta ez dit kontatu, baina uste dut, bueno, nola bait arrazakeria tartean badagoela, agian bera ere ez da hortaz jabetu ere egin, baina, bueno, desprestigiatu
1: edo? Desprestigiatu
5: edo, sentitzen zuen ere bera Marokoko bizitza, ez? Maroko etxe barruan, bai, onartuta dago eta...
1: Iruitze zitzaion akaso gizartean Maroko hori buruzko dena azaleratu ezkero modu publiko batean horrek ondorioak izan zitzakela?
5: Nik uste dut baietz.
1: Beldur puntu bat bazeukan nola baitere?
5: Bai, bueno, bai, netzako da hori, ez, gizartean dagoen arrazakeri hori nolabait barneratu, eta bera ere, pues, arrazakeria hori nolabait onartu, ez, eta orduan zaindu horretatik.
1: Gizartean ikusten dan guzti horren ondorioz, esan genezake zure amak, bereari eusten ziola, baino aldala, plaza publikoan baino, eremu pribatuagoan, baina zuri izena jartzerakoan, plaza publikora eraman zuen, ze Fatimak izenak berak eramaten gaitu neurri batean. Ez, Marokora.
5: Bai, eta ze... Ta, zer burua uste eman didan horrek.
1: Bai.
5: Aizu zen, bueno, izena gatik, ja txikietan, jendia esatezean, ez, edo bazekien nolabait, ba, oso bertako ezeazu.
1: Eta hori kaltetan izan zenuen.
5: Bai.
1: Azalpen asko man behar.
5: Bai, eta sumatu nun nere izena Europarra zela nolabait, eta Esdrújula zela ikasi nuen, eta ordu tildeaz jarri nion, lehenengo... letrari, eta esaten zianean nolatan jartzen zu hori, zure izena marrokiarra da, listo, hori da, ez? Eta hortaz aparte, ba, beste hitz gaizoak esaten ziaten ez, ezakit nolatan, hoi ez nahiz oso ondo goratzen, ez eto oso ondo goratzen, baino jakin nun, Portugalen bazeola edo badagoela ama Virginia bat, Fatima izena duena, beltza dena, eta orduan nire azalpen guztiak zian horiek, ez? Ez, nire izena da.
1: Osa, que zure bizipenak esan dezagun lagundu dizula zure izenarekin adiskidetzen, baina garai batzutan gorrotatu ere egintzen nuela, ez?
5: Bai, guztiz, bai. Egia da gero, momentu batean pentsatu izan dudala, bueno, ba, hartuko dut nire izen tilde gabeko izen hori, ez? Eta berriro hartuko dut nire izen hori eta esango dut, ez? Hala dala, baina esan dut, bueno, egia da ba, nire bizitzako historia bat bada eta bueno, nire izaera egiten lagundu edo bueno, bai lagundu didan gauza bat badala.
1: Euskal Herrian duten bizimoduarekin pozik daude hirurak. Joseinek euskaldunen elkartasuna azpimarratu digu.
3: Oso gustuko dute Euskal Herrian bizitzea, etorkizuna argi ikusten dut bertan, eta noski, gehien animatzen hauena da Euskal Herritarrak solidarioa direla ikustea. Behar dituzunean ondoan dituzu, eta hori ez da edozein tokitan aurkitzen, horrelakorik ez dago estatuko beste toki batzutan.
1: Baina nola ez, urtero joaten da Marokora bisitan.
2: La familia, los abuelos...
3: Familia, hau da, aitona monak faltan botatzen ditut. Nire amonak 88 urte ditu, eta berarekin egotea asko gustatzen zait. Urtero joaten naiz, eta ez behin bakarrik, bitan ere bai urte berean. Familiarekin egotea, janaria tarteko haiek ondoan izatea. Eta hemen hori ezin duzu egin, ez duzulako familia osoa gertu, agian bat, bi edo hiru baino ez dituzu izango gertu. Hori da, faltan gehien botatzen dudana.
6: Euskadi Irratian, Herrian Hitza.
7: Bele du mutxona ue.
1: Etorkizuna ere hemen ikusten duzu orain?
0: Ni esango nuke baietz. Ez que ni hain Marrokon ez dut ikusten Marrokon lan egiten edo bizitzen. Gainera ni hemen nia daukat nire familia, nire lagunak, lana, hemen daukat dena. Gia esan hor daukat nire aitona eta amona. Baina, bueno, joten naiz urtero, berarekin egoten piskat, baina hor bizitzera ez dut uste.
1: Casablancako azara, hiri handia da, Euskal Herrian baino jende gehiago bizi da Casablancan. Nolakoa da?
0: Oain asko aldatu da, baina handia, oso handia, beteta, jendez beteta, eta bueno, lehen egonda igual kontaminazio gehiago, eta oain asko aldatu da Casablanca, egia izan.
1: Oberako, zaten ari zarenagatik.
0: Bai.
1: Eguneroko bizimodua oso ezberdina da, hemengoa tangoa?
0: Nire ustez, da nundik da zatoz arabera. Osa, ni Casablancatik nator, igual beste jendea, igual herri txikitatik ateratzen dira, ez da berdina, ezin da konparatu.
1: Antz gehiago dauka Euskal Herriko bizimodua Casablancakoarekin, eta Marokoko herri txikietakoa diferenteagoa da.
0: Ustez, baiet.
1: Horrek esan nahi du Marokon ere, segunetan un bizizaren, oso orida, diferentea dela bizimodua, ez? Mm. Bueno, ez daukat zalantzarik gehien faltan botako duzuna aitona mona direla, familia orida, dela.
0: Orida.
1: Horrez aparte, egunerokoan zer botatzen duzu faltan Marokotik?
0: Igual han Marokon gure uiturak eta gure fiestak ospatzeko libre egiten dugu gure mudoan eta hemen saia ezaten da.
1: Zer egiten duzu hemen gehiago etxe barruan, dan gehiago herri mailan.
0: Hori da, hori da, familiakin, eta jende guztia dago fiestan. Baina hemen ja oso zaila da.
1: Jende asko joan izan da, hemen dikere oporretara Marokora?
0: Bai.
1: Zer esaten dizute horrela ezagutu dutenek? Beste ikuspegi badaukate behin ezagututa?
0: Bueno, bai, askotan zen, sorpresa handia jasotzen dute, baina bai intzun dut komentario batzuk, Maroko zikinia da, eta, bueno... Hemen ere joten bazea, segun ze lekutan joten zara, igual garbiago dago edo zikina dago. Osea, ustez hori ez da. Eta jende asko esaten du, Marokon oso ospitalario esaten dana. Bai. Hori askotan esaten dute jendea.
1: Pozik bizi zara Euskal Herrian?
0: Ni bai. Ja aurkitu dut nire ilikua, nire bizitza, daukat lagun asko, lankide asko daukat, eta harreman onak daukat jende askokin, eta ia ikasi dut. Ni igual hasieran pentsatu nun, igual harreman onak ezaten jende guztiarekin. Baina, konturatu naiz, ez. Aukeratu behar dut nire lagunak, eta hori, eta pozik esan nahi badet, hori.

0: familia hundia zarete.
1: Bueno, uste te ekilago ere egongo diala, baina bai, bagea familia mordo.
0: Nor bisitatu baduzuelan.
1: Bai.
0: Eta bisitan joaten den eta bertan jaio ez eta bertan bizi izan ez den pertsona baten begirada batetik, alegia Fatimaren begirada batetik, nola salduko zenieke gure entzulei nolakoa den Maroko?
1: Alde batetikan bada, bueno, hemengo herrialdetikan diferentea, baino aldi berean badaka olako antzekotasun bat, ez? Badala ba kontraesan beteriko herrialde bat, ez? Modu diferentean honekiko, baino bada kontraesan handiko herrialde bat. Ni txikitan ikusten nuen adibidez bazan, ba, nola, bueno, bazitula adibidez, ba, txoko batzuk zainduak zianak, zegoatzen naiz hemen asko esatizatela, ea zan, abia bat zegoen errepiderik, edo zegoen dena, como, ez, bizka, hola, ordu niko atzen naiz ateatzen nula, ba, han zegoen, positiboena, edo pixka betere, ba, nitsikian itzalako, eta betere, ba, ezagututa, hemen zer onartze zan. Orduan esaten hon adibidez, ba, dendak bazeudela, hemengo denda hoiek ere, ba, bazeudela ez, multinazional hoiek bazeudela, jendia erosizula irten denta, eta sartze zala, ez ez erartzea ere jote zala, tala, eta baita esaten hon adibidez, bertako lorategiak eziala dekoratzekoak bakarrik. Baizik eta jendia erabiltzen zutela. Hoi adibidez oso esanguratsua iritzen zait, ez? Claro, hemen bai lorategiak oso polita daude, baina ezin dira erabili. Edo erabiltzen badituzu ni erabili izan ditu
0: ikusteko daude.
1: Ikusteko daude, bai, eta bestela igual, ba, Donosti baten igual, ba, turistak erabiltzen dituzte, zai, behien herrialdetan bai asko erabiltzen dialako, baina hemen, pixka, behatzen da, hau, zer reiten nahi da, ez? Osun, bueno, baditu olako gauzoiek ere, urtez urte ikusi dut parekidetasun bat badagoela nolabait hemen ezagutzen dudan errealitatearekin. Alegia garai batean pentsatzen nun bazala, ba, herri oso zapaldua, eta bada. Baina uste nun oso zapaldua zala takillo, eta hor gehaz zala asuntua, ez? Baina ezagutu dut urtez urte ere, ba, jendea badagoela ere, ba, behien eskubideen urraketen aurre egiteko, ba, ba, mobilizazioak egiten dituzela, edo taldeak eba isortzen diala, disidentziak ere mobilizatuak daudela, artea ere badagoela, kulturgile pilo bat badagoela bertan, bertakoak ere badianak, justo aurreko urtean ezagutu nitu nolako kulturetxe oso esanguratsuak eta betare, eta orduan beste profileko gazteak ere ezagutu nitu, aurretik anegual ezagutu ez ditu danak, ez? Noski, Maroko, oin gure Donostia bezala, ba, turistentzako oso prestatu badago, eta beraz, ulertzen dut, hemendikan juten dan oroei, ba, oso errex egingo zaien herrialde bat izan daitekela, zeren, nahi dute eta zaintzen dute, batez ere Europa, ez? Europatikan juten dianak, eta beste herrialde
0: migrazio prozesutaz hitz egiten dugunean gehienetan ona iristen diren Euskal Herrira iristen direnak aukera hobeagoen bila iristen dira Europa nolabait ere hori izaten da, ez? Aukera gehiago emango dizkien lurraldea hobeintzat esperantza edo itxaropen horrekin abiatzen dira etxetik. Marokok bertan geratzeko eta bertan bizi proiektua garatzeko aukera gutxi eskaintzen dituela esango zenuke?
1: Bai, hala da. Aukera hola handiena izango da, ba, esan genezake badala, ba, Europak ordaintzen duen milioika eta milioika diru Marrokoseko gobernuari, ba, ba, bueno, pues esan zuten ere, ba, jazarpenak emateko edo jazarpenak burutzekoak diala, ez? Dauden aukera ia bakarra. Ze gainontzeko guztia esaten dutenen arabera ezagutzen dudanen artean da, ba, bueno, hor kontaktuen bitarte funtzionatzen duela gauz guztia, lana badagoela, baina oso prekarioa dela, ez? Eta nahi dute, claro, han ikuste dute turistak, bai? Orduan, ikusten badute turistak aldutela, nahi baino gehiago, edo behar baino gehiago gastatutala betare badakite, ez? Ba, ba, behaieke baina dute, horrelako bizitza batagian, eta orduan, ba, jungo naiz igual behaien gana, aber nire bai, ba, aber zertan iten duten lan, nire bai, ba, hortan ibiltzeko, eta nire bai, biltzeko, diru hori. Bestela, ez da horrelako laguntza handirik. Hain zuzen, kanpotar dian, ez, turistak dian oientzako, etxeak erosteko zea laguntzak badaude, eta baita ere, ba, enpresak garatzeko, oain baita ere nomada digitalentzako, eta hau guztientzako ere, ba, laguntzak ere badia.
0: Ezagutuko duzu jendea joan dena noizbait bisitan, da esaten izuna, ba, ni joan nintzen behin oporretan, seguruen era, ez?
1: Bai, oporretara juten dian oiek, claro, bai, oso liruratuta bueltatzen dia, claro,
0: Eta hori erraski erreala da?
1: Bueno, bai entzako bai, karo, hori ere bada, gila da, bai noski. Hori batekin itzein nuen, gatzen naiz esan ziala, jo, beste erritmo batean bizitzen da, bueno, bizimodu bat da, ez, olakoak nola esaten dian, gainontzeko herrialdeetara joten dian bezala, ez? Eta, jo, hori inbidia, ez, esan zian hola, eta, bueno, esan zian, vale, bueno, bueno, goatu, oporretara juntziala zu.
2: Gehiagoren gogoz geratu zara? Wow plataforma aurkituko duzu hitz egindako guztia.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bilbo Euskalduna eta guztiona aldarrikatu du Onintzaen Beitak Bilboko astenagusiari hasiera mandion pregoian. Kaixo konpartzako Ainhoa Urrejolak bota du txupina, astenagusia denona dela aldarrikatu duen Baitak eta erasotzailei lekurik ez dutela gogorarazi die.
2: Inposatutako arauak apurtu eta kopia usoriola Mari Jaiari. Izan zeuek, astenagusia danona da.
1: Eta gainerakoan, Federico Martín Aramburu Biarrizko errugbi jokalariaren hilketa dela eta irailaren zazpian hasiko da epaiketa Parisen. Aramburu zenaren senideek epaiketara joateko modua izan dezaten, dirua biltzen ari dira Ipar Euskal Herrian Ego Pampa izeneko elkartearen bitartez. Elkarteak jakitera manduenez, dagoeneko 1700 baino gehiago saldu dituzte, 1700 baino gehiago saldu dituzte, zapiak Argentinako banderaz, Fede izenaz eta 13 zenbakia zapainduta daude. Esan bezala, jasotako dirua senideak Parisen burutuko duten egonaldia finantzatzeko erabiliko da. Asier Uribe, Ego Pampako kidea.
3: Diru laguntza horrekin, ba, pixkat familiari, ba, logistika aldetik, laguntza bat emango zaio, hiru aste nahiko luzea dan Parisen egoteko.
1: Gogora ezagun, Argentinako jokalari ohia, 2022an hiltzutela Parisen, taberna batean izandako liskararen ondotik, eskuin muturreko militante batek tiroka hiltzuen. Eta Nafarroko sutea, urtzainkiko sutea itzaltze bidean dela dirudi, baina suhiltzaileek oraindik ba lanean segitzen dute, eguraldia alde izan dute larunbat honetan urtzainkin eta itzaltze lanak bide honetik doazela jakinarazi dute suhiltzaileek. Itzaltze lanetan segitzen dute Kordobilako, Tafallako, Zangozako eta Azkoiengo parketako suhiltzaileek. Helikopteroak airez aritu dira lanean larun bat honetan. BBK aretoak jaiaren aldeko apustua egingo du astea orain hasi den, larun bat honetan hasi den Bilboko astenagusiari begira, gau pasa antzezlanak gaur izango du estrainaldia eta Bilboko jaietako arratsalde guztietan izango da kuadrilla baten bizipenen inguruko komedia hori. Eguraldiari dagokionez gaur ere giro beroa izango dugu, temperaturak gora egingo du hegoaizearen eraginez, arratsaldean kostaldean brisa sartu daiteke eta baliteke arratsaldean trumoiekaitzak jotzea eta zenbait okitan txingorra ere botatzea. Gure aldeti besterik ez, ordu bata eta iru minutu dira, albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Film honetan entzungo zuten askok lehen aldiz, sasi guztien gainetik eta odei guztien azpitik esamoldea. Euskarazko lehen animaziozko film luzea da, 1985ean Juan Baberasategik zuzendua. Euskal ipuin eta kondaira tradizionaletako pertsonaietan oinarritzen da. Donostiako zinemaldian aurkeztu zuten, eta kritikarien eta ikuslen harrera ez ezik, ohorezko sari bat ere jaso zuen. Belaunaldi batengan arrasto hautsi zuen, eta geroztik oso film maitatua da. Klaketan, kalabaza tripontzia.
1: Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Kalabaza tripontziaz hitz egiteko, eta bueno, pixkat, oroar, euskal animazioaren inguruan, nik uste gombidatu paregabeak ari dugula, Imanol Zinguregi, ondo getorri.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zer moduz?
2: Eskarrik asko.
0: Ondo?
2: Bai, ondo, ondo. Fenomeno.
0: Bueno, marrazkilaria, animazio zuzendaria lotura filmzen, animazioaren munduan, nik uste denetik egin dezula, ez?
2: Bai, pixka denetik egin dezen, eta produzio askotan egon naiz, ez? Azken finean, Euskal Herrian, jundanek urte mordotan oso produktora gutxi egon dia, eta denok jardun dugu egiten zian produzioetan, ez? Igual, ba, pelikula bat egiten zan, edo bi, eta denok hartzen dugu.
0: Claro.
2: Mundu honetan geunden guztiok, ba, partartzen genuen, era batera edo bestera produzioetan.
0: Elkarlanean, ez?
2: Elkarlanean, azken finean oso gutxi gea, produzio gutxi zegoen, eta denok pelikula askotan parte hartu dugu, ez? Zaten denek ezautzen gira, nola bait.
0: Momentu
2: oain biskat haunditzen ari da asuntua, zeren bai. Eta ematen du produzio gehiago dagoela, eta hola, eta bakoitza biskat bere produktoran lan egiten du, eta hola, baina, bueno, kolaborazio...
0: Euskal Herrian esaten dut.
2: Euskal Herria maizan nahi, nik beti Euskal Herria zitzen, baina Espainiako realitatea ez dut oso ondo kontrolatzen, ez? Eta hori ari da gertatzen piskat, produzio gehiago dago, jende gehiago dago, eta bueno, piskat, jendea ari da piskat estruktura txiki bat mantentzen bere leku konkretu batian, ez, o produktora konkretuetan, eta hola.
0: Bueno.
2: Baina urte askotan ibili gea, ba hori, denak dena egit, ez, de pelikula guztietan parte hartzen.
0: Bueno, aipatuko dugu ero kalabaza tripontzian kontu hori konkretua, ze elkarlanaren ikuste badala pelikula honen ezaguarrietako bat, aipatu dut lotura filmzen, momentu honetan, bueno, lotura filmzen, atzera begira txiki bat ingoet, 1982 urtera zehazki, hor Juan Baberasategi jarri zuen lehenengo azi edo suziri hori.
2: Hoi da.
0: Juan Baberasategi, bueno, nik uste podcastan aipatu barreko izen bada, ze garrantzia izan du Juan Baberasategi euskal animazioan?
2: Jo, euskal animazioan da, ba, bueno, esaten dana beti, ez, pionero, ez, dalako hori, ez. Ta berak bultzatu zuen, ba, hori, osea, nik uste momentu hortan gu ikusten genituen pelikulak zian, bueno, pelikulak edo telebistan botatzen dituztena, ba, bueno, Warnerreko, hori, Busboni eta guzti hauek, gero zeuden baita ere Texaberi eta guzti hauek.
0: Claro,
2: eta claro, hori marrazki bizidunetan, oza, Euskal Herrian egitea, oza, zan zinezkoa. Ez teknikoki, eta, bueno, etzeon, mimbrenik.
0: Finanzazio aldetik,
2: eta euskalo, ez? Eta bera, tematu zuen, eta lortu zuen. Nien nintzen, oso gazetxoan nintzen nuen dik, baina flipatzen nuen, nola Euskal Herrian pelikula bat animaziozkoa egiteko posibilidadea ere, oza, mirari txiki bat izan zen netzako, ez?
0: Claro, garai hartan aipatu dituzu, gaur egun egia da Pixarki, eta Ghibli dazkagula hori referentea hunditzat, garai hortan ez aipatu dituzu, Busbun, osea, olako animazio.
2: Izan ez, gehien bat hori, ba, bueno, nik ikusietena txikitatik,
0: ja, txikitako...
2: telebistan botatzen zituztenak, ez, Texaberi, bueno, Warner Broseko, guzti, gero torri zian pixat animeak, ez, Heidi, eta guzti,
0: ah, claro,
2: baina,
0: claro.
2: Bueno, Mazinger Z,
0: eta hoi bola,
2: baina, eta hoi bola, harrapatu nien duz pixka, ja, hori, beste onda batean, ja, emesortzi menetzi urtekin, da, bueno, ja, marazki bizuna momentu hortan, ba, bueno, gero ogibide bezala, jardun detontan, baina, bueno, ja, ikusle moduan, ba, bueno, harrapatu nien duz pixka,
0: ja, bola,
2: bai, badakieto, zuen edadeko, entzako dala olako referente potente bat, baina, bueno, ni pixkat eldutxoa boa naiz.
0: Bai, gogorazi gaina hori Makusin, harri dutela saioa, ordun. Bueno, aipatu duzu lan asko egin dezula, berrienetarikoa edo, berriena orkesta lurtarra
2: bai,
0: izan zen. Bai,
2: zuzendu nuen, bai.
0: Zuzendu egin zen.
2: Joseba Ponzerekin batera.
0: Hori da, irakurri nuen elkarrizketa batean gutxio gara eta horren inguruan galdetu nahi nizun, 61 pertsona inguru aritu zinatela lanean. Karo, hau, mundu hau kontrolatzen ez duenaren zat, askotan ikusten dugu animaziozko pelikula bat pantailan, eta uste dugu dala marrazkilari bat, bere marrazkiak egiten, ordenagailua eta listo. Claro, esaten denean, 60 pertsona, Nola da, bueno, olako pelikula sortzearen
2: bozak? Hirurogei pertsona, esan nahi, denbora guztian ez.
0: Bueno, bai.
2: Esan nahi, bueno, marazkilaria jardun gendun hogei batek, ez? Azken finean, prozesuan bi urte ingurukoa izaten da, eta lehen minututik bukaeraino, osea, bi urte horietan marazkilariak eta animatzaileak egoten dira gehien bat, ez? Marazkilariak bai animatzaileak, gehi fondistak, edo igual, ba, komposaketan jaruten dut, hori, ba, efektuak egiten, o lo que sea. Esango den duke, ekipoa osotasunean bi urtean, hogei bat lagun, hogei, hogei eta bost bat lagun jaruten degula. Gero hirurok izaten denean, ba, bueno, ahotzen maileak,
0: ja,
2: musikariak, bueno, ba, segunda zen musikarik, ba, bueno, musikarik gehiago erabiliko ditu banda sonora egiten, orokorrean, hirurok bat izaten dut, igual izan dituzke, hirurok eta bost, ez? Baina, bueno, bi urte horietan, topera bi urtean marazkilaria jarotzen dugu, bueno, marazten dugunak, eta gero handikan beste prozesuetan, bukaerako prozesuetan, ba, bueno, musikaria sartzen da, musikatzen pelikula, oso garantzitzua da, netzako musika...
0: Animazioan
2: bai. Ere bai, porque askotan ekintzak ere laguntzeko oso baliagarria, claro. Da, ez? Zena, ez momentu akzioak deskribatzeko orduan, ba, musikan netzako... oinarrizkoa da, ez? Gainetik, hori, musika incidentala esaten deguna, claro. Ez? Ekintzek nolabait hori, ba, brillo ateatzen diona, ez?
0: Eta hizkuntza baita ere, ez?
2: Hizkuntza ere, bai.
0: Pertsonaiak euskeraz pentsatzen dute, euskeraz...
2: Gureak, bai.
0: Egera gero bikoiztu egiten diala batzutan, ez? Nazioartera...
2: Bai, baina guk lanean egiten dugunean euskeraz egiten dugu, esan nahi, euskeraz idazten ditugu gidoiak, eta gure pertsonaiak ahoskatzen, animatzaileak euskeraz ahoskatzen ditu, ez edo marrazten ditu
0: ahoak,
2: hori da. Beste gauza da, ba, bueno, gero salmentetako eta hori, ba, erderatzen da, eta ingleseratu ere egiten da. Hiru hizkuntza erabiltzen ditugu saltzerakoan eta hori, baina, bueno, euskeraz.
0: Oinarria
2: euskera da, hasieratik, eta premisa oso, loturan dagoen premisa bakarra ez dena, nola baita, osea, kumplitu behar da
0: bai. Kumplitu behar da bai. Ekoiztetxea denean, imaginatzen dut, horrekuiko dezula ere zuk, alderdi, bueno, ez dakiz, eiz komertzialago bat, alderdi ekonomiko hori guztia ere, hori erresa da hori guztia kudeatzen.
2: Hori nik ez dut ematen.
0: Ez ez zuzuk ematen.
2: Nik hori, alde artistikoa edo darako.
0: Baina, une honetan, aurre kontuen kontua euskal animazioan, eta nola dago, diru laguntzak...
2: Bueno, ematen duen, incentibo fiskal da, berri hauekin eta hori, ba, bueno, etorri dara, diru, zan nahi dut, nola baita, kapital privatu bai sartzen, ekoizpenetan, baina jende, kanpotar jende asko etorri da. Osea, parakaidista ditzen dugu Madridetik.
0: Kanpotarrak... koprodukzioak eta olako formulekin diozu.
2: Azutak, koprodukzioko formulekin eta beraien proiektuak hemen garatzeko, baita ere, esan nahi dut. Irikitzen dute olako ofizina txotxiki bat, eta, bueno, diru laguntzak lortzeko ere, ba, bueno, bentanella txiki bat daukat, eta orduan, ba, bueno, gauden momentu oso, netzako arriskutsua den batean, ez? Zene, gu txikia geha, eta haundiek edotzen dira kanpoan, eta arrisku daukagu, ba,
0: ja,
2: bueno.
0: Irentxiak izateko nola baita.
2: Baina, bueno, baita ere, bestalde batetik gan baita ere, egin ditzakegu beraientzako, hori, eskulanak, esan nahi dut, eh?
0: Bueno, Kalabaza Tripontzia, aipatzen hasiko gea, 1985ko pelikula, Juanba...
2: Estrañatut ez zintzatela, horrez? Bai. Ongo zan egiten, bueno, hasiko zan egiten, 1983an, horako.
0: Karo, hasi,
2: garo. Bido hiru urte ongo zan.
0: Bai, seguru. Ikusi eto hain dela gutxi berriki, urte asko ez nuela ikusten, eta badu punto transgresore bat, nahiko berezia da, gaur egungo begietatik ikustea pelikula, Juanba Berasategik, eta esan behar da, euskarazko animaziozko lehenengo.
2: Lehenengo,
0: pelikula bai izan zela. Hola, ingurukoekin hitz egiten eta sentsazio daukat, batez ere, ba, ez dakit, 80, 90, 70 hamarkadako belaunaldiko entzat, dala pelikulat oso berezia. Arrastoa utzi duela. Zergatik uste duzu hain berezia dela pelikula jendearen entzat?
2: Bueno, lehenengo aldiz baita ere, bueno, euskal mitologia ikutzen du pixkat, gero baita esan dugu mesa, esan dezun bezala, ez oso transgresorea da, tematika sozialak erabiltzen ditu, baita pixkat. Ez daukatola un momentu enten oso argi, ez, baina bere garaian impactantea izan zen, esan edet, bueno, nola baita, marazki bizunak euskal herrian egitea, eta gaur egunean, igual, agertzen dian tematikak imposibilea dira umeentzako erabiltza, porque umeentzako jaruten degunean, normalian oso sanet diru laguntza lortzeko eta holako badaude tope batzu zertaz hitzegin,
0: claro.
2: O sea, izan berdegu, gero bai, tarjetari, bueno, kasu honetan hau
0: Hau umentzako zen.
2: Umentzako zen hasiera bat dira, baina bueno, leno umentzako ziren gauzak ere, leno
0: bai, itzegin dugu. Bai, ikusiko ditugu jarraian bideo batzuk, eta egia da.
2: Bai.
0: Gaur egun ez dakit umentzako izango zian.
2: Ba, gaur egunean zaila izango ditzak ez gure aski, badiru laguntza lortzea, umentzako tarri edortan. Beste goza bada, ja, ematea, ba, bueno, elduentzako
0: pelikula
2: izango litzbazela saltze baldin badezu, ez?
0: Nik ustez, pelikula honi buruz hitz egiten dugunean, jende asko gogoratzen duela hola hasierako sekuentzia hau eta aber gogoratzen duzun aipatu duzu aspaldi
2: ikusi ez. Da flipanta da dena eskuzegina da hola.
0: Da dena eskuzegina da.
2: Eskuzegina
0: dagoenean zesan ez du eskuz. Osa zuzenean marraztian eta gero mugimendua
2: marrotua, marrotua, filmatua dena. Osa hori dago marrazkilari baten bainetik pasatu da, gero marrazkilari hori horrek egindakoan gero plastiko edo acetato batera pasatzen zan, plastiko horretan beste aldetikan margotzen zan persona bakoitza, osea, fotograma bakoitza, dekoratu ere hor dago, eta gero filmazioa ere izaten zan, 25 mm kamera batekin. Horako pendulo bat zegoen.
0: Ah, claro.
2: Eta banan-banan argazkia zera batzen duen, ez, dekoratua, gehi personaia jarri, banan-banan...
0: Pero mugimendu txiki bat, argazki bat.
2: Argazki bat zan, eta horako mai bat zegoen, nik ez dute zautu, eh? Osa, hau teknikoak ez dute zautu, baina badakit teorikoak nola izan zen, ez? Eta mai horrekin mugimendua juten zinean baita ere sortzen. Osa, trabelin bat badima zegoen laterala edo lokesea, juten zinean argazkia jarri, pixka moitu maia, kamara hortzeon, pam, pam, pam, artizau lan bat.
0: Artizau lan.
2: Inurrien lan bat.
0: Artizau lan aipatzen dezula, irakurriko izut, hemen, bueno, hau orain artez eta aipatu, baina gomendatzen den liburua da, irudiz eta euskaraz, gure hizkuntzaren zinema, gure zinemaren hizkuntza, Josu Martinez ikerlariak idatzi duen liburua da, eta badago pasarte bat, Kalabaze Tripontziari buruz, eta honakoa aipatzen du. Jaurlaritza gaztea zen, ETB sortu berria. Espainian, bost urtean behin ekoizten zen marrazki bizidun luze bat. Eta badintza horietan, Berasategik, 60 laguneko talde bat bildu zuen Kalabaza Tripontzia ekoizteko. Diru laguntza eskuzabalen garaian, Jaurlaritzak erredarazko film profesionaleko parioa egiten zuen. Baina Berasategiren asmoa beste planeta batekoa iruditu zitzaien. Kalabaza planetakoa edo. Baina hau joan ba, Euskal Herrian ez da posible. Ez daukagu ezpiegitura eta kapazitate teknikoa hori lortzeko. Hori beste herrietan, Amerikan, Frantzian, baina Euskal Herrian ez dugu aukerarik hori egiteko. Joan bak, baietz, posible zela. Eta garrantzitsua, gu ere besteen modukoa gara. Gure aurrek zergatik ez dituzte ikusiko pantailan gure leiendak euskaraz?
2: Claro, eta gauza asko dago egiteko haindikan.
0: Eta gauza asko egiteko. baina nik uste...
2: Temosoa zan.
0: Hori esan egizu. Bere temati eta... o puntu hori albidetu zuen pelikula aurrera eramatea.
2: Uste, baietz, claro, hori... denen kontra, ez denen iritzien kontra, eta baita nik uste dut ere, normalean hori buruan, baten-batek bazaukan buruan egiteko pelikulan bat, oso tematia izan behar zuen, derrigor, ez da gaina Euskal Herritikan gehiago, ez hori indikan, teknikoki ere, osea, panpinoien margotzeko pinturak Inglaterrara jun behar zuen erostea,
0: bai,
2: Inglaterrara erostea, tinta plastikoan jartzeko ere azukrearekin nahazten zuen. Gero,
0: margoa azukrearekin,
2: gero tinta gero plastikoan gelditzeko, marra gelditzeko, personaia gero, nero guantotu duen bezala, bestaldetik margotzeko eta bar. Osea, teknikoki oso zaila zan baita. Eta gero, bueno, marrazkilaria bazituen, baina animatzaileak ez zian, profesio atletik ez zian animatzaileak, baizik eta marrazkilari peto-petoak. Orduan, lehenengo aldiz izan zan, osea, proba error moduko...
0: Osea, pelikula... Fundazionala,
2: bai, eta hortikan hasi ginen, gero beste guztiak urrengo pelikuetan eta bar, ba, bueno, hau profesio nolabait profesio bihurtzen, ez?
0: Eta... pelikulak, bai, barkatu.
2: Ezek.
0: Ez, pelikulak dituen ez zaugarri askoren artean, bueno, ipatzen dituzun noie guztia badaude, baina, bueno, beste sekuentzia bat ikusiko dugu, zen ikustet, bueno, pelikula oinarritzen da bat ipat, euskal ipuin eta kontakizun tradizionalen pertsonaietan, mitologian eta bar,
2: bai.
0: Baina pelikulan barruan, badaude izaera desberineko hainbat pasarte, adibidez.
2: Bai. Lamiak eta...
0: Lamiaren kontua. Egia da, hasieran azten danean, ofa hotxori eta baduela estetikoki dion, ni aditua izan gabe animazioan, baina itxura bat, hau adibidez bada, errealistagoa.
2: Hau da, teknika rotoskopia ditzen dioguna. Bai. Eta baina oso bogan jarri dan goza bada.
0: Hau da,
2: ematen du oso modernoa dala gaur, baina oso baina, aspaldi ja egiten zian olako produzioa baita.
0: Another Day of Life en teknika hori?
2: Antzekoa, Another Day of Life iro iruden oinarri duta dago, baina nik uste badaukala kaptura nolabait irudeko personiak dienez, kaptura egiten da, osea, aktorearen gainean. Hau da, aktorea filmatu eta aktorearen gainean
0: marrastu
2: egita. Nolabait rustikoagoa da, gaurkoa modernoa da, baina nolabait teknika antzekoa da. Azken finean, gero beste gauza bada, ba, bueno, honek daukala freskura, eskuz egindakoaren freskura hori ni defendatzen dut dana, ez? Igual, Day of Life oso ondo dago, baina oso perfecto.
0: Ja,
2: Eta nola bai pixkat, otz xamar galditzen da. Oso ondo dago, nik ikusi dut dokumentala eta oso potentea da, eta animazioak ere baditu pasarte oso potenteak, baina... Honen de,
0: ja, freskura hori.
2: Freskura hori falta zaio. Imperfekzioaren freskura hori, ez?
0: Nik uste imperfekzioare behar dala,
2: bai,
0: ez?
2: Behar dala, bai. Baina, bueno, musikarekin berdekin
0: biskat,
2: esan nahi, eta zuik ikusten duzu ba, musikari virtuoso bat oso ondo jotzen duna, eta bezala traketzagoa, eta traketzagoa igual, ba, no, transmisio
0: eta,
2: bea da.
0: Bai, eta transmititzen duna, eta emozioak.
2: Oida, oida.
0: Horren arira...
2: Eta benen ikusten animazioan, gauza, berdintzua gertatzen dala.
0: Horren arira... Irakurrik uzut, Juan Babera esategi egin zuen, bueno, emantzioten elkarrizketa batean, eta pixkat, berak nola egin zuen atzera begira bat, 1985ko pelikula da, baina ez dakit ze urtetakoa dan elkarrizketa, 2000ko, ez dakit noizkoa, nola ikusten zuen berak kalabaza tripontzia momentu horretan, ez? Eta berak zera zioen. Atzera begiratzen duzunean, beti akatsak edo ikusten dituzu. Pentsaten duzu, gauzak beste modu batera ingo zenituela. Esango nuke egile guztiei gertatzen zaien gauza dela. Urte batzuk pasatu ondoren, hartzen duzu zure obra berriro eta esaten duzu. Haze kakazarra.
2: Bai, a ber, nik uste, deno ikertatzen zaigula, eta gero inditugun produzioetan ere, sentzazioa askotan berdi. Gero nik uste, baita ere, bukatzen dezunean, oza, hor, aizenaren egiten, aizea egiten da, ondo edo gaizki aize egiten, ez? Handikan pixkatea ikusten dezu, eta de, ostra, nola ingo nuna, nola utzi nuna gorrela, ez? Ba, igual, ba, planoa ikusten dezu beste erabatea, edo utzi dez, akatzak, gara, guk pelikula, normalean guri animatzaileek eta... Ez daukagu kapazitateik pelikula normal ikusteko, ba, animaziozko pelikula zen nahi dut, eh? Igual,
0: o sea, ikusle moduan.
2: Ikusle moduan oso zaila iruditzen zaigu.
0: Kasutan fikatzen zea hor, teknikan, historioan...
2: Ba, juten zaigu, baina ez da nire kasua bakarri, eh? Osa, da kasu horoko horra zen nahi dut, aztentzea.
0: Abai, eh?
2: Aztentzea teknikare, nola egin dute hau, nola, osta, hor fallo bada, osa, pixkat bai, badaukagu hori, ba, nola baiteko tara hori, eta ez dugu lasai ikusten. Osa, denbora guztian da, nola eginda dago hau, nola lortu dute hau, efektu hau...
0: historioan.
2: Historian askotan ez, askotan ez.
0: Eta animazizko pelikula guztiekin gertatzea izu?
2: Askokin bai, denekin ez, eh? Baina, bueno, ikusten desunean nola baita proposamena igual, Striplete de la Belleville, da, tradizionala horrela, pixkat, relajatzen zea, ikusten desu, egin adagola eskuz, baina normalian oain gaur eguneko pelikuletan, nola software berria daude, ez claro. Dakit, daude efektu pilo bat, ba, hori, ba, software raperak egiten dutan.
0: Adimen artifiziala,
2: eh? Adimen artifiziala, bueno, nola egiten duguna, pixkat, ez hasi eran, ez? Eta nola egin adagota, denbora guztian nola pixkat galdu egiten zea, eta ez daukazu, nola ikuslearen ikuspegi normal edo lasai bat, ez? Zer, bueno, nere kasua da, eta nere kasua ez nahi bakarra, ez? Ez azotan komentatzen dugu ontan.
0: Beldurtzea, eta... aldimen artifizialaren kontuenekin, lagungarria iruditzen zaizu zure lanean, edo aipatu
2: ez? Nik ez dakit, ez? Beneno hitz egin dugu pixkat, ez? Artifizial puntu hori ez daukana, momentu ez da dauka eta dukiko du, nik luzaro batean, baina zerbait badatorrela badakit, ez? Ez dakit, nik pixkate irude etorri zanean sentsazio hori eduki gendun, gero irude asimilatu dugu, eta iruden gero gauza oso potenteak egin dira, ba, esan nahi, galdu du pixkate itxura hotz hori, baizik eta, bueno, bidearekin nola nahaztu dute baita, esan nahi, ba, bueno, azkenengo, hola, produzioa ikusi ditu dena, arkade, ez dakit hor, Netflixen
0: potatzen zuten,
2: iruden egina dago, ba, baina bizualki ikusten nada, eta margotua dago, ez,
0: personai
2: bakoitza margotua dago, efektuak ere biden egiten dira, hor badago mezkla bat, bide eta... Eta
0: gaina hori bideo, okeratzen ez, bideo jokoen mundutik datorren zerbait da,
2: ez? Bai, ez da, ni bideo jokoen ez nahiz oso...
0: League of Legends.
2: Ez nahiz oso salea, baina badakit badatorrela hor nun baitik, baina, bueno, gero seria flipatzen dezu, esan nahi.
0: Bizualki
2: flipante da, eta bidea ez dute alde batea utzi, baizik, eta efektuak denak eskuz egin dituzte, margotu dituzte personaia baita, eta bueno, badu ja, itxura, hori, ez dauka hasierako irudeko produzioa.
0: Bai, robotiko, ostasun hori.
2: Ostasun hori, ez.
0: Kalabaza tripontzira itzuliz, beste osagai garrantzitsu bat zuk aipatu duzu hasieran dela, pixkat gizarte kritika edo erakusten zen gizarte hori. Bide honekin nik ustet, antzematen dela Juan Baren asmoa zeintzen, eta baita ere ze transmititu nahi zuen, euskal mitologiaren kontu horretaz arago.
2: Bai.
0: Eibar, daukagu hemen, Antxontegiaren bakarrizketa askotan aipatzen da Eibar, bai. Eta hoz ez onerako.
2: Ez onerako, bai.
0: Bueno, hemen daukagu...
2: Alkatean trapitxoak zidan.
0: Hemen, mira, bai. Justo, horren zuten da.
3: Izan da dila laburra, eta ez politikua. Ez, alkate jauna, nik eskatu behar dut, neurriren bat hartzeko, zer edo zer egiteko... aparizinoekin.
0: Aparizinoekin, euskera, euskalkiak, hori ere bazen berrizaila garai hartan, animaziozko pelikula batean.
2: Bai, hor, gidoilari bezala Koldo Izagirre jartun zuen, eta Koldo Izagirre beti, eta baina egin dugu beste produzioaren bat berarekin egin dugu, eta euskarari ematen dio beti kutsu hori, ez da gelditzen euskara batu hotz hortan baizik, eta normalian lekukoaren Lurretamen zein gendu nean ere bai, hor zei histori zian, iparraldean gertatzen zian, da sartu zituen baita ere lagundu zigun sartzen, ba, euskalki, lekuko euskalkiak, eta nik uste eta aberatza dela hortan, ez kasu hortan. Ibartarrez ari ditzen,
0: usatzen dut ezak. Hemen entzungo dugu, bai.
2: Eta horrek berazidadia ematen dio, azken finean.
0: Bai, ematen dio...
2: Bueno, a ver, igual kapotar batentzako, baina guretzako, eskaldurentzako, bai, badauka bere plusa, ez?
0: Bai, mamia bezala ematen bai. Dio guztiari. Eta bai. Gero, aipatu nahi nuen azken kontua, eta hasieran egin diogu keinua, adinaren kontua. Ustez, bueno, umeentzako pelikula bat da, baina era honetako hainbat sekuentzia ikus daitezke adibidez.
2: Bai.
0: Ah, bueno.
2: da, gore, dios.
0: Gorea, esan nahi dut, bueno.
2: Gero eta zentratzen algolarekin gehiagik, baina, bueno, zidoan gorea da, bai.
0: Ez da, gaur egun, ba, oso ditua gaudeolakoak ikusten, baina mila batzen dara hori tabosten, eta gume entzat.
2: Imposible, gaur egun egin imposible. Osa, zuke planteatzen duzu hori, bai, idatzita, eta ja, atzea bai,
0: eta atzea bai, zute.
2: Gume entzako, katalogatzen baldin badezu, eta horrela presentatzen baldin badezu proiektua saltzen nahi zenean. Osa, hori, imposible.
0: Imposible.
2: Hori edo erretzea, edo olako mila gauza. Zena edet, ja, da gaude, baina baino zentzura handiagoekin. Vale. Zena edet. Beste gauza bada, ba, bueno, umek merezitute hori ikustea.
0: Hori
2: beste debate
0: beste
2: bada. Beste eztabaida bada. Baina kondizionatzen gaitu, zena edeku normalian lotura filmzen umeentzako jarutzen dugu, eta, bueno, gero egin ditugu baita ere Black Isbeltza,
0: Black Isbeltza.
2: Fermin Muguruzarekin, da, bueno, hor ja, hor,
0: horako zerbait,
2: gelditzen da oso naifa.
0: Ja, hoi esan barrizun. Kasu horretan, emotz gelditzen da.
2: Emotz gelditzen da hori da. Eta, baina hemen, oze, baina nik, hasieran izan duten bezala, ez, guk izten gendun Tex Avery eta Warner Bros. Eta hor, Korrekaminos eta TNT erabiltzen zuten, eta Dinamita erabiltzen zuten. Eta hori jasan dugu. Gero ez dakit batzuek hartu duten.
0: Eta Dragoi Bola ipatu degula, Iratxo Dorodokak esaten eta egiten zituena.
2: Hori da, esan nahi dut.
0: Zorionez, gaur ez dituzke filtroak pasako, bai, zorionez.
2: Baina purismo hori etorri da, hori dela gutxi. Bai. Esan edo Los Simpson bat. Osa, ez da, oin arte egon da, telebiztan, nese miak ikusten zuen, Los Simpson txikia zenean. Los Simpson ere...
0: Izan du, baina izan du bilakaera bat. Orain, gaur egungo Simpson ez dia aintzineko artezela. Oain goa da, den askoz, politikoki zuzenagoa, korrektagoa hori.
2: Bai. Asierakoak xatar gezoreagoa.
0: Bueno, ahi, aipatzen Simpson, Belleville, hainbat erreferentzia eta pelikula. Gustatuko litzateke zure, bueno, zure gusto zinematografikoak, kontatzez, aipatu ezu, zailtasuna azkazula, animazioa ikusle begiekin ikusteko.
2: Bai. Imagen erraren esan dezu.
0: Bai, ze pelikula guztu. Nei bazu bida, ingoizkizut galdera labur batzuk, pixkat, zaila dia, normalan jendeari kostatzen zaio erantzutea, baina zure pelikula kutxuna edo zure telesail kutxuna, badaukazu baten bat?
2: Joder, pelikula kutxuna, bueno, hemen ikusi, hau bat,
0: zara, bueno, normala.
2: Mordoa da, ode.
0: Zentuzko pertsona zehalaren.
2: Bai, bueno, zentuzkoa da, bueno, gero bai, tuz beste batzuk esan, oindela gutxi ikusi bai, non.
0: Big Lebowski zen, ez? Aipatzen,
2: Big Lebowski, bai,
0: zan, Big Lebowski.
2: Bueno, padrino, garo, baita ere. Azken moran ikusi nuna, azken hola, hemen referentzi moda hau ere asko gutatu.
0: Bai, hemen, ahimat kartel dauzkagu, ikusi bai, hori Gunia, Gander, Big Lebowski, Goodfellas, eta 20.000 espezies
2: da abejas. Asira batean, pixkat, inkomodo sentitu nintzen, zeren ez dauka musika, eta ez dago musika oso importantea da pelikuletan.
0: Ja, bimaino guetan haipatu zu, bai.
2: Bai, eta da, ostra, segertatuko da hemen, baina gero ja engantzatzen daitu, bueno, neska honek kamara bai, jaten
0: Sofía
2: du.
0: Otero
2: eta bere amak ere, bai. Bere amak, no,
0: Patricia López Arnaiz, Danega Barain, eta, bueno, denak.
2: Bukaran doka musikatxo bat, eta pizatzen nuna asira batean, ostia, hau, saia izango da, porque musikari gabeko pelikula bat saia iruditzen zaite.
0: Osa, egin besteko garantzia maten diozu musikari,
2: Musikari, bai, bai. Eta baita ere imagen errealean, esan nahi dut, ba, bueno. Baitu izazu, el gran Leboskin ere, ze importantzia doka musikak, bueno, ez?
0: Hor dago Bob Dylan, eta...
2: Eta, gero, bueno, jode, ba, bere denbora animazioarekin eta...
0: Animazioazkoa, adibidez, zein da zure hola?
2: Ba, animazioazkoa, flipatu nun, gehien bat, bueno, igual edadea izango zan baita, eta ez duen ikusi egintzan momentuan, ez, The Wall, pelikula.
0: Hor baitu,
2: Pink Floyden musikarekin, uste, zuzendari Alan Parker edo lakon bat da.
0: Ba, izan iteke.
2: Bai. Eta hori ikusi non, zara, bueno, musika gutatzen zitzaidan, Pink Floydena, ez? Eta ikusi non, bueno, hori larogeita bikoa dola, baina ikusi non, larogeita markadan, larogeita mabian, o lo que sea, ja, ni pixkat profesional zinitzen nean, eta ikusi non musika gehi hor dauden pasadizoak animatzeakoan dauden pasadizo potente horiek, eta flipatu, referentzi moduan daukat pelikula hori.
0: Tori dakazute hor, dakazu...
2: Bai, daukatu tor txertatuta, ez? Erunean. Beste mordo bat, ezela zen egun. Claro.
0: Telesaiak ikuste dituzo?
2: Ez gehiagi.
0: Ja, daukat... susmatzen nuen, ez dakiz zergatik.
2: Ez daukat pazientzi gehiagirik. Osa, esan nahi, eta gero baita ere, bueno, plataforma mobida ontan, ontan, ontan, gutxi hartu ditu plataforma baita etxean.
0: Jabera, gina izango zuen lanean ere, ez?
2: Bai. Ikusi de baten bat ola... Motza guztatzen, bueno, lau kapituloko oie guztatzen, luzea horrela segitu eta ikusi etena osoa ozar, ez da egitezen zutzen.
0: Bai.
2: Oso polita juzti zaidan.
0: Bai. Eta baitu. Jason Bateman eta Laura Linney,
2: bai, eta aktore eta, honen. Eta, ostia, gero humore kurioso
0: bai,
2: dauka.
0: Bai.
2: Eta hori luzea ikusi eten bakarra. Bueno, azkenengo bueno. Temporada soberan ikusi nun, ez zuen ja beharrik, segura eski.
0: Gehiagi
2: luzatzen da. Nire gabuz, baina gero ez naiz oso zalea, esan nahi dut, bueno, denbora ez dut bilatzen askotan, ez? Hor behar dezu...
0: Bai, denbora behar inbertitu.
2: Denbora behar inbertitu behar da, eta, bueno, gero gu... Egunero gaude, pelikula gure, pelikula pantallazoa, bi pantallakin gaude, claro. Askotan, hori, ez gaude, ordu mordo bat, pantalla horrean...
0: Deskonektatu
2: inbertitu. Deskonektatzea ere, bai. Baina, bueno, ikuste ditut. Baina pelikula zalean nahi.
0: Bai, intuizioz nabaritzen nuen zerbait, bai. Zakizapatik. Azken zatian, oparitxo bat egiten dut, ze bai. Ustet gainea ere, etxan dituzuna batik zuk formatu fizikoaren aldekoa zehala, bai. Eta gustatzen zaizula. Bai. Tardun, nire filmotekatik ustet zaitu konbidatu hori pelikula eta oparitza. Nik ustet ezagutuko dezula, eta ikusiko zenula igual, baina okuritu zait, hau oparitzea, Persepolis.
2: Ah, Persepolis, bai.
0: Persepolis bai. DVD, ze, bai. Bada pelikula oso berezia, oso gainean ezua. Bai. Ikusi dezu, ez?
2: Ta txuri beltzean. Flipantea, bai.
0: Gustatzen zaizu pelikula?
2: Bai, ikusi dut. Sobolita.
0: Bueno, ba, horre garri modu.
2: Bai. Eskarrik asko.
0: Gogoratzeko.
2: Ustedes badaukatela digitalean non baite, baina bueno.
0: Bueno, igual, tío.
2: Fisikoan ez.
0: Etxean jarri, ez un txokoan, eta hola guretaz, klaketaz gogoratuko zea.
2: Bale, ba. Oso ondo.
0: Mil esker, zure demoragatik, plazerra izan da. Oso berezia izan da, kalabaza tripontzia riburuz hitz egitea, eta...
2: Berrio ikusiko ez.
0: Ikusi,
2: bai, ikusi. Bai, berrio, porque ez dut, ikusteko, honea torri baino, ikusteko grina neuka, baina ez dut ikusi, baino, bai, goratzen ditut pasai zabatzu, baino, ondo torriko zein, nondik gadozen eta nora goazen
0: horako
2: analizia bat egiteko, ez?
0: Eta etorkizuneko estena derin bat edo baldin badago ere gonbidatu zaude, izultzea.
2: Ezin da hitzegin hortaz.
0: Ezin da hitzegin, bale, ez dut galetu bat azpaz. Oso ondo. Eta zuei, bueno, uinen edo pantailaren beste aldean egon, eskerrik asko gurekin egotagatik.

0: Kaixo eta ongi etorri EHU Ekinean podcastera. Elhuyarreko Ana Galarraga iestaran nauzue eta podcast honen helburua emakume ikertzaile gazteak eta estereotipoetatik kanpo geratzen diren beste hainbat ezagutzea da. Arrate Santa Olaia Ramirez dugu gurekin. Gaurko gizartearen kezka nagusietako baten inguruan hitz egingo dugu berekin. Zer egin dezaketen ikerketak eta teknologiak ingurumena hobetzeko. Izan ere, Santa Olaia ikertzailea eta irakaslea da ingeniaritza kimikoa eta ingurumenaren ingeniaritza sailean. Ikerketak duen garrantziaz, finantziazioa lortzeko izaten dituzten zailtasunez eta etorkizuneko itxaropenez hitz egingo dugu birekin. Ongi etorri, Arrate Santa Olaia Ramirez. Ingurumen arloan ari zara ikertzen, Arrate, eta zuk baltzenekien ikasketak hasi zenituenean eta bide hori hartu zenuenean horrelako garrantzia izango zuela gaiak gaur egun?
1: Ba, bueno, egia esan beti jakin izan dut oso gai garrantzitsua izango zela, ez? Azkenean, ba, ingurumena etengabe zaindu beharreko zerbaita, eta, bueno, ba, ingurumena mundu guztiak eskatzen duen gaia da, ez? Baina alaren nik ez nuen horregatik hautatu, ingurumen arloan ikastea.
0: Asko iristen dira bizi zientziaetatik, zuez, zuk beste modu batera egintzen.
1: Bai, industria kimika ingenieritzako gradua egin nuen, eta beno, ba, hor bertan, laugarren kurtzoan, zegoen irakasgai bat, ingurumen teknologia deitzen zena. Eta ba, hor konturatu nintzen, ba, gustatzen zitzaidala, horrelako ikasketak egitea, eta ba, master bat egitea erabakin nuen, ingurumen arloan, ez? Eta orduan horre ezagutu nituen, ba, nire master amaierako lana izango zirenak, ez? Zuzendariak, eta bueno, ba, beraiek proposatu zidaten ingurumen arloan ikertzea, eta bueno, ba, gaur arte horretan aritu naiz, bai.
0: Lotzen dugu ingurumena zaintzea bizidunak zaintzearekin, baina noski, teknologiek asko lagundu dezakete horretan, eta gainera kalte handia ere egin dute, eta historikoki, ba, egotzi zaio industria kimikoari adibidez, kalte egin izana, eta hor aldaketak eginda, ez da?
1: Bai, hori da, ba, gaur egun baliabide natural guztietan, ba, erabilera jasangarria, gure etorkizuneko garapenerako ezinbestekoa dela esango nuke, ez? Eta bueno, industria, prozesu industrialak aurrera doaz, eta bueno, ba, hondakin batzuk sortzen dira, eta hondakin horiek ba, kudeatu behar dira, ez? Eta orduan, ba, teknologia ere horretan laguntzen du, ez?
0: Zu justu zertan zabiltza ikertzen?
1: Ba, guk metalak berreskuratzen ditugu. Bai, mikroorganismoak erabiltzen ditugu, solubilizazio prozesu batez baliatuta, ba, metalak berreskuratzeko.
0: Metaloiek kalte egiten dutelako, ez da?
1: Bai, hori da. Bueno, egia esan, bioprozesu hori bioarlotan aplikatzen dugu. Alde batetik, ba, mikroegituren fabrikazioan, biomekanizazioa deitzen duguna, eta gero bestetik, ba, hori, hondakinetan dauden metalak berreskuratzeko, ez? Eta, bueno, bioliksibiazioa deitzen diogu arlo horri. Adibidez, ba, guk tresna elektriko eta elektrikoen hondakinetan dauden metalak berreskuratzen dugu, ez? Edo gu saiatzen gara metal horiek berreskuratzen. Bueno, ba, gero eta gehi, kantitate gehiagotan pilatzen dira munduan, ez? Horien kudeak eta arazo oso larria da. Orduan, ba, guk azken aldian ikerketa arlo horretan zentratzen gara, ez?
0: Eta ikerketa mundua zuk espero zenuenaren antzekoa da, edo beste

0: Deia bat zenuen eta gero ezustekoak hartu dituzu onak eta txarrak agian.
1: Ba, egia esan ez neukan ideiarik, eh? Niretzat berria izan zen eta beno mundu horretan sartu nintzen. Eta uste dut guztiak bezala ezustekoak eta posak izan ditugu, ez? Baina, beno, ni posin nago egin dudanarekin, uste dut oso garrantzitsua dela. Eta, beno, ba, gure aletxoa jartzea ere garrantzitsua da, ez?
0: Bai, horrek azebetetzen zaitu edo behintzaten maten dizu.
1: Bai.
0: Satisfazio hori. Eta alderdi gogorrena zer nabarmenduko zenuke?
1: Ba, ikerketaren alderdirik zailena uste dut finantziazioa dela, ez? Bueno, eta zurazki aurkitu dugun zailtasunik handiena izan da. Bekak eta diru laguntzak normalean beste talde batzuei ematen zaie, agian ikerketa garrantzitsuagoak egiten dituztelako, baina, pues, naiz eta ulertu arlo horiek dirua behar dutela, eta oso garrantzitsuak direla, ba, ingurumena nolabait gure osasunarekin erlazionatuta dago, ez? Eta ez gara aztu behar gure egunerokoan duen garrantziaz.
0: Zuk uste duzu finantziazioa eta azken finean jendeak ere ulertzen badu, ba, funtsezkoa dela zuen lana divulgazioa eginaz edo jendeari esplikatu zertan egiten dezuen finantziazio hori lortzea eta bideratzea errazagoa izango dela?
1: Bai, uste dut baietz. Azkenean divulgazioa ikerketaren arlo oso garrantzitsua da. Besteek ikusi behar dute zertan egiten dugun lan, zertarako, ondorioak, orduan, bai, nik uste dut oso garrantzitsua dela eta bai, lagunduko duela, pues, nolabait finantziazioaren kontua hobetzen, ez?
0: Bestalde irakasle ere bazera eta horrek ere lagunduko du.
1: Bai.
0: Ikasle berriak etortzea motivatuta, gogotsu eta oztopo horiek gainditzeko prest.
1: Bai, noski, oraintxe bertan, ba, hezkuntzan sartuta nago. Ba, ni nolabait nik ikasitako guztia, pues, gazte guztiei erakutsi ahal izateko, ez? Eta baita ikerketa zein garrantzitsua den erakusteko. Ez bakarrik ingurumen arloa, nire arloa, baizik eta arlo guztietan, ez? Ba, beharrezkoa dela aurrera egitea eta nolabait ikertu, pues, zeinbat arlotan eta zeinbait kontuetan mundu hobetzeko, ez? Horretarako egiten dugu ikerketak.
0: Ez da gutxi mundu hobetzea.
1: Bai.
0: Eta nola ikusten duzu etorkizuna hola epe labur ertain batera? Zure burua zertan ikusten duzu?
1: Ba, niri gustatuko litzaidake hezkuntzan jarraitzea eta aldi berean ikertzen jarraitzea, ez? Oso gustora nago nire taldearekin, talde txikia gara, baina beno, uste dut guztiok gustora gaudela eta uste dut egiten duguna oso garrantzitsua dela eta orduan ba espero dut ba ikertzen jarraitzea eta aldi berean ba nire ikaslei erakustea zertan datzan eta bere garrantzia, ez?
0: Zorterik onena opa dizugu, eskerrik asko Arrate.
1: Eskerrik asko.
0: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Arrate Santaolaia Ramirez eta bion arteko solasaldia jarraitzeagatik. Datorren hilean Ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu EHU Ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi.
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitz

0: Kaixo eta ongi etorri Ekinan podcastera. Elujarreko Ana Galarraga iestara nauzue eta dakizuenez, podcast honetan ezkutuan edo isilean dauden ikertzaileak ezagutzen ditugu. Gaurko gonbidatua hemendik nahiko urrun harrapatu dugu. Miamin hain zuzen. Eta psikoneuroimmunologian ikertzen du. Jakin nahi alduzu nola iritsi den Miamira eta zehazki zertan dabilen. Bala bada, entzun gure protagonistaren hitzak hemen baitugu, Ibane Aizpurua Perez. Kaixo, Ibane, ongi etorri.
1: Kaixo, Ana, mi esker, zure gomina beragatik.
0: Zer moduz, Miamitik, eguraldi ona, noski?
1: Bai, orokorrean oso ona.
0: Eta horrek ematen dizu, igual, bizipoz pixkat, edo izaten dezu aukera ateratzeko laborategitik, edo unibertsitatetik.
1: Bai. Bai, nik personalki, ba, eguraldia pila baloratzen dut, eguzkia eta beroa oso gustoko ditut, eta unibertsitatetik ateratzen naizen bakoitzean, aukera baldin badaukat, ba, noski zerbait kalean, edo bueltatxo bat emateko, edo txapuzoi bat emateko aukera ez de galtzen orduan, ba, bai, asko baloratzen dut.
0: Zebezela, pentsatzen dut, ordu gehienak, ba, hori, ikertzen emango dituzula, edo, bueno, unibertsitate barruan, zer da Miamin ikertzea? Hemen bezala da?
1: Bueno, esango nuke unibertsitate kontestua bai, nahiko parekoa dela, ez? Desberdintasun batzuk igual kulturaldetik eta badaude, baina esango nuke unibertsitateari dagokionez eta lanari dagokionez, lan ritmoari dagokionez oso bai, oso parekotsua dela, bai.
0: Hala ere, ezakit, beste hemen topatuko etzenuken zerbait aurkitu dezu hor?
1: Bai, bueno, principios profesionalki Miamira otsailan iritsi nintzen, espezifikoki Miamiko unibertsitatean psikoneuroimmunologiaren arloan lan egiten duen ikerketa talde batean ikerketa egonaldi bat egitera, ez? Izan ere, ba hori, doktorego tesia disiplina honetan kokatzen da eta bueno, espezifikoki hemen aurkitu izan dudana, ba, aldez aurretik espero nuena zen, ez? Ba, beraiekin lan egitea eta beraiekin kolaboratzeko aukera izatea. Nire kasuan oso, bueno, kulturaldetik egia da hori, ez? Ba, zenbait desberdintasun daudela edo esango nuke topatu izan dudan handiena izan da, ba, bueno, lan orduetan beraiek oso enfokatuak daudela, ba, lan ordu guztiak, ez, ba, adibidez, esango nuke unibertsitatean, ez, ba, pausatxo bat egiten degula, ez, bazkaltzeko, edo behintzat ez, erlaxatzeko ordu erditxo bat, behintzat hitz egiteko edo ez, ba, mentalki deskonektatzeko, eta esango nuke hemen kultura hori ez daukatela hain, ez dakitaren interiorizatuta, ez? Baina nire hori nire esperientzia pertsonala izan da, baina bueno, ez da generalizatu nahi, baina yeah. Agian esango nuke hori, ez? Ba, lanera oso enfokatuta daudela eta bueno, beste estilo ezberdin badela, ez? Hori izan daula gehien txokatu nahuena, baina orokorrean esango nuke, ba, bueno, oso esperientzia positiva izaten ari dela, bai.
0: Eta zeuk aipatu dezu psikoneuroimmunologia, zer da?
1: Bai, psikoneuroimmunologia prozesu psikologikoen eta nervio sistema eta sistema immunitarioaren arteko elkarrera gina eta horiek osasunean dituen eraginak edo aztertzen dituen zientzia da. Eta nik bereziki minbiziaren biziraupenarekin lotuta dauden faktore psikosozialak aztertzen ari naiz. Zehazki bularreko minbizia duten emakumetan gizarte laguntza eskuartze batek estresarekin erlazionatutako zenbait aldagai psikologiko eta biologikoetan duen efektua aztertzea.
0: Ze garrantzitsua, ez da?
1: Nik uste dut orokorki, ez, sozialki ulertzen dugula, ez, estresak, ez, gertaera estresagarria, ba, gure gorputzean izan daiteke, eragin dezaketen efektuak, bueno, kaltegarriak izan daitezkela, ez, edo denok ulertzen dugu, ez, estresaren eta osasunaren artean ba elkarreragin badagola, ez? Baina zein da, ez? Bia konektatu ditzaken ez sistema edo, ez? Bueno, badirudi immunitate sistema hor paper oso garrantzitsu bat jokatzen duela, ez? Azkenean prozeso psikologikoak eta gure, bueno, defentsak elkarreragin simbiotiko batean, ez? Hitz egiten dute elkarrekin. Orduan horrek ere ba gure gorputzan zenbait sintoma ere eragiten ditu eta azkenean ba oso esango nuke oso disiplina handia potentea dela, interdisziplinitate handia dago kanpo honetan, baina bueno, neri bereziki ba bila estimulatzen hauen eta gustatzen zaiten, ez? Ikerketa lerroa da eta bai. Egonaldi honetan zehazki Miamiko konderrian bularreko minbizi diagnostikoa jaso duten pazienteengan, ba alde batetik gabezi sozioekonomikoak estres faktore gisa, beren estreserako egokitzapen psikologiko eta fisiologikoan, adibidez ba kortisolaren hormonaren aurketaren bitartez, estresaren hormonaren bitartez, ba duen eragina aztertzen ari naiz. Ikusiz ba gularreko minbizia duten emakume populazio behartzuetan, ba esku hartze psikologikoen bidez hobetu daitezkeen faktore aldagarriak, gehien bat faktore psikosozialak identifikatze aldera. Hori da pixka bat helburua.
2: Bada, behar bada, arlo bat gero eta gehiago ari dena kontuan hartzen, ez? Baldintzatzaile sozioekonomikoek zenbaterainoko eragina daukaten osasunen, eta orduan, ba, bueno, esku hartzeak ere ezin daitezkela berdinak izan, gizarte mailaren arabera edo...
1: Bai, nik uste dut esku hartzeak diseinatzerakoan, ba, bueno, faktore sozioekonomiko eta kulturalak duen pisua, ba... kontuan hartu behar dela, bai edo bai, ez da? Eta bueno, nik uste ere ikerketak eroz eta gehiago faktore horiek identifikatzera eta zehazki ikertzera ba, bideratzen ari dela geroz eta gehiago, ez?
2: Bueno, galetzera nindoan, nola iritsi zera psikoneuroimmunologiara?
1: Galdera ona da. Bai, bueno, lehenik eta behin, nik momentu honetan psikologia fakultateko psikobiologiako taldean, tesia amaitzen ari naiz, eta hasiera batean psikologia ikasten hasi nintzanean argi neukan prozesu psikologikoen eta osasunaren arteko elkarrekintza edo lotura hori interesatzen zitzaidala, ez? Eta psikobiologiako ikertarleak horretarako, bueno, hori zehazki aztertzeko aukera eman zidan. Gehien bat, niri interesatzen zaidana da ikustea nola faktore psikosozialak, adibidez gizarte laguntzak, ez nola estresa eta osasunaren arteko erlazio horretan edo erlazio hori modulatu, ez, ditzakeen ezagutzea. Ze azkenean esku hartzeak eta diseinatze aldera, ba bueno, gizarte laguntza adibidez, bueno, eman dezakegun edo ofertatu dezakegun zerbait da, ez? Azkenean ba jakinda gizarte laguntza garrantzitsua dela, ba agian esku hartzeak hori gehien bat, ez, hobetzera bideratu daitezke, ez? Eta horrekin ere ba, bueno, lan preventibo potentea egin dezakegu, ez? Adibidez, kantzerra biziaren arloan edo beste hainbat arlotan, ez? Orduan ba bueno, gehien bat hori, ez? Nola faktore psikologikoak eta modulatuz, psiko eta psikosozialak modulatuz, ba estresa eta fisiologiaren arteko erlazioa hori ba modulatu dezakegun, ba ezagutzeko grina izan dut beti danik.
2: Ta egongo da diferentzia herrialde batzuetatik besteetara ere bai eskaintzen diren zerbitzu sozialetan eta baita osasun sistema ba publikoa edo pribatua den eta horre guztiak ere egingo du emaitzak izatea erabatekoak edo bestelakoak edo aukerak batzuk errazagoak izatea eta beste batzu zailagoak, hori ja zure esku ez dago noski.
1: Ja, bai. Bai, egia esan ba bai, eragin handia daukala badakigu, baina bueno, orain galdera da nola, ez? Nola kudeatu daukagun informazioa, ez? Adibidez Miamiko konderrian, bueno, kolaboratzen ari naiz ikerketa talde honek ikerketa lerro potente badu non analizatzen ari ez ebaluatzen ari diren nola faktore sozioekonomikoak, ez, ba minbizarekiko biziraupenean daukan eragina, ez, aztertzen ari dira eta badirudi ba area deprivatuenetan bizi diren bularreko minbizia duten pazientziak biziraupenerako probabilitate txikiagoak dauzkatela, ez?
2: Bai.
1: Eta bueno, hori, bueno, pentsatu dezakegu eta esan dezakegu, bueno, espero den zerbait izan daiteke, ez? O imaginatu genezaken zerbait izan daiteke. Baina bueno, orain arte empirikoki frogatuta ez zegoen zerbait da, ez? Eta orain, bueno, badakigu, ez? Orduan ba orain urrengo pausa da, ba horrekin, informazio horrekin, zer egiten dugun ikustea, ez? Eta bai, egia esan, ba bueno, pribatutasuna, publikotasuna horrek egia esan oso gai potente eta interesgarria da, baina bai, guazen ikertzailea gea eta naiz eta batzutan ikusten ditugun edo ikusten diren arazoak eta arazoi ba aurre egiteko naia edo grina izan badakigu, bueno, azkenean ba ikerketa egin badago gola eta gure limitazioa dazagula hor, eta
2: bueno, bai. Arlo guztietan gertatzen da, bai. Ezta? Baduela gutxi bai. Baita adibidez ingurumeneko gaietan antzeko zerbait komentatzen zidan, dano dakigu ba klima larrialdiari aurre egiteko ba neurri batzuk hartu beharko genituzkeela eta evidentzia zientifiko asko daude, ba igual ze bidetatik jo, baina gero politikoki edo sozialki ba ez dira martxan jartzeko hain errazak.
1: Bai, zailagoa da.
2: Hoiek izango dira mugak, baina izango dituzu baitare aurrera bultzatzen zaituzten alderdiak, ez da?
1: Bai. Nere prozesuan, bueno, esango nuke gehien lagundi izan, bueno, lagungarriena izan dena izan da, ba, nere psikobiologiako taldeko kiden laguntza eta konfiantza, ze, bueno, beti lagundi izan didate, oza, nire erabakietan eta proiektuetan eta hori beti anik asko baloratu izan deten gauza bat izan da, ez? Eta gero, bueno, nik uste te prozesu honetan ikasten jarraitzeko gogoa eta irmotasuna funtsezko osagaiak direla ere, ez? Bai egonaldian eta doktorego tesiaren prozesuan zehar. Azkenean, naiz eta oso, bueno, lan estimulagarria eta dinamikoa den, ba, batzutan ere bakartia da, ez? Eta nik uste ba gehien bat ba, gizarte laguntza eta sostengu emozional hori edukitzea eta bestetik, ba, bueno, ba, konstantzia hori eta kuriosidade hori, ba, esango nuke, ba, garrantzitsuak izan direna nire prozesua, bai.
2: Eta orain epe labur edo ertain batera nola ikusten duzu zure burua, indartxu, gogotxu?
1: Bai, egia esan, tesia printzipioz, ba, bueno, urrengo hiru lau hilabetetxoetan amaitzeko intentzia daukat, orain tesia idazten ari naiz, eta etorkizuna begira, bai, gustatuko litzaidake, ba, ikerketatik, arlo honetatik jarraitzea. Ez daki seguru, estatu batutan edo Euskal Herrian, baina bai harriakat motibatzen hauen eta bai pila bat estimulatzen hauen bideoa dela eta bueno, ea ea aukerak dauden eta bide honetatik jarraitzeko bueno, oportunea daukaten, baina bai gustatuko litzaidake, bai, seguro.
2: Ba, gure aldetik zorterik onena opadizugu, eta hoxe ba, mila esker, eta zorte hon.
1: Mila esker, Ana, zuei.
2: Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori, Ibane Aizpurua Perez eta Bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, ekinean podcastean, bitartean, ondo bizi.
3: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bilbo Euskalduna eta guzti ona aldarrikatu du Onintzaen Beitak Bilboko aste nagusiari hasiera eman dion pregoian. Kaixo konpartsako Ainhoa Urrejola bota du txupina, aste nagusia denona dela aldarrikatu duen Beitak eta erasotzaileei lekurik ez dutela gogorarazi die.
2: Inposatutako arauak apurtu eta kopia usoriola Mari Jaiari. Izan zeuek! Aste nagusia danona da.
1: Bestalde Gorlizko eta Plentziako hondartzetara beste urte batez migratzaileen eskubideen aldeko aldarria eramandu Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuaken marea horiak. Aurtengoan gogortzen ari den migrazio politika eta gorroto diskursoak jarri dituzte jo puntuan. Martxaren amaieran itsasoan hildiren migratzaileak gogoratu dituzte ekitaldi batean. Luis Guridi, Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuak elkarteko kidea izan dugu Euskadi Irratiko Amaraunean.
3: Europako politikak aldatzen ari direla. Nola gora egiten ari diren eskuin muturreko ideia rasista hauek. Hau da, migrazio ikusten da agresio bezala, politika militarizatuak eta indarkarian bidez martxan jarriz. Eta hau uste dugu ez dela bidezkoa, batu behar garela beste politika batzuk eskatzeko.
1: Eta larun bat honetan hain zuzen ere dozenaka lagun elkartu dira San Jaume plazan, Bartzelonan, indarra, Europan indarra hartzen ari den Save Europe Act ultraeskuineko mugimendua deituta immigrazioaren aurka eta aberriratzea eskatzeko egindako deialdian protestalariek Espainiako banderak eta aberriratzeak Europa salbatzen du bezalako esaldeak biltzen dituzten pankartak eraman dituzte eta Pedro Sánchezen gobernuaren kontrako oihuak izan dira esan bezala Bartzelonan larun bat honetan. Gernika bestalde biharko astelenerako gaztetxea usteko agindua jasoa dute gaztea asanbladako kidek Pasilekuko eskola zaharrean uda liburutegia egiteko lanak hasi behar dituzte. Desalojatu egin dituztela salatzeko gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernikako kuadroan zintzilikatu da larun bat goizean. Anitz Arronategi Egurre gazte asanbladako kidea da.
4: Asanbladako kide batek hau ekintzin deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, astelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esantzago gure bidiedala edo alternatiba real hori oina gertie edo obrak bi aste atzeratzie, eta berak ezetzen jarraitzen dugu eta inungo alternatiba barekitzizku.
1: Eguraldiari dagokionez berriz, igande honetan temperaturak igotzen segituko du, hegoeki aldeko haizea ibiliko da, goizean harro, bereziki mendi inguruetan eta ekialdean eta horrek temperaturaren igoera ekarriko du, beroenak 30 gradutik gorakoak izango dira. Arratsaldean brisa sartuko da kostaldean, eguzkitsu egongo da baina arratsaldean ugaritu egingo dira bero hodeiak, zaparrada trumoitsua bota ditzake eta zenbait lekutan baliteke handiak izatea eta txingorra ere egitea. Ebro ibarrean behelainoa sortuko da egun sentian eta luze iraun dezake. Goizeko ordubiak eta ia lau minutu besterik ez albiste gehiagorekin itzuliko gara goizaldeko iruretan, hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.